0: נגיד שלום לאבי מזרחי, יושב ראש ארגון חברות הניקיון. בוקר טוב אבי.
1: שלום ובוקר טוב.
0: כמה ניקיון מקצועי הוא מרכיב קריטי במניעת זיהומים? בגיל המבוגר ובכלל, אגב, נגיד, נציין שעבור הגיל המבוגר הוא מאוד מאוד קריטי, אבל בכלל היגיינה, בטח במרחבי טיפול בריאותיים, היא מאוד מאוד משמעותית.
1: זה בדיוק מה שאמרת. ניקיון בבתי אבות סיעודיים, בבתי חולים, בכל המקומות האלה, הוא סופר קריטי, גם למניעת מחלות והידבקויות וחיידקים. אי אפשר להשאיר מתקן רפואי לא נקי ומבריק, מה שלא קורה היום דרך אגב.
0: אני חושבת שזה נורא מעניין, כי כשאנחנו מדברים על נקי ומבריק, אז לכאורה אנחנו חושבים על מה שאנחנו רואים בעין, אבל זה הרבה הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו באמת רואים.
1: אכן נכון, זה לא מה שאנחנו רואים בעין, זה עמוק, יש בכל המוסדות האלה, יש את המיטות ויש את כל המקומות שהחולים עם החיידקים מסתובבים בהם, ואם לא מנקים ומנקים ברמה, אני לא אגיד שזה צריך להיות ברמה של חדר ניתוח, כי שם זה אמור סטרילי לחלוטין, אבל אי אפשר להשאיר מוסד רפואי שהוא לא נקי ומצוחצח.
0: אבי, בעולם שלנו, שאנחנו עולם כל כך טכנולוגי, איך עדיין אנחנו נשענים על ניקיון, על עבודה של אדם? זאת אומרת, חלילה, אני לא רוצה לגזול לאף אחד את העבודה, אבל אם אנחנו רואים שאין לנו מענה אנושי לדבר הזה, אז למה בעצם אנחנו לא מפתחים משהו אלטרנטיבי?
1: ראשית, העולם מפתח טכנולוגיה של רובוטים, וזה הולך ומתקדם בצעדי ענק, ויש כבר. עדיין, אני אומר כרגע זה בני אדם, ואנחנו נתקלים במחסורים גדולים של עובדים, וברוך השם, אתם יכולים לראות את הירידה בתמותה בבתי חולים מלפני שנתיים להיום, ירידה מטורפת של אלפי אנשים.
2: בזכות מה?
1: התחילו להביא עובדים זרים, התחילו לאשר לנו עובדים זרים, כי עובדים ישראלים אין, אז אמנם מה שישרו זה מעט, זה קומץ, אבל עדיין את אותו מעט הבאנו כבר לבתי חולים, ואתה מתחיל לראות שיפור, ואתה מתחיל לראות שהדברים משתנים, כי אין יש מאין, בלי עובדים אי אפשר לעבוד.
2: אבי, אנחנו יודעים, וכבר שוחחנו איתך בעבר, אני זוכר, לפחות פעם אחת, אנחנו יודעים שזה לא המקצוע הכי מרתק להיות עובד ניקיון, בטח לא בבית חולים לדוגמה. ולכן, אולי כאשר אתה מנסה למצוא תשובה לשאלה הזאת, איך או מה עושים, הרבה תלוי במשכורת.
1: התשובה היא חד משמעית נכון. מדינת ישראל, הרגולטור עדיין לא יפנים, שאי אפשר להשאיר עובדי ניקיון בשכר מינימום, ובזכות יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, בינואר 26 הייתה קפיצה משמעותית בשכר עובדי הניקיון, שזה עדיין לא מספיק, זה עדיין טיפה בים, כי העובדים מסתכלים היום 39.11 ברוטו לשעה.
2: כמה זה יוצא עובדי בחודש? פחות או יותר? ממוצע? כמשכורת?
1: אני כבר אגיד לך, הברוטו שלהם היום הוא 8,000 שקל. אבל אני מזכיר שיש להם כל מיני ניקויים, והם הולכים הביתה בסביבות 6,000 שקל. אנשים לא רוצים לעבוד בניקיון.
0: אין ספק, אבל אבי, בוא, כאילו גם אם תהיה שם משכורת מאוד מאוד גבוהה, אני לא יודעת אם אנשים ירצו לבוא ולעשות את זה, כי מן הסתם היררכיית המקצועות היא לא כוללת ניקיון, וזה לא רק תלוי הכנסה. אבל אני שואלת באמת, האם אנחנו מצליחים למלא את המקום הזה ולראות, אני מבינה שהייתה התקדמות ואנחנו מביאים עובדים זרים, אבל מה הצפי? האם אנחנו באמת הולכים לעשות איזשהו שינוי מהפכני, או שאנחנו הולכים לשנות את זה בנקודות?
1: אני לא רואה שהמדינה הולכת לשינוי מהפכני, כי שינוי מהפכני זה לאשר לענף הניקיון הרבה יותר עובדים זרים, ולהעלות גם את שכר העובדים, כי אני מזכיר לכם שגם אותם עובדים זרים שאנחנו מביאים לארץ, כל מיני גורמים מפתים אותם בשכר יותר גבוה, והם בורחים לנו, הם נעלמים. זו תופעה ידועה שאין מענה ואין פתרון, כי ברגע שבא מישהו ואומר לו, כך במקום 40, כך 45, הוא הולך. או כך 50, הוא הולך. עכשיו, העבודה מול כל הגופים הציבוריים נשארה עדיין שכר מינימום. אז שני בעיות, אחת, שכר נמוך, שתיים, עבודה, לא אגיד משפילה, אבל נמוכה, והשלישי זה אין עובדים. אז הפתרון האולטימטיבי זה שהמדינה תקצה לנו הרבה יותר עובדים זרים, ותעלה את שכר עובדי הניקיון.
0: האם אולי... יש קורלציה ברורה באמת בין הניקיון לבין תמותה? זאת אומרת, כי אני חושבת, אם יש קורלציה כל כך ברורה, איך זה שאנחנו לא, איך זה שזה לא מתקדם או מטופל בהתאם?
1: שאלה מצוינת שצריך לתת לממשלה, אבל התשובה היא חד משמעית. זאת אומרת, פרופסור גרוטו באחד הרעיונות שלו אפילו אמר בצורה ברורה, ש30% מהתמותה זה בגלל ניקיון. אז מי אני, אם פרופסור גרוטו אומר את זה, מי אני? 30% זה דרמטי. חבר'ה, זה מספרים מבילים, אנחנו מתייחסים לזה אולי בשוויון נפש. זה מספרים מבילים.
2: אבי, אתה מדבר על כך שהממשלה צריכה להתערב, אבל אתה מכיר את המטריה, כיצד העסק כולו עובד. האם אתה רואה מה שנקרא את האור בקצה המנהרה, או שמה זה לא אור? אולי זה מין קרן קטנה של פנס כיס.
1: תראו, אני חייב להיות אופטימי. אני חייב להיות אופטימי, ואנחנו לוחצים ומבקשים ומשתפים בוועדות ודורשים. אנחנו עושים הכל. אנחנו כארגון. להגיד... אבל תראו, אני רוצה לקחת אתכם טיפה אחורה, חבר'ה. זה מתחיל מגיל הילדות, מבית ספר, תרבות ניקיון. אין לנו במדינה תרבות ניקיון. אנחנו באים לבתי ספר, ילדים לא הולכים לשירותים. כי הרשויות המקומיות לא מקצות משאבים לטובת העניין הזה, המשאבים הם מינימליסטים. תבינו, זה משם מתחיל, הילד רגיל כבר לחיות בזוהמה. אז מה אנחנו מלילים על למעלה?
2: אבל אתה יודע, כשאתה מדבר על כך, אבי מזרחי, אני פשוט מאוד עמום. אתה רוצה לומר לי שבבתי ספר ילדים מתאפקים ולא פונים לבתי השימוש, מכיוון שבית השימוש מזוהם כל כך? איפה מנהלי בתי הספר? איפה המחנכת? איפה היועצת?
0: לא, אבל אני חושבת שאפשר לראות את זה אפילו בהתנהגות שאני עומדת ברמזור, ומישהו פותח לפניי את הדלת וזורק את האשפה שלו לרחוב.
2: אני מדבר על הילדים בבתי הספר.
0: אבל אנחנו חיים בחברה שלא מקדשת את הניקיון ואת הסדר. אני לגמרי מסכימה איתך, ואנחנו משלמים את זה מחיר.
2: זה לא היה כך בעבר.
1: נכון, אתם אומרים דברים נכונים. כשאני מגיע לחניון של הבניין משרדים שאני יושב, חניון פוקסי נקי מפואר, ואנשים פותחים את דלת המכונית וזורקים את הקפה על הרצפה ואת הסיגריות על הרצפה, כאילו עזה, פשוט לא יאמן.
2: אני עכשיו, על זה רוצה לתת לך
1: את זה, אותם חבר'ה שעושים את זה גם גדלו ככה.
2: אני רוצה לומר לך, כיוון שאנחנו במונדיאל, רוצה לספר לך סיפור על ניקיון מהאצטדיון. זה הסיפור של, את יודעת למה אני מכוון?
0: בטח.
2: לנבחרת יפן. בדיוק. אולי מישהו לא שמע, לאחר המשחק, אין בושה, עולים ליציע, מנקים, והעולם כולו עומד ומשתאה. אבל...
1: ממש.
2: אבל הנה, אני רואה שהסיפור הגיע גם אליך, גם ליעל, שהיא לא בדיוק קוראת נלהבת של מדורי הספורט. אפילו היא יודעת על כך שלא לדבר על רבים שאני מכיר ששמעו.
0: יעל היא רק חובבת ניקיון. אבל באמת, אבי, אני חושבת שאנחנו מעלים פה נקודה מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו בהחלט נמשיך ונהיה איתך בקשר ונלמד את הנושא הזה, ונראה באמת אם יש שיפור. אז
1: אני רק רוצה להגיד לכם שאתם חייבים להדהד את העניין הזה של חינוך לניקיון. חבר'ה, זה מתחיל מגן הילדים.
0: אז הנה, סבא וסבתא, יש לכם תפקיד חופש גדול, תעשו סדרות ניקיון חינוכיות ומהנות. אבי מזרחי, יושב ראש ארגון חברות הניקיון.
1: תפקידו להדד את המסרים.
0: תודה רבה ושבת שלום. נעבור לשיר.
1: שבת שלום.

0: ומכאן הישר לשיחה עם מנכ״ל עמותת מטב, ליאור שטרסברג, הנושא על הפרק, אשפוזי בית. בוקר טוב לך, ליאור.
1: בוקר אור, דני ואל יקרים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, אבל כשבין היתר שומעים על דברים שקורים במהלך הרעיונות שקיימנו, אז אתה אומר, יש מקום לשיפור בהרבה מאוד נושאים, אבל בוא נדבר, בוא נתמקד באשפוזי בית. אני מבין, ליאור, שהיום זה פתרון מעולה, כאשר אין חובה להשאיר בבית חולים, חולה שהוא נמצא בהתקדמות טובה מבחינת ההחלמה.
1: נכון, אז אנחנו יודעים שבעצם מערכות הבריאות וגם הרווחה הציבוריות בישראל מתמודדות עם, באמת, עם עומס, הייתי אומר אפילו מבני וכרוני, מחסור במיטות אשפוז, הנושא של הזדקנות מועצת של האוכלוסייה שדיברנו עליו. ולכן הנושא הזה באמת של אשפוזי הבית, יש להם יתרונות מאוד מאוד משמעותיים, בייחוד עבור אזרחים ותיקים, אבל לא רק כמובן. גם הנושא של מניעת זיהומים, צולבים והדבקות. אנחנו יודעים שבחלק לא מבוטל מהמקרים, האשפוז הוא גם באמת טראומה מנטלית שמייצרת לפעמים גם תהליכים של ירידה קוגניטיבית. הנושא הזה של שימור תפקוד, כבוד המטופל, כלומר, יש הרבה מאוד ערכים מוספים לנושא הזה של העדפה של אשפוז בית על אשפוז במחלקה לצורך העניין פנימית בבית חולים, כמובן, אם מבחינת המצב הרפואי זה מאפשר, גם הנושא הזה של קצת הקלה על בני המשפחה זה גם דבר משמעותי.
2: אז ליאור, בעצם כשאנחנו מדברים על אשפוז בית, אנחנו גם מדברים על שיקום בית, או שאין בהכרח הלימה בין שני המצבים?
1: קודם כל, היום יש גם תהליכים של אשפוז שיקום בית, אבל אני חושב שהדבר החדש, אנחנו מדברים באמת שבחודשים האחרונים קורה, זה בעצם יצירת מודלים של תמרוץ, של גם בתי החולים, מה שלא היה עד עכשיו, לנושא של אשפוזי בית, זה דבר שבעצם קיבל ביטוי תקציבי משמעותי בחודשים האחרונים, גם על ידי משרד הבריאות, וגם על ידי ועדת הבריאות, ובעצם יש פה איזשהו תהליך שאשפוז הבית הוא לא רק איזשהו פעולה משלימה לקהילה, אלא גם בתי החולים יתומרצו, כל בתי החולים, גם הציבוריים וגם מקום כמו אסותא למשל, יתומרצו כחלק מהתקציב, כן, לפתח את הנושא של תחום אשפוזי הבית.
2: אבל יש באמת מחקר שמציע, יש פה באמת מחקר שמצביע על כך שאשפוז בית בהכרח טוב יותר או גורם להחלמה מהירה וטובה יותר?
1: אני שוב אומר, לא בכל מצב.
2: ברור.
1: לצורך העניין צריך, לצורך העניין, נגיד אנטיביוטיקה מסוימת, הוא יכול לקבל את זה בבית, מבלי להיכנס לסיכון, שאנחנו יודעים, הסיכונים המאוד מאוד משמעותיים, שקשורים למניעת זיהומים, הדבקות, וגם הצדדים יותר...
0: ואנחנו יודעים שהרבה יותר נוח לכל אדם להיות בביתו, לצד משפחתו, האווירה, המורל, הצד המנטלי, משחק תפקיד מרכזי בזירוז ההחלמה.
1: חד משמעי, אתה לא יודע כמה אתה צודק, דני, וגם הנושא באמת של הבדידות במקומות, בבתי החולים, וכוח אדם שחסר. ואני חושב שגם הנושא הזה כרגע, ולכן גם אנחנו מדברים עליו, של שינוי יסודי במבנה התקציבי של מערכת הבריאות, ולייצר מצב שפעם ראשונה לבתי החולים יש תמרוץ מובנה בתקציב, לא כשהוא משהו שהוא ערך מוסף בקהילה. אנחנו מאמינים, אני מאמין, שהדבר הזה יביא באמת להרחבה מאוד מאוד משמעותית של תחום אשפוזי הבית. אני חושב שאנחנו מסתכלים קדימה, לאור הנושא של הזדקנות האוכלוסייה, אפרופו מה שדיברנו על דוח מבקר וכך הלאה, זה כן תמורה מאוד מאוד חיובית.
2: אז אם מחר בעצם אני מגיעה לבית חולים ואני צריכה רק לקבל אנטיביוטיקה עכשיו 4 ימים, אחריות של מי לבקש את האשפוז הביתי? זאת אומרת, בית החולים מציע לי, אני מבקשת אותו, בעצם איך המנגנון?
1: אני חושב שתהיה מודעות לעניין הזה, שהציבור ידע את זה. זה לא יקרה מהיום למחר. עד עכשיו יש מקומות שכבר שנים, כבר כמה שנים, נגיד ברמב"ם לצורך העניין, היה פיילוט, שאנשים שהובחנו במיון, והמצב הרפואי שלהם אפשר את הדבר הזה, באו והציעו להם את זה, הם כמובן היו צריכים לקבל את ההחלטה.
2: כן.
1: מה שהמהלך כרגע התקציבי החדש ייצור לפי דעתי זה באמת מהלכים גם יותר פרואקטיביים.
0: אגב, ליאור, עד כמה שזכור לי, בזמן המלחמה, בתי חולים עשו לעצמם מה שנקרא הפרדה בין כאלה שחייבים להישאר בבית החולים לבין כאלה שניתן לשלוח אותם הביתה, ושם הם יוכלו להמשיך לקבל טיפול, ולא יתפסו מיטות שחשובות למקרה של חלילה נפגעים במלחמה.
1: א', נכון מאוד, אני חושב שכשמנתחים את המצב, אז מצבי החירום באמת הביאו איזשהו זרז, קטליזטור, לצורך הזה של יצירת גמישות וצמצום שהות מטופלים במחלקות פיזיות בתי חולים, כשלא צריך. אני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי וחיובי, וחשוב מאוד להכיר אותו. ועוד אחד הדברים, כי נכון שקצת מקימים, יש בתי חולים שמקימים, אבל עוד כמה בתי חולים אפשר יהיה להקים. והנושא של הרחבת הפעילות של אשפוז ביתי, או שאנחנו מדברים על אשפוז ביתי, זה חייב להיות באמת בסטנדרטים הכי גבוהים, גם ברמה של צוותים רב מקצועיים זמינים, וגם בכלל נושא הטכנולוגיה והמכשור, וגם כל הצד היותר רך של תמיכה בבני המשפחה. ואני חושב שזה בעצם הוציא את מערכת הבריאות לעידן חדש. אני חושב שגם תוצאה מזה ייכנסו, יש שחקנים שמשחקים היום בתחום הזה, גם במגזר הפרטי וגם במגזר הציבורי.
0: ליאור, אבל אתה יודע, ישנה מסקנה אחת ברורה, הכי חשוב להישאר בריא.
1: זה הכי חשוב.
2: חשבתי שהפועל תיקח אליפות.
0: ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב, תודה רבה על הדברים. בוודאי.
1: אני, כמי שגדל עליך בשירים ושערים בתחילת שנות ה-80, שאני רואה את השידורים בטלוויזיה וכבודם של כולם במקומה מונח, הייתי שמח לראות אותך גם שם איזה משחק שתשדר, זה יתאים את הדברים ברמה, גם במשחקים הכי גרועים, יראו אחרת. אבל זה רק אני הקטן.
0: תודה רבה לך, ליאור. שבת שלום.
1: תודה. ביי.
2: אנחנו נגיד בוקר טוב לזיו קורן ונועם חורב. זיו קורן צלם ונועם חורב פזמונאי, משורר, מחזאי וסופר. ואנחנו נדבר איתכם, זיו ונועם, על המיצג האומנותי הרב חושי מפה נקום, שמוצג על גג קניון עזריאלי תל אביב, שזה איזשהו מרחב אומנותי באמת רב חושי חדש שמפגיש בין עולמות היצירה של הצילומים שלך זיו ושל היצירות שלך נועם, ובעצם עוצר ואוסף רגעים שחווינו כולנו החברה הישראלית בשנים האחרונות, נציין השבעה באוקטובר, ובאמת הייתה בחירה להציג את המיצג הזה בלב המרחב הציבורי על הגג של קניון עזריאלי. ואני ככה רוצה קודם כל להודות לכם על הנוכחות שלכם בתוכנית שלנו.
3: אהבה גדולה.
2: בוקר טוב זי ובוקר טוב נועם.
4: בוקר טוב, תודה רבה.
2: אני קודם כל רוצה להגיד ככה איזושהי חוויה אישית שלי, שאני כל פעם רוצה ללכת ואני כל פעם עוצרת את עצמי, כי אני אומרת לחוות את זה שוב.
3: אני חושב שזאת חוויה של לא מעט אנשים, ששואלים את עצמם האם עבר מספיק זמן, או האם יש מספיק בשלות כדי להגיע ולהתבונן, ואני חושב שכמעט כל האנשים שמגיעים ואני מדבר איתם, בסופו של דבר יוצאים מהמיצג הזה מחוזקים ומלא תקווה ואופטימיים, וכן עוברים איזשהו מסע שיש בו גם כאב כמובן עם כל מה שקרה, אבל אני חושב שבסופו של דבר היה לנו מאוד מאוד חשוב שמי שיעבור את המסע הזה, כן יצא מחוזק וכן יזכור כמה אנשים במדינה הזאת מדהימים, ומה הם עשו, ואיך בסופו של דבר אנחנו עדיין ממשיכים לקום בבוקר, אחרי כל מה שקרה, ולבחור בחיים.
2: אני חושבת שיש חיבור מאוד מאוד יפה בין תמונה למילה, ואני מאוד מאוד מתחברת למילים, ואני יכולה לאבד אותם, אבל זיו, תמונה היא לפנים.
4: נכון מאוד, אבל צריך גם לזכור שעל ציר הזמן של שנתיים וחצי מאז השבעה באוקטובר, בחרנו גם להסתכל על העזרה הדדית והאהבת חינם שהייתה פה, והחיבוק של העם, וקרו פה באמת כל כך הרבה דברים שאנחנו צריכים לזכור גם את הדברים הטובים, וכמו שנועם אמר, אני חושב שבסופו של דבר אתה יוצא גם הרבה מאוד אופטימיות, וכל אדם שנכנס למיצג גם רואה את עצמו איפשהו בתוך שדרת המיצגים הזאת, שבעצם זה מורכב מעשרה מיצגים, שכל מיצג מדבר על נושא, ואתה בעצם עובר בתוך השדרה הזאת, עם אוזניות על האוזניים, שיש גם מוזיקה מקורית, וגם הטקסטים של נועם שמוקראים בעצם באוזניות, ובסוף התהליך, אני חושב שבכל זאת, יוצאים גם עם תחושת שייכות מאוד עמוקה לעם המדהים הזה, אפילו עם אופטימיות, כן.
0: עכשיו אני חייב, רוצה לשאול, נכון לומר כך, האם ישנם באירוע הזה, במיצג שלכם, תמונות קשות לראייה?
4: התשובה היא לא. באופן מודע, ההחלטה הייתה, בסוף השאלה היא עם איזה חוויה אתה מסיים את שדרת המיצגים הזאת, וההחלטה הייתה קודם כל בשביל שזה יהיה פתוח באמת לקהל הרחב, וגם אנחנו ממליצים מגיל 14 ומעלה, אבל בעצם אין אף תמונה שאתה אומר, וואו, על זה אני לא יכול להסתכל.
0: רגע, בהקשר לדברים שאמרת, אתה לא ממליץ לילדים מתחת לגיל 14 לראות את להגיע למקום?
4: אנחנו בחרנו שאני חושב שזה זה, זה הקו הנכון מבחינתנו, שוב, להגיד בכנות שנכנסו גם משפחות עם ילדים צעירים יותר, שההורים לוקחים את האחריות, ולא נתקלנו במישהו שאמר, וואו, זה היה קשה מדי, לא יכולתי לראות את זה, לא היה דבר כזה.
3: אני רוצה להוסיף משהו על מה שזיו אמר מקודם שמאוד חשוב לי להגיד. תראו, בסופו של דבר אני חושב שיש אפילו איזושהי מחויבות להגיע לדבר הזה ולחוות אותו, ואני אסביר. כי אנחנו הבנו מה קורה ומה עלול לקרות כשאנחנו מפולגים, ונשבענו שנחזור להיות מאוחדים ושיהיה בסדר ושלא ניתן שזה יקרה שוב. והנה הזמן חלף, שנתיים וחצי עברו, ושוב אנחנו באקלים של פילוג ושל שנאה ושל אלימות. ואני חושב שכשאתה יוצא מהמיצג הזה, אתה ממש מבין למה אנחנו חייבים לשמור על הביחד הזה, למה אנחנו חייבים להיות טיפה טיפה יותר טובים אחד לשני. באמת, אני עובר על החדשות ואני רואה, ואני אומר, איך שכחנו כל כך מהר?
2: אנחנו שוכחים מהר לצערי הרב. נועם, אני רוצה לשאול אותך, אם אתה יכול לתת באמת איזושהי דוגמה של תמונה, צילום של זיו עם טקסט שמתחבר אליה, רגע לתת לנו את אולי את החוויה הויזואלית הזו שכל אחד יצלול לתוכה, בשביל באמת להבין איך זה עובד?
3: בטח, אז אני חושב שלמשל יש מיצג שמדבר באמת על הערבות ההדדית ועל ההתנדבות, זה מיצג שעשוי כולו מארגזים, מקרטונים בעצם, שזה הקרטון הזה הפך להיות איזשהו סמל, הוא סימבולי לתרומות, לכל האנשים ששינסו מותניים ותרמו ונתנו והקימו מרכזי ענק, ויש שם איזשהו רגע שרואים בלונג שוט כזה, רואים בגדול הנגר ענק עם המון ארגזים והמון תרומות והמון אנשים בעיקר, המון בני אדם שעובדים קשה כדי לתת מעצמם, ויש שם את המשפט הזה שסוגר ואומר, עוד נקום מהימים הכי קשים, בזכותך, בזכותנו, בזכות נס האנשים. ואני חושב שנס האנשים הזה זה גולת הכותרת של המיצג הזה, והוא עובד כל כך יפה עם התמונה.
2: אוי, זה ממש מחזיר אותי ככה, שנס זה גם דגל, ואני חושבת על דגל דיו באלת, כאילו באמת על הנס הזה שאנחנו כל הזמן מחזיקים אותו. זיו, אני רוצה לשאול אותך, איך אפשר לחזור אחר כך לצלם פרפרים, ואני לא יודעת.
0: לפי דעתי זה הכי קל בעולם.
4: אני אגיד שני דברים, אחד, מעולם לא צילמתי פרפרים, אז לחזור לצלם פרפרים זה לא אופציה.
2: תנסה.
3: אחרי התערוכה הזאת אנחנו עושים את הערוכה של פרפרים.
2: תזכרו. יש הרבה.
4: אני אגיד בכנות שאני ממש לקח את העניין הזה כמשימת חיים, התיעוד של התקופה הזאת, ואני לא סיימתי עדיין. קודם כל, גם נועם וגם אני מאוד עסוקים עם המיצג עדיין, ואת מגיעים המון אנשים, ואנחנו עושים שם מפגשים, ואנחנו באים לקחת חלק.
3: אני ממש נמצא במיצג ממש ברגע זה, אני מדבר איתכם.
4: וואלה. אז זה דבר אחד, זאת אומרת, אנחנו עסוקים, זה גם נועם הוציא ספר חדש, ואני הוצאתי ספר, והכל קשור כאילו בעצם החומרים האלה מורכבים מהחומרים של הספרים שהוצאנו. אבל אני חייב רגע להגיד שאנחנו אמנם עומדים בפרונט של הדבר הזה, אבל מאחורינו צוות עצום של אנשים מדהימים שגרמו לדבר הזה לקרות. חברת דיסקין שיצרה, תקשיב, זה לא תמונות. זה בעצם וידאו ארט של בשיטה מאוד מתוחכמת של וידאו מפינג, של בניית הפריימים בליירים, והכל קיים בתנועה עם מוזיקה מקורית שנכתבה, עם ארט שכל מיצג מוקרן על פסאדה שונה, כאילו כל מיצג נראה שונה בצורה שלו. זה באמת חוויה שאנחנו מגדירים אותה רב חושית, כי היא עובדת באמת על כל החושים.
0: אני רק רוצה לומר...
3: גם עזריאלי אגב, שהיו מדהימים והיו שותפים לדרך, ובאמת נתנו, גם ברמה האומנותית וגם ברמת הלוקיישן, וכמובן התקציב, נתנו מעצמם והאמינו בפרויקט הזה.
0: יפה, זיו ונועם, מכיוון שזמננו מסתיים או הסתיים כבר, אני רק רוצה לומר משהו בתחושה האישית שלי, כי אתם דיברתם על כך שאנחנו לא זוכרים את מה שהיה בדיוק, הדברים האלה נשכחים בהדרגה ואולי מהר מדי, ואני תמיד חושש שגם אלה שרואים את התמונות ואומרים, אנחנו לוקחים את זה חזק ומבינים עד כמה חייבים להיות מאוחדים, דקה וחצי אחרי זה, כשיוצאים לרחוב, זה לא בדיוק נזכר, ושוכחים מהר חושבת, מדי גם את הדברים האלה.
2: אני חושבת שזה כמו טטו על הלב. זה שם, זה נחרט, וזה מלווה אותנו.
0: הלוואי ואת צודקת.
3: תראה, אתה תצטרך להגיע ולראות, ואז נראה מה...
2: דני, אנחנו הולכים.
3: זה לרחוב, ואחרי דקה וחצי תשכח.
2: דני, אנחנו הולכים.
4: אני חושב שכל ישראלי צריך לראות את זה. זאת דעתי האישית, ואני גם, אנחנו נסמכים על 10,000 אנשים שכבר ראו את המיצג הזה, שיוצאים באמת עם איזה תחושת, באמת, חוויה רגשית מאוד מאוד משמעותית שהם עוברים במיצג, ואני חושב שזה חשוב שכולנו נראה את זה.
2: זיו קורן, נועם חורב, צלם, ואני אגיד פזמונאי, כל אחד בתפקידו. תודה רבה רבה לכם. אני אגיע, אני מבטיחה.
3: יהיה לנו יום שקט וטוב. אמן,
2: אמן. אמן, אמן, אמן, לאחדות. תודה רבה לכם.
3: היי זיו, נתראה במיצג.
4: יאללה.
0: כאן אנחנו נועלים את שידור השבוע הזה. אנחנו רוצים להודות למי שערכה והפיקה, מאירה פרץ, האחראית על השידור הייתה שקד מורג בצוותה עם ליאל סרי, ערך את הדיגיטל עידו טבת, והעורך המוסיקלי היה יואב חנני. תודה רבה לך יעל.
2: תודה רבה דני.
0: כאן דני דבורין, שמאחל לכולנו שבת שלום.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM.
1: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1 ל-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
2: שלום, שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של הרדיו הנהדר. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. כמידי שבוע אנחנו נפגשים בתוכנית הקבלה המרכזית, והיום כמובן לקראת יום מאוד מיוחד, 9 באב, יום ט' באב, שבו חרבו שני בתי המקדש. לא לפני שאנחנו נתחיל את שידורנו באור הזוהר והקבלה, איתי אפרים בן צבי, נאמר לכם שדנה ביטון היא על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית. אם כן, אנחנו לקראת 9 באב, יש לנו הרבה מה לדבר על נושא של ט' באב. הרבה דברים אירו בתשעה באב, יום מאוד מיוחד, יום היסטורי, יום שגם בתוך הגלות יש גאולה, אני אדבר על זה אוטוטו, אבל לא לפני שאנחנו צריכים להבין את מהות היום, את היום עצמו, להבין גם את הסגולות של היום הזה. גם כן, גם בתשעה באב יש הרבה סגולות. יש ימים בלוח השנה היהודי שאנחנו מציינים כזיכרון היסטורי, ויש ימים שאמורים לשנות גם את החיים שלנו. תשעה באב הוא אחד מהם. לאורך ההיסטוריה ידוע שעם ישראל עבר כל כך אסונות רבים עד עצם היום הזה. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, גירושים, פרעות, מסעות צלב, גירוש ספרד, שואה ארורה, 7 באוקטובר, כאילו כל הדמעות של העם היהודי התנגזו אל היום הזה. קטיפת החיילים, טבח, פיגועים. אבל נשאלת השאלה, מה רוצה הקדוש ברוך הוא? מה רוצה הקדוש ברוך הוא שנלמד מכל הדברים הללו? מה זה? איך אפשר בכלל ללמוד? כאב, שכול, יתומים, אלמנות. חזל לא הסתפקו בתיאור החורבן, אלא גילו לנו את השורש, בית המקדש השני, שהיה מלא, מלא בתלמידי חכמים, מלא בתורה, מלא במצוות, מלא בגמילות חסדים. הוא חרב בגלל דבר אחד, שנאת חינם. כמה זה מטלטל. אפשר ללמוד תורה, אפשר להתפלל, אפשר לקיים מצוות, ובכל זאת לאבד את הדבר היקר ביותר, אם אין אהבת ישראל. והחורבן לא התחיל כאשר חיילי רומא הציתו את בית המקדש, הוא התחיל שנים קודם לכם. כמה אנשים הפסיקו לכבד זה את זה, כאשר מחלוקת הפכה לשנאה, לשנאה! וכאשר האגו גבר על האחדות, הנה התוצאה. כואב, צובט, בוכים, כאב עצום, עד עצם היום הזה, כל העולם שרוי בגלות, ובמיוחד עם ישראל שאמור להיות אור לגויים. אנחנו, בנים אתם לשם אלוקיכם, כל יום הקדוש ברוך הוא אומר, ברוך אתה השם, אנחנו מברכים, הבוחר בישראל באהבה. הכהנים מברכים באהבה, יברכה השם וישמרך, יאיר השם פניו אליך ויחונקה, באהבה. אין אהבה, אין כלום, יש כאב, יש חול. ואנחנו חיים בתקופה מיוחדת. זכינו לראות קיבוץ גלויות, מדינת ישראל, עולם התורה הפורח שלא היה כדוגמתו במשך דורות, היכולות הצבאיות שלנו, הצבא הקדוש, החיילים הקדושים. והנה, מה קורה? לצד כל הטוב הזה, אנחנו רואים מחלוקות קשות, פילוג, שיח פוגני, לשון הרע, זלזול, כתלוגים, בין קבוצות שונות בעם ישראל. ומה זה מעניין אותי בכלל מי צודק? מה זה מעניין אתכם מי הצודק? השאלה היא, האם נצליח להישאר אחים? זה מה שמעניין אותי. נשאר אחים או לא? גם שאנחנו לא מסכימים. והרב קוק כתב משפט מופלא. אם נחרבנו ונחרב העולם, עמנו נחרבנו.

0: גדול מכל מחלוקת. אבל אנחנו לא יכולים לבנות בית המקדש באבן, אבל כל אחד יכול להניח, אתם יודעים, עוד איזה לבנה רוחנית, עוד איזה מעשה טוב, עוד משהו טוב, עוד עזרה לזולת, עוד אהבת חינם, כאשר אדם שומר את לשונו, כאשר הוא מבקש סליחה, כאשר הוא מבטר, כאשר הוא מסייע לנזקה, כאשר הוא מפסיק להפיץ רכילות, כאשר הוא מחפש את הטוב בזולת, כאשר הוא לא שומע לכל מיני רבני טיק טוק, כך בונים את ירושלים. חז"ל אמרו שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זה לא איזה אמירה של ייאוש, זה אמירה של אחריות. אנחנו לקראת תשעה באב. היא מלמדת שכל דור יכול להיות גם הדור שיזכה לראות את בניינו. אולי דווקא בתקופה שבה העולם במלא במחלוקות, הקדוש ברוך הוא מחפש אנשים שיודעו לזרוע שלום. ויכוחים וויכוחים, מי צודק, איך צודק, כל אחד בתקשורת מראה כמה שהוא צודק, כמה שהוא חכם, כמה שהוא יודע, כמה שהוא יכול להשפיל, כמה שהוא יכול להביא קושיות, שאף אחד לא יכול לענות, והוא החכם, אין צודק. אין צודק, הקדוש ברוך הוא צדיק, צדיק אתה השם, הכל בא עלינו. ובתשעה באב אנחנו לא רק בוכים על מה שהיה, אנחנו מקבלים על עצמנו להיות טובים יותר ממה שהיינו אתמול. וזו הדרך שבה מתחילה הגאולה. אז יהי רצון שאנחנו לקראת תשעה באב, ולפני שנעלה את המאזינים הראשונים שלפנינו, אז אנחנו נאמר לכם שכמובן, יש לי הפתעה פה בשידור, ואם אנחנו לקראת תשעה באב, אז יש פה איזה משהו שאני רוצה ככה לפרסם אותו בציבור, ותעבירו את זה ותשתפו את זה, מאוד חשוב, לפני שנעלה את המאזינים, והנה, יש לנו פה גם את הטכנאית השידור שלנו, ואת המפיקה שלנו, וגם בתוכניתנו אור הזוהר והקבלה, אנחנו פה מפיצים אור, והאור הזה שאני עומד להפתיע אתכם, אני פונה פה לכל מי ששומע, וזקוק, או צריך, בית כנסת, מוסד מסוים, לא יודע, בית יתומים, או כל מקום, או בית ספר, או אנשים שמתפללים ואין להם ספר תורה, אנחנו פה באור הזוהר והקבלה רוצים לתרום לכם ספר תורה מהודר, חינם אין כסף, מהודר, על פי נוסח הארי הקדוש, ספר יקר מאוד, ספר תורה, אז אם יש בית כנסת, או איזה מוסד, או איזה מקום, או פנימיה, או משהו, שבאמת נזקקים לספר תורה, לא שיהיה לו בהיכל איזה 3, 4, 5 ספרי תורה, אנחנו מדברים על מקום שהוא זקוק באמת לספר תורה, אז פנו אליי, ובעזרת השם ניצור איתכם קשר, וכמובן בסייעת הדשמיה נכניס ביחד ברננה את ספר התורה למקומכם, אז חפשו אותי, הרב אפרים בן צבי בעברית, בפייסבוק, וכמובן, שילחו לי הודעה או פה למערכת. טוב, אנחנו נצא לדרך. הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור הוא 026-485-485, 026-485-485. ואנחנו פונים למאזינים היקרים, ונאמר שלום לאייל היקר.
1: שלום וברכה.
0: שלום וברכה, אייל. בבקשה, אייל. תאריך לידה.
1: 14-11-1988.
0: מצוין. אני איתך, בבקשה.
1: ככה, רב, היום אני, כיום אני עובד בעבודה כבר 12 שנים.
0: רק תגביע את קולך, שאני אשמע אותך טוב יותר.
1: סליחה. אני 12 שנים עוסק בתחום הביטחון, בחברה מאוד מבוססת ומסודרת. בתקופה האחרונה קיבלתי כל מיני הצעות עבודה. אחת מהם היה בעצם לעבור לגור בקיבוץ דתי ולהיות שם אחראי על כל נושא הביטחון, קיבוץ בדרום, קיבוץ סעד. ובמקביל לזה קיבלתי עוד איזושהי הצעה לסמנכלות באיזושהי חברה שמתעסקת בכוח האדם. אני הרבה שינויים עברתי בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, גם חתונה, גם בן ראשון שנולד לי, אחרי 3 בנות, ואני מרגיש ככה מתוך איזשהו מקום פנימי שאני כן צריך לעשות אולי איזשהו שינוי, ולכן אני פונה לרב.
0: כמה זמן אתה שמה?
1: 12 שנים.
0: הבנתי, הבנתי.

0: אוקיי, יפה. אתה יודע, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. אתה יודע, הנושא של פרנסה, אנחנו לא יומן כי יסופר. אנחנו עוד כחודשיים, אנחנו נמצא את עצמנו ביום הרת עולם, יום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. ראש השנה, אנחנו יודעים שמראש השנה ועד ראש השנה מוקצבים לו לאדם מזונותיו. בגלל זה בראש השנה אנחנו מתפללים ומבקשים מהבורא, בתחנונים, בני, חיי ומזונה, בנים, חיים, כמובן חיים בריאים, צריכים להוסיף את המילה בריאים, זה לא משנה הכמות, זה משנה גם האיכות, גם הכמות, אבל כמות ואיכות זה דבר שהוא מנצח, ובנים, מה זה בנים? גם אנשים ש... כמובן נשים שרוצות להרות, להיכנס להיריון, זר הבר קיימה, פריון, אבל בנים הייתי מוסיף, בנים חיים טובים וקיימים, בפרט בדור שלנו, ויש לנו את הנושא של פרנסה, נכון? בני חיי ומזונה, מזונה זה מזונות. בגלל זה גם בנושא של אדם שמקדש את האישה, בכתובה, אז אחד מהנוסחים זה אנה אזון והחלקל והפרנס.
1: נכון.
0: זאת אומרת שהוא השליח של בורא עולם, אז בוודאי שעכשיו זו התקופה, הטובה להגיע להחלטות לקראת השנה החדשה, כי אנחנו אי אפשר להאמין שאוטוטו כבר עוד מעט מתקרבת לשנה חדשה, כי גז חיש ונעופה. אז בוודאי ובוודאי שאנחנו נפתח בספרים הקדושים ונתפלל למי שאמר והיה עולם, שלא תהיה תקלה תחת ידינו, ותן לי מספר בין אחת ל-72 בבקשה.
1: 22.
0: אז תמתין בבקשה ואנחנו נבדוק. תמתין.
1: תודה רבה.

0: תשמע, יש מהלכים שצריכים להמתין, למרות שקיבלת מבורך, מבורך, מבורך על המהלך שלך. ואתה יודע, השינוי זה מלשון משנה, משנה זאת היא עוד שמונה, וגם נשמה. ואתה מקבל, כמו שאומרים, מבורך, מבורך, מבורך, על הפעולות שאתה רוצה לעשות. דרך אגב, בדקת מזוזות לאחרונה?
1: כן, הבית הוא חדש, האמת שבכניסה לבית עכשיו בדיוק החלפנו את הדלת כניסה, והיום אני כבר צריך להחזיר לשם את המזוזה. כן, הכל חדש לגמרי.
0: אבל אתה רואה הדיוק שפותחים פה בספר הזוהר הקדוש, בדיוק אני מדבר משהו על מזוזה, אני לא מקבל, אני רואה כאילו סוג של חוסר בבית. ובדיוק אתה מדבר איתי שאתה עדיין לא החזרת את המזוזה לשער הבית, נכון? בכל שעריך, זה הפסוק שככה, אתה יודע, ככה, דרך אגב, ברוך השם, אנרגיה טובה קיבלתי, בית מבורך, מעולה, ואתה יודע, בן איש חי כותב, רבי יוסף חיים מבגדד, שהיה מקובל מאוד מאוד גדול ועצום, אז כותב גם בספרים שלו, ספר ההלכות שלו, ואתה יודע, יש שמירת הנפש ושמירת הגוף, וזו סגולה מאוד מאוד טובה. להיכנס לבית חדש ברגל ימין, זה לקחת זאטר ומלח ולשים על השולחן, איפה שאוכלים בו, שיהיה תמיד מונח. או, אתה רואה? יפה.
1: זה של אמא.
0: יפה. זה קיבלת מאמא, אתה רואה? זה לא, אתה יודע, יש, אני מרצה גם בנושא של כל מיני אמונות תפלות למיניהם, אבל יש גם אמונות שיש להם שורשים במקורות שלנו, ואנחנו יודעים שזאתר זה אזוב, והתורה מדברת על נושא של אזוב, ובתקופה האחרונה אני עובד גם על איזה פרויקט חדש מאוד מיוחד, בדברי חז"ל הקדושים מהמקורות, אוסף של הרבה הרבה דברים. בסך הכל קיבלתי אנרגיה טובה עבורך, צעד טוב, צעד מבורך, ואתה יודע, אני רואה גם הריון בדרך.
1: בעזרת השם.
0: וואו.
1: בעזרת השם.
0: תשמע, זה ניסים ונפלאות, עשה השם.
1: וואו.
0: ברוך השם. מה אתה רוצה? קיבלת הכל מבורך, פתחנו את התוכנית והכל מבורך.
1: נכון.
0: ברוך השם. אז אני מברך אותך ואת הגברת ואת הבית שלך, שתעשה את הצעד, ויהיה לך ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך.
1: הרב. שאלה אחרונה, כרגע לא לעשות שום דבר, נכון?
0: נכון, תמתין.
1: אוקיי, תודה רבה רב.
0: בשורות טובות, רק דברים טובים.
1: אמן, תודה כל
0: כך. אמן, אמן, אמן כן יהי רצון. איזה יופי, איזה יופי. אז לפני שאנחנו נעבור למאזין, קיבלתי פה איפה זה, כן, עוד דקה אני אמצא את זה, אני רוצה פשוט להגיש לכם את זה מתוך האלון. משכן שילה, לא פעם ולא פעמיים שואלים אותי, הרב, האם בחוכמת המספרים שאתה מלמד נומרולוגיה, דרך אגב, אנחנו עוד מעט פותחים קורס צופנת פערניח על פי תורת הקבלה, עם מקורות מדהימים, חישובים קבליים שלא שמעת אוזן מעולם, ותוכלו להצטרף לקורס המיוחד הזה, קורס נומרולוגיה קבלית, תוכלו לטלפן ל-053-771-5000 או למוקד שלנו, ולהירשם לקורס נמרולוגי מדהים צופנת פענח, והייתי קורא לזה משודרג מיוחד, שייתן לכם הרבה כוח ומשמעות בחיים, וכלים נהדרים. ואחד מהדברים ששאלו אותי, הרב, לא פעם ולא פעמיים, האם בחוכמת המספרים, האם זה נכון שיש בכלל כוח במספרים על תדר הבית, מספר הבית, האם זה באמת נכון או לא נכון? אז דווקא השבוע, שבוע שעבר, הייתי במשכן שילה, משהו מאוד מעניין. יש אלון מאוד מיוחד שמחולק בבתי הכנסת. וקודם כל, אין דבר כזה בית טוב ובית רע. בואו נתחיל עם זה. יש בית שהוא לא כל כך טוב ואפשר לשפר אותו. אז בואו נתחיל עם זה. אבל דבר שני, מביא את זה הרב בן ציון, אבא שאול, זכר צדיק וקדוש לברכה, ששאל אותו אברך מסוים, שיש איזו דירה שהיא זולה, אבל, ב... אבל מה שם חשוכה, אבל ממש בזיל הזול, שאפשר, כמו שאומרים, מציאה. מציאה, והאם כדאי לקנות אותה. אז הרב שאל אותו, אבל חושך, אתה יודע, זה לא טוב לאישה, לא טוב לילדים, דירה חשוכה, למרות שאפשר גם להעיר אותה, יש פתרונות. אבל בכל זאת, למה בחרת? בגלל שהיא זולה בחרת? אז הוא אמר, כן, בגלל שהיא זולה, אני בחרתי את הדירה הזו. אבל דרך אגב, כבוד הרב, הדירה הזאת הייתה של כף החיים. כף החיים, אחד מקובל אלוקי, סבו של הרב יעקב סופר, הוא היה גר כמובן בירושלים, הוא חיבר את הספר על ההלכות, על פי גם גדולי המקובלים, הוא מקבץ הרבה הרבה דברים נפלאים, והדירה הזו הייתה שלו. שמע את זה הרב, ואמר לו, אתה יודע כמה הקירות ספגו את התורה שלו, את לימוד התורה שלו ואת המעשים הטובים שלו? אז בוודאי במצב כזה תקנה את הבית. מה אנחנו למדים מפה? שלא פעם ולא פעמיים, שאנחנו שומעים גם אדם שרוצה לבחור בית, לרכוש בית, מדבר על יד שנייה בדרך כלל, וזה כתוב בספר של הרב שרעבי, אז אדם רוצה להיכנס לבית, ובבית הזה מישהו התאבד, או שהתגרשו, או שקרה איזה אסון מסוים. אז בוודאי שזה משפיע על קירות הבית, ואנחנו יודעים שבשעת דינו של האדם, אפילו קורות ביתו של אדם, מעידין לו בשעת הדין. וזה פסוק מפורש, אבן מארץ, אבן מקיר תזעק. ולא רק זה, אלא אנחנו רואים שבאמת האנרגיה היא פועלת גם בדומם, צומח, חי ומדבר. אז אם כך, מה עושים? אז בוודאי שלפני שאדם נכנס לבית כזה, שקרה בו איזה אסון מסוים, אז צריך לסייד ולצבוע את הבית. זה דבר בסיסי ראשוני, ואחר כך גם חנוכת בית, כמו שכותב הרב שרעבי, ואפילו בבית שהוא סחור, כדי להכניס אנרגיה טובה, יהיה ביתך בית ועד לחכמים. יוצא מפה, אז נגיד בחוכמת המספר, לא צריכים כל כך להתייחס לזה, אבל בוודאי ובוודאי שיש אנרגיה לבית, מי היה בתוך הבית הזה? זה בוודאי שמעביר, ויש לי פה המון המון סיפורים של אסונות שקרו, ולמקרים שקרו, לפעמים גם ילודה שנעצרה, בגלל בית מסוים, בוודאי של הבית עצמו, יש תדר שצריכים כמובן לשנות את התדר על ידי כל מיני תיקונים, צביעת הבית, הכנסת דברים מסוימים וכו' וכו' וכו', וגם קמיעים ולחשים וכל מיני דברים כאלה. טוב, אנחנו נעבור למיכאל.
2: אהלן הרב, שלום וברכה.
0: שלום לך מיכאל, איך אתה מרגיש?
2: אני מרגיש מצוין, עודו להשם כי טוב.
0: כי לעולם חסדו, תאריך לידתך.
2: 23/8 1991.
0: מצוין, אני איתך, בבקשה.
2: קודם כל הרב, רציתי לשאול אותך שאלה. אני מותר לשאול שני שאלות או שזה שאלה אחת?
0: אתה יכול לשאול שתי שאלות ולא שני, בבקשה.
2: טוב, אז בגדול, אני רציתי לדעת הרב, החלום שלי זה להצליח בעולם, להיות בין הכוכבים הגדולים במוזיקה האלקטרונית כדי-ג'יי וכמפיק. אני גם בטוח שהקדוש ברוך הוא טבע בי את הכישרון הזה מגיל מאוד, מלידה אפילו, אז הייתי שמח לדעת כאילו מה כבוד הרב רואה לפי הדברים הקדושים. ושאלה שנייה, אני מחפש דירה בסחירות כבר קרוב לשנה. לצערי הרב מאוד, גם הדירות שרציתי בתקופה הזאת נפלו, חלק לא התאימו, גם ראיתי המון, כאילו באמת עשיתי גם השתדלות מאוד מאוד גדולה. כמובן שגם הכפלתי קצת למשכורת מאז, ככה שזה גם עניין חשוב, וראיתי שבוע שעבר, אני צריך לציין את הכתובת ואת שם העיר הרב?
0: לא, לא חייב.
2: אוקיי, אז ראיתי שבוע שעבר דירה
0: שמאוד... יכול לומר לי את רק את המספר, לא צריך את הכתובת. המספר כדאי.
2: מספר
0: של הכתובת, אני מדבר.
2: כן, זה 43 כניסה בית.
0: אוקיי, בסדר. מה אתה שואל?
2: אז אני רציתי לדעת כאילו אם בסוף אני אסגור שם את החוזה, כי היא מאוד מצחן בעיניי הדירה הזאת. וגם הרב רואה לגבי ההצלחה במוזיקה, אתה יודע, התגשמות החלום מה שנקרא.
0: תשמע, קודם כל ישר כוח, רצון זה אותיות צינור, אדם תמיד צריך לשאוף לפסגה, ולהתפלל למי שאמר והיה העולם, תמיד לזכור שיש את המנהל שלנו של העולם, והוא המפרנס הזן לכל, והוא נותן לנו את ההצלחה. אשרי האיש שבאמת מתחבר אל הכוח העליון, לבורא יתברך, למצוות, למעשים טובים, לאהבת הזולת ולחסד, ובוודאי שהאושר והכבוד לך השם הגדולה הגבוהה והתפארת והנצר ועוד, והקדוש ברוך הוא שולט על הכל, אז אנחנו כולנו הבנים שלו, רק צריכים לבקש ממנו בצורה נכונה, ובוודאי שאנחנו מתחברים לאור. כל אחד כמובן פה נולד עם ייעוד, עם תפקיד, כל אחד צריך להתחבר, ובוודאי ובוודאי שאם אדם, בדרך שאדם הולך מוליכין אותו, הבא להתאר, מסייעין בידו, לעומת זאת הבא להתאמה פותחין לו, ובוודאי ובוודאי שפתחו לי כפתחו של מחת, אפתח לכם אולם מלא. אומר בורא עולם, תפתח לי קצת פתח, אני אפתח לך עולם מלא. אז בוודאי שאנחנו צריכים להעריך גם את הדברים המעטים, לא רק את הדברים הגדולים. אנחנו נפתח בספר הזוהר הקדוש עבורך, מספר בין 1 ל-72.
2: עוד הפעם?
0: מספר בין 1 ל-72, תבחר.
2: וואו. בוא נלך על הגיל שלי, 34.
0: תמתין.

0: אנחנו שווים אליך, ואני כן. חייב לומר לך משהו, ככה, בין השורות. אתה בחרת את הספרה 34, נכון?
1: אוקיי.
0: 34 בהיפוך אותיות, בהיפוך מספרים, זה 43, שזה הזיווג שלך. זה הבית התפור עליך, מה שנקרא. בדיוק, תשים לב, אפילו לא שמת לב שבחרת 34 כגילך, אנחנו הופכים את זה, זה 43. ואם אנחנו מחברים את זה, אז יוצא 7. השבע שלך והשבע של הבית, ביחד זה יוצא, אתה יודע, 14, כמניין יד. כמניין, דרך אגב, שים לב, בסוד הספר, זה דוד. כמה זה דוד? דוד, ד' זה 4, ו' זה 6, נכון? יש לנו ד', ביחד זה 14. בדיוק מה שאמרתי. עכשיו יש לנו את הבן שלו, שזה שלמה. דוד הוא שלמה, יש אצלך במשפחה?
1: דוד הוא שלמה, יש לי, כן, יש לי דוד, אבל יש לו עוד שם, כאילו זה שני שמות, אבל כן, זה נועם דוד, כן.
0: יפה מאוד. אוקיי, אז קודם כל הבית הזה הוא בית טוב, מבורך, מעולה.
1: מה שאמרתי אוקיי? לך כאילו על הכניסה בית?
0: ברור, מצוין, מבורך גם, מעולה.
1: אוקיי, תכף אשתף את הרב מה הקשיים שם.
0: אוקיי, יש תמיד קשיים, אתה יודע למה, אם משהו לחלק בחיים זה סימן שהוא לא כל כך אמת, שיש קושי זה סימן אמיתי. זה נקרא כן? מניעות, ודאי, מניעות נהפכים לנעימות. זה התפקיד של כולנו, להפוך את הלימון ללימונדה, אתה מבין? זה החוכמה.
1: הלוואי,
0: הכל הולך בקלות, שהכל הולך לפעמים בקלות בחיים, צריכים לחשוד בזה. שהולך עם מניעות, צריכים להעריך את זה ולהילחם. זה הניסיון. כשעוברים את הניסיון, החיים נהיים יותר קלים. מה אתה שואל?
1: אז גם לגבי המוזיקה ששאלתי אותך מקודם, ופשוט רציתי להגיד לך שלגבי הבית הזה, אני עובד כעצמאי, אוקיי?
0: כן.
1: וכשהגשתי את התפסים של הדוח רווח והפסד, בגלל שאני עצמאי, אז הבעלי דירה, שאני מתקשר איתו דרך הסוחרים, כי אני לא מתקשר עם הבעלי דירה ישירות, אז הוא טען שזה לא מספיק, וגם אתה יודע, גם שכאילו התחייבתי שאבא שלי ערב ואמא שלי ערבים, והם שניים עובדים בעבודות מאוד מכובדות, אבא שלי רואה חשבון, אמא שלי דיסקונטאית לשעבר, אנחנו בית מאוד מאוד טוב, וכאילו באמת
0: ואל גם... ואל תשכח שסבא הרבא שלך זה גם אברהם אבינו, וגם דוד המלך, תזכיר את זה תמיד, כן. ו?
1: זה בכלל... וגם העניין הזה, גם שלחתי לו כאילו את הצילומי מסך של החשבון, באמת כאילו עשיתי, כבוד הרב, עשיתי כל השתדלות שאפשר, כאילו באמת עשיתי שמיניות באוויר.
0: אז בוא אני אומר לך משהו, אתה שאלת אותי אם הבית הזה הוא טוב, קיבלת תשובה מבורך.
1: לא, לא אם הוא טוב הרב, אם אני אסגור שם חוזה, זה שהוא טוב אני יודע.
0: רק שנייה, יפה. לא, רגע, אל תטעה. הרבה פעמים אנחנו רואים מכונית יפה בחוץ, ואז קונים אותה ופיצוי מתקלקלת. הרבה דברים נראים לנו כיפה בחוץ, אבל לא יפה מבפנים, אל תסתכל בלקנקן, אלא מה שיש בתוכו, נכון? בדיוק. אז הרבה פעמים מתבלבלים אנשים, מה שנראה לעיניים מאוד נוצץ זהב, זה לא זה. אז קודם כל אנחנו מסתכלים על הברכה, זה יותר חשוב, ברכת השם היא תעשיר, הברכה יותר חשובה מהכל. דבר שני, אני אתן לך משהו, תקרא את מם בית מסעות, תוריד מהאינטרנט, תכתוב מם בית מסעות הרב אפרים בן צבי, תקרא את זה 5 ימים, לקומה חמישית, אדירה?
1: רגע, אני רושם לי, שאני אשכח, מם בית מסעות הרב אפרים בן צבי?
0: נכון. אדירה אולי יש לה מספר 5, או ככה קומה חמישית?
1: מאיפה אתה יודע, אני אמרתי לך?
0: אני לא יודע, אני לא זוכר שאמרתי לך.
1: כי קומה 5 נראה 11.
0: אוקיי, אז קומה 5, יפה. 5, תשים לב. יש לנו 5, תרשום, 5 זה חץ, זה חודש, מם,
1: כן.
0: זה מילה, ושין, זה שבת, אוקיי? ברור? יפה. אתה תכתוב את המילה חודש, מילה ושבת, ותיקח על עצמך מצווה מסוימת, או של חודש, או של שבת, או של מילה, אוקיי?
1: עוד הפעם, לקחת מצווה או של חודש,
0: או שבת או מילה, כוונה ששייכים. עדיף שתיקח מצווה אחת ככה, שתשמור עליה כמו שצריך, משלושת הדברים שאמרתי. בסדר? עכשיו, משהו, 5 ימים אתה קורא את התפילה. בסדר?
1: אוקיי, אבל יש פה קטע הרב.
0: קטע?
1: כן, אני אגיד לך מה.
0: אני יודע שיש קטעים אצל הגשש. מה הקטע הבא?
1: הסוחרים עצמם צריכים לפנות את הבית עד ה-20 ליולי, שזה אוטוטו. בזמן הזה אתה יודע, כאילו זה נעצר שם איפשהו ביום שישי, שהסוחרים אמר ש... כי הסוחרים באמת מאוד מאוד אהבו אותי, כאילו הם מנסים מאוד, ניסו ממש לשכנע את הבעלים שידבר איתי, אתה יודע, שישמע אותנו. וזה כאילו נקטע שם. עכשיו, אני רואה שהמודעה עדיין מפורסמת, כאילו, באינטרנט, ואני כאילו אומר, כאילו, מה אני צריך לעשות, כאילו, איזה הוצאת הדשמה אני, כאילו, כדי שאתה יודע, הסוחרים יחזרו אליי, לאבא שלי, שישמעו אותי, כאילו, הבעלים של הדירה.
0: נתתי לך את התפילה המיוחדת הזו, וזה בדיוק תפילה שמדברת על נושא של מסעות. מסע זה גם חיפוש עצמי, ומסע זה גם עניין של דירה, מקומות. ואתה תעשה, זה הדבר הכי טוב שאתה תעשה. אמרת מה עוד ניתן לעשות? איפה שהשכל נגמר, מתחילה האמונה, ואמונה זה נקרא תפילה, והיא ידע ואמונה. זה הכוונה תפילה. אתה תתפלל כמו שצריך, אם זה שלך, זה שלך. על ידי התפילה שלך, אני מאמין שאתה תשדד את מערכות הטבע, כי הבית הזה הוא טוב לך, אבל משמיים יחליטו את הדבר הכי טוב עבורך. ברור, אל תדאג משום דבר. הדאגה הכי גדולה שלך היא צריכה להיות איך לא לדאוג.
1: זה ממש, אני ממש כאילו בגדר חלום לעבור לשם הרב אחרי שנה, וזה כאילו ממש מדויק לי.
0: עכשיו, מבחינת המוזיקה, כתוב לי מבורך מבורך, לך על זה עם כל הכוח. יש הצלחה.
1: כן?
0: כן, לא שחור לבן. ארץ עיר חי דומם צומח.
1: השאלה אם כבוד הרב רואה פחות או יותר מתי, כי אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי אני כבר כמה שנים, אתה יודע, אני גם צריך להתפרנס בסופו של דבר, גם להחזיק בית, וגם כי חלום, עם כל הכבוד לחלום, צריך להתפרנס.
0: אז יפה.
1: אני עובד בעבודה כתוב, אחרת.
0: בגלל זה כתוב על התורה ועל העבודה. מה זאת אומרת? יש תורה ויש עבודה. אדם שעוסק בתורה בלי לפרנס את בני ביתו, מה קורה לו? היא גוררת אבון. אז זאת אומרת, פה אנחנו יודעים שקודם כל יש לך אחריות. אז אתה צריך קודם כל לעבוד. בשעות הפנאי, אתה תעסוק ותבנה לאט לאט את עצמך, מדרגה אחר מדרגה, וזה ילך לכיוון טוב, ברכה והצלחה ובשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, אילן אילנה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: תאריך לידתך.
2: ה-16/12/1967.
0: יופי, ואל תדבר לי מדיבורית, אלא תדבר בקול גבוה, וטוב ונעים. תשתדל להיות כמו נעים זמירות ישראל, אוקיי?
2: כן.
0: יופי,
2: כן.
0: אז אנחנו איתך, בבקשה.
2: יפי, כבוד הרב, הבת שלי בת 35, היא עובדת, מצליחה, באמת בחורה טובה, אך היא לא מצליחה למצוא זוגיות. היא נפרדה מחבר לפני בערך 7 שנים, ומאז לא מצליחה למצוא בן זוג. ברצוני לשאול את כבוד הרב, האם יש חסימה או חלילה עין הרע במזל שלה, שמונע ממנה למצוא זוגיות טובה או כל בעיה אחרת?
0: יפה מאוד. שאלה מאוד טובה. לאותם אנשים שלא מאמינים בעין רעה, או לאותם אנשים שאומרים שזה שטויות. אז צר לי להרזב את אותם אנשים שחושבים כך. התחברו וכל כך הרבה ספרים על הנושאים האלה מגדולי ישראל, בכל התפוצות, לא רק אצל הספרדים, גם אצל האשכנזים, וגם אצל המתנגדים, וגם אצל החסידים, וגם בעוד כתבים, וגם מכל גווני וגווני הקשת. התחברו ספרים. אני כבר לא מדבר על גמרות ארוחות, וגם בשולחן ארוך, שזה בוודאי ובוודאי שזה קורה לאנשים. מעשיך יקרבוך או מעשיך ירחקוך. אנשים לא אוהבים לדבר על זה, בגלל שהם רוצים הרבה פעמים להיות בראש קטן. אבל אנחנו יודעים שאחד מהדברים שעושה ריסטארט לאדם, והלאו, מה שכתוב גם בהלכות תשובה לרמב״ם, זה וידוי דברים. וידוי דברים כל אבון שלדוגמה אדם עושה, אני מדבר כמובן על אבונות קשים, בדרך כלל, אז אותו אבון נחקק על עצמות האדם. הרי ביחזקאל כתוב את זה בפירוש. ואז כאשר הוא עושה וידוי דברים, ברגע שהוא עושה וידוי דברים, כמו שכותב לנו הרמב״ם, שאלה שמייחסים אותו לרציונל, הרמב״ם לא היה רציונל, הרמב״ם היה קדוש, היה רופא, והיה חכם שבאדם, והפוסק הגדול כמי משה ועד משה, לא קם כמשה. היה הנשר הגדול. אז כשאומרים הוא היה רציונל, מה עושים? הם בעצם מורידים בערכו. כאילו הוא רק היה רציונל, איזה פילוסוף. פיל שאין לו סוף. אז למה אני מדבר בנושא הזה? כי אנחנו רואים, גם בספרים הקדושים, שגם בימינו, יש הרבה אנשים שתקועים בחיים. ורואים גם בתקופה שלנו, אנשים לא שחשבו שהם כבר, אתה יודע, כל כך גדולים וכל כך גבוהים וכל כך מגיעים, והכל פתאום מתרסק להם בין רגע.
2: נכון.
0: בשנייה אחת. אלה שאתה יודע, אסור להתנסה, לצנועים חוכמה, ענווה זה מילת המפתח, וההצלחה של האדם. הגבות, גבות הלב, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. הגאווה זה אם כל המחלות. וזה דבר שמאוד מאוד צריך להיזהר. לענייננו.
2: כן.
0: הרגע אנחנו נוגעים בביטחה, כדי שהיא תקים בית בישראל כמו שצריך.
2: אמן.
0: מספר בן אחת, דרך אגב, הייתה בזוגיות לפני כשבע שנים, אמרת, נכון?
2: 7-8 שנים, כן, אוקיי. זוגיות טובה.
0: אוקיי. מספר בין 1-72.
2: 16.
0: תמתין בבקשה.
2: תודה.

0: אנחנו שווים אליך, ואתה איתנו, נכון, אדון מיכאל?
1: כן, כבוד הרב, כן.
0: יפה, מיכאל, אתה יודע, זה בגימטרי 101. מיכאל, כן. זה אותיות מלאכי, ואנחנו יודעים מה שכתוב בספר מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם, אתה מכיר את הפסוק הזה, אני מקווה, לפני יום כן. בו השם, הגדול והגיבור והנורא, ואחד מהדברים הגדולים שאני רואה פה דווקא בספר מלאכי, משהו מאוד מעניין שקשור לביתך. דרך אגב, הבת הזו שאנחנו מדברים עליה, היא הקטנה שלך?
1: היא הגדולה, הבכורה.
0: היא הבכורה, וואה. היא הבכורה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. ואתה מם, באשתך גם מתחילה באות מם?
1: לא, לא, אשתי לא. פני.
0: אוקיי, הבנתי אותך.
1: אוקיי. מור בת פני, ואני אילן אופנה.
0: כן, כן, הבנתי. לא, עזב, לא צריך שם משפחה, הכל בסדר. אוקיי, אני אגיד לך למה אני לא רואה אותה בספר, משום מה, אני אסביר לך. אני אסביר לך, יש פה איזה משהו שלא רואים אותה בספר. היא בארץ בכלל?
1: היא חיה בחול, והיא כרגע חודש וחצי בארץ.
0: עכשיו מובן, עכשיו מובן. הייתה בחול כמה זמן?
1: 3 שנים.
0: הייתה במזרח?
1: כן, בתאילנד.
0: עכשיו אני מבין, עכשיו אני מבין. תגיד לי, האדם שיצא איתו, הוא התחתן?
1: לא.
0: עדיין לא, גם נשאר
1: עדיין לא.
0: הם בקשר?
1: לא כל כך, אולי פה ושם.
0: אתה אהבת אותו?
1: טוב, יום הולדת. מאוד אהבתי אותו.
0: נכון?
1: על העיז, כן.
0: אתה רצית מאוד שהם התחתנו?
1: אהבנו מאוד אותו, גם אשתי, גם אני.
0: אתה רצית מאוד שהם התחתנו?
1: מאוד מאוד, כן. הוא כבר כמעט אפשר להגיד, אינה לה רצה לקנות הבת, והיה לו רצון טוב.
0: ומה קרה בסוף?
1: היא החליטה.
0: היא החליטה שלא מתאים לה. משבר. חבל, חבל, חבל. דווקא בחור טוב.
1: מאוד.
0: באמת בחור טוב. באמת בחור טוב. דווקא הייתה פה התאמה.
1: כן.
0: תשמע, ומאז תראה, התקורה כל כך הרבה זמן, ואנחנו לפעמים רואים בחיים, זה נותן לנו, אתה יודע, מסר אמיתי, עמוק, להבין שיש אנשים שמכירים זמן קצר, ואחר כך הזוגיות הזאת היא לנצח, ויש אנשים שמכירים 7 שנים, 5 שנים, 6 שנים, ואז בסוף, שמתחתנים, זמן קצר הם גם מתגרשים. זאת אומרת, מפה אנחנו למדים שאין חוקיות בשום דבר. אתה מסכים איתי? אין חוקיות. וגם לפעמים אנחנו יכולים לראות בעולם הזה אנשים מאוד חכמים שאין להם מזל. אנחנו יכולים לראות נכון, לפעמים נכון. טיפשים שמצליחים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא עובד לפי החוקיות.
1: בתנך,
0: בדיוק. אומר... אתה רואה? Yeah. זה לא הולך לפי החוקיות שאנחנו חושבים. זה הולך לפי עשיית הדשמיה. כי אם הכל היה הולך לפי החוקיות, אז היינו אומרים אין בורא לעולם. אז ברור שיש בורא לעולם. כי הוא משנה את החוקיות, הוא משנה את הזמנים, הוא משנה את הכוכבים. אתה מבין כל דבר ודבר. מפה הוא יוצא שהפרנסה פותח את ידיך ומסביע לכולכי רצון.
1: טוב.
0: האמת שבדקתי לעומק ולא מצאתי אותה בספר ולא הבנתי שהיא ככה משוטטת בעולם, ואז הסתכלתי באמת שיש לה חסימה, והחסימה תתפלא לשמוע, היא לא מהארץ ולא מהזוגיות שלה, היא דווקא קראה וקרתה במזרח באיזשהו מקום. ואנחנו יודעים שגם במזרח יש הרבה כישופים, יש מקומות בעולם, אני לא רוצה כרגע לציין את שמם, אבל יש הרבה הרבה אנשים שעוסק בתומה, וזה בא הרבה פעמים על ידי אוכל, הרבה פעמים זה בא על ידי אישונים. עכשיו, אני לא מדבר על אדם שהוא מסתול מסמים, לא על זה הסכינן. אנחנו לא מדברים על דברים
1: טובה,
0: כאלה.
1: עובדת,
0: אמרתי, אבל אמרתי, אבל אמרתי את ההקדמה, לא הסכינן כן. בזה, הבנתי. אני ממש מבין. אני אמרתי שזה לא מזה הסכינן, לא דיברתי על זה, זה לא היא. המהות שלה ממש טובה, ילדה טובה, ידוע. אבל בכל זאת, ילדה טובה, גם לרכב חדש יכול להיות פתאום תקלה. ולפעמים איפה התקלה? איך ברכב חדש יש תקלות? מה, יש לו אוברול? מה פתאום? אלא מה, מוצאים לו תקלה, איפה התקלה? פתאום במחשב של הרכב. הבנת? אז יש במחשב של הרכב, יפה. מה זה מחשב? אותיות מוחשב. בדיוק אותו דבר. לפעמים התקלה היא במוח, אז לפעמים צריך לדעת שב. מה זה שב? שב ואל תעשה עדיף. כי שב בגימת רקם, אז זה 302.
1: כן.
0: 302 זה 5, תשים לב. ואתה אומר שהיא גם הבכורה שלך, נכון?
1: נכון.
0: וזה מסתדר לנו בדיוק, אותו דבר. אז בוודאי, חמש זה אותיות של חמישה. חמישה זה בן פורת יוסף בן פורת, חמש תיבות, על העין.
1: כן.
0: חמש על העין, בדיוק. וזה מרמז לנו פה בספר הזוהר הקדוש, חמישה זה אותיות שמחה. לפעמים היא גם מדוכדכת הרבה, אתה מבין? אין לה כושר אנרגטי, כוח אנרגטי. מה עושים בדבר כזה? בדבר כזה, לקרוא בבקשה, תיכנס אליי לאתר הרב אפרים בן צבי,
1: כן.
0: יש תפילה מיוחדת לסילוק עין רעה וכישופים. זה לא לחש אחידה, זה תפילה אחרת, חזקה מאוד. בסדר? לקרוא את זה חמישה ימים. אם היא לא תרצה לקרוא את זה, אתה תקרא בתורה הבא.
1: לא,
0: אם
1: תקרא.
0: היא תרצה, אז אם היא תרצה לעשות את זה. זה ריסטארט. אוקיי?
1: תודה רבה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות ותזמין אותי לחתונה.
1: אמן, אמן. תודה, כבוד הרב.
0: ברכה בהצלחה. בסדר.
1: תודה לך שאימי בת 87 שומעת אותך כל מוצש, וממש
0: תבורך.
1: יש לך תוכנית תבורך. טובה. תודה.
0: תבורכו. תודה טובות. ביי, ביי. אמן, אמן. ביי. כן, אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, ונאמר לשירה. שירה, שלום לך שירה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: בבקשה, תאריך לידה.
2: אני מתקשרת בקשר לבן שלי.
0: תאריך לידה.
2: שלום.
0: כן.
2: 17/11/94.
0: מה הבעיה?
2: הוא נשוי, כבר 3 שנים, אין להם ילדים.
0: נשוי?
2: כן.
0: מה, יש עוד אנשים שמתחדנים בדור הזה?
2: ולהקים בית בישראל זה מצווה גדולה.
0: בוודאי, אני צוחק. מבינה? אוקיי.
2: והוא נשוי כבר 3 שנים, והם לא מסתדר מבחינת ילדים. ועכשיו הוא במשבר מאוד גדול, הוא רוצה לעזוב את העבודה.
0: רגע, רגע, מה זה לא מסתדר עם ילדים? בצד אחד את אומרת, הוא נשוי ואין לו ילדים.
2: נכון, הם לא מצליחים להביא.
0: טוב, אז מה זה לא מסתדר עם הילדים? זאת אומרת, לא מסתדר בהבאת הילדים.
2: נכון. חשבתי
0: שיש לו ילדים והוא לא מסתדר איתם, אוקיי.
2: לא.
0: אוקיי, ועשו בדיקות?
2: ועשו בדיקות, זה הכל בסדר, ומנסים, גם אצל רופא פרטי, אבל זה לא הולך. ועכשיו הוא נכנס קצת למשבר נפשי רציני, והוא רוצה לעזוב את העבודה. ואני מאוד עצובה, ממש.
0: למה הוא רוצה לעזוב את העבודה? זה קשור לילדים או קשור לאישיות שלו?
2: הוא אומר שלא מצליח לו שם.
0: אז זה לא קשור לילדים. זה דבר, זו שאלה אחת וזו שאלה שנייה.
2: נכון.
0: הבנתי אותך. כמה זמן עובד במקום עבודתו?
2: 3 שנים.
0: 3 שנים? אוקיי. עכשיו, משהו מאוד מאוד חשוב שאני רוצה לשאול, למרות ששאלתי את השאלה שוב, ואמרת כבר לפני זה 3, אז בכוונה אני שואל אותך משהו מאוד מאוד חשוב. כמה זמן, את אומרת, גם נשואים 3 שנים, נכון?
2: נכון.
0: יפה, 3 ו3. זאת אומרת, מתי שהוא הכיר אותה, הוא כבר עבד שם, או שהיה ממש תקופה סמוכה?
2: הוא הכיר אותה בעבודה.
0: בעבודה, או, או, או, עכשיו זה מסתדר. הבנתי, אוקיי, אוקיי. ועכשיו בעצם יש לו בעיות במקום עבודתו, וגם ילדים. אז כמו שאומרים, סבתוך אחת גדולה. ואז הוא מרגיש כביכול. לא. לא, לא שיש עבור. יש לפעמים תיקונים שאנחנו צריכים לעבור. לא, לא. לא צדיקה, הכל יהיה בסדר. בעזרת השם יתברך, קווה אל השם חזק, אמץ לבך וקווה אל השם. קודם כל, שאדם קם בבוקר והוא בריא, כמה עולה עין, את יודעת?
2: לא.
0: אי אפשר, ודאי שאני לא יודע, אף אחד לא יודע. עין, אין לה מספר. אדם היה מוכן לשלם בשביל עין הרבה הרבה. נכון? יש כאלה שישלמו גם $1 מיליארד. זה תלוי לפי כספו של האדם. מה זה עין? כל יום אנחנו קמים בבוקר ואומרים, מודה אני לפניך, צריכים להגיד תודה רבה על הבריאות, קודם כל להיות בריא. אז עצם העובדה שהאדם קם בבוקר והוא מודה על הבריאות שלו, הוא מודה לבורא עולם, שהעיר אותו, יש כאלה שבעולם שלו קמו היום, את יודעת, והעירו אותו, כל עוד הנר דולק, עוד אפשר לתקן. זאת אומרת, עוד אפשר לעשות דברים בחיים, ולא להתייאש. מספר בין 1 ל-72, בוא נראה.
2: 26.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך. ראשית כל ולפני הכל, אני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, השם שלו זה שם שהוא בעייתי, אוקיי? נתחיל עם זה. צריכים להוסיף לו עוד תוספת שם. השם הזה מיוחס לקדוש ברוך הוא, בספרו של הרב מרדכי אליהו, כל בו מרדכי, כל ישועות מרדכי יותר נכון מדויק, כותב שאת השם הזה לא לקרוא לילד. ואם כן, כבר קראו, צריכים להוסיף לו שם. מתי שתרצי, אני אשלח לך אפילו בצילום, מתוך הספר שלו, כדי שתראי עין בעין. כי אני אוהב להביא תמיד מקור. אין אצלי דברים ללא
1: אני
0: מקורות.
1: אני אשמח לראות, כי בעבר שחשבתי כמוך, אז הלכתי לרבי דוד, והוא אמר לו לשלום.
0: תקשיבי, אל תביא לי פה רבנים, כבודם במקומו מונח, אני אוהב את כולם. את תתקשרת אליי, אם את רוצה להתקשר לרב אחר, תתקשרי אליו, שיא אליו, אין בעיה. התקשרת אליי לא בשביל להביא לי ראיות מאנשים אחרים, נכון שהוא גדול ישראל, הכל טוב ויפה, בוודאי ובוודאי, אבל התקשרת אליי, נכון?
1: נכון.
0: אז למה את אומרת לי, הוא אמר לי, פעם תלכי לרופא, הוא ייתן לך עכשיו לעשות בדיקות, תגידו לו, הוא אמר ככה? הוא יגיד לך, אני אמרתי לך ככה. יפה.
1: נכון.
0: בסדר? אז אל תשאלי אותי.
1: סליחה.
0: אז יפה מאוד. אז קודם כל, אמרתי לך, יש לנו פה גדולי ישראל, הרב מרדכי אליהו כתב בפירוש, לא טוב לקרוא את השם הזה, לא נגיד אפילו את השם, מיוחס לקדוש ברוך הוא נקודה סוף. ברור, או שמוסיפים שם, או שאפילו משנים. יש לו תקיעות במזלו. למה? כן, במקרה שלו, בגלל גם השם. שינוי שם יכול לשנות מהות של חיים. ברור?
1: ואתה יכול לתת לי
0: עצה
1: איזה?
0: לא, זה אני, זה אחד מהדברים שאני לא אוהב להדביק שמות לאנשים. אנחנו נשוחח באופן פרטי, נשאל את פי הילד, ובעזרת השם. מה שאני מבקש ממך בתור אמא, הוא כן נמצא עבודה, ויש ילדים במזלו, לקרוא כל יום, כל יום, במשך 26 ימים, מאוד חשוב, אני מאוד מבקש ממך לקרוא את תפילת אליהו הנביא, אפרים בן צבי. ויהיה בשורות טובות. השעה שלנו תמה, תודה רבה לדנה ביטון. תודה רבה למאיר הפרץ. תהילה עיר, תורכת ראשית. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. פשוט זמננו תם לשעה הראשונה. אז כל מי שירצה לעלות לשידור, מוזמן לטלפן ל-026-485-485. 026-485-485. אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, בשעה הנוספת נמשיך כאן לתקן איתי אפרים בן צבי.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485, וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלוא הרב אפרים בן צבי.
1: שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה. איתי אפרים בן צבי, לצידי פה באולפן יושבים להם צוות מיוחד, דנה ביטון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקה ראשית, ותהילה עיר תורכת ראשית. אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה, אור הזוהר והקבלה, עם הספרים הקדושים, בראשם ספר הזוהר הקדוש. כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני החיים, זה הזמן, זה המקום. אנחנו לקראת תשעה באב, ולפני שאנחנו נדבר מקצתו של יום, תשעה באב, בכל זאת, אנחנו רוצים לדעת מה התרחש, מה קרה, מה הרע. אז אנחנו, שוב אני רוצה לפרסם לטובת הרבים, אם יש בית כנסת או אם יש מקום שזקוק לספר תורה מהודר, אנחנו רוצים לתרום אותו ברשותכם, רק כמובן מקום שהוא נדרש, ממש לא איזה בית הכנסת שיש לו 5 ספרים וכולי, אלא אנחנו מדברים על מקום שבאמת נצרך וזקוק. תוכלו לטלפן אלינו למהלך השבוע, או שחפשו אותי הרב אפרים בן צבי בפייסבוק, שלחו הודעה בפרטי ויצרו איתכם קשר. בנוסף, לרשות הרבים, יש לנו קורס נמרולוגיה קבלית שאנחנו פותחים ממש בקרוב, קורס מעשיר, מרתק, מעניין, קורס שלא תמצאו ממש בשום מקום, כי מקבלים את זה ממש מתוך מקורות עתיקים, ספרי קודש, חישובים קבליים, סודות קבלה בנמרולוגיה הקבלית, בחוכמת המספרים, עם מקורות כמובן, דברים מאוד מאלפים ומעניינים. תלפנו במהלך השבוע ל-053-771-5000, 053-771-5000. אז הנה, אז אנחנו לקראת תשעה באב, שהוא יום האבל הלאומי של עם ישראל. דרך אגב, זה יום תענית מדי רבנן. אנחנו יודעים מה המקור זה בדברי הנביאים, שהיא נקבעה במשנה לציון חורבן בתי המקדש, חורבן בית ראשון, בשנת 586 לפני הספירה, בידי צבאו של נבוכדנצר, מלך בבל. יש לנו את חורבן בית שני, שסך הכל בין שניהם היו סך הכל 70 שנים בלבד, ושנחרב בידי טיטוס והרומאים. התענית חלה ביום תשעה באב למשך יממה שלמה רצופה, והיא מהווה את שיא האבלות של תקופת ימי בין המיצרים. התענית היא החמורה מבין 4 התעניות של חורבן בית המקדש, ויש כמה איסורים ביום הזה בתשעה באב. אחד מהם ידוע, 5 איסורים, ממש כמו יום הכיפורים, אכילה ושתייה, נעילת הסנדל, הכוונה נעלי אור. יש לנו את הסיכה, מריחת שמן, לדוגמה על הגוף, ורחיצה שגם אסורה ביום הזה, וכמובן קרבה יחסים אישיים בין בני הזוג. ובכלל, בניגוד לכל שאר התעניות מדרבנן, התענית זאת נמשכת מערב עד ערב, ולא מבוקר עד ערב, מערב עד ערב. כמובן, אפשר להסתכל בלוחות השנה, ויש פרסומים למיניהם, מתי מתחיל הצום, וכוללת את כל חמשת העינויים הנהוגים ביום כיפור, כפי שציינתי. עוד יש לנו כמובן רוב האנשים שמקפידים מאוד בחלק הראשון, יושבים על הרצפה, אסור ללמוד תורה, ועם תחילת התענית נהוג לקרוא בציבור את מגילת איכה, ולאורך היום כמובן אומרים את הקינות על חורבן הבית, ולא על חורבן הבית, חורבן הבית זה הכוונה לא מה שהיה רק פעם, אלא מה שיש לנו היום. גם היום אנחנו נמצאים בתהליך של חורבן. חורבן, אסונות, מחלוקות, פוליטיקות למיניהם, שנאה, ויכוחים, וזה לא משנה מי צודק ואיך צודק ולמה צודק. גם זה שחשב שהוא צודק, יוחנן, ששימש בבית המקדש, נהפך בסוף לצדוקי. איך יכול להיות שהוא שימש בכהונה גדולה, נהפך לצדוקי, אתם יודעים למה? אז כתוב בספרים הקדושים שהוא אומר, אני צודק, השני לא צודק. צדוקי, זה מלשון, היה צידוק וביתוס, ביתוסים. אז צדוק, מלשון צדק, אני הצודק, אתה מי אתה בכלל? אני הצודק, אתה חייב לי, שמע לי. אין צודק, אין דבר כזה צודק. יש עוזר, יש מבין. אז ככה אותו דבר גם. אבל לעומת זאת, בתוך החורבן הזה, גם משיח צדקנו נולד בתשעה באב. אז בתלמוד מובא כי לאחר ביאת המשיח ובניית בית המקדש השלישי, תשעה באב, כאשר הצומות על החורבן, היום הזה יהפוך ליום של חג ושמחה, כמו שהתלמוד הירושלמי אומר, שהמשיח נולד בתשעה באב. אז הנה, יפה, אז צריך פרנסה, בריאות, זיווג. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו, בעזרת השם, אם אנחנו כמובן נבין את הבעיה של כולנו, וזה הנושא של שנאת חינם. עשור שבעיסה שמעכב, ובטוח שזה לא קשור. יש הרבה אנשים, הייתי אומר, מרבית האנשים טובים, אבל אנחנו נופלים, נופלים במחלוקות, נופלים בפה, נופלים בכל מיני אנשים שמובילים אותנו, אנחנו מובלים לכל מיני רמאויות, שקר, מרמה, וכו'. אז צריכים להתרחק מכל זה, להתחבר אל הטוב, להתחבר אל הטוב, ואז לראות טוב. טוב, אז טוב, טוב, אז בואו ביחד נעשה טוב, ונתחבר למאזינים שלפנינו, וכבר נאמר להם, השלום והברכה לך גלית.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: בבקשה, תאריך לידה.
2: תאריך לידה שלי, זה ראשון לשישי 72. אהה. ואני שואלת על הבת שלי שהתאריך שלה 21 לראשון 2011.
1: כן.
2: הבת בקשה. שלי עברה לפני שנה טראומה.
1: את יכולה להגביה את קולך קצת?
2: כן. הבת שלי עברה טראומה לפני שנה בערך. שמאז קשה לה לישון בלילה. היא רוצה מה שפחות להיות לבד פה. יותר לצאת, לדבר בטלפון, בוכה, קשה לה להתרכז בלימודים בעקבות זה.
1: את רוצה לפרט לנו על הטראומה שהיא חוותה, או שאת לא רוצה?
2: מעדיפה שלא.
1: אוקיי, מתי זה קרה?
2: במאי שנה שעברה.
1: והיא מטופלת מאז? היא צריכה טיפול? לא צריכה?
2: היא צריכה, אנחנו מחכים לטיפול, יש כל כך הרבה פניות שאנחנו ממתינים. זהו, בגדול.
1: כמה אחים ואחיות יש לה?
2: זה נישואים שניים, יש לה ממני עוד שלושה אחים, ויש לה מאבא שלה שעוד... ארבע.
1: ותאמרי לי בבקשה, ואיזה מספר, אם את מקבצת את כל האחים ביחד, איזה מספר היא?

0: מאוד אהבה אותו, מאוד קרוב, גם קשה לה, איך אומרים, תוספת למה שהיא עוברת, קשה לה עם זה. אתה מאוד קשה.
1: איך היא מבחינה חברתית?
0: יש לה קשיים קצת, אבל היא מנסה למצוא, אתה יודע, את הקבוצה של החברות שלה.
1: כן.
0: לא, לא פשוט לה. לא פשוט לה. לא
1: ועם האחים? חברתית. עם האחים שלה?
0: עם הילדים שלי בקשר טוב, עם האח, כאילו, של האבא? לא. לא
1: ואלה מוכן. איזה חברה טובה שמחזקת אותה?
0: לא, דווקא הם... יש, היו לה חברות שלא היה לה טוב איתם ונתקע את הקשר, ויש לה חברות קרובות שהיא בקשר איתם. לא, לא יודעת. כאילו היא מנסה, אתה יודע, לצאת, לא להיות פה לבד. דברים שישכחו ממנה.
1: ברור, ברור, ברור. בטח. לא, לא פשוט בכלל, אני מבין. בכלל לא פשוט. זה קשה. והיא מקבלת איזה טיפול כלשהו?
0: אז זהו, אמרתי לך שפנינו לטיפול, ואנחנו ברשימת המתנה.
1: לא, אני יודע, זה שאמרת שהיא מקבלת טיפול, לא. אני מבין, אבל שאלתי איזה טיפול?
0: לא, איזה? פסיכולוגי, זה טיפול פסיכולוגי אמור להיות.
1: אני מדבר איתך על תרופות, תרופות.
0: לא, לא. מקבלת
1: טיפול תרופתי?
0: לא, תרופתי לא.
1: אוקיי. לא מקבלת טיפול תרופתי. לא, מתעוררת לא. בלילה?
0: היא מעט ישנה, בוא נגיד ככה.
1: מה זה מעט?
0: ישנה יותר אמצע הלילה כזה, לפנות בו. עכשיו חופש, אתה יודע, אז בכלל ישנה בבוקר.
1: הולכת לישון מאוחר?
0: כן.
1: ומה היא עושה כל היום בדרך כלל?
0: במשך היום היא ישנה, בלילה הערה. התהפך כזה, אתה יודע, גם בגלל...
1: מספר בין 1-72, בואי נבדוק ככה לעומק, נתפלל, נבקש, כמו שצריך שבאמת נזכה לעזור לה.
0: אמן, אמן.
1: מספר כמה אמרת?
0: 27.
1: 27. טוב, אז תמתיני.
0: אוקיי.

יופי, אנחנו שווים אלייך. טוב, את יודעת מה, אני קודם כל, ולפני הכל, אני כמובן לא אגיד את שמה, לא יחשוף, אבל אני רק אומר לך כמה דברים מאוד מאוד חשובים, ואני כל כך מדייק, ולמה אני אומר אני כל כך מדייק בביטחון מלא? כי אני רוצה לומר לך משהו, ורק כרמז, אוקיי? כרמז. אנחנו הרבה פעמים, לא פעם ולא פעמיים, אנשים מבקשים לדוגמה שיזכו לילדים, לפרי בטן. ואז מברכים אותם, יהי רצון, ולפני אבינו שבשמיים, שתזכה לבנים זכרים. מה זאת אומרת בנים זכרים? לא צריכים להוסיף את המילה זכר, בן יד, כולם יודעים שזה זכר. אלא הגמרא אומרת, יש בנים שהם נקבות, ויש נקבות שהם בנים. אוקיי? אז זאת אומרת שאנחנו מברכים שיהיו בנים זכרים. לכתחילה אנחנו מברכים את הברכה הזאת. למה? כי אחר כך אפשר לקבל כל מיני נשמות לא נכונות. אוקיי? או שיש דבר שנקרא, גם על פי הקבלה, שאדם יכול לקבל גם שתי נשמות בבת אחת, ואז יש לו בלבול. מה הקשר למה שאני מדבר פה? איך הגעתי לזה? מה הקשר בכלל? אני צריך...

0: לבאר. אז בואו נתחיל עם זה. השם שלה הוא גם זכרי וגם נקבי, גם לפי התורה, דרך אגב. Okay. אם את תסתכלי טוב בכתובים, את תראי היטב שהשם שלה קשור לשלמה המלך, וקשור לשמואל הנביא, ומי שיודע תנ"ך יודע על מה אני מדובר, על איזה שם, אוקיי? זאת אומרת, והשם הזה מיוחס גם לבן וגם לבת, אוקיי? יפה. זאת אומרת, יש פה שני מצבים. גם בהתנהגות שלה, תשימי לב, יש לפעמים עדינות מופרזת, ולפעמים יכולה להתנהג בצורה של בן וגם לפעמים בת, אם את מבינה על מה אני מדבר בכלל. אוקיי? עכשיו, כשאני מסתכל פה, ודיברתי על הנושא הזה, על נושא של נשמות, אני לא רוצה כמובן לפרט, אבל זה כמובן קשור לאיזו התעללות מסוימת שהיא חוותה, וזה מה שקורה. אני צודק או לא?
1: נכון.
0: תגבי את קולך, תגבי, כן, דברי. כן, יפה, כן. יפה, אוקיי. וזה מה שרואים פה. רואים פה משהו לא פשוט. שלא כל אחת וכל אחד יכולים לעמוד בנושא הזה. בפרט היום בדורנו שיש ריבוי של מקרים, לצערנו הרב. ואני ראינו את זה בפרשיות לא מזמן, אם זה פרשת בלק, ראינו את זה לאחר מכן בפרשת פנחס, אנחנו ראינו מה קרה עם נשות מדיין, אנחנו ראינו מה שקרה עם נשות מואב, ואנחנו ראינו מה שקרה, כמובן לא רק עם זה, אלא גם עם פנחס, עם כוזבי בצור, ואנחנו רואים את זה לכל ההיסטוריה. ובלה כתוב, אלוהם של אלו שונאי זימה. ולצערנו הרב, אנחנו רואים ריבוי מקרים בתקופה שלנו, בנושא הזה של עבירות קשות ביותר. ואין לנו על מי לזרוק. וזה פגע בנפש, ברור שזה פגע. פוגע בנפש בחרדות, פוסט טראומה, פחדים, ברור. וזה לא דבר, זה צלקת בנשמה. בכל מה שקשור לדבר הזה. אבל, והאבל הזה הוא גדול. אנחנו צריכים להבין שבוודאי, בוודאי, איך אדם יוכל לצאת מהמצב שבו הוא שרוי ובו הוא נמצא. והרבה פעמים אנשים בורחים לתרופות, הרבה אנשים בורחים לתזונה, הנה לא מזמן, כולם בטח לאוהבי הטיק טוק, לאוהבי האינסטגרם, לאוהבי הרשתות. אני מאמין שרובכם ראו את אותו אדם שמקפיד על תזונה, אחד מהאנשים שיש לו בית מרקחת לתזונה, מקפיד, ואני לפעמים, לא פעם ולא פעמיים, שמראים לי כל מיני אנשים שמוכרים לוקשים לאנשים, תשמור על זה ותשמור על זה ותשמור על זה, כאילו עכשיו אנחנו צריכים להיות המתאמנים הכי גדולים בעולם כדי לשמור על החיים שלנו. וזה לא נכון. חיים זה ביד השם, מוות וחיים זה ביד הלשון, ועוד ועוד ועוד ועוד. אבל לא ניכנס לזה, זו הרצאה אחרת לגמרי. בקיצור ולעניין, אנחנו כרגע מתרכזים רק בביתך. אז איזה דבר יכול לעזור לנו מבחינה רוחנית? כי אם אדם נפגע בנפש, אז אנחנו יודעים שיש לנו כללים. אם אדם, לדוגמה, אנחנו יודעים שיש כללים, אם אדם נטמע במים, יתאר במים. אדם נטמע באש, אז כמובן יתאר באש. מה הכוונה? זה מדובר כמובן על כלים, גם לפסח, וגם על כלים כלליים בהלכות הערבות והלכות בשר וחלב. אז אם אדם עכשיו, לדוגמה, נפגע בנפש, אז אם הוא נפגע בנפש, מה הפתרון? כדורים, אני אומר לך מראש, לא יעזור. ללא כדורים, לא אמרתי לו לקחת. אבל ודאי שבטיפול השורש, מי אמר שזה יעזור? גם הפסיכיאטר בעצמו, הוא צריך כדורים. אז הכדורים זה לא איזה תרופת פלא, זה רק יכול אולי לאזן בתקופה מסוימת. והרבה פעמים אנחנו רואים שאחרי תקופה מסוימת של 5-6 שנים על ידי נטילת כדורים, מה עושים? מגבירים את המינון. לא עוזר המינון, הולכים לכדורים אחרים פסיכיאטרים. וככה גלגל חוזר. למה? כי אנשים מחפשים את הדרך הקלה, אבל יש דרך קשה שבסוף תהיה דרך קלה. וזה התפילה. התפילה יכולה לרפא את הנפש של האדם. כמובן, לא אמרתי שאנחנו לא מבטלים את הטיפול הרפואי, ברור. אבל ודאי שהתפילה זה הדבר המוביל. על ידי תפילה אפשר לבקש הכל, לדבר עם השם. וזה דבר מאוד מאוד חשוב שצריכה להבין. אוקיי, לענייננו, מה אנחנו עוזרים לה, ואיך עוזרים בה, ואיך מסייעים בידה, כדי שבאמת הילדה הזאת תשמח, ותתפלי לשמוע שהיא נכנסת לשנה טובה ומוצלחת.
1: אמן.
0: אוקיי? באמת שנה טובה. אז קודם כל מתחילים עם דבר פשוט, נטילת ידיים וברכות השחר. זה הדבר הבסיסי, שאדם קם בבוקר, קודם כל להודות. על ידי שאתה מודה, זאת אומרת שאתה אומר, רגע, אני לא קיים, מי שמחיה אותי, זה בורא עולם. קודם כל, אני מודה לו. מודה לו. מודה אני לפניך, אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי, וכו' וכו' וכו'. ואומרים את ברכות השחר, כבר אנחנו מודים. דבר שני, תגידי לה ממני, שתאמר 15 ימים את נשמת כל חי. מופיע בסידור, בשחרית של שבת, נשמת כל חי, או שתכתבי סגולת נשמת כל חי, תאמרי לה שתאמר את זה מדי בוקר, נשמת, נשמה שלנו, כל חי, חיים. והיא תגיד את זה בעזרת השם, נשמת כל חי, ו... להקפיד על נטילת ידיים.
1: אנחנו עושים גם
0: יום. יופי, מצוין.
1: אנחנו עושים לנו.
0: יופי, לעשות את זה שמונה. בסדר? שמונה זה אותיות נשמה. מאיפה אנחנו צריכים לעזור לה בנשמה? בסדר? והיא בעזרת השם תבריא, והיא נכנסת לשנה מצוינת. ברכה והצלחה.
1: תודה, תודה, תבורך. תודה.
0: שלום לך, ירדן.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: תאריך לידה.
2: 9/7/1990.
0: כן.
2: אני בת 36, רווקה. כן. בחצי שנה האחרונה אני בתהליך של תשובה. התחלתי לשמור חלק מהשבתות, נוטלת ידיים, משתדלת להתפלל, ובאמת מתמלאת באהבת השם וברצון. כל הזמן לעשות עוד ועוד, ולעשות בעצם עבודת קודש. ואני בעצם רווקה, ואני נמצאת בצומת דרכים שאני לא יודעת אם הרצון שלו זה כבר שאני אתחתן ואמצא את הזיווג שלי, או שאני פשוט יביא ילד לבד.
0: קודם כל, אני מבין את התסכול, ואני מבין, בטח שעוד יותר מתקרבת לבורא עולם, את מרגישה כביכול שאף אחד לא שומע אותך. ולא מאזין לך, אבל אל תאמיני לזה. זה סתם היצר רע שמקשקש לנו בתוך המוח ובתוך המחשבה. ואל תתלהבי מכל מיני אנשים שנראה לך שהכל טוב להם בחיים. זה שקר, רעות רוח. זה הכל בשביל הצילומים. הם אוהבים להצטלם, מחפשים לייקים. עצם העובדה שזכית להתקרב לבורא עולם, השם ייתן לך, את סך הכל בת 35, נכון?
2: שש.
0: אוקיי, אוקיי. את יודעת, יש ניסים גם, יש דבר שנקרא ניסים. ואם את מתפללת, את אומרת כל יום את זה, ועל ניסיך ועל נפלותיך שבכל יום, את ערב הבוקר והצהריים. עכשיו, קודם כל אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת, יש מכת רווקים ורווקות, גרושים וגרושות, קשה ביותר, וזה רק הולך והולך והולך וגובר וגובר, ולצערנו הרב זה עוד יגבר ויגבר, ואדם ירגיש למה הוא צריך להתחתן, זה עול, אחר כך הוא, היצרה יכניס לו בתוך המוח, ושמה גם להביא ילדים, זה גם עול, במספרים פרנסה אני לא מספיק לפרנס את עצמי, אני אפרנס מישהי אחרת, וכל מיני דברים כאלה, היום זה נהיה הרבה הסכמי ממון, הסכמי אינטרסים, אהבה פגלה, היום שנפגשים בווירטואל, את יודעת, בכל זאת, אני, נראה לי שאני מקבל הרבה פניות בשבוע, אז אני כבר שומע את הסיפורים, כבר במשך הרבה הרבה בשנים, אז הוא שואל אותה, מה את עובדת, ומה אתה עושה, ומה את עושה, ומה את מרוויחה, ומה את לא מרוויחה, הכל נהיה סביב הכסף, כדי שאנחנו נראה אם ניכנס בכלל לזוגיות הזאת מבחינה כלכלית, זה כדאי. כי אם מבחינה כלכלית זה לא כדאי, אז אולי עדיף להישאר רווק ורווקה, והחיים יהיו יותר נוחים. ואז אני שואל את השאלה, האם באמת כל הרווקים החמודים והמתוקים והרווקות החמודות והמתוקות, באמת אין להם יסורים?
2: לא.
0: יכולים להרים את היד בבקשה? אין לכם ייסורים? בגלל שאתם לא התחתנתם ואתם חשבתם לחסוך? אין לכם? אתם לא חולים? יש לכם הכל בסדר בחיים? בבנק הכל דופק? הכל בסדר. אין מינוסים, הכל הולך. לא פיתרו אתכם מהעבודה, נכון? הכל מצוין. אז מה זה אומר? אני מדבר על אלה שעושים את החישובים האלה. אני לא מדבר מישהו שמנסה ולא מצליח, זה ביד השם. אבל גם לזה יש פתרונות. עכשיו, בקטע שאת שואלת שאלה מאוד טובה ורגישה, ואני צריך להיות אמיתי פה בשידור, כי אני לא מחפש מעריצים ומעריצות, אני מחפש את מה שהתורה אומרת לנו, וזה הכי מעניין אותי, זה מה שמוביל אותנו. קודם כל הלכה, האם בגילך לעשות תרומת זרע? שאלה שדנו בה הפוסקים, ודנו אנשים, וצריכים לדעת מה באמת הגישה. מצד ראשון, בואו ניקח עכשיו לדוגמה אחותי, ששואלת את השאלה הזאת, נכון? מה שתעשה לחברך, אז אתה צריך לתת לך, לא, לפני עיוור לא תיתן מכשול. והיא שואלת, אחותי היקרה, אחי היקר ואהוב, הרב בן צבי, מה אתה אומר על דבר כזה? מה אתה אומר? האם להביא, אני רוצה להיות אמא בסופו של דבר. אז יש פה כמה שאלות סבוכות והלכתיות. הן מבחינת הזרע, שאנחנו לא יודעים מה קורה בבנק הזרע. זה דבר ראשון. דבר שני, אלה שמתירים בדוח גדול מאוד, זה לקחת זרע מגוי ולא מישראל, שמא יתערבב זרע בזרע. בואו נתחיל עם זה.
1: כן.
0: דבר נוסף, שאנחנו מסתכלים, מבחינת הילד שיגדל, יכול גם לכעוס עלייך. מישהו אמר לך להביא אותי ללא אבא? אם אבא שלי היה קיים בעולם, אני גם את זה מבין. אז הוא היה קיים, קרה לו משהו, הלך, מת, אבל לפחות היה לי אבא. את הבאת אותי בגלל האינטרס שלך שרצית להיות אמא. מי אמר שהחיים שלי טובים בלי אבא? אז יש כאלה יגידו לפה, יש כאלה יגידו לשם, אבל יש גם טענות כאלה שהיו אצלי, שאותם ילדים שבאו לעולם במצב כזה. דבר נוסף, יש עוד דברים הלכתיים. עכשיו, בגלל שאת בגיל 36, אני מאמין שבעזרת השם, ניכנס פה לשנה טובה ויהיה לך זיווג. אז הפתרון, אנחנו נעשה כמה דברים בסייעתא דשמיא וכן יהיה זיווג. אז יש פה כל כך הרבה בעיות מורכבות. אז שלא תחשבי שאני נגד דברים כאלה. מה כן אני? אני בעד מה שההלכה אומרת. כי ההלכה היא שמנווט אותי. את מבינה? אז אם לפעמים נראה לנו את הנוחות האישית, זה לא בגלל משהו. יש פה עניין של אנשים שידעו ושחשבו וששנו את ההשלכות. לא רק הרוחניות וההלכתיות, ואז יש אנשים שאומרים, הדת אוסרת, הדת לא רוצה, הדת פה. ממש לא. האמיני לי, הראשונים שאנחנו רוצים, ובטח, מה זה רוצים? אנחנו כולנו מקשה אחת. אז הדת רוצה הבאת ילדים. מצווה הראשונה זה פרי הרבייה. פרו ורבו ומילאו את הארץ. אז ברור לנו שברור שזה המצווה הראשונה, שאפילו מוכרים ספר תורה בשביל המצווה הזו. אוקיי? של מצוות נישואין והבאת ילדים. ברור? אז תביני טוב. זה אחד. שתיים. זה מאוד חשוב. עוד מעט אנחנו ניגע ונפתח בספר. השם שלך, בטח כבר אמרו לך, הוא שם של גבר. נראה לי שירדן, בעברית, אם אני לא טועה, זה גם זכר, נכון? ירדן, הירדן יסוב לאחור. ירדן יפה או ירדן יפה? בוא נתחיל. מה את אומרת?
1: אף פעם לא אמרו לי על השם שלי, אבל כן חשבתי על להוסיף שם יהודי
0: של אישה. עכשיו תשמעי. אוקיי, יפה. אז עכשיו אני לא נגד השם, אבל אני אומר לך שוב, ירדן זה זכר, אוקיי? גם כתוב ירדן ירחו, אוקיי? עבר מזרחי של ירדן, אוקיי? עכשיו אנחנו לא מדברים שם, אבל באופן כללי, יש אומרים שם תואר, שם עצם, יש פה כל מיני מונחים. עכשיו אני מדבר איתך מבחינת הקבלה, אוקיי? הירדן יסוב לאחור. הירדן יסוב לאחור. זאת אומרת, ירדן, אני מדבר כרגע גם לפי תאריך לידתך, לא הלכה לרבים, כרגע אנחנו מדברים עלייך, אוקיי? צריך לעשות מסלול מחדש, בפרט שגם התקרבת. כדאי לשפר, אולי להוסיף שם לשמך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: ברור? הבנת?
1: כן.
0: יפה.
1: כן, כבוד הרב.
0: מספר בין 1 ל-72.
1: 36.
0: תמתיני.

0: יש זיווג במזלך, את נכנסת לשנת זיווג, תמתיני, אל תעשי שום צעד, את רוצה לעשות הקפאת עוברים, תעשי גם, התקשרי למכון דורות, מכון פועה, תעשי את הכל לפי הלכה, יהיה לך ברכה והצלחה, אוקיי? Okay. יש זיווג במזלך, כנסי לשנה הזאת, אל תמערי, כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו, אני מבין את הצורך, אני מבין את בניית הבית, יש זיווג במזלך, יש זיווג במזלך, נקודה, סוף.
1: אמן, תודה כבוד הרב, תודה.
0: זה דבר אחרי. ראשון, יפה, אז תפסיקי להיכנס עכשיו לסגר, ועשו לי ולא עשו לי, יש זיווג במזלך, בעזרת השם, היא רצון שהשנה, הטובה עלינו לברכה, תזמין אותי לחתונה שלך. אומרי אמן.
1: אמן, אמן.
0: בקשר לשמך, ראיתי ובדקתי פה בספר הזוהר הקדוש, כדאי לשנות ולהוסיף. במהלך השבוע, את יכולה לטלפן, נייעץ לך ביחד איתך, למקום טוב, וזה מבורך.
1: אוקיי, בסדר גמור, כבוד הרב.
0: רק דברים טובים.
1: תודה, תודה רבה לך.
0: כל טוב, רק דברים טובים, אמן.
1: כל טוב, ביי.
0: שלום לך, רחל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: אני איתך, תאריך לידה.
2: שלי 21 לרביעי, 71.
0: בבקשה, מה הבעיה?
2: אני רוצה בקשר לבת שלי.
0: כן.
2: לפני כשלוש שנים, ילדה שהייתה בריאה, לפתע חלתה, והרופא מאבחן אותה עם הפרעה נפשית.
0: כן.
2: זו ילדה שמעולם לא ראתה רופא, הייתה בריאה לחלוטין, בנפשה ובגופה. אין לי מושג מה קרה לילדה שלי.
0: קמים בבוקר, ופתאום יש בעיות? ככה זה הולך? או שזה בהדרגה?
2: כמובן שבדיעבד אני מבינה שהיו כנראה סימנים לפני כן, אבל אני מסרבת לקבל את מה שהרופא אומר.
0: מסרבת?
2: ילדה בריאה לגמרי, לגמרי.
0: למה? את לא יודעת שיש לפעמים גם התקפות פסיכוטיות? מה, לא שמעת את זה?
2: בלי שום, כי מאיפה זה צץ.
0: מה זה מניה דיפרסיה? מה זה התקפים פסיכוטיים? מה זאת אומרת מאיפה זה צץ? אני עוד מעט אסביר לך מאיפה זה צץ, אבל קודם כל אני רוצה לשמוע מבחינה טבעית מאיפה זה צץ. מה אומרים באמת אותם אנשים, מאיפה זה צץ? איך הרופאים לדוגמה יכולים לבאר לנו, אני לא מאמין שהם יודעים, יכולים לבאר לנו למה פתאום בן אדם יש לו סכיזופרניה? מאיפה זה צץ?
2: אתה כאילו שואל אותי, אתה שואל אותי?
0: בוודאי, אני שואל אותך, חושבים ביחד.
2: יש כאלה אומרים שזה...
0: מלחץ, יש כאלה שיגידו לך מטראומה, יש כאלה שיגידו אפילו, עזבה את החבר שלה, הוא עזב אותה, יש ממכת גירושין, יש שיגידו לך גם גנטיקה, נכון?
2: נכון.
0: גנטיקה במשפחה. יש כאלה שיש הרבה סיבות, שאומרו פחדים, חרדות, דכדוך, דיכאונות, דיכאון, נכון? יש מלא דברים. ויש כאלה שיכולים לומר גם, אם מבחינה רוחנית, משתמשים במה? בכישוף. יש הרבה אנשים, ויש את זה דרך אגב, ועוד איך שיש. מי שלא מאמין הוא לא מאמין בתורה. בוודאי שיש את זה. למה? כי אם לא היה את זה, אז מדוע? הרי התורה לא תהיה מוחלפת, אז למה יש לנו מצווה מתרג מצוות, לא תחיה כל מחשפה, וגם בימינו, ומי שרוצה לראות האיגרת של הבעל שם טוב, זה לא היה לפני 2000 שנה, צריך הכל לפני 300 שנים, באיגרת שלו של הבעל שם טוב שהוא מדבר על זה, וגם לפני 200 שנה, וגם לפני 100 שנים, 100 שנים? כן, לא? מנחת יהודה, לא? הרב פתיה, גם הבן איש חי, גם החפץ חיים, ועוד כהנה וכהנה, אז ברור שיש. מה השאלה? זה שאנשים רוצים, יש הרבה סוגים של כישופים. כישוף וודו, כישוף בית כברות, יש הרבה הרבה דברים. זה שאנשים לא רוצים להאמין בזה, שלא יאמינו, הכל בסדר. הכל טוב, אבל בוודאי ובוודאי שיש את הדברים האלה, וזה גם קורה, ובוודאי שזה קורה, מכל מיני קנאה, אנשים מתעסקים עם טומאה, לא צריכים לחשוש לזה, לא צריכים לפחד על זה, לא צריכים לחשוב, אבל ודאי שזה כתוב. ברור? אוקיי?
2: כן.
0: עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב. כמה זמן יש לה את זה?
2: מ... כשלוש שנים, מ-2023.
0: אוקיי, אנחנו נבדוק. אנחנו נבדוק. כמה ילדים יש לך שיחיו?
2: 4.
0: ויהיה איזה מספר?
2: 3.
0: מספר בין 1 ל-72?
2: 5.
0: תמתיני.

0: תשמעי, הילדה הזאת אין לה שמחה. אין לה שמחה. ואני רוצה לומר לך משהו, ואני עכשיו יאמר לך דברים כהווייתם, כמו שצריך, דברים חוצבי להווה אש, ואני רוצה שתתרגזי בדברים שלי שאני אומר. בסדר?
1: כן.
0: את והיא שייכים לעולם הצומח. את מסכימה איתי? בשם אני מדבר.
1: בשם, מוריה? תמר.
0: אני שאלתי אותך שאלה, רק תעני לי בכן או בלא. את וביתך בשם שייכים לעולם הצומח. כן או לא?
1: כן.
0: יפה. עכשיו, למה? כי אתם שמות של צמחים. נכון או לא?
1: כן.
0: יפה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, השם שלה, שאני מסתכל פה בעומק, הוא גם שם של זכר. למה? צדיק כתמר יפרח. נכון או לא?
1: כן.
0: את לא צריכה לחשוש, הכל בסדר. ושאני מסתכל פה, בספר הזוהר הקדוש, זאת ילדה מאוד רוחנית. ילדה יפה שמושכת הרבה תשומת לב. המון, המון תשומת לב.
1: נכון.
0: בלי סוף.
1: נכון.
0: ואנחנו יודעים לא פעם ולא פעמיים, שאנשים לפעמים יפים, גם יתר על המידה, מושכים עין הרע. למה? הם לא מבינים את זה. אנחנו לא מדברים כרגע על איראן, או מחפשים מישהו שישים רעלה, אבל בכל זאת, מה אנחנו צריכים לדעת? שבעולם הזה צריכים מאוד מאוד להיזהר. כי העולם הזה מלא קנאים, מלא דברנים, אנשים יכולים להרוג דרך הפה שלהם בני אדם, לשפוך דמים וכו' וכו'. וגם עם העיניים הרעות שלהם. ולעומת זאת, שנותנים לדוגמה יופי מהודר לאישה או לגבר, והוא כל היום מייחצן את זה, לא במקרה של הבת שלך, אז מה קורה? הוא לא מבין שהוא מושך הרבה עיניים. עיניים זה נושא של עין רע, חד וחלק. אין פה פירושים אחרים. וכשאני מסתכל פה, פה בספר הזוהר הקדוש, רואים שהיא בילדה צנועה דווקא, יפה. והיא כל הזמן נכנסה למקום שהיא חושבת שאולי עשו לה משהו, וכו' וכו' וכו'. אבל, תתפלא לשמוע, אני רואה פה משהו שקשור לאיזה אדם מסוים, אדם מסוים שפגע בה, פגע בה, את מבינה? בן אדם רע מעללים, פגע בה מבחינה אישית. ברור? מבינה אותי?
1: כן.
0: או, או. וכשהוא פגע בה, אז הוא פגע לה באישיות שלה, פגע לה בנפש שלה. את מבינה? פגע לה. וזה מה שקרה לה. הפגיעה הזאת שאין היום פה ומצפצף, זה רק מתפשט. זה הכאב הכי הכי גדול, מה שיש לה בנפש שלה. ולפעמים יכול להיות אפילו הבעות פנים, ייתכן מאוד פרצופים. היא יכולה פתאום לקום בלילה שהיא חווה את החוויה הזאת שקרה לה משהו. כי ילדה שהייתה צנועה, סגורה, לא חשופה, נכון? לא הייתה חשופה.
1: לא, בכלל.
0: למה ש... מה?
1: לא הייתה מאוד צנועה.
0: נכון. ומה קרה לה עכשיו? עכשיו היא סגורה. היא פוחדת. הביטחון, הדימוי העצמי שלה. נפל. ברור, בעקבות מה שקרה. ברור? נכון?
1: נכון.
0: יפה. יפה מאוד. עכשיו תקשיבי, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. מאוד. אין מים אל התורה, ומקווה ישראל מושיעו בעצרה, ונושא של מים, לפחות פעם בשבוע, אם יכולה ללכת לים. 7 פעמים, אני לא מדבר עם אישה שטובלת. לים, אני מדבר איתך לים, מים. ברור, לשחות בים, אחר כך, שהיא מסיימת, אפילו 15 דקות, לקחת את המים של הים, מהים, ולעשות נטילת ידיים, שימי לב, 26 פעם, כשם השם יתברך. כשאני אומר 26, זה הכוונה ביחד, זה 52, כמניין בן. יש לנו בן, אב, סג ומה. ואז היא עושה ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, אוקיי? אז יוצא ביחד 52, כי כל יד זה 26. הבנת אותי? לעשות את זה ארבע פעמים.
1: ארבע פעמים. ארבע פעמים כפול 26.
0: בדיוק. לא. לעשות את זה 52, יוצא בעצם 26, נכון? כל יד.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: כוונתי ארבע מחזורים. פעם אחת, שבוע הבא עוד פעם, שבוע הבא עוד פעם, ושבוע הבא עוד פעם. הבנת? בסדר?
1: הבנתי, כן.
0: בנוסף, בנוסף, דבר חשוב מאוד. תקחי בבקשה, תקני לך ספר של רבי משה זקוטה, ספר שורשי השמות.
1: רגע, אתה יכול לחזור, רבי משה זקוטה?
0: נכון, ספר שורשי השמות. שיהיה בחדר שלה. בסדר?
1: אוקיי.
0: המצב שלה ילך וישתפר, בקשר לשמה, שהוא שם של, שם זכרי דרך אגב, כדאי להוסיף שם, או לחשוב, לחשב מסלול מחדש, על מנת, כמובן להביא אותה למצב טוב יותר. בנוסף, יש גם טיפול רגשי, שאני אמליץ לך, בסייעתא דשמיא, מתחת לשידור, בהמשך השבוע. בסדר?
1: בסדר, אז אני רוצה כבוד הרב, מה שאתה אומר שהמצב הנפשי זה כתוצאה מפגיעה של בחור מסוים.
0: נכון, מאוד. נכון, מאוד. והיה דבר כזה? רגע, רגע, רגע, היה דבר כזה?
1: אמת.
0: גמרנו. נגמר. זה הכל, ניצול.
1: תצא מזה בעזרת השם, כבוד הרב.
0: בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח. מי שאמר לשמן וידלוק, יאמר לחומץ וידלוק. ברכה והצלחה.
1: אמן. תודה רבה, כבוד הרב. תודה.
0: כל טוב. אנחנו פה ממשיכים עם מאזינים נוספים. שלום לך, רונית.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות. תאריך לידה.
2: אמן. אני רוצה לשאול על הבן שלי. אז תאריך הלידה של הבן שלי, רביעי לשמיני 1989.
0: בבקשה.
2: רציתי לשאול על הזוגיות שהוא נמצא עכשיו, ועל העבודה שלו, עבודה, פרנסה.
0: מה הוא עוסק?
2: הוא כרגע בבוקר עובד במיני מרקט שכונתי, ואחרי צהריים הוא למד בווינגייט, קיבל הצטיינות בווינגייט, הוא עושה אימונים אישיים ואימוני כדורגל לילדים.
0: יפה מאוד. יפה מאוד.
2: על העבודה של הבוקר הוא ממש ממורמר ולא טוב לו, והוא לא יודע מה לעשות. והעבודה של הבוקר זה עבודת בסיס, איך שאומרים.
0: אוקיי. אוקיי.
2: אז הוא רוצה שהרב יגיד מה
0: עם זוגיות?
2: מה כדאי לעשות. אז זהו, עכשיו הוא נמצא בזוגיות כמעט חצי שנה.
0: כן.
2: ואנחנו רוצים גם לדעת אם זה טוב לו הזוגיות הזאת.
0: למה את נגד הזיווג הזה?
2: אני לא נגד.
0: את בעד?
2: לא יודעת, אם טוב לא, טוב לי.
0: שאלתי אותך שאלה. מה השאלה ששאלתי אותך? אני דיברתי איתו, אם אני אדבר איתו, יגיד לי טוב לי.
2: לא, אתה אומר שאני אותך. נגד.
0: שאלתי
2: לא
0: אותך. שאלתי נגד. אותך, את בעד? את זוכרת ששאלתי? את בעד?
2: לא יודעת מה להגיד. אני אומרת תמיד, טוב לילדים שלי, טוב לי.
0: אני מבין. זה משפט יפה, אבל זה משפט מתחמק. הבן? אני רוצה עם יד על לב. ודאי שאם טוב לא טוב לך. מה, שמעת משהו אחר? שמעת שהורה ששומע שלילד שלו טוב, אז הוא רוצה שיהיה לו רע? לא. ודאי שטוב לא טוב לי, זה ברור. נכון או לא?
2: הוא גרוש. הוא גרוש עם שתי ילדים, ועכשיו הוא רוצה זוגיות פעם שנייה.
0: ומה הסטטוס של האישה? שכרגע
2: הוא גרושה. עם ארבעה ילדים.
0: ומה בעלך אומר?
2: א', אני גרושה, וב', אין להם אבא. אבא שלהם נפטר.
0: מתי?
2: בדיוק לפני שנתיים וחצי.
0: ממה?
2: יום לב. למרות חולה גם ככה, יוצא לפנסיה מקדמת וצ'וק טק. אמרו שדום לב הוא נפטר.
0: וואה, מספר בין 1 ל-72.
2: 72.
0: תמתיני.

0: אבא שלו נפטר לפני כשנתיים, אמרת, נכון?
1: כן, 24 לינואר, 24.
0: אוקיי. הוא היה בערך בגיל 65, כן או לא?
1: כן,
0: 64 וחצי בדיוק. יפה. תני לי עוד בין א' לת'.
1: א',
0: אוקיי. וואו. תשמעי, לא פשוט, לא פשוט, לא פשוט מה שהולך כאן, לא פשוט. לא פשוט, לא פשוט. לא פשוט. תשמעי, אני אגיד לך משהו, אני אומר לך את זה, את יודעת, בעדינות, שיהיה על סטנדביי, אוקיי? לא למהר. והמבין יבין. ברור? בסטנדביי.
1: לגבי הזוגיות?
0: כן, כן, לגבי הזוגיות. בסטנדביי, לא למהר. הכל בשיקול הדעת, לא לחזור על טעויות של העבר, להיות רגוע, מתלהבים יתר על המידה, להיות רגוע, אוקיי? יש לפעמים, את יודע, גם שאדם מתאמן, תנשום, תכניס לריאות, תכניס לבטן, תעשה מתיחות, קצת גמישות, מדיטציה, לא ככה את יודעת למהר, החיים פעם שנייה לא חוזרים על טעויות, ברור, זה מאוד חשוב.
1: אני לא חושבת כבוד הרם שהוא מיהר, כי הוא כבר גרוש שנתיים וחצי, שלוש.
0: ומה אכפת לי מה הוא גרוש? הוא גרוש 10 שנים, מי דיבר על מה שהוא גרוש? אנחנו מדברים פה על הזוגיות, מי דיבר על כמה? מה זה משנה כמה? יש רכבים שנוסעים הרבה קילומטר, והם טובים יותר מרכבים שרק חדשים. מה הקשר? מה הקשר? זה לא הבחינה, נכון או לא?
1: אבל לא כל כך הבנתי, הזוגיות הזאת לא טובה, היא לא טובה.
0: אמרתי לך, לא למהר, לא אמרתי את המילה לא טובה, את הכנסת את המילה לא טובה, אף אחד פה בשידור לא שמע שאמרתי לא טובה, אמרתי לא למהר.
1: אוקיי.
0: מה שאמרתי, יש הבדל, צריך לדקדק במילים מה שאדם מוציא מפיו, נכון או לא?
1: אוקיי, סליחה, תודה.
0: הכל בסדר, לא צריכים סליחות, סליחות ביום כיפורים, הכל טוב. תגידי לי, הוא מתחיל בעוד בית או עין, כן או לא?
1: בית.
0: יפה, בית. תני לי עכשיו מספר בין 1 ל-101.
1: 100.
0: 100. זה מם וסמך, נכון? 100, נכון? מה השם שואל מעמך? אל תגיד מה, אלא 100. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים פה, יש לנו 100 ברכות שצריך לומר כל יום. ברור? זה עניין של צדיק. קוף זה 100. יפה. 100. טוב, אם ככה, את אומרת לפני שנתיים. אבא נפטר.
1: שנתיים וחצי,
0: אוקיי. ומאה. 100 במספר קטן זה 10, ובמספר עוד יותר קטן, מה יש לנו? זה א', נכון?
1: כן.
0: יפה. בעלך היה לו את האות א', או קוף, מה?
1: א',
0: רואה?
1: התחיל באלף.
0: יפה, אוקיי. טוב, תקשיבי, לא ביטלתי את זה, אבל גם לא ממהר את זה. תני להשם לעשות את שלו, אל תתערבי, כמו שאומרים, צי לפינה, לצד, תני להם לנהל את העניינים, ובעזרת השם יתברך, הכל טוב ויפה, אבל אני רואה פה שצריך מאוד מאוד להיזהר. למה אני, יש לו... אני אגיד לך משהו מאוד מפליא, אני מאוד נזהר פה בשידור להגיד את זה, אבל אני אתן לך את זה ברמז, אוקיי? סליחה שאני אומר את זה, ואם אני טעות, אני מבקש מראש מחילה וסליחה, אבל כתוב לי פה, זה משנה דרך אגב, המשחק בקובייה הרי הוא פסול לעדות. יש לו משהו שקשור לזה?
1: היום לא.
0: היה?
1: בעבר.
0: המשחק בקובייה, כוונה, את יודעת, הימורים, דברים כאלה שהרסו.
1: היום כבר לא.
0: היום...
1: כמעט שנתיים כבר לא.
0: תשמעי, אני רוצה לומר לך שכל שבוע יש לי היום משפחות שנהרסות בבית בעקבות כל המשחקים למיניהם שמוכרים כביכול בשם החוק, כביכול בשם החוק. חוק. חוק בגימטריה זה גיהנום. בשם החוק, בשם החוק, בשם המיסים, בשם המדינה, מוכרים לאנשים בקיוסקים למיניהם, ביטים, ווינרים, דברים, אנשים נופלים בפח. היה לי 2 מקרים. כל שבוע יש לי לפחות מקרה אחד. כל שבוע. אנשים שהתחילו עם המחלה הזאת, עם האימורים, והולכים לכל מיני מקומות, ואני לא אציין איפה, גם בארץ, בכל מיני אנשים שהולכים כמובן למכונים למיניהם, לגמילה, על מנת לצאת מהבור הזה, והם לא מצליחים, ומחלת האימורים היא קשה יותר אפילו מנרקומן, זה סוג של נרקומן, מה את חושבת? והכל זה בשם החוק, הכל זה בשם החוק, הכל בשם החוק. בשם החוק, בשם החוק, בשם החוק, ומתקשרים אלינו, אתה רוצה לעשות מנוי? איך אומרים, מנוי או מינוי? גם מינוי וגם מנוי. הכל, החיים שלנו מנויים, ופה בסופו של דבר זה הכל בשם החוק. ביטים, ווינרים, כל מיני כרטיסים, הימורים, אדם נמכר, היה לי השבוע שניים, לפני שבוע אחד, לפני שבועיים עוד אחד, כל שבוע, משפחות מתפרקות, מתפרקות, מתפרקות. אוקיי? יש לך ילד טוב. הוא יצליח.
1: אני יודעת ששנה
0: ושבע הוא כבר
1: נקי.
0: אני יודע. אני יודע שהוא נקי. יש הרבה אנשים שגם הפסיקו לעשן ואחר כך חזרו. יש סם המוות וסם החיים. צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי זו מחלה. והשבוע גם היה לי אחד עם פוקר, עם קלפים. איזה צרות צורות, הרס את החיים שלו, את אשתו, את הילדים, שוק האפור, עבריינים, פשע, מטען חבלה ליד הבית. איזה צרות, איזה צרות, איזה צרות, בגלל שאנשים מחפשים שהוא ירוויח, ירוויח בטוטו, ירוויח בלוטו, הכל גזור משמיים. זה שטויות במיץ עגבניות. אנשים הולכים, מהמרים על החיים שלהם, מהמרים על הילדים שלהם. אתה רוצה להיות משוגע? תהיה משוגע. אין בעיה, תשתגע לבד. למה אתה משגע את אשתך? למה אתה משגע את הילדים שלך? למה אתה משגע את העולם? זה מותר? אתה מטביע את כולם איתך? אתה רוצה לטבוע, תטבע. וזה הדבר הכי גרוע שיש בעולם, שאנשים לא רואים. יודעים לדבר, להתווכח, פוליטיקה, מה פתאום, בוא נבחר, בוא נבחר. וואלה, הם מראים את החוכמה שלהם. אבל איפה הם נופלים? בפח. ולוקחים ומאבדים את הילדים שלהם, את האישה שלהם, את החיים שלהם, על מה על שטויות. בקיצור ולעניין, שאנחנו מסכמים את העניין, שימשיך, צאי מהצד, תתפללי על זה, ובעזרת השם, לא להתערב. בסדר?
1: Okay.
0: שוב,
1: עבודה,
0: שוב,
1: עבודה
0: שוב,
1: כדאי, לא.
0: רק רגע, שוב, לא אמרתי שהזיווג הזה לא טוב. תודה רבה לך, okay. ובשורות טובות. פשוט זמננו תם, ושוב אני פונה לאותם אנשים ש... מי שזקוק, מוסד, בית כנסת, ישיבה, בית מדרש, שזקוק לספר תורה, ואין לו, מוזמן לטלפן אלינו ל-026-485-485, 026-485-485, כל מי שירצה לדבר איתי במהלך השבוע, זה מספר הטלפון, 026-485-485, קורס נמרולוגיה קבלית, נפתח בקרוב מאוד, אתם מוזמנים לטלפן ל-053-485, 771-5000. תודה רבה מאוד לדנה ביטון, ישר כוח גדול, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה. תודה רבה מאוד למאירה פרץ, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה, לכל תחנות הרדיו. תודה רבה למאזינים היקרים, ובראש בראשונה לבורא עולם ממני אפרים בן צבי.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע כי פתח הלילה בגל תקיפות באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במיצר הורמוז, וכן להגיב במהירות נגד כוחות משמרות המהפכה, אשר לילה קודם לכן תקפו חיילים אמריקנים בירדן, ועל פי הדיווחים שניים נהרגו. בתגובה צבא איראן הודיע לפני זמן קצר כי הוא תוקף מטרות צבא אמריקניות בקווית. בתוך כך, ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בלפחות 4 תקיפות איראניות בירדן במהלך השבוע האחרון, וכן נפגעו מספר מסוקים אמריקנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה להודעת איראן, ולפיה אינה מחויבת עוד להסכם מזכר ההבנות, ואמר, ממש לא אכפת לי. שריפות רבות פרצו במהלך השבת במספר מוקדים בשומרון, 13 בתים נשרפו כליל בחוות גלעד ושני לוחמי אש נפצעו. נבדק החשד להצתה והוקם צוות חקירה מיוחד בשיתוף צהל. כתבתנו אינברט ויזר.
3: לפחות 13 בתים נשרפו ביישוב חוות גלעד בשומרון בשריפה שהתפשטה במהלך השבת. עשרות צוותי כיבוי והצלה הוקפצו כדי לטפל בשריפה מהאוויר ומהקרקע. במהלך הפעילות, קבעית נשרפה ושני לוחמים נפצעו קל.
2: מונדיאל 2026, אנגליה ניצחה את צרפת בקרב על המקום השלישי, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
4: נבחרת אנגליה סיימה לראשונה אי פעם במקום השלישי את המונדיאל, אחרי 6-4 בלתי נשכח על צרפת, סגנית אלופת העולם היוצאת. למרות ההפסד, קיליאן אמבפה סיים את הערב עם חיוך ענק, אחרי שכבש צמד שהעלה אותו לפסגת הכובשים במונדיאל הנוכחי עם 10 שערים, ולפסגת הכובשים בכל הזמנים עם 22. לאו מסי עדיין יכול לעבור אותו כמובן אם יבקיע בגמר. האנגלים עם הישג השיא שלהם מאז הזכייה בשנת 1966.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה, הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
5: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
9: כל בוקר, הבוקר טוב.
0: עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב. עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום ראשון היום, 19 ביולי 2026, ה' באב, תשפ"ו. עלייה קלה בטמפרטורות היום, הכבדה בעומסי החום, חם מהרגיל וגם יבש, גם בערים וגם בפנים הארץ. 25 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 32 מעלות בלילה. למה בלילה? כבר בצהריים, 32 מעלות באזור תל אביב. אתם על 103 FM, הכותרת הגדולה בוואלה עכשיו, דיווחים על פיצוצים באיראן. מוצ'טבה אמר, אנחנו נלמד את טראמפ לקח בלתי נשכח. התקבלו דיווחים על תקיפות בערי הנמל, בנדר אבאס וסיריק. קודם לכן, מנהיג העליון של איראן איים על השטן הגדול שהפר שוב ושוב את מזכר ההבנות. ובתוך כך, צבא ארצות הברית הודיע כי שני חיילים אמריקנים נהרגו וחייל נוסף נעדר כתוצאה ממתקפה איראנית על בסיס צבאי בירדן, כך בוואלה. מעריב אונליין הבוקר, כותרת ראשית, התפתחויות במזרח התיכון, טראמפ יוציא את נשק יום הדין, שואלים. שני חיילים אמריקנים נהרגו, חייל נוסף נעדר. ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף באיראן, קווייט סגרה את המרחב האווירי שלה עקב ריבוי תקיפות, שני חיילים אמריקנים נהרגו, חייל נוסף נעדר. באיראן מוסיפים לאיים על מדינות המפרץ בהסלמה נוספת. שד משפיצר, ליאור שד משפיצר היא העורכת. אחראית על השידור שקד מורג ועל העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

מונדיאל 2026, אנגליה סיימה במקום השלישי עם ניצחון 6-4 על צרפת. קיליאן אמבפה כבש צמד, הפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. הערב, ב-10, ספרד וארגנטינה ייפגשו. גמר המונדיאל.

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, פתח הלילה בגל תקיפות נוסף באיראן. מוקדם יותר הודיע צבא ארצות הברית כי שני חיילים אמריקנים נהרגו בתקיפה האיראנית בירדן. חייל נוסף נעדר. מקורות אמריקנים אמרו לניו יורק טיים שהתקיפה האיראנית על כוחות צבא של ארצות הברית בירדן הייתה הרביעית בחמישה ימים. עשרות חיילים אמריקנים נפצעו בתקיפות, מספר מסוקים נפגעו. עוד דווח כי הצבא העביר לירדן חיילים מבסיסים אחרים באזור, כולל מבחרן, גם מייחוד האמירויות, גם מקטר, משום שהמדינות האלה הגבילו את אפשרותה של ארצות הברית להתבסס על שטחן. האיראנים בינתיים משיבים אש לעבר בסיסים אמריקנים במפרץ וגם במזרח התיכון, מאיימים בתגובה נחרצת על כל מי שיסייע לארצות הברית. והמנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי פרסם ממש הודעה רשמית, הפרת ההסכם הוכיחה שוב את חוסר הערך של חתימת נשיא ארצות הברית. כעת, כשהאויב האמריקני חותר לחרחור מלחמה ומוכן לספוג מחירים כבדים וחרפה רבה יותר, עליו לדעת שלאומה האיראנית יש שיעורים בלתי נשכחים עבורו, כך מוג'תבא חמינאי. אתר אקסיוס דיווח חמש. ממשל טראמפ הודיע לישראל שהוא ישלח אליה עשרות מטוסי תדלוק נוספים לקראת הרחבה האפשרית של הפעולות הצבאיות נגד איראן. עוד דווח, טראמפ שוקל חלופות כמו הפצצת מתקני תשתית איראנים, תחנות כוח, מתקפות נוספות נגד אתרי הגרעין של איראן במטרה לקבור עוד יותר את האורניום המואשר שברשותה. ולפי הדיווח, טראמפ שוקל להפציץ את האתר התת-קרקעי בהר המקוש, עלול לשמש את תוכנית הגרעין האיראנית. אמש פורסם בכאן חדשות כי ארצות הברית החלה לשלוח גם מטוסי קרב למזרח התיכון. טייסת מטוסי קרב מסוג F-16 נחתה ביממה האחרונה בירדן. מטוסי קרב נוספים צפויים להגיע בימים הקרובים לבסיסים שונים במזרח התיכון. גורם אמריקני אמר לכאן חדשות, מדובר בתגבור של טייסות ה-F-35 ו-F-16, שפריסתן צפויה להסתיים בימים הקרובים. הגעתם הצפויה של עשרות מטוסי התדלוק צפויה להחריף את מצוקת החנייה התפעולית בנמל התעופה בן גוריון, להוביל לפגיעה בלוח הטיסות האזרחי. במקביל, שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה אזהרה, ביקשה מאזרחיה לשקול נסיעות למזרח התיכון ולישראל בפרט בשל פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. גורמים ביטחוניים אמרו לחדשות 13 כי לפי שעה אין התראה על ירי לעבר ישראל, אבל הערכה היא כי המצב נפיץ ויכול להשתנות בכל רגע אם איראן תחוש עובדת עצות. ארצות הברית לא ממהרת לתת לישראל את האור הירוק להצטרף למערכה נגד איראן, אבל בישראל נערכים למתקפה איראנית נקודתית. בימים אלו דנים בישראל באפשרות לאסור באופן מוחלט הטסת רחפנים בשמי הארץ, מחשש לשינוי תוואי הפעולה האיראנית, ובצהל נערכים לאפשרות של מתקפת פתע איראנית על העורף הישראלי. הערכה היא כי איראן תתקוף את ישראל רק בלית ברירה, משום שהיא מבינה שהתגובה הישראלית תהיה עוצמתית וקשה מזו שהייתה בעבר. גורמים במערכת הביטחון אמרו לוואלה, כי בנק המטרות של אמן גדל משמעותית בתקופה שחלפה, וחיל האוויר נערך בהתאם. התאום עם המדינות באזור גדל, והמנגנון עם ארצות הברית נשמר ברמה האינטימית הגבוהה ביותר, כדי לעבור מהר משגרה לחירום.

0: צבא לבנון החל להתפרס אתמול בדרום לבנון במסגרת הפיילוט הראשון, כולל את אזור הכפרים השיעים, פרון ועל רנדוריה, באזור בינג'בל. בצהל כבר נערכים להכרזה על פיילוט שני, לקראת הגעת נשיא לבנון לוושינגטון. מדובר בכפרים הסמוכים לקו הצהוב, ודי סלוקי ונהר הליטני, ועל פי ההסכם צבא לבנון יקבל עליו בהדרגה אחריות ביטחונית מלאה, אפקטיבית, באזורי פיילוט שישמשו מנגנון לפריסה מחדש של צהל ופריסת כוחות צבא לבנון באופן מדורג. שני אזורי הפיילוט הראשונים כבר סוכמו בין צהל לצבא לבנון, אזורי פיילוט נוספים יקבעו בהמשך בהסכמה הדדית, כך מפרסמים הבוקר במעריב, אבי אשכנזי ואלי ליאון. נשיא לבנון ג'וזף אהון יצא אתמול לארצות הברית לקראת ביקור מדיני בוושינגטון, פגישה מתוכננת עם נשיא ארצות הברית טראמפ בבית הלבן ביום שלישי. הביקור מתקיים על רקע המגעים המואצים להסדרת היחסים הביטחוניים בין לבנון לבין ישראל, הניסיון לייצב את הפסקת האש והלחץ האמריקני להרחיב את פריסת צבא לבנון בדרום המדינה. לפי דיווח ברשת אל ערבייה, אהון מבקש לנצל את הביקור בוושינגטון כדי לעגן את מעורבותה הישירה של ארצות הברית בתהליך המדיני והביטחוני. לפני יציאתו אמר הנשיא הלבנוני, וושינגטון החלה להקשיב ללבנון, והסוגיה הלבנונית נמצאת כעת ישירות על שולחנו של טראמפ.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:14 דקות, 32 שניות. אתם על 103 FM. עלייה קלה בטמפרטורות היום, דורקש, אכבדה בעומסי החום. הוויל במישור החוף. 25 עכשיו, 32 מעלות בצהריים, באזור תל אביב. אתם על 103 FM, והנה הכותרות הגדולות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות אוויריות נוסף באיראן. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודגש כי מטרת התקיפות להחליש את יכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במיצר הורמוז, להניש את משמרות המהפכה שתקפו חיילים אמריקנים בירדן. וארצות הברית הודיעה לישראל שהיא תשלח עשרות מטוסי תדלוק אמריקנים לקראת הרחבה האפשרית של המערכה מול איראן. כך דווח אמש באתר אקסיוס. ובתוך כך, מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה אזהרת מסע לכל העולם וביקשה מאזרחיה לנקוט משנה זהירות, לערך לשיבושי נסיעות בעקבות ביטולי טיסות. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, אמר אתמול בריאיון לניו יורק טיימס, הוא בוחן את סמכותו להורות על מעצרו של ראש הממשלה נתניהו בעצרת האום שתתקיים בספטמבר. ובמונדיאל 26, אנגליה סיימה מקום שלישי, 6-4 על צרפת. אמבפה כבש צמד, הפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. הערב ב-10, ספרד ואנגליה וארגנטינה ייפגשו בגמר המונדיאל. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, אוקיי. יוסי אליטוב, הוא עורך המגזין משפחה, מצייץ. הצהרות החדשות של נתניהו. מערכת הבחירות יוצאת לדרך. מרחץ הדמים הפוליטי מתחיל. איתמר בן גביר מכוון הפעם מרחקים ארוכים. היעד שלו אינו רק לשרוד או להתחזק, אלא לסיים את הבחירות עם מספר דו-ספרתי של מנדטים. אם הוא, איתמר בן גביר, ישיג את יעדו, הדרישות הקואליציוניות כבר מסומנות. תיק הביטחון עבורו, תיק הביטחון הלאומי עבור חנמאל דורפמן. טוב, זה נשמע כמו סיוט, נכון? בבקשה. אבנר אופשטיין, מזמן ישראל, מצייץ. אני עוקב מרחוק אחרי המריבות הפנימיות בדמוקרטים. הסינה ההיסטרית כמעט לנאור נרקיס. תחקירי הכלום נגד רדמן, וקודם לכן ההתנבלות על רונן צור. לכל הביקורת יש גרעין של אמת, אבל ההתמכרות לקניבליזם, תופעה קלאסית במחנה. אפשר לחשוב שהניצחון על חבורה פשיסטית גזעני, תומכת השתמטות, מחריבת עם ומדינה, כבר הושג. ואפשר לריב. אפשר לריב על השאלה ההיסטורית, מי הוא ליברל, או מי הוא הליברל האמיתי?

0: ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, אמר אתמול בריאיון לניו יורק טיימס. הוא בוחן את סמכותו להורות על מעצרו של ראש הממשלה נתניהו בעצרת האום. תתקיים בניו יורק כמידי שנה בחודש ספטמבר. ממדני אמר הוא מאמין שמקומו של ראש הממשלה נתניהו בהג. הוא פושע מלחמה שהוא אשם בידי בית הדין הפלילי הבינלאומי. זו דעה שרבים מחזיקים בה, פשוט בשל השלכות מעשיו בשנים האחרונות.
1: I believe that Prime Minister Netanyahu belongs in the Hague. He's a war criminal who has been charged by the International Criminal Court. And what you will find is that is an opinion that is held by many purely because of what his actions have wrought over these last many years. I've also said that I will follow the laws that we have here in New York City because I believe that there's an importance in following the law as a leader who presides over our city, and that's something that I plan to do.
0: ממדני ציין שלא ברור לו אם יש בידיו הסמכות החוקית להורות למשטרת ניו יורק לעצור את נתניהו. הוא הוסיף שהוא משוחח על כך עם המחלקה המשפטית של העירייה. במהלך הקמפיין, אותו קמפיין בחירות שלו לראשות העירייה ניו יורק בשנה שעברה, ממדני אמר כמה פעמים שהוא יורה למשטרה לעצור את נתניהו אם יגיע לעיר, על סמך צו המעצר שהוצא נגדו בבית הדין הבינלאומי בהג. שגריר ארצות הברית באום, מייק וולץ, הגיב להצהרה של ממדני. הוא ברשת ה-X הגיב: האיומים לעצור את נתניהו לא התממשו, כך הוא כתב. ארצות הברית היא לא צד באמנת רומא, והסמכות הפדרלית גוברת על רצון של ראש העיר. זה תיאטרון, אני מדבר על תיאטרון פוליטי.

המשטרה מעלה הילוך בכל מה שקשור למלחמה בין משפחות הפשע, מוסלי וג'רושי, מנהלת מצוד בינלאומי אחרי ראשי המשפחות. יום שישי פורסם בחדשות 12 שהחקירה בעניין לא מתמקדת רק בישראל, גם ה-FBI מעורב. משטרת ישראל פנתה למשטרות מקבילות בשלוש מדינות שונות, שתיים במפרץ, אחת באירופה, ביקשה למנוע את כניסתם של האחים איסמאעיל וחוסם ג'רושי. המטרה להפעיל עליהם לחץ כדי שהם יגיעו לישראל, יעצרו ואז יחקרו. מצד השני נמצאים האחים אלי ויוסי מוסלי. אלי נחקר במשטרת רומניה. אחיו יוסי מוסלי, עצור בארץ. הערכה היא שהוא ישוחרר למעצר בית. קצין בכיר, מעורה בפרטי החקירה, אמר לחדשות 12, נכון, שאנחנו מדברים על מניע של כסף, אבל האימות כבר לא נמצא שם. זה הגיע לכבוד, לפסים אישיים בין מוסלי לבין ג'רושי, כל אחד מקבל חיזוק מארגון פשע אחר, חרירי וחיה, ואנחנו לוחצים אותם, הם מבינים שיש להם הרבה מה להפסיד, צפויים מעצרים נוספים בקרוב. והבעלים של רשת ג'פניקה, ברק אברמוב, התראיים שלשון באולפם שישי, אמר השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר גילה יוזמה והתקשר אליו, יחד עם קצין בכיר, והבטיח לו ניידת בכל סניף. הם ביקשו ממני רשימה של 46 סניפים עם הכתובות שלהם, כדי שבכל סניף יהיה שוטר מחוץ לסניף. אמש פורסם שאותו קצין בכיר הוא המזכיר הביטחוני של השר בן גביר, סמי מרציאנו. ובמשטרה רואים בחומרה את ההתערבות של מרציאנו בחקירה, וזאת חקירה מאוד רגישה. גורם במשטרה אמר לחדשות 12, ניצב מרציאנו לא היה אמור לקחת חלק בשיחה הזו.

בואו נדבר קצת על הומור. איתי עניאל מפרסם הבוקר בהארץ בריאות. מה אם הצחוק בכיתה זה לא בזבוז זמן, אלא אחד מתרגילי הקוגניציה האינטנסיביים ביותר שקיימים. מחקרי מוח חדשים חושפים שהומור מגייס בו זמנית רשתות של עצבים, של קשב, של זיכרון ושל גמישות קוגניטיבית. מה עוד? מוריד רמות קורטיזול בעוד 50%. סריקות של MRI מגלות שהמוח מפעיל מנגנונים שונים בשלב הבנת הבדיחה לעומת השלב של ההנאה ממנה. עכשיו, אם הצחוק קודם לשפה האנושית בחודשים ארוכים, אולי הוא גם קודם ללמידה הפורמלית. האם השאלה היא האם מערכות החינוך מפספסות כלי שהוא ביולוגי, שהאבולוציה עיצבה. עכשיו, אחת ההשערות המרכזיות בפסיכולוגיה האבולוציונית היא שהומור לא התפתח רק כדי לבדר אותנו. הוא שימש אות חברתי שאפשר לבני הקבוצה להבחין במהירות בין סכנה לאירוע מפתיע אבל בלתי מזיק. וכשאדם מעד אבל מיד קם וצחק, המסר שעבר לסביבה היה ברור, לא מדובר במצב חירום. וכך הפך הצחוק למנגנון של ויסות רגשי והפחתת מתח ולמידה חברתית. ואם כך, לא מפתיע שבזמן צחוק המוח שלנו מגייס מגוון רחב של מערכות עצבים. לצחוק יש שני שלבים, הבנת הבדיחה ואז ההנאה ממנה. שני השלבים נשענים על פעילות של אזור מוח שונה. אחד המרכזים שבהם הוא האסטריאטום, והחוקרים משערים שהחלק העליון של האסטריאטום מסייע להבין את הבדיחה, החלק התחתון אחראי על תחושת ההנאה שהבדיחה הזאת מעוררת. עכשיו, ייתכן שהקשר בין הומור לבין למידה נעוץ במנגנון, שחוקרי מוח מכנים שגיאת ניבוי. המוח מנסה לחזות, ללא הרף, מה עומד לקרות. ובדיחה טובה שוברת את הציפייה, בדיוק ברגע הנכון. והפער בין הצפוי למציאות מאלץ את המוח להתקן את ההבנה. זה אותו מנגנון שמשמש גם מסתבר ללמידה. הומור עשוי להיות דוגמה מצוינת לנוירופלסטיות בפעולה. כל בדיחה מאלצת את המוח לעדכן את התחזית שלו. ליישב אי התאמה בין הציפייה למציאות וליצור קשר חדש בין רעיונות שלא היו קשורים קודם לכן. התהליכים האלה מחזקים לאורך זמן את הרשתות העצביות שבבסיסן הזיכרון, הגמישות הקוגניטיבית והיכולת ללמוד. המחקרים אומרים, תשמעו, כדאי לעבוד עם הומור. הם מראים שהבנת הומור מפעילה רשתות עצביות שקשורות גם לזיכרון, גם לגמישות קוגניטיבית, גם לקשב וגם לתגמול.

או הערב בעשר, הערב הגמר הגדול, ספרד, ארגנטינה. הדרבי האחרון של מסי. טוב, מסי, מסי, מסי, מסי, ממש כל העיתונים. ליאו מסי הגיע למונדיאל בארצות הברית כאלוף העולם. שחייה שנייה ברציפות, תחתיר אותו גיבור על. כותבים היום, בכל העיתונים כותבים עליו. אני עכשיו לוקחת משהו מהארץ. אלי דהן כותב, עבור מי שלא אוהד או חובב או אפילו מסמפת את ליאו מסי, כמו כותב שורות אלה, אלי דהן, המונדיאל הזה התגלות. אוהדיו לא היו זקוקים לעוד טורניר מפואר כדי לקבל את הגושפנקה על הגדולה של מסי. הוא כבר עשה הכל בכדורגל, הוא זכה בכל, כל מכל, כל וכל. מבחינתם הם רק חוזים באקור ציום מהאגדות, אבל עבור אלה שלא נמנו ממתם, כן? שלא אהדו את ברצלונה או את נבחרת ארגנטינה, מתבארת כאן הבנה שהדיון כאן חורג מהגבולות הספורטיביים. אנחנו מגיעים אל האלוהות. בהמשך עוד נגיע למספרים ולשליטה של מסי בטורניר, אפילו בגיל 39. קודם צריך לעמוד על הפער בין הציפיות לבין המציאות. מסי עבר ל-MLS בקיץ 2023, אחרי שסוף סוף זכה בגביע שהכוח חסר לו בקטר, 22, קצת אחרי שקריסטיאנו רונלדו השלים מעבר דומה לסעודיה, והתחושה הייתה שהנה זהו בגיל 36 הוא מפנה את מקומו, מסי, לא. הגיעה הקופה אמריקה ב-24, ארגנטינה הוכתרה שוב לאלופה, מסי תרם שער, בישול בלבד, ונראה כמי שנמצא בדמדומי כוחו. התזה הזו קיבלה משנה תוקף, אבל הייתה משאלת לב יותר מהאמת עצמה, אבל ככה זה הרגיש, הוא כותב. זה מצד האופטימיים, ספק אם מישהו ציפה לתסריט נטפליקס מושלם, כמו זה שהתקבל הקיץ. שני גביעי העולם האחרונים, מסי הפך את הנרטיב שלו לחלוטין. מלוזר לווינר מוחלט. מתי הוא היה לוזר, אני רוצה להבין. ובתקופה שבין המונדיאלים נראה שמסי מפנה את מקומו רק כדי לחזור, לאן? ליכולת שלו. יכולת C בקיץ הזה.

טוב, היא באמת נהדרת, שושי קשני. השחקנית שושי קשני הלכה לעולמה בגיל 91. שושיק, אלמנתו של הזמר אריק לוי, נפטרה ממחלת הסרטן. היא תיזכר בזכות התפקידים בסרטים חור בלבנה, או לצות פילים, גם בזכות המחזמר אוצלי גוצלי, שבו היא שיחקה את בת התוכן. הייתה אישה חד פעמית, כך ספדה לה הבת נועה. אין מי שלא אהב אותה, כך סיפרה הבת נועה. היא הייתה אישה חד פעמית, לפני 4 שנים גילו אצלה סרטן ריאות, החליטה שהיא לא מטפלת בו. אמרה לנו, אני חיה בטוב כמה שאוכל, והיא חיה כמו מלכה. היא אמרה לנו שאבא אמר לה שהיא תמות בגיל 90, ושהוא מחכה לה בזרועות פתוחות. ולפני שבוע התחילה להרגיש לא טוב, והתברר שהריאה שלה קרסה. ושלשום בערב, לפני שהיא הלכה לישון, היא קראה אותנו מצחוק. תכננה את המוות שלה. פרטי פרטים. וכשהיא התחילה להרגיש רע, והתרופות הונחו על השולחן שלידה, היא אמרה, זה לא אסתטי. ההלוויה של שושי קשני, הערב, בשער החסד, שם היא תיקבר מעל קברו של הבעל, אריק לוי.

0: 6:32 דקות, אתם על 103 FM, 25 מעלות עכשיו, 32 מעלות בצהריים, אזור תל אביב עלייה קלה בטמפרטורות, הכבדה בעומסי החום, חם מהרגיל היום, הוויל במישור החוף. ספרד וארגנטינה הערב, בגמר המונדיאל, הלילה, אנגליה סיימה במקום השלישי, ניצחון 6-4 על צרפת, אמבפה כבש צמד, הפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. אני עם הכותרות. וואלה, טראמפ על הרג החיילים בירדן, האיראנים רעים. צבא ארצות הברית תוקף. נשיא ארצות הברית התייחס לראשונה למותם של שני החיילים במתקפה בירדן. הוא הסביר, הם נהרגו בניסיון למנוע מאיראן נשק גרעיני. במקביל הורה הנשיא לחדש את התקיפות נגד משמרות המהפכה. בישראל חוששים מניסיון של טהרן לתקוף מטרות בישראל ולגרור את ירושלים למערכה. כך בוואלה. במעריב, אונליין, אבי אשכנזי, בזמן שארצות הברית תוקפת בשוליים, איראן מהדקת את טבעת החנק סביב ישראל. זו כותרת משש ודקה. כולם מעדיפים שישראל תישאר בצד בנושא איראן. ואם היא לא תעשה טעות, האמריקנים ימשיכו להעלום למשך עוד זמן. ישראל בכל זאת פוקחת עין, והיא דרוכה, והיא ממשיכה לתכנן את הקרסת חיזבאללה בלבנון. כך אבי אשכנזי, כותרת משש בבוקר. הלאה, בוויינט, ארצות הברית תוקפת באיראן, לילה שמיני ברציפות, תגובה לפגיעה בחיילים האמריקנים בירדן. ובהיום של ישראל היום, כותרת ראשית, עמוד הבית, נתניהו משנה כיוון. ליברמן יעשה בנט. תמונת מצב של ביני אשכנזי ואילי זילברברג מביאים את הכותרת הזאת 100 ימים לבחירות. הארץ, אונליין, לארצות הברית ואיראן אין עניין להריב את ישראל בהסלמה, אבל זה לא מבטיח שהיא לא תיגרר, כותב עמוס הראל בשש בבוקר. הסימנים שהמלחמה עומדת להתעצם מתרבים, ויש מי שסבורים שארצות הברית מתכננת פעולה קרקעית. בינתיים האמריקנים לא זקוקים לישראל ואיראן נרתעת מלערב אותה, אבל נתניהו עשוי לפעול משיקולים פוליטיים. ולצד זאת הוא לוחם בחזיתות אחרות, נגד הרמטכ"ל, נגד התקשורת. הלאה. ב-12 ארצות הברית הודיעה שהיא פתחה בגל תקיפות באיראן, לילה שמיני ברציפות של הפצצות, תגובה על הרג החיילים האמריקנים בירדן. ובמאקו הכותרת הראשית, בארצות הברית חוששים המדינות שמסייעות לאיראן לתקוף. הצבא האמריקני תקף הלילה מטרות ברחבי איראן, ועל פי דיווחים, עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בכמה תקיפות בירדן. בעיתונות המודפסת במעריב, החשש הידרדרות מהירה. בישראל שומרים על הדריכות לנוכח הסלמה בין ארצות הברית לבין איראן, והתרחבות התקיפות ברחבי המפרץ. עשרות מטוסי תדלוק הגיעו לישראל, מטוסי קרב חונים ברחבי המזרח התיכון, ובמערכת הביטחון נערכים לאפשרות של מעבר מהיר למצב מלחמה. ידיעות אחרונות, עניין אחר, הראש לא אחר. אלופת העולם, ארגנטינה, מול אלופת אירופה, ספרד. מי תניף את הגביע הלילה? שיא עולמי, ריקוד אחרון, פרידה. הערב ב-10 על הדשא בגמר המונדיאל בניו ג'רזי, תוכרע סופית השאלה, שקורעת כבר שנים את אוהדי הכדורגל בכל העולם. האם לאו מסי הוא באמת הגדול מכולם? זאת השאלה. יפה, 100 ימים לבחירות, 5 שאלות מרכזיות. עכשיו כשמערכת הבחירות נפתחת בכל הכוח, אלה כמה מהמפתחות שיכריעו את התוצאות. כמה ישפיע טבח השבעה באוקטובר? מה יעשה בליץ החקיקה השנוי במחלוקת? ומי ינהיג את גוש השינוי? זו כותרת של יובל קרני. הארץ המודפס, תמונה גדולה של מסי. כן? תמונה מבואנוס איירס. משלשום, לכבוד הערב. גמר בין שתי מדינות דוברות ספרדית. זה לא התרחש מאז המונדיאל הראשון ב-1930. יש עוד עניינים, חוץ מהמונדיאל. ארצות הברית נערכת להרחבת הלחימה באיראן, וישראל עלולה להיגרר פנימה. זיני דורש לקבל גישה למאגר תמונות פנים של אזרחים בנדבק, בלי הסדרה בחוק. אני אדבר על כך. ישראל היום, גם כאן, תמונה של מסי בראש העמוד. נוגע, נוגע בגביע. חכו, חכו עד הערב. ועוד 100 ימים. זו כותרת שנייה גדולה בעמוד הראשון. יואב לימור כותב שהבחירות יוכרעו על טבח השיבה באוקטובר. ואמנון לורד כותב, לממשל לא יהיה קל להכריע במי לתמוך. ושי גולדן כותב, מה על השסע החברתי? האחריות היא של כל אחד. בכלכליסט, אני כבר עברתי לכותרות הכלכלה, הוואטסאפ חשף, הבנקים מקדמים מהלך להדחת מנכ״ל איגוד הבנקים איתן מדמון. יו"ר הבנק הבינלאומי רון לבקוביץ' פרסם בטעות צילום מסך של התכתבות בין יו"ר מזרח התפחות אבי זלדמן לנשיא איגוד הבנקים אורי אלון, שממנה עולה שמתקיימים מגעים להדחת איתן מדמון. בין היתר רוצה לכנס פגישה סגורה בלי אנשי האיגוד, כולל בלי איתן, ולגבש מתווה פעולה. מבקריו של מדמון טוענים שהוא נכשל בהתמודדות עם המס המיוחד על הרווחים העודפים של הבנקים. בבקשה, יש בעיה עם וואטסאפ. הוואטסאפ לפעמים מגיע לכתובת הלא נכונה, יותר נכון נשלח לא נכון. הבנקים מקדמים מהלך להדחת מנכ״ל איגוד הבנקים, איתן מדמון. ובדמרקר, הלחץ לייצוג גז גובר, המחסור עשוי להגיע מוקדם מהצפוי. מאגר לוויתן קיבל לאחרונה היתר לייצוג גז בהיקף אדיר, והשותפות בתמר, השותפות רוצות להצטרף לחגיגה. כוח השוק שלהן גדול, שיהיה קשה מאוד לעצור אותן. שתיים מהן מקדמות עסקה של 20 מיליארד דולר בעקבותיה גז ישראלי יעבור דרך מצרים לאירופה. והעסקה תקדים בארבע שנים את הכילוי עתודות הגז של ישראל. ואז היא תתחיל להיאלץ להסתמך על יבוא. עכשיו לגבי ההפרדה המגדרית באקדמיה, אותו חוק מופרע. רגע מבחן. ההפרדה המגדרית באקדמיה תעלה מאות מיליונים על חשבון שאר הסטודנטים. חברי המל"ג, אתם יכולים עוד לעצור אותה. גלובס אונליין, מדריך לחוסך, איפה כדאי לשים את הכסף שלך, באמת איפה? מגמל להשקעה ועד הטבה בקרן ההשתלמות, אחרי עוד חצי שנה מצוינת בבורסה, מציע שוק החיסכון מגוון מכשירים, כאלה שיכולים לסייע לכם להגדיל את המשמעות, את ההון, לאורך השנים. למי מתאים כל מוצר? איך תרוויחו ממנו יותר? אבל זה סיפור ארוך, אני משאירה את זה לכם, בגלובס אונליין. הלאה, בכלכליסט אונליין, בואו נראה אם הם חידשו משהו. בצל איומי טראמפ, איראן נערכת לשיתוק החשמל בשיא הקיץ, תנאי חום כבד של מעל 40 מעלות, תושבי טהרן וערים הסמוכות חיים תחת הגבלות באספקת חשמל והשבתות פתאומיות. אם נשיא ארצות הברית יממש את האיום לתקוף השבוע תחנות כוח במדינה, אז המשבר בטהרן רק יחריף. אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

ראש השב"כ דוד זיני דורש, הארגון יקבל גישה חופשית למאגר תמונות פנים של אזרחים מתועדים במעברי הגבול, למרות שהדבר לא מוסדר בחוק, ולפי מקורות זיני ואנשיו מתעקשים לקבל גישה לתמונות על מנת לזהות אזרחים בזירות פשע, כחלק מהניסיון לקדם את מעורבות הארגון במאבק בפשיעה. שב"כ מבקש גישה למאגרים, מאגרים נוספים, שמכילים מידע על אזרחים ותיעודים שלהם, באופן שיאפשר את זיהוי הפנים. לפי החוק, רק לרשות האוכלוסין והגירה יש גישה למאגר התמונות. עליה למחוק אותם תוך 90 יום מהצילום. עוד, אסור לרשות להעביר אותן לצדדים שלישיים, לרבות גופי ביטחון. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הבהירה לזיני, אם שב"כ מעוניין בגישה לתמונות, אז צריך לערוך תיקונים בחוק. ובעקבות תגובתה, זיני הטיל עליה את האחריות לפשיעה. כך זה היה בשיחות סגורות. לשב"כ יש גישה לתמונות של אזרחים ישראלים שנמצאים במאגרים של משרד הפנים והמשטרה. בעוד שהתמונות האלה אינן תמיד עדכניות. התמונות שבמאגר רשות האוכלוסין, זה מכונה מאגר רותם, עשויות לאפשר לארגון ולגופים נוספים לבצע זיהוי ביומטרי באמצעות תווי פנים ולהשיב אותם, להשוות אותם לצילומים אחרים. מהשבק נמסר, המידע העולה מן הדיווח משולל כל יסוד, לא עולה בקנה אחד עם המציאות.

0: נגד כלי תקשורת לא ידידותיים להגדרתו, ואסור, אסור שזה יקרה.
1: הסיפור של זיני מאוד מטריד, יותר ממה שנאמר. לרחתי, ואני אומר את זה בערכה סבירה מאוד, יהיה ניסיון להפעיל את שירות ביטחון כללי במערכת הפירות הזאת, כנגד יריבים פוליטיים, כנגד כלי תקשורת הלא ידידותיים במרכאות, ואסור שזה יקרה.
2: באיזה ואני... אופן?
1: באופן שכמו משטרת מחשבות, כמו משטרה פוליטית.
2: אתה חושב שזיני מסוגל לרגל אחרי ערבים פוליטיים של נתניהו?
1: תקשיב, אני יודע מה מתכננים, אני מעריך מה מתכננים בלשכת ראש ממשלה, ואני קורא לכל עובדי שבק, אם אתם מקבלים פנייה כזאת, תדאגו לתעד פנייה כזאת.
0: חברת הכנסת שרן השכל התראיינה גם היא אתמול בפגושת העיתונות, והיא אמרה...
3: קודם כל, דבר ראשון, שיהיה ברור. נתניהו, אני חושבת, נתניהו, כן, הוא מנהיג גדול, אבל נתניהו נחטף על ידי החרדים, הוא נשחט על ידיהם, ומדינה שלמה נשחטת
4: בגלל החרדים. אבל שרן, את רואה את זה כבר כמה חודשים, מה קרה היום לפני? תסבירי לי את זה.
3: לא?
4: הרי יכולת להתפתח בו לפני 3 שבועות, ו4 שבועות, ו5 שבועות, ו5 חודשים, כי המסלול היה ברור. ובחרת להישאר עד הרגע האחרון, עד שצריך לקבל מימון מפלגות, זאת האמת.
3: ירון, אני ישבתי פה באולפן שלכם. לפני שנה וחצי, ואני אמרתי באופן הכי ברור, שלו חוקי הגיוס עוברים, אני לא אוכל להיות חלק מהממשלה הזו.
5: 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:46 דקות, 17 שניות, אתם על 103 FM, הנה הכותרות. ארצות הברית פתחה הלילה בגלל תקיפות אוויריות נוסף באיראן. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודגש, מטרת התקיפות להחליש את יכולתה של איראן, לאיים על הספנות המסחרית במיצר הורמוז, להעניש את משמרות המהפכה שתקפו חיילים אמריקנים בירדן. ארצות הברית הודיעה לישראל שהיא תשלח עשרות מטוסי תדלוק אמריקנים לקראת הרחבה אפשרית של המערכה מול איראן. כך דווח אמש באקסיוס. בתוך כך, מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה אזהרת מסע לכל העולם וביקשה מאזרחיה לנקוט משנה זהירות וגם להיערך לשיבושי נסיעות בעקבות פיתולי טיסות. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, אמר אתמול בריאיון שנתן לניו יורק טיימס שהוא בוחן את סמכותו להורות על מעצרו של ראש הממשלה נתניהו בעצרת האום שתתקיים בספטמבר. הטענה שנתניהו הוא פושע מלחמה מקומו בהג. שגריר ארצות הברית באום, מייק וולץ, הבהיר בתגובה, האיומים לא התממשו. ארצות הברית היא לא צד באמנת רומא, וזה תיאטרון פוליטי. ובמונדיאל, אנגליה סיימה הלילה מקום שלישי, 6-4 על צרפת. אמבפה כבש צמד, הפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. והערב ב-10, ספרד וארגנטינה ייפגשו גמר המונדיאל. עלייה קלה בטמפרטורות, הכבדה בעומסי החום, הוויל במישור החוף, חמה רגיל בקיצור. 25 מעלות באזור תל אביב עכשיו עם 50% לחות, בצהריים 32 מעלות, זה המקסימום, 53% לחות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: עוד שני ציוצים בחרנו. יובל סגב מחדשות 13 צייץ, מנפלאות הליכוד, הדיון הלילי בבית הדין של הליכוד על סוגיית הפריימריז התפוצץ. יועמש התנועה החדש, עורך הדין אילן בומבך, מאשים את נשיא בית הדין קליינר באקטיביזם שיפוטי. אמיר שפרלינג, ידידנו אמיר שפרלינג, מה שלומך הבוקר? נראה לי שהייתה כאן ירידה רצינית בסטנדרט לניצחון, מלהפיל את השלטון באיראן, מלחסל את הגרעין, ואת האיום הבליסטי לתראו, תראו איזה תותח ביבי. הם לא יורים עלינו, בינתיים.

אנחנו 100 ימים לבחירות 2026. מערכת הבחירות נפתחה רשמית. יש נושאים שיעמדו במוקד. מבחן 100 ימים, זו הכותרת של יובל קרני. 100 ימים לבחירות, אחרי שבוע של בליץ חקיקה, מעורר ביקורת, מחלוקת. 3 ימים אחרי היציאה לפגרת הקיץ, מערכת הבחירות נפתחת רשמית. שערי הכנסת ננעלו עד להשבעת הכנסת הבאה, באמצע חודש נובמבר. חברי הכנסת שמועמדים וראשי המפלגות הסתערו במאה הימים האלה על קולו של הבוחר. מה יהיו השאלות המרכזיות שילוו את המערכת הזו, מערכת הבחירות הקרובה? אחד, האם תהיה הכרעה ברורה בתוצאות הבחירות? אחרי היסטוריה של סבבי בחירות ומשבר פוליטי חמור שאליו נקלעה ישראל בשבע השנים האחרונות, גם הבחירות ב-27 באוקטובר יעמדו בסימן שאלה אחד גדול. הוא ילווה אותנו עד סגירת הקלפיות. האם תהיה הכרעה? אם לא לוקחים בחשבון את קולות המפלגות הערביות בהקמת קואליציה, לאף צד אין רוב להקמת ממשלה. נתניהו והליכוד מנהלים קמפיין לפיו למחנה השינוי והאופוזיציה אין רוב להקמת ממשלה במפלגות ערביות, ולכן נתניהו מדביק לאיזנקוט או בנט, זה בהתאמה לסקרים, את הקמפיין שיקימו ממשלה רק עם מפלגות ערביות. מתנגדי נתניהו מחברים את נתניהו למפלגות החרדיות ולבליץ החקיקה האחרון כדי להעביר מסר שנתניהו ייכנע לקואליציה הסחטנית. מי שיכריע את הבחירות הם הקולות המתלבטים או הקולות המתנדנדים שמשייטים בין נתניהו למפלגות ימין מרכז אחרות. שיעור המתלבטים בסקרים בין 10% ל-20% מהקולות של המצביעים, כלומר השווי הוא בין 12 ל-24 מנדטים. מדובר במאגר הקולות החשוב ביותר של כל מנהל קמפיין. בגלל המצב הצמוד בסקרים, מספיק גם שהיא מספר קטן של מנדטים, של מתלבטים, כדי להכריע את הבחירות. ועוד שאלה, עד כמה טבח השבעה באוקטובר יכול להשפיע על התוצאה? על פניו, האסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל השפיע כבר על מערכת הבחירות, על המערכת הפוליטית. הקואליציה שמונה כיום 68 מנדטים סיימה קדנציה שלמה, נכון. אבל כיום היא לא מצליחה להגיע למינימום הדרוש של 61 מנדטים כדי להקים את אותה קואליציה. האם השבעה באוקטובר ישנה דעת הקהל בארבעת החודשים האחרונים עד הרגע שבו ניכנס לקלפי? נראה. כנראה שלא, כותב יובל קרני. האם חוק הגיוס, רפורמה משפטית או מצב ביטחוני הוא שיכריע? מעמדו של מר ביטחון נשחק באופן משמעותי מאז השבעה באוקטובר, אבל לפי הפרסום בערוץ התעמולה, נתניהו ניהל ישיבות אסטרטגיות עם שרי הליכוד, והוא מתכוון לנצל את ההישגים הצבאיים כדי להפוך את הקערה על פיה. נתניהו בשיחות אסטרטגיה אומר להתמקד בהישגים הביטחוניים וברפורמה המשפטית. כך דיווחו בערוץ 14. לגבי הרפורמה המשפטית מדובר בקמפיין מיועד לבייס עצמו, זה שלא יצביע לגוש השינוי, אבל אולי גם לא יצא להצביע בכלל. המאבק נגד החונטה המשפטית והדיפ סטייט מצליח לעורר גם את הבוחרים המיואשים או את האדישים של נתניהו. עוד שאלה, מי יוביל את גוש השינוי? איזנקוט, בנט או שניהם? הבעיה הקשה של גוש השינוי היא במיקוד מועמד מוביל, אחד, לראשות הממשלה מול נתניהו. וזה גם המזל של נתניהו. המועמדים להחלפתו לא מצליחים לקבע נרטיב של מועמד אחד, ולהגיע למצב של בחירות ראש בראש. ועוד שאלה, האם מפלגות ימין קטנות עשויות להכריע את הבחירות? מפלגות ימין קטנות שאינן ליכוד, או מפלגות קואליציה שמעשו בשלטון נתניהו, או שמתנגדות לקו החרדלי של הציונות הדתית, אלה עשויות להכריע את הבחירות. היתרון של המפלגות האלה מתמקד בעובדה שהן משוחררות, הן משוחררות מההתחייבות, כן ביבי לא ביבי, והן יכולות להקים ממשלה עם כל מועמד. כלומר, הן יכולות לתת לנתניהו או למועמד אחר את 61 המנדטים. לגבי השאלה אם המפלגות האלה מועילות לנתניהו או פוגעות בו, לגבי זה הדעות חלוקות.
יש כאלה שסבורים שלנתניהו יש עניין במפלגות כאלו כדי להחזיר מנדטים של הימין הביתה, לא לליכוד, בעיקר מבנט לפיד ואיזנקוט. אחרים מעריכים שבאותה מידה יכולות מפלגות כאלו דווקא ללכת עם הצד השני ולהשלים לו את הרוב להחלפת נתניהו. מבחן 100 הימים. כותב ויואב לימור, אני כבר עוברת לישראל היום, לא גיוס, משילות או משילות או דמוקרטיה. הבחירות הבאות יוכרעו רק על טבח השבעה באוקטובר. עד כאן אנחנו, ליאור שד משפיצר ערכה, אחראית על השידור שקד מורג, ותודה גם למי שאחראי על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. אחרינו גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9 עד 11, ברק סרי ואלי יוחנה. אני איתכם מחר, 6 עד 7 בבוקר. ולא לשכוח, כן, הערב ב-10, ספרד, ארגנטינה, גמר המונדיאל. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: מה קורה אראלה? לא מאמין.
1: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
2: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
1: איזה חמוד.
2: איזה כיף, תודה רבה.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: כבר ענק! אני בעננים!
2: חיכינו 4 שנים!
3: והתפסים מוכנים?
1: מזמן! מה אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
11: גם חזק לבית הספר מודן.
1: אני בעננים!
2: חיכינו 4 שנים!
3: והתפסים מוכנים?
1: מזמן! מה אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: 103
14: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במיצר הורמוז, וכן להגיב במהירות נגד כוחות משמרות המהפכה, אשר לילה קודם לכן תקפו חיילים אמריקנים בירדן, ועל פי הדיווחים 2 נהרגו. בתגובה צבא איראן הודיע הבוקר כי הוא תוקף מטרות צבא אמריקניות בקווית. בתוך כך, ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בלפחות 4 תקיפות איראניות בירדן במהלך השבוע האחרון, וכן נפגעו מספר מסוקים אמריקנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה להודעת איראן, ולפיה אינה מחויבת עוד להסכם מזכר ההבנות, ואמר, ממש לא אכפת לי. שריפות רבות פרצו במהלך השבת במספר מוקדים בשומרון. 13 בתים נשרפו כליל בחוות גלעד, ושני לוחמי אש נפצעו. נבדק החשד להצתה, והוקם צוות חקירה מיוחד בשיתוף צהל. כתבתנו אינברט ויזר.
17: לפחות 13 בתים נשרפו ביישוב חוות גלעד בשומרון, בשריפה שהתפשטה במהלך השבת. עשרות צוותי כיבוי והצלה הוקפצו כדי לטפל בשריפה, מהאוויר ומהקרקע. במהלך הפעילות, קבעית נשרפה ושני לוחמים נפצעו קל.
16: מונדיאל 2026, אנגליה ניצחה את צרפת בקרב על המקום השלישי, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
11: נבחרת האנגליה סיימה לראשונה אי פעם במקום השלישי את המונדיאל אחרי 6-4 בלתי נשכח על צרפת, סגנית אלופת העולם היוצאת. למרות ההפסד, קיליאן אמבפה סיים את הערב עם חיוך ענק אחרי שכבש צמד שהעלה אותו לפסגת הכובשים במונדיאל הנוכחי עם 10 שערים ולפסגת הכובשים בכל הזמנים עם 22. לאו מסי עדיין יכול לעבור אותו כמובן אם יבקיע בגמר. האנגלים עם הישג השיא שלהם מאז הזכייה בשנת 1966.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
19: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה, הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
13: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
20: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: 7:04 דקות, 7:09 מהדורת יום ראשון, ה' באב תשפ"ו, 19 ביולי 2026. בוקר טוב, שבוע טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, גדעון אוקו, מה שלומך?
0: מצוין. איך אתה? מה קורה?
1: כן, עד כדי כך, מצוין.
0: לא, אתה יודע, מתחילים את השבוע, מנסים מכשרה מייצרת מציאות, להרים, להתניע, כן?
1: איך לא? אומרים, לזמן, נכון? יש דבר כזה.
0: כן, בוא נזמן. מה כן. אתה רוצה לזמן השבוע החדש?
1: אני רוצה לזמן נחת, שקט.
0: בוא נהיה ריאלים. מה נחת? שקט? היה פה מתישהו נחת ושקט ב...
1: לא, אתה יודע, אז מה, גבולות הזימון הם מוגבלים? כאילו, מותר לזמן מה?
0: אתה צודק, בוא נתפרע. בוא נתפרע.
1: כן, גם אתה יודע, מי שישמע מה ביקשתי?
0: קצת נחת.
1: נכון.
0: יפה, אבל דווקא ממך לשמוע שאתה שואף לי קצת נחת, אני חושב שזה חידוש מרענן.
1: כן, בקיצור, אתה דוחף לזה שאני מחפש מלחמות.
0: לא, בדרך כלל אתה מחרחר ריב ומדון, לפחות כאן עם כל השכנים שלנו, פתאום אתה רוצה נחת ושקט, אני חושב שיש לנו...
1: וואי, זאת לגמרי העדפה העליונה שלי, נחת ושקט. אם אין, לפעמים הדרך לשם, לשיטתי עשויה, או צריכה לעבור דרך רעש, אבל אם אפשר להגיע ישר לנחת, אין לי שום התנגדות.
0: אני חותם על זה. משהו מעניין שקרה השבת שאתה רוצה לשתף אותנו ש...
1: אתה יודע, אני מרגיש שבסביבתי אנשים כולם כאילו זה, אתה יודע, אני חי את הפוליטיקה האקטואליה כל הזמן, אבל כאילו אני מרגיש עכשיו איך זה מחלחל לכל חבריי ושכניי שהם אנשים מן היישוב לגמרי שעסוקים בחיי היום שלהם, הרבה הרבה יותר עסוקים בזה, מדברים על זה,
0: אני
1: חי בסביבה של אנשים עבודים שלא יודעים מה להצביע ומה לעשות. אתה יודע, מתאפיינים בציונות דתית ימנית, אבל לא אוהדת הממשלה. נראה לאן זה ילך.
0: כן, אני קראתי בסוף השבוע את המאמר המעניין שלך על סמוטריץ' ועל הציונות הדתית, והחכמתי ונהניתי מכל רגע.
1: יפה, תודה לך גדעון.
0: ואתה באמת נוגע שם גם במה שאתה רואה כסמוטריץ' שנטש בעצם את הציונות הדתית ולא מייצג את הציבור הזה, וגם המשבר מול החרדים שהוא רק עניין של זמן והוא פשוט קרוב לרגע הפיצוץ.
1: זהו, בהיבט הזה, זאת אומרת הוא כן משרת ועונה על הסנטימנט הציוני דתי בכל האופנים, אבל בזה לא, ואני פשוט חושב שזה ילך ויקבל משקל גדול יותר בישראליות בכלל, ושם הוא ב... בתת ייצוג עד כדי הזיה, כי אפילו שני האנשים היחידים שנתנו את המענה לדבר הזה במפלגתו, נטשו בסוף השבוע, אופיר סופר ומשה סלומון. ולכן אני חושב...
0: אז איך אתה מסביר דווקא על הרקע הזה את העלייה של סמוטריץ' בסקרים, שהוא סוף סוף עבר את אחוז החסימה אחרי 3 שנים שהוא ראה אותו מלמטה?
1: אני חושב שזה, הוא כן ממצב את עצמו בדברים שבהם הוא כן בלט, ואי אפשר לקחת את זה ממנו, אני אומר, מול הסנטימנט הדתי, הציוני דתי או הימני. קודם כל זה שהוא היה סמן מאוד משמעותי בתוך הקבינט, בקו שלו, איך לנהל את המלחמה, ושתיים, כל הפעולות המשמעותיות שהוא עשה ביהודה ושומרון. עכשיו הוא כאילו מתחיל לקצור את הבנפיט על הדבר הזה.
0: הוא ירוץ לבד או שבסוף ביבי...
1: כמו שנראה כרגע אין סיבה שלא ירוץ לבד, אני רואה פה בסקרים 6, מינימום 5, אני חושב שיש לו טווח ביטחון ואני לא יודע, קטונתי, אבל אני לא רואה אותו לא עובר, ולכן גם הולך לבד, והוא ובן גביר זה לא עובד, זה לא עובד ביניהם.
0: טוב, אנחנו במהדורת יום ראשון, מיד יהיה איתנו השר עמיחי שיקלי מהליכוד, גם סולימן מסעוד, הכתב המדיני של חדשות 13, בהמשך גם עמוס הראל, דוקטור מיכאל מילשטיין, ועוד ועוד ועוד. נתכונן גם לפריימריז בדמוקרטים, מחר כמובן נגמר המונדיאל. הערב מיד נהיה שם עם מי שצפוי לשדר אותו. הערב נתכונן למשחק הגדול של מסי מול ימל, אבל לפני הכל אנחנו פותחים בכותרות של וואלה ומעריב. הכותרת הראשית במעריב, הנכסים האמריקנים נחשפים, מה מחביץ בארצות הברית בבסיסים בישראל, לידיעה של אבי אשכנזי. כולם מעדיפים שישראל תישאר בצד בנושא איראן, ואם היא לא תעשה טעות האמריקנים ימשיכו להלום למשך זמן. ישראל בכל זאת פוקחת עין ודרוכה וממשיכה לתכנן את הקרסת חיזבאללה בלבנון.
1: בוואלה, טראמפ מגיב על הרג החיילים האמריקאים בירדן ואומר, האיראנים רעים. צבא ארצות הברית תוקף. האיראנים רעים, אני מאוד אוהב את שפתו העשירה של היהודי הזה. נשיא ארצות הברית התייחס לראשונה למותם של שני החיילים במתקפה בירדן והסביר כי נהרגו בניסיון למנוע מאיראן נשק גרעיני. במקביל הורה הנשיא לחדש את התקיפות נגד משמרות המהפכה. בישראל חוששים מניסיון של טהרן לתקוף מטרות ישראליות ולגרור גם אותנו למערכה.
0: מיד נדבר עם עמוס הראל על כל מיני סימנים ככה שמתחילים עוד פעם להתאסף ולהצטבר ומלמדים אולי על חשש, לא יודע אם חשש, חזרה ללחימה עצימה מול איראן, אולי גם ישראל בתוך התמונה הזו. אז אני חושב שצריך לדרוש הבוקר בשלומו של מדד הקורנפלקס, שכבר הרבה מאוד זמן לא בדקנו.
1: לא, אתה מזכיר לי אותו. האמת שאני גם צריך לבדוק אותו, כי אין לי מושג איפה הוא עומד, איפה אנחנו אוחזים. שמע, נראה לי מדד ההדה שלך לשיחות עם אנשי רשות שדות התעופה על כמות המטוסים המתדלקים בנתב"ג, זה גם מדד מקביל, ואני שומע ומתרשם שהמדד ב-CO וגם עוד רבים אחרים בדרך.
0: כן, למרות ששם לכאורה נפטר המשבר והחליטו להעביר את המתדלקים לבסיסי חיל האוויר כדי לאפשר את הטיסות של הישראלים, אבל כן רואים את המתדלקים האמריקנים חוזרים, וזו אינדיקציה, אני חושב, די חזקה, לפחות לאפשרות הזו.
1: נכון, וכן, זה נראה כך בכל חשבת, אני חושב שמי שנמצאים איתנו על הקו,
0: לגמרי.
1: לעשות בזה סדר.
0: אז הנה איתנו עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, בוקר טוב עמוס.
2: בוקר טוב.
0: ודוקטור מיכאל מילשטיין, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, אלן מיכאל.
2: בוקר טוב, אלן.
0: עמוס, נכון, אז אנחנו רואים עוד ועוד סימנים שמלמדים על האפשרות של חזרה ללחימה משמעותית יותר.
3: כן, האינדיקציות מצטברות. הייתי מציע להפסיק להישען על דבר אחד שאנחנו יותר מדי מצטטים אותו, ואלה הצהרות של טראמפ, כי אלה באמת זה חול אפר צבאות הים, וזה משתנה מפעם לפעם. אני לא חושב שזו האינדיקציה המרכזית. בעיקר הוא מה ש... תפסתי בקצה השיחה שלכם, השאלה של המתדלקים, ההיערכות האמריקאית המסיבית יותר לתקיפות, האופן שבו נבחרים יעדים של יעדי תשתית בעיקר, גשרים, רכבות, כבישים ובסיסים של האיראנים באזור הורמוז, אז זה מעלה אפילו את האפשרות, שאלו כמה מומחים באיראן, שהסיפור הזה הולך להתגלגל לאיזשהו מהלך יבשתי אמריקאי על החופים בדרום איראן כדי להשתלט על הורמוז. אני לא יודע אם נגיע למקום כל כך קיצוני, אבל ברור שאנחנו באיזושהי ספירלה של הסלמה בשבועות האחרונים, ושכרגע אתה לא רואה איזה ניסיון של הצדדים לעצור. מצד שני, אני לא בטוח שזה הולך למלחמה גדולה בנוסח פברואר מרץ, ואני גם לגמרי לא בטוח שהם מעוניינים לערב אותנו. האמריקאים מנסים לשמור אותנו בחוץ הפעם, אתה רואה את זה מעט מאוד הזכורים של ישראל, אולי גם התחמקות של טראמפ מלפגש עם נתניהו, ואיראן, אילו רצתה לערב את ישראל, כבר הייתה עושה את זה, כי נראה שהיא מעדיפה לחכות, אבל כשהדברים כל כך מסלימים, זה עלול בפירוש להגיע לשם.
1: מיכאל, אומר עמוס שמנסים אולי לשמור את האירוע הזה בהכלה מסוימת, האם זה מסייע לנו באינטרסים שלנו הישראלים, אם זה נגמר כעוד איזושהי מערכה קטנה?
2: אז נראה לי שהתשובה היא לא. כלומר, אתה יודע, אנחנו אומרים מערכה קטנה, מיכאי, בעצם אנחנו מדברים על משהו שנראה כמו מדיניות סבבים. כלומר, כן. מה שאצלנו פשוט היו חרדים ממנו. כשדיברנו על ישראל מול איראן, מסתבר שאמריקה יכולה לעשות סבבים. דרך אגב, כשאתה בודק לעומק את לא רק את ההכרזות, אלא גם את באמת את המעשים ואת האינטרסים, אתה רואה שבסופו של דבר לאף אחד מהצדדים אין כאן באמת רצון לחזור לדרמה הגדלות של לפני 4 חודשים, ואני לא נופל מהרגליים אם במהלך השבוע הזה, במקום לראות יותר מתדלקים ויותר תקיפות, אנחנו אולי נתחיל לראות חזרה מסוימת למסע ומתן. דרך אגב, מי שכאן עובד שעות נוספות כדי להעלות את הרכבת הזאת שוב על המסלול, זה כל מדינות האזור. אני אגדיר את זה בצורה כזאת מבחינת ישראל. כרגע, זה לא משנה דרמטית את המציאות שלנו. אם באמת קורה מצב שבו העסק מדרדר להסלמה אדירה, אולי אפילו יותר מאשר לפני 4 חודשים, יש כאן הזדמנות לחזור ולהעמיק את הבנייה בגרעין, שאני מזכיר לכולם לא הושמד, אבל עד אז אני ממש מקווה שאצלנו לא ילכו על איזה הרפתקה של בוא ננסה להיכנס באיזה סדק ולגנוב איזה איז ככה בין לבין. ההרפתקאות האלה יכולות להיגמר רע מאוד בעיקר מבחינת היחסים בין ישראל לארצות הברית.
1: עמוס, יש סיכוי שאנחנו גונבים סוסים? כאילו אנחנו נכנסים באיזה סדק? זה הרי חייב להיות מתואם עם טראמפ, נכון?
3: מהלך כזה צריך להיות מתואם עם טראמפ. מה שאנחנו רואים זה איזושהי פגיעה הדרגתית ביחסים של נתניהו וטראמפ. אני חושב, לפי כיוון ההדלפות של השבועות האחרונים, שיש ניסיון של הממשל לגלגל על ישראל את האחריות למה שנתפס ככישלון של המערכה השנייה, מה שהתחיל בפברואר, זה הרי לא הסתיים עם היעדים שישראל או ארצות הברית הגדירו לעצמן, לא עם חילופי משטר, לא עם השמדת תוכנית הגרעין או הפסקת תוכנית הטילים האיראנית. ולכן בנסיבות הללו יש פחות מרחב פעולה של נתניהו, וכמו שהזכרנו, גם אין כרגע פגישה משותפת. מצד שני, אני חושב שמוקדם להספיד את יחסי נתניהו וטראמפ, ראינו שפעם אחר פעם ראש הממשלה משיג מהנשיא האמריקאי את מה שהוא רוצה. שוב, תלוי באיך התגלגלו לדברים, כרגע ישראל שחקנית משנית, וכרגע הפרצה הזאת שמיכאל מדבר עליה בצדק, עוד לא נפרצה במציאות. אני כמעט משוכנע שאם נתניהו תהיה הזדמנות כזאת, הוא יעשה זאת, בעיקר על רקע המצב הפוליטי. הסקרים מאוד לא מחמיאים, ויש לו צורך דחוף בהחלפת סדר היום.
0: כן,
1: ואם כן, אם אנחנו נכנסים צבאית, האם יש לנו פה דעת שניכם מעניינת ומשמעותית, האם יש לנו בכלל מה לעשות צבאית אחרי הסבב הקודם שלכאורה מצילנו את המטרות מלבד מטרות התשתית?
3: לא, יש מה לעשות. מטרות נשארו שם, ויש כמובן את השאלה העיקרית שהיא אותם 440-450 קילוגרמים של אורניום מועשר, שיכולים לשמש להרכבה של כ-11 פצצות גרעין. זה הסיפור העיקרי. שמענו בכל מיני אתרים וערוצים מקורבים לשלטון, כל מיני ספקולציות על מהלכים ישראלים אפשריים. כרגע זה נראה לי קצת רחוק, מסוכן, אני לא חושב שזה בקלפים, אבל איך תדע, באמת כל כך הרבה הפתעות כבר היו פה, שאי אפשר לשלול את זה באופן מוחלט.
0: מיכאל, ומילה אולי על מדינות המפרץ ששוב ככה מוצאות את הזמן באיזה מלכוד, מנסות מצד אחד חוטפות כמובן כל הזמן מהאיראנים ועוצמה רק הולכת ומטפסת, מצד שני באמת מנסות להרגיע ולתווך ולהביא כאן לסיום של כל הסיפור הזה.
2: נכון, ואנחנו נציין כאן בעיקר שתי מדינות, גדעון, קודם כל סעודיה, שאתמול לראשונה מזה 4 חודשים הותקפה, בעצם מה שהותקף זה בסיס אמריקאי בסעודיה, אבל הסעודים לא נרגעים מזה, וגם ירדן שמסתמנת בתור אחת שחוטפת הכי הרבה, אגב, אתמול נהרגים 2 חיילים אמריקאים בפגיעה של טיל איראני בירדן, וצריך בעיקר להסב תשומת לב, לדעתי גדעון, לסיפור של סעודיה, כי ראינו במהלך השבוע האחרון, סוג של ביאבוע של מוקד חדש, וזה הסיפור חדש ישן, הסיפור של החוטים, ראינו תקיפה לא שגרתית של הסעודים בנמל התעופה של סנה, הם מנסים שם למנוע טיסות איראניות מחודשות למקום הזה, ואנחנו רואים את הסעודים מתחילים מאוד להיות מודאגים מזה שמה ש... נקרא לזה נוצר בעקבות המלחמת שהגת הארי, זה סוג של איראן או משטר איראני הרבה יותר נועז ששובר קווים אדומים, והסעודים בדרכם המאוד זהירה מנסים לסמן קווים אדומים, מה שאמור להדיג אותנו, חוץ מאשר זה שאולי החות'ים יחזרו לחיים שלנו, זה שמתחילים שם יותר ויותר לדבר על סגירת מיצרי באבל מנדב. אנחנו עד היום דיברנו על הורמוז, אבל יכול להיות ש האיראנים יחליטו להפעיל את החוטים כדי להתחיל לסגור גם את המקום הזה, מה שאומר צרות גדולות לא רק לכלכלה של ישראל אלא לכלכלה העולמית, ועושה רושם שאם אנחנו מדברים על התארכות או העצמה של המערכה הזאת, יכול להיות שאנחנו נתחיל לראות כאן עוד איזה מוקד עם השפעות בעצם עולמיות על, כן. בעיקר על הכלכלה.
0: בוא לסיום, עמוס, נדבר על מתקפות מסוג אחר לגמרי, אבל גם הן ככה רואים שעוצמת הלהבות הולכת ומטפסת, המתקפות על הרמטכ"ל אייל זמיר, אחרי הדברים הקשים של דרי, אנחנו שומעים גם את הדרג המדיני, ובכלל את השופרות שמפוזרים ומגבירים את קצב האש מול אייל זמיר.
3: זמיר על הכוונת, ההתעקשות שלו, אי אפשר להגיד שבכל מקום הוא היה הראשון להסתער כדי להגן על ערכי צהל, אבל הוא מבין שהבעיה שקובעת את הקדנציה שלו כרגע, שגורלה מכתיב את השאלה איך תראה הקדנציה שלו, היא שאלת כוח האדם בצהל ובעיקר המחסור בלוחמים, לכן העברת חוקי ההשתמטות בכל מיני פורמטים יותר ויותר קיצוניים על פני השבועות האחרונים מביאה אותו לפרסום מכתבים פומביים, ולכן הוא גם חוטף, בעצם האדם היחיד שחוטף יותר ממנו זה רמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, כי הוא עוקף את נתניהו בסקרים. לא סוף הסיפור בעיניי, אני חושב שזה יימשך לאורך התקופה, ואני מציע לשים עין גם למהלך משלים, אותה חקירה שמורה עליה ראש השב"כ דוד זיני, אחרי לחצים מתמשכים מצד נתניהו וסביבתו, החקירה שם חובנת נגד חדשות 12, הייתה הידיעה של גידי וייץ בארץ, שאומרת מפורשות שהוא רוצה בכלל זיני להתחיל בלחקור עיתונאים של חברת החדשות. הסיפור הזה ברור, ככה הורגים שתי ציפורים במכה אחת. מצד אחד מנסים למשטר את כלי התקשורת המיינסטרימי הגדול והחזק ביותר, מצד שני מטילים אימה על צהל, כי כשחוקרים מהדלפה כזאת, ברור שהכיוון הוא לנסות ולתפוס את צהל בהדלפה לחדשות 12. לכן דברים מהסוג הזה, ככל שנתקרב לתוך הבחירות, ככה נראה אותם יותר ובצורה יותר פרועה מבעבר.
0: עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, דוקטור מיכאל מינשטיין, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה.
0: אנחנו עושים, הייתה לי הפסקה קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם השר עמיחי שיקלי מהליכוד.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
5: 103 FM.
6: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: ברוך השם.
7: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
8: נכון.
7: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
8: לא נכון.
7: נכון מאוד.
8: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
7: תודה רבה לך.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
10: אקדמית רמת גן.
11: כבר ענן, אני בעננים.
12: חיכינו 4 שנים.
13: והטפסים מוכנים?
11: מזמן, מה אנחנו ישנים?
13: מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, הכבר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
16: 720!
17: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
18: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
20: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
21: כללית אסתטיקה.
22: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: 103
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
0: 7-23, 7-9 של יום ראשון, אומרים שלום לשר עמיחי שיקלי, בוקר טוב.
2: בוקר אור, שבוע טוב.
0: שר התפוצות, הליכוד, שלומך הבוקר?
1: ברוך השם, ליבנו עם האנשים בחוות גלעד, שעברו פיגוע קשה מאוד אתמול, ושבעצם הצתה מכוונת ככל הנראה, הובילה להרס של כסדר גודל של 20 בתים בתוך היישוב, זה אירוע קשה מאוד.
0: ואתה כבר יודע שמדובר בהצתה מכוונת? בפיגוע?
1: בהתחשב בתקריות הקודמות במהלך השבועות האחרונים וניסיונות לצטות מכוונות, זו הפעה סבירה.
0: לא, אבל זה משהו שגם שמעת את המשטרה אומרת, או שזה משהו שאתה מסיק אותו?
1: זה גם הערכות של גורמי משטרה וגם של התושבים שנמצאים במקום.
0: אוקיי, ואתה אומר שמדובר בפיגוע. בואו נדבר על הכנסת שמתפזרת בשבוע שעבר, בעצם, אתה יודע, ובאקורד הסיום מעבירה שורה של חוקים, בהם שני חוקים למען העריקים החרדים, ואני שואל אותך עם יד על הלב, עמיחי שיקלי, אחרי הרבה שנים שגם אתה שירתת ולחמת, אתה חי בשלום עם המורשת הזו שמשאירה אחרי הממשלה? אנחנו שומעים את הביקורת והסיצה גם בתוך הליכוד, גם בתוך הציונות הדתית, אל מול החוקים האלה.
1: אני חושב שיש פער עצום בין הכותרות הסנסציוניות, הרעש והצלצולים, לבין המשמעות הפרקטית של החוקים שעליהם אתה מדבר בשבוע שעבר. ייתן כמה דוגמאות. הראשונה, חוק יסוד לימוד התורה, למשל. אז במקור, אכן היה נוסח שהיה שערורייתי בעיניי, שביקש להשוות בין משרתים לבין תלמידים בישיבות. וגם אני וגם השר אלקין לוועדת שרים לחקיקה, אמרנו זה לא יקום ולא יהיה. ממה שאני יודע, גם מהציונות הדתית, לא בוועדת שרים, אבל לפני כן, בצלל גם התבטא, דיבר בנושא הזה, והסעיף הזה הוא שר. כל מה שיש בחוק, מדינת ישראל רואה ערך בלימוד התורה. זה לשון החוק. עכשיו, אתה שואל אותי ברמה האישית, אני לא בטוח שצריך לחוקק חוק שאומר שלימוד התורה הוא ערך, כי הסתדרנו 3,500 שנה גם בלי זה. אבל מצד השני, החוק הזה הוא לא מפריע לי כחוק יסוד, ואני לא רואה איך הוא מעודד השתמטות.
3: לא, אבל ברור לך איזה תשתית הוא בא לבסס. זאת אומרת, זה לא שסתם פתאום מישהו כאן בבוקר אמר,
1: אבל אתה מבין שיש הבדל עצום, עצום, בין הנוסח המקורי, שאני מסכים שהוא נוסח שערורייתי, אבל היה סביב הדבר הזה מאבק, וחברי שרים של הליכוד, וגם הציונות הדתית, עשו את המהלך ותקנו,
3: לא, אבל מה שאת אומרת זה שיכול היה להיות מצב יותר גרוע ומנעתם אותו, אבל עדיין
1: שוב. זה לא מצב, זה שנייה, החוק כמות שהוא, שאומר שמדינת ישראל רואה בלימוד אותו ערך, אני לא רואה איתו בעיה, אוקיי? אני חי איתו בשלום.
0: אבל הרבה מצביעים של הליכוד וגם של הציונות הדתית לא חושבים.
1: זה עניין כבר פילוסופי.
0: לא, אבל זה לא פילוסופי. אתה שומע, גם אתה שומע, הרי השר שיקלי כנראה הרבה יותר מאיתנו, כי אתה מסתובב בשטח ומכיר את הבייס הליכודי ומצביעים וחברי המרכז, ואנחנו גם רגע לפני הפריימריז, אתה שומע את הביקורת. זה לא רק אנחנו שומעים, יש הרבה מאוד ביקורת בקרב מצביעי הליכוד, בקרב מצביעי הציונות הדתית. אז היא לא נובעת מהכותרות, היא נובעת מזה שאולי עשיתם פה משהו שהוא נגד הסנטימנט שלכם.
1: לא, אנחנו בתקופת בחירות, כפי שאתה אומר, ולוקחים בצורך העניין דבר מסוים ומנפחים אותו, כולל מניפולציות וכולל שקרים, ואחד הדברים הכי בולטים היה באמת החוק יסוד לימוד תורה, שכאילו למרות שהחוק שונה, הציגו אותו לציבור כאילו הוא עבר בנוסחו המקורי, שזה שקר וכזב. עכשיו בוא נדבר גם על הסיפור של המעצר עריקים. הרי כל הסיפור הזה של המעצר עריקים, ממה הוא נולד? מההחלטה של האנרכיסטית מיירה להתחיל לבצע מעצרים רנדומליים, כן? ובעצם לחולל כאוס, כן? באמצעות הדבר הזה. אגב, ראינו את התגובה עם ההפגנו, וזה, זה, זה, זה, זה שירת את האג'נדה שהיא רצתה. וזה מה שזה נועד לעשות. עכשיו, אנחנו באנו לתקן חקיקה.
0: לא, אבל רגע, זה לא הקולטית המשפטית. אתה גם שומע, אבל השר שיקלי את הרמטכ"ל. אייל זמיר, מניף דגלים אדומים ואומר, זה פוגע כבר עכשיו, זה פוגע במי שמשרתים.
1: אבל דקה, לפני הרמטכ"ל, בסדר? רק בא לומר, מה מבקש? עכשיו, בתגובה לדבר הזה, אנחנו עשינו הוראת שעה, עד ה-30 לנובמבר, שהיא באה ואומרת, אנחנו לא עושים מעצרים של מי שבעצם הוא אכן לומד מסודר בישיבה. אגב, אם אתה עושה, יש לך פחות או יותר פול של 100,000, כן? 100,000 צעירים חרדים בגיל גיוס, מתוכם יש לך כ-20% שהם בעצם בכלל מעמדם לא מסודר, אז החוק לא מונע ללכת ולעצור אותם, בסדר? אפשר ללכת ולעצור עריקים חרדים, הוא לא מונע מעצר של עריקים חרדים, אבל אם הבן אדם הזה כן מסדיר את מעמדו בתורתו ובנותו, אז זה אפשר. זה כל מה שאומר
3: החוק. אני רק אכניס פה הערת סוגריים בשולי הדברים, גם החרדים עצמם מודים באופן מפורש, שגם ה-80,000 האלה ודאי וודאי שלא כולם, ואולי חצי מהם לומדים בישיבה.
1: אין לי בעיה, מי שלא לומד בישיבה.
3: אבל גם הם קיבלו מכם חסינות, זה בדיוק העניין.
1: אני אומר, אני לא, הוא לא קיבל חסינות, לא, החוק, ההוראת שעה חלה רק על מי שמעמדו מוסדר.
3: נכון, אתה אומר, יש רבים שמעמדם מוסדר ולא באמת לומדים.
0: אבל שיקלי, מה אתה אומר, מה אתה אומר לרמטכ"ל אייל זמיר? רגע, אני כאן רוצה שנתקדם כדי לגעת איתך בעוד נושאים, אנחנו לא נספיק, אבל אנחנו לא נספיק לגעת בנושאים אחרים והם חשובים, אז בוא תגיד מילה לרמטכ"ל שמטריע פעם אחר פעם, מניף דגלים אדומים.
1: אני אגיד, א', צריך לתווך את האינפורמציה במדויק, ולא לבלבל את המוח. דבר שני, מי שרוצה לגייס חרדים, ואני הראשון שרוצה לגייס חרדים, לא פחות ממכם ולא פחות מהחבר'ה באופוזיציה, שספק אם הם באמת רוצים לגייס חרדים. אז אני בא ואומר, הדרך היא בעיניי, זה לא הדרך לגייס חרדים, זה לא הדרך להגדיר גיוס. לכן, כשאני שומע גם את הפרשן הצבאי של הארץ, שאגב, הספר שלו מעניין מאוד, אבל חוקי ההשתמטות, בולשיט, איזה חוקי השתמטות, מה הקשר? זה חלק מהפרופוגנדה, זה חלק מהקמפיין. ועכשיו לגבי הרמטכ"ל זמיר, שמע, אני מאוד מאוד מקפיד בכבודו של הרמטכ"ל. אני חושב שפעם אחת ביקרתי אותו ציבורית, וזה היה בנושא המעצר של הבחור עם הפאץ' משיח. גם מצא על מי ליפול ולהתרסק עליו כמעט חודש בכלא על השטות הזאת. עכשיו, בעניין הזה, קראתי את המכתב שלו בנושא הזה של המעצר של העריקים וכו'. הוא בא ואומר, אם אין לי את הדבר הזה, אז יפגע אנושות בקשירות המבצעית של צה"ל. שמע, עובדתית, הטענה הזאת היא לא רצינית. היא לא רצינית, ממתי הקשירות המבצעית של צה"ל חנתה על היכולת לעצור צעירים חרדים. אז קודם כל, עובדתית, אני חושב שהטענה שלו, שזה מה שיפגע בקשירות המבצעית של הצבא, היא לא נכונה. הלאה, נמשיך לדבר השני. האם רמטכ"ל, הדרך שלו לדבר עם ממשלה, היא במניפסטים לתקשורת, ואחרי זה עוד תוסיף דובר צה"ל שהולך ומתראיין אצל נדב פרי? תשמע, זה לא נראה כמו שצריך.
0: איך זה נראה?
1: זה לא נראה כמו שצריך. אני מצפה מאנשי צבא למשוך את ידיהם מעיסוק בפוליטיקה, להיזהר בזה, ואני אומר את זה לא מתוך להתקיף אותו, להפך, אני אומר, אם אנחנו, ובסופו של דבר יש לי גם מערכה גדולה, גם על מה שנעשה במרכבות גדעון, גם על מה שנעשה בלבנון, ומפקטי זה העיקר, כן, אני לא עסוק עכשיו, ואני חושב שזה מידע, הוא צריך לשמור בטח ובטח בתקופת בחירות, לא להיות בסיטואציה שהוא הופך לשחקן שנוגע בתוך האזורים הפוליטיים.
0: אתה גם חושב, אתה חושב כמו דרי שהוא שחקן פוליטי?
1: אני לא אמרתי שהוא שחקן פוליטי, אני אמרתי שאני לא רוצה שמעשים שלו בתקופה כל כך רגישה, הם ישמשו כמכשיר פוליטי.
3: שהוא פוגע בצבא, אומר דרי גם.
1: כשאני ישבתי, אני תראיין את אריה דרי ותדבר עם אריה דרי.
3: טוב, אני אגיד לך מה שאתה מבין, אני אגיד לך, אתה מהמיליה שלך ומאות בוגרי המכינה שאתה ניהלת, המכינה הקדם צבאית, ודאי מבינים את זה, הסנטימנט של הממשלה שלכם, גם בחוק הזה של מעצרי העריקים, הוא סנטימנט שהוא נגד המשרתים. אומר הרמטכ"ל, אני אחראי, אני שלחתי עוד עכשיו צווי מילואים לחטיבה 55, בפעם מי יודע כמה, אני שולח אותם, אני רוצה שהחבר'ה ידעו שאני איתם. והם לא מרגישים שאתה איתם, עמיחי שיקלי, המילואים ניקים.
1: זה לא נכון, אחי, הממשלה, קודם כל הממשלה, חוקקה, הכנסת חוקקה, עשרות חוקים, שכל תכליתם להיטיב עם האוכלוסייה המשרתת, אוקיי? גם בנושא של דיור, גם בנושא של ההטבות מכל סוג וכל דבר, בהיקפים של מיליארדים לטובת
3: הציבור המשרת. אתה יודע, היטב, תשאל את המילואים ניקים, הם מעדיפים שתוריד להם ל-30 יום בשנה ולא ל-100, ותיקח את כל ההטבות האלה.
1: מה זה?
3: אתם פשוט עוטפים, לא, אתם עוטפים אותם בהטבות חומריות, שהם אומרים לך בעצמם, זה לא מעניין אותנו, אנחנו לגמרי מעדיפים חיים שפויים, ותביא עוד אנשים לצהל.
1: אנחנו עשינו מאמצים מאוד מאוד גדולים, כדי להביא חוק גיוס שיאפשר לנו לקדם את הסיפור של הציבור החרדי. אוקיי? עכשיו, החוק הזה עבר גם, אמרו חוק ההשתמטות וחוק הפה וחוק השם, כאשר היעדים של החוק הזה היו יעדים דרמטיים. אני זוכר את החוק הקודם שביקשו להעביר, של, מה זה היה, 2,000 מתגייסים חדשים בשנה הראשונה, פה דיברנו על 8,000, וגם על הדבר הזה עשו קמפיין מטורף, ואגב צריך גם לבוא ולומר בכנות.
3: וכל דבר מאשימים את התקשורת, כל דבר, מה זה עשו קמפיין מטורף? הרמטכ"ל אומר לך את כמות החיילים שהוא צריך, אתה לא מספק לו את זה, ואז אתה מאשים את התקשורת?
1: רק רגע אחד, שנייה, אני לא מאשים אף אחד ולא שום דבר. אני בא ואומר ככה, קודם כל לגבי הרמטכ"ל, נחזור לרמטכ"ל, אם כל כך חשוב לך משרתים, ואם כל כך חשוב לך שילוב חרדים, בוא נתחיל בביינישים. בסדר? שאתה נמצא בסיטואציה שהיום, בחיל התותחנים, אין לך יותר ביינישים, בגלל שהחליטו שאף כל היחידות בחיל התותחנים מעורבות. אז אם כל כך חשוב לך, כרמטכ"ל, לשלב חרדים...
0: זה חשוב לכולנו, אתה יודע, לא רק לרמטכ"ל.
3: באמת, זה לא יאומן שמתחשבים את הספינים הנחותים האלה, באמת, אתה כמי שמכיר את הצבא. הרי הביינישים בסוף, נכון, הם לא משרתים בתותחנים, הם הולכים לכל החילות האחרים,
1: אתה מכיר את המשבר המטורף שיש במילואים חיל תותחנים?
3: כן, מכיר. יצאו, בגלל זה הביינישים לא משרתים יותר בתותחנים, לא מתגייסים יותר לתותחנים, נכון?
1: אני אומר לך, דבר חשוב, אם הרמטכ"ל כנה בכוונות שלו וברצון שלו להביא יותר אנשים ויותר לוחמים, ובטח ובטח אם אנחנו מדברים על חרדים, אז אתה צריך להבין שאתה חייב לאפשר מסגרות שיאפשרו לחבר'ה שמסגרות לא מעורבות.
3: חטיבת חשמונאים עומדת חצי ריקה, לפחות חצי ריקה, אם לא יותר מזה. די, אנחנו רוצים.
1: יש לך...
0: השר עמיחי שיקלי, אנחנו פשוט הזמן שלנו עוזל, ואנחנו...
1: נורא קשה לדבר.
0: לא, אנחנו נותנים לך לדבר, פשוט אנחנו רוצים קצת להתקדם כדי לגעת בעוד נושאים.
1: אני לא מצליח להשלים משפט אחד ורעיון אחד מסודר.
0: אתה דיברת הרבה משפטים ולא הפריעו לך, ואני אשלח לך אחר כך את ההקלטה ותשמע כמה דיברת. אבל לא, אני רוצה לפני שאתה מסכם, שנספיק להגיד עוד מילה על דברים שאומר אתמול שר ביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, בפגוש את העיתונות על ראש השב"כ דוד זיני. בוא נשמע אותם ונשמע התייחסות שלך.
6: הסיפור של זיני מאוד מטריד, יותר ממה שנאמר. לרחתי, ואני אומר את זה בערכה סבירה מאוד, יהיה ניסיון להפעיל את שירות ביטחון כללי במערכת הפירות הזאת. כנגד יריבים פוליטיים, נגד כלי תקשורת הלא ידידותיים במרכאות, ואסור שזה יקרה.
7: באיזה ואני... אופן?
6: באופן שכמו משטרת מחשבות, כמו משטרה פוליטית.
0: מה אתה אומר לליברמן?
1: תשמע, באמת שהאיש הזה, שהמורשת שלו זה כמעט חיסול עניה תוך 24 שעות, ליברמן הוא אחד השטרלטנים היותר גדולים במערכת הפוליטית הישראלית, בעיניי, סוכן כאוס שלי לא ברור מה בכלל האג'נדה שלו, מה בעצם, מה הוא מנסה להוביל, לבוא עם האשמות קונספירטיביות כלפי ראש שירות מכהן, אני לא מבין מאיפה הוא הביא את התיאוריות קונספירציה האלה. בעיניי זה מאוד מאוד חמור ללכת לטלוויזיה, לראות לחלל האוויר איזה תיאוריות קונספירציה, כאילו השב"כ הולך להתערב, ואגב, אם הוא כל כך חרד מהתערבות פוליטית של השבק, אז איפה היה קולו כאשר הוכח שיש בעצם ריגול אחרי שרים בממשלה? איפה הוא היה כאשר ראש שבק סירב לקבל את מרות הממשלה ואת ההחלטה של הממשלה לסיים את תפקידו והוא נאחז בקרנות המזבח? איפה הוא היה ברגעים האלה? ולכן אני חושב שזו התבטאות מאוד לא אחראית ומאוד לא רצינית של ליברמן.
0: אבל שאתה רואה את פרשות וטלטלה שרודפת טלטלה מאז שנכנס דוד זיני, זה התחיל עם סגירת התא הגאה וביטול הנסיעה לפולין והסרת קיר הזיכרון לשבעה באוקטובר.
1: זה כמו מה שאמרתם על החקיקה.
0: לא, וזה מגיע עכשיו גם, וזה מגיע עכשיו לזימון, רגע, אבל תן לי להשלים את השאלה, זה מגיע עכשיו לזימון עיתונאים לחקירה על ידי השבק, הבטחה לכל החיים לרעייתו של ראש הממשלה, עכשיו גם הסיפור הזה, אז אתה אוהב את מה שאתה רואה? משהו נכנס לתפקיד?
1: אני קודם כל מה שאני רואה, זה בראש ובראשונה את הפעילות המטורפת של נילי, שבעצם אנחנו רואים שיום אחרי יום מחבלים שהשתתפו בשבעה באוקטובר ניצודים בעזה. זה משהו שאני רואה ואני חושב שהוא דבר חשוב מאוד. אני כן רואה שמדובר בלהדוף, נקרא לזה אג'נדות שאין להם שום רלוונטיות לשירות ביטחון כללי, ואני לא חושב שצריך לציין את חודש הגאווה בשבק, לא חושב שזה רלוונטי, לא חושב שזה נכון, ואני חושב רק מחזק את דוד זיני.
0: ולזמן עיתונאים, לזמן עיתונאים לחקירה.
1: ולדעתי, לגבי עיתונאים, בוא נאמר דבר כזה, אם מבצע, שהוא ככל הנראה המבצע הרגיש ביותר שלו יצאה מדינת ישראל בחמישים שנים האחרונות, אוקיי? יחד עם ארצות הברית, זאת אומרת, זה אפילו לא רק מדינת ישראל, זה גם אחד המבצעים הרגישים ביותר של ארצות הברית בעשורים האחרונים. אם פרטי מבצע כזה הגיעו לפני ביצוע לעיתונאי כזה או אחר, אז יש חובה להבין איך המידע הזה יתגלגל לאותו עיתונאי. איך זה?
0: זה כולל גם עיתונאים, זה כולל גם עיתונאים מערוץ 14 שלפני המבצע עשו לו פרומי ודיברו עליו, וכולל עיתונאים מערוץ 14 שתוך כדי, תוך כדי מסרו מידע מאוד מאוד רגיש ובעייתי, זה כולל גם אותם? כי כרגע על הכוונת הם פחות...
1: אני לא מדבר על אף ערוץ ספציפי, אני בא ואומר, אם מידע ביטחוני רגיש על פעילות צבאית הגיע לגורם לא מוסמך, אוקיי? אז אין שום בעיה לשאול גם לתשאל עיתונאי, אין שום בעיה עם זה.
0: אוקיי, השר עמיחי שיקלי הליכוד, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
3: תודה.
0: עכשיו 20 דקות לפני 8, אתה לי, אתה יודע, אתה עלול פה לקום בוקר אחד, ואולי אני לא אגיע, כי אני אהיה זרוק באיזה מרתף של השבק, ותושאל או תוחקר או משהו, אז תתכונן.
3: אני לא יודע לעשות צחוק מרושע, אבל כן, אני אשתלט לבדי על השידור, יהיה לי הרבה יותר זמן לדבר.
0: יכול להיות שבעצם אתה וזין יושים פה יד אחת, ואני לא עליתי על זה עד עכשיו. טוב, אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ומיד נחזור.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
8: 103 FM.
7: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
23: מטבחי השף, דקל קמילה.
24: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
25: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
26: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
27: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
29: זה הכל בשבילך, זה הכל.
30: תפוס.
31: טראומיל.
32: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
33: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
34: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
35: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: 103 FM.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
0: עכשיו לדברים שאומר ראש עיריית ניו יורק ממדני, כשנשאל כיצד יפעל אם ראש הממשלה נתניהו יגיע לעצרת האום, אומר ממדני, אני יפעל לפי החוק, מקומו בהג, בעצם קורא לעצור אותו בהתאם לצו בית הדין הפלילי הבינלאומי. איתנו יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. אלן יקי, בוקר טוב.
36: שבוע טוב חברים.
0: אז מעבר ככה לרעש, לסערה, לבלגן, יש גם משמעות לדברים האלה של ממדני?
36: לא. המשמעות היחידה היא לבייס שלו, הוא מדבר לבייס, אין לו שום יכולת לעצור את נתניהו. קודם כל, ארצות הברית היא לא חלק מהג, ומעבר לזה, למדני אין שום סמכות, זה רק סמכות פדרלית, בטח לא של ראש עיריית ניו יורק, הוא לא יכול, אין לו שום סמכויות, אבל מה, זה לא מפריע לו לדבר. מי שגם מתעב את ישראל, וגם אנטישמי, בוא לא נשכח, אז זה לא יעצור אותו, הוא מדבר לבייס, וככל שהוא מדבר יותר על ישראל, צריך להבין, הוא קצת פחות מצליח בעיר שלו, בהישגים של העיר שלו. אז ככל שנשמע אותו מדבר יותר על ישראל, נבין שיש לו בעיות הולכות וגדלות בעיר שלו.
3: אז זאת אומרת, אין לו סמכות, אין לו סמכות חוקית, ארצות הברית בכלל לא חלק מהאירוע, ומה, אבל...

0: דמוקרטים בבית הנבחרים ישראל, ויצא לי לדבר עכשיו עם כמה מחוקקים דמוקרטים, זה פשוט הפך ישראל, ולהיכנס בישראל הפך להיות אופנה. זה מאוד נוח, זה מאוד פופולרי, זה מביא קולות, ולכן זה נוח מאוד להיכנס לישראל. ממדני הפך להיות ממליך מלכים במפלגה הדמוקרטית, הוא דמות מאוד משמעותית שם, אנחנו רואים את כל המפלגה הדמוקרטית הולכת ונוטה לעבר השמאל הפרוגרסיבי, הווק, ולכן ממדני הפך להיות דמות מאוד משמעותית, הרבה מעבר לעיריית ניו יורק, ולמעשה ממש מייצג את הזרם שבטח הצעירים במפלגה הדמוקרטית, אבל בכלל המפלגה הדמוקרטית הולכת ונוטה אליו, ואנחנו רואים ניסיון של מאבק של מה שנקרא ממסד הדמוקרטי לעצור את ממדני איפשהו במרכז, יוצאים נגדו, וזה מאבק מאוד קשה, וזה מאבק שיקרה לפני 2028, ואנחנו נראה מי המועמד שיציבו הדמוקרטים, אבל בבחירות האלה אין ספק שזה מאוד משמעותי.
1: כן, בוא נדבר יקי על נסיעתו של ראש הממשלה נתניהו, שהתכוון לנסוע לארצות הברית, לוושינגטון, להיפגש עם הנשיא טראמפ. ברגע האחרון הוא מבטל את הנסיעה, מה פשוט כי טראמפ לא באמת הזמין אותו?
0: אני מתאר לעצמי, קודם כל כי ביטלו את ההלוויה של לינדזי גראהם, לא ביטלו, דחו, עכשיו נקבע למועד חדש, ב-28 יש טקס בוושינגטון, ב-29 יש את ההלוויה עצמה בדרום קרוליינה, וזה באמת מבחן האם ראש הממשלה ייסע, כי אין ספק שהוא מאוד רוצה לנסוע, אין ספק שהוא מאוד רוצה לפגוש את טראמפ, הוא תלה את זה סביב ההלוויה של לינדזי גראהם, אני חושב שזו גם פגישה שיש לה משמעות, אפילו משמעות רבה, ואם אנחנו לא נראה אותו נוסע בשבוע הבא וושינגטון, אז נדע שבאמת טראמפ לא קיבל את פניו. אני מניח שתהיה פגישה, אבל אני חושב שהאינדיקציה היא תהיה בשבוע הבא, כשכל הדברים האלה קורים בוושינגטון ובדרום קרוליינה.
1: מה אנחנו יודעים כרגע על טיב היחסים בין השניים, ממה שאפשר ללמוד לפחות כלפי חוץ? יש שיקום ביחסים, או שעדיין ככה מתיחות מסוימת בין טראמפ לנתניהו?
0: אני חושב שתראה, היחסים הם טובים בין השניים, למרות כל המתיחויות ואי ההסכמות שקורות לפעמים, אבל הם בסופו של דבר טובים. שהבעיה כרגע זה שהיחסים מתרכזים ומתמצים רק שם. אנחנו לא רואים מעבר לזה את עוד אנשים, כמו שהיה בעבר את רון דרמר, שידע לנהל יחסים עם וויטקוף וג'ארד קושנר ואחרים, הם יותר שם, וכמובן בפנטגון ברמה הצבאית. ולכן חשוב שהוא ייסע, אבל מעבר לזה, זה בעייתי שכל היחסים מרוכזים ומתמצים שם בין ראש ממשלה לנשיא. אין ספק שהיחסים בינו לבין טראמפ הרבה הרבה יותר טובים ממה שקורה כרגע עם ג'יי די ונס, שזו בעיה מאוד מאוד גדולה, כמו ששמענו אותו בפודקאסט בשבוע שעבר אצל ג'ו רוגן, ולא רק אנחנו, אלא גם מיליונים רבים של אמריקאים שמעו אותו מדבר על ישראל, ומפיץ כל מיני תיאוריות קונספירציה על ג'פרי אפסטין. אני חושב ששם הבעיה היא הרבה יותר גדולה, אז כמו שאנחנו מסתכלים ומדברים על ממדני, בשמאל של המפלגה הדמוקרטית יש גם בעיה גדולה לישראל בימין של המפלגה הרפובליקנית.
1: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בארצות הברית, תודה רבה לך.
0: בשמחה, יום טוב.
1: תודה. ומוושינגטון וניו יורק אנחנו חוזרים אלינו, לבני ברק, להחלטה על הפרדה ברחובות בני ברק, החלטה שכבר מעוררת ככה סערה וביקורת, ואיתנו חבר מועצת העיר בני ברק ויושב ראש סיעת הליכוד, יעקב וידר, שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: אז מה עומד מאחורי ההחלטה הזו?
2: תראה, אני אומר את זה שוב, בבני ברק קיימת עירייה שבה יש עסקנים שבטוחים שהם המחנכים של הציבור, והם הבעלי בית של הציבור, והם כל היום שוברים את הראש איך להעמיד גדרות ולחנך את הציבור. זה לא תפקיד של עירייה. העירייה, התפקיד שלה הוא לנקות, הוא לטפל בתשתיות, הוא לטפל בתחבורה. אתם יודעים, יש כל כך הרבה בעיות לבני ברק. המון המון בעיות בשלל דברים, אם זה תשתיות, אם זה ניקיון, אם זה ביוב, אם זה אכברושים. זה הדברים שהם צריכים לטפל, ובזה הם לא מטפלים, ומה שהם מטפלים זה בדברים אחרים שהם לא אמורים לטפל.
3: אבל יש לה בכלל סמכות לעשות דבר כזה, להכריז על רחוב מסוים שהוא לגברים ורחוב אחר לנשים? אני חושב שחוקית זה לא עובד.
2: ייתכן.

0: גם שהם חזרו בהם כרגע מהדבר הזה, אבל שוב, זה התעסקות שהם לא אמורים להיות בעיסוק שלהם. אתם יודעים, דובר על רחוב צפוף בבני ברק, ובבני ברק יש רחובות צפופים, ויש דרכים לפתור את זה. לדוגמה, באזור של סמכות, בואו, תעשו מדרחוב את הרחוב בשעות הערב, אם יש עומס ואין אפשרות לצעוד ביחד על המדרכות הצפופות, תהפכו את זה למדרחוב. יש המון פתרונות תחבורתיים שמאפשרים פתרון לבעיות של צפיפות, והדברים האלה הם לא רק בנושא של הפרדת רחובות, יש גם הקמת תחנת מרכזית, גם בבני ברק, שזה אחת מהערים היחידות בארץ שאין בה, זה גם מעוקב מסיבות שהן לא ענייניות, ותבינו לבד.
1: תודה, אבל בעירייה, רגע, בוא, למה התכוונת?
0: אני מתכוון שהשיקולים הם זרים. אני יכול לתת לכם שלל דוגמאות, אתם יודעים, אני נאבקתי על מוקד וואטסאפ. אני לא יודע איפה אתם גרים, אבל בערים שלכם יש מוקד וואטסאפ. יש ברוב ערי ישראל. בבני ברק אין, אחד מראשי העירייה, הצעתי את זה, אומר, אנחנו לא נעודד את התושבים להחזיק סמארטפון. עזבו את הצביעות שלהם, יש סמארטפון, ועם הג'יפים היפים נוסעים לכל העולם, במסעדות פר וטיולים. אתם תחנכו את הציבור על וואטסאפ, זה לא התפקיד שלכם. זה לא התפקיד שלכם. יש לי המון דוגמאות, הדוגמה של הרחוב זה רק אחת מתוך.
1: אבל תגיד, התושבים בבני ברק, הם אוהבים את היוזמה הזו, יש חלקים שכן רואים שזה זה, זה הדבר הנכון לעשות, או שגם כן רובם חושבים שזה לא מתפקידה של העירייה?
0: קודם כל, אף אחד לא יודע, הם לא נשאלו. שתיים, אני אומר, צפיפות יש שם, אני יודע, אני נמצא שם לא מעט בשמחות, והרחוב צפוף שם, אבל יש פתרונות, יש פתרונות. המון המון דברים שיכולים לפתור לא פותרים, משיקולים זרים, וזה אחד מהפתרונות הרעים שיש להם, ואני אומר שוב, אל תתעסקו בנושאים שהם לא קשורים אליכם. אתם לא מחנכים של הציבור, אתם לא משמרת צניעות של הציבור. התפקיד שלכם הוא לשרת, הוא לתת מענה בפתרון לתשתיות, ואתם לא עושים את זה, פשוט לא עושים את זה.
2: והתושב הממוצע מקבל את זה בשוויון נפש, אני אומר, את השירות הגרוע, אני חייב לומר, לפני שבוע וחצי הייתי בסיור בבני ברק, רמת הזוהמה והתינופת ברחובות, לפעמים אתה ממש הולך כמו בתוך איזה בריכת כדורים, בתוך זבל, בחלק מהגינות הציבוריות. התושב מבין עד כמה רמת החיים שלו נחותה?
0: אני אחלק לך, חלק מהתושבים לא יוצא מהעיר, נמצא בעיקר בעיר. שתיים, אני לא יודע אם אתם מודעים עד כמה רמת הסגירות בתקשורת לציבור החרדי הוא גדול. כלומר, הם קוראים בהמודיע וביתן נמן והמבצר, סליחה אם לא השמעתי עוד כלי תקשורת שלהם, הלל ושבח על התקנים, הם לא שומעים אף מילת ביקורת. יש ביוב ברחובות, כל שבוע יש ביוב ברחובות. יש מקטח בראשים נוראית שהתעוררה עכשיו. הם לא קוראים על זה, הם קוראים הלל ושבח על העסקנים. אז הם חיים באיזשהו מציאות אחרת, ואני אומר עצוב, כי הציבור סובל, מי שצובר מעיקר סובל מהעסקנים האלו, זה הציבור החרדי, אלו גרים בבני ברק.
2: ואז במצב כזה זה פשוט יימשך ככה לנצח, כי התקשורת מהללת, יש לה איזה קומבינה יחד עם העסקנים, היא מהללת אותם, האזרח שבוי בתוך התודעה הנמוכה הזאת, וכך זה יישאר.
0: קודם כל לא, אני חושב שמאז שנכנסתי לעירייה אפשר לראות אם במודעות הבחירות של ראש העיר הנוכחי בקדנציה הראשונה הוא דיבר על גיוס בחורי ישיבות, בחירות לעירייה, גיוס בחורי ישיבות, אם לא תצביעו לי יבוא יאיר לפיד, אז יאיר לפיד הכוכב והגייס את בחורי ישיבות, במערכת בחירות האחרונה זה עסק בתשתיות, בניקיון, אמנם הם לא עשו את מה שהם הבטיחו אבל דיברו על זה ואני זוקף את זה לזכותי כי לולי לא הצפתי את זה במשך כל החמש שנים האחרונות אז גם זה לא היה בשיח, אז זה לפחות שינוי אחד, אני מקווה שהוא יתרחב.
1: אוקיי, מילה שלך גם על עוד עניין שקורה, מגיע לפתחכם. רשות המיסים בצעד חריג מקפיאה את הסיוע לתושבי בני ברק שביתם נפגע במלחמה, במלחמת איראן, אחרי שפקחי המס שהגיעו לעיר הותקפו. איך אתה רואה את זה?
0: זה החלטה חמורה ומקוממת מעין כמותה. הפורעים האלימים הללו היו צריכים לעצור מזמן על ידי משטרת ישראל, אבל לא ייתכן שפקיד, פקיד ציבור, יבוא ויעניש אוכלוסייה שלמה שלא חטאה ולא פשעה, בגלל חבורה קיצונית שרשויות החוק לא ידע לשים עליה את היד. זה בדיוק כפי שרמטכ"ל יודע שהוא מוריד את כיפות ההגנה מהיישובים ערבים עד שכל החקים ערבים לא יגנו את איראן ואת הטרור האסלאמי. זו אנישה, ממש אנישה אגרסיבית כלפי ציבור שלהם, ואני לא מצליח להבין איך זה עובר במדינת ישראל בשקט. מבטיח לכם, זה לא יעבר בשום שתיקה כלפי אוכלוסייה אחרת.
2: לא, אבל מה שאומרים ברשות המיסים, זה עיריית בני ברק, קחי אחריות, תגני, תצטרפי אלינו, תעזרי לנו.
0: אני לא מבין, קודם כל, עכשיו הסברתי לכם למה עיריית בני ברק לא עושה את תפקידה. אז אתם דורשים ממנה להוציא הודעת גינוי שהיא לא מחויבת לעשות את זה על פי החוק. זה אבסורד, אני לא מצפה מהעסקנים כלום. הם היו צריכים להוציא הודעת גינוי, אבל זה לא רלוונטי. שוב, פקיד לא יכול לאנוס ראש עיר להוציא הודעת גינוי, ובכל מקרה, מה זה קשור לאזרח בבני ברק? ואני אומר גם, אני אומר, תראו, כל השנה העסקנים בעיריית בני ברק פוגעים בציבור. זה מה שידרבן אותם להוציא הודעה לעיתונות, איום של רשות המיסים. זה דבר שהוא מופרך, אני מאוד מקווה שהם יחזרו בהם.
1: יעקב וידר, חבר מועצת העיר בני ברק, יושב ראש סיעת הליכוד, תודה לך.
0: תודה, בוקר טוב.
1: תודה. נעדכן את מאזיננו שבגץ מוציא הבוקר צו על תנאי לחלקים מחוק קרעי להחלשת התקשורת החופשית. השופטים אומרים שאחרי שהחוק ייכנס לתוקף, יהיה קשה להשיב את הגלגל. ראינו אותם גם כבר מתחילים לבלום ולהוציא צווים גם לחוקי העריקים בשבוע שעבר.
2: וואי וואי, טוב, האמת שאתה מעדכן אותי, לא, אני הייתי מרוכז ברעיון עכשיו ולא קראתי מבזקים, אבל זה באמת הולך להיות דרמה רצינית.
1: זה הולך להיות דרמה רצינית, אבל לא באמת מפתיעה. כלומר, גם הממשלה, הקואליציה, ראש הממשלה, יצאו מנקודת הנחה שחלק גדול מהחוקים שעברו בבליץ המטורלל של השבוע האחרון יעצרו בבגץ.
2: כן, זה לגמרי נכון לגבי רוב החוקים. לגבי חוק התקשורת, אני לא חושב שזה היה המצב, הם אפילו גם שינו בו כל מיני דברים. אני חייב לומר שאני כבר לפני שבועות ארוכים איבדתי את הידיים ואת הרגליים שלי ולא הצלחתי לאחוז בו ובפרטיו, לכן אני לא יודע להגיד איפה זה בדיוק נעצר, אבל על החוק הזה
1: אני חושב שהוא
2: בנה באמת.
1: הוא בנה באמת, והבשורה הצרכנית היחידה שהייתה בו, זו אותה אפליקציה שהייתה שם בלב השר מול החרדים, זו הבשורה הצרכנית הגדולה, והיא יצאה מהחוק, כלומר הבשורה שהייתה אמורה לפעול למען הצרכנים, היא לא חלק מהחוק הזה. מצד שני, הטבות רגולטוריות ששוות הרבה מאוד כסף לחברים שלך בערוץ 14, זה כמובן נשאר בתוך החוק, אז אני לא יודע...
2: אני כמובן הייתי תומך בהטבות האלה, לא הייתי נהנה מהן בהירוזה.
1: אני בעד שאם מישהו שם מגיע לו ליהנות מהם זה אתה, יש לי תחושה שזה לא יגיע עד אליך.
2: אלא זה יתגלגל, כן.
1: בדיוק. אבל כן, אז זה כותרת ממש מהדקות האחרונות, והיא תלווה אותנו בבוקר הזה, בגץ, שבולם את הצו הזה, את החוק של קרי להחלשת התקשורת. בפתח השעה הבאה נתחיל להתכונן לפריימריז, מחר בדמוקרטים, אפרת רייטן, יאיה פינק, יהיו איתנו על הפריימריז הסוערים שם, 112 אלף, כמה מתפקדים כבר נרשמו למפלגה?
2: שושי, סביבה 120, אם אינני טועה.
1: כן, הרבה מאוד מתפקדים, ורשימה מסקרנת מיד אחרי החדשות.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79, ב-103 FM.
4: 103 FM.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
9: גם חזק לבית הספר.
10: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
1: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
4: בקו, נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: 103 אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועל עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במיצר הורמוז, וכן להגיב במהירות נגד כוחות משמרות המהפכה, אשר לילה קודם לכן תקפו חיילים אמריקנים בירדן והרגו שניים. בתגובה צבא איראן הודיע הבוקר כי הוא תוקף מטרות צבא אמריקניות בקווית. בתוך כך, ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בלפחות 4 תקיפות איראניות בירדן במהלך השבוע האחרון, וכן נפגעו מספר מסוקים אמריקנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה להודעת איראן, ולפיה אינה מחויבת עוד להסכם מזכר ההבנות, ואמר, ממש לא אכפת לי. שריפות רבות פרצו במהלך השבת במספר מוקדים בשומרון, 13 בתים נשרפו כליל בחוות גלעד ושני לוחמי אש נפצעו. נבדק החשד להצתה והוקם צוות חקירה מיוחד בשיתוף צהל. כתבתנו אינברט ויזר.
11: לפחות 13 בתים נשרפו ביישוב חוות גלעד בשומרון בשריפה שהתפשטה במהלך השבת. עשרות צוותי כיבוי והצלה הוקפצו כדי לטפל בשריפה מהאוויר ומהקרקע. במהלך הפעילות, קבעית נשרפה ושני לוחמים נפצעו קל.
10: השר עמיחי שיקלי הגיב הבוקר על דבריו של אביגדור ליברמן אתמול בפגוש את העיתונות, ולפיהם ראש השבק דוד זיני צפוי לנצל את השירות כדי להתערב בבחירות. הנה דברים שאמר שיקלי בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי התעלי ב-103 FM.
12: הוא אחד השרלטנים היותר גדולים במערכת הפוליטית הישראלית. בעיניי, סוכן כאוס שלי לא ברור מה בכלל האג'נדה שלו, מה בעצם, מה הוא מנסה להוביל. לבוא עם האשמות קונספירטיביות כלפי ראש שירות מכהן, בעיניי זה מאוד מאוד חמור. ללכת לטלוויזיה, לראות לחלל האוויר איזה תיאוריית קונספירציה, כאילו השבק הולך להתערב, שזה התבטאות מאוד לא אחראית ומאוד לא רצינית של ליברמן.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
5: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
13: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
14: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: 84 דקות, 7-9, אנחנו פותחים את השעה השנייה של מהדורת יום ראשון. מיד נתכונן יחד איתכם לגמר המונדיאל הגדול הערב, ונדבר עם יונתן כהן, שצפוי לשדר את המשחק, כנראה המשחק הגדול שהוא שידר אי פעם. נהיה גם בענייני איראן כמובן, וגם הפריימריז של הדמוקרטים. אבל לפני הכל, כותרת מהדקות האחרונות, שיבושים בתנועת הרכבות, וזה קורה בגלל שריפה ליד המסילה בבאר יעקב. דין פישר, כתב התחבורה בחדשות 12, בוקר טוב, מה הפרטים דין?
1: בוקר טוב, שלום חברים. כן, אז באמת אנחנו מתעדכנים על כך שבשל שריפה בקרבת המסילה באזור באר יעקב הופסקה זמנית, ונדגיש, זה קורה ביום ראשון בבוקר, ביום הכי עמוס, בשעה הכי עמוסה, תנועת הרכבות הופסקה בין תחנות לוד רחובות באשקלון ובין תחנות לוד וראשון לציון הראשונים. גם חלים עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות באשקלון, אשדוד, יבנה, באר יעקב. אנחנו מדברים כאן באמת על קו מאוד משמעותי, כל האזור הזה כרגע תנועת הרכבות שם הופסקה, יש שיבושים משמעותיים, זה ישפיע גם על הקווים מחיפה, תל אביב, באר שבע. זה מה שקורה כרגע אחרי השריפות שראינו אתמול בשל מזג האוויר, וכמובן החקירה שעוד נמשכת מה גרם לשריפות הללו, אבל הבוקר אנחנו רואים שריפה נוספת ביחד עם מזג האוויר, גם זה קורה, ולכן כרגע אם תכננתם לנסוע ברכבת, כדאי כנראה לחשב אותו מחדש.
0: דין פישר, כתב התחבורה של חדשות 12, תודה רבה.
1: תודה חברים, יום טוב.
0: יוצא לך לנסוע ברכבות לפעמים?
2: יוצא לי הרבה.
0: אוהב, איך החוויה? אני לא נסעתי הרבה זמן.
2: חוויה טובה מאוד, כאילו...
0: מצליח אני... לעבוד שם וזה, בשקט? או ש...
2: לא, תראה, לא, יש עניין של צפיפות, זה כאילו, כן, תלוי מאוד בימים בשעות, אני עם רכב פרטי, ולכן רוב הזמן אני נוסע ברכב, אבל כשאני צריך להגיע מהבית שלי במסגרת, באתי על תל אביב, אני מעדיף לעשות את זה ברכבת, והחוויה מאוד, זה מאוד נוח, שוב, אני מוצא את עצמי לא פעם יושב על המדרגות, ולא מצליח לעבוד, אבל הנגישות...
0: אתה יושב על המדרגות? אנשים לא רואים שזה עמיחי אתה לי קמים לך את המושב? לא מאמין.
2: בינתיים טרם זכיתי שמישהו יפנה לי את המקום, אבל
0: אם אני הייתי יושב ורואה אותך מגיע, ישר הייתי קם, נותן לך לשבת, בכלל לא, אני הייתי הולך למדרגות או לכל מקום אחר. טוב, הפריימריז בדמוקרטים, אתה מתרגש?
2: מאוד.
0: יפה. הרבה מאוד מתפקדים במפלגה הזאת, ואיתנו שניים מהמועמדים המובילים והמסקרנים. חברת הכנסת אפרת רייטן, שלום.
3: בוקר טוב.
0: ויהיה פינק, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: מתרגשים, מתוחים, דרוכים, מה מצבכם, אפרת?
3: האמת היא, קודם כל, אני חייבת להגיד שעכשיו אני שמחה לקבל את הצו מבית משפט על עתירה שהגשתי בסוף שבוע שעבר נגד חוק התקשורת של קארי, וזה יותר כרגע חשוב לי, אתה יודע, משאר הדברים, כי בסופו של דבר הגעתי לעולם הפוליטי בשביל לעשות ובשביל להילחם על הדמוקרטיה, וכשפתחתי הבוקר את העיניים וראיתי מיד שקיבלתי צו הרעי מבית המשפט, מבחינתי זו התחושה הכי, הכי מספקת שאני יודעת שעשיתי.
0: אז בואי נגיד על זה מילה ואז באמת נדבר על
2: הפריימריז. הייתי שמח לאתגר אותך, אבל אני לא מספיק מתמצא בחוק הזה, הלכתי בו לאיבוד, הוא כל כך מסורבל.
0: אבל מה בדיוק?
3: קודם כל אתה צודק. הרפורמה הזו זה רפורמה של השר קרעי דרך חברת הכנסת דיסטלו, כמו שהוא אמר לנתניהו כשהוא העביר את החוק בשבוע שעבר, מילאתי את המשימה שנתת לי, אדוני ראש הממשלה, והכוונה הייתה בעצם המעורבות של נתניהו להחליש ולשלוט בגופי התקשורת במדינת ישראל, וצריך לומר בסוגריים שנתניהו מנוע מלהתעסק בענייני תקשורת, בגלל שהוא הרי בניגוד עניינים, יש לו כתב אישום שעומד נגד זה, וזה אומר את הכל. הייתה כאן עכשיו פשוט מאבק ומלחמה שלנו, אנשי האופוזיציה, נגד חוק שאמור היה פשוט לפגוע בצורה דרמטית בכל אמצעי התקשורת במדינת ישראל, להחליש אותם, לסתום להם את הפה ולתת הטבות לערוצי השלטון. ולכן נלחמנו בזה 7 חודשים, ואני צריכה לתת קרדיט לחבריי שם לאופוזיציה, לשלי טל מירון, לאיתן גינזבורג, לאבגני סובה, כל אחד ממפלגה אחרת, עבדנו ביחד כחזית, והגשנו איתן ואני ביום, נדמה לי חמישי זה, אני כבר לא זוכרת, הימים התבלבלו לי שבוע שעבר בגלל הבליץ, הגשנו בקשה לצו על תנאי, ואכן קיבלנו צו הרעי הבוקר הזה, וזו בשורה חשובה לאזרחי מדינת ישראל, שהדמוקרטיה וחופש הביטוי וחופש העיתונות נחשבת בעיניהם. אז זה קודם כל הייתי צריכה רגע להתייחס לזה. וכן, מחר זה הפריימריז, הפריימריז של הדמוקרטים, 112 אלף איש שהתפקדו, וזה באמת מספר עצום חסר תקדים. המפלגה בנסיקה, באמת לא היו שנים שבהם הציבור נתן את התמיכה שלו ואת הכוח ואת האמון שלו, ואנחנו רואים מעורבות עצומה של הציבור, וגם 51 מתמודדים, מועמדים, שזה גם, האמת היא כל כך מרגש, כי יש כל כך הרבה אנשים שונים ומגוונים מכל הצבעים וכל הסוגים באוכלוסייה, דתיים, חילוניים, קיבוץ, עיר, מושב, הכל, ערבים, דרוזים, נשים, גברים, וזו חגיגה דמוקרטית, ממש ככה.
0: יאיה פינק, לאיזה מקום אתה מצפה, מקווה להגיע?
4: קודם אני אגיד שאני גאה בבארי נגב ועברי הבנים שלי שהם בשקט בזמן ראיון, עוד לא הספקתי.
0: בני כמה היום?
2: כולנו גאים בהם פה.
4: 6.5, 4.5 ושנה. לאיזה מקום אני מצפה להגיע? אני רוצה להגיע כמה שיותר גבוה. מקווה, אני מכוון לאזור המקום החמישי, אבל 112 אלף המתפקדים יקבעו.
2: אבל זה נראה מאבק מאוד קשה, זאת אומרת, בין כל כך הרבה אנשים, אתה צריך עשרות אלפי תומכים כדי להגיע למקום ריאלי, לא?
4: נכון, יש 51 מועמדים ומועמדות מעולים, ביניהם כמובן חברת הכנסת ובתקווה גם השרה לעתיד אפרת רייטן, אבל הם יקבעו. אני חושב שעדיף להיות תלוי ב-112 אלף אנשים מאשר באדמו"ר או בבן אדם אחד המשימה. הסיכוי להריקים ככה, אני חושב, די מתאפס, ואני חושב שזה גם על התעוררות גדולה ואידיאולוגיה, ובסוף זה גם המפקד הכי חופשי שהיה אי פעם, אנשים התפקדו דרך האינטרנט, מצביעים בטלפון, ולי יש חלום שאני מאוד רוצה להגשים אותו, וזה להתחיל לייצג מכנסת ישראל את הציונות הדתית ולא את הקיצוניות הדתית. פעם הייתה ברית היסטורית בין תנועת העבודה, בין השמאל הציוני לבין הציונות הדתית, ואני רוצה לחדש ימינו קדם ברית שם.
0: אז הנה כבר יש לך פה סטאדי קייס ראשון, רגע תשפר את איכות הקו יאיה, כי אתה קצת נעלם לנו. אתה סיפר לפני כמה חודשים שהוא הומלס פוליטי, שמחפש בית לציונות הדתית ולא עצמו. אתה יש סיכוי ששם כמו יאיה פינק יביא אותך להצביע לדמוקרטים? או שהלכתי רחוק מדי?
2: הלכת רחוק, הדרמת מאוד מה שנקרא.
0: אוקיי, ניסיתי.
4: אבל אתה יודע, אבל אוקו שמדברים על ערכי הבסיס, בסדר? יש רק שתי מצוות שצריך לרדוף אחריהן. צדק, צדק תרדוף ובקש שלום ורודפהו. קדושת החיים ביהדות חשובה מקדושת האדמה. פיקוח נפש דוחה כמעט הכל. הציווי שנמצא הכי הרבה פעמים בתורה הוא לזכור כי גרים היינו בארץ מצרים, זה נשמע לי ציווי די ליברלי. מצוות של צדק חברתי, של פדיון שבויים, אתה יודע שאנשים שקוראים לעצמם... הנה,
0: שמעת, שאלתי את הטלי והוא... ושאלתי את הטלי והוא צחק לי בפרצוף, אז כנראה שאתה לא באמת מצליח להגיע לציונות הדתית, אתה יודע, להארדקור של הציונות הדתית.
4: רוב הציונות הדתית כמובן שלא תצביע לדמוקרטים בבחירות הקרובות, אבל אני מתכוון בין 40 ל-70 אלף דתיים, בין מנדט למנדט וחצי, כן להביא לציונות הדתית, ויש גם סקר של... שעשינו בשבוע שעבר עם דוקטור מנחם לזר, והוא אומר שאם אני אגיע למקום גבוה ברשימה, יהיה סביב המנדט, אולי מנדט וחצי, שיצביעו לדמוקרטים. אז זה לא רוב הציונות הדתית, אבל דרך אגב, רוב הציונות הדתית גם לא מצביע לסמוטריץ' היום. סמוטריץ' יש לו בערך 3.5 או 4 מנדטים מהציונות הדתית. ציונות הדתית שווה 15 מנדטים, ובכל מקרה זה תלם ארוך, ואנשים שקוראים לעצמם דתיים פעלו לסיכול עסקאות חטופים, אנשים שקוראים לעצמם דתיים תומכים בהשתמטות ובביזה ובקיצוניות ובלאומנות, והבתים הקודמים שלנו לא חרבו רק על שנאת חינם, אלא גם על קיצוניות ושריפת הסמים ולאומנות יתר, אז אני רוצה לנסות ולהחזיר את הברית ההיסטורית, ונתחיל כבר מהבחירות הקרובות.
2: אוקיי, חברת הכנסת רייטן, אז יאיה פינק פה מסמן לנו את הקהל ואת האג'נדה, מה את תביא ואילו מצביעים חדשים תביא למפלגה?
3: תראה, קודם כל אני מאחלת ליאיה בהצלחה. אני חושבת שהוא איש ראוי ויש כל כך הרבה מועמדים טובים שאני שמחה לראות אותם, אשמח לראות אותם בכנסת. הם מגיעים עם הרבה מאוד ניסיון חברתי ועם אג'נדה מאוד מאוד ברורה ומגובשת, כשמה שעומד לנגד עיניהם זה אזרחי מדינת ישראל, והקשבתי לו עכשיו בקשב רב, ואני חושבת שיש כל כך הרבה דברים טובים שאנחנו נעשה ביחד, ותשימו לב באמת לאנשים הראויים והטובים שהחליטו לעזוב חיים שאולי יותר נוחים, אבל להגיע לכנסת ישראל, ואתם יודעים כמה פוליטיקה זה דבר קשה ואכזרי, וצריך, ואתה נותן את כל כולך למקצוע הזה כדי להצליח ולהגיע להישגים, וזה לא עבור עצמך, וזה אני חושבת אחד הדברים שמאוד מאוד בולטים. אני סיימתי עכשיו, מסיימת את הקדנציה שלי כיור עשייה בכנסת הקשה ביותר, האינטנסיבית ביותר, כשאנחנו מאוד בעמדת נחיתות. היינו בסך הכל 4 מנדטים. אני רוצה גם בהזדמנות הזו להצדיע גם לשותפיי, לסיעה, לחברת הכנסת לזימי ולחבר הכנסת קריב, שהיו פשוט לוחמים ללוחת בכל השוחות, בכל הוועדות בכנסת, גם בכנסת, גם מחוצה לו עם הציבור. ואני חושבת שהציבור
2: ראה... והרביעית היא מרב מיכאלי, רק נגיד...
3: ומרב, נכון, שמסיימת עכשיו באמת סיימה את הקדנציה שלה, והיא הודיעה שהיא לא תמשיך ותתמודד. אבל אני חושבת שצריך מאוד מאוד להבין שאנחנו הגענו עם הבטחה ברורה, להיות אמיצים, לראות את טובת מדינת ישראל לנגד עינינו, זה אומר כלל האזרחים ולא מגזר אחד או שניים, להסתכל ישירות בעיניים למציאות, למצוא פתרונות, וזה צריך להיות דבר שהוא מבחינתנו א' ב', אנחנו מדברים אמת, אנחנו מדברים על שוויון, אנחנו נקדם כמובן את החוק לשוויון, אנחנו מדברים על ביטחון ואנחנו נקדם שלום. אלה 4 היסודות שלנו בכל דבר שאנחנו עושים ופועלים. ולכן העבודה תהיה מאוד מאוד קשה ומורכבת, כי מה שעשתה הקואליציה הזו היא בעיניי חרבה את הדבק בתוך מדינת ישראל של החברה, חרבה את השמירה על הביטחון האישי, וגם להרבה מאוד צעירים בכלל את תחושת לא רק הביטחון, אלא התקווה שיכול להיות כאן אחרת. ולכן המשימה היא מורכבת והיא קשה. אנחנו, יש לנו רשימת חוקים שאני רוצה לבטל במיידי, וכזו שחייבים מיד להכניס לתוקף בראש ובראשונה, וזה לא חוק, זאת החלטה. החלטת הממשלה הראשונה שאנחנו נעשה, זה להקים ועדת חקירה ממלכתית. מי שבורח מבשורה, מי שלא מוכן להסתכל ישירות לעיניים למחדל, הוא למעשה מביא על עצמו מחדלים ואסונות בעתיד.
0: יאיה.
3: יש לנו עבודה רצינית מאוד, ואנחנו נחים ליום אחד, אבל מיד מיד ממשיכים בכל המאבקים.
0: יאיה, לסיום במשפט, המשימה הראשונה שלך, אם אתה תהיה חלק מהממשלה הבאה?
4: תראה, אני רוצה להפריד קצת בין הדת לבין המדינה. אני חושב שזה יעשה יותר טוב גם לדת וגם למדינה. הערבוב הזה יצר פה סוג של מוטציה יהודית שמבוססת על הרבה מאוד כפייה וקיצוניות וכסף, כוח וכבוד. אז דווקא בתור דתי, הרצון שלי הוא להפריד בין הדת לבין המדינה, ויעשה יותר טוב גם לדת וגם למדינה. יש הרבה חוקים בעניין, אבל זה ככה ככותרת.
0: חברת הכנסת אפרת רייטן, יאיה פינק, הדמוקרטים לקראת הפריימריז הגדולים מחר, תודה רבה לשניכם.
3: תודה רבה.
2: ובהצלחה.
4: תודה, שבוע טוב.
0: מיד אנחנו נהיה עם גיא בוסי ורונן צור, גם עם דני סיטרינוביץ' על איראן, ועם יונתן כהן ואסף כהן לקראת הגמר הגדול, גמר מונדיאלי הערב.
2: גמר הכהנים הגדול.
0: בדיוק. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. טיפ לניתוחים פלסטיים. חשוב לבחור בכירורגים מנוסים ובגוף רפואי גדול ומוכר שמעניק גב מקצועי ואחריות לאורך כל הדרך. המידע מטעם
6: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמינה עליהם אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות
14: כללית. 720
15: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: נטנט כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
1: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקסבנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: 103 FM.
10: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
11: עכשיו 8-23, ואנחנו אומרים שלום, בוקר טוב לעורך הדין גיא בוסי.
12: שבוע טוב, מה שלומכם?
11: אנחנו טוב, איך אתה הבוקר?
12: פחות.
11: מה קרה?
12: בדיוק שמתי בשדה התעופה את הבן שלי שימון, פעם ראשונה שהוא נוסע לחו"ל לבד למחנה אימונים של טניס, אז אני ככה קצת עורג אליו.
11: כבר אתה הורג עליו
13: חקירה. פירה, גם אתה לא בטיסה, אני מתפלא שלא שלחת אותו בשחייה.
12: בדרך כלל אני טס איתו, הפעם הוא טס לבד, פעם ראשונה לבד, אז אתם יודעים, זה קצת...
11: איפה המחנה אימונים?
12: באוסטריה.
11: יפה. כמה זמן?
12: 10 ימים.
13: ותחום הספורט, ענף הספורט הוא טניס?
11: טניס.
12: טניס, כן, וטניס.
11: טוב, אנחנו כנראה איתך, בוסי, אני לא ניתן לך לעבור לבד את 10 הימים האלה.
12: אני אקול את האמפתיה בקוד שלך, גידו.
11: בטח, אנחנו כאן כדי לעזור לך, ובהצלחה לשימון, אנחנו מאמינים בו.
12: תודה, ואנחנו מושכים זמן כי רונן לא עלה או מה?
11: אתה חד הבוקר, בוסי, גם כשאתה עורג ומתגעגע לבינך.
12: יש לי, אני יכול, אתם יודעים, לדבר וזה בסדר.
11: לא, אנחנו שמנו לב שבפינות קודמות אנחנו רק מפרים לך, אז הנה בוא אני ארים לך להנחתה עם פסיקת בגץ הבוקר, מוציא צו זמני שמקפיא חלקים מהחוק של קרי להחלשת התקשורת החופשית, לא באמת מפתיע, נכון?
12: תשמע, אנחנו במלחמת כוחות, זה מה שקורה כאן, אין שום היגיון, תנסה רגע לחשוב גדעון, על העניין הזה של השופט גרוסקופ. אתה זוכר, מי שסייע למנות אותו זה פרידמן, שהוא אמר, נשים אותו במחוזי, ואז יהיה לנו הכנה לשופט שמרן לעליון. ובא הילד שקד ואמרה, הנה מיניתי את השופר אופר גרוסקופ, אדם שמרן, שיקח את השמרנות של בית המשפט העליון ויקדם אותה. וראה איזה פלא, יש לנו תוצאה של בחירה של חוק, והוא אומר, לא, אני מצטרף לאופוזיציה, ואני אומר, למה לא טוב החוק הזה, ואני יוציא נגדו צו ביניים. תשוב, שופט יחיד אל מול, לפי דעתי, החוק קיבל 63 חקים. זאת הסיבה שהשופט לנדוי אמר לשופטי בית המשפט העליון, אל תתערבו בעניינים פוליטיים, כי אז פשוט אתם תראו כפוליטית. אין, פוליטיים. אין אדם היום שיכול לבוא ולהגיד, השופט שטיין הוא מהקואליציה. הרי יש כאן משהו לא סביר. האופוזיציה ניסתה להפיל את הכל, לא, את החוק הזה לא הצליחה, אבל השופט שטיין הצליח. עכשיו זה לא משנה שגם אתה וגם אני וגם אתה לי מתנגדים לתוכן של החוק הזה. אבל יש כללים שבתוכם
13: לא,
12: צריך
13: עזור,
12: לצחק.
13: אז הוא מתנגדים או לא מתנגדים, השאלה היא באמת הוא מיטיב, אני, ואני חייב, אמרתי את זה פה כבר פעמיים. לפני כמה חודשים ישבתי עם קארי, ואז הוא הציג לי את החוק, מאז זה עבר כל מיני שינויים, ואני הלכתי לאיבוד. השאלה אם החוק הספציפי הזה עושה מיטיב, עם, בעיקר עם ערוץ ספציפי, שאתה ואני יושבים בפאנל שלו, ואז זה לא לגיטימי. יש אלמנט של, באמת, גם עם דברים שהם לא כדעתך, יש רוב פוליטי, רוב קואליציוני, מצוין. אבל אם הוא חורג מכללי המשחק, זה כבר משהו אחר. אני לא יודע לענות על זה, אני שואל אותך.
12: מסכימים, רגע, אבל זה גם אתה וגם אני מסכים, אבל לא בצו ביניים.
13: לא, אבל צו ביניים הוא אומר, הוא מנמק את הצו בכך שיכולים להיות שינויים פשוט בלתי הפיכים לאחר מכן.
12: לא, לא, לא, תקשיב, את זה אני לא מקבל. אני אומר, אם נתנהל דיון, בודקים את הכללים, רואים כמו שאתה אומר, עשו זה בסדר, זה לא בסדר, זה הכל. שופטי בית המשפט העליון שלנו, עשו להם איזה משהו חדש, ממש קנו צעצוע שהם יכולים לעשות בו איזה שימוש שהם רוצים, והם מפסיקים, אינם מאפשרים לחוקים בכלל להיכנס לפועל. אין דבר כזה. משהו לא טוב, תקיימו דיון. תחשבו שהשופט גרוסקופ מוציא את כל הדברים שלו, ברוב המקרים שאין לו בכלל את העמדה של הצד השני. יש לו עמדה של צד אחד. מה זה? הכנסת זה התכנסות בלתי מותרת של קבוצת אנשים? זה הריבון. וגם אם אתה מתנגד, ויש מקרים שאני מתנגד, עדיין את כללי המשחק צריך לקיים.
11: אבל אפשר גם להתעלם, אפשר להתעלם מכל התזמון וכל מה שקרה כאן בשבוע האחרון. אתה רואה בליץ חקיקה של הרגע האחרון, חוקים מאוד מאוד שנויים במחלוקת, שאני בטוח שגם אתה, בוסי, את חלקם לא כל כך אוהב ולא חי איתם בשלום. ברגע האחרון, בכל מיני מחטפים, אתה יודע, לא סתם בגץ כאן מתערב במקרה הזה.
12: לא, בגץ מתערב כאן סתם כי רוצה להפיל ממשלת ימין. אני מזכיר לך שהממשלה הקודמת, שלושה שבועות לפני, מינתה רמטכ"ל וויתרה על המים הטריטוריאליים של ישראל, בלי דיון בכנסת. בלי דיון בכנסת, ובגץ קיבל את זה, למרות שיש חוק ספציפי בנושא. גדעון, גם אם תמשיך להגיד את זה, אנחנו לא נוכל להתעלם שבית המשפט העליון הפך להיות שחקן פוליטי, הוא פשט מזמן מזמן את גלימת השופט, וזה גלימה של פוליטיקאים שרוצים להפיל ממשלה נבחרת. זאת הסיבה היחידה. הם רוצים להרוס למר נתניהו את הגוש, ואלה החוקים. יש דברים שאני לא מסכים בחקיקה, אבל יש כללי משחק, ומשחקים לפי הכללים, ואי אפשר שבית המשפט העליון יהיה מלא מלא בצד של האופוזיציה. זה בלתי מתקבל על הדעת. הם פורסים את הענף שהם יושבים עליו.
11: מה חשבת על הדברים שאומר אתמול אביגדור ליברמן, בפגוש את העיתונות? הוא מעריך שראש הממשלה נתניהו ישתמש בשבק ובדוד זיני בבחירות הקרובות כדי לפעול נגד יריבים פוליטיים.
12: טוב, תראו, יש אמירות כאלה כל הזמן, צריך להבין. בגלל שאני קראתי, ראשי השבק לדורותיהם סרבו לבקשות ככל והיו קיימות בקשות כאלה. ככה צריך, ככה צריך לפעול. אבל כל הדברים האלה של הבחירות, אם צריך להגיד דבר אחד ברור, בישראל לא ניתן לזייף בחירות, נקודה, לא ניתן. זה משהו שקשה מאוד לעשות אותו, צריך הרבה מאוד אנשים, יתר על כן, לטעון שיש בעיות בין יריבים פוליטיים בישראל, בינתיים אני רואה שכל היריבים הפוליטיים עושים כאן מה שהם רוצים, מדברים כמה שהם רוצים, כל הערוצי התקשורת פתוחים בפניהם, וברוך השם, השם מזורחת והכל בסדר. אז אני קצת לא מתרגש מהאמירות האלה, אבל אתם צריכים לזכור, אנחנו עכשיו נכנסנו למאני טיים, עוד מעט כבר, אתה יודע, יעלו כל הקמפיינים, אנחנו רואים מי נגד מי, ותזכרו, המהות של הקמפיין תהיה אחדות עם ישראל. זה מה שרואים בכל הסקרים, זה מה שיגידו כולם, ואני מאמין שגם זה מה שיצא בסוף לפועל.
11: אוקיי, okay. רונן צור לא כל כך ענה לנו, אז חברנו ברק סרי שמשדר כאן מיד עם אלי אוחנה, פרץ לאולפן כדי לא לפספס את ההזדמנות הזאת להיות איתנו כאן הבוקר. סרי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
11: אתה שומע את בוסי מדבר על בגץ שהפך שחקן פוליטי על מלא הבוקר עם חוק התקשורת, בשבוע שעבר עם חוקי העריקים. לגיטימי או לא?
3: הממשלה הזאת נגד החוק. הממשלה הזאת, לא היועצת המשפטית מפריע להם, אגב, גם לא היועץ הקודם. אתם שכחתם מה עשו למנדלבליט, שתו לו את אדם עם קשית, אותו מנדלבליט שנתניהו בחר בו. ולא בגד שעד סוף 2019 גדול מגיניו היה בנימין נתניהו, עד שהוא הסתבך בשלושה תיקים, ברגע שהוא הסתבך הוא התהפך ונתן להם להשתלח בבגד. לממשלה הזאת החוק מפריע, וכל מפרשיו כמו היועצת המשפטית ובגד כמובן, כל מי שדורש מבקש לקיים את החוק מפריע להם. זו ממשלה שפועלת נגד החוק, זו ממשלה שקוראת לו לצאת להוראות בגד, זו ממשלה שעושה הכל הכל הכל להחליש לקעקע מהסיבות הפוליטיות.
13: לא, אבל סרי, תקשיב, יש בכל זאת משהו מוזר שכאילו המשחק, בגץ אפילו לא מנסה לעשות את עצמו כאילו, זה כאילו 10-0, הם לא נותנים להם גול אחד.
3: סליחה, סליחה, ב-11-0 התלוננת, כש-11 שופטים קבעו שנתניהו יוכל לרוץ לבחירות למרות כתבי האישום שלו, ולאחר שהוא סיפר להם סיפורי כזב, אז זה שהוא יכול לנהל מדינה ויכול לנהל את המשפט, אז היו טענות. אני גם שומע שרק לאחרונה, כששלושת שופטי בית המשפט המחוזי קראו לתביעה למשוך את אישום השוחד, אז בית המשפט הפך להיות הדבר הכי מצוטט והכי צודק, ובואו תשמעו מה בית המשפט אמר. אז אי אפשר, יש לנו בית משפט אחד, כשנוח לך לפרגן לבית משפט, וכשלא נוח לך להגיד הוא חלק מהמשחק הפוליטי. רגע, בוסי, ולכן, רגע, שנייה, ולכן אני אומר שלממשלה הזאת שהחליטה להיות ממשלה פורת חוק ולעשות מה שהם רוצים בלי להתחשב לחוק, החוק מפריע. הם לא רוצים חוק, וכל מי שמייצג את החוק, הם נגדו.
11: בוסי, השתכנעת?
12: קודם כל גילוי נאות, אני עורך דין של ברק סרי, שכל המאזינים ידעו, אבל אני חולק עליך ברק מן היסוד, כן צריך להעביר ביקורת על בית המשפט, מה זאת אומרת? אם בית המשפט עושה משהו בניגוד לחוק, צריך להעביר ביקורת. אם הכנסת והממשלה, כמו שאתה סבור, עושה דברים בניגוד לחוק, אתה צריך וחובה להעביר עליהם ביקורת, והקול שלך הוא קול נשמע. מה זאת אומרת? יש כאן גוף שהוא מורם מעם, מותר לו הכל, ברק, אם מחר בית המשפט העליון יקבע שג'ינג'ים לא יכולים להצביע.
3: הם לא יחליטו על דבר כזה. חבר'ה, אל תיקח את זה, גיא. אתה הבחור יותר מדי אינטליגנטי.
12: איפה הגבול?
3: בשביל לקחת את זה לקיצוניות.
12: למה לבית המשפט העליון מותר הכל מכל וכל?
3: לא, מותר לו, כי הוא בית משפט. כי יש בית משפט אחד, ואנחנו חייבים להישמע לו. כי המנהיגה המיתולוגי של תנועת הליכוד, מנחם בגין, אמר, יש שופטים בירושלים, כולנו מחויבים להרכין ראש, הוא הגוף שקובע, ואנחנו צריכים לשמוע לו,
12: לא,
3: ומה
12: לא,
3: שקורה
12: לא,
3: בשנים אבל, האחרונות, אבל, זה רגע, לשבור הכל. עכשיו, רגע, אני רק רוצה להגיד לך, תראה,
12: לא,
3: יש
12: שנייה,
3: כאלה, רגע, רק מילה, יש כאלה,
12: הנחת היסוד שלך שגויה, מי שבכל הדברים האלה עומד למעלה, זה הריבון, הריבון, הכנסת אמורה להיות מעל כולם, אבל הכנסת מחוקקת, זה בית המשפט העליון מצפצף,
3: רגע, זה בדיוק מהעניין הזה, אתה מדבר על ריבון, אז בוא ניקח מצב שיכול יהיה להתקיים, שבבחירות הקרובות יהיה רוב לתומכי, לגוש מפלגות האופוזיציה. וגוש מפלגות האופוזיציה, כי הם רוב, הם הריבון, יוכלו להחליט החלטות שגם נוגעות אליך, ולהחליט החלטות הכי לא סבירות בעולם. אתה הרי תדרוש את הגנת בית המשפט העליון, ותגיד, הרי לא יכול להיות שהריבון מכוח הרוב שלו יחליט החלטות מופרכות, אבסורדיות, ויעשה את זה. ולכן, יש כאן שלוש רשויות, והרשות השופטת, הרשות השופטת בסוף, אנחנו מחויבים, אנחנו, תראה, אנחנו מחויבים, תשמע, אני רוצה להחזיר, רגע, אני
12: לא מגיע על מיעוטים,
3: אני רוצה עוד פעם, אני רוצה עוד פעם לחדד את זה.
12: רגע, בית המשפט, רגע, שנייה ברק, בית המשפט העליון בכל מדינה שמכבד זכויות פרט, זכויות יסוד וזכויות מיעוט, היה מקבל את חוק העריקים, ומגן על קבוצה קטנה ומוגברת.
3: כן, חוק לא שוויוני כזה, שיבוא שוטר צבאי, ראה עריק חרדי לא יעצור אותו, ועריק דתי כן יעצור אותו.
12: בית משפט העליון של האופוזיציה, שום קשר לזכויות אדם וזכויות מיעוט.
3: די, בוסי, אתה הרי לא מאמין לדברים שאתה אומר. תקשיב רגע, אתה מאמין שחוק שוויוני כזה, לא שוויוני כזה, שבו הכנסת קובעת שאסור למשטרה, מקף משטרה צבאית, לעצור עריק חרדי, אז הוא יראה שני עריקים, את העריק החילוני, או הדתי, או המסורתי, הוא יעצור, ואת העריק החרדי ישחרר בתפיחה לשכנוף זה.
12: אוקיי, אוקיי,
3: אוקיי. רגע, חוק, אני רק רוצה אבל להזכיר,
11: אבל משפט סרי, משפט.
3: להזכיר למאזינים שראש וראשון למגינים על בית המשפט העליון עד שהוא הסתבך עם שלושה כתבי אישום, נתניהו גם התגאה בזה.
11: רגע, סרי, שנייה, בוסי, שנייה, אנחנו באים אליך. סרי, משפט.
3: הארכיון מתפקע מאמירות של נתניהו על בית המשפט העליון, על כוחו, על העובדה שהוא נותן לנו מטריה בכל העולם, על עוצמתו, על עצמאותו. מהרגע שהוא הסתבך, הוא נתן דרור לכל פורעי החוק להשתלח בבית המשפט.
11: בוסי, משפט לסיום.
12: טוב, בשבת קראנו את שבת חזון, נחשנו 9 באב, תזכרו, זה ימים של אחדות, של עם ישראל להתכנס, אין עוד עם שזוכר 2162 שנה, אירוע שקרה לפני 2162 שנה, רק עם ישראל, אז תנסו למצוא את האחדות בשבוע הזה.
11: אוקיי, אנחנו נעשה את זה. עורך הדין גיא בוסי, ברק סרי, תודה רבה לשניכם סרי, תודה שככה קפצת לאולפן והתחממת לקראת הדייט עם אוחנה, אני מקווה שלא שרפת יותר מדי אנרגיה.
12: לא,
3: לא, אנרגיה היא בלי אפסר. מיוצרת כל הזמן.
11: אתה תחנת כוח מהלכת. סרי, אז מיד סרי יהיה כאן באימוחן אחרי 9. תודה רבה סרי, תודה רבה לבוסי. מיד נתעדכן במה שקורה הבוקר בין איראן לארצות הברית, גם בגמר הגדול, הלילה, כמובן ארגנטינה וספרד. עכשיו, הפסקה קצרה לפרסומות.
10: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
5: 103 FM.
14: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
15: כבר ענן! אני בעננים!
16: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
15: מזמן! מה אנחנו ישנים?
16: מונדיאל 20 ו...
15: יש!
17: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
20: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
21: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
22: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
25: זה פשוט הרבה יותר נוח.
24: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
26: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
28: טראומיל.
29: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
30: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
31: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
32: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
33: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: 103 FM.
10: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
11: עכשיו 20 דקות לפני השעה 9, ואנחנו אומרים שלום לדני סיטרינוביץ'.
34: טוב לכם.
11: חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי. דני, תמונת מצב בבוקר הזה, אנחנו רואים את שני הצדדים ככה הולכים ומגבירים את עוצמת האש והתקיפות, אבל עדיין שומרים את האימות הזה בתוך איזשהו גבולות של חיכוך מנוהל.
34: תיאור מדויק מאוד של המצב. בהחלט יש מגמת הסלמה, גם מבחינת אופי המטרות. אנחנו רואים את האמריקאים מתמקדים בעיקר בקשרים בנסון לנתק את בנדר עבאס לוגיסטית, וגם בעומקן, כלומר התקיפות הן לא רק באזור דרום איראן, ומנגד האיראנים מרחיבים מאוד את התקיפות שלהם, למעט איחוד האמירויות, כל מדינות המפרץ, כולל סעודיה כבר הותקפו על ידי האיראנים, וגם האיראנים תקפו אתמול מתקן התפלת מים בקווייט, ולכן אנחנו רואים שההסלמה אכן מתקדמת, כן צריך להגיד שזה נכון שהצדדים עדיין לא שורים את הכלים, אבל ככל שאנחנו נקצין ונסלים בעימות הזה, יהיה קשה מאוד לחזור אחורה, ולראיה הדברים שמוג'תבא חמינאי פרסם אתמול, שלמעשה, הלכה למעשה אומרים, שמזכר ההבנות הוא רלוונטי, ואי אפשר לסמוך לארצות הברית בלכון עושה המסע מתן.
0: אז הטענה שעולה, גם עלתה פה בתחילת השעה הקודמת, שכאילו במסגרת האש הזאת, האמריקאים מנסים להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן, בעצם עכשיו אתה קעקעת אותה.
34: חד משמעית, אמריקאים, אני מניח שהם חושבים ככה, ואני, הערכה שלי שהם טועים מאוד בקריאה שלהם את המציאות באיראן.
0: זאת אומרת, אתה טוען שהם כן חושבים שככה הם יחזירו את האיראנים למסע ומתן?
34: לדעתי, האירוע הזה עדיין בגבולות של הממשל האמריקאי, רוצה להניש את האיראנים על התקיפות באזור מצרי הורמוז, ומניח שכך הוא יוכל להחזיר אותם שולחן המסע ומתן חלשים יותר, וגם לערער באופן כללי את השליטה שלהם במצרים, אפרופו התקיפות בלילה כבר שמינית שהיא בבסיפות. הבעיה היא שהאירוע הזה באמת ממחיש לגורמים השמרנים במשטר האיראני שיצאו מאוד מודדים מההפגנות, מה שקרה בהלוויה של חמינאי, למעשה מגילוי התמיכה בהקשר הזה, זה מוכיח להם פשוט שאי אפשר לסמוך על טראמפ. ולכן אם האמריקאים אולי חושבים שאפשר להחזיר אותם שולחן המסע ומתן, אבל כל אלה שתקיפות מרחיק אותם מאוד מהיכולת לחזור לשיח עם האיראני. מה שעלול לקרות, שגם אם האמריקאים יגידו בסוף, אוקיי, מחירי הנפט עלו, אנחנו רוצים לעזור להסכם, הם לא ימצאו אף אחד בצד השני, פשוט האיראנים יגידו, אנחנו לא מעוניינים לנהל שום שיח. ואנחנו מבחינתנו עשינו את שלנו, ולכן אנחנו עלולים להגיע למצב שבו גם האמריקאים ירצו מסע ומתן, פשוט לא לדבר, עם מי לדבר בצד השני.
0: אוקיי, ובואו נלך עכשיו לתרחיש שבו נכנסים למלחמה, לאן זה הולך? אתה תמיד אומר שבעצם כוח קינטי, מצינו את הכוח הזה, נכון?
34: מה שלא הצגנו באותם 40 ימים לא נשיג בחזרה למלחמה, המשטר זה לא הולך להיכנס, זה נכון, גם דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, המצב הכלכלי באיראן מאוד קשה, אנחנו רואים את שער החליפין, שובר שיאים שליליים כל יום, ועדיין מבחינת המשטר הזה פשוט ממלחמה לחיים ולמוות. ולכן גם חזרה למלחמה עצימה, גם אם ישראל תחזור למלחמה, לא תוביל לשינוי בתפיסה האיראנית, פשוט תרחיב את המערכה, וכמובן תגרום נזקים מאוד משמעותיים, בוודאי כלכליים. ולכן ייתכן בהחלט שנגיע לשם אפרופו הסלמה, אבל אני בספק רב אם גם המהלך הזה יביא לשינוי כלשהו בתפיסה האיראנית ביחס לרצון שלהם להציג ויתורים משמעותיים ביותר, בין אם בסוגיית מצרי הורמוז או בסוגיית הגרעין.
11: בוא נגיד מילה דני סיטרנוביץ' על הפרסום מהימים האחרונים על אותו מבצע חשאי של המוסד לגייס את הנשיא לשעבר אחמדינג'אד שבעצם יירש את מקומו של עלי חמינאי ויביא להפלת המשטר. עוד פרטים שמפרסם מיכאל האוזרטוב במוסף הארץ בסוף השבוע באמת על כל מה שקדם למבצע הזה והפגישה בין ראש המוסד לאחמדינג'אד. מה עושה פרסום כזה לאחמדינג'אד עצמו שצריך לומר? נמצא עכשיו עדיין באדמת, בשטח איראן.
34: כן, יש פה אירוע מאוד לא ברור, אנחנו רואים את אחמדינג'אד גם הופיע בהלוויית חמינאי וגם הופיע בפגישה של אחד ממועצות ההנהגה של איראן אתמול. יש פה כמה אופציות, האופציה אחת היא שהמשטר מעדיף כרגע להתמודד עם הסיפור האמריקאי, יותר חשוב לו מאשר עכשיו לפגוע באחמדינג'אד, שכן צריך להגיד שבתקופת נשיאותו הוא זכה לתמיכה מאוד משמעותית מצד יותר העניים באיראן, ולכן ייתכן שיש פה העדפה לא להתעסק בנושא הזה מצד אחד, ומנגד יכול להיות שגם פשוט הם מחכים ליום שאחרי המלחמה. אני חושב שהסיפור הזה עדיין ילווה אותנו בעתיד, אבל כן צריך להגיד שהאירוע הזה, והפרסום שמיכאל הוא באמת מדהים, האירוע הזה באמת ממחיש עד כמה כל ההכנה הייתה משנת כנה רצות, כי לא היה סיכוי בחיים שאחמדינג'אד היה נותן הוראה למשמעות המהפכה והם היו עושים משהו. היריבות ביניהם הייתה עצומה, גם בינו לבין עלי חמינאי, ולכן האירוע הזה ממחיש יותר מכל שטון למלחמה, אבל לא באמת היינו מוכנים להחלפת המשטר.
11: וצריך לומר באמת שבסוף השבוע מיכאל מפרסם את כל הקולות שככה נשמעו ערב המבצע הזה, ובאמת התנגדות גם במערכת הביטחון, וגם הרמטכ"ל שברגע האחרון מנסה לעצור את הכל. נתניהו ממש ככה נחוש והולך קדימה, נותן אור ירוק, למרות הרבה מאוד תמרורים ואזהרות שניתנו לו.
34: אני חושב שנתניהו זו הייתה הזדמנות באמת אחת בחיים, כלומר, הוא רצה להגשים את האירוע של שמו, לפחות לתפיסתו, נכנס לפוליטיקה הישראלית, אפרופו תקיפה באיראן משלבת עם ארצות הברית, והכל היה קשר בניסיון למשוך את טראמפ למערכה הזאת. אבל זה נכון שאנחנו רואים אפרופו הפרסום, שהיו לא מעט גורמים בתוך המערכת הישראלית, בוודאי באגף המודיעין, שהתנגדו והעריכו היטב שזה לא יוביל למה שאנחנו רוצים, אבל אני חושב

0: בשורה התחתונה של הדברים, לא באמת, לא שלא הצלחנו, פשוט נכשלנו. אבל זה אירוע מאוד מאוד מעניין, ואני בטוח שעוד ידובר בו רבות, כי זה באמת אירוע חסר תקדים שישראל יצאה ממש למערכה, אם ארצות הברית לחשפת המשטר, ולסוף אנחנו יודעים איך זה יסתם.
1: כן. אגב, מה הוא עושה ביום יום? אנחנו יודעים, אחמד נג'אד היום, מה הוא פשוט...
2: הוא במעצר בית, שמעתי, לא
0: עושה. יש דיווחים, לא מהדיווחים הזה שהוא במעצר הבית, ושהוא נחקר על ידי ארגון המודיעין שמשמע אותך המהפכה באופן קבוע, הוא לא נצפה בציבור עד ההלוויה של חמינאי, ואז הוא הופיע. דרך אגב, הוא הנשיא היחידי שחי שהופיע בהלוויה. לא רוחני ולא חתמי, שהם היו יותר מאגף הרפורמיסט שהופיעו להלוויה הזו, שזה מעניין בפני עצמו. אבל הוא באמת כנראה במעצר בית, הוא מופיע פה ושם, כנראה בניסיון להרגיע את המצב כרגע באיראן, כי צריך לזכור שזה מבוכה למשטר האיראני, שהמוסד כמעט הצליח לגייס את נשיא איראן השעבר. אבל שוב, כמו שאמרתי, כל עוד העימות מול ארצות הברית מתקיים, כנראה זה המוקד כרגע של המשטר, אבל ברגע שהוא יסתיים, גם הסיפור של אחמד נג'אד יחזור ונדוש בו.
1: כן, דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
3: תודה.
1: לפני שנדבר על הגמר הגדול של המונדיאל הלילה, עדכון על מלחמת ארגוני הפשע שממשיכה להתרחב, חשד להשלכת רימון בצפון תל אביב. הלילה התקבל דיווח במוקד המשטרה לפיצוץ סמוך לבית פרטי בשכונת צהלה בעיר, בלי נזק ונפגעים, הרקע לאירוע פלילי, וזה מלווה אותנו בהמשך באמת לכל הדיווחים בשבוע האחרון על הפיצוצים בג'פניקה, הקרב בין המשפחות מוסלי לג'רושי, ברק אברמוב שמעורב, גם מדבר
2: מוסלי ג'רושי והיקוזה היפנים.
1: בדיוק, הכל מתנקז לרול אחד של סושי. טוב, מונדיאל, הערב, הגמר הגדול, אלופת העולם ארגנטינה, מול אלופת אירופה ספרד, מסי מול ימל, ואנחנו אומרים שלום לשניים, יונתן כהן, אסף כהן, שליחי כאן 11 למונדיאל, שלום חברים.
4: בוקר טוב, בוקר טוב, שלום.
1: מיד נדבר, יונתן, על הגמר שאתה צפוי לשדר הערב, אבל עוד קודם אי אפשר בלי מילה למשחק המשוגע הלילה, אסף, אנגליה מנצחת 6-4 את צרפת בקרב על המקום השלישי.
4: כן, אנחנו רגילים שהמשחק על המקום השלישי מספק לנו הרבה מאוד שערים, אבל לא ציפינו להצגה כזו, שאולי מעצימה את האכזבה משתי הנבחרות האלה שחשבו שיגיעו לגמר, אבל אתמול זו הייתה הצגה מיוחדת במינה, 3-4 לסאקה, 6-4, ומסוג המשחקים שנותנים לנו את התחושה שכמה חבל שתכף זה נגמר.
1: כן, ומבפה שכובש צמד, והופך למלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים. יונתן, בוא נדבר על מה שמצפה לנו הלילה, הגמר הגדול בין ארגנטינה וספרד. קודם כל, רגע, בוא נדבר עליך, אם זה בסדר. כמה, מה מפלס הלחץ וההתרגשות בין 1-10?
4: זה נורמלי לסיטואציה, נראה לי. כלומר, מאוד, מאוד גבוה, נוכח הכבוד שניתן לי להעביר את הסיטה, את האירוע הזה, אבל בסוף זה עוד משחק שצריך לבוא קול וליהנות. וגדעון, מה שנקרא, לא אפתיע אותך, אינני הסיפור, יש פה אירוע עצום שאתה יודע, בסוף אנחנו צריכים לתווך אותו כמו שצריך, אבל אני מאמין שנדע לעשות את זה, ואנחנו עומדים לפני גמר באמת מדהים מבחינת הסיפורים שהוא תומן בחובו, הדרך המדהימה של שתי הקבוצ של שתי הנבחרות הללו, והעניין המטורף שהוא יוצר בעולם מאלף ואחת סיבות. אז מסמיקרה, בוא נשים את הפוקוס על הכדורגל.
1: אוקיי, אז בוא נחזור לכדורגל ולקרב בין המלך מסי לנסיך ימל, אלופת העולם מול אלופת אירופה. אסף, נכון, ויש פה גם משהו של עולם ישן, או לפחות העולם של היום מול העתיד.
4: כן, אני חושב שמעולם בברצלונה לא סומן שחקן שעשוי להחליף את מסי כמו למין ימל, אז נכון שבטורניר הזה הוא עדיין לא התעלה, אבל בוודאי שיש פה, בטח מהבחינה הסיפורית ומהבחינה ההיסטורית, משהו מאוד מיוחד כשהשניים האלה בעצם משחקים אחד מול השני בפעם הראשונה על הבמה המרכזית. והיפה במיוחד אצל מסי זה שזה מרגיש כמו העולם של אתמול, אבל הוא מוכיח לנו בכל משחק למשחק שזה עדיין העולם של היום, ועדיין גם היום השחקן הטוב ביותר. והמפגש בין שניהם בוודאי יכול להוליד עוד סיפור נפלא אחד במונדיאל הזה.
1: כן, רוצים להמר חברים, להסתכן ולהמר?
4: אם נגיד בשם שנינו, יאללה, אני אסף, אני אתחיל, ואתה תראה אם יש לך משהו להוסיף על הדבר הזה. אני חושב שמה שנקרא, כשחושבים מהראש,

0: בלבד, מה שנקרא בהסתכלות מפוקחת על המציאות, אז ספרד עדיפה בכל פרמטר, היא חזקה יותר בהגנה, יש לה כלים קטלנים בהתקפה, הקבוצה הנבחרת מאוד מאוד מאוזנת. העניין הוא, וזה היופי בספורט ובכדורגל במיוחד, שהשכל הישר וההיגיון לא בהכרח הם הסיפור העיקרי, והם אלו שמכריעים משחקים. הרוח של ארגנטינה, וזה הוכח בכל משחק מחדש בטורניר הזה, בלתי ניתנת להכנעה. ואנחנו הולכים פה לאירוע שעל פניו יש בו פייבוריטית ברורה, אבל יכול להתפתח למיליון כיוונים אחרים. ואיך אומרים תמיד, כבר זו קלישה, לא מזלזלים בלב של אלופים, ובטח ובטח לא מזלזלים במי שלדעתי כבר מיצב את עצמו כספורטאי הגדול בהיסטוריה. לכן על פניו זה מרגיש כמו חגיגות במדריד, אבל אני לא פוסל שבואנוס איירס תבער בערב.
1: ששוב הכישוף הזה של ארגנטינה ידלק ברגע האחרון, אסף.
2: שיונתן אומר הכל בצורה כל כך מדויקת ושלמה, אני רק יכול, להצטרף ולהתחבר למה שהוא אמר.
1: יפה, אז אתם יודעים, זה גם הזדמנות להתחיל כבר ולסכם את המונדיאל המשוגע הזה, ויש מי שאמרו שזה המונדיאל הכי גדול, אבל לא חשוב אם הוא הכי גדול או אחד הגדולים, אבל הוא באמת היה מופע ענק של כדורגל, אסף.
2: לגמרי, הכי גדול בוודאי כי הוא בהרבה הכי הרבה נבחרות, ולכן גם הכי הרבה סיפורים, אבל זה גם התרחש במדינת ספורט, אדירה, לא מדינת כדורגל, אבל כן מדינת ספורט, ולכן גם הארגון היה נהדר, הרבה מאוד משחקים טובים, אווירה מדהימה, אנחנו גם משווים את זה הרבה למה שראינו בקטר, וזה באמת עולם אחר לגמרי, אז באמת המון המון סיפורים יפים, אווירה נהדרת, ועוד השיא לפנינו, וכשמקבלים באמת שיא כזה של כנראה הנבחרת הכי טובה מול השחקן הכי טוב, זה באמת באמת יופי של גמר לטורניר נפלא.
1: יונתן,
0: זה באמת זה באמת הסיפור, הייתה פה חגיגה גלובלית שלא הייתה כמותה. בוא ניקח אחורה קטר, וניקח לפני זה רוסיה, ואחר כך מונדיאל בברזיל שהיה קשה מבחינת גישה ללא מעט אנשים. זה מונדיאל ראשון אחרי כמעט 20 שנה בסופו של דבר שכל העולם יכול להיות חלק ממנו ולחגוג, ועל כן באמת אפשר לפחות בוא נקרא להתווכח, יש טיעונים טובים בדיון הזה של האם זה הגדול מכולם, זה בוודאי הגדול ביותר ב-15-20 שנה האחרונות, פשוט אירוע עצום, ובאסה שהוא נגמר.
1: כן,
0: אבל יש עוד אחד טוב.
1: בדיוק, ואתה לא רוצה לדבר על עצמך יונתן, אבל בכל זאת מילה לסיום, לא מתרגשים בצורה יוצא דופן לקראת משחק כל כך גדול ומטורף, אולי המשחק הכי גדול ששידרת עד היום?
0: בוודאי, זה בוודאי הגדול ביותר שידרתי היום, ובוודאי שהם מתרגשים. אני מנסה, אתה יודע, להתנתק מה שנקרא כמו כל אדם מרעשי רקע. אני בחיי האזרחיים, אני אדם שמאוד מאוד אוהב לאכול, ומה שנקרא אפילו להתחזר קצת, אז אני פה גם מנסה להקפיד על תזונה ועל משמעת ועל קצת ספורט לעשות, ולישון טוב בלילה. אתה מונע את זה ממני עכשיו, גדעון, וכדי להגיע פרש לגמרי, וזו הכוונה, נגיע רגועים, נגיע נינוחים, נגיע מפוקסים וממוקדים, ופשוט, אתה יודע, נחווה את האירוע ונתווך אותו. עושר גדול להיות חלק מהדבר הזה, וזכות גדולה ניתנה לי לעשות את זה, על ידי ראשי התאגיד, כבוד גדול, ויאללה, בוא נהנה.
1: ואנחנו כולנו, גם אסף וגם כולנו נצפה בך הערב, יונתן משדר את המשחק הזה, והנה ניתן לך ללכת לישון, שתהיה מחר באמת 10 מ-10.
0: תודה רבה.
1: יונתן כהן, אסף כהן, תודה רבה לשניכם חברים.
2: תודה, יום טוב.
0: תודה, בוקר טוב.
1: כן, נטלי, באיזה צד אתה של הגמר הזה?
3: יש לך ספק בכלל. טוב, אני האמת שגם אתה שם לב שהפוליטיקאים בארץ זה כאילו כל כך ברור שאנחנו אפילו ברמה הפוליטית אנטי ספרדים ופרו ארגנטינאים שאין שום שאלה. נתניהו אמר מפורשות, טוב, הם שלח מסר למילי, אנחנו בעדכם. תשמע, בשיחה הזאת של
1: צריך ובכך גמר את הקריירה של מסי עכשיו בעולם, התמיכה של נתניהו, כן.
3: לא, בשיחה הזאת שצערי לא הצלחתי להתחבר אליה בשל כשלים טכניים, אני אומר, לא חשבתי על זה שבאמת השדר של המשחק זה בסוף באמת אירוע שיא של החיים המקצועיים שלו, ומדהים לשמוע.
1: תראה, כשהוא אוכל פחות וישן טוב ומקפיד כאילו מסי עצמו, כאילו עולה לקר הדשא לתת שם המופע.
3: אתה יודע, לגמרי אפשר להבין, תחשוב אתה בעולם של הגשה, פתאום יש לך איזה טקס מטורף שאין באמת מדהים.
1: הנאמבר של החיים.
3: איפה אתה תצפה במשחק היום?
1: אני חושב שהם חברים, עם חברים. בואו נגיד תודה ליואב כהן ואור אבו שערכו והפיקו אותנו, שקד מורג וגלעד הראל החיים על השידור, בדיגיטל עידות הבט, אחי הדלוק וראות מתתיהו ארגון, מיד סרי ואוחנה. איפה אתה תצפה?
3: אני גם עם חברים, מזכרת בתיה, סולידי. כן, קיבלתי את מולמית הצעה לאיזה משהו גרנדיוזי עם בשרים על מסך ענק. בואו חבר'ה, מחרת הבוקר יש לי גידונוקו על הבוקר.
1: אני רוצה אותך רענן וקליל. אנחנו ניפגש פה מחר, ב-7-9, עם אלופת העולם בכדורגל, ועוד הרבה חדשות. יום טוב ושקט.
3: להתראות.
4: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. 103 לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: כן.
5: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
6: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
5: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
6: ברור.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
8: גם חזק לבית הספר מודן.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
12: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: מגנזיון ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
8: Baby. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק
9: 103 FM. אחרי החדשות ברק סרי ואלי אוחנה. 103
10: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בגץ הוציא צו על תנאי נגד חלקים מחוק התקשורת של השר שלמה קרי, שאושר במליאת הכנסת בשבוע שעבר, בעקבות עתירות שהוגשו נגדו. בהודעת בגץ נמסר, העתירות מעלות טענות כבדות משקל, הן בעניין הליך חקיקתו של החוק, והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בו או בוטלו מכוחו. קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף, יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור, כך הודעת בגץ. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים, ממגישי העתירות, התייחסה לכך בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
12: הכוונה הייתה בעצם המעורבות של נתניהו להחליש ולשלוט בגופי התקשורת במדינת ישראל, וצריך לומר בסוגריים שנתניהו מנוע מלהתעסק בענייני תקשורת, בגלל שהוא הרי בניגוד עניינים, יש לו כתב אישום שעומד נגד זה, וזה אומר את הכל. הייתה כאן עכשיו פשוט מאבק ומלחמה שלנו, אנשי האופוזיציה, נגד חוק שאמור היה פשוט לפגוע בצורה דרמטית בכל אמצעי התקשורת במדינת ישראל, להחליש אותם, לסתום להם את הפה ולתת הטובות לערוצי השלטון.
11: צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במיצר הורמוז, וכן להגיב במהירות נגד כוחות משמרות המהפכה, אשר לילה קודם לכן תקפו חיילים אמריקנים בירדן והרגו שניים. בתגובה הצבא איראן הודיע הבוקר כי הוא תוקף מטרות צבא אמריקניות בקווית. בתוך כך, ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בלפחות 4 תקיפות איראניות בירדן במהלך השבוע האחרון, וכן נפגעו מספר מסוקים אמריקנים. מלחמת ארגוני הפשע מתרחבת, רימון הושלח הלילה לעבר בית פרטי בשכונת צהלה בתל אביב. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי אין נפגעים או נזק, והמשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
14: עכשיו בארקיע, עיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע. שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה, הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
13: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
15: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
16: One, two.

0: טוב לאלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, מה שלומך, איך היה סוף השבוע, שבת?
1: רגוע, שקט, אתה יודע, אתמול ראינו את המשחק 3-4, עכשיו למה אני מציין את זה? בגלל התוצאה המטורפת.
0: לא, לא, המשחק בלי הגנות.
1: 6-4, בלי הגנות, בלי מתח, בלי...
0: בקושי החליקו כיפים אחרי הגולים.
1: כן, אבל היה כיף לראות, משחק שכיף לראות אותו, והיום הדבר האמיתי.
0: היום הדבר האמיתי, היום, ואני הולך עכשיו לעשות איתך איזה, נגיד התערבות, אנחנו מספיק מתערבים, מי לוקח את המונדיאל?
1: אני מתחילת הטורניר ששאלו אותי מי תהיה מאכזבת, מי יזכה וכו' וכו', חשבתי שספרד תזכה. למען האמת, במהלך הטורניר שיניתי קצת את דעתי לגבי צרפת, כי באמת צרפת נראו הכי מרשימים. אז אם הלכתי מתחילת הדרך עם ספרד, אז אני אמשיך ללכת איתם, אבל באמת, זה... זה גמר קלאסי, מה שנקרא. ארגנטינה, ספרד, שתיים מהמדינות החזקות ביותר בכדורגל, בתארים, בשחקנים מפורסמים. יהיה מעניין, יהיה מעניין.
0: אבל אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, אחרי המשחק עם צרפת, ספרד נראית אחרת לגמרי, לא פתחה ככה. אתה מנזכר לך עם כיף ורדי...
1: כיף ורדי סיימה בטקו.
0: סיימה בטקו, ומה שהיא עשתה לצרפת, היא פירקה אותם, היא ביטלה אותם, לא הייתה צרפת במשחק הזה. ארבעה שחקנים על כל שחקן צרפתי, משחק הגנה מדהים, הטיקי-טקה, איך זה?
1: הטיקי-טקה.
0: הטיקי-טקה, כמו בימי ברצלונה הגדולים, מדהים, מדהים, בכל עמדה הכי טוב שיש. אבל ארגנטינה זה הרומנטיקה, זה הרגל.
1: זה הרומנטיקה כי יש את מסי. הרי אם לא היה מסי, בוא, אני חושב שהדעות היו חלוקות פחות או יותר. היום רובם בעד ארגנטינה, גם בגלל המצב שלנו מבחינתם, שהם תומכים מדינת ישראל, ויש חלק גדול שמשייכים את זה לעניין. וכמובן יש להם את מסי. מסי זה אחד השחקנים הכי פופולריים בהיסטוריה של הספורט בכלל. לא רק של הכדורגל, אז ככה שכולם מזדהים ורוצים שמסי יזכה בפעם השנייה.
0: אבל זה מעבר, מסי אין ויכוח. ואיש בן, תבין, איש בן 39 שמוביל את ארגנטינה מול ילד בן 19, למין ימד שהולך להוביל את ספרד, יש סרט שהוא מדהים, אני חשבתי בהתחלה שזה AI, רואים את מסי בגיל 19, משחק עם התינוק, למין ימד באיזה גיגית קטנה, והיום שניהם...
1: זה היה סרט תדמית ליוניציף, נדמה לי, לא?
0: לא יודע מה זה היה, היום רסקין אומר לי, זה הטבלה, אמרתי, איזה הטבלה, זה גיגית, אני לא יודע, לא משנה, אבל הילד הזה, התינוק הזה...
1: מי חשב שהתמונה הזאת תהיה אחרי 18 שנים כל כך מפורסמת?
0: לא, אבל אני אומר לך, מעבר למסי, אני ראיתי אולי, נשבע לך 1,000 סרטונים, של מה היה בארגנטינה, בבתים פרטיים, בברים, ברחובות, במקומות עבודה... מה היה בארגנטינה במשחק מול אנגליה? אין תירוף כזה, אין תירוף. והשדרנים כמובן, ראיתי שדרן טלוויזיה ושדרני רדיו, איך הם מגיבים אחרי הגול. אין דבר כזה, לא צרפת ולא ספרד ולא אנגליה, שגם הייתה בתירוף מוחלט, ואני רציתי שאנגליה תיקח, אבל אין שום דבר שמשתווה לתשוקה. אתה רואה גם אחרי הגול השני.
1: לא רק תשוקה, ברק, אתה צריך להבין, בארגנטינה, מי שלא ביקר בארגנטינה וראה שם כדורגל, אולי לא יכול ממש להבין את זה. שם זה יותר חשוב, זה כמו, לא דת, אתה יודע, אנחנו אומרים, הכדורגל שם זה דת. אצל אנשים מסוימים שם זה יותר חשוב מהחיים. אני לא מגזים. הכדורגל שם, ההדה, הקנאות לקבוצות ולנבחרת ולשחקנים שהם אוהבים, היא באמת... אני לא מכיר את זה כמעט משום מקום. כמובן יש גם נורמליים, אבל ברובם שם הקנאות שלהם והאהבה שלהם לכדורגל היא פשוט מטורפת, כי אתה יודע, בארגנטינה, בטח ב-15 שנים האחרונות, המצב הכלכלי לא היה מי יודע מה. היה שם הרבה פשע, ואני חושב שמה שייחד אותם שם, וזה לא קלישה, זה העניין הזה של הכדורגל, וכשהם מגיעים לגמר פעמיים שנייה ברציפות, פשוט בלתי... בלתי נתפס, באמת בלתי נתפס, אבל לזכות פעם שנייה ברציפות, פעם אחת עשו את זה, נדמה לי ברזיל, יהיה קשה, קשה מאוד,
0: נראה מה יהיה. ששניים המשחקים, היו הרבה משחקים גדולים, בכלל המונדיאל הזה היה פצצה, חוץ מהשעות,
1: מונדיאל
0: משחקים, נגיד אנגליה, מקסיקו, התחיל בארבע בוקר, אתה יודע, אני מדבר על עצמי, אני קם כל בוקר ב-5 לפה, לשם, איך אתה יכול לראות מארבע כדורגל? זה קצת איב, אתה יודע, להנאה כל כך גדולה. אגב, גם 48 קבוצות, זה דבר שסיכרים, קיבלנו את 1.32, עוד שלב של משחקים,
1: 1.16,
0: עוד שלב של,
1: 32 אחרונות,
0: 32 אחרונות, 1.16, עוד שלב,
1: עוד משחק,
0: עוד משחק, עוד דוקרב, עוד פנדלים, עוד מטורף, אבל בסוף, אתה יודע, לגבי ארגנטינה, אתה יודע, זה, יש שם שני משחקים לטעמי, אולי מהגדולים, לא הכי טובים, אבל הכי מותחים. זה ארגנטינה מול מצרים, וארגנטינה מול אנגליה.
1: ברור, אלו.
0: המהפכים הדרמטיים.
1: זה שני משחקים שיכנסו לפנתיאון, וכשיעשו סרטים על מונדיאל 2026, המשחקים האלה יהיו בכותרות של אותו פרק, או אותו סרט, או מה שיחליטו לעשות.
0: אנגליה דקה 86-1-0.
1: נגד מצרים, אני אגיד לך, המשחק לא התעלה, אבל הדרמה שהייתה, השערים בדקות האחרונות, הם עשו את הבלתי יומן, ב-13-14 דקות, הם הפכו תוצאה שהייתה נראית סגורה לחלוטין, אבל זה מה שהופך את ארגנטינה לכל כך מעניינת.
0: אגב,
1: לא נשברת, לא מתייאשת, מובילים עליהם, הם היו בפיגורים, ואגב, זו קבוצה שמתוך 13 פעמים, קבוצות שהגיעו מולם להערכה, 11 פעמים הם הצליחו לנצח.
0: זה אופי, אופי מדהים.
1: כלומר, זה מראה על נחישות,
0: אגב, זה אופי,
1: אמונה, לא... וגם יכולת, בוא.
0: אופי, וזה נגיד מה שמבדל אותם, למשל, מנבחרות כמו חוף השינה וקונגו. אני מכני, אם היה נבחרות שהתרשמתי, הופתעתי לחלוטין מהרמה, זה הנבחרות האפריקאיות. איזה רמה, איזה חוסן, איזה יכולות, אבל נאיביות, מפסידות בדקות האחרונות.
1: זה חוסר ניסיון, זה חוסר ניסיון, זה משהו שאתה, אתה יודע, ליצור מסורת, זה לא עניין של מה בכך. אני חושב שהכדורגל האפריקני השתפר מאוד, אבל הוא תמיד היה טוב, האתלטיות שלהם, המהירות, הכוח, חלק מהם מבחינה טכנית, הם כוח עולה, לא כוח עולה, הם כבר כוח לא מעט שנים בכדורגל העולמי, אבל כדי ליצור מסורת, אתה צריך כל פעם להעלות את הרמה, להעלות את השלבים שאתה מגיע אליהם, ואולי מתישהו נראה איזה נבחרת אפריקנית שמגיעה ממש לחצאי גמר וגמר.
0: לא יודע, דיברנו על המשחק מצרים-ארגנטינה, שמע, אני לא יודע אם אתה עוקב, מצרים בטירוף מהרגע שהנבחרת שלהם חזרה. הם נפלו בשמינית הגמר אחרי משחק אדיר שלהם, הם היה להם טענה שם על גול שפסלו להם, אבל מהרגע שהם חזרו... זה מסיבות ענק, הנשיא הסיסי קיבל אותם, ומסיבות ונשפים, ושם השחקנים הופכים להיות ברמה של אלים, אתה יודע, עשו מונדיאל טוב, לא צלחו את השמינית, אבל מבחינת המצרים, יש שם איזה קטע שהסיסים
1: עושים להם גרביה. אתה רואה את זה בכל המדינות הערביות. מה, במרוקו לא היו גילוי שמחה?
0: לא, לא, אבל הפעם הם יחסית היו מוכזבים, נגיד למונדיאל הקודם שגמרו בארבע.
1: נכון, אבל עדיין...
0: מצרים, להגיע לשמינית הגמר בשלם זה הישג אדיר.
1: אתה רואה את זה במדינות הערביות, כל פעם כשקבוצה או נבחרת מהאזור הזה מגיעה לשלבים גבוהים, זה טירוף, גם בעולם הערבי, הכדורגל הוא טירוף. מסתבר שהכדורגל, מה לעשות, הוא טירוף בכל מקום, והמונדיאל זה האירוע, אולי משתבר רק לאולימפיאדה, אין משהו אחר שעובר את המונדיאל, מבחינת עניין, מבחינת הכנסות, מבחינת כמויות של קהל, מבחינת הצבע, תשמע, היה תענוג אחד גדול, אבל מה נעשה אחרי המונדיאל? נחזור לשגרה.
0: בעיה גדולה, אבל שאלה קטנה, אני שומע שככה מדברים, שפיפה מתכננת להגדיל ל-64 נבחרות במונדיאל הקרוב. עם 64 אנחנו נגיע.
1: זה נורא תלוי כמה נבחרות מאירופה. לכמה מקומות הם ייתנו...
0: נראה לי שכשיגיעו ל-164, אולי נחשוב להגיע.
1: לא, אבל צריך להבין, הרי היום, אני לא זוכר את המספר המדויק...
0: 64 לא נגיע.
1: שהגיעו מאירופה. אנחנו נגיע גם ב-48, ואנחנו נגיע גם ב-32, ואנחנו נגיע מתישהו, אבל אני אומר, עוד פעם, בוא, אם ניכנס לזה, אנחנו צריכים שעתיים תוכנית, איזה הגרלה,
0: אנחנו צריכים מאמן.
1: האפשרות שלנו להתמודד עם הקבוצות ש...
0: תגיד לי, אנחנו 100 יום, נגיד עד המונדיאל הבא, אם זה תלוי בך, ואתה מחליף את צ'ינו זוארס, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, אתה מנה מאמן ישראלי או מאמן זר?
1: תראה, אני לא חושב שהייתה, הבעיה של ישראל הייתה מאמנים לאורך השנים, היו מאמנים מצוינים ישראלים, היו מאמנים טובים זרים, מה לעשות? שבסופו של דבר, השחקנים עושים את העבודה על המגרש, המאמן יש לו השפעה גדולה, אבל השחקנים יש השפעה עוד יותר גדולה.
0: למה? הנה, תראה, נבחרת מולדת הכדורגל אנגליה, ממנה את אוכל מאמן גרמני. זה לא...
1: גם פה היו מאמנים זרים.
0: בסדר, אז אני שואל, אתה חושב שמאמן זר ישפר את הסיכויים שלנו להגיע?
1: אתה יודע, זה ויכוח שאנחנו מנהלים בעולם הכדורגל.
0: אנצ'ולטי, אנצ'ולטי מאמן ברזיל, אתה יודע.
1: הוויכוח הזה והשיחות האלה והדיונים האלה מתנהלים בעולם הכדורגל הרבה מאוד זמן, אתה יודע, גם כשהייתי חבר הנהלת ההתאחדות, גם לפני, גם אחרי, אני חושב שבסופו של דבר מנסים תמיד לעשות דברים, זה לא שלא מנסים, זה לא משנה מי היושב ראש, אתה רואה שנוקטים צעדים, אתה רואה שנותנים את התנאים, אני לא חושב שאפשר לבוא בטענות להתאחדות. אם לבוא בטענות, זה למאמנים ולשחקנים, מה
0: מישהו,
1: לעשות?
0: מישהו, כאן, מישהו שאתה מכיר כותב לי, תגיד לאוחנה שהמאמנים הבאים לדעתי צריכים להיות אלי אוחנה וברקו, מה אתה אומר?
1: אין סיכוי.
0: למה אין סיכוי?
1: זה לא מעניין.
0: למה? צמד, כמו גורדון ואיך זה היה, שניאור וגרודמן, השינגימל, מה יש? אתה וברקו מאמנים?
1: אני
0: לא יודע לגביך, לגביו זה חלום לגבי ברקו.
1: ברק, אני בספורט ובכדורגל נשאר רק בערוץ הספורט. אני סיימתי עם דרכי בכדורגל.
0: למה? אבל מה, מנבחרת? להכין לקראת המונדיאל? שני סמלים של הכדורגל הישראלי?
1: ניהלנו שיחות ודיונים.
0: לא, הורדת מהזר.
1: זה לא מעניין, זה לא מעניין כבר.
0: ברקו לדעתי יש לו טסלה שהוא מגיע לכאן, נותן על הדבר הראשון, נותן את הטסלה. רק תתנו לו.
1: אם היית אומר לי על ברקו לפני שנתיים, שלוש, ארבע, הייתי איתך.
0: הלו, שינו זוארץ קורא לו היום, ברקו, החלטנו לתת לך את הנבחרת לקראת המונדיאל. הוא אומר לו, הוא עוזב הכל ורץ.
1: היום אני לא בטוח, אבל אתה יודע, נוכל לשאול אותו אחר כך, הוא אחרינו בתוכנית, אז אולי נשאל אותו במסדרון. אבל לפי מה שאני מבין, וגם שמעתי אותו אומר את זה, העניין הזה כבר מאחוריו. זה היה נחמד לפני שלוש, ארבע שנים.
0: זה נחמד, הוא היה בטירוף.
1: בסדר, מתקדמים. זה לא קרה, מסיבות כאלה ואחרות. יאללה, מתקדמים.
0: טוב, איך אומרים, פעם הבאה כנראה 64 נבחרות, אם לא נגיע בפעם הבאה, אנחנו...
1: אנחנו בכל מקרה נהנה מהמונדיאל.
0: זה בטוח. טוב, יש לנו עומת את השר בן גביר, וכמה שאלות יש לנו לשר בן גביר, על הפשיעה, זרקו עכשיו רימון, כל שעה בערך זורקים כאן רימונים, צהלה, צפון תל אביב, פיצוצים בנתניה.
1: נשאל אותו, נראה מה יש לו לומר.
0: פיצוצים, השיחה עם אברמוב, אתה יודע, ראית את אברמוב, חבר שלך אברמוב, נכון? שבוע ביום שישי באולפן שישי התראיין ברק אברמוב לחיים אתגר, סיפר...
1: ראיתי חלק מהרעיון, ואנחנו נשאל את השר על העניין הזה, איך הוא העז להתקשר לאזרח, אוי ואבוי.
0: אז בוא, הנה השר כבר מחכה על הקו, פרסומת אחת, ואיתמר בן גביר עם כל השאלות.
2: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
0: בוקר טוב לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.
4: בוקר טוב לכם ולמאזינים, שבוע טוב.
0: השר בן גביר, רגע, לפני הכל.
1: לא, לפני.
0: כדורגל, מונדיאל.
1: לא, עזוב, תכף
0: נשאר אותו מונדיאל. רגע, למה? אתה יודע, הוא יודע לצרי, אני רואה אותו לפעמים, עושה הוואנטות, את השר בן גביר, בכל מיני מפגשים, ראיתי אותו פעם לפני כמה זמן, נותן נגיחות, נותן בעיטות, היום הגמר, מי מנצח?
4: ארגנטינה בעזרת השם.
0: לא, עזוב פוליטי, מבחינת רמה אתה אומר...
4: ארגנטינה, נו מה, אני רואה
1: שארגנטינה... השר בן גביר, אתה עוקב אחרי המונדיאל?
4: כן, האמת היא, הילדים בתחילת המונדיאל חשבנו את מי להיות אוהדים, אמרתי להם, תראו, בצרפת יש נגדי צו מעצר, בריטניה נגדי, ספרד נגדי, בואו נלך על ארגנטינה, והילדים מתים על מסי.
1: אבל תגידי, אז בואו נתחיל...
4: איך אני אומר להם, אלי, אני תמיד אומר להם, זה כמעט כמו 8-11 בשנת 87, מסי כמעט מגיע לרמה הזאת.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, אני נשאר בכדורגל, איך אתה מעז, באמת, ואני אומר את זה בהמון המון אירוניה, להרים טלפון לברק אברמוב. מה, אתה לא מתבייש? איך אתה מעז, השר בן גביר?
0: רגע, השר בן גביר. רגע, בוא נשמע את ברק אברמוב, מספר את זה ביום שישי באולפן שישי. בוא נשמע, כמובן, קדימה.
5: המשרד של בן גביר פנה אליי.
6: פנה אליי,
5: כי הוא ראה מה שקורה, הוא רצה להבין מהמשטרה איפה זה עומד. לא יושב, שיחת ועידה בטלפון, עד הכסים עם לפה. שיחת ועידה בטלפון, נציג, לא, הוא לא אומר, הוא אילה נציג בכיר ביותר של משטרת ישראל, בכיר ביותר. לא זוטר, לא מישהו שהולך ומתחבא ואומר, 1, 2, 3, יש שמות כאלה ואחרות, מישהו שבמשטרה אולי אומר דבר כזה או לא, מישהו מאוד מאוד בכיר במשטרה, עם בן גביר, ועם עוד ארבעה אנשים על הקו, נציגים גם של המשטרה וגם של המשרד של בן גביר, באים ושואלים אותי איך אנחנו יכולים לעזור לך, וביקשו ממני רשימה של כל ה-46 סניפים, רגע, אתה לא נותן לסיים, ביקשו ממני רשימה של כל ה-46 סניפים, עם הכתובות שלהם, עם אנשי הקשר שלהם, בבקשה שכל סניף יהיה שוטר מחוץ
0: ובסניף. ה... נגיד רק שהבכיר, בכיר, בכיר, זה ניצב מרציאנו, אם אני מבין נכון.
4: נכון, וזה בגאווה גדולה.
0: בסדר, ספר מה.
4: זה בדיוק התפקיד שלי,
0: לא,
4: מה
0: אתה יודע,
4: זאת אומרת?
0: אתה יודע, רגע.
4: שנייה, דקה.
0: רגע, ראיתי היום באולפן, רגע, רק להשלים, את לינוי בר גפן. אומרת לי ביום שישי זרקו לנו רימון, אנחנו גרים בצפון תל אביב, ללא, מישהו נכנס, זה, לא רק לרימון, זה שבר שם, גם כן קשור לסכסור במשפחה השפיעה. השר בן גביר לא התקשר אליי, למה לברק אברמוב כן, ולינוי בר גפן לא?
4: בוא בוא, נפלת על השר הלא נכון. אני היום, ב-6 בבוקר, עד עכשיו, דיברתי לפחות עם 26 אזרחים. אחד טען שגנבו לו את הרכב, השני טען שהוא שמע יריות באזור עומר, השלישי טענה שהמשטרה לא טיפלה. מה זאת אומרת? זה התפקיד שלי. אתם התרגלתם לשרים שיושבים באיזשהו מגדל שן. לא קשורים לאזרחים בכלל.
1: לא, אבל השר בן גביר, אני אגיד לך מה הטענה. הטענה היא, רגע, הטענה היא שאתה מתקשר לאנשים שכביכול מזוהים, כמו אברמוב, אנחנו יודעים שאתה לפעמים מגיע למשחקים של ביתר, הקהל שם או חלק מהבוחרים שלך נמצאים בקהל של ביתר, אז אתה יודע, הטענה היא למה דווקא לאברמוב ולא לאחרים.
4: אלי, אני חבר בקבוצות, יש לי 80 קבוצות כרגע שאני חבר. קבוצת ביטחון בקרמית, רוצים ביטחון בעומר, קבוצה במשמר התקווה, משמר השכונות, הם קוראים לעצמם. 80 קבוצות שאני עונה שם לאנשים בהודעות. אני לא בודק מי בוחר שלי, מי לא בוחר שלי. אני השר לביטחון לאומי, וכן, אני מביא גישה שאני מדבר עם אזרחים. זה אחד מהכוחות שלי, שאני הולך גם לתחנות משטרה, ומדבר עם מאות שוטרים, ומאות לוחמים, ועם סוערים, ועם אנשים ברחוב. אני מדבר, מדבר, מדבר. אני חושב ששר, אסור לו להיות מנותק. בא בן אדם, פוגעים לו בסניפים, זורקים רימון אחר.
0: לא, הוא אומר שאתה יזמת, אתה יזמת את השיחה.
4: אני, כן, כן, כן, לא, אני יזמתי. בא בן אדם, ואני מבין שהמשטרה לא מטפלת כמו שצריך בהתחלה, ולכן אני מרים טלפון ובודק. אגב, אני מגלה אחרי זה שהמשטרה עובדת קשה ושמה מערכים בסניפים ועושה את מה שצריך לעשות. מצליחים, לא מצליחים, זה שאלה אחרת, אבל חברים, אני לא מנותק מהציבור.
0: טוב, אז בוא נדבר על המהות. בוא נדבר על המהות, השר בן גביר. אתה יודע, כל פעם שמעלים בפניך, וזה סטטיסטיקה, אי אפשר להתווכח עם סטטיסטיקה. מדברים איתך על הסטטיסטיקה של הפשיעה, אתה אומר, בתי כלא. אומר לך, פשיעה, בתי... עכשיו אני אומר לך, מעריך, אני באופן אישי, מעריך את מה שנעשה גם לי ולהרבה אזרחים במדינת ישראל. היה לזרה שכל מיני מחבלים ארורים מנהלים את בתי הכלא, ראינו את זה אחרי הבריחה מהגלבוע, אבל בסוף אנחנו חיים לא בכלא, אנחנו חיים מחוץ לכותלי הכלא, והפשיעה, השר איתמר בן גביר בשמיים, לא יעזור. מעשה רצח, אלימות, נערים משתוללים בילדים ברחובות, משפחות פשע, תראה מה קורה בימים האחרונים, רימונים.
1: בוא, נתנו לנו.
0: יש נתונים קשים מאוד, ואתה כבר 3.5 שנים. מה אתה אומר על זה?
4: יש נתונים קשים, יש נתונים מאוד מאוד טובים שאתה לא מדבר עליהם. למה אתה לא מספר? ותכף אני אתייחס גם לדברים הלא טובים. אבל למה אתה לא מספר על הפיגועים שהצלחנו להוריד? למה אתה לא מספר שבשטחי הבט"פ, השטחים שבשליטת המשטרה, בשנת 22, בממשלה הקודמת, היו 32 פיגועים, אתה יודע כמה השנה? 4. למה אתה לא מספר את הדברים האלה? למה אתה לא מספר שהצלחתי להוריד...
0: כי שר לביטחון פנים ומשטרה אמורה לטפל בפשיעה, זה הלחם והחמאה של משטרה, איתמר.
4: אני מסכים איתך, אבל הטענה הראשונה שתהיה לכם, שאתם לא מספרים את הנתונים הטובים, את ה-50% זה פחות ירי בנגב, את המשמר הלאומי שהקמתי, את העלייה בגיוסים של השוטרים, כי העליתי מסכור.
1: אבל למה אתם לא נוהגים, השר בן גביר?
0: אבל נתונים...
1: רגע, אם אתה אומר שיש כל כך הרבה דברים גם טובים ולא מבליטים אותם, והסיבות ידועות, בוא לא נרחיב בזה, אז למה אתם? לא, אנחנו יודעים שחלק לא קטן מהתקשורת, חלק לא קטן מהתקשורת לא יפרסמו שום דבר אחד טוב שאתה עושה, אפילו לא רבע דבר.
0: שקר,
4: שקר,
0: שקר,
1: שקר, שקר. אבל אני רוצה לשאול אותך, עדיין כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים את כמות הרציחות במגזר הערבי, ובאמת
0: היהודי.
1: שהפשע, אתה יודע, זולג לכיוון המגזר היהודי, אי אפשר שלא לבוא אליך בשאלות.
4: אי אפשר שלא לבוא בשאלה, והשאלה לגיטימית. וזה בדיוק הסיפור, שאני הבאתי 4.5 מיליארד שקלים תוספת למשטרה רק השנה, וראיתי שזה לא מספיק, אז הכנסתי את השבק, אני לא השר הממונה, ולמרות זאת הלכתי לראש הממשלה יחד עם מאי גולן, ואמרתי לו בוא נכניס את השבק, והבאתי כספים. חבר'ה, אני עובד, עובד, עובד. להגיד לכם שאני מצליח בהכל? לא. להגיד לכם שהיה כאן 40 שנות הפקרות, שאף אחד לא נגע במה שאני עושה היום, עידה. אבל חבר'ה, גם תזכרו את הדברים הטובים.
0: תגיד לי, המפכ"ל לשיטתך הצליח, נכשל?
4: כי המפכ"ל עובד קשה. להגיד שהוא הצליח בהכל, ממש לא. להגיד שאני מצפה ממנו ליותר, אני מצפה ממנו ליותר. הבאתי לו כוחות, הבאתי לו סיוע, הבאתי לו תקציבים, הבאתי לו המון כספים, הוא מקבל כוח כמו שלא היה לפשום מפכ"ל לפניו, ועדיין אני רוצה יותר ממנו.
6: אז מה התשובות שלו?
0: אז אתה למטרה, אוחנה, כל פעם יש לי איתו ויכוח, אני אומר שבסוף, מצב פשיעה זה אחריות של השר, הוא אומר לי המפכ"ל. אז במשתמע, רגע, במשתמע, השר בן גביר, במשתמע אני מבין שאתה... לא מבסוט מהמפכ"ל.
4: תרי, אל תהיה, לא נכון, אל תהיה דמגוג. לא אמרתי לך שהמפכ"ל אחראי להכל. יש כאן...
6: אלי אומר את זה. לא, לא, אני שואל, רגע, אני אדייק, אני אדייק. השר בן גביר, לא, אבל אני אדייק את ברק, הוא מצטט מה שנוח לו. בסופו של דבר, ברור שהאחריות המיניסטריאלית היא של השר, היא שלך במקרה הזה. אבל אני תמיד טוען, הרי בתקשורת שלא ממש אוהדת את הצד הימני, תמיד אומרים, אנשי המקצוע, אנשי המקצוע, אנשי המקצוע. אז אני בא בטענות למפכ"ל שהוא איש מקצוע.
4: אז רגע, אני לא יכול לבוא בטענות למפכ"ל שאני יודע שהוא
6: הוריד את הרציחות
4: במגזר... דקה, אז בוא נגיד סטטיסטיקה. הוא הוריד את הרציחות במגזר היהודי, יש פחות רציחות. הוא הוריד ב-50% את אירועי הירי בנגב. הוא הוריד את גניבות הרכבים. להגיד לכם שהוא מושלם, הוא לא מושלם. אבל כן, הוא עושה דברים שלא עשו לפניו. אני נותן לו גם כהרבה כלים. עכשיו, אני כן חייב להגיד לכם דבר אחד. יש גם אנשים נוספים שהם אחראים, ואתם בכלל לא מאשימים אותם. לדוגמה, המשטרה היום לא יודעת להבין בשיחת וואטסאפ ביני לביניכם, אתם יודעים למה? כי היועצת המשפטית לממשלה...
0: לא נכון, השר בן גביר, לא נכון. אתם רוצים שאתם רוצים האזנות רק למשפחות פשיעה? לא, לא, אבל תן להסביר, לא, אתה מערבב. אתם רוצים שלא תהיה האזנה, לא תהיה האזנה לפשיעה בצווארון לבן.
4: אני אשמע הכל, אבל אני לא מוכן להתראיין ככה. תן לי לסיים.
0: אבל תסביר למה.
6: אבל תן לי לסיים, אחר כך תגיד מה שאתה רוצה.
0: חוץ מזה אתם יכולים לחוקק על הראש
4: שלך. דקה, אני אומר לך שהיועמ"שית לא נותנת למשטרה להשתמש ברוגלות, ואתה צודק. היא רצתה להכניס סעיפי שוחד, ואנחנו לא מוכנים לדבר הזה.
0: למה אתם לא מוכנים לשמור על הפוליטיקאים? למה אתם לא מוכנים גם צווארון לבן שיזינו להם?
4: אני אגיד לך למה אנחנו לא מוכנים, אני אגיד לך למה. בוא, קודם כל, גילוי נאות, בוא לבית שלי ותראה איך אני חי, תאמין לי, אף אחד לא יחשוב שאני מהנהנתנים ומהרפתנים. כל הקדנציה הזאת אני השר שנסע הכי הרבה, הכי פחות לחוצה.
0: אז מה אכפת לכם שיהיה הזנות לעבירות שוחד?
6: למה שיהיה הזנות, אבל
0: לעבירות שוחד? למה רק לבנים? גם לעבירות שוחד. יש עבירות שוחד שהן יותר חמורות פי אלף מכל פשיעה.
6: כמו השוחד של ראש הממשלה.
4: תן לי בבקשה.
6: כמו השוחד של ראש הממשלה.
0: מרמה והפרת אמונים הולכים לבית סוהר. מרמה והפרת אמונים אלי הולכים לבית סוהר. כן, כן,
4: עכשיו אני אסביר. עכשיו אני אסביר. הכלים שאנחנו נותנים הם כלים קשים, כלים דרקונים. כשאתה מפעיל את זה על רציחות ועל פרוטקשן ועל ירי 100%, זה המטרה שלהם. להתחיל עכשיו להאזין לראש הממשלה או לשר כזה או אחר, בושה וחרפה.
0: אתם שומרים על עצמכם, לא עליך אישית, לא עליך אישית, אתם שומרים על עצמכם. אז באה היועץ המשפטית ואומרת, אין איפה ואיפה, אחד מאזינים, אחד לא מאזינים, זה מה שהיא אומרת.
4: היא לא תרדוף אחרי שרים, אני לא אתן לה את זה. אני לא אתן לה לתפור תיקים, ואני לא אתן לה לרדוף אחרי שרים, ונגמרו הימים שהשר לביטחון פנים הוא שפוט של היועצת המשפטית לממשלה. הלאה, מה אחריות של בתי משפט? תגיד לי איך יכול להיות שהמשטרה מביאה המון פעמים. בן אדם שרדף בגרזן אחרי אישה בשכונת התקווה, יום למחרת, שופט מעצרים בתל אביב, משחרר אותו לחלופת מעצר. איך יכול להיות שבנגד...
0: והופעת הרבה פעמים, הופעת עשרות שנים בתי משפט. בוא, שיהיה בך הוגנות, להגיד, תשמע, בוא, להפיל את התיקים על היועצת, על בתי המשפט, ולפתור את המשטרה,
6: אז להפיל את התיקים הדרך הקלה ביותר, השר בן גביר.
0: בוא תגיד, תשמע, גם נכשלנו, ויש לי גם ביקורת פה וגם ביקורת שם, אבל אתה לא יכול מול נתונים סטטיסטיים מאוד בעייתיים בכל מה שקשור
4: לפשיעה,
0: להגיד, היועצת השם הרחה לנו,
4: בית משפט
6: יש ברק, בוא ניתן לו לענות.
4: זה לא יעזור לך, אתה שאתה קוטע אותי כל דקה, כי הציבור לא מטומטם. כן, נתונים סטטיסטיים. אדם שתופסים אותו יורה בנגב, או עם נשק במכונית, משחררים אותו, או שנותנים לו 6 חודשי עבודות שירות. נראה לך זה נורמלי? נראה לך זה נורמלי? בדואי מהפזורה שתופסים אותו עם נשק במכונית, אומרים לא, אין הוכחה שהנשק שלו, ושוחררים אותו הביתה. תפסיק עם זה, ברק. אני לא אומר שלמשטרה אין אחריות. אבל אני אומר שני דברים. א', שאחריות היא גם למערכת המשפט וגם ליועצת המשפטית, ובית, אני השר הממונה, אני אחראי, אבל אני אחראי לזה שיש גם ברוך השם היום פחות פיגועים, ואני אחראי לזה שיש היום יותר נשקים ברחובות וכיתות כוננות, ואני אחראי לכל השינויים גם בבתי הסוהר, כן, אתה לא...
6: אבל השר בן גביר, אבל השר בן גביר, העניין של הביטחון האישי, איך, מה אתה חושב שתושבים או אזרחי ישראל מרגישים מבחינת הביטחון האישי שלהם?
4: אגב,
6: הנה, הרי זה העניין, אתה... רגע, רגע, השר בן גביר.
4: אני רואה פוש, פרשת ג'פניקה,
6: אבל השר בן גביר, גם אתה, אתה יודע, אתה מאיר לברק, תן לי להשלים רק את השאלה, אתה מדבר הרבה על בתי הכלא, ואתה מדבר על זה שאין פיגועים, ואתה צודק, עשית הרבה דברים מעולים, אבל מה עם הביטחון האישי של התושבים? זה מה שמעניין אותם בראש ובראשונה.
4: אלי, אני אומר שהביטחון האישי של הפיגועים זה זה שאין פיגועים. הביטחון האישי של התושבים זה זה שיש פחות גניבות רכבים. אני עוד פעם אומר לך, שלא תבין לא נכון. אנחנו לא מושלמים. לתקן הפקרות של 40 שנות הפקרות, זה לא לוקח בקדנציה אחת. אבל אני גאה להוביל היום שינויים שלא היו אף פעם. אתה יודע שאני הקמתי לדוגמה משמר לאומי. אתה יודע מה היה קורה עם זה בשביעי לעשירי? יכול להיות שלא לנו שביעי לעשירי. הקמתי, הילאתי מזכורות שוטרים. היום סוף סוף באים שוטרים למשטרה, פעם ברחו מהמשטרה. היום הילאתי, אתה יודע ששוטר בזמני, כשאני באתי, אמרו לי שוטר מרוויח 6,500 שקל. לא ידעתי מאיפה לקבור את עצמי. 6,500 שקל, בן אדם שעובד בשבתות, בחגים. היום הם מרוויחים, שוטר רק מתחיל 12,000 שקלים. אני עשיתי שינויים. להגיד לכם שהצלחתי בהכל? לא. אבל להגיד שעשיתי משהו? מי נתקין עם גוע במשפחות הפשע? הרי לפניי, משפחות הפשע רק קיבלו כספים. הביאו לו כספים מכל מיני תוכניות, הביאו לשלטון...
6: אתה מדבר על המגזר הערבי.
4: נכון, זה עבר למשפחות הפשע, היום הם כועסים עליי שאני לקחתי מהם את הכסף.
0: יש המון המון
4: עושים. עוד משפט, סליחה, ברשותך עוד משפט. הריסת בתים במגזר הבדואי. איך אמר, השבוע שעבר, מנסור עבאס, הוא אמר בממשלת השינוי, היו 4 בתים שהרסנו, היום בן גביר בא ובשנה אחת, 5,750 בתים. הוא צודק.
0: השר בן גביר, בוא נדבר על מה שקרה בשבוע האחרון בכנסת, החוקים שהעברתם לטובת החרדים, וההתבטאויות הקשות שלי באופן אישי, ואני חושב שעוד הרבה הרבה אנשים צמו במיוחד כנגד הרמטכ"ל. מה אתה אומר על הדברים של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שאמר שהרמטכ"ל גרם נזק גדול לצה"ל?
4: קודם כל, דרעי לא צריך להתעלם מהבעיה. באמת יש בעיה שיש לנו פחות חיילים, ויש להם יותר עבודה, אני רואה את זה על הבן שלי. הבן שלי בסיירת, אני רואה שהוא כמעט לא מגיע הביתה, כי הם כל הזמן עובדים ועובדים. אז ההתעלמות של דרעי היא לא נכונה, אי אפשר לבוא ולהגיד שיש לנו מספיק חיילים והכל בסדר והכל טוב. אני כן חושב שהפתרון לדברים האלה זה לא ללכת עם החרדים ראש בראש ולעצור אותם, אלא לעשות מה שאני עושה. אני פתחתי מגף חרדי, אני מגייס מאות חרדים ב-ELI, ומתגייסים ומשרתים במגב. אני חושב שזה הפתרון, לחבק אותם, להגיד להם בואו, יש לכם פתרון, לא ללכת איתם ראש בראש, אבל אמירה כמו של דרעי, שיש מספיק חיילים, ואני לא חושב שיש מספיק חיילים.
6: לא, אבל מה אתה אומר על הביקורת על הרמטכ"ל? הוא אמר ביקורת די קשה על הרמטכ"ל.
4: אני חושב שבנושא הזה הוא אמר את הביקורת בגלל שהרמטכ"ל אמר שחסרים חיילים.
0: סליחה, השר בן גביר, אתה יודע, לפני המלחמה נתניהו סיפר סיפורים, לא אמרו לי, לא התריעו, לא הזהירו. בא הרמטכ"ל עכשיו, כתב מכתב לשר הביטחון נוננה, בא ואמר את דעתו בפומבי, כי הוא אחראי על הצבא, חסרים חיילים, אתם לוקחים מאיתנו כלי אכיפה שמטרתו להביא חיילים, וזה בא על חשבון החיילים הסדירים והמילואים ניקים. זו חובתו, אבל זו חובתו להגיד את זה,
6: חובתו להגיד את זה במקומות הנכונים, לא בתקשורת.
0: הוא לא פוליטיקאי.
6: הרמטכ"ל לא פוליטיקאי, אלא אם כן הוא יגדיר את עצמו כפוליטיקאי, ואז יתייחס אליו כך.
0: כולם לא בסדר, רק נתניהו בסדר, כולם.
4: שאלתם אותי אני אשב, כי אתה צודק ואתה צודק וגם אני צודק. קודם כל, באמת, לא צריך להגיד את זה בתקשורת, אתה צריך לבוא ולהגיד את זה בחדרי חדרים. דבר שני, אני מסכים שיש בעיה. שאין לנו מספיק חיילים, אני מסכים עם זה. אבל אני חושב שהפתרון...
0: אז למה לא פעלת לטובת הרמטכ"ל, עמדת הצבא?
4: זאת אומרת, אני לא פעלתי. היחיד שגייס היום, עד היום חרדים זה אני.
0: לא, אבל למה לא באת ואמרת? למה לא באת לאריה דרעי ולמפלגות החרדיות? היית אומר להם, חבר'ה, אין חיילים.
4: הלו. לרמטכ"ל לא רק שאין תלונות אליי, הוא יודע שהשר היחידי שהצליח לגייס חרדים זה אני, על מה אתה מדבר? אתה יודע, בנט וליברמן מדברים על גיוס? אני היחיד שהבאתי אותם ממש, אבל אני לא עושה את זה במעצרים ולא במכות, אלא אני מחבק אותם ומוצא להם את האופציות, והם באים, תדעו לכם, אם הייתי יכול, הייתי מביא עוד אלפים, אני כל הזמן, זה הרי עניין של מכסות, נותנים למגב 50 במחזור. אני, אם היו נותנים לי 500 במחזור, אני יכול לגייס אותם. הם מאמינים בי, הם רוצים לבוא למגב, מגב חרדי, אני נותן להם את כל התנאים, באמת את כל האוכל כשר למהדרין, כל מה שהם רוצים.
1: מה אתה אומר על חוק המעצרים, הבשר בן גביר?
4: אני חושב שהוא לא נכון, שהוא לא חכם, אחרי שהנושא של לעצור אנשים. החוק כן חשוב, כי אנחנו
1: מתקנים את הסיפור הזה. לא, אז אתה אומר שצריך לחוקק את החוק הזה, הרי הביקורת היא על עצם החוק שאישרת.
4: בוודאי, בוודאי צריך לחוקק את החוק, כי זה לא נכון לעצור, חרדי, זה לא יגרום להם לבוא לצבא. זה לא גורם להם, האנטי הזה לא גורם להם לבוא לצבא. היה צריך לחוקק את החוק. החוק הוא חשוב, אבל אני חושב שהגישה לגייס חרדים היא לא במכות ולא בלעצור אותם, אלא בלחבק אותם, וזה עובד. אצלי זה עובד.
0: בוא נדבר על פוליטיקה. אתה יודע, נראה לפי החזות האחרונות שראש הממשלה נתניהו לא רוצה אותך בקואליציה הבאה. הוא מדבר על ממשלה רחבה, לאומית, כשבמשתמע הכוונה היא לקחת אנשים מהגוש שנגדו ולהשאיר אותך בחוץ. מה אתה אומר?
1: ככה אתה חושב שהוא מתכוון להרגיש אותך בחוץ? לא, אני שואל את השר בן גביר.
0: כן.
4: אני אגיד את זה את הדבר הבא. ראש הממשלה לאחרונה מדבר הרבה מאוד על ממשלת אחדות. ממשלת אחדות לא תביא לו רפורמה משפטית ולא פיתורים של היועמ"שית. ואני בהחלט חושב שביבי, שאני מאוד מעריך אותו, יכול לעשות טעות אם הוא ירצה ללכת עם אייזנקוט וגנץ ולזרוק את השותפים שלו.
0: למה הוא רוצה לזרוק את השותפים שלו, לדעתך?
4: אני לא יודע, אני יודע שאני במשך 4 שנים אני עם ביבי, פרשתי פעם אחת שחשבתי שעברו קו אדום, אבל אני מאז חזרתי ואני תומך בו, ואני כן חושב שעשינו דברים נפלאים, ואני מאוד חושש שאם הוא ילך עם אייזנקוט ועם בנט ועם כל מיני כאלה, אז הוא יזנח את הרפורמה המשפטית. הגלי בערב מערה תמשיך להיות שולטת, וממשלת אחדות...
0: הוא אומר את זה, הוא אומר את זה.
1: אתה באמת מרגיש את זה, השר בן גביר?
0: אולי הוא חושב שהממשלה שהוא הקים, הממשלה האחרונה, ממשלת הימין מלא מלא, נכשלה, כי אם הוא אומר אני רוצה ממשלת אחדות, זאת אומרת שהוא לא רוצה ממשלת ימין מלא מלא.
1: למה? ממשלת אחדות?
0: לא, בסדר, זה מה שהוא אומר, אבל לא אני.
1: אבל אתה מציג את זה שהוא רוצה ממשלת אחדות כדי
0: להשאיר את בן גביר בחוץ.
1: אולי הוא יעשה ממשלת אחדות עם בן גביר בפנים?
0: אין בן גביר, איתמר בן גביר לא חושב ככה.
1: מה אתה חושב,
0: הוא לא חושב ככה, אתה חושב ככה.
1: בוא נשאל אותו.
4: ברק, אני חושב, וגם אלי, אני מאוד חושש שבממשלת אחדות אי אפשר יהיה לא לפטר את היועמ"ש.
1: לא, לא, לא השאלה. השאלה אם יש חשש מבחינתך, או יש מחשבה כזאת, לא חשש, שנתניהו יקים ממשלה וישאיר אתכם בחוץ.
4: יכול להיות. זה יכול להיות שזה משהו, כן, יכול מאוד להיות שזה הכיוון. אם הוא כל הזמן מדבר על ממשלת אחדות, יכול להיות שזה הכיוון, ואני לא מבין, כי הרי אם לא הייתה לו את הממשלה שלנו, הם לא היו נותנים לו להיכנס לעזה, לא היה תמרון, לא היינו יוצאים למבצע באיראן, לא היינו יוצאים נגד החיזבאללה, הוא ראה מה איזה
0: קוטה. אני יכול עכשיו, אני חייב לחבוש את ה... אני חייב לחבוש שאיתמר בן גביר את כובע הפרשן ולהגיד לך, חרת מה שהוא אומר. הוא אומר את זה כדי למשוך חזרה את ה5-6 מנדטים, שאיבה שהוא מת שהם יחזרו, הליכודניקים הרכים. הוא לא מתכוון לזה, הוא רחוק מאוד מאפשרות להקים ממשלה, הוא לפי הסקרים גג 51-52 הגוש שלו, הוא לא רואה. תגיד לי, יכול להיות מצב שאם נתניהו מפסיד ופורש, אתה נשאר באופוזיציה ומתחיל לבנות עצמך כמנהיג הימין הבא?
4: אני מקווה שאנחנו נקים ממשלת ימין מלא מלא, ואני מקווה שנתניהו לא יתפתה, ולא ילך לאייזנקוט וגנץ ובנט, אלא יקים ממשלת ימין מלא מלא. אני חושב שעשינו הרבה דברים, וצריך להמשיך את העשייה הזאת, בטח מול היועצת המשפטית לממשלה. אני מקווה שנתניהו לא יתבלבל בנושא הזה.
0: תגיד לי עוד מילה.
1: לא, עשה בגבי, בכן ולא, הגוש סיים את דרכו, שלדעתך הגוש יישאר חזק גם אחרי הבחירות?
4: ממש לא, הגוש לא סיים את דרכו, אבל זה תלוי עם נתניהו. אם הוא רוצה ללכת עם בנט ועם אייזנקוט, אז זה תהיה בעיה, הוא יפרק את הגוש. אני מאוד מקווה שהוא לא יפרק את הגוש.
0: שאלה אחרונה לסיום, הבוקר בגץ מקפיא את חוקי התקשורת של שר התקשורת שלמה קרעי, תגובתך?
1: רק שנייה, השר בן גביר, ואתה אומר כל פעם, שיחוקקו, שיחוקקו, הנה הם מחוקקים, כבר 2 חוקים שחוקקו, יש צו מניעה. אז אתם אחר כך מבלבלים במוח, ותחוקקו.
0: הם לא מחוקקים את חוק ההסדות מסיבה אחרת.
1: אתם שולטים!
0: מסיבה אחרת.
1: הנה, אנחנו רואים כמה אנחנו שולטים.
0: כן,
4: עכשיו אני אשיב, עכשיו אני אשיב. הטעות הכי גדולה של ביבי הייתה שכשאני נכנסתי אליו, חצי שנה אחרי כניסת הממשלה הקודמת, אמרתי לו, בוא נפטר את היועמ"שית, אמר לי, אתה שר צעיר, אתה לא מבין. אני בפעם הבאה אדרוש, לא פחות מפיטורי יועמ"שית, נקודה. חייבים לפטר אותה, חייבים לשלוח אותה
0: הביתה. אבל מה התגובה לבגץ? מה התגובה לבגץ?
4: אני אומר לך, זה התגובה. בסוף, הם, יש כאן דיקטטורה. בסוף הם מוצאים מה שהם רוצים. אנחנו מחוקקים והם שמים עלינו פס. אלי צודק. אבל הפתרון זה לשלוח את היועצת המשפטית הביתה, הביתה. ולצערי, ביבי בזמנו לא רצה. היום אני אומר לך שבממשלה הבאה, זה תהיה המטרה הראשונה שלי.
0: השר איתמר בן גביר, השר לביטחון.
4: וזורקים את היועצת המשפטית הביתה.
0: השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, תודה רבה שהיית איתנו. פרסומות.
7: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
8: 103
9: FM. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
10: כבר ענן! אני בעננים!
11: חיכינו 4 שנים! והתפסים מוכנים?
10: מזמן! מה אנחנו ישנים?
11: מונדיאל 20 ו...
10: יש!
12: עכשיו בווינר, הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
17: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
18: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
3: האקדמית רבת גן.
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: בקו נמכר יותר,
21: יותר,
20: יותר,
21: יותר
20: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, טאצ'י, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
23: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
24: טראומיל.
25: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
26: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במ...

0: קסרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאים מעריב.
2: אהלן, בוקר טוב חברים.
1: והלילה, לילה שמיני ברציפות, ארצות הברית תוקפת באיראן. בוא תספר לנו מה קורה שם.
2: תשמע, אני קצת יחזב אתכם, אבל אתם זוכרים את התקופה שהיו תוקפים בעזה את הדיונות?
3: כן, אתה יודע מה אבי, על זה בדיוק...
1: אפשר לשכוח.
3: באמת זה עמד לי על הלשון, לשאול אותך אם כל ההתקפות האלה הם לא... בשביל רושם ורעש וצלצולים.
2: אז רעש וצלצולים עם הרבה דיונות שעולות מעלות אבק באיראן, זה בערך רוח התקיפות, לפחות ככה אומרים בגורמים צבאיים בישראל, ולכן גם אנחנו רואים את התגובות האיראניות שהן מאוד מוגבלות, כלומר אנחנו לא רואים שהם משתולים על כל המגרש, הם לא תוקפים בישראל, הם מאוד מדודים, כלומר כל צד באינטרסים שלו מגדרים את האירוע הזה, האמריקאים עושים...
3: אבל הם עדיין, אבי, הם עדיין תוקפים לא מעט למדינות המפרץ.
2: הם תוקפים בסיסים אמריקאים במדינות המפרץ.
3: זה היינו הוח, אתה יודע, בכל זאת זה ריבונות של המדינות שם.
2: כן, אבל אתה רואה שהמדינות שם לא יוצאות מגדרם כדי להגיב.
3: אולי אין להם את הכוח, בניגוד לישראל, שיש להם את האפשרות ואת הכוח להגיב.
2: הגזמת, לערב הסעודית יש את אחד המחילות האוויר המתקדמים ביותר בעולם, יש להם מטוסים הרבה יותר משוכנים מאשר יש לצהל. כולל ה-F-15X שאנחנו יכולים לקבל אותו מהאמריקאים.
3: כן, אבל רק בהבדל אחד שם, אנחנו זוכרים גם את הפגיעה הקודמת באחת משדות הנפט המרכזיים של סעודיה, והם נורא נורא קל לפגוע שם בשדות הנפט, בניגוד לישראל, שהרבה יותר קשה להם לפגוע בישראל.
2: תראה, בסוף, כשאתה יוצא למערכה, אתה מנהל סיכונים, ואתה, בסוף אתה יודע, לפחות מדינות המפרץ, עד עכשיו, הן מתנהגות כמו סוג של אישה עמוקה, שחוטפת חוטפת ואומרת ששמע, יכול להיות שזה יעבור אם אני אהיה יותר טובה או יותר נחמדה ויותר מכילה לבעל התוקף, למרות שאנחנו מבינים שזה מדובר באירוע טרור גרידא, גם במקרה של כשתוקפים נשים מוכות וגם כשאתה מנהל מלחמה כזאת בין איראן לבין מדינות המפרץ. ולכן מאוד תמוע שהם לא מגיבים, הרי בסך הכל אם אתה לוקח את כל חילות האוויר מסביב, גם של ערב הסעודית, גם של בחרן, גם של קווית וכמובן של קטר, הם הרבה יותר עדיפים ביכולת אש שלהם מול איראן, ולמרות כל זאת אנחנו רואים שהם נמנעים. אני חושב שגם האמריקאים נמנעים בלתקוף את מאגרי הדלק והאנרגיה של איראן, הם תוקפים הרבה דיונות, הם לא תוקפים את באמת הדברים שכואבים לאיראנים. בצהל מעריכים שברגע שהאמריקאים יעלו מדרגה, ולמשל התקיפו באזור מחוז טהרן, שלמשל התקיפו את מטרות המשטר בטהרן, כולל אישים ואפילו את מאגרי הדלק והאנרגיה, ואפילו תחנות כוח או אפילו תחנות שנאים של חברת החשמל האיראנית שמספקת את החשמל לטהרן, יכול להיות שאז האיראנים יגיבו ויראו.

0: נפגעים, אבל עד עכשיו לא היה לאמריקאים נפגעים במשך השמונה ימים האלה, וזה מסוג מה שנקרא כל צד יודע את הגבולות של איפה הוא יכול לראות וכמה הוא יכול
1: לראות. אבי, מה עם המתדלקים? זה מעיד על משהו? זה מעיד שאוטוטו הולך להיות מבצע יותר גדול?
2: או שזה נועד לאותת ולאיים.
1: או שזה משהו של תרגולת
2: השגרתית. לא, ואולי זה צעד שנועד לאיים, להגיד, הנה, אנחנו עולים מדרגה, דיר בלקום.
0: כל התשובות נכונות במקרה הזה, דלת, מה שנקרא בסימון במבחן האמריקאי. זה מצד אחד הם נערכים, מצד שני הם רוצים לאיים, מפעילים את השריר על האיראנים, וכמובן זה יכול להעיד גם על הקטע שברגע שהדברים ידרדרו, תראה, למשל במקום שלושה חיילים שנפגעו אתמול, יש שם שתי הרוגים ונעדר, היה אירוע שתוסיף אפס בסוף, אז היינו רואים תגובה אמריקאית הרבה יותר חדה וכואבת לאיראנים. זה שוב, זה הדברים האלה מאוד נזילים, הם יכולים לקרות מחר בבוקר בעוד שעות, ולכן גם בישראל תמיד שומרים על המרווח הזה של הכוננות, שבמידה ואנחנו נצטרך לספוג, יש לנו 8 דקות מרגע שהאיראנים מבצעים את הלחיצה לכפתור ויורים את הטיל עד שהוא מגיע לשטח ישראל, ולכן מערך ההגנה האווירית של ישראל פרוס ממש בצורה מאוד אדוקה בימים האחרונים. במיוחד לאופציה הזאת, האופציה השנייה שחיל האוויר ערוך אליה זה לתקיפה, אבל שם כבר הכוננות היא פחות מבחינת זמנים, כלומר הם אומרים יש לנו מספיק זמן להתארגן כדי להוציא את התקיפות האלה, למרות שאנחנו ערוכים, תאי התקיפה של חיל האוויר בבור בקריה פתוחים, הם מואשים בדקות לקריה מה שנקרא, אי אפשר לפרט בדיוק כמה זמן, מבחינת הצנזורה, אבל בהחלט גם בזה.
1: מה עם החות'ים, אבי? מה עם החות'ים שעכשיו יש סוג של לחימה עם סעודיה?
2: שמע, אתמול הייתי כתבה בלילה לחות'ים בכאן 11, אלוהים, איזה...
1: פנאטים.
2: מה זה
1: פנאטים? מה אנחנו יודעים על זה?
2: ספרים שם שסעודיה שילמה להם, אתה יודע, המון המון כסף.
1: אבל יש עכשיו תקיפות סעודיות.
2: כן, בקיצור.
0: תראו, לגבי החות'ים, אז יש שתי כיוונים. אחד, צריכים להבין שקודם כל החות'ים לא כל כך ססים לשמוע על האיראנים. האיראנים לא עזרו להם כשתקפו אותם בעניין הזה. ויש להם חשבון פתוח עם האיראנים. שתיים, האיראנים מבינים שבמקום שהחות'ים יתעסקו איתנו באיזה 2-3 טילים שהם יוכלו לראות לעבר שטח ישראל ועוד כמות כזאת של כתב"מים, עדיף יותר שהם יתעסקו בסגירה של מצרי באבל מנדב, שם הנזק הוא הרבה יותר דרמטי לכלכלה העולמית, במיוחד לתעלת סואץ ולסחר.
2: אז הם לא נשמעים לאיראנים? הם לא מתואמים עם האיראנים? הסגירה הזאת היא על דעת עצמה? מה האינטרס שלהם?
0: הם לא מתואמים עד הסוף עם האיראנים, הם די... לוקחים מה שנקרא בריחה הצידה מאיראן בהרבה דברים, הם מאוד כועסים על האיראנים, כי מצד אחד איראן שמה אותם בפרונט מול ישראל, ומצד שני, כשישראל תקפה אותם, האיראנים לא יצאו מגדרם כדי להגן על החות, וזה מאוד מתסכל את החותים.
2: אבי אשכנזי כתב צבעים מעריב, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שיהיה לך המשך יום טוב, פרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות, גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602, כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
5: דקל קמילה. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי. אלונדו

0: את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
3: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
7: גם חזק לבית הספר מודן.
8: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: הוא יודע שהיום החבר באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
5: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח

0: ואלי אוחנה.
1: יש לנו המון המון על מה לדבר, דיברנו ככה גם על המונדיאל, גם עם השר איתמר בן גביר, יש בחירות, והייתה הזרה אתמול מאוד מאוד דרמטית, מהימין הבחירות היום, והייתה אתמול הזרה מאוד מאוד דרמטית של אביגדור ליגמן, שאומר שאני חושש שיהפכו את השבק לסוג של משטרה פוליטית, באופן שיפגע בבחירות.
2: למה
1: להגיד שהייתה... הוא חושש,
2: למה?
1: בוא, איש היה שר ביטחון, איש היה שר אוצר, איש עשרות שנים במערכת.
2: אתה יודע, כשאני חושש ממשהו,
1: אני אגיד לך למה הוא חושש.
2: זה לא בא בחלל ריק, קורה משהו, שמעתי משהו, ראיתי משהו.
1: אני אומר לך מה קרה, למשל, שראש השב"כ דוד זיני נענה לבקשה של אשת ראש הממשלה, שאלוהים יודע מה פתאום היא מתקשרת אליו, ונתן הבטחה לחמש שנים, מה שלא היה, לא נברא, אין דבר כזה להבטיח אישה ושני ילדים, היא רוצה הבטחה, היא גם רוצה הבטחה לכל החיים. לכן הוא חושש, הוא רואה ענות יתר.
2: אתה לא תהיה עד שחס וחלילה יפגעו בהם?
1: לא, חלילה.
2: אני לא מבין, רק שאם יפגעו במישהו במשפחה הזו, רק אז יאמרו למה וכמה ושמה.
1: האיש, האנשים הכי מאובטחים בעולם.
2: אני לא.
1: האנשים הכי מאובטחים בעולם. תאמין לי, הכי מאובטחים בעולם.
2: הם גם הכי מאוימים בישראל.
1: ממש.
2: ממש?
1: הפסקת פרסומות.
2: כלומר, ראש הממשלה לא מאוים.
0: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה האמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
3: 103 FM.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: שלום.
6: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
5: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
6: זכית ב-125,000 שקלים.
5: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך כל הרבה יותר נחמד.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
9: גם חזק לבית הספר מודן.
10: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
13: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
16: זה פשוט הרבה יותר נוח.
15: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
17: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
19: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
20: טראומיל.
21: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
22: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
23: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
24: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון. 103
25: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. שריפת הענק בשומרון, מחקירה שערך צוות מכבאות והצלה, המשטרה וצהל, עולה כי מדובר במוקד שריפה אחד, שבו בדל סיגריה הושלך לצידי הכביש, והוא זה שהחל את השריפה. לוחמי האש עדיין פועלים לחיבוי הדלקה בחוות גלעד, שם 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל. בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד חלקים מחוק התקשורת שאושר במליאת הכנסת בשבוע שעבר בעקבות עתירות שהוגשו נגדו. בהודעת בג"ץ נמסר, העתירות מעלות טענות כבדות משקל, הן בעניין הליך חקיקתו של החוק והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בו או בוטלו מכוחו. קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור, כך הודעת בג"ץ. שר התקשורת שלמה קרעי הגיב על הצו ומסר, פורעי החוק בבגץ מפרים את שבועת האמונים שנשבעו למדינת ישראל ולחוקיה. אם יש מי שסבורים שהכרעות ציבוריות וחוקים צריכים להיקבע על ידי בית המשפט, יועילו נא להתמודד יחד עם חברי האופוזיציה הכושלת, שלא יודעים להפסיד בכבוד ורומסים את הדמוקרטיה. כך דברי קרעי. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, הזעקות הופעלו בשעה האחרונה בקווית, לאחר שמשמרות המהפכה הודיעו כי החלו במתקפה נגד מטרות צבא אמריקניות במדינה. צבא קווית עדכן כי הוא פועל לירות טילים וחטבמים ששוגרו מאיראן. בחירות 2026, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר התייחס לאפשרות שבה ראש הממשלה נתניהו יעדיף הקמת ממשלת אחדות עם גדי אייזנקוט ובני גנץ, ואמר בריאיון לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM, יכול להיות שזה הכיוון.
27: ראש הממשלה לאחרונה מדבר הרבה מאוד על ממשלת אחדות. ממשלת אחדות לא תביא לו רפורמה משפטית ולא פיתורים של היועמ"שית. ואני בהחלט חושב שביבי, שאני מאוד מעריך אותו, יכול לעשות טעות אם הוא ירצה ללכת עם אייזנקוט וגנץ ולזרוק את השותפים שלה.
26: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
28: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
29: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
0: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה, הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
28: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
26: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
25: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.

0: בוקר טוב אליוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. הרבה כותרות, היה מהרעיון עם איתמר בן גביר.
1: מה בעיניך הכותרת המשמעותית?
0: הוא בא ואמר שהוא חושש שנתניהו רוצה ללכת לממשלת אחדות, והוא חושש מאוד שהוא ימצא את עצמו בחוץ. ואני אמרתי לו, אל תאמין לנתניהו, הוא עושה את זה מטעמים של בחירות כדי לקרוץ למצביעי הליכוד הרכים, אני אקים ממשלת אחדות, כי נתניהו מזהה את הסנטימנט שרוצה ממשלת אחדות. יהיו הבחירות, אם הוא יגיע למצב שהוא בכלל יקרה להרכיב ממשלה, הוא ירכיב ממשלה עם הבייס, כמו שהוא עושה כל הזמן, ומי שירצה מעבר לזה לבוא. אבל אני רק אומר, הוא לא במצב בכלל להתקרב להרכיב ממשלה נתניהו. הוא עם 50, 51.
1: זה נראה אחרי הבחירות.
0: טוב, בסדר, אוקיי. בסקר של הקבוצה.
1: בוא נצא מתוך הנחה.
0: בסדר, אני יכול להגיד עובדות.
1: לא, לא, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: אין לו סיכוי להקים.
1: אם הוא ממקים, לדעתך הוא ישאיר את בן גביר בחוץ?
0: לא. אין לו מה לדאוג, והם משחקים את המשחק. בן גביר אומר, אני חושש כדי להביא מנדטים אליו. נתניהו אומר ממשלת אחדות כדי להביא מנדטים של ליכודניקים שעזבו אותו אליו. אני רק אומר, אתה יודע, עובדות. אנחנו עובדים בקבוצת מעריב. היה סקר של הסוקר של עיתון מעריב ביום שישי, דוקטור מנחם נזר, סוקר רציני. על פי הסקר של דוקטור מנחם נזר, גוש נתניהו עומד על 48 מנדטים. אז יש לו עוד הרבה מנדטים בשלושה חודשים האלה להביא, כדי בכלל להגיע למשהו שמישהו ידבר איתם.
1: אז כל מה שאתה אומר לא רלוונטי.
0: לא, הוא מנסה.
1: אבל כל מה שאתה אומר לא רלוונטי, אז ממילא בן גביר יישאר בחוץ, וממילא הליכוד יישארו בחוץ.
0: בגלל זה שאלתי אותו, שאם הליכוד מפסיד ונתניהו נניח פורש, לא יודע אם הוא יפרוש, נניח יפרוש, אז האם הוא רואה את עצמו כמועמד להנהיג את גוש הימין לאחר הבחירות הבאות, באופוזיציה, לא בקואליציה.
1: אני אגיד לך, הסנטימנט, לפחות ממה שאני מבין, ממה שאני שומע ורואה ונפגש עם אנשים, וגם הסנטימנט שלי, אני חושב שרובם, גם מתומכי הליכוד, היו רוצים לראות ממשלת אחדות.
0: אז בן גביר בחוץ?
1: לא, אני לא אמרתי, אחדות.
0: אתה תושיב את יאיר גולן ואת בן גביר.
1: זה האוטופיה, זה המשהו האידיאל.
0: איזה בסיס יש לממשלה כזאת?
1: תגיד לי, איזה בסיס יש ליאיר גולן עם בנט? איזה בסיס יש ליאיר גולן עם ליברמן? איזה בסיס בדיוק יש? זה בדיוק אותו דבר. אם אתה, הרי אתה טוען פה,
0: הם מאמינים פחות יותר.
1: אתה במשך חודשים טוען כאן, ליברמן הוא ימין, מסכים איתך. בנט הוא ימין, חצי מסכים איתך, יכול להיות, הוא יותר ימין מאשר שמאל, נניח שאני זורם איתך. אז למה הם כן יכולים, יאיר גולן וליברמן, להיות באותה ממשלה? ובן גביר לא יכול להיות בממשלת אחדות. למה לא?
0: אני אענה לך. הבחירות האלה יהיו על כן נתניהו, לא נתניהו, כן נתניהו.
1: זה תמיד היה כך, בעשר שנים האחרונות.
0: לא, הפעם, האם אני בעד נתניהו שרוצה, שהביא לטעמי, שאתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אני אומר לטעמי, את הטבח הגדול ביותר, שהביא אותנו למצב שכל הגזרות פתוחות, שהביא אותנו למצב שישראלים מפחדים להסתובב בעולם, כי כל העולם אנטישמי על הראש שלנו, שהביא אותנו למצב שאין לנו קשר כמעט, הוא לא יכול לנסוע לאף מקום, אתה יודע, הוא רצה שבוע לנסוע לוושינגטון, אמרו לו תשאר בבית, אפילו לארצות הברית כבר לא נותנו לבוא. בן אדם הוא מצורע בעולם,
1: בגלל שממדני אמר, הוא דיבר שטויות ממדני.
0: עזוב אותי ממדני אנטישמי, אבל אתה לא יכול לריב עם כל העולם. נתניהו היום יקריס, הוא וגדעון סער, שהוא בובה שם בכלל במשרד החוץ, יקריסו את יחסי, את ה... את היחסים המדיניים של ישראל עם כל העולם. אמרת לכם, פעם הוא התגאה בקשרים המיוחדים שלו עם טראמפ, אנחנו רואים לאיפה הקשרים האלה הגיעו, ולכן המצב היום של יוקר מחיה, פשיעה, מצב חברתי רעוע ביותר, כל הדברים האלה הוא הביא, ולכן הבחירות האלה האם תיתן לנתניהו להמשיך לפגוע בבתי המשפט, לפגוע במערכת אכיפת החוק, לפגוע בתקשורת, להביא את כל הכישלונות שהוא הביא עד היום, האם זו הדרך או הדרך השנייה, ממשלה אחרת שכבר תפקדה, הייתה שנה וחצי, היה כאן מצב בסדר גמור, האם זאת היא הדרך, לא הולכים לדבר על החצרת שטחים, ולא הולכים לדבר על מדינה פלסטינית, מדברים האם דרכו של נתניהו, ההרסנית, כמו שהייתה בשלוש וחצי שנים, תימשך, או תהיה כאן ממשלה אחרת, שתנסה לתקן את השברים, ולכן מי שחושב שנתניהו הוא סכנה, ילך בצד אחד, ומי שחושב שנתניהו הוא בסדר, שילך לצד שלו.
1: אתה יודע, אתה מדבר על זה שהוא רוצה להרוס את מערכת המשפט, המשפט, אבל התומכים של הימין חושבים אחרת, שהוא רוצה לשנות, לשפר, לתקן את מערכת המשפט.
0: למה?
1: הרי אתה כל הזמן טוען, שולטים בליכוד, רגע, הליכוד בממשלה, אני אענה לך על זה.
0: למה עד 2020?
1: הליכוד שולט, כמה אתה אומר? הרבה שנים. אתה חוזר פעם אחרי פעם, למה אתם לא מחוקקים? למה אתם לא מחוקקים? הנה, עכשיו רק בשבוע האחרון, שני חוקים שהממשלה הזו חוקקה, עכשיו עזוב, נתווכח אם זה נכון או לא נכון, עובדה שמחוקקים. זה מגיע לבגץ, ואתה יודע, במשיכת קולמוס, מה שנקרא, בחתימה כזאת, צו מניעה, תסבירו לנו למה וכמה ושמה, למה אני מספר לך את כל זה ברק? תפסיק כל הזמן לומר, אז תחוקקו, הנה מחוקקים. ובכל זאת פוסלים פעם אחרי פעם אחרי פעם, מנסים להתערב בחוקים, מנסים להתערב בהחלטות. אני בעד ממשלת אחדות, אנשים, אני מקווה מאוד שהליכוד יקים את הממשלה.
0: למה אתה לא מבסוט בממשלה הזאת?
1: ויקים ממשלת,
0: אתה לא מבסוט בממשלה הזאת?
1: אני אהיה יותר מבסוט שתהיה ממשלת אחדות.
0: למה?
1: כי אני חושב שאנחנו במדינה, אז מה? אני בניגוד אליך, אני מושיט יד, אני רוצה שכולם יהיו שותפים להחלטות, אני רוצה שכולם יהיו תחת הממשלה. המדינה היא לא רק של שמאל, המדינה היא לא רק של ימין, המדינה היא של כולנו, ואני חושב שהימין יש לו נכונות לעשות את זה הרבה יותר מאשר האופוזיציה, שכל מה שמעניין אותם זה להדיח את נתניהו. זה כל מה שמעניין את האופוזיציה. הכל בעיניי זה אחיזת עיניים, כל החוקים האלה, כל ההתקפות האלה, תקשורת, חרדים וכו' וכו'. אני אומר לך שהאופוזיציה מאוד מרוצה שחוקקו את החוקים האלה, כדי שיהיה להם מה לנגן עד הבחירות. וכל זמן שזה יהיה ככה, מה לעשות? כנראה יהיה קשה להקים ממשלת אחדות, אבל אולי אנשים יתעשתו כשהימין ינצח בבחירות הבאות.
0: טוב, אז אני חושב שהסיכוי שנתניהו ינצח בבחירות הבאות.
1: בסדר, יכול להיות, אולי אתה צודק. עכשיו, אני לא יודע, אולי לא.
0: בסדר, אני אומר עוד דבר. אני ממש לא מתרשם ממה שנתניהו עושה מאז 2020, כי הארכיון מתפקע כאן מעשרות אם לא מאות קטעים שנתניהו מדבר בשבח בית המשפט העליון, מזהיר שאף אחד לא ייגע בו, מספר איך היו ניסיונות לעצר את צעדיו של בית המשפט העליון ולהחליש אותו, ומתגאה בזה שהוא זה ששמר על בית המשפט העליון, והוא זה שלא נתן אף אחד לגעת, וגם מספר לנו שבית המשפט העליון הוא המטריה המשפטית, המוסרית, הערכית שלנו בעולם, כשאנחנו שולטים ביהודה ושומרון, ונלחמים פה ונלחמים שם. אין מי ששיבח והגן על בית המשפט העליון יותר מנתניהו. וכל זה התהפך מתי? כשהוא חטף כתפי אישום, והוא אמר ככה, אז אני הולך, איך אומרים החבר'ה אצלנו בשכונה, להתחרע על כולכם. ולכן, מאותו רגע שחטף את כתבי האישום, הוא התהפך. אבל אם אתה רוצה את האמת ואת העובדות, אז הוא היה המגן הגדול. הוא לא חשב שיש בעיה, והוא לא חשב שיש אקטיביזם, והוא לא חשב שהכל שפיץ זה בעיה. הוא שיבח, הוא באמת היה מגדולי מעריציו של אהרון ברק, והוא ניהל איתו שיחות, ואפילו אחרי כתבי האישום, אפילו אחרי כתבי האישום, הוא שלח אנשים שיפנו לנשיא בית המשפט העליון, באמת המאור הגדול של כל האקטיביסטים, לבקש ממנו שייתן לגיטימציה לעסקת טיעון איתו. לכן, עזוב אותי מהחרטות האלה, ועזוב אותי מהסיפורים האלה. כשהיה מתאים לנתניהו, אז בית משפט העליון מעולה, מושלם, הכי טוב שיש לישראל, כשיש לו כתבי אישום, והוא רוצה להחליש את בית המשפט, ולפורר את בית המשפט, בגלל האינטרס האישי שלו, אז פתאום הוא נותן רוח גבית לכל מי שרוצה לפגוע בראש הממשלה. לכן,
1: אז אני אענה לך על זה, אני אענה לך על זה. אתה יודע, יכול להיות שבאמת ראש הממשלה לאורך השנים באמת נתן גב לעליון, ובאמת האמין בעליון, ואני חושב שבצדק דברים השתנו ככל שהשנים עוברות. בית המשפט שנה אחרי שנה, נושא אחרי נושא, חוק אחרי חוק, לוקח לעצמו סמכויות שבעיני לפחות חלק מהמשפטנים, בסדר? משפטנים שחושבים אחרת ממשפטנים שאומרים בגץ הוא כל יכול, חושבים ש פוסקים שלא לפי חוק, ואתה יודע, הדברים משתנים, כשנתניהו ראה שנותנים ונותנים ונותנים, ועדיין בית המשפט מתערב כמעט בכל דבר בחיים שלנו, כשהם לא נבחרים, כשאי אפשר להזיז אותם מהתפקיד שלהם עד גיל 70,
0: הם לא צריכים להיבחר.
1: הם ממונים, בסדר?
0: הם לא צריכים
1: להיבחר, אבל מזלזלים באלה שבחרנו בהם, מזלזלים בכנסת, מבטלים החלטות, באופן, אתה יודע, כמעט שיטתי, אז אתה יכול להבין למה נתניהו יכול לשנות את דעתו גם על בית
0: דעתו
1: משפט העליון. אבל אני אגיד לך, לגבי הארכיון, שאתה כל פעם אומר, נתניהו אמר, אמר, אמר. אני רק מקווה שכשאני אזכיר לך, הרי אנחנו עוד נדבר עד הבחירות, כשאני אראה לך ארכיונים של מה אייזנקוט אמר כל כך הרבה פעמים, הרי אני שומע את הטענה, הוא אמר את זה פעם. אני אשמיע לך, יש לנו עוד חודשים עד הבחירות. אמן לי, אני אתן לך ואני אביא לך. לא, לא, מה שאני רוצה לומר, אתה אל תזכיר ארכיון רק שנוח לך.
0: אלי, לא,
1: תזכיר ארכיון, תזכיר ארכיון, גם כשמדובר, רגע, גם כשמדובר בבנט, גם כשמדובר באייזנקוט, גם כשמדובר ביאיר גולן, גם כשמדובר בליברמן, לא רק ארכיון שקשור לימין. זה לא יעבוד לך, ברק. אני אזכיר לך גם את הארכיון של השמאל.
0: אלי, אתה יודע, קודם כל, אני, אתה יודע, אמר כבר משה דיין בזמנו, רק חמור לא משנה דעתו. אז אני בעד, יפה. אז מי שמשנה דעתו, כשהדברים נסמכים, פתאום המציאות משתנה, פתאום יש קורה משהו, אתה יודע, אנשים חשבו הרבה דברים לפני השבעה באוקטובר, קרה אסון הנורא הזה, אנשים שינו את דעתם, זה מבורך וטוב שכך. אבל כאן קרה משהו אחר עם נתניהו.
1: מה?
0: הוא לא שינה את דעתו בגלל איזה שינוי מצב. הוא שינה את דעתו כי הגישו נגדו כתבי אישום.
1: איך אתה אומר את זה, ברק?
0: כי הזמנים, יש זמנים.
1: ברק, אבל אין שוחד, אבל הורידו את השוחד, שזה היה הסעיף העיקרי. ריבונו של עולם.
0: אלי, לא יכול להיות שאתה תקפוץ כל פעם.
1: אני שמח שאתה אומר לי את זה, כי אני בדרך כלל אומר לך את זה.
0: לא יכול להיות שאתה תקפוץ, אז אני מסביר עוד פעם. מבחינת הסמיכות של הזמנים, כל השנים הוא גיבה תמך, שמר, הילה, להשתבח בבית המשפט העליון, בשנייה שחטף שלושה כתבי אישום, הוא התהפך, פתאום הוא נותן רוח גבית לכל מי שרוצה לפגוע, לפורר, לאבד את הלגיטימציה של בית המשפט העליון, מהסיבות האישיות, אצל נתניהו זה תמיד הסיבות האישיות, אני אומר לך, את נתניהו מעניין רק נתניהו, ואני חייתי איתו, וראיתי אותו, ושמעתי את הכל, רק העניינים האישיים שלו, כל עוד זה נוגע לו, פתאום אין בית משפט עליון, פתאום הוא לא שומר עלינו בכל רחבי העולם, פתאום הוא לא חשוב, צריך להשתלח ולעשות. כל הדברים האלה נוגעים לעניינים שלו. אם היית בא ואומר לי, תשמע, קרה איזה אירוע דרמטי, אני לא יודע, איזה פסיקה, איזה משהו שבעתיה הוא בא ואמר, אתה יודע מה, תנו לי מחשבה נוספת, אמרתי, נכון, נתמוך, אבל עכשיו אני רואה, שזה, לא, זה עניינים שלו, המשפט שלו. עכשיו, שכל פעם שאתה אומר, משכו את השוחד, אז עכשיו בית משפט בסדר שם, משכו את השוחד, קודם כל, בית משפט בסדר?
1: אתה שמעת אותי פעם אומר,
0: אוקיי.
1: אתה פעם שמעת אותי
0: אומר,
1: הרי אני אמרתי לך את זה גם בעניין של השופטים, שאני באמת מאמין בשופטים.
0: יופי, אז אני שמח, אז אני רק אומר, אני שמח.
1: אסור לנו להגיע למצב שאנחנו לא מאמינים בשופטים. אוי ואבוי לנו.
0: אז אותם שופטים שבאו פעם שנייה אחרי שלוש שנים, ואמרו לתביעה, תמשכו את עניין השוחד, במשתמע, הם מדברים כאן, הם הותירו על כנם שלושה תיקים של מרמה והפרת אמונים, שסדרה ארוכה מאוד של אנשים, חלק מהם חברים של נתניהו, הלכו לבית סוהר לשנים. לכן, זה לא שהם באו ואמרו, תשמע, הוא חף מפשע, התיקים קרסו, אמרו להם, תקשיבו, אתה יודע מה, זה היה גם עניין של התמשכות המשפט, עמית חדד הצטען, שעכשיו זה ייקח עוד שנים, ואי אפשר לצמצם את זה עד מרץ 28, שנשיאת ההרכב, השופטת ריב קפלמן פרידמן תפרוש, כי הרי התביעה אומרת, יש לנו דדליין, אנחנו רוצים שעד שהשופטת פורשת במרץ 28 לציין את המשפט. אז המתחדה אמר, פתאום, זה הדבר, ואז השופטים אמרו, אמר, בוא, תמשכו את השוחד, כאילו, באמת, שזה ייקח יותר מהר.
1: בגלל זה.
0: ששלושת התיקים...
1: הם אמרו את זה לפני שלוש שנים!
0: נכון.
1: אז על מה אתה מדבר?
0: ששלושת התיקים המרכזיים... בסדר. ששלושת התיקים המרכזיים... מרמה והפרת אמונים באלף, באלפיים ובארבעת אלפים נמצאים על טילם, חזקים, הוא לא הצליח להפריך אותם, והראיה הכי טובה שנתניהו מודאג מהמשפט הזה, שהוא רוצה למשוך אותו עד קץ הימים. הוא
1: איך
0: הגיע...
1: איך הוא רוצה למשוך?
0: כי הוא בא לבית משפט ואמר להם, אי אפשר חמישה ימים, אי אפשר, שם, זה לא קשור אליך, אתה סיימת את העדות שלך, גם את החקירה הראשית, גם את החקירה...
1: יש לו עורך דין, מה זאת אומרת זה לא קשור אליו? אם העורך דין מרים דגל אדום, ואומר, רגע, ואומר...
0: הוא דואג לעורך דין.
1: בוודאי, כי אז ההגנה שלו לא תהיה מושלמת. אין משפט, תקשיב, תקשיב ברק. אתה אומר הרבה מאוד דברים לגבי אלה שקיבלו עונשים על הפרת אמונים. אני באמת רוצה לבדוק אם יש מישהו אחד... תן לי לדבר. אני אבדוק את זה.
0: בגוגל, עכשיו, מי הוא שם במחרה בהפרת אמונים? אין לי איזה עובדות.
1: אולמרט, כשנכנס, הוא לא נכנס על הפרת אמונים. הוא נכנס גם על שיבוש, הוא נכנס גם על שוחד. אתה נתת דוגמאות אחרות. אתה נתת דוגמאות אחרות של צירפו לזה עונש על הפרת אמונים. ואני אגיד לך, אתה ממסגר כל הזמן שלושה כתבי אישום. מר ברק, סרי, זה כתב אישום אחד עם שלושה סעיפים. הסעיף החשוב והעיקרי שבגינו החליטו להגיש כתב אישום, זה היה השוחד. לפני שלוש שנים השופטים המליצו להסיר את עבירת השוחד. הפרקליטות כמובן התנגדה. עוד פעם אחרי שלוש שנים בית המשפט, אותם שופטים, אותו בית משפט, הציע שוב לתביעה להוריד את סעיף השוחד. אבל מי מתנגד? מי מתנגד? כמובן הפרקליטות. ואתה יודע מה? כשאתה אומר, הוא הולך להיות מורשע, אתה לא עוקב אחרי המשפט.
0: אני אתן לך מגוגל.
1: אתה לא עוקב אחרי המשפט.
0: עבירת מרמה והפרת אמונים, לפי סעיף 284 לחוק העונשין, עבירה פלילית ייחודית לעובדי ציבור.
1: אני לא אמרתי שלא עבירה פלילית.
0: בין אישי הציבור הבולטים שהורשעו בעבירה הזאת נמנים. ככה, יעקב ליצמן, אריה דרעי, ארי הרו, איתמר שמעוני, צבי בר, סטס מישזניקוב, אלה אנשים שהורשעו, וזה עבורה חמורה.
1: אני לא מתווכח איתך על זה.
0: חמורה מאוד.
1: אבל המאסר מגיע כתוצאה מזה שיש עוד עבירות נוספות. זה לא רק הפרת אמונים.
0: רק מרמה והפרת.
1: זה או שוחד.
0: אני קראתי לך.
1: לא, אתה לא הקראת כלום.
0: קראתי לך שעל זה מורשעו.
1: זה שזו עבירה פלילית חמורה. על זה מורשעו. זו שזו עבירה פלילית, אנחנו יודעים. ואתה יודע, אני שמעתי לאורך השנים, בלי שום קשר למשפט נתניהו, לאורך השנים, לא מעט משפטנים מצד שמאל, מצד ימין, מהמרכז, שכולם מבקרים את העבירה הזאת של הפרת אמונים, שהיא עבירת צלם קוראים לזה, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל מה שהם אומרים, שזו עבירה שאפשר להטיל כלפי כל אחד. תמיד יכול למצוא משהו של הפרת אמונים. אבל בסופו של דבר, תבקר קצת, אם היית מבקר כשצריך לבקר את הפרקליטות, והיית מחמיק כשצריך להחמיא לפרקליטות, הייתי לוקח את הדברים יותר ברצינות, אני אומר לך את האמת. אתה רק... בעד, בעד, בעד, בעד הפרקליטות, שאנחנו רואים עבירה אחרי עבירה, אחרי עבירה, רוגלות, שחקרו כל מיני עדים, שחקרו...
0: אתה יודע מה, יושב... תן לי לענות, אני אתן לך שעה, נו, תן לי לענות, אני לא רוצה לקטוע אותך, אבל תן לי לענות.
1: יושב איתנו, אופיר הסרי אוחנה, ניר חפץ, וניר חפץ הוא בעצמו תובע את המדינה על התרגילים, על לא חוקיים שעשו לו.
0: זה שהמשטרה עושה תרגילים, עושה תרגילים.
1: אין לך מילת ביקורת, אלוהים ישמור. רק ביקורת על הצד השני, בלי שום קשר לכלום.
0: קודם כל, זה שנעשים כל מיני, אפרופו ניר חפץ, כל מיני דברים שלא, אולי לא יעשו, ויש לאנשים שהיו במעצר ותחת חקירה תלונות, טענות, זה סיפור נפרד, מה זה קשור בכלל? עכשיו תראה, הדברים האלה הם כל כך שקופים שאי אפשר לא להתייחס אליהם. הרי נתניהו משך את החקירה הנגדית ואת החקירה הראשית במשך שנה וחצי עם שלל טענות וטוענות, ויש לי ישיבה פה ויש לי ישיבה שם ויש לי טלפון פה. אז בחלק מהמקרים עבד על השופטים והלך לעניינים אחרים לגמרי. רגע, לא, רגע, רגע, אלי, אי אפשר, תתן לי לדבר.
1: אבל תציין עובדות.
0: תן לי לדבר, זה העובדות, אין בלתם.
1: אוקיי, אז אני אגיד את העובדות אחר כך.
0: הוא מגיע עכשיו, פתאום אין לוז, הרי כל הטענה שלו, כל הבסיס, אי אפשר לנהל גם מלחמה ומדינה וללכת לבית משפט. פתאום הוא מגיע באופן וולונטרי לבית משפט. פעם אחת הוא בא כדי להגיד, אי אפשר חמישה דיונים בשבוע. אתמול, בשבוע שעבר, מדהים, האיש שטען שאין לו זמן לנשום, ויש לו שיחות, ויש לו פגישות, ויש לו עניינים, הוא לא יכול, וכל היום הוא מבקש, אם הוא כבר מגיע, הוא מבקש לקצר, הוא מגיע באופן וולונטרי לעדות של אלקין. יש כאלה שאמרו שהוא בא להסתכל על אלקין. מגיע לעדות, פתאום יש לו זמן, פתאום. עכשיו, כל הסיפור הזה נועד בין היתר למשוך את המשפט עד קץ הימין, כי נתניהו יודע יותר טוב ממך, ויותר טוב גם ממני, שהוא בסבירות גבוהה מאוד הולך להרשעה, והרשעה אין שיקול דעת, אתה יודע, בסעיפים כאלה אתה מורשע, כמו קודמיו, כמו כאלה שורשעו, זה בית סוהר של כמה שנים, ולכן הוא, האסטרטגיה האסטרטגיה היא למשוך, למשוך כמה שיותר, שעוד כמה שנים כבר יגידו, אתם יודעים מה, נמאס מהמשפט, ונמאס ממנו, ונמאס מכולם, ולך הביתה.
1: לפני שאני אצא לפרסומות, אני אגיד לך שבינתיים, הרי אימו שהוא לא יגיע למשפט, הוא יעשה הכל לדחות את המשפט, הוא הופיע, נדמה לי 98 פעמים, אני לא רוצה להתחייב על המשפט. 98 ימי עדות, סיים את עדותו, הפריך חלק גדול מאוד מהקשקושים של התביעה, ואתה ממשיך עם העניין הזה של הוא השם והשם והשם והשם, לא יעזור. ברגע שהורידו את השוחד, אני אומר לך, הורידו את האוויר מהריאות של התביעה. הם עוד לא מודים בזה? זה יקרה.
0: נתניהו, נתניהו עם שלושה תיקים חזקים ביותר, מבוססים ביותר, בעייתיים ביותר,
1: בעייתיים ביותר,
0: שלושה תיקים של מרמה והפרת אמונים שבית ים הולכים לבית סוהר, לא הצליח להסביר איך הוא קיבל מתנות, איך אתה מקבל מתנות שהמדינה מממנת לך את הכל,
1: שהשוחד ירד, אתה תמשיך לנגן על סיגרים ושמפניות,
0: שגם זה כסף, אנשים שילמו לו,
1: כולי תקווה שיופרך בבית משפט,
0: אנשים שילמו לו והוא לקח אותם בשקיות שחורות, כי הוא ידע שזו עבירה, הוא מלכתחילה ידע זה עבירה, אז כל המתנות האלה הוא קיבל בתוך שקיות שחורות.
1: יאללה, פרסומות.
2: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. טיפ לניתוחים פלסטיים. מומלץ לעשות את הניתוח במקום שיש בו מנתחים כירורגיים מנוסים, חדרי ניתוח מתקדמים וליווי רפואי צמוד מהייעוץ ועד ההחלמה. המידע מטעם
3: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית. 103
2: שפה. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין עליהם אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: בענן! אני בעננים!
6: חיכינו 4 שנים!
7: והתפסים מוכנים?
5: מזמן! מה אנחנו ישנים?
7: מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, האכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: זה פשוט הרבה יותר נוח.
1: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. 100!

0: רחל יוחנה.
1: בוקר טוב לדוקטור תמר אילם גינדית, מומחית לזירה האיראנית, מרכז עזרי, אוניברסיטת חיפה.
2: בוקר אור.
1: וההתקדשות בין איראן לארצות הברית נמשכת כמעט מדי לילה, תקיפות אמריקאיות, תגובות איראניות. תוכלי להסביר לנו מנקודת המבט של איראן, בדגש על משמורות המהפכה, לאן זה הולך?
3: דיברנו איתך לא מזמן, השתנה משהו?
2: אנחנו בשלב אחר של אותו מעגל. בינתיים זה מה ש... לפי מה שאני רואה, מה שמשתנה זה ספציפיות, דויות הספציפיות, אבל יש תקיפות, כן, הדדיות, ואז יש איום בהשמדת איראן. אני התפלאתי שהשלב הבא לא קרה הלילה, כי טראמפ כבר איים, עד 12 בלילה נשמיד את כל התשתיות, נשמיד את כל הגשרים, נשמיד את כל את כל תחנות הכוח, ואז הוא צריך לרדת מהעץ, כי הוא לא באמת רוצה להשמיד את הכל, מוצא סולם, אומר, הייתה לנו פריצת דרך במסע ומתן, הרפובליקה האסלאמית מחרישה, ואז בכל זאת יושבת למסע ומתן, שמסלים, ואז שוב איומים ומהלומות. אני לא יודעת איך זה נגמר בסוף.
1: את חושבת שבאמת המעלומות, אנחנו מבינים מה האסטרטגיה, הוא רוצה להביא אותם למסע ומתן, ורוצה לגמור את הסיפור, אין ספק שהוא רוצה לגמור את הסיפור, עד עכשיו הוא לא מצליח להתקדם, מתוסכל מאוד, אז הוא חושב שבומבות כאלה כן יחזירו אותם לשולחן למסע ומתן, ולאיזה חתימת הסכם שהוא יוכל לסמן וי ולהמשיך משם. זה ישכנע את המשטר האיראני, נגיד, להתקפל, או ללכת לכיוון ארצות הברית בהסכם כזה?
2: בינתיים אנחנו רואים שזה לא עובד. המנטליות השיעית היא כזאת שאם אתה, אם הפסדת בקרב הפיזי, אתה מנצח במלחמה הרוחנית, מבחינתם, וזה כן, זה נכון, זה שאחרי כזאת קטישה, הם עדיין על הרגליים, זה בהחלט סוג של ניצחון.
3: אבל קודם כל, המדינה היא ענקית, הם יישארו על הרגליים, השאלה באיזה מצב הם יישארו על הרגליים, אבל אני חושב שהם כן מורתעים, והם כן חושבים, עם כל הפגיעות שלהם עובדה היא, ואת זה אומרים כל גורמי הביטחון בישראל, הם לא מעזים לתקוף את ישראל, לפחות בשלב הזה, מה יהיה הלאה, אנחנו לא יודעים, אבל לפחות עד עכשיו, לא,
1: אל תנחס.
3: לא, אני שומע את אנשי הביטחון, אתה יודע, אני מצטט הרבה גורמי ביטחון, שאני שומע אותם בתוכניות
2: של ראשם. אני אגיד משהו על ניסיון העבר. הרפובליקה האסלאמית מעולם לא תקפה ראשונה. היא תמיד מגיבה לתקיפות. אולי את הקורדים בעיראק כן, אבל גם המתקפות שיש עכשיו למדינות ערב, זה לבסיסים אמריקאים במדינות ערב, וישראל מותקפת רק כשהיא עושה את הצעד הראשון. אז היו לנו כמובן שתי המלחמות, שבשתיהם ישראל עשתה את הצעד הראשון. היו התקפות... התקפות של הבטחת אמת 1 ו-2 ב-2024, מי שזוכר, אחת לפני פסח, אחרי שישראל חיסלה 7 בכירי משמרות המהפכה במתחם דיפלומטי בסוריה, ואחת בתחילת אוקטובר 2024, אחרי חיסול נסראללה, שתיהן היו מאוד מדודות ליכולת ההכלה שלנו, כדי להראות שהם לא פריירים, אבל אחרי משהו שישראל עשתה, וביוני האחרון היה מלחמת 3 שעות כזה, אחרי רפובליקה
3: האסלאמית. אבל דוקטור אילם, עדיין עובדה שהם תוקפים, אבל הם תוקפים במפרציות. עובדה שהם כן תוקפים, אומנם יש בסיסים אמריקנים, אבל ישראל היא הבעלת ברית הכי גדולה.
1: אני אומר לך שמבחינתם זה תגובה לתקיפות אמריקאיות.
3: אני שומע את כל צמרת הביטחון שאומרים שהם מורתעים. הם חוששים לתקוף את ישראל, כי הם יודעים שהתגובה שישראל תיתן היא תהיה מאוד מאוד משמעותית.
2: והם לא יתקפו אם ישראל לא תתקוף קודם, כמו אם ישראל לא תקפה קודם. וגם תמיד הייתה המדיניות שלנו, ואפילו במלחמת איראן.
1: אלי מת לשמוע אותך, אומרת, כן, הם מורתעים מישראל, אבל היא אומרת לך, הם מגיבים, ארצות הברית תוקפת אותם.
3: אתה יודע, ברק, אני קטן, שמעתי אלופים, תתי אלופים, הרמטכ"ל בעצמו, שר הביטחון, הם טוענים את הטענה הזאת, תפסיק
1: כל פעם,
3: אני רוצה או לא רוצה, אני לא רוצה, אני מדבר על המציאות.
1: היא טוענת.
3: איראן מורתעת.
1: שמענו, אלי, שמענו אותך.
3: לך זה חורה, כי נתניהו בממשלה.
1: לא, היא באה ואומרת לך.
2: אני חשבתי שרציתם לשמוע אותי.
1: נכון, הדוקטור באה ואומרת לך, שעל סמך תקדימי העבר, הם עונים, אני אומר מה שהיא אמרה, הם עונים, טוב, תנסו לעלות עוד פעם את דוקטור תמר אינם, היא טוענת בפירוש שעל פי תקדימי עבר, האיראנים מגיבים למי שתוקף אותם. מבחינתם תגובה לכל המדינות, לכל המפרציות, כולל סעודיה ואחרות, יהיה תגובה על זה שהאמריקאים תוקפים אותם. אני לא חושב שיש עניין שרתה שישראל היא אומרת תקפה, הם החזירו, ישראל לא תוקפת, אז זה להם מה להגים. כן, איתך, דוקטור דמר אילם גינדין, כן.
2: אני מדברת על סמך מה שאני רואה שהרפובליקה האסלאמית עשתה בעבר, גם מול ישראל וגם מול אויבים אחרים שלה. אני לא אומרת שזה לא, שזה לא קשור גם להרתעה, אבל זה לא משהו חדש. גם ב-2024, כשהיו המתקפות של הבטחת אמת אחת ושתיים, זה היה מאותה סיבה, שהם לא רוצים מלחמה, אבל אם יש מלחמה, הם יודעים להגיב, הם יודעים להראות מה הכוח שלהם, הם יודעים להוריד את הכפפות כמו שהם עשו גם במלחמת 12 הימים וגם במלחמת 40 הימים, והם תוקפים אם הם תוקפים אם הם מותקפים. כאשר מה שכן נכון זה שאחרי מות המנהיג, כשכבר הגננת לא נמצאת והמנהיג שכן קיים או לא קיים, המנהיג שכן אומרים
1: מוצ'דדה,
2: נשלט על ידי משמרות המהפכה, כלומר הם אלה שמביאים ממנו מסרים, ואם להאמין למה שהתפרסם בניו יורק טיימס, הוא ביקש להשתתף בלוויה של אבי ולא ירשו לו, כלומר הוא לא זה שמקבל את ההחלטות. וכן ראינו התקפות של משמרות המהפכה על ספינות במפרץ, אני מניחה שזה כמו שארצות הברית מנסה להחזיר אותם לשולחן המסע ומתן בדרך של תקיפות, אז גם הם ניסו להראות את הכוח שלהם. וצריך לזכור שיש להם גם הרבה, יש הפגנות ליליות שבכלי התקשורת של המשטר אומרים הפגנות של מיליונים, ברשתות החברתיות כשמצלמים אותם מזווית שלא אמורה להחמיא, זה הפגנות של כמה עשרות אנשים, אבל מארגנים הפגנות נגד המסע ומתן, כלומר יש גם לחץ שמופעל מבית, בין אם הוא אמיתי או סתם מוגדל ברשתות החברתיות וברשתות התקשורת, של לנקום את דם המנהיג, ומה פתאום לשבת לשולחן המסע ומתן.
1: אבל אני רוצה לשאול אותו שאלה, את יודעת, מעבר לזה. בתום מלחמת איראן השנייה, הייתה תחושת חמיצות, לא רק בישראל, גם בארצות הברית, והנרטיב הכללי, המסקנה הכללית מכל המלחמה הזאת הייתה שלא הצליחו להכניע את המשטר, והנה הם הולכים עכשיו לקבל מאות, מאות מיליארדים בכל החזיתות, והולכים לשקם את עצמם, ולכאורה, מבחינתם, כמו שאת אומרת עכשיו, הם על הרגליים חזק. למה הם לא ממנפים את התוצאות של המלחמה, וממשיכים להתגרות, וממשיכים ללכת לכיוון של הסלמה, אם הם יכלו לצאת לפני כבר כמה חודשים? הרי טראמפ היה מת כבר לגמור איתם את זה.
2: זה באמת מאוד טיפשי, בעיקר בעיניים הערביות, אבל חשוב להבין, א', שמה שהכי חשוב להם זה הכבוד, ויותר חשוב להם מכל הכספים. גם אתמול אחד הבכירים במשטר ובמועצה לקביעת האינטרס של המשטר אמר, אנחנו לא ראינו שקל מכל ה-12 מיליארד דולר החסומים שארצות הברית הבטיחה לשחרר. כלומר, ה-300 מיליארד מענק והכספים החסומים שהבטיחו לשחרר, זה הכל במסגרת MOU למסע ומתן.
1: אוקיי.
2: שבאמת, אילו המסע ומתן היה מגיע לאותם דרישות של ה-MOU, אז באמת
3: דוקטור אילם, אני רוצה לקחת אותך למשהו אחר לגמרי. את כאחת שחוקרת את איראן הרבה שנים ומבינה באיראן, מה את חושבת ואומרת על הסיפור של אחמדינג'אד?
2: אני חוקרת את איראן, אני לא חשופה לחומרים מסווגים, חשוב להגיד.
3: לא, דעתך באופן כללי.
2: לא, ולכן אני אומרת, מכיוון שזאת הדלפות אני לא שואלת אם הן נכונות או לא, כי אין לי כלים לדעת, אני שואלת מה היה האינטרס מאחורי ההדלפה, ואין לי מושג למה שגורמים באמת במוסד ידליפו דברים כאלה. יש לי השערה, אם זה לא נכון, אז ברפובליקה האסלאמית יכולים להדליף דבר כזה כדי לסכסך בין העם האיראני לבין ישראל, כי האיראנים ממש אוהבים אותנו. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה הרפובליקה האסלאמית, זה השלטונות, משמרות המהפכה, העם האיראני.
1: זאת אומרת שההדלפה הזאת לניו יורק טיימס הייתה מצד משמרות המהפכה כדי לסכסך את העם עם ישראל?
3: יש אפשרות.
2: אז אני אומרת, אחת האפשרויות היא כזאת, אפשרות ששמעתי אתמול מאיתן בן אליהו, זה שהאמריקאים הדליפו.
1: למה? מה אינטרס? כן.
2: כדי להראות שישראל, שישראל בעצם סיבחה את טראמפ במלחמה הזאת בהבטחת שווא, ובעצם לא...
1: זאת אומרת, האמריקאים התנגדי נתניהו בממשל, הדליפו את זה לנו טיים, כזה להגיד, ישראל יצא פאר, סתם משכו את טראמפ למלחמה, זו הסיבה?
2: זאת הסיבה ששמעתי ממנו. אין לי מושג למה לישראל יהיה אינטרס לעשות דבר כזה. לא,
1: לישראל בטוח לא.
2: וגם לגייס את אחמדי נג'אד, את הנשיא, שב-2009 אנשים נהרגו ברחובות במחאה על הבחירה שלו. הוא היה אחד הנשיאים הכי כושלים של הרפובליקה האסלאמית. זה נכון שמאז שהוא כבר לא נשיא, הוא מדבר הרבה נגד המשטר, אבל אין לו שום פופולריות. לא הייתה לו, בהפגנות שהיו גם ב-2026, בתחילת השנה הזאת, אף אחד לא קרא את השם שלו, קראו שם אחר, מאוד מאוד בבירור, אף אחד לא רוצה אותו בחזרה, זה לא ברור למה ישראל, אם זה נכון, לא ברור למה ישראל סימן.
1: דוקטור תמר אילם גינדין, תודה רבה שהיית איתנו, פרסומות.
2: תודה רבה.
0: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
4: שלום.
5: ברוכה.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
5: אימאלה, אני בשוק. אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
7: גם חזק לבית הספר מודן.
8: ברנה, אני בעננים.
9: חיכינו 4 שנים.
10: והתפסים מוכנים?
8: מזמן, מה אנחנו ישנים?
10: מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: ללא מקדמה,
14: ללא סוף תקופה,
13: ללא ריבית והצמדה,
14: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
16: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 24-55.
17: האקדמית רמת גן.
18: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
19: BTB.
18: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
21: טראומיל.
20: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
22: עמיתי מועדון חבר. מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
23: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
24: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לחיים ילין, תושב בערי, לשעבר ראש המועצה האזורית אשכול.
2: בוקר אור.
3: חיים, בוא נדבר על הדברים החשובים באמת בחיים.
1: לא, לא, אני אגיד לך גם עם חיים ילין, זה סוף כל סוף אפשר לדבר, אחרי באמת הטבח הנורא, לדבר על דבר אופטימי, שמח, אחרי כל כך הרבה רעיונות קשים שלו, על מה שקרה בבערי.
3: אתה צודק, בגלל זה אני אומר את זה בחיוך, סוף סוף מדברים על הדבר החשוב, חיים.
2: האמת, אני חייב להגיד לכם...
1: ונגיד בוקר טוב גם לסל ארמרגי.
3: רגע, חיים.
1: רגע, חיים, נגיד גם בוקר טוב לסל ארמרגי. כתב אל מונדו בספרדית, הוא על הצד הספרדי בתוכנית, כן.
3: כן, חיים.
2: אני חייב להגיד לכם שזה אחד הטיפולים הכי מועילים שהיו לי אי פעם בחיים. לרגע קט, גם בחצי גמר, באמת, אני לא זוכר את עצמי ככה בשלוש שנים האחרונות. וזה חימם לי את הלב, וזה עשה לי מאוד טוב, ועשה טוב. אני ראיתי את זה בפאב בבארי, וזה היה אירוע מרגש. באמת, אני אומר לכם, אוחנה, אתה לא סתם אומר את זה, כאילו.
3: לא,
2: אנחנו יודעים בדיוק איך הספורט יכול להשפיע על הנפש של הבן אדם.
3: כן, אני אומר את זה בחיוך, אבל אני מבין מה אתה אומר.
1: ספר לנו באמת על החצי גמר.
3: איך הגבת בחצי גמר? מעניין אותי.
1: לא, אבל ספר לנו בכלל איך זה בערי.
3: לא, חשוב לי לראות את הפרצוף של חיים ב-2-1 של ארגנטינה.
2: קודם כל, בדקה 70-75 בערך אמרתי, אנחנו לוקחים 2-1.
1: אמרת ב-75? וואו.
2: בדקה 75, ו... שמע, אני לא זוכר את עצמי ככה באמת.

0: מילואימניקים היו איתנו, ולמרות שבמזכירים לך איפה אתה נמצא, ואתה שומע את הבומים ברקע, שמע, זה גבר על הכל.
1: לא, אני אגיד לך גם עוד משהו, חיים. בסוף, בסוף החיים יותר חזקים מהכל. עם כל מה שקורה, נכון, לא שוכחים, ותמיד זה במחשבה, אבל החיים נמשכים, כן, וגם צריך לדעת ליהנות מהדברים הקטנים גם.
0: וכל הסיפור הוא ש... אתה סוחב איתך תיק, אתה ממשיך
1: נכון,
0: לחיות,
1: נכון,
0: אבל
1: נכון.
0: אתה סוחב איתך את התיק הזה, זהו, צריך אבל... לדעת ללמוד לחיות עם התיק הזה על הגב, וכשאם יום אחד יבוא ונגיע למשהו אחר ותהיה הנצחה ראויה ונדע בדיוק איך למנוע את השבעה באוקטובר הבא, אז אנחנו נוכל לפחות לדורות הבאים להשאיר איזשהו ירושה של ביטחון ומדינה באמת שיש לה אופק לכל... הדעות ולכל האנשים.
2: ונגיד שוב שלום לסל אמרגי, כתב אל מונדו בספרדית. בוא תספר לי את הצד הספרדי, מה קורה בספרד, מה קורה אצלך אחרי המשחק המופלא של נבחרת ספרד בצרפת.
3: בספרד באופוריה, בעיקר אחרי המשחק נגד צרפת. באמת שזה אחד המשחקים הכי טובים של ספרד בהיסטוריה שלה, ונבחרת היום של ספרד של דלה פואנטה הרבה יותר, אפילו יותר חזקה מהנבחרת שזכתה במונדיאל פעם ראשונה בדרום אפריקה לפני ב-2010.
1: אתה חושב שהיא יותר חזקה עכשיו?
3: כן, כן, בבחינת קבוצה יותר חזקה.
1: איניאסטה וצ'אבי, כל התותחים,
3: חברים שלי וכל אלה, בבחינת משחק, בבחינת, תשמע, הקבוצה הזאת של דלה פואנטה כמעט 40 משחקים ברציפות באופן רזמי, לא מפסידים. הגיע לגמר אחרי שניצחנו את צרפת הגדולה, כשהכוכב הגדול של ספרד, למין ימל, עדיין לא בקושר, או לא בוא נגיד,
1: הוא לא נותן מה שציפו ממנו.
2: כן, עוד לא הגיע, מהגדולים, מהגדולים ביותר, הוא, איך אומרים, נתן הכי פחות.
3: אבל הוא גם בן 19,
1: נכון.
3: מסי הפך לאלוף עולם בגיל 35, אז עדיין יש לו זמן. אבל מצד שני, יש את החוץ מאופורי, יש את ה... בשבילי כמובן זה דרבי, זה ממש ממש דרבי, כי זה פעם ראשונה בחיים שלי שאני רוצה שמסי יפסיד.
1: סל, תראה, בחצי גמר, מה העדפת? את ארגנטינה או את צרפת? או מה הספרדים העדיפו?
3: הספרדים בבחינת כדורגל נטו, אנגליה. כי אנגליה היא קבוצה שניצחנו לפני שנתיים ביורו בגמר, היא יותר צפויה, יותר אירופאית, ארגנטינה זה משוגעים, זה טלנובל, ארגנטינה זה יכול להיות, ראינו כל משחק, זה... רואים פתאום שכמעט זה, ופתאום מגיע קוסם, משום דבר, מוציא משהו, שחקנים עם הרבה נשמות, וקוסמי כמובן באופן אישי שאני מעדיף את ארגנטינה, אבל בגמר, מה לעשות, אני מאוד מקווה שזה יהיה...
2: חיים, שאלה, תגיד לי, מה עושה את הנבחרת הזאת, ואת המדינה בכלל, את ארגנטינה, עם כזאת שוקה לכדורגל, עם כזה אטרף לכדורגל, עם כזאת התפוצצות, אתה יודע, אתה רואה
0: שם... זה לא רק הכדורגל, זה התרבות. ויש משהו בתרבות שאתה גדל בה, של אופטימיות, של שמחה. גם ברגעים של עצב, גם בכל הרגעים שאתה יכול לעבור בארגנטינה, בעוני, בכל מקום... אתה רואה את הילדים משחקים עם גרב, ששמו להם עיתונים בפנים, ומפקים גול, והם שמחים כאילו הם עכשיו בברנבאו. אתה מבין? זה משהו שאי אפשר לתאר אותו בכלל. כן, אבל... יש שני דברים בדרום אמריקה שמובילים בעצם את החגיגות. אחד זה הכדורגל, שזאת דרך חיים, והדבר השני זה הקרנבל. אבל הכל תמיד סביב שמחה.
2: כן, אבל אתה מבין...
1: חיים, אני אמרתי לברק, שזה לא, אתה יודע, אוהבים כדורגל, כמו בהרבה מאוד מקומות, זה לא רק, זה דרך חיים, זה יותר, יש כאלה שאפילו אומרים זה חיים ומוות בארגנטינה.
0: זה נכון, ואמרתי, זה תרבות שהיא נלקחה בעצם הרבה יותר רחוק ממשר בכל מדינה אחרת, ואז השחקנים מחויבים ברמות שלא כל שחקן מחויב, ולא קשור כמה הם מקבלים, הם יכולים לקבל מיליארדים, מיליונים, הכסף לא משחק, יש פה משהו שהוא אחר, הוא לא החומר,
2: אמרגי,
0: הוא בעצם הנשמה,
2: אמרגי,
0: והנשמה הזאת היא מביאה אותם למקום הזה,
2: נכון,
0: שנקרא קבוצה,
2: נכון.
0: בקבוצה, שמתם לב, יש היררכיה מאוד ברורה, אבל כולם משחקים למען המדינה.
2: אין ספק,
0: זה אחד הדברים היפים שצריך ללמוד.

0: אולם,
1: זה נכון, אבל, אמרגי... אבל אני אוסיף שהם שחקים גם עבור מסי.
0: כן, אמרגי, זה בדיוק העניין. כי מבחינת יכולת, לפחות לפי שראינו עד היום, ספרד עדיפה. היא נבחרת אדירה. אבל יש שם את הדבר הנוסף, הלא צפוי, שזה מסי. כמה ב- בספרד
1: חוששים? חוששים.
2: יש פה, אני אגיד לכם משהו, בסדר, כי לא מדברים על זה, אבל רוב השחקנים הארגנטינאים משחקים או שיחקו בקבוצות בספרד, זאת אומרת, יש פה עניין שכל אחד מכיר את המנטליות של השני, ארגנטינה פחות צפויה בדרך כלל ממה שכולם רגילים לראות, הם משנים טקטיקות תוך כדי משחק, ואם אתם ראיתם...
0: המאמן של ארגנטינה חי, המאמן של ארגנטינה חי בעצמו במיורקה, כן?
2: כן, אבל פרדס בא ואומר למאמן, שמע, אני מאבד את המרכז, אני לא יודע אם ראיתם את הסרטון הזה שרץ ברשת, אני מאבד את המרכז, אתה צריך לשים עוד מישהו מצד ימין בשביל שאני אוכל לאזן את המרכז.
0: חי, בוא ניתן לאמרגי להגיד.
1: לומר, מה אתה אומר, סל, מה שחיים אומר?
3: ספרדים מקופחים אפילו בשידור, ראית?
0: אז הנה, אי אפשר לעצור את חיים.
3: הקבוצה, לא, בצדק, הקבוצה שיש הרבה הכי שחקנים בנבחרת ארגנטינה, זה אתלטיקו מדריד, כלומר, רוב השחקנים של ארגנטינה, וגם כמובן של ספרד, בספרד, וצריכים ללכת מדי סטפנו, קמפס, מרדונה, מסי, עכשיו חוליאן אלברס, ספרד בשבילם זה היה באמת הטרמפולינה להיות אגדה, וגם ספרד כמובן הרוויח ביושר, ועל השאלה על מסי, אין ספק שזה באמת הפקטור X, את לא מסי, אנחנו ראינו את זה ונהננו את זה, וכל שחקן היום של נבחרת ספרד באמת חלם להיות עם מסי, לשחק עם מסי חלק סיכון נגדו בליגה, האחים מבוגרים, וזה שחקן שיכול, אנחנו מי שראה אותו בעדי שרואה את זה כל הזמן, אפילו להישאר בגיל 20, הוא יכול להיות 50 דקות, הוא הולך במגרש, ופתאום מפעיל את המכונה בראש, כי קודם כל זה הכל בראש, ובראש הוא רואה את המלאכים לפני
0: מדהים,
3: כולם.
0: מדהים,
3: ונגמר את המשחק.
0: מדהים. תשמע, אנחנו שומעים ברקע את השיר הרשמי של המונדיאל, מונדיאל 2026, דייק דייק של שקירה. מה... ומה נעשה? מה נעשה?
1: בוא, תאמרו תוצאה, חיים, סל, מה?
0: בדיוק, אימור, חיים, מה נגמר?
2: אני אגיד לכם משהו שנורא חשוב.
0: או אימור, אין זמן, אימור.
2: עזוב את האימור, תראה. גם ספרד וגם ארגנטינה הן קבוצות נבחרות לא אנוכיות.
0: אוקיי.
2: אם אתה תיקח את צרפת, אתה תבין שמשחקים בשביל עצמם ולא בשביל הקבוצה. כי זה האופי של השחקנים.
0: חיים, מי מנצח הערב?
2: אין מה לעשות, אני מצטער, אבל ארגנטינה לוקחת.
1: סל?
0: סל.
3: אתה רואה, ארגנטינה לא מפסיקים לדבר. אני חושב ששלוש,
2: אנחנו שתיים, לעולם לא נאבדים את התקווה ואת האופטימיות, לעולם.
1: כמה אתה אומר?
2: זה ייגמר 2-1.
1: וסל?
0: סל, מה אתה אומר?
3: 3-2
0: לספרד, לא משנה מה. 3-2
1: זה משחק, וואו.
0: סל אמרגי כתב אל מונדו בספרדית, חיים ילין, תושב בערי, שיהיו רק נושאים כאלה לדבר עליהם, ורק שמחות, ורק כדורגל, ורק אופטימיות. תודה רבה לשניכם. אנחנו עם די די של שקירה.

עם שר פלסר ויואב כהן, החיים על השידור. שקד מורד וגלעד הראל, החיי על השידור ברדיו קולרגע, אופיר מורסף, בדיגיטל עידות הבאת, אופר קולר, אחיד לוק ורעות, מתיתיהו ארגון, מיד אחרינו, הראל סגל ויאל ברקוביץ'. תודה רבה לכם, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיו רק ימים כאלה ושיהיה אחלה.

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103 FM.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
8: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: בקו. נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
15: גם חזק לבית הספר מודן.
16: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: 103
0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם. באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. שריפת הענק בשומרון, מחקירה שערך צוות מכבאות והצלה, המשטרה וצהל, עולה כי מדובר במוקד שריפה אחד, שבו בדל סיגריה הושלך לצידי הכביש, והוא זה שהחל את השריפה. לוחמי האש עדיין פועלים לחיבוי הדלקה בחוות גלעד, 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל. בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד חלקים מחוק התקשורת שאושר במליאת הכנסת בשבוע שעבר בעקבות עתירות שהוגשו נגדו. בהודעת בג"ץ נמסר, העתירות מעלות טענות כבדות משקל, הן בעניין הליך חקיקתו של החוק והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בו או בוטלו מכוחו. קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור, כך הודעת בג"ץ. שר התקשורת שלמה קרעי הגיב על הצו ומסר, פורעי החוק בבגץ מפרים את שבועת האמונים שנשבעו למדינת ישראל ולחוקיה. אם יש מי שסבורים שהכרעות ציבוריות וחוקים צריכים להיקבע על ידי בית המשפט, יועילו נא להתמודד יחד עם חברי האופוזיציה הכושלת שלא יודעים להפסיד בכבוד ורומסים את הדמוקרטיה. כך תגובת קרעי. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, אזעקות הופעלו הבוקר בקווית לאחר שמשמרות המהפכה הודיעו כי החלו במתקפה נגד מטרות צבא אמריקניות במדינה. צבא קווית עדכן כי הוא פועל לירות טילים וחטבאמים ששוגרו מאיראן. בחירות 2026, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר התייחס לאפשרות שבה ראש הממשלה נתניהו יעדיף הקמת ממשלת אחדות עם גדי אייזנקוט ובני גנץ, ואמר בריאיון לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM, יכול להיות שזה הכיוון.
18: ראש הממשלה לאחרונה מדבר הרבה מאוד על ממשלת אחדות. ממשלת אחדות לא תביא לו רפורמה משפטית ולא פיתורים של היועמ"שית. ואני בהחלט חושב שביבי, שאני מאוד מעריך אותו, יכול לעשות טעות אם הוא ירצה ללכת עם אייזנקוט וגנץ ולזרוק את השותפים שלה.
17: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
19: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה, הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש אכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
20: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
21: Here come France again. Oh, it's free. It's a historic goal. Kylian Mbappe collected here by Jude Bellingham. Bellingham, it's brilliant. Is it going to be number 6? Oh, you bet it is. What a way to sign off at the end of the World Cup.
22: כאילו להיות הסגן של בר כוכבא, תגיד לי מה, ראו למשחק. רגע, מה אתה מזה? צריך לדבר על כדורגל קצת. תשחקת באנגליה. תתן כבוד לממלכה הבריטית.
23: אבי כהן, אני מכיר אותו. לא, לא, אבי כהן המנכ״ל.
22: אבי כהן המנכ״ל, חושבת אתה בא לדבר איתי על ליברפול.
23: הכין לך שאלות מראש.
22: כן.
23: אמר לך מה להגיד לי? על בלינגהאם?
22: לא, לא.
23: כל הרשת מתפוצצת עליי ועל הבן שלי, על ליאור.
22: ירדתם עליו?
23: לא ירדנו עליו. אמרנו שנינו, בלי לתאם, גם אני וגם הבן שלי, אמרנו שאנחנו פחות מחזיקים מבלינגהאם, ואתמול הוא הפקיע גול, וואו.
22: כן, גול וואו.
23: אבל תגיד לי, מה זה התוצאה הזאת? לא הבנתי מה זה בפור.
22: זה אתה אמרת, שאין כופרת ברגליים. לא, לא, לא, לא. תקשיב משהו, אתה זוכר מה אמרת?
23: שאין מתח.
22: אין אופרת.
23: אין טקטיקה.
22: תגיד אופרת.
23: מה?
22: כופרת ברגליים, אין.
23: כן, הרגליים לא כבדות.
22: מה, שיחקו נהנו.
23: מה הוא נהנו? מקום שלישי, משחק מיותר.
22: בסדר, מיותר.
23: לא, הוא לא פייר המשחק הזה. בוא נסביר לך למה.
22: למה הוא לא פייר? כי הוא מעריכים אותך ברמה העולמית.
23: לא.
22: למה?
23: בוא נסביר לך למה הוא לא פייר המשחק הזה. למשל, עד אתמול מסי היה מלך השערים.
22: כן.
23: עכשיו, המשחק אתמול לא קובע כלום. באים בלי רגליים כבדות, פותחים את ההגנות, אין קישור, אין כלום, שחקים, כמה נגמר? 6-4?
22: כן.
23: 10 שערים, פתאום מבפה נהיה מלך שערים. אתה מבין?
22: אני מבין, אבל מצד שני,
23: לא פייר המשחק הזה, מסי...
22: לדעתי מסי היום, מה שאכפת לו לקחת...
23: איפה בלינגהאם היה בחצי גמר?
22: לא היה.
23: איפה סאקה היה בכל הטורניר הזה?
22: לא הגיע. אבל גם התוכל הזה, לא רוצה להגיד, אתה יודע, ראיתי, יש תוכנית עכשיו בנטפליקס, אומנם שונא ישראל, אבל אני אוהב לראות אותו, מדבר מעניין על כדורגל. איך קוראים לו? זה שהיה בטוטנהאם, נו, החלוץ שניים. נו, נו, נו.
23: כן, שרינגהאם.
22: לא, זה שזרקו אותו מה-BBC.
23: גארי ליניקר.
22: עכשיו יש תוכנית עם אלן שירר, וג'ו קול מופיע שם, שהחליף בזה. והם מדברים על כדורגל, והסיפור הוא זה תוכן, הרי הוא קיבל הערכה לקמפיין יורו, יורו בריטניה מערכת את היורו, וכאילו באנגליה פרשנים, שוב, זה לא חוכמה לבוא,
23: מי קיבל תוכל?
22: כולם אומרים צריך ללכת, כן, הוא קיבל.
23: אני הייתי...
22: אני חושב שזה, החצי גמר, זה הכל שלו, הכל עליו.
23: ברור.
22: הוא עשה איזה חילופים מפגרים, הוא הזמין את הארגנטינאים לתקוף.
23: ברור. הוא הפסיד את המשחק.
22: לגמרי.
23: ברור.
22: לגמרי.
23: אבל אני לא אוהב שבאים ומשחקי ידידות, זה אתמול משחק ידידות.
22: כן.
23: ופתאום זה ענק.
22: אנחנו מעולים בזה, ישראל.
23: וסאקה.
22: ישראל, אנחנו תמיד היינו טובים בידידות.
23: אבל אנחנו לא אנגליה.
22: נכון.
23: אנגליה, ואני אוהד של אנגליה, הכי גדול. הם הלוזרים הכי גדולים שיש.
22: הכי לוזרים.
23: הכי גדולים.
22: הכי לוזרים. הם לא יקחו את היורו שהוא בבית. אתה תראה שהם לא... עזוב איתה, תקשיב, אני ראיתי, אני עוד זוכר בלבנון, שנת 90.
23: הם לוזרים.
22: את גסקוין, את כולם, עם הפנדל, אתה עוד אולי שיחקת עד
23: גסקוין נגדור. גסקוין היה כוכב כדורגל.
22: לא, אבל אתה זוכר, היה שחקן בנוטינגהאם פורסט מגן, נו.
23: סטיוארט פירס.
22: סטיוארט פירס החמיץ שם, אבל שיחקת נגדו, לא?
23: שיחקתי איתו.
22: אה, כן?
23: הוא היה קפטן שלי במנצ'סטר סיטי.
22: הוא תותח היה, אבל החמיץ שם איזה החמצה הוא נתן שם.
23: מעצבן אותי תמיד, הייתי בא לקבל ממנו את הכדור, היה בועט למעלה. הייתי אומר לו, תגיד פס, שחק פשוט, פס.
22: אבל הוא כדורגל של פעם.
23: כן, של פעם.
22: אבל אצלהם...
23: כל הזמן הוא היה אוהב לתת את הארוכים האלה על הקו, הייתי משתגע מזה.
22: זה צריך לרוץ.
23: מה זה? לא לרוץ, אתה בא לקבל את הכדור, פתאום אתה חפש 40 מטר, אתה מחוץ למשחק.
22: אבל אני אגיד לך מה, אבל בכדורים ארוכים של סטיוארט פירס לא היית מסכן את ההגנה עם השטויות האלה ליד השאר. לפעמים אני רואה את זה, אתה כאילו אתה בא...
23: זה מה שהם עשו, הרחיקו את הסכנה.
22: כן, הרחיקו, אבל היום אתה בא, אתה מתחיל לשחק לג'אג'ה של
23: ליד השאר. בקיצור, המשחק אתמול לכל אוהדי הכדורגל הוא היה וואו.
22: נכון.
23: אבל למי שמבין כדורגל, מבין שזה לא כדורגל.
22: בסדר, אבל זה ברור. זה כמו מקום שני שלישי בתחרות האירוויזיון. זה לא...
23: כל אחד בא לשבור סיים פה, עזוב אותך.
22: אבל אתה, אבל יש משהו אחר. יש, אתה יודע, תן לברוח קצת מהמציאות שלנו. יש לנו אולי עוד מעט מתחוזר את המלחמה, אתה מדבר על זה. מה קורה באיראן וכו'.
23: לא, אחלה.
22: תן ליהנות, תן קצת כדורגל. אתה רוצה אפשר לריב איתי?
23: אתמול זה היה ענאה מרובה.
22: והיום?
23: היום זה הולך להיות מתח מטורף. מתח, מותחן, אני אגיד לך למה מותחן. משחק אחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה, כנראה, אלא אם הוא יחד שהוא משחק עד גיל 40.
22: רוב הסיכוי, הוא לא ניסים כהן, הוא יפרוש.
23: וואי, ניסים
22: כהן. ניסים שחק עד גיל 45, לדעתי.
23: ניסים כהן זה השחקן הכי underrated שהכרתי בחיים שלי.
22: הוא שחק בקבוצות קטנות.
23: איזה כוכב הוא היה. איזה כוכב הוא היה ניסים כהן.
22: היה להם בכלל שם כמה כהנים לביתר תל אביב.
23: ירון כהן, ניסים כהן, אלברט כהן ומשה כהן.
22: כן, שם כהנים.
23: תשמע, זה משחק אחרון של מסי בנבחרת. כולם רוצים שמסי יזכה בגבי עולמי,
22: איך הם ישחקו? ספרד
23: הם לא פבורטים.
22: ספרד אתה רגיל את הטיקי טאקה שלה.
23: אי אפשר שנות את...
22: מה אתה, אם אתה היום...
23: תבין, סגנון משחק אי אפשר
22: שנות. אני נותן לך כאילו, מעלה אותך רמה, רגע. היום אתה מאמן נבחרת ארגנטינה. אתה יודע איך ספרד משחקת, תחזיק יותר זמן בכדור, היא תנסה לתסכל אותך, שלא תרוץ אחרי הכדור וכו'. מה אתה עושה?
23: שמע, בסופו של דבר, שיש לך קבוצה שמחזיקה בכדור ב-60-70 אחוז מהזמן, ואתה יודע שזה הנשק החזק שלה, אתה צריך לנטרל את זה. איך אתה מנטרל את זה? אתה לוחץ על מובילי הכדור.
22: שתי שחקנים רצים עליהם.
23: לא. אתה, יש הרי בכל המערך הזה של ספרד, יש איזה 3-4 שהם נוגעים בכדור יותר מכולם.
22: הקישור מרוטרי הגדול הזה, הגבוה,
23: רודרי וכל הקשרים הקטנים. אתה מצופף את המרכז מאוד.
22: מפריע להם להעביר את הכדור.
23: נותן להם ללכת יותר לאגפים. אבל זה מכונה משומנת.
22: כן.
23: קשה מאוד לנטרל קבוצה שלמה שמשתתפת בהנעת
22: כדור. זה מה שקרה לאנגלים בחוסר הבנה, תבין, עם מסי. הם שמרו עליו, אבל בסוף הוא חתך ימינה, הוא הלך למקום שהוא אוהב, ועם כל ההגנה אף אחד לא חשב ללוות אותו. בוא.
23: לספרדים יש יתרון של יום וחצי על ארגנטינה.
22: בעייפות.
23: כן, שזה מאוד משמעותי בטורניר כזה ארוך. מאוד מאוד משמעותי.
22: עד כדי כמה, מה זאת אומרת, מה מרגישים בגוף?
23: הגוף, מה זה? התאוששות של הגוף. כל יום זה עוד התאוששות. במיוחד לשחקנים מבוגרים, כמו מסי, כל יום הזה הוא מאוד משמעותי, היום וחצי הזה, מאוד משמעותי. אבל, וזה אבל,
22: מסי.
23: לא רק מסי, זה משחק של חיים ומוות, אתה יודע, כן. בשביל הארגנטינאים ובשביל כולם.
22: וגם אבל... בדרום אמריקה, כדורגל, כן, זה לא כדורגל.
23: זה חיים ומוות.
22: הנה, עשיתי סרטון כאן, נשלח לך אותו.
23: ואתה מקבל כוחות על, שאתה משחק על חיים ומוות.
22: אתה בגמר הגביע העולם, למרות שהיו כבר, ראינו כבר קבוצות שנכנסות למה שיקרא לשוק בגמר גביע העולם.
23: היה שחקן שזכה בשני גביע העולם?
22: כן, פלא.
23: לא, חוץ מפלא.
22: לא. מרדונה זכה רק
23: אחד, אחד, אחד.
22: רק
23: אף
22: פלא.
23: אחד?
22: רק פלא.
23: צרפתים לא זכו, זידן...
22: זידן זכה פעמיים?
23: אני לא זוכר.
22: זידן זכה ב-2018.
23: לא.
22: 58-62 פלא.
23: זה פלא.
22: אבל רגע, באיטליה אז אולי היו שחקנים שהיו
23: אולי,
22: באותו...
23: אולי.
22: תשמע, אני בעיני עד היום המונדיאל הכי טוב שאני זוכר אותו, ויש לי זיכרון מגיל 12, זה המונדיאל של 82, עם ברזיל של זיקו, עדר, וגם הם. כולם אמרו, הם יגיעו עד הסוף, ונפלו.
23: איזה שחקן הכי אהבתי שם בברזיל? סוקרטס.
22: איזה שחקן הוא היה.
23: איזה אצילות.
22: הוא רץ כזה.
23: איזה אצילות.
22: הוא רץ כזה, כמו אריק בנאדו קצת, עם הראש כזה למעלה.
23: טוב,
22: בוא נתחיל להתעסק בדברים.
23: הבאת לי את ה...
22: פרסומת אחת, פרסומת אחת, ואז אנחנו מתחילים. בבקשה.
2: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה.
22: אגב, גם אפרים דודי, מישהו כתב לי, שיחק עד גיל 44.
23: אפרים?
22: כן, זה
23: יפה. 44?
22: כן, 44.
23: וואו.
22: 44. טוב, בוא נתחיל לדבר, על מה נדבר? בוא נדבר...
23: הבאת לי את הסרטון שאומר שאייזנקוט רוצה שתי מדינות למדינה פלסטינית. הבאת לי את זה?
22: לא הבאתי.
23: לא הבאת? סף, הבאת?
22: יש לי כמה
23: דברים אחרים. הבאת משהו אחר?
22: דברים אחרים שלו. קודם כל תגיד לי, אני רוצה להגיד לך משהו. אפשר לשאול אותך שאלה? אפשר לשאול אותך, לפני שאנחנו מקשיבים, לשאול אותך שאלה. תראה, אתה ראיתי אתמול, הגבת לכך שמכונת הרעל תקפה את אייזנקוט, נכון?
23: תוקפת את אייזנקוט.
22: תוקפת.
23: מה, אתם לא תוקפים אותו?
22: לא יודע מה זה לקרוא לתקוף, אנחנו מבקרים אותו, אנחנו במעלה
23: פוליטית. להגיד שהוא רמטכ"ל עלוב ובינוני.
22: לא, הוא בינוני מינוס, גם טיפש. הנה, אני מוסיף גם טיפש.
23: הנה, בבקשה, לזה התכוונתי.
22: בסדר, זה התכוונת, אבל אני אנמק את דעתי.
23: לא, שאלת אותי למה אמרתי שמכונת הרעל, אז הנה, תמשיך.
22: לא, לקרוא לביבי,
23: רופס,
22: פחדן, החרה שלי, אני שונא אתכם, אין לכם חמלה, זה מילות אהבה. אתה כולך באהבה, ובשיתוף פעולה.
23: ביבי כבר 20 שנה פה, עשה את כל הפעם.
22: גם גדי אייזנקוט היה פה 20 שנה בצבא.
23: יש על מה לבקר אותו.
22: סבבה, תבקר אותו.
23: שגדי אייזנקוט יהיה פה 20 שנה, אם הוא יעשה שטויות, אני אבקר אותו.
22: גדי אייזנקוט היה 20 שנה בצבא יותר.
23: אין לכם על מה. אין לכם על מה. אתם מתחילים להגיד שאולי הוא אשכנזי. אין לכם על מה. אתם עלובים.
22: אני אסביר לך.
23: אין לכם על מה.
22: שמתי
23: לב. אין לכם על מה. שהוא היה רמטכ"ל טיפש. זה אתה טיפש, אתה אומר את זה.
22: קצין טיפש, גם היום הוא נשאר טיפש.
23: אתה יודע, זה כמו להגיד על בר רפאלי שהיא מכוערת.
22: לא, זה לא אותו דבר.
23: כן, כן.
22: בר רפאלי יפה, ואז זה כותו טיפש, אז זה ההבדל.
23: אראל,
22: לא, אבל
23: לא יעזור לכם, הוא ינצח אתכם.
22: בסדר,
23: לא יעזור לכם.
22: הוא ינצח אותנו, כי היה כבר, מי דומה?
23: אין לכם על מה.
22: מכיוון שגם בבחירות ב-2019 עמדתם דאודורנט בראש מפלגה. במובן הזה, שלא היה אכפת לך.
23: איזה עלובים. תבין, לרמטכ"ל אתה קורא דאודורנט. איזה עלובים. איזה עלובים.
22: תשים לב, אתה לא נותן לי לסיים
23: משפט. ברור, כי אתה עלוב.
22: אתה לא.
23: אם אתה מדבר ככה על רמטכ"ל...
22: אני אדבר עכשיו, אני רוצה.
23: ועל עוד רמטכ"ל, דור
22: דורן. לא, לא. למה אתה מדבר ככה על האנשים? אז אני מדבר על העשייה שלהם.
23: הוא נאשם.
22: מה הקשר לנאשם?
23: הוא נאשם.
22: אנחנו מדברים על העשייה. שני רמטכ"לים כושלים, גם בני גנץ וגם אייזנקוט. לא רמטכ"לים טובים.
23: אתה מדבר שטויות.
22: אני לא מדבר שטויות.
23: הרי נתניהו, וזה אני אביא לך.
22: לא, אבל תתן לי לסיים לדבר. בורח לקללות, אני לא מקלל. להגיד לבן אדם שהוא נוהג בטיפשות, אז בבקשה.
23: אני אגיד לך למה אני כועס. כי אתה מתנהג בחוסר כבוד לאנשים שלא עשו שום דבר רע. אתה לא יכול לבוא אליי ולהפיל עליי שאני מלכלך על נתניהו. נתניהו 18 שנה בתפקיד, אולי יותר. נתניהו נאשם בפלילים. נתניהו פילג פה את העם. נתניהו עשה גם דברים טובים.
22: אתם פילגתם את העם. זה אתם הפילוג.
23: תן לי בבקשה לסיים. נתניהו אמנם עשה גם דברים טובים, אבל בשנים האחרונות שלו, בגלל משפטו, הוא נשחט, והוא נאשם, והוא לא נתניהו, והוא צריך ללכת הביתה. בגלל זה אני מבקר אותו. גדי אייזנקוט ובני גנץ, אנשים משכמם ומעלה, אנשים טובים. עזוב עכשיו, זה לא עשו שום דבר רע, וגם אם הם טעו כרמטכ"לים, זה טעות אנושית ולא טעות מרוע, והם לא נאשמים, והם לא פלילים, והם לא שקרנים, והם לא רמאים, ובגלל זה אתם חפשים סתם, ואתם חבורת עלובים, שאתה קורא לאחד דורדורנט, לרמטכ"ל אתה קורא דורדורנט, ולרמטכ"ל שני אתה קורא טיפש, ותתבייש לך. זה הכל, זה מה שיש לי להגיד.
22: סבבה, אז אני, אחרי שהתביישתי, אני אגיד לך, מי שקורא, מי שמשווה, בן לוחם בגולני, יוסף חדד, שנלחם בזרע הישראלית, למנסור עבאס,
23: גם זה שקר.
22: בסדר.
23: גם זה שקר.
22: אתה לא מסוגל.
23: אתמול הייתה חברת הכנסת...
22: אתם יודעים למה הוא לא מסוגל לתת לי לדבר? כי כל פעם שאני מציג עובדות...
23: אתם שקרנים.
22: וראיות. לא, אתם מחנה הטמטום,
23: השקר, השנאה, הפילוג. אני לא אתן לך לשקר פה.
22: אתה עושה עליי השלכה.
23: לא אתן לך לשקר פה, הרי.
22: כי גדי איזנקוט השווה בין יוסף חדד למנסור עבאס.
23: הוא אמר ששניהם ערבים.
22: נכון.
23: אז מה, הם לא ערבים?
22: כן, אבל מה הם דומה בהם?
23: רגע, הם לא ערבים?
22: רגע, אבל מנסור עבאס הוא הכי מוסלמים. יוסף חדד זה הכי מוסלמים?
23: שאלתי אותך שאלה.
22: ערבי נוצרי. אז מה אם הם ערבים?
23: שניהם ערבים.
22: כן, שניהם ערבים.
23: שניהם אזרחי ישראל.
22: גם הוא אמר קדאפי ערבי וזינדין זידאן ערבי.
23: הם לא אזרחי ישראל.
22: אז שניהם ערבים? מה הקשר?
23: אני מסביר לך. למה הוא התכוון?
22: גם חרירי ומישהו אחר
23: הוא ערבי. אני מסביר לך למה הוא התכוון.
22: אז הם אותו דבר.
23: אני מסביר לך למה הוא התכוון.
22: לא רוצה, אני מדבר עכשיו.
23: הוא התכוון.
22: אתה מפריע לי.
23: אתה יודע שזה מה
22: התכוון. אתה מפריע לי.
23: אתה מכונת רעל, שקרן מנובל.
22: אתה, תראה.
23: אתה שקרן.
22: אני אגיד לך מה, כנראה שיש מגנט לטיפשים.
23: איך אתם מפחדים מאייזיקות?
22: אני לא מפחד, כמו שזבוב.
23: אז בואו נעשה עסקה.
22: לא עושה שום עסקה, אנחנו מדברים פה, תן לי לסיים לדבר. אני אלכלך כמה, אני לא מלכלך.
23: למה לא?
22: אני אומר עליו את האמת.
23: אתה אומר שהוא טיפש.
22: נכון, כי הוא טיפש.
23: מאיפה אתה יודע שהוא טיפש? מאיפה אתה יודע שהוא טיפש?
22: אני אסביר לך למה הוא טיפש.
23: מה, בדקת לו את ה-IQ?
22: לא, אני חושב שהוא טיפש.
23: ואנשים חושבים שאתה טיפש.
22: בסדר, זכותך לחשוב ככה. אבל אני לא נעלב מזה. אתה, למה אתה נעלב בשמו?
23: אני נעלב, אני אגיד לך.
22: למה אתה נעלב בשמו? כי אתה לא מסוגל לענות. אני מביא הוכחה. הנה, אני אתן לך דוגמה לטיפשותו של אייזנקוט. יש לך הקלטה. אלא אם כן אתה רוצה להגיב.
23: אני אגיד לך למה אני נעלב. בוא אני אסביר לך למה אני נעלב. אני אוהב לכבד מאוד אנשים שהם אנשים טובים, ישרים, מכובדים, מדברים. הכל, אין לו שום רבב. אתה לא תמצא אצלו שום רבב. ואתם באים ומוצאים בכוח.
22: אלף ראיתי מלא רבב.
23: אני אתן לך דוגמה. והיה לי ריב על זה עם חברת הכנסת בן ארי. אוקיי? אני, אתה יודע מה דעתי על הליכוד. כן. אתה יודע מה דעתי עליהם, על כל החבר'ה שם האלה. כן. הגיע לאולפן בחור בשם אלי דלל, חבר כנסת מעלינו.
22: אתה סיפרת את זה, מה הקשר?
23: אז אני אוהב, כי זה בן אדם טוב.
22: אז מה הקשר? אז למה בן אדם אתה מזיב שאני בקר אותו? אני חושב שביבי בחור טוב. אני חושב שביבי עשה למען מדינת ישראל הכי דברים בעולם.
23: אל תבקר את האזיקות.
22: אני מבקר את זה, אני אומר שהוא טיפש.
23: טיפש זה לא לבקר.
22: למה? אז איך אתה, הוא לא חכם במיוחד.
23: טיפש זה לא לבקר.
22: אתה יודע מה? איך להגיד? לא חכם?
23: להגיד.
22: לא מבריד.
23: להגיד על גנץ.
22: לא אינטליגנטי.
23: להגיד על גנץ.
22: לא.
23: אני
22: אסביר לך. אתם. לא הבנת. אני אסביר לך.
23: אתה מגיל. זה מגיל.
22: בני גנץ הוא לא דורדורנט. אתם,
23: אתה אמרת את זה.
22: כי לא הקשבת עד הסוף.
23: לא הקשבתי עד הסוף.
22: כי עצרת אותי, תראה. אם תיתן לי להשלים את הטיעון פעם אחת, פעם אחת, אתה יודע, אני כאילו רגוע. אתה אומר שאני כועס ועצבני, לא כועס ועצבני. אני מסביר לך, המחנה שלכם, לא חשוב לכם מי יעמוד בראשכם. חשוב לכם מי שיוכל לנצח את ביבי. וכל פעם אתם באים, שמים גנרל אחד, ככה אחד, זה פעם, פעם בנט, פעם גנץ, עכשיו אייזנקוט. אבל אני רוצה להתייחס לדברים שהם אומרים. ואייזנקוט, בהשוואה שלו בין יוסף חדד למנסור עבאס מהאחים המוסלמים, וגם הוכיח את זה בעצם, וגם אתם מעדיפים לשבת עם האחים המוסלמים שהם הליכוד, כי אתם רואים את ביבי אנחנו מחרימים, אבל מנסור עבאס הוא כמו יוסף חדד. עכשיו, אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו אומרים, אני רוצה לשבת איתכם. אבל אם אתה בא ואומר את זה, ואתה עוד בא אליי, בתגובה עכשיו אני רוצה לשמל לך הקלטה רגע לפני הבא, וזה להגיד לך למה אני חושב שגדי אייזנקוט הוא הקונספציה, ועדיין נשאר הקונספציה, תקשיב.
3: אני יודע מה העמדות הביטחוניות שלי, אני יודע מה תפיסת העולם שלי.
4: אתה ושומרון, אנחנו צריכים לחזק את המציאות הביטחונית.
23: זה כבר קטע אחר, עצור, אל תחתכו דברים.
22: מה זה תחתכו?
23: אל תחתכו, חתכתם פה איזה משהו.
22: תתן לשמוע את הסוף.
23: אתם שתי נוכלים, אתה
22: מבין. איזה נוכלים, אני מביא את זה.
23: אתם שתי נוכלים, חתכתם פה משהו.
22: לא חתכנו שום נוכלים. זה הקטע שאני הבאתי.
23: אין בעצם.
22: אבל אני רוצה להגיע לקדם את האירוע.
23: אל תחתוך דברים מחצי דברים.
22: וואלה, אבל תקשיב עד
23: אל תחתוך, לא.
22: זה לא חתוך, זה לא קשור אחר.
23: אני לא רוצה, אל תחתוך.
22: הוא אמר אני ידוע כדי להסביר.
23: תפסיק שקר, עוד פעם.
22: אדירים, תקשיב, אתה שומע את המילים.
23: ומביא רק מה שאתה רוצה.
22: אני לא חותך שום דבר.
23: לא, אתן לך.
22: אתה יודע, תראה, אני אסביר לך, אתה יודע מה הבנתי.
23: זה הנוכלות הכי גדולה. זה מה שעושים לכולם. לא, זה לא נוכלות.
22: אתה יכול להקשיב עד הסוף.
23: לא, אני לא אקשיב.
22: תשמיע את זה בבקשה.
23: אני לא מעוניין,
22: אז תקשיב.
23: אני אסביר לך למה, כי אתה חתכת. חתכת דברים.
22: לא חתכתי. אני רוצה את המשפט שהוא אומר, אני מבין בביטחון.
23: לא, לא, לא.
22: ואז, מה הוא אומר על ההבנה שלו בביטחון?
23: אני רוצה לשמוע את הכל.
22: בקיצור,
23: לא חתוך. לא חתוך.
22: לא חתוך.
23: נגמר.
22: כשאתה בא לפה ומאשים.
23: מה שעשיתם.
22: ברגב, ככה, זה ככה, זה ככה.
23: מה שעשיתם כל השנים, לא יקרה יותר שאתם חותכים דברים.
22: זה לא קורה. כשאתה לוקח מילה ומוציא מהקשר, זה מותר לך.
23: לא, לא, לא.
22: לקרוא לנו מכונת רעל, מפלג, משסה כל זה, אתה כל היום קורא. אבל אתה מפלג, אתה יודע, קוראים לזה בפסיכולוגיה.
23: אני לא,
22: אתה עושה עליי השלכה. אתה רואה אותי פה, אתה רואה אדם ישר, אגון, נעים, חביב אליך, וכל פעם שאני אומר משהו שאתה לא אוהב, אתה קורא לי שקרן, מכונת רעל וכולי.
5: כי אתה משקר, תפסתי אותך במיליון שקרים.
22: רגע, הוא השווה בין מנסור עבאס, השווה בין מנסור עבאס ליוסף חדד.
5: כן, הוא אמר ששניהם ערבים, אזרחי ישראל,
22: גם לי יש טסלה ולי לקסוס.
5: שצריכים לקבל זכויות כמו כולם.
22: גם אני בעד, אבל הוא השווה בין איש של האחים המוסלמים, שהוא הולך לשבת איתם, והוא מעדיף לשבת עם האחים המוסלמים,
5: אין לו 61,
22: מאשר לשבת איתנו. בשני סקרים
5: גדולים יש לו.
22: בסדר. אז אם ככה, אז למה אתם בלחץ?
5: אני לא בלחץ.
22: בלחץ. אין בעיה, מחר אני אביא את ההקלטה, רק את ההקלטה שהוא אומר את זה.
5: אל תחתוך.
22: בלי החלק, אין בעיה, לא, בסדר גמור, נביא את הכל, אנחנו נביא, אנחנו...
5: ורק תזכיר לי, מי מינה את הטיפש והדורדורנט?
22: מי מינה אותם?
5: כן.
22: שר הביטחון וראש הממשלה.
5: מי היה ראש הממשלה?
22: בנימין נתניהו.
5: אז אולי הוא הדורדורנט?
22: יכול להיות, נכון. אגב, אני חושב שהמינויים שלו היו איומים ונוראים עד התקופה האחרונה. עכשיו אני יותר מבסוט.
5: הוא לא טוב במינויים?
22: רע מאוד במינויים.
5: באמת?
22: כן, רע מאוד במינויים. בחירת אנשים לוקה בחסר.
5: אז תגיד, מנכ״ל, שהמדינה שלו קורסת, כמו בשבעה באוקטובר, בשבעה באוקטובר היא קרסה, והאסון הגדול ביותר, מנכ״ל, והמינויים שלו לא טובים.
22: כן.
5: והרבה דברים רעים קורים, מה צריך לעשות?
22: יש בעל בית.
5: מה צריך לעשות?
22: מה זה, בחברה פרטית?
5: גם גם ברור.
22: אל תצביע לו.
5: לא.
22: אל תצביע לו, יש בחירות, אל תצביע.
5: מה צריך לעשות?
22: אני חושב...
5: ללכת הביתה.
22: לא, אתה חושב שהוא הולך הביתה.
5: ללכת הביתה.
22: אני חושב ש...
5: מנכ״ל שנחשב צריך ללכת הביתה.
22: סיימת? אני חושב שמנכ״ל שהתחיל את המלחמה והיה המצביע האמיתי של צה״ל ועשה את כל הדברים, כולל מה שקורה עכשיו, אני מעדיף אותו, אתה מבין? וזה בחירות וזה בסדר גמור. אבל אנחנו נמשיך. שלום לעודד אילם, אנחנו מדברים על המלחמה באיראן עכשיו, אנחנו יוצאים רגע מהאזור שלנו. האיראנים מודיעים שהם יורדים מההסכם, ודונלד טראמפ, I don't care about it, או משהו כזה. ושלום לעודד אילם, שעבר ראש חטיבה תפחה במוסד. שלום.
6: שלום אריאל, שלום ברקו.
22: ארצות הברית תוקפת לילה שמיני ברציפות, 50 אלף חיילים במזרח תיכון, כוננות גבוהה, שני חיילים אמריקאים נהרגו בבסיס בירדן. בשאלה הגדולה, אנחנו נכנסים, לא נכנסים, מה קורה? איך אתה רואה את הדברים, עודד?
6: קודם כל, יש שאלה אחת מעניינת, אם בכלל האמריקאים נכנסים. כרגע אנחנו רואים איזה סוג של מלחמת התשה שמתפתחת, שלא באמת מובילה לסוג של הכרעה, או אפילו לגרור את האיראנים לשולחן המסע ומתן. האמריקאים מעלים את הרף של ההתקפות שלהם, הם מנסים בעיקר לבודד את בנדר עבאס, שזה העורק הכי חשוב של איראן, גם נפט וגם סחורות וגם כל מה שקשור בזה. אני לא רואה שם הצלחות מסחררות בינתיים, ואני גם לא רואה עליית מדרגה משמעותית במה שהאיראנים עושים. צריך לזכור, האמריקאים הביאו שתי אוניות של נוסעות מרינס, אחת מהן נקראת בוקסר, והשנייה נקראת טריפולי, עליהם יש 5,000 חיילי מרינס, שבינתיים משתתפים על הסיפונים. הם לא עושים בהם אפילו את השימוש המינימלי, תפיסה של אותם האיים הקטנים, כמו קשם וחרק ואחרים, שמהווים איזשהו רף חשוב ביכולת שלהם לכפות על האיראנים את רצונם. ולכן, מהבחינה הזאת, כרגע, אני בטח ובטח לא רואה את ישראל נכנסת למערכה מיוזמתה, וגם לא יהיה אישור אמריקאי לזה. האם האיראנים יגררו אותנו לתוך הסיפור? אני אגיד את זה בזהירות המתבקשת, כמספיק טיל אחד שנורה על מואפק בירדן ונופל באזור התונות שלנו כדי לשנות את כל כללי המשחק. אני כרגע לא רואה את האינטרס המיידי של האיראנים לגרור את ישראל לתוך המערכה, מהטעם שהם מנסים עכשיו לתקוף בעיקר את החלק הרך, שזה המפרציות, כדי שירוצו...
5: כן, אבל אתה מסתכל רק על הצד האיראני, מה עם הצד שלנו?
6: ישראל, ברור שלישראל יש אינטרס להשלים את מה שלא עשינו באפריל.
5: בדיוק, וגם אם טראמפ אומר, חבר'ה, תעלו על המטוסים ובואו לעזור, אנחנו הולכים.
6: נכון, אבל זה לא יקרה.
5: גם זה טוב לביבי, הוא עכשיו טוב לו, הוא צריך כמה מנדטים.
6: הכל נכון, אבל זה לא יקרה. מאחר וטראמפ מאוד מאוד מנהל את הדברים האלה בזהירות רבה, הוא כמו איזה...
5: לא הבנתי, מה לא יקרה? מה לא יקרה? שטראמפ לא יקרה לנו לעזור לו? למה עשינו את זה ביחד בפעם השנייה?
6: היינו במשחק אחר לחלוטין, היום הסיפור הוא אחר, היום המלחמה הפכה ממלחמת הגרעין למלחמת בין המצרים, מבחינת האמריקאים, הדבר היחיד שמעניין אותם כרגע זה הסיפור של מצרי הורמוז, ופה לישראל החלק שלנו הוא לא משמעותי.
23: ואם הם יראו עלינו, ואם הם יראו עלינו,
22: בינתיים הם לא יורים,
23: אם הם יראו עלינו, אז אנחנו כן ניכנס לתמונה.
6: כן. אם האיראנים יראו עלינו, או אפילו בשוגג, דרך אגב, הכל יכול לקרות, אין לי ספק שישראל תיכנס לתמונה, ופה באמת תהיה הזדמנות אולי, כמעט הייתי אומר, חד פעמית.
22: להמשיך איזה מתקפה, אבל כרגע האיראנים, בעצם מה שאתה אומר לי, הם עושים את החישוב הזה, והם מבינים שהם לא רוצים להכניס את ישראל למערכה, שישראל רק מחכה לתירוץ.
6: נכון. זה okay. בדיוק זה, אבל שוב, אבל צריך גם לזכור, אנחנו נמצאים פה בסוג של איזה לימבו, מבחינת יחסי הכוחות בתוך איראן עצמם. האיראנים הרי משחקים את המשחק הרגיל שלהם, שהם שחקו אותו גם מול ג'ימי קרטר, וגם מול ריגן, וגם מול טראמפ, שבעצם הם באים ואומרים, תראו, אנחנו נורא רוצים לחתום איתך הסכם, אדון טראמפ, אבל יש את המשוגעים האלה, ממשמרות המהפכה, שמטרילים אותנו, פה תיתן לנו משהו כדי שנלך אליהם שהם יסכימו. ופעם אחר פעם האמריקאים נופלים לתוך המלכודת הזאת.
22: אתה יודע למה? כי הם לא למדו היסטוריה, הם צריכים לקרוא מה עשה קובלאי חאן לזקן מן ההר ולחששים ששלטו פה לפני 1,000 שנה בכל המרחב מהמצודות שלהם בפרס. חותמים ואז הורגים.
6: הם היו צריכים אותך לידם.
22: לא, אני לא צוחק. אין לנצח את השיעה. אין לנצח בדרכים רגילות. כי מותר להם לשקר. ומי שאומר שבחמשת המצוות שלו יש תקיע שמותר לשקר, אז חייבים לשקר אותו וצריך להשמיע. באמת, אחרי זה לא ייגמר. רק ככה קובלאי חאן עצר 200 שנה של טרור ואימה במזרח התיכון. ואם אתם לא מאמינים לי, לכו לקרוא על זה, על הזקן מן ההר ועל קטע החשישין, שאגב המילה אססן באנגלית, מי שלא יודע, רוצח מגיע מהמילה חשישיון, זה אותה כת שיעית עתיקה ששלטה במזרח התיכון במשך 200 שנה.
6: נכון, וגם היו משנים הרבה חשיש אז.
22: כך, האמת שמה שאני קראתי יותר מאוחר זה שמרקו פולו, שהוא הביא את הדיווח הראשון אליהם, אז זה כאילו, זה חלק, הסיפור, זה חלק מהאתוס, אבל הסיפור המדהים זה איך היו מגייסים את המתאבדים, שלדעתי ממשיכים לעשות את זה באותה צורה. היו מכניסים אותם לשלושה ימים של שחרון חושים, של אופיום, חשיש ובחורות, ואז מוציאים אותם מהגן הזה, גן בוסטן כזה, ששם הם היו עושים חיים, ואומרים, אתם רוצים לחזור לבוסטן? לכו תתאבדו. וככה בנו צבא מטורף.
6: והיו מציגים להם את ה, מה שנקרא את הריפליי באמצעות 72 פתולות שמחכות להם בהמשך.
22: שזה תמיד כנראה מאוד עובד חזק במזרח התיכון. עודד אילם, תודה רבה לך על הדברים הללו. כן, אתה מודאג, אתה מודאג מאיראן, אתה מודאג...
23: לא, אני לא מודאג, אני מודאג רק ממך.
22: אוקיי, אתה מודאג, למה אתה מודאג?
23: סף, תשמיע לו בבקשה את מה ששלחתי לך.
7: אתה נכנס לתפקיד עם ניסיון רב.
23: זה על האזינקות.
7: עם כל הידע הדרוש.
22: אני אפריע גם כי
7: בעת הזאת, אני בטוח, גדי, שאתה מצויד בכלי המנהיגות, בנחישות, במחויבות לביצוע המשימה, בניסיון ובשיקול הדעת ובתעוזה, כדי להוביל את צה"ל אל מול האתגרים הכבירים הללו. ביום החג זה, עם ישראל כולו מברך אותך, ומאחל לך שתביא לנו את השילוב המנצח.
23: ראית איזה ברכות?
7: אין לי ספק.
22: נהדר.
23: ראית איזה ברכות?
22: אבל אני מברך את כולם גם איזה, אז מה אתה רוצה? אבל יכול להשמיד לך איזה קוט מברך את ביבי. אז מה?
7: ישרתו אותך ואותנו.
23: אז למה אתה אומר שהוא טיפש?
22: אני חושב שהוא טיפש. אני חושב שהוא בנוני. אני חושב שהוא מעיד על הצבא.
23: איזה יופי.
22: לא, לא, לא דורדורנט.
23: איזה מדינה הייתה לנו פעם.
22: אתם תצביעו לו דורדורנט רק אם הוא לא ביבי. כי אתם אלה סינה, תיעוב, רשע, פילוג, שיסוי וטמטום. אתם מטומטמים, נמשכים לטמטום.
23: לפחות דורדורנט לא מפלג. כמו נתניהו.
22: אבל אתם מפלגים.
23: אין מה לעשות.
22: אני לא באתי לפלג. מי שלא מוכן לשבת...
23: דורדורנט עושה ריח טוב לכולם.
22: יפה, נכון. אבל אני אגיד לך משהו.
23: תראה איזה מדינה יפה הייתה לנו פעם.
22: לא הייתה, אף פעם יפה.
23: הייתה מדינה יפה.
22: אתה לא היית בעניינים.
23: אבל מה קרה?
22: אתה לא היית בעניינים.
23: מה קרה?
22: תפרו ראש ממשלה.
23: מכונת
22: הרעל
23: יוצאת
22: מי... לא, לא מכונת הרעל.
23: אתם יוצאים מכלכם.
22: מכונת
23: האל. תסתכל איך אתה משתגע פה.
22: אני לא משתגע,
23: בלחץ.
22: לא, לא בלחץ. אתה הורדת לי הקלטה.
23: גם אם תלכו הביתה, לא נרמוס אתכם, אל תדאג.
22: הכל בסדר, אני לא כל כך מהר אתכם.
23: אל תדאג, לא נרמוס אתכם.
22: כל כך רדוי.
23: כמו שאתם רוצים לרמוס אותנו.
22: אמרתי לכם, אנחנו לא רוצים לרמוס. אנחנו רוצים לשבת איתכם. אתם מעדיפים את האחים המוסלמים על יוסף חדד. נקודה. זה מה שנאמר.
23: אתה גם פה משקר.
22: אני משקר.
23: גם פה משקר.
22: זה מה שהוא אמר. לא אני. אמרתם, אתם מוכנים לשבת עם ביבי? גדי, גדי, אז אני מוכן לשבת עם ביבי.
23: אתם גם פה משקר.
22: רגע, אתם מוכנים לשבת עם נתניהו?
23: לא, ביבי הוא מחוץ, כי הוא ביבי...
22: אבל עם האחים המוסלמים כן.
23: בוא אני אסביר לך. ביבי סיים.
22: לדעתך, אל תצביע לו.
23: מספיק.
22: אבל אם יהיה לו 30 מנדטים...
23: 20, לא יהיה לו...
22: אם יהיה לו 30 מנדטים, אז אפשר להגיד שהוא יהיה 30, 30 מנדטים רוצים אותו.
23: הוא לא יקים ממשלה, הוא לא יכול להקים, הוא לא קרוב להקים ממשלה, הוא לא זה. הדבר היחידי שביבי יכול לנצח, זה בתנאי אחד, שבנט יחליט לחזור ולנקום, ולא ייתן לאייזנקוט להיות ראש ממשלה, וילך עם ביבי. זה הסיכוי היחידי של ביבי לנצח. אם לא,
22: אז אתם רגועים.
23: הוא הולך הבית. אני לא רגוע.
22: אתה לא רגוע?
23: אני לא.
22: מה אתה לא רגוע?
23: אני לא, אני לא נבחרת צרפת.
22: רגע, אנדל וטרופר, אתה סומך?
23: יותר מאשר על בנט.
22: ועל גנץ?
23: גנץ לפי דעתי צריך לפרוש.
22: לפרוש.
23: ברור, אם הוא לא עובר את אחוז החסימה.
22: אבל גנץ, תסתכל.
23: ברור?
22: אותם דברים, אותם דברים שבנט, אותם דברים שאומרים היום, שאתה אומר היום על אייזנקוט, אתה אומר אותה גם על גנץ.
23: יש סיכוי הכל, אם הוא יתהפך לצד הזה, הוא גם יכול לחזור.
22: איך הוא יתהפך לצד הזה?
23: מה זאת אומרת?
22: הרי הוא היה,
23: אתם קוראים לו הבוגד, לא?
22: הנוכל, הנוכל. נוכל. אני לא קורא לו הבוגד. אני בוגד, זה את המילים שלכם על ביבי וזה, אני לא קורא לזה בוגד.
23: אתם אומרים שהוא בגד בכם, בימין, לא?
22: נכון, נוכל, אבל אני קורא לו נוכל. לא, תשמע, כבר האמת, המילה בגידה כבר איבדה ממעט.
23: כן, מה?
22: כולם אומרים בוגד לפה, בוגד לשם. רק אסביר לך משהו. זה מערכת בחירות, כל אחד שומע, יש לי, אנחנו נצא לפרסומות, מיד אחרים אני אשמיע לך את הקטע, לא ארוך, חתוך, רק את הקטע שאני יוצא להשמיע לך.
23: אם זה לא ארוך, בכלל.
22: לא ארוך, לא ארוך. לא ארוך, חתוך, כאילו הקטע שהוא אמר אותו, הדגים את דעתי עליו, ואני אומר שוב, וזה כל המאזינים צריכים לדעת, הימין הליכודי מושיט יד לכולם, לכל המפלגות הציוניות, אתם לוקחים את היד הזאת, יורקים לנו בפנים, זהו, ככה אני מרגיש, סבבה, נהדר, טוב, נצא לפרסומות.
8: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
9: 103 FM.
8: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
10: שלום.
11: ברוכה.
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר.
10: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
11: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד.
24: הנה זה בא! הנה זה בא!
8: היום,

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: כבר ענן, אני בעננים.
2: חיכינו 4 שנים.
3: והתפסים מוכנים?
1: מזמן, מה אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ללא מקדמה.
5: ללא סוף תקופה.
4: ללא ריבית והצמדה.
5: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה?
4: כי הפיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: מגנזיון ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיון ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
15: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להגלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
17: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
19: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
18: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
20: טוב, עכשיו אני התור שלי, משמיע לך את האינסרט, ואז אני אדבר ותענה עליו. בבקשה.
21: אתה ושומרון, אנחנו צריכים לחזק את המציאות הביטחונית ולחזק את המציאות הכלכלית אזרחית, ככה שיש הפרדה בין טרור לאוכלוסייה. צריך להמשיך ולהילחם בצורה נחושה מאוד מול הטרור ביהודה ושומרון לילה לילה ולסכל אותו, אבל במקביל לשפר את המציאות האזרחית כלכלית ברצועת עזה מתוך אינטרס ישראלי.
20: איך?
21: בזה שיצאו 120, 140, 150 אלף פלסטינים לעבוד במדינת ישראל מדי יום ולשפר את המצב הכלכלי. אני לא מתרגש מזה.
20: אוקיי, זה הטענה
22: של הקונספציה. מתי זה נאמר?
20: לפני שבועיים, שלושה ברעיון. עכשיו, מה אני רואה בפודקאסט? מה אני רוצה לומר לך? זה בדיוק הקונספציה של ההכלה. זה בדיוק מה שקרה מול עזה.
22: אני מסכים איתך.
20: ואני חושב שזה אחד הדברים
22: הרעים. מסכים איתך.
20: עכשיו, אתה רוצה לדון על הדברים? אין לי בעיה, אני לא אקרא לו מטומטם.
22: מסכים איתך.
20: סליחה, אבל זה בעייתי.
22: אני חושב...
20: אני חושב שזה טיפשי, אנחנו רוצים לתת להם לעבוד פה.
22: אני מסכים איתך. אני מה להגיד, אני מסכים איתך.
20: טוב,
22: אבל, אבל אין בעיה, אז צריכים להתווכח על זה. ולא להגיד עליו דורדורנט, ולא להגיד עליו טיפש.
20: אמרתי עליו, עליכם, אתם רואים אותי, תראו דורדורנט שהוא נגד ביבי. לא, זה הייתה...
22: אמרת עליו.
20: אוקיי, סבבה.
22: אמרת עליו.
20: לא עליו, על בני גנץ היה.
22: אני אומר עוד פעם... ב-2019
20: הייתם יכולים לשים דורדורנט והייתם מצביעים לו.
22: בקשר לעובדים, חייבים להתחיל להביא פה עשרות אלפי עובדים זרים. חייבים.
20: אבל שיוצאים. באים, לא, עובדים, לא, לשנה לא, ויוצאים, שנה
22: לא
20: ויוצאים.
22: לא פלסטינאים.
20: לא פלסטינאים, אבל גם הם. מה? באים, לא.
22: שיהיו 3 שנים, מה הם מפרים
20: לא,
22: לי?
20: לא, סבבה, אבל לא, אתה, למה מה מפרים לי את הנושא, הרצליה, פיתוח וכו'. האנשים שלהם משרתים עכשיו.
22: תגיד, שמעת מה אני אומר פעם? לך? אשרת עבודה 3 שנים, צאו הביתה.
20: טוב,
22: זה הכל.
20: סבבה.
22: שבואו, יעשו פה כסף, ילכו הביתה, ישרתו.
20: עכשיו סיפור, אתמול הייתה שריפה בחוות גלעד, נשרפו, כמעט שלום מיטאי זר, הוא איתנו? תכף, רגע, הוא יהיה איתנו. האם זה הייתה שריפה, האם זה היה תאונה, בכל מקרה.
22: רגע, רק אני רוצה להבין, אני לא מבין, מה זה חוות גלעד?
20: חוות גלעד זה יישוב, שנמצא בדרך בין קרני שומרון לקדומים בערך. אזור, זה אזור ביהודה, וזה באזור שומרון. גרים שם משפחות של מתיישבים, בבתים, לדעתי רובם היו עשויים עץ, כאילו וכולי.
22: מי שרף את זה?
20: שתף נשאל, ננסה להבין אם זה הייתה...
22: הם לא נשרפו סתם.
20: אתה יודע, אני זהיר, אני רוצה לשמוע מה אומרים בזה.
22: אני, אתה יודע,
20: אני גם, אני לא חושב שריפות
22: נקל. אני אוהב לדעת את כל העובדות.
20: לא, לא, אני בזהירות, אני לכם...
22: ואני אוהב לשמוע את שתי הצדדים, ולמה נשרפו, וכמה נשרפו, ומי שרף, ומה, למה, כאילו...
20: ומה הנזק? אגב, כבר גייסו להם 2.5 מיליון שקל.
22: לא, כי אני אגיד לך, אם זה נערי גבעות...
20: לא.
22: רגע, אני שואל, אני שואל, אני שואל, אני לא אומר.
20: בוא תשאל את הבעל הבית.
22: יש כבר איתנו מישהו?
20: תכף יהיה בעל הבית איתנו, אתה שואל אותי, אתה הכי טוב שואל את בעל הבית. בעל הבית, בעל הבית, תראה איזה בית, בית עם בריכה, תסתכל, מה זה קורה פה, איפה זה? איפה זה? ריזורט בכנרת, נראה כאילו הכל, תראה איזה, מה זה הלכלוך הזה? תדע לך...
22: אתם אשמים.
20: אני אשם.
22: ברור, אני אסביר לך גם למה.
20: אני אשם.
22: אני אגיד לך גם למה.
20: איך אני אשם בדבריה? מה, אני הלכתי על המים?
22: אני אסביר לך, הממשלה שלך.
20: אז רק הממשלה הזאת.
22: הממשלה שלך, שהיא מזניחה את דבריה, והיא מזניחה את בית שאן, והיא מזניחה מיליון מקומות.
20: בית שאן לא מוזנחת. אתה יודע למה? אני אסביר לך למה. תבוא לבית שאן, יש להם את האתר הארכיאולוגי הכי יפה בארץ. היית שם בבית שאן בלילה?
22: כן. משהו. כן. אל תגיד דברים שאתה לא יודע.
20: מה זאת אומרת?
22: סבבה?
20: סבבה, סבבה תגיד לי, כן.
22: שתושבי בית שאן אומרים לי שהעיר לא התקדמה כבר 30 שנה, זה בשבילי הזנחה.
20: אוקיי.
22: זה הכל. יודע, והיית לך דוגמה טובה. טירת הכרמל.
20: כן.
22: שאני הולך לאכול אצל ההורים של בזוגדי פעם בשבוע, שם כן. בשבועיים.
20: טירה.
22: אתה יודע איזה התקדמות? אתה יודע איזה עיר היא נהייתה? אתה יודע איזה יופי? איזה בניינים? איזה מרכזים? איזה התפתחות? למה לא בכל הארץ ככה?
20: אבל יש את זה, היית בדרום, בסדרות, נתיבות, אופקים וכולי.
22: מעולה.
20: הנה, איתי זר איתנו על הקו, בוא נשמע בי. שלום איתי, מה שלומך? אני מניח שאתה...
0: שלום, מה נשמע?
20: אני פה עם אייל ברקוביץ' ואנחנו רוצים לברר קודם כל מה אנחנו יודעים על מה נסיבות השפה ומה הנזק הגדול שנגרם.
0: טוב, הנזק הגדול שנגרם, 16 משפחות איבדו את ביתם לגמרי, שרפו כליל.
20: וואו.
0: חמישה, שישה עסקים שנשרפו, אני מדבר איתך על מוסך, נגריה, אזורית, מחסן עצים ענק, נזק של עשרות מיליונים.
20: וואו.
0: עזוב, אני מהבית שלי, פשוט, הבית שלי ניצל ברוך השם, אבל יצא 16 בתים הלכו, אז מבחינתי זה כאילו שלי נשרף. מהבית שלי אני רואה פשוט חצי, אני מרגיש כאילו שריפה, אחי, שריפה, ממש ככה.
20: ועוד בתשעת הימים, מטורף. תגיד לי, איתי, אני לא אוהב, אתה יודע, כן, אבל כולם בריאים בנפש, אין פצועים, אין כולם, זאת אומרת, יש רק, הפגיעה היא רק ברכוש.
22: רגע, רגע, רגע,
0: נכון, יש כמה קבעים וכמה חבר'ה שניצלו בנס.
22: ממה זה קרה?
0: תראה, המשטרה, יש לה סרטון של מישהו זורק משהו על הכביש הראשי, הם עכשיו בודקים אם זה סתם מישהו זרק סיגריה, או זה מישהו במכוון. עכשיו אני באמת כבר סבא קרבות, משרפות ומייצתות של ערבים. הרבה פעמים המשטרה לא רוצה לצייר את זה כמשהו לאומני, כי היא לא רוצה...
20: היא גם פחד שיהיה נקמה, אני צריך להגיד את זה.
0: היא אמרה את זה במפורש.
20: שומע היה, מפחדים מנקמה, אז אומרים, אז לא נגיד מה הסיבות. אני עוד זוכר את...
0: גן מפחד המחוז אמר במפורש שהם לא רוצים שיהיה תגי מחיר.
22: אבל אומרים שבדל סיגריה עשה את זה.
0: תגיד לי, יש לי שאלה. קודם כל יבררו את זה עד תום. ונניח שערבי זרק דל סיגריה, אז זה לא הצתה?
22: לא.
0: זה בוודאי שזה הצתה.
22: לא, זה לא הצתה.
0: הם יודעים שיש רוחות, הם אלופים בזה. הם אלופים בלשרוף
22: שריפות.
20: זה גם אם זה לא במזיד, זה בשוגג, זה אשמתו. בן אדם בא וזרק.
22: אתה יודע כמה אנשים זורקים דל סיגריה ביום בישראל פה? עזוב.
0: אייל היקר.
22: זה לא אמור לשרוף 15 בתים.
0: אייל היקר, ההבדל הוא שפה יש להם מניע. אומרים שהם רוצים לשרוף אותנו, אז אם הם אומרים שהם רוצים לשרוף אותנו, ואם הם שורפים אותנו,
22: אתה אומר שזה הצתה במכוון.
0: חד משמעית, אין לי בכלל ספק, אני אומר לך, כבר היו לי מקרים. היו לי מקרים בצפון, המשטרה מודעה שזה הצתה.
20: זה כמו שאתה רואה את כל הגנבות ואת כל הדברים בצפון, מה תגיד? מי זה עשה את זה? שוודים? נורווגים? הגיעו מ... לא יודע מה, מלוקסמבורג?
22: לא תצליח להוציא, אין לי הוכחות, אין לי כלום.
20: לא, אני גם אומר, אני נזהר בזה, אבל נשמע לי מוזר, אתה יודע.
0: גם אני נזהר, אייל, ואני נזהר, אבל אני רואה.
20: אתה יודע, הנה איתה, אגיד לך, איתה, תסביר לברקו שאני השמאלני של הימנים, זה מצחיק. תגיד לי, איתה, הוא לא מבין. תגיד לי, ואיך אתם מתכוונים לשקם את היישוב?
0: אנחנו עכשיו פה בערכת נזקים, יש פה מס רכוש נמצא פה, המועצה עושה פה את הישיבה שלה, שיש עוד קבעית שמסובבת לחבות מוקדים, היישוב פה נראה פה אחרי פוגרום, באמת, מזעזע, מזעזע, תראה, אנחנו אנשים חזקים, באמת, אני לא נשרפתי הבית, אז אני עוד גיבור גדול, אבל ליעל שבח נשרף הבית, לגיסי יהודה שימון, עורך דין יהודה נשרף הבית, אנשים פה, ציוד, כתובות, תמונות, באמת עצוב מאוד מאוד מאוד מאוד.
22: אבל אני רואה ששר האוצר כבר נתן אישור למס רכוש לשלם לכם מיידי בלילה, הכל.
0: בצלאל אתמול היה אצלנו בחוות
20: דעת. גם אם הייתי שמח אם עושה את זה לכל אחד שאני צדק.
22: בתל אביב עד היום הוא לא הגיע מהמלחמה.
20: איזה לא הגיע? למה אתה?
0: הגיע, בצלאל... בצלאל אי אפשר להגיד עליו, הוא מוסר את נפשו. ברקוביץ'.
22: לא קיבלו עד היום את הכסף.
20: איזה לא קיבלו?
0: ברקוביץ'.
22: אנשים לא קיבלו במלחמה.
0: ברקוביץ'.
20: בבני ברק לא מקבלים.
0: ברקוביץ', תגיד מה שאתה רוצה. תגיד מה שאתה רוצה. סמוטריץ' מוסר את נפשו למען עם ישראל. בשביל מה? בשביל מה הוא צריך לבוא ללכלך את הידיים שלו? בשביל מה?
22: לא הבנת מה אמרתי. איתי, לא הבנת מה אמרתי. אני מדבר על עובדות. בתל אביב, מהמלחמה האחרונה, עדיין מחכים
20: רגע, בכסף. רגע, בוא נשמע, אתה יודע מה? אסף, תבדוק לי את זה, את האירוע של הזה. אני אבדוק.
22: מה זה תבדוק? יש לי חנות, אנחנו לא קיבלנו.
0: אבל... לא הבנתי, אבל רגע, אבל יקבלו.
20: לא, בא

0: אני כן רוצה לעורר את עצמנו ואת הציבור. השבוע, תשעה באב, מה קרה בתשעה באב? נשרף בית המקדש, הבית של בורא עולם. אני חושב שאנחנו צריכים לקחת מזה לעצמנו.
1: טוב, גבר, גבר, עם כל הכבוד, ויש לי הרבה כבוד אליך, זה לא שיעור תנ"ך.
2: אבל הוא רוצה להגיד לעבר.
1: עזוב, זה לא שיעור תנ"ך.
0: ברקוביץ', עם שלא זוכר, את עברו,
2: תהיה מעניין
0: להביא, עם שלא זוכר את עברו,
2: לא ידע את עתידו.
0: העובד שלו לוקה בערפל בעתידו,
1: עין. איתי, תהיה לי בריא.
2: שיהיה בהצלחה, נעזור לך כמה שצריך.
1: מה עכשיו, שיעור תורה?
2: מה שאתה צריך ממני לדבר איתי. זה לא שיעור תורה. הולכים תשעה באב, אני הולך לצום השבוע.
0: ברקוביץ', בוא, אתה מוזמן שנלמד ביחד היסטוריה, אתה מוזמן.
1: נלמד היסטוריה, תת באב, חורבן בית, הכל בסדר.
2: אתה רוצה לבוא את איזה גבעות, נוסעים בג'יפים, וזה, אפשר אתה תהנה.
1: זה לא היה... זה לא היה נושא שלמענו התכנסנו.
2: בסדר, שרפו להם את הבבון, נגיד שלום יריב אופן.
1: אני מצטער.
2: יריב, אולי אתה מכיר את החשודים במעשה?
3: אתה בטוח שיש חשודים?
1: אין חשודים.
2: לא יודע, אז שהיה ששרפו את בצלם, האשמת את הימין.
1: כרגע אין חשודים.
2: שזה ארון חשמל. ארונות חשמל האלה הם רעים מאוד.
3: אני עוד מילי, ביום העצמאות ישימו את הפלסטינים, אתה זוכר? ואמרו שזה טרור הצתות לפני שנה, ההצתה הגדולה שהרסה את יום.
1: העיקר סמוטריץ' הגיע בלילה, סידר את הכל.
2: העיקר יש לך מה לעשות, לפלג ולשסות.
1: אתה יודע...
3: אנחנו משלמים.
1: יריב,
2: כל הכבוד לסמוטריץ'.
1: יריב, אתה יודע, בבית חולים סורוקה, שנפגע לפני במתקפה הראשונה עוד, עדיין עושים תרומות בשביל להעביר כספים, בשביל לפתוח את האגף החדש.
3: גם במכון ויצמן.
1: בדיוק. אבל שנשרפים זה, תוך שלוש דקות הוא שם,
2: אנשים נשרף להם הבית. זה לא אותו דבר.
3: אני מבטיח לך,
1: ראית מה אמרתי.
2: נשרף להם הבית.
1: צריכים לדאוג להם ישר, אבל צריכים גם לדאוג
2: לאחרים. גם דואגים לכולם. אופנהיימר.
1: אז הנה, אתה לך שתי דוגמאות.
2: אני רוצה להרים לו.
1: נתנו לך שתי דוגמאות. מכון ויצמן ובית חולים.
2: אני לא יודע מה אתם אומרים. זה שאתם נותנים דוגמאות. אוקיי, תבדוק, אסף, תבדוק לי אם ויצמן וסורוקה לא קיבלו כסף שיפוי ממשרד האוצר, בבקשה תבדוק לי.
3: אבל יש כאן שאלה אמיתית, האם זאת באמת הייתה פעולת איבה?
2: לא, אני לא נכנס לזה, הרי אגב.
3: אבל זה גם שאלה, אם אחר נשרף לי הבית, מס רכוש יבוא לשלם לי? אני לא יודע. איך כל כך מהר אנחנו משלמים את העניין הזה?
2: כי ככל הנראה זה היה פיגוע.
3: אז ככל הנראה שיהיו חשודים ושנדע, אז נשאר. אז
2: יפה, אבל אמרתי לך, אתה מדבר על חשודים במידע, אתה יודע כמה פעמים אתה קבעת, אתה יודע כמה פעמים קבעת דברים שהם פליליים לפני שהם היו פליליים, לפחות תהיה מספיק, תהיה מספיק ישר. אופנהיימר, ידידי, אני קורא לך ידידי, כן? אנחנו ידידים. אופנהיימר, אף אחד לא אמרנו, אנחנו צריכים לברר, אבל כשאנשים מאבדים את הבית, מחר פריימריז בדמוקרטים, מה נאור נרקיס עשה לכם? שגע אתכם, הוא מנצח או כאילו אתה, מה יהיה?
3: תראה, אני לא אשקר, אני מודאג ממנו, גם הוא, אני מודאג בעיקר כי אני רואה את הפוסטים שלו, והוא כותב שהוא מתלבט בין מרץ לישראל ביתנו, הוא כותב שהוא מוכן לשבת בממשלה עם נתניהו אחרי השבעה באוקטובר, הוא כתב את זה כמה פעמים, ואני כבר ראיתי אנשים שאנחנו הכנסנו לכנסת, המחנה שלנו, ופתאום קיבלנו את ההפך. יכול להיות שביבי יושב ומחזיק לו אצבעות, מחכה לראות את האריק הראשון, כי זה מה שהוא כתב.
2: אמן, לא נרקיס יסכים לשבת בממשלה של ביבי עם החרדים?
3: לא, בלי החרדים, אבל הוא כותב אחרי השבעה באוקטובר כמה פעמים, בכמה פוסטים, שהוא מוכן לשבת בממשלה עם ביבי. הוא יורד על שולמית אלוני ויוסי שריד
2: אני רואה שנאור נרקיס, שמיקי גיצין טוען שגם מאיימים עליו.
3: נכון, זה בכלל שיטות של אימפי.
1: נאור נרקיס, הנה אני הורס לו, זה מכה לדמוקרטים. מכה. מכה לדמוקרטים. הוא התראה פה כבר פעמיים וזרקנו אותו מהקו, אם אתם זוכרים.
2: לא זרקנו, הוא זרק את עצמו.
1: הבן אדם הזה עושה נזק לדמוקרטים ורכוש גוש השינוי.
2: תגיד לי, יריב.
3: גילוי נאות.
2: כן. אתה מתמודד מולו, צריך להגיד.
3: אני מתמודד מולו במרץ. זאת אומרת, מי שלא יצביע לי יכול לקבל אותו. זה הסיפור פה, זאת השיטה. זה לא רק ש...
1: הוא בדיוק, הוא קיצוני מהצד השמאל.
2: אבל אתה יודע, אני טועה לעצמי, אם אני אתמוך בך, גם יריב, יריב, אם אני אתמוך בך, זה יעזור לו, כאילו זה בעיה. אתה מבין, אתה עכשיו כאילו, אתה מכניס אותי פה, היכה יוסי את יוסי, אני לא יודע מה...
3: אני בעד האמת.
2: מה זה האמת?
3: אם אתה חושב שאני אידיאולוג,
2: כן, אני חושב שאתה אידיאולוג, אני חושב שאתה שמאל.
3: זה בסדר
2: שאתה... אני חושב שאתה פועל לא בשכל רב, אבל אני יודע שאתה מאמין במה שאתה מדבר. אני לא חלוק, אני לא חושב שאתה עושה את זה בשביל ביזנס, כן? לא מרוויחים כסף.
1: בוא נגדיר אותו ככה את יריב. הוא בן אדם אגון, ישר, אידיאולוג, אבל אנחנו לא מסכימים בכלום איתו.
2: לא, נכון, והאמת שאני מחבב אותו גם ברמה האישית. תגיד לי, אז מה יהיה? אז נאור נרקיס, אבל תשמע, בסוף בעולם...

0: מה זה של קליק בייטס, בעולם הזה של אינסטגרם וכולי, וגם אולי זה מעיד גם על הציבור הבוחרים שלכם, פשוט הוא מוכר סינה ואנשים רוצים את זה, שואל אותך.
1: הוא מדגן על סנטימנט שגם קיים אצלי, זה לא סינה, זה תחושה של מצור, אנחנו כחילונים מרגישים שהחילוניות כבר לא לגיטימית, שמנסים להוציא אותנו בכלל מה...
0: אז לכן ללכת להפריע להקרנה של בנות בהרצליה?
1: לא, ברור שלא, אני מדבר על הסנטימנט, הוא מנגן על הסנטימנט הנכון, אבל הוא עושה את זה בצורה הכי לא נכונה, שמזיקה, ואתם יודעים מה, אני גם קצת...
0: אז מה, אתה אומר, אתה שונא את הדוסים ואת הביביסטים קצת יותר טוב? מה אתה אומר בעצם? מה אתה אומר? כאילו נאור נרקיס מגזים עם הסינה, וצריך לעשות את זה כאילו יותר רגוע?
2: לא.
0: תן לו לנו.
1: אני אגיד לך מה, אני חושב שהסנטימנט נכון, אבל אתה לא צריך בסנטימנט הזה להגיד אני ארוס בית כנסת, או אני לא אממן בכלל שום שירותי דת. אני חושב שמדינה, כמו שהיא מממנת תיאטרון, היא צריכה לממן גם שירותי דת, אבל היא צריכה לממן את התיאטרון באותו גובה של שירותי הדת, ועם אף אולי יותר.
0: אבל התיאטרון כל הזמן נכנס לגרעונות, אם אני אספר לך על בימה, אז זה לא נגמר הכסף.
1: כמה ישיבות, כל ישיבה היא
0: גרעון. לא גרעון, איך גרעון? אנחנו, זה, אתה יודע, הארדיסק שלנו פה מול הבורים.
1: אבל זה בדיוק העניין, אבל זה ההבדל. אני מאוד בקו הלוחמים.
0: אתה מוכן להתפשר עם הצד השני? אופנהיימר?
2: על מה?
0: לא עם הערבים.
2: על מה? על מה להתפשר?
1: אין יום שאני לא מתפשר.
0: אתה לא מתפשר.
2: יריב, תן לי לענות לו, בגלל שיש
0: לך... הוא לא נותן לך לדבר.
2: יריב, אני חייב לענות לו.
0: יריב, תן לו לענות, הוא רוצה לגנוב לך את התור.
2: אין להתפשר. לכו הביתה.
0: לא רוצים.
2: הביתה.
0: לא רוצים.
2: שרה, בואי, הולכים הביתה.
0: לא רוצים.
2: יאללה.
0: לא רוצים. לא נגמר התוכנית, יש עוד שתי דקות.
2: אתם חבורת...
0: כן. אתם חבורת רעים.
2: אני לא אגדיר אתכם.
0: אתם, תגיד לי, בוא נשאר אותו קצת על כדורגל. אופנהיימר, אתה ראית מונדיאל?
2: הביתה.
1: אני לא ראיתי משחק אחד בגלל הפריימריז.
0: בוא.
1: משחק אחד.
0: היום לא תראה את הגמר?
2: זה כמו ניר ברקת.
1: האמת שאני היום בערוץ... שמע. אני בערוץ טלוויזיה באותה שעה, אז אני אראה חצי גמר.
0: תגיד, למה אתם עושים? אתה יודע, זה קצת, מישהו עלה על זה שלא עושים, סתם שואל אם זה לא מפריע לכם שאתם עושים את הבחירות, את הפריימריז בתשעת הימים. אתה זוכר מה אז ברל כצנלסון בנאום הידוע שלו שיצאו לטיול בתשעה באב, מה הוא אמר וכולי? לא, אולי אתם צריכים להזיז את התאריך, אולי זה, כל זאת יש לכם גם מצביעים דתיים.
1: יש איזה איסור הלכתי להצביע?
0: יש איסור הלכתי לעשות חגיגות וכאלה. לא, בסדר, סבבה. אז גיידמק, אני זוכר, חתמו על העסקה בתשעת הימים, ואמרו ש... לא גיידמק, גד זאבי, אתה זוכר שגד זאבי קנה את ביתר ברקו? טוב, לא משנה, יריב, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה.
0: אני אמנם לא אצביע לכם.
2: בתשעת הימים.
0: אני אמנם לא...
2: אסור לשבוע מוזיקה, אסור לחגוג זה, אבל לשרוף הסמים מותר.
0: מי שרף? שרפו להם את הסמים. לא, לערבים מותר. הם לא, זה לא זה.
2: זה תוצאתי, אתה יודע.
0: אני נגד שריפת הסמים. אתה יודע שאני הבחור הכי... אפילו
2: יריב יגיד לך.
0: יריב, מי הכי נחמד בזה? תגיד לו, תגיד לאופן.
2: אין אמונה, אין אמונה.
0: איזה אופנהיימר, אבל את מי אתה אוהד הלילה? את ספרד האנטישמים או את ארגנטינה אוהבת ישראל? איפה הוא?
2: ירד. אני כל מה שאמרתי עליך הפוך, אני מאמר ניצחון של ספרד.
0: טוב מאוד. אמרת אמריקה, תגיע עד הזו, וזו גיבלו מבלגיה רביעייה. אבל זה כי טראמפ פרס להם. מה שקרה, הביא להם כללה.
2: לא, הם לא מספיק טובים.
0: טוב, יאללה, שתהיה לי בריא, נראה את הגמר. כולם תהנו, יאללה, עם ישראל חי.

0: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
1: 103 FM. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
3: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
4: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: גם חזק לבית הספר מודן.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 24-55.
8: האקדמית רבת גן.
9: בענן! אני בעננים!
10: חיכינו 4 שנים!
11: והטפסים מוכנים?
9: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
11: מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! האקבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: 720! 720!
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
17: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. שריפת הענק בשומרון, מחקירה שערך צוות מכבאות והצלה, המשטרה וצהל, עולה כי מדובר במוקד שריפה אחד, שבו בדל סיגריה הושלך לצידי הכביש, והוא זה שהחל את השריפה. לוחמי האש עדיין פועלים לחיבוי הדלקה בחוות גלעד, שם 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל. 20 שנות מאסר נגזרו על גבר שאנס את ביתו בת ה3.5 ואת גרושתו, אמא של הפעוטה. המעשים נחשפו לאחר שהאם התקינה מצלמות נסתרות בביתה והזמינה את הנאשם להשגיח על ביתם, ומעשיו תועדו. עוד דרושה הנאשם בביצוע עבירות אינוס בגרושתו בעת שישנה. בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד חלקים מחוק התקשורת שאושר במליאת הכנסת בשבוע שעבר בעקבות עתירות שהוגשו נגדו. בהודעת בג"ץ נמסר, העתירות מעלות טענות כבדות משקל, הן בעניין הליך חקיקתו של החוק והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בו או בוטלו מכוחו. קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף, יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור, כך הודעת בגץ. שר התקשורת שלמה קרעי הגיב על הצו ומסר, פורעי החוק בבגץ מפרים את שבועת האמונים שנשבעו למדינת ישראל ולחוקיה. אם יש מי שסבורים שהכרעות ציבוריות וחוקים צריכים להיקבע על ידי בית המשפט, יועילו נא להתמודד יחד עם חברי האופוזיציה הכושלת, שלא יודעים להפסיד בכבוד ורומסים את הדמוקרטיה. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה, תושב קריית אתא בן 28. לבקשת המשטרה העריך בית המשפט את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
22: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגילונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגילונה.
20: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
23: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע חדש. האם אתם רואים את התמונה הכוללת, הכללית? האם אתם מחברים בין הנקודות? האם אתם מחברים בין החוק למניעת מעצר עריקים, חרדים, לבין החוק לצמצום כוחו של היועץ המשפטי לממשלה, לחוק שהופך את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה לחוות דעת שאינן מחייבות את הממשלה, לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, לעניין ההבטחה של אשת ראש הממשלה וילדי ראש הממשלה, לעניין דרישתו, בקשתו של שירות הביטחון הכללי לחקור עיתונאים מערוץ מסוים, בעניין מסוים. האם התמונה הכללית הזאת בהירה לכם? האם אתם היום מבינים מדוע יצאו מאות אלפים ואולי מיליונים לרחובות וצעקו דמוקרטיה? האם אתם מבינים את המשמעות של חוק התקשורת שהבוקר בגץ שם לו ברקס, אבל הכוונה לחוקק אותו נותרה? האם התמונה בהירה לכם? האם אתם מבינים עד כמה דרמטיות הבחירות שבפתח? האם אתם מבינים מה יקרה אם כל החוקים האלה ייכנסו לתוקפם בכנסת הבאה, ולא יהיה פרלמנט שונה לגמרי, כזה שיוכל לבטל את החוקים האלה? על כך, ועל המונדיאל שמגיע הערב לסיומו ולסיאו עם גמר, על כך, על כל הנושאים האלה, אשמח לשוחח איתכם, וגם כמובן על מה שתבחרו. יש לנו לפחות מאזינה אחת שאמורה לחזור עם איזשהו שיר, נכון שקד?
1: כן.
0: אילנה.
1: נכון.
0: המאבטחת.
1: ליאורה אני חושבת קראו לה.
0: ליאורה. המאבטחת.
1: נכון.
0: מבית הספר.
1: בדיוק.
0: בהתחלה חשבנו שהיא רק משוררת, אחר כך הבנו שהיא עתידה להציג כאן שיר שלם.
1: בדיוק.
0: מילים, לחן.
1: אני...
0: בביצוע.
1: הקהל הזה כבר.
0: יש למה לחכות.
1: נכון.
0: את התוכנית שלנו היום עורך ומפיק אסף נבו, שקד מורה, כבר שמעתם כאן על השידור, רדיו צפון בני הלפרין, ובדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, עידו טבת ואופק קולר. הטלפון שלנו רבותיי 0552-103-103, הוואטסאפ 054-70-103-70, יצאנו לדרך, מי איתנו?
2: כן, גיא.
0: כן.
2: שלום.
0: שלום רב.
2: מדבר בני שגי מתל השומר.
0: בני, תראה, אני, כן. אני רגע, אני פה. אני מרגיש שאני חייב איזושהי הברה למאזינים שלנו. אז היום עורך את התוכנית אסף נבו, הוא לא העורך הקבוע, וזאת הסיבה שהוא גורם לנו לפתוח מאוד מאוד חזק.
1: בטיסה.
0: כן, ואנחנו הרי יודעים שגם כשצוללים עמוק בתוך הים, וגם כשמרקיעים גבוה, זה תהליך הדרגתי, אחרת הגוף יכול לפתח כל מיני תופעות לא רצויות. ובכל זאת, בני, אנחנו נשמח להמריא איתך. בבקשה, בני.
2: תודה. ראשית, גיא, אני רוצה לברך אותך. תשמע, הייתה לך הופעה ביום שישי אצל הרסטל. כן. אני מאוד נהניתי, מאוד... וואלה, הבהרת את עצמך, ואני מוריד לפניך את הכובע על המלחמה שאתה מנהל נגד השלטון דפוק הזה, כל הכבוד.
0: אין ברירה.
2: אני לא ידעתי שאתה משלם מחירים כל כך גבוהים. הוא שאל אותך מה הבן שלך אומר, ואמרת לו שאתם לא מרבחים מספיק לעומת מה שאתם עוברים.
0: לא, הבן שלי שאל אותי, הבן שלי שאל אותי אם אני מרוויח מספיק כסף. כן. ואז אמרתי לו, אני לא חושב, ביחס למה שאנחנו עוברים. אז הוא שאל אותי, אז למה זה משתלם לנו?
2: אני שמעתי את השאלות והתשובות ומאוד נהניתי. כל הכבוד, בדש לשקד.
0: תודה, בני, אבל אני אתן לי לשאול אותך שאלה, אם בכלל פתחת בפוסט כזה על התוכנית.
2: אני חייב הייתי להגיב, הייתה לך הופעה לדעתי הופעה נהדרת.
0: כן, אבל השאלה אם זה לא היה מעט קודר מדי, נרגן מדי, לשעה הזאת יום שישי בערב, לא?
2: לטעמי זה היה ממש, דיברת מנעמת לבך, כנות מלאה, אמרת את מה שיש לך, הבהרת, נהניתי, אהבתי, כל הכבוד.
0: טוב, בני, תודה רבה לך. בבקשה.
2: שמע, מה ששלך, איך אומר תפיר הסייג? מה ששלך, שלך?
0: כן, אבל אם אפשר בני בדיוק להתקדם, כן.
2: כן, אני רוצה לדבר על ההבטחה שמר זיני, ראש השבק, נתן לגברת שרה, הפסיכולוגית של הילדים, כפי שאתה יודע.
0: כן.
2: שמע, דבר הזו יותר מזה, קודם כל שראש השבק מתעסק עם זה, זה שבניגוד לדעת אנשי המקצוע שלו, שים לב, זה הבעיה. הוא לקח את החוות דעת המקצועית שאומרת שצריכים לבדוק לפי מידת האיומי וכו', שם אותה בצד והעניק לה חנין, בעצם הבטחה עד סוף ימי חיי בעלה, שים לב, הוא זכאי באופן אוטומטי ל-20 שנה, וכמו שאמרתם, הגנטיקה שלו מצוינת, אבא שלו חי מעל 100, אז אין לו בעיה. זאת אומרת, האישה הזו תקבל הבטחה מעל 20 שנה עבור מה? מי רוצה בכלל לפגוע באישה המסכנה הזאת, שאלוהים יעזור לה רק, אלוהים יעזור לה, לא אנחנו.
0: בני, בני.
2: היא צריכה הבטחה.
0: בני, תן לי רגע לשאול.
2: היא צריכה הבטחה. אני משתגע. וזיני, תראה, היא דחפה אותו כבר לרמטכ"לות. אם אתה זוכר, עוד לפני מינוי זמיר לרמטכ"ל, היא דחפה את השם שלו בגלל שהיא ידעה שזה האיש שלה.
0: דובר שהוא יהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ואז על פי פרסומים,
2: נתניהו סבר שהוא משיכי מדי. היא דחפה אותו לרמטכ"לות, שהוא חיפשו מועמדים. סליחה, גיא, אני רוצה לתקן אותך. מעבר לזה של המזכיר, היא דחפה את השם שלו, אתה יודע שיש לה השפעה בלתי נדלת על כל מינוי פה, לא משנה ראש הבק, ראש מוסד או ראש משהו. אם היא לא רוצה אותך, אתה לא תקבל את התפקיד. אם אתה לא נאמן למלך, אלא לממלכה, אתה לא תקבל את התפקיד. שמע, האישה הזו, עכשיו אני רואה, העריכו את ההבטחה ב4.5 מיליון שקל לשנה על הילדים, עליה, אני לא זוכר בדיוק אם זה כולל את זה שהוא יושב במיאמי או לא יושב, עזוב, זה כסף מיותר, שמע, בוא נביא בחשבון. הבנים של ברק, הילדים של אולמרט, אף אחד לא מובטח.
0: רגע, בני, בני, אני חייב לעצור אותך.
2: בבקשה?
0: אתה הרי מבין שבאופן כללי אני מסכים איתך, ואנחנו מגיעים מאותו מקום, אבל בכל זאת אני רוצה להקשות עליך, בסדר?
2: בבקשה?
0: רק לצורך השיחה כאן. תראה, הבנות של אהוד ברק, הן בנות שלאורך כל השנים רחוקות מעין הציבורית, וזכותן להיות רחוקות מעין הציבורית. אותו כנה לגבי הילדים של אהוד אולמרט, הילדים שלו החליטו להתרחק מעין הציבורית, למרות שאבא שלהם היה פוליטיקאי בכיר ביותר כל השנים, ואמא שלהם ציירת מוכרת, הם בחרו להיות אנשים פרטיים ולא לבלוט. זכותו של יאיר נתניהו, להיות, לבלוט בשיח הציבורי-תקשורתי, ואפילו לכתוב דברים מאוד מאוד מטריסים, ועל רקע זה אני שואל אותך, העובדה שמדובר באדם שהחליט להיות שחקן מרכזי בשיח הציבורי, והחליט לכתוב, כפי שהוא כותב, באופן מטריס, באופן מרגיז, באופן שמעורר פולמוס, ולטבוע אנשים, וטובעים אותו וכיוצא בזה, זה שם אותו על המפה, בשונה מילדים של ראשי ממשלה אחרים שלא היו על המפה. מהרגע שיש סביבו עניין ומפרסמים איפה הוא נמצא, אתה לא חושב שבן של ראש ממשלה, מדינה שנמצאת במאבק הישרדותי כפי שהמדינה שלנו נמצאת, כשברור שרוצים לפגוע בדמויות מרכזיות, האם אתה לא חושב, ותנסה לנקות את האמוציות, שבנו של ראש ממשלה, שהוא שוב, יודעים מי הוא, התמונה שלו מופיעה בכל מקום. האם אתה לא חושב שהוא עלול להיות יעד?
2: לדעתי לא.
0: לא.
2: תשמע, הרבה אנשים כותבים דברים מטריסים. קח את לוי בארץ. כמה התקפות הוא מקבל וזה, אז מה, יש לו הבטחה? אני לא מבין, דומה. כל אחד שכותב
0: עזוב, דברים מטריקים. עזוב, בן, אתה מאכזב אותי, לא דומה. בפוסטים. גידון לוי, גידון לוי, כותב כן. דברים, קודם כל אם אתה שואל אותי, גידון לוי באקלים הציבורי שיש עכשיו, הוא בהחלט אדם שעלולה להישקף לו סכנה, נאמר את זה ככה בעדינות. זה אחד, אולי גידון לוי הרוויח שיש כרגע סנועים יותר ממנו ובולטים יותר ממנו בצד הזה של המפה. אבל לא על זה שאלתי. שאלתי האם אתה סבור שבנו של ראש ממשלה, שהמקום שבו הוא נמצא מפורסם, והמקומות שבהם הוא מסתובב מפורסמים, והתמונה שלו היא תמונה זמינה ומוכרת, האם אתה לא סבור שיש חשש שגורמים פחאיים, כלומר אויבינו, איראנים, חמאס, חיזבאללה וכיוצא בזה, ינסו לפגוע בו?
2: יש לי שאלה אליך.
0: כן.
2: למה הוא בחר לגור במיאמי? אני רוצה להבין, פה בארץ, אתה מסכים איתי שפה בארץ המקום שלו יותר בטוח מאשר במיאמי? הוא רוצה לגור במיאמי, שישלם את הבטחה שלו.
0: אז בני, אני אשאל אותך עוד שאלה.
2: למה אנחנו...
0: בני, אני אשאל אותך עוד שאלה. אני אשאל אותך עוד שאלה.
2: רגע, שנייה, למה אנחנו כציבור ישראלי, שמשלם מספיק מיסים, צריך לשאת את זה שראש הממשלה רוצה לשבת במיאמי? אני לא מבין את זה.
0: אני אענה לך.
2: אתה מסוגל.
0: אני רוצה לענות לך.
2: אתה יעד ביטחוני, תשב בארץ ותגור פה. ההבטחה פה עולה עשירית מחיר מההבטחה במיאמי.
0: בני, תראה, אני שוב, כדי שלא ישתמע אחרת.
2: רגע, אתה לא מסכים למה שאני אומר?
0: לא, אני אסביר. אני רוצה להסביר.
2: בבקשה?
0: אני רוצה להסביר את עצמי. שלא ישתמע אחרת, אני חושב שההבטחה שאושרה למשפחת נתניהו היא מופרעת, אין מילה אחרת, היא מופרעת, היא מוגזמת, היא חזירית והיא מכעיסה מאוד מאוד, זה אחד. אבל אני בטח לא נמצא במקום שלך, אני חושב שבנו של ראש ממשלה יכול להתנהל כפי שהוא רוצה להתנהל, ולחיות איפה שהוא חושב שנכון לו לחיות, כי משום שהאיומים עליו הם רק בתוקף העובדה שהוא בנו של ראש ממשלה, ובמובן הזה, אם הוא חושב שנכון לו לחיות במיאמי ולא בישראל, כי בגלל שהוא בנו של ראש ממשלת ישראל, והוא טיפוס טמפרמנטי, הוא לא יכול לחיות בישראל, או לא בוחר לחיות בישראל, אז האיומים שנשקפים על חייו, בתוקף זה שהוא בנו של ראש הממשלה, הם נתון שצריך לעניין אותו, אבל לא צריך להיות מכריע, הוא יכול לחיות איפה שהוא רוצה על הגלובוס. ואם כתוצאה מזה שהוא בנו של ראש הממשלה יש לו סכנה, אז מדינת ישראל צריכה לדאוג...
2: אבל למה אני צריך לשאת בהבטחה? אם הוא בוחר, שים לב מה שאתה אומר, גיא, אני לא מסכים לטיעון.
0: לא מסכים.
2: מבחינה רציונלית, תחשוב באופן לוגי. אם הוא בוחר לחיות במיאמי במקום בארץ, כן. לפי בחירה שלו, כשאתה נותן לזה לגיטימציה, ובוא נגיד שזה בסדר, הוא יכול לבחור איכן שהוא רוצה לגור, למה אני, בנימין צגי וגיא פלג, צריכים לשאת בהוצאות הפתחה שלו?
0: כי אנחנו לא
2: אדוני,
0: רוצים...
2: אדוני, אתה רוצה לבחור לגור בחול
0: לא רוצים...
2: במיאמי, שתישא, תוציא את הכסף מכיסך, ותישא
0: לא...
2: בהבטחה הזאת, בתוספת ההבטחה.
0: בני... אני אגיד לך, אני סבור שאילו ראש
2: הממשלה... רגע, אתה הבנת את מה שאמרתי?
0: קשה שלא להבין, אבל אני רוצה גם לסיים את השיחה, וגם להגיד לך בסוף מה דעתי. אני חושב שאם נתניהו היה, נגיד את זה בעדינות, יותר רגיש לכספי ציבור, הוא היה צריך לקרוא לבן שלו, והיה אומר לו, תשמע יאיר, ההבטחה מאוד מאוד יקרה, אני מבקש שתשקול מחדש את ההחלטה שלך לחיות במיאמי, אבל בסוף... ההחלטה היא של יאיר, כמו כל אדם חופשי, יכול להחליט איפה שהוא חי, ואני חושב שבתקופה שראש הממשלה מכהן, למדינת ישראל יש אינטרס ראשון במעלה, לדאוג ששלומו וביטחונו של בנו של ראש הממשלה יובטח, משום שזה עלול לפגוע במדינה ובעומד בראשה. זו דעתי. אין לזה כמובן שום... בין זה לבין לתת לגברת נתניהו הבטחה עד סוף ימיו של ראש הממשלה, זה מופרח, חזירי ולא מתקבל על הדעת, וכמובן גם 5 שנים שמובטחות לילדים, בלי קשר אם נתניהו יהיה ראש ממשלה, כן או לא. בני, תודה רבה לך.
2: חזירי לגמרי. תודה רבה,
0: תודה,
2: גיא.
0: בני, ביי. כן, מי איתנו?
3: שלום.
0: שלום.
3: מדבר אבי מהמרכז.
0: כן, אבי, בבקשה.
3: עכשיו, אני רק שאלה, אם בבחירות הבאות עלינו לטווה, הימין ינצח בפרש רצינית את הבחירות, אתה מבין שהעם רוצה, העם רוצה רפורמה בבתי המשפט?
0: תראה.
3: שואל.
0: תראה, להתראות, אבי, להתראות, בואו נמשיך. אני מרגיש שאני, תשמע, אני אסביר רגע לאורך. אסף, אני מאוד מיומן, אני כבר כמה שנים כאן. כשאני מרגיש באופן סובייקטיבי, יכול להיות שאני טועה, כשאני מרגיש אלימות, אולי אני טועה, אולי אני עושה עוול, אבל לא בא לי לפתוח ככה את השבוע. אני ממש מתנצל. אני שומע טון שאני מרגיש שהוא טיפה תוקפני, אני מוותר. בא לי משהו יותר נעים. אולי אני עושה עוול, אולי אני טועה, מה אני יכול לעשות? לא בא לי להתקוטט. כן. ואי אפשר גם שקד להתעלם מרוחות המלחמה, נכון? שמנשבות.
1: ונצד, האם אני חייבת להודיע משהו למאזינים, או מאזינה ליאורה לא תוכל להיות היום? היא תעלה ביום שלישי.
0: רגע, איך את יודעת את זה?
1: שמעתי מאסף. אנחנו ניסינו להשיג אותה.
0: כי קבעתי איתה.
1: נכון, אמרה שלא יכולה, מה נעשה?
0: אני לא הבנתי.
1: ניסינו.
0: אנחנו לא קבענו איתה?
1: אנחנו קבענו.
0: והיא מבריזה לנו.
1: היא לא מבריזה, היא אמרה שהיא לא יכולה.
0: היא לא יכולה.
1: אבל היא תהיה בשלישי.
0: שקד, אני רוצה להסביר לך. זה גם עולה ביחסים שלי ושלך. זה בסדר שיש התחייבויות אחרות, אבל צריכים להסביר את ההתחייבויות האחרות. זה לא ככה. קבענו איתה היום, היה לה כל סוף השבוע להתכונן, כדי להציג את השיר. יש לנו איזשהו קהל מאזינים, ייתכן והם המתינו לעניין הזה. אני אשקול אם להעלות אותה ביום שלישי. לפי הצלחים שלנו.
1: אולי היא צריכה עוד זמן הכנה.
0: כן. הבת שלה מתנצלת בשמה. זה בבחינה ועיון, אנחנו נחליט. כן, מי איתנו?
4: שלום גיא.
0: כן, נחום, מה קורה?
4: תגיד לי, אתה לא שואל עליי, לא מעניין אותך.
0: נחום, תראה. נחום, זה חוזר על עצמו איתך.
4: מה עם חברה שלי, מה?
0: נחום, אני רוצה להסביר לך, תשמע, חבל שאני כל שיחה איתך צריך לפתוח בהקדמה המיותרת הזאת. תראה, נחום.
4: כן.
0: אני לא יודע אפילו איך להתחיל. כן, על מה רצית לדבר, עזוב.
4: קודם כל, אני רוצה לשאול, מה שלום החבודונת שמשדרת, היא מכירה אותי כבר.
0: בטח.
1: הרי אני מכירה אותך, נחום.
4: מה אתה אומר?
1: אני בסדר.
0: טוב, נחום, יאללה, בוא נתחיל.
4: תגיד לי, רציתי לשאול אותך, את עובדת כל כך הרבה שעות, אבל אני מקבל אותך גם אצל קרסו, גם פה, גם פה. את עובדת אצל כולם?
1: כן.
0: מה הכוונה אצל כולם? מה אתה חושב שמשרה מלאה זה?
1: אבל אני לא מדברת אצל כולם.
4: מה?
1: יש הבדל.
4: אבל למה כולם רוצים אותך? כנראה שאת טובה.
1: כי יש ביקוש.
4: כל הכבוד, תאמין לי, הפעם אני מבדיע לך.
0: כן, אנחנו, בוא נתחיל.
4: התורה, אני מפרגן לה, אתה לא נותן לי. תשמע, כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: בבקשה.
4: איך אתה אומר, איך אתה רואה את כל המונדיאל שאלה היה? נהנית, פחות נהנית, ציפית יותר, יש משהו שיטריף אותך, יש קבוצה
0: שנהנית,
4: איך, מה אתה אומר?
0: תראה, אני תראה, אני חושב שהיה מונדיאל נפלא. אני חושב שראינו רמה גבוהה מאוד של כדורגל ממספר לא מבוטל של נבחרות. אני חושב שהכוכבים הגדולים של הכדורגל העולמי הגיעו בענק, אם זה הלנד, אם זה מסי כמובן, אפילו רונלדו, אמבפה, הכוכב העולמי הגדול היחידי שזה היה, ככה זה נראה עד אתה.
4: רגע,
0: למין ימל, בינתיים ההופעה שלו היא בינונית. אני מאוד מקווה שהיום הוא לא ישנה את הרושם הזה. אבל אני חושב שזה מונדיאל נפלא בכל ההיבטים שלו, למעט העובדה שחלק לא מבוטל מהמשחקים היו בשעה שאני לא עמדתי בה, ולכן ראיתי רק תקצירים, זה פגע מאוד בהנאה שלי, אבל כפי שהסברתי לילדים שלי, הכדורגל הוא משחק אהוב בכל העולם, וכשהוא משחק, כשמשחקים את המשחקים בשעות שנוחות לנו, המשמעות היא שבמקומות אחרים בחדור הארץ, המשחק משודר באמצע הלילה, ולכן זה בסדר, פעם בכמה מונדיאלים, שאנחנו, אתה יודע, צריכים להתחשב גם בצד האחר של הכדור.
4: כן, גם האוויר שם לא היה הכי טוב, ומקסיקו האוויר צפוף.
0: כן, טוב.
4: עכשיו בוא נגיד לך איך אני ראיתי.
0: כן.
4: אני מאוד נהניתי דווקא מהקבוצות האפריקאיות.
0: נכון.
4: שהביאו שחקנים שלא חשבתי. הקבוצה הזאת של ארגנטינה, בקושי ניצחה אותה.
0: כן.
4: אני לא הבנתי בכלל על המקום הזה.
0: כן.
4: מתברר שזה בכלל מקום של 500,000 תושבים.
0: נכון. זה ממש מדהים. נכון.
4: אז אני שואל אותך, גיא, בתור אחד שאוהב כדורגל.
0: אז למה אנחנו לא?
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא בגלל זה.
0: אלא?
4: שאתה אוהב כדורגל בתבנית כדורגל, אני שומע אותך הרבה.
0: כן.
4: איך אתה מסביר שקבוצה עם כל כך קצת אוהדים עולה ונותן את הדרגה מול ארגנטינה?
0: רמה גבוהה של שחקנים.
4: אבל איפה הם היו כבר? אף פעם לא שמעתי על המקום הזה בכלל.
0: נו, אז זה היופי שיש מונדיאל, ובמונדיאל גם מתגלים כוכבים חדשים, ואני בהחלט חושב שהנבחרת הזאת, יש שם כמה שחקנים שבוודאי סידרו לעצמם עכשיו חוזים, בליגות האירופאיות הגבוהות.
4: תגיד, גיא, אני אשאל את חוד שאלה. אתה חושב שאם אנחנו היינו עולים, היינו מנתחים
0: לזה קבוצה שם? ממש לא. אנחנו מתרפקים, אנחנו מתרפקים עשרות שנים על גול אחד שיבקיע מוטלה. מה, אנחנו לא...
4: אבל אל תשכח שזה היה בית אוסיאני.
0: טוב, נחום, תודה.
4: תמסור דש לידידה שלי.
0: 100%.
4: ביי.
0: ביי, כן.
5: חג שמח, גיא.
0: חג? איזה חג? פספסתי משהו?
1: כן, היום זה הגמר, אז אומרים רך, חג שמח.
0: עם מי אני בבקשה?
5: אתה עם איז'ו מגליל ים.
0: איז'ו, כן איז'ו.
5: כן, מגליל ים. תשמע, שריפה שנמשכת לאורך כמה קילומטרים טובים, פיק טק מאתמול להיום כבר קבעו שזה בדל סיגריה. אולי זה לא נזרק אתמול, אולי לא נזרק שלשום, אולי סיגריה ישנה, אולי זה בכלל לא מהסיגריה.
0: אתה מדבר על השריפה בחוות גלעד. כן?
5: מה אתה אומר?
0: אתה מדבר על השריפה בחוות גלעד.
5: נכון.
0: נו, אז מה השאלה שלך? על מה אתה רוצה לדבר?
5: נו, איך כבר קבעו? איך כבר קבעו שזה בדל סיגריה של נזרק?
0: תראה, איז'ו, אני אגיד לך. תראה, קודם כל אני בעניין של חקר שריפות, אני לא מבין דבר וחצי דבר. למרות שהייתי... רגע, איז'ו, תכף תספר לנו. למרות שאני הייתי נוכח בתור כתב משטרה בשריפות גדולות מאוד, מה שאני זוכר מההסברים של חוקרי שריפות, הרי יש, יש ממש אנשים שזה בדיוק התפקיד שלהם.
5: נכון.
0: שהם רואים, למשל, אם יש כמה מוקדים, והם רואים האם מדובר למשל בשריפה שהתחילה בארון חשמל וכיוצא בזה. לכן, הרבה מאוד פעמים יש להם אינדיקציות ראשונות. אם הם רואים שהשריפה מתחילה ממספר מוקדים, אז היא יותר מסתדר עם הצתה. ואם הם רואים את המוקד של הבערה בארון חשמל, אז הם מבינים שזה קצר חשמלי. ואם הם רואים לא את זה ולא את זה, אז הם יכולים לחשוב שמישהו אולי עשה שימוש רשלני באש, זרק סיגריה, לא כי במנגל וכיוצא בזה, אבל דברים, בדרך כלל, התמונה הסופית מתקבלת אחרי שהם משתלטים על השריפה. מה תורדת מנוחתך? מה תורדת מנוחתך?
5: אני אגיד לך, פשוט בגלל שאני מתעסק גם בדברים האלה.
0: באיזה מובן אתה מתעסק בדברים האלה?
5: זה הכל, אני עשיתי קורס כבאות והצלה, ואני הייתי בכל מיני דברים.
0: אז אתה יודע על מה אני מדבר.
5: כן, אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר. אני רק יכול להגיד לך שהשריפה כשהיא רצה, היא רצה, היא אוכלת הכל. אז יכול להיות שבדרך היא גם אכלה את הארון חשמל. אתה מבין? אז אי אפשר לקבוע בוודאות שזה קצר, גם אי אפשר לשלול שזה קצר. כן. אז פה דברים הם...
0: אישו, אני אגיד לך, אני אגיד לך מה אני חושב שאתה מתכוון אליו, ואתה נזר לא להגיד.
5: בדיוק.
0: אני אגיד לך.
5: אני לא יכול להגיד, כי אני אין לי הוכחה.
0: כן. אז אני אומר, אם אין לך הוכחה, עדיף לפעמים...
3: ברור.
0: לא לדבר אם אין הוכחה.
3: ברור.
0: אבל מה אנחנו כן יודעים? מה אנחנו יודעים בוודאות? אנחנו יודעים שהרמטכ"ל שלנו, למשל, מנסים להדביק לו שמאלנות עכשיו. אבל אנחנו יודעים שראש השב"כ שלנו הוא בשר מבשרו של הימין. יש שיגידו הימין הקיצוני, ויש שיגידו הימין החרדלי, אבל אין חולק שדוד זיני הוא בשר מבשרו של הימין. איזה גוון של ימין, אני לא יודע, אני יודע שראש הממשלה אמר פעם, זה מה שמיוחס לראש הממשלה, שהוא משיחי מדי, אבל ברור שאיש לא חושב שדוד זיני הוא שמאלן. מה אני רוצה להגיד? שאין חולק שככל שמדובר חלילה בפיגוע, שירות הביטחון הכללי שלנו לא יעשה הנחות למחבלים פלסטינים, נכון? לא שאני חושב ששמאלנים יעשו הנחות, אבל אני אומר, גם אתם במרכאות, הקונספירטורים הגדולים, לא מעלים על דעתכם ששבק בראשות דוד זיני יעשה איזושהי הנחה למחבלים פלסטינים שרצו להצית חווה של יהודים על יושביה, נכון?
3: ברור.
0: יפה. אז לכן אני שואל, אני עוד לא קראתי שהערכה היא שזה בדל סיגריה, אבל בהנחה שזאת הערכה, למה אתה חושב שמי מגורמי הביטחון עכשיו יעשה כזאת הנחה מפליגה לארגוני טרור רצחניים, שחלילה רצו להצית חווה על יושביה? כאילו, אני מנסה להבין מאיפה הקונספירציה הזאת בכלל מחלחלת לראשך.
3: לא, לא, לא, חלילה. אני אמרתי, אני, לפני שאני מציב בפניי עובדה, עם הוכחות, עם קבלות, אני לא מעלה שום דבר.
0: כן. אתה רק מרמז.
3: אני יכול להגיד לך, גיא, סליחה, שהנושא הזה מציק לי שהאפר והאפר עוד לא התפזר. פוקוס פוקוס, יש כבר כסף לבנייה חדשה. בתל אביב, לפני שנה ירד טיל, פגע והוריד בניין 4 קומות, עד היום, חוץ מגדר, אין כלום שם. אז המבין יבין.
0: כן, 100%, תודה איז'ו.
3: די, תודה רבה לך, ואסף חמוד לאללה.
0: טוב, 100%, אסף, הנה קיבלת מחמאה. כן, מי איתנו? כן.
6: שלום, גיא?
0: כן.
6: היי, מה שלומך? זה ניר.
0: ניר מאיפה?
6: ניר מקריית אונו. ואני מאוד מאוד שמח לדבר איתך, אפילו קצת מתרגש, בטח אחרי התוכנית ביום שישי.
0: למה היא פקטור במדד ההתרגשות שלך?
6: כמעט יום שישי מאוד הערכתי ואהבתי אותך, אז הערכה והאהבה הזאת היא רק הכפילו את עצמם.
0: וואה, טוב, איזה כיף.
6: כן, אני אעשה את זה ממש.
0: כי התלבטתי, רגע, סליחה, קודם כל אל תעשה את זה קצר, כי דווקא... כשנעים לי, אני רוצה עוד.
6: אוקיי, מעולה.
0: אז אתה יודע, ככה, יש לי, העורך דין שלי, אסף שרף, תמיד הוא אומר לי, אין יותר מדי טוב, ואין יותר מדי נעים. מה דעתך, שקד?
1: משפט יפה.
0: נכון? אין יותר מדי נעים. אז אני אגיד לך, אני התלבטתי מאוד עם להתראיין לתוכנית הזאת, ואני שמח שלפחות בראייתך זה היה מוצלח. כן, ניר, מה רצית להגיד?
6: תראה, אתה שאלת את המאזין הקודם אם לא היית קודר מדי ועצור מדי ברעיון, והתשובה שלי היא חד משמעית לא. ולמה אני אומר שלא? שאדם מוצא את עצמו מאוים על בסיס יומי. שאדם הוא יד להסתה פרועה של גורמים בכירים ביותר במדינה הזאת, אני לא מצפה ממך לצחקק ולא להסתחבק ולא לצאת במחולות.
0: כן, טוב, נכון.
6: אתה סוג של מטריע בשער, ואני חושב שהעבודה שאתה עושה והקול שאתה משמיע מאוד מאוד מאוד חשוב. הייתי מאוד גאה ברעיון הזה.
0: תודה רבה.
6: והייתי גאה, אני חייב להגיד, אתה לא טוב לשמוע את זה, אבל הייתי קצת מאוכזב מארז טל, שהוא פיגורה די גדולה.
0: למה?
6: בטלוויזיה ובתקשורת. ציפיתי לקצת יותר עמוד שדרה והתבדיתי.
0: באיזה מובן?
6: אני כנראה, אני אנמיש את הציפיות שלי.
0: לא, למה? זה מעניין אותי, למה אתה חושב שהוא הפגין? אני דווקא חשבתי שהוא היה מאוד מצוין.
6: בשאלות שהוא שאל אותך לגבי ינון מגל ולגבי סגל, ואולי אתה צריך להיות קצת יותר סחבק וקצת יותר מצחקק וקצת פחות קודר, וכדי לאזן את הקדירות שלך הביאו את ברנו המקסים.
0: רגע, ברנו זה עניין אחר. תראה, אני אגיד לך ככה, תראה, אתה חייב להבין, זה גם מה שבא לידי ביטוי, אולי אם האזנת לתוכנית שלנו, בשיחה שלי עם בני סגי. תראה, רעיון חי גם על קונפליקט. הוא לא יכול להיות כשמרואיין אומר משהו, והמרעיין אומר, נכון, אתה צודק. ועל רקע זה תמיד צריכים לשאול שאלה, והשאלה צריכה לייצר איזשהו קונפליקט. ומייצרים את השאלה, בין אם אתה... אתה חושב כך, ובין אם לא, רק לשם הדיון. אני לא חושב שארז דל חושב שאני צריך לנהל איזשהו דיאלוג עם ינון מגל. אני כמעט בטוח שלא. אני חושב שהוא צריך לשאול אותי את השאלה הזאת. הוא צריך לשאול אותי את השאלה הזאת, כי זאת שאלה שהוא חושב שיתכן ושאלתי את עצמי, או למשל, נשאלתי על ידי אל ברקוביץ' בשעתו. אני חושב שהשאלות האלה הן לגיטימיות. אני מסכים שהביאו את ברנו בין היתר, כי רצו קצת לרקח את האווירה. אני חושב שהצליחו. ברנו הוא חבר שלי, הוא באמת חבר שלי, והוא אדם שפי וליבו שווים, והוא נוטף אהבה ושמחת חיים, ואני חושב שהיה מקום לחשוש שהרעיון איתי יהיה שעה קודרת מאוד, ולכן הייתה מחשבה כנראה להקליל קצת את האווירה. יש שחשבו שזה מיותר, ויש שחשבו שזה הוסיף, ולי אין דעה מיוחדת okay. בעניין. חוץ מזה שאני תמיד שמח לפגוש את ברנו.
6: ברשותך גיא, אני ארצה להמשיך את הקו הקודר דווקא.
0: בבקשה.
6: כי אני צופה שככל שנתקרב לבחירות, וככל ושהסקרים יהיו ברורים יותר, יהיו יותר ויותר ניסיונות חבלה לפגוע בתואר הבחירות. ואני קורא למחנה השפוי לא להיגרר לפרובוקציות.
0: באיזה מובן? תן לי דוגמה למה אתה... חוץ מהכותרת.
6: אני אתן לך דוגמה. בקשה. יש לי הרבה חברים
0: כן.
6: שאני ממש הפצרתי בהם. הפצרתי. להגיע מחול כמה שזה יעלה כדי לממש את זכותם כן. ולהצביע.
0: אוקיי.
6: ואני קורא דברים, ואני שומע דברים, ויכול להיות שזה נכון, ויכול להיות שלא.
0: מה?
6: אבל הבקשה שלי הייתה מהם, להקדים להגיע לארץ, ולא לחכות ליום יומיים לפני הבחירות, שלא יקרו כל מיני ניסים בנתב"ג, כל מיני ניסים בשמיים, לא להשאיר שום דבר ליד המקרה.
0: אה, אתה מרחיק לכת, מה זה יקרה?
6: יכול להיות, אתה יודע מה? אולי הפעם אני אאגף אותך משמאל בהקדירות שלי, ואני חושש שבמעוזות מסוימים של קלפיות שבהם אחוזי ההצבעה של המחנה השפוי ידועים מראש, יהיו שם פרובוקציות בכניסה ולא יאפשרו להגיע לשם. ואני מבקש גם ממך וגם מכל מי שמאזין לנו, חבר'ה, לא להתאמם, אלה אולי הבחירות הכי קריטיות, לא אולי, בטוח, אלה הבחירות הכי קריטיות לפניה של מדינת ישראל. ואני אומר לך שאני לא אשאר פה במידה והטירוף והטרלול הזה יימשך בפעם הבאה, אבל אני לא מאמין שזה יקרה. אני גם טיפה לאופטימי לסיום. אני מאמין שבעוד 3 חודשים מדינת ישראל תשליך את ממשלת הטרלול, הדמים, אני לא יודע איך לקרוא לה כבר, לפח ההשפעה של ההיסטוריה, כי שם מקומה, ולא בשום מקום אחר, ואני מתנצל על הטון המאוד לוחמני והמאוד כואב. אני אומר זה מדם ליבי.
0: 100% ניר, תודה לך.
6: תודה לך.
0: פרסומות.
7: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: ברוך השם.
8: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
9: נכון.
8: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
9: לא, לא נכון.
8: נכון מאוד.
9: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
8: תודה רבה לך.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: אני בעננים!
12: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
11: מזמן! מה אנחנו ישנים?
12: מונדיאל 20 ו...
11: יש!
12: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
15: הנה זה בא! הנה זה בא!
16: היום, בחבילת

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
4: גם חזק לבית הספר.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
4: זה יום חזק.

0: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: כן, מי איתנו?
2: היי גיא, מדבר בועז מתל אביב, מה שלומך?
1: מה?
2: מדבר בועז מתל אביב, מה שלומך?
1: כן, בועז, בבקשה.
2: אנחנו דיברנו לפני כמה חודשים בנוגע לראש השבק החדש.
1: כן.
2: ואני אמרתי לך שאני מכיר את הארגון מבפנים, ושהוא לא היה מתקבל לארגון בחיים. לא בשום צרה, בשום שלב. ואתה אמרת שצריך לתת להם צ'אנס.
1: לא אמרתי את זה.
2: מה כן נאמר?
1: אני אגיד לך. אתה אמרת, ומכאן יצא קצפי, שאדם שהוא היה מפקד בצהל, בדרגות הבחירות ביותר, הגיע לדרגת אלוף, לא יכול להיכנס לשירות הביטחון הכללי, בהגדרה, בגלל שהוא משתייך לאיזשהו זרם ביהדות. ואני אמרתי, אני חושב שמי שיכול להיות לוחם בגולני, ומפקד ממפי בגולני, ומפקד ומגד ומחת, ואלוף בצהל, לא יכול בגלל שהוא הולך לרב הזה ולא לרב אחר, להיות מודר מלהיכנס בשערי שירות הביטחון הכללי. אתה יכול להגיד לי, תשמע, האם אדם שגר איפה שהוא גר, והרב שלו הוא זה הרב שלו, האם הוא יכול להיות בשבק, למשל ראש המחלקה היהודית בשבק, אולי סימן שאלה. אבל לבוא, אתה אמרת שהוא לא יכול לבוא אפילו כאורח.
2: כמובן זה היה קיצון, נכון, נכון. אבל בסופו של דבר, הרי כל זה היה להגיד שגרוניס לא סתם הכניס את הסעיף כשהוא הכניס. והיה פה מישהו, והיום אני כבר יכול להגיד למי התכוונתי, במיוחד עמי אלון, ואנשים מאותם ימים שאני הכרתי, שאמרו, הברנש הזה הוא מסוכן. הנאמנות שלו לא נמצאת למגילת העצמאות של מדינת ישראל. האדם הזה הוא לא ממלכתי, והוא סיכוי מאוד גדול שכשהוא יעמוד בצומת של האם הוא משרת את הקאט שלו או את האינטרסים של הקאט שלו לעומת מדינת ישראל, הוא יבחר לא נכונה. עכשיו אני חייב להודות, אני לא חשבתי שזה יקרה כל כך מהר, והוא לא משתין מהמקפצה, הוא עושה יותר גרוע מהמקפצה. אז דבר ראשון, אני חושב שאני צדקתי במובנים. אתה לא מסכים איתי?
1: אתה מכניס לי לפינה, ואני לא רוצה להיות בפינה הזאת, כי אני אגיד לך מדוע. כי אני חושב, ואני אמרתי את זה בצורה מפורשת כאן בתוכנית, אני חושב שיש בעיה עצומה עם זיני, אמרתי את זה בצורה מפורשת יותר ומפורשת פחות, אני חושב שההליך שלו מלכתחילה הוא פגום, אני חושב שככה לא עושים רעיון לראש שירות, והנסיבות שבעתיין פוטר רונן בר, ובעתיין מונה דוד זיני, אני לגמרי חושב שהמינוי הזה היה בעייתי, והיה בעייתי מראש. יחד עם זאת, אני חוזר ואומר שאני לא חושב שאפשר לפסול מלהיכנס בשערי השבא אדם, בגלל שהוא משתייך לזרם כזה או אחר ביהדות. ככה אני חושב. אני חושב שמי שיכול להוביל לוחמים בקרב, וחושבים שזה בסדר גמור להוביל לוחמים בקרב, אז הוא יכול להיות גם בתפקידים אחרים. כך אני חושב, אני לא חושב שאחד יכול להיות, שהזרם שלו ביהדות מתאים שהוא יהיה מפקד חטיבת גולני, אבל הוא לא יכול להיות רכז שטח בשבק.
2: זה בדיוק המצב, אבל גיא, זה בדיוק הנקודה. באמת, זה בול הנקודה. זה לא הגיוני שאנחנו, נגיד החבר'ה האלה, הם לא ראויים להיות המפקדים בצבא, כי זה באמת משוגע, נכון? הרי בוא נגיד את האמת, אנחנו נלחמים את המלחמה שלהם, שיריב אופנהיימר עושה מילואים עד גיל 45 במחנה אופר, הוא לא מאמין במה שהוא עושה, אבל אין לו ברירה, כי הוא עושה את זה, כי הוא מקבל מילואים והוא שמאל ציוני, אז הוא חייב ללכת לעשות את זה. אוקיי, החבר'ה האלה, זאת המלחמה שלהם, וברור שהם יהיו לוחמים. אבל השבק מתקבלים מעטי מעט, ואותם מעטי מעט רק בגלל שהם מעטי מעט. וכמו שזה סיירת מטכ"ל ושלדג, יש יותר ביקוש על המקומות. דרך אגב, גם בגולני זה ככה, יש שלושה שרוצים על כל אחד, זה נכון. אבל הביקוש פה הוא אדיר, לארגון יש את הפריבילגיה ואת החובה לבחור אנשים שההסתברות שהם, שקר הגידול שלהם, איפה שהם באו, לא יאפשר להם, בכל צומת שהם יעמדו, הם יראו רק את טובת המדינה. ואני מקווה, כמו שאמרתי לך פעם קודמת, שתעלה פה קואליציה חדשה, או קואליציית אחדות.
1: רגע, שבה... בועז, אוקיי. כן. גם אני מקווה כמוך, אבל תן לי לשאול אותך כמה שאלות, בסדר?
2: כולי אוזן.
1: אוקיי. אתה בעצם אומר שאנחנו נחלק את אנשי הביטחון שלנו,

0: מטפל בחברים
1: בשטח
0: שלו.
1: שלו, נכון? בשטח שלו בטרור, נכון. רגע. ואתה ודאי חושב שכשהייתה בשעתו ההינתקות, אז אנחנו צריכים להגיד חבר'ה, כן, מי שהוא, נתחיל לשאול את החיילים, מה הדעות הפוליטיות שלך, אתה חובש כיפה.
0: פשוט נתנו להם יד חופשית אז.
1: כן. ואנחנו נשחרר מתפקיד כל אחד שחושב שלא צריכים לפנות, או כן צריך לפנות. אתה ככה חושב שהצבא צריך להתנהל. זאת אומרת, שבעצם יעשו שאלת עומק בצבא, כל אחד לפי התפיסה שלו, יש כאלה שהם אולי, התפיסה שלהם יותר מכילה לגבי טרור יהודי, ויש כאלה שחושבים שזה אסון נורא, וישאלו את החיילים כל אחד מה הדעה שלו, ולפי זה יחליטו מי ישלח, כי אתה אומר, תראה, אם בוחרים את אלוף פיקוד, לפי העמדות הפוליטיות שאנחנו מייחסים לו, אז מה ההבדל? אז אולי צריכים גם לשאול את הפקודים שלו, עד רמת הממפי. אולי יש ממפי שהוא בסוף, הוא מתנחל, והוא בא מהתנחלות, ויכול להיות שבתוקף זה הוא לא יכול לטפל בפשיעה יהודית, משום שאנחנו חושבים שהוא משתייך לאיזה זרם, שהוא מתייחס נגיד ביותר החלה לפורעים. אתה חושב שככה מדינה יכולה להתנהל?
0: אז אני, אם במילה אחת אני צריך להגיד, התשובה הקצרה היא כן, כמובן שזה, הבאת את זה לכדי אבסורד, אבל זה...
1: למה אבסורד? נתחיל לשאול את כולם, אם מתאים להם לטפל בפורעים בחווארה, או לא מתאים להם לטפל.
0: אוקיי, אז בואי אני אעשה צעד אחורה, שנייה צעד אחורה. הדבר ראשון, צבא הגנה לישראל לא שולח צווי גיוס לערבים ישראלים, נכון?
1: נכון.
0: כי הוא מראש לא שם אותם בדילמה הזאת. הוא אומר, אני לא סומך עליכם.
1: נכון.
0: ואני לא מחלק לכם עם 16, כי אני לא סומך עליכם שאתם תפנו אותו אך ורק אל אחיכם. אני מפחד שמתי שהוא תפנה אותו אלינו.
1: לא, אני לא חושב שזאת האמירה. אני חושב שאתה מקצין את האמירה. אני לא רוצה להעמיד אותו. אני חושב הפוך. אני הייתי מספר את זה הפוך. אני לא רוצה להעמיד את מוחמד מג'דלה, שהוא ישראלי, פטריוט ישראלי, כך אני רואה אותו, חבר שלי. אני לא רוצה להעמיד אותו בדילמה, שהוא בתוך הטנק, או בתוך המטוס, או בתוך המסוק, או בסוללת תותחנים, אם הוא יורה וחלילה פוגע בדוד שלו, או בבני דודים שלו מדרגה ראשונה, אני לא רוצה להעמיד אותו בדילמה הזאת. לא, אתה הלכת עוד צעד, אם הוא יפנה כלפי את הנשק, אני בכלל אומר זה לא על השולחן, אין שום סיכוי שמוחמד מג'דלה יפנה אליי את הנשק, אבל יש סיכוי, אבל יש סיכוי שהסוללת התכנים שהוא יוצב בה, אם יוצב בה, תירה פגז שחלילה יפגע בדוד שלו, באח של אבא שלו, זה יכול להיות, זאת הדילמה. עכשיו אני שואל אותך, אני באמת שואל אותך, האם אנחנו יכולים להתנהל ככה, שאנחנו נבוא, ישלחו את כפיר, בסדר? את כפיר, לא סיירת ולא סיירת מובחרת, את כפיר. ויתחילו, רגע, ויתחילו לשאול שם את החבר'ה, יכול להיות שיבוא אחד כמוני שמאלה, אני אגיד, אני נגד ההתנחלויות, יגיד לו, שמע, אתה צריך להבטח את פדואל, או, לא, אבל אני נגד המצפון שלי, אני לא מוכן להבטח יישוב שקם על אדמה פלסטינית. אנחנו לא יכולים לנהל ככה צבא.
0: גיא, זה כבר קורה.
1: הדעות הפוליטיות לא יכולות לבוא לידי ביטוי. זה לא מעניין אם אני שמאל או ימין, אם אני ממש שמאלן או לא. אתה צריך להבטיח התנחלויות, אתה תאבטח. אתה צריך להילחם בטרור היהודי, אתה תילחם בטרור היהודי. זה לא משנה מי הרב שלך, לדעתי, כי אחרת אנחנו מתפרקים.
0: אני בכללי מסכים איתך, אוקיי? בכללי אתה צודק. אבל, ובגלל זה התחלתי מזה שדיברתי על אותם יחידי סגולה, אותם יחידות מיוחדות, ובכוונה נתתי לדוגמה של יריב אופנהיימר, שכל השירות שלו עשה דברים שהוא לא האמין בהם. כי ככה עשינו, וכנ"ל גם אני. אבל באותם יחידות מיוחדות, שהכוח הוא אדיר, הבעיה היא הכוח, גיא. הבעיה היא הכוח והמידע שאנשים האלה הולכים איתם שנים, ובכוונה אז אני הבאתי בשיחתנו האחרונה את הדברים לכדי אבסורד, אמרתי, אם הוא רק הולך שם על חיים לבנון ומסתכל לא נכון לכיוון השאר, הסטודנטים צריכים לרדת אליו עם הפיקאפ הלבן לשאול אדוני על מה הסתכלת. כמובן שאני מביא את זה גם לאבסורד, אבל לקחנו בן אדם, ואני אגיד את זה עוד פעם, שהוא חבר קאט, שהנאמנות שלו היא לא למדינת ישראל, כי ככה הם גדלו החבר'ה הללו. יש להם

0: מצב אלוקי. אנשים שמאמינים בישות, לי ביחידה אז היו כיפות, הם אכלו בשר עם חלב, אוקיי? אכלו בשר עם חלב, כי זה כיפות ליברליות. אנחנו לא יכולים ללכת עם אנשים ששומעים בלילות את דבר האלוהים, ולתת להם את הכוח על מצב הביטחון של המדינה שלנו. ראה מה זיני עושה כרגע בשירות, יצטרכו לא רק לעקור אותו, יצטרכו לעשות, ואני אשתמש במילה קשה, יצטרכו לעשות אקציה בשירות. כל למה, מי שהוא תגיד, קצת, למה, כל הכיפור...
1: אבל למה אתה משתמש בכאלה ביטויים שגורמים לי לזנק? למה אתה משתמש בביטויים? למה אתה מדבר בביטויים? אקציה! מה? רגע, שנייה, שנייה. אקציה. אקציה זה, זה, זה מונח...
0: נכון, זה נראה קשה מאוד מהגטו. נכון.
1: נכון, אז את, אז אני, אז,
0: אני לא צריך להבין. את כל הכיפות...
1: את מי אתה מדמה לנאצים שעושים את האקציה?
0: אז אני, אז, כי אני רק אומר את זה מבחינת האגרסיביות שיצטרכו לבוא, לזמן את כל החבר'ה האלה לבבחים, בדיקה ביטחונית חוזרת, לחבר אותם לפוליגרפים, את כל הכיפות, כל מי שעשה במרכאות
1: לייק. לא, לא, לא, אתה יודע, זה פשוט, תשמע, אני אגיד לך, אני בטוח שאתה, אם תשמע את ההקלטה של השיחה הזאת, אתה תזדעזע כמוני, כי אתה, אני אומר לך,
0: אבל בפעם קודמת תזדעזעת,
1: נכון, בועז, לא צדקת,
0: משום שהיו
1: הרבה סיבות, חוץ מהרב של זיני, כדי להבין שיש משהו בעייתי במינוי הזה, וזה לא קשור לכיפה שלו. אבל כשאתה מדבר ככה על חופשי כיפה, זה יוצר לא רק אינוחות, אלא אפילו זעם, משום
0: שחופשי
1: כיפה הם נטבח מרכזי גם בחברה שלנו, וגם במערכת הביטחון שלנו, גם בשירות הביטחון הכללי, למשל... דווקא סביב השיחה הזאת עם ההתעללות של ברדוגו והפגישה שלו עם זיני, אז מכיוון שדובר כל הזמן שהיה שם גם הרלש של ראש השבק, וזה אותו רלש שהיה של רונן בר, אני אומר לך, יש לי את הרושם שאותו רלש שהיה ועודו, הוא חובש כיפה ונמנה על זרם ימין מודגש, ובכל זאת הוא הגיע לצמר את הארגון. תודה, הסתיימה, השעה הזאת עומדת להסתיים. אני אומר לך, אנחנו לא רודפים ולא רוצים לרדוף חופשי כיפה, ואני לא אומר את זה בשביל הניקיון השידור, אלא אני באמת חושב שאלה אמירות שאין להם מקום, הן מקוממות, וגם אם הן נשמעות במתק שפתיים, יכול להיות אפילו, תוך כדי שאני מדבר, שהמקום אפילו לסיים את השיחה הזאת בצורה פחות נעימה, כלומר, להעיף אותך מהשידור בו, אז תודה. אנחנו נהיה כאן גם אחרי חדשות השעה 13:00.

0: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית
3: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
4: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
5: אקדמית רבת גן.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
9: זה פשוט הרבה יותר נוח.
8: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
10: 720
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: ברנן, אני בעננים.
13: חיכינו 4 שנים. והטפסים מוכנים?
12: מזמן, מה אנחנו ישנים?
13: מונדיאל 20 ו...
12: יש!
14: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שגרירות ארצות הברית בירדן עדכנה כי הרשויות הירדניות פינו את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי בעקבה בעקבות מה שהוגדר איום ממוקד ואמין. עוד נמסר כי מומלץ לכל האזרחים האמריקנים להימנע מהגעה לנמלים. 20 שנות מאסר נגזרו על גבר שאנס את ביתו בת ה3.5 ואת גרושתו, אמא של הפעוטה. המעשים נחשפו לאחר שהאם התקינה מצלמות נסתרות בביתה והזמינה את הנאשם להשגיח על ביתם, ומעשיו תועדו. עוד הורשע הנאשם בביצוע עבירות אונס בגרושתו בעת שישנה. שריפת הענק בשומרון, חקירה שערך צוות מכבאות והצלה, המשטרה וצהל, העלתה כי מדובר במוקד שריפה אחד, שבו בדל סיגריה הושלך לצידי הכביש, והוא זה שהחל את השריפה. לוחמי האש עדיין פועלים לחיבוי הדלקה בחוות גלעד, 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל. המשטרה תפסה נשק, תחמושת וסמים מסוכנים במתחם מגורים בתל שבע שבנגב. בין היתר נתפסו נשק אוטומטי מסוג M16, אקדחי גלוק, סמים מסוג קוקאין, קריסטל ואקסטזי וכן מחסניות. כתבנו בדרום איתי גלאון מציין כי נעצרו שתי מחזיקות המתחם והן עוברו להמשך חקירה. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה, תושב קריית אתא בן 28. לבקשת המשטרה העריך בית המשפט את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
19: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
20: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגילונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגילונה.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
21: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
18: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM,

0: שעה שנייה. גם את השעה הזאת עורך אסף נבו, שקד מורג על השידור, רדיו צפון, בני הלפרין שם, בדיגיטל, ראות מתיהו ארגון, עידו טבת ואופק קולר, למי ששכח 055-2-103-103, הוואטסאפ 054-70-103-70, מוזר, אבל רוחות מלחמה מנשבות, וכאילו התרגלנו לחיות עם זה, עם הידיעה או ההבנה שיש אפשרות שנחזור למקלטים, ויש אפשרות שנחזור למלחמה, וכאילו זה אפילו לא עולה ולו ברמז בשיחות איתכם המאזינים. למה? כי אתם משוכנעים שהלך הרוח של טראמפ הוא בשום אופן לא לחזור ללחימה? או שפשוט השלמתם עם זה שאלה אין חיינו? בואו נתחיל. מי איתנו?
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום גיא. מה שלומך?
0: בסדר גמור. עם מי אני בבקשה?
1: קוראים לי צינה. אני גרה בכפר סבא. צינה. כמו צינה דיזינגוף.
0: כן.
1: אנחנו כבר שוחחנו פעם.
0: כן.
1: קודם כל אני רוצה לחזק אותך מאוד הרבה. מאוד מאוד על מי שאתה ומה שאתה. ראיתי את התוכנית ביום שישי, אני מקשיבה לתוכניות שלך ואני כן. דואגת לך מאוד, ויש לי תחושה שאני רק רוצה לשמור עליך, כי אתה אמיץ וחזק וגיבור, ממש גיבור ישראל.
0: וואה, אל תגזימי.
1: אני אומרת לך, אני לא מגזימה בכלל ואני לא נוטה לתת מחמאות סתם, ואני חושבת שאתה עושה עבודת קודש. אז על זה אני מודה לך מאוד, ומקווה שאתה שמור. ואם צריך עזרה, אני פה.
0: תודה, מקסים מצידך.
1: עכשיו לגבי עזרה נוספת, שאל אותי אסף על מה אני רוצה לדבר. והאמת שאמרתי שאני, לא אכפת לי, אני רק רוצה לדבר איתך. ולשמוע מה יש לך להגיד.
0: באיזה עניין?
1: אז... קודם כל, אני רוצה לחזור ולחזק אותך, ולהניח לך שהוורבליות שלך, והשפה שלך מאוד ברורה לי, ונהירה לי, ואפילו הלכתי לשמוע אותך בזאפה באחד הימים, וכשהוא הילף אותי לחפש נושא, אז אמרתי, הנה, אני מאוד רוצה לעזור, ולהסיע אנשים לקלפיות.
0: כן. התפקדת לאיזו מפלגה?
1: אני מצביעה למפלגה מסוימת, כן, לא התפקדתי לשום מפלגה, אבל יש לי קשר למפלגת יש עתיד לשעבר, ואני אעזור כמובן, אבל עכשיו אני עוד שומעת על בתי אבות שיכול להיות שלא יהיו בהם קלפיות. האמת שבמקרה הייתי הבוקר אצל איזשהו רופא שהוא אומר, איפה אתם? איפה אתם? אני רוצה עם כל המשפחה שלי להסיע אנשים. אני מדברת על זה שאני רוצה לבוא לשדה התעופה ולקחת אנשים ישראלים שמגיעים ורוצים להצביע. איך אני עושה את זה? אני כרגע נרשמתי לחמל בחירות. אני מחכה לאיזושהי הוראה שתגיד, יאללה, תו לדרך. אני לא יודעת איך עושים את זה, ולכן אמרתי, אוקיי, אם צריך נושא, זה הנושא.
0: כן. טוב, אני מתאר לעצמי שהמפלגות, אני לא יכול פה לעזור לך יותר. אני מתאר
1: לא, אני רק השמעתי את קולי. השמעתי את הקול הזה. ואני רציתי מאוד לחזק אותך.
0: תודה רבה לך, יפה מצידך.
1: תודה
0: באמת,
1: לך.
0: מחמם את הלב.
1: תודה.
0: תודה. כן, מי איתנו?
2: צהריים טובים, גיא.
0: צהריים טובים, כן.
2: שלום לך, מדבר אלי מלאך מרמת גן.
0: כן, אלי, בבקשה.
2: יש משהו שקרה ביום שישי בצהריים, ואני מאוד עצבני, ואני חושב שאני אפילו יותר מודאג בזה. הייתי בחוף הים, בחוף גבעת עלייה ביפו.
0: כן.
2: יש בחוף שוטר, שהוא כנראה אחראי שם, מסתובב בחוף. קודם כל אני חייב לציין שהוא חובש כיפה, ואני אסביר לך למה אני מציין את זה. הוא פנה לשתי בחורות צעירות, ששוכבות ומשתתפות עם בגד ים ביקיני, והוא הציע להם שכדאי מאוד שהם יתלבשו, כי זה לא יאה.
0: אוקיי.
2: אני חושב שמשטר של האייתולות חדר לתוכנו. והוא לא היה אומר להם דבר כזה אם לא הייתה לו רוח גבית.
0: שוטר?
2: שוטר, כן, שוטר. הוא לא נמצא שם פעם ראשונה ולא פעם שנייה. זה התפקיד שלו, הוא מסייר בחוף, בחוף גבעת עלייה ביפו. ואני נמצא שם הרבה פעמים.
0: לא יודע. אוקיי, אני לא חושד חס וחלילה שאתה לא מדייק במה שאתה אומר, אבל...
2: אני הטעות היחידה שעשיתי שלא צילמתי זאת.
0: נכון. אני חושב שזה מבית מקומה.
2: קפצו כמה גברים וצעקו, והוא עזב את המקום והמשיך. עקבתי אחריו לראות למי הוא פונה, הוא פנה לעוד בחורה עם בגד ים אדום ששכבה לבד בהמשך, וגם הסביר לה את המצב. הוא לא פנה לבחורות שיושבות עם גברים. אני מאוד קיוויתי שהוא יפנה לאשתי ולבת שלי, שגם הם היו עם ביקיני קטן. למה ברגע שהוא היה פונה אליהן, אני הייתי מוריד את הבגד ים.
0: כן, טוב, לא צריכים להגיע לגסויות. טוב, אני מבין מה שאתה אומר, ואני גם מבין, ואני גם מבין עד כמה זה מקומם, וגם אותי זה היה מקומם, וזה מקומם עכשיו, ככל שהדברים באמת תראו, כן? לא יודע מה להגיד לך.
2: אני יודע, זה...
0: המשטרה שלנו איבדה את דרכה. אתה יודע, אפילו הרעיון שהיה ביום שישי, באולפן שישי, אני לא יודע אם ראית, של חיים אתגר עם ברק אברמוב.
2: ראיתי.
0: העובדה ששר, השר, מעלה קצין משטרה כדי לדבר עם מישהו שהוא, נגיד לצורך השיחה, קורבן עבירה, כאילו שהשר מנהל את המשטרה או מנהל את החקירה, זה הרי דברים לא שלא כאילו, מתקבלים על הדעת.
2: אבל זה לא כאילו, זה מה שהוא עושה. זה לא כאילו.
0: כן.
2: הוא, זה מה שהוא עושה, זה הרוח שלו במשטרה.
0: זה הרבה מעבר לרוח שלו.
2: נכון, נכון.
0: כן.
2: הוא שולט במשטרה.
0: טוב.
2: זה מה שקורה פה. הדיקטטורה חדרה לתוכנו. זה לא יעזור. ואם כולם לא יתעשתו ויצאו לבחור, בארבע שנים הבאות, אז יהיה פי כמה וכמה, ובאמת המערכון של הגשש שהיה לפני 30 שנה, הוא היום יהיה הלכה למעשה. כל הבטולות שמאלה וכל האברכים ימינה.
0: כן. טוב, 100% אלי, תודה על הטלפון ועל הסיפור.
2: ביי.
0: ביי, ביי. כן, מי איתנו?
3: גיא פלג היקר, דוד מראש העין, הרבה זמן לא דיברנו והתגעגעתי אליך.
0: כן. טוב.
3: מה אתה אומר על הדרמה אתמול בין הפועל לביתר? זה כפתיחה ככה.
0: אגיד לך, תראה, בתור אחד שלא ראה את הדרמה בין אנגליה לצרפת, אז אתה בטח לא חושב, אז אתה בטח לא חושב שאני התעניין בדרמה שבין הפועל לביתר, כן?
3: צרפת נגד אנגליה לא הייתה דרמה, זאת הייתה הצגה שאנשים יכניסו גולים ושירשמו אותם ב... פרים של ההיסטוריה. עזוב, זה לא היה משחק, זה היה קרקס.
0: כן, אבל גביע טוטו, זה אירוע.
3: לא, בסדר, מה אנחנו? זה עולמנו אנו. עכשיו אני רוצה לדבר על...
0: רגע, בוא נרחיב.
3: אוקיי.
0: אז מה נראה לך שמה? כי תראה, נראה לי, לא ראיתי, אבל סיפרו לי, שהמשחק, שבכל זאת אולי יש לו איזה קורטוב של חשיבות, שזה אלוף האלופים, שמכבי תל אביב נראתה טוב מאוד, ועל פניו, שוב, אני לא יודע איך ייראו הסגלים של הקבוצות, הדברים עוד משתנים, ולמשל בקבוצה שלי, מכבי חיפה, יש הרבה מאוד נעלמים, אבל על פניו נראה שמכבי תל אביב מגיעה לעונה הזאת מאורגנת יותר מיתר הקבוצות.
3: נראה לי ככה, ונראה לי גם שאלמו כהן לא ישלים את הכהונה.
0: מי? אלמו כהן.
3: כן. אלמו כהן לא נראה לי שישלים את הכהונה, למרות שאלמו כהן יש לי היכרות אישית איתו, והוא אדם מאוד חביב, אבל בביתר זה לא בתור מאמן. היה נשאר מנהל טכני יותר מתאים לו ממה של להיות מאמן של הקבוצה הזאת. עכשיו אני רוצה לדבר על ההבטחה מסביב לשרה נתניהו וילדים שלה.
0: Okay.
3: ואני חושב, תראה, אני אתקוף את הבעיה מזווית אחרת. אנחנו חייבים להבטח את שרה ואת הילדים שלה, כי במידה וחס וחלילה יקרה להם משהו, המחיר יהיה מחיר שאולי לא נוכל לשלם אותו. ואני אגיד לך גם למה. שרה והילדים שלה רכשו לעצמם הרבה הרבה הרבה סונים והרבה אנשים שלא מחבבים אותם, זה במילים עדינות, וכנראה שיש איומים ממשיים על החיים שלהם.
0: רגע, דוד, תראה, בוא נבדיל בין כמה דברים.
3: אוקיי.
0: קודם כל, אני גם סבור שצריכים להבטיח את שרה ואת הילדים, בוודאי כשראש הממשלה הוא מכהן, זה אחד. השאלה היא, מה לגבי הבטחתם כשראש הממשלה לא ראש ממשלה, מתי שהוא יחדל להיות ראש ממשלה, אני מקווה שזה בתוך 3 חודשים, אבל האם מדינת ישראל צריכה להבטח אותם, ובאיזה אופן, וכמה שנים? אני מזכיר לך שבאופן קבוע, את ראש הממשלה הבטח תמיד שירות הביטחון הכללי, ואת בני המשפחה שלו לא יבטחו שירות הביטחון הכללי, אלא חברת הבטחה אחרת, יחידת מגן, זה קוראים לזה, אבל זה לא שבק. וכאן יש שינוי, ולרקע זה אני שואל אותך, האם הדיון הוא לא אם צריכים להבטח אותם עכשיו, ואפילו לא מי צריך להבטח אותם עכשיו, הדיון הוא האם צריכים להבטח את שרה נתניהו עד יום מותו של בעלה, האם צריך להבטח את ילדיו של ראש הממשלה גם 5 שנים אחרי שראש הממשלה יחדל להיות ראש ממשלה? זאת השאלה, זה הדיון. עכשיו ברור שיש נחשוב, להם סונים.
3: בוא נחשוב מה הצד האויב חושב, אוקיי? היו הרבה חיסולים של מדינת ישראל מול רבי מחבלים עם מחשימם, בוא נגיד ככה, ותוך כדי החיסולים נפגעו גם בני משפחה, נכון או לא?
0: נו אז.
3: ואז אני חושב שאנשים האלה שיש להם כל היום חושבים רק על נקמה ואיך לפגוע במדינת ישראל, הם ימצאו איזה סמל שלטון שבמקרה הזה הוא שרה והילדים, ואז הם ינסו, או שגם אם אני מקווה שלא יצליחו, או גם אם ינסו, מדינת ישראל עלולה להגיב בצורה שאני לא יודע מה יצא מזה, אתה מבין? אז למה להגיע למצבים כאלה? אתה יודע מה, שיפתח...
0: דוד, תשמע רגע. תראה, יש בדל של היגיון במה שאתה אומר, והרבה היגיון. אני אסביר לך. ואני אסביר לך בהיבט היותר רחב. תשמע, רונן בר, נדב ארגמן, אהוד ברק, בוגי יעלון, הם בידיים שלהם הרגו מחבלים. בידיים שלהם ממש, כן? דן חלוץ, בכפות ידיים שלו, בלחיצת כפתור שלו, נהרגו הרבה מאוד, מעורבים ולא מעורבים. הרי הוא בעצמו אמר, אפרופו חיסול שבו נפגעו בלתי מעורבים, מה זה עושה לו? ועל רקע זה, אני אומר לך, הסכנה שיש לשרה נתניהו היא פחותה לאין ארוך מהסכנה של כל גיבורי החיל שאני הזכרתי עכשיו, רשימה מאוד מאוד חלקית. ברור שכל מי שהיה, אפילו יאיר גולן, כל אלוף בצהל, כל אדם שכל הקריירה שלו היא קריירה קרבית, ברור שהוא הרג גם מחבלים וגם אויבים וגם כנראה הרג בלתי מעורבים. אז מה אתה רוצה להגיד, שמה? שהסכנה שיש לאבנר נתניהו עולה על הסכנה שיש לאהוד אולמרט למשל?
3: הפגיעה הסמלית במשפחת נתניהו יהיה לה עדים הרבה יותר חזקים מכל אחד מאלה שציינת אותם.
0: כן, אז אני אגיד לך, בוא אני אספר לך, תראה, אני הרי יודעים, אני חבר קרוב של אייל ברקוביץ', והוא שיחק שנים באנגליה, והוא שיתף אותי גם בגילויי שנאה אנטישמית, בחלק מהמגרשים, ואני כל הזמן, אני בכלל אדם די חרדתי, אבל כל מה אני אמרתי לעצמי, סמל ישראלי, כן, כוכב כדורגל בינלאומי, בטח בכדורגל האנגלי, שמשחק בנבחרת ישראל, מזוהה עם נבחרת ישראל, פגיעה בו, אתה יודע איזה רעש עולמי הייתה עושה? אז שיחק שם, איש לא הבטח אותו, לא שבק ולא אנשי שבק ולא אחרים, ולכן אני אומר, האיומים הם אינסופיים, השאלה, איפה לשים במרכאות את הכסף, איפה לשים את הדגש, ואני אומר לך, שגם בהיבט הבינלאומי, פגיעה באהוד ברק, מי שהיה לוחם בסיירת מטכ"ל, מפקד סיירת מטכ"ל, רמטכ"ל צה"ל, ראש ממשלת ישראל, הפגיעה באהוד ברק חס וחלילה, או בדן חלוץ, או ברונן בר, או בנדב ארגמן, או ביורם כהן, או בדן חלוץ, היא לאין ארוך באפקט העולמי, פי כמה מפגיעה באבנר נתניהו. שוב, הלוואי וניתן היה לתת חליפת ביטחון מוחלטת לכל מי שיש כלפיו בדל של איום. ולכן צריכים אנשי מקצוע ישרים, הגונים ובעיקר חפים מאינטרסים פוליטי, שימפו את מפת הסיכונים ויחליטו את מי צריך להבטיח ואיך. ברור שלהבטיח את הגברת נתניהו עד סוף ימיו של בעלה, אני מאחל לנתניהו אריכות ימים, אבל כפי שאמרתי באולפן שישי, אבא שלו חי יותר מ-100. האם מדינת ישראל צריכה, ובהנחה ובתקווה ובכמיהה, שמדינת ישראל תבעת את נתניהו בעוד 3 חודשים, ובהנחה שהוא יחיה כמו אבא שלו, מדינת ישראל צריכה ששירות הביטחון הכללי יבטיח את אשתו עוד 20 שנה? תגיד, זה ממש טירוף. ממש טירוף. תודה, דוד.
3: טוב. אז בואו נסכים שאף אחד לא יפגע.
0: הלוואי, הלוואי.
3: מה יהיה, יהיה. והממשלה תתחלה, וביבי נתניהו ילך הביתה, יתחיל לנוח, ויהנה.
0: בדיוק, ויתפל בבריאות שלו, ובמשפחה שלו,
3: במשפט שלו. ולא יכיל את כל הפרטים.
0: יש לו הרבה מה לעשות. יש לו הרבה מה לעשות.
3: נכון, וחבל שהוא לא עושה את זה.
0: כן.
4: טוב, תודה גיא, ביי.
0: ביי, להתראות. כן, מי איתנו?
4: היי, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני בבקשה?
4: דורון רסטה.
0: כן, בבקשה, דורון.
4: תקשיב, קודם כל, דבר שנכניס את נפש שרציתי לדבר, וכל הזמן...
0: לא הבנתי, לא, אני לא... דבר על מה שאתה רוצה לדבר, מה זה לפני שאני אתחיל לדבר?
4: לא, אני אומר, לפי עניות דעתי, שאתה תמיד מדבר על כל הפוליטיקה, וזה היום על העיתונות, אין משקל. כל מה שאתה כותב על מישהו שהוא יותר גונה ויותר שורח, אז זה עושה לו יותר טוב. אני זוכר את הימים שכתבתי בעולם הזה, היועצים של החברי כנסת, זה היו מחכים ביום שלישי לראות מה יהיה כתוב עליהם. היום מי שגונב יותר זה יותר ספורט. למשל, אתה יכול להשפיע מבפנים. אתה לקחת את דתן זהבי, את אסף פה המפיק, את שר פלסנר, להיות אחלה חבורה, להביא 10 מנדטים ולהשפיע מבפנים. מבחוץ כבר אין כוח לעיתונות, לצערי אני אומר את זה. אין כוח. היום לא משנים שום דבר. כמה שאתה עושה, עושים יותר גרוע. כמה שאתה כותב עליהם, עושים יותר גרוע. זה נהיה ספורט לאומי. כמה שאתה, אם אתה לא גנה ולא עושק, אז אתה לא שווה. אז לא יצא, תיקח תקים מצלגה. אני הראשון שירוץ אליך, בשבילך בחינם, מהבוקר עד הערב. הנה, יש לך את הסף המפיק, שהוא אחלה בן אדם חכם, את שר פלסנר, את נתן זהבי. 4 כאלו, לא תוכל להקים מצלגה. הם אלו שם נמצאים הרקובים, יותר טובים ממך.
0: לא יודע.
4: טוב, אני טועה, אני חושב בלילה.
0: אז אני לא טוב. זה תהיה שלא...
4: שלא תתגשם.
0: לא יודע, אין לי שאיפות פוליטיות, אין לי כוונות.
4: לא, שאיפה, להשפיע את המדינה הזאת, כי המדינה הזאת היא איך הרקע שר הולכת פייפן. עכשיו, כשנציתי לדבר איתך, יש לי כל כך הרבה לדבר איתך, ותודה רבה לא מפסיקים שמעלים אותי, תראה, גיבורי תרבות, שהג'ורג' עובדיה, נפטר לפני זה, עשה פה המון סרטים, עשו לו איזה סמטה קטנה ככה לזה בחולון, שאצ'ר היה גר, הוא מת אלוף בדירה 3 חדרים של עמידר, שושיק שני כתבה לה כמה מילים. יש אומנים שעכשיו חיים, עשו להם כבוד כמו ישראל גוריון. כבר הרבה זמן, רק שילך לעמו, ישראל היה גדול, וישראל היה ככה. עכשיו תעשו איזה ערב מחווה. משהו בשביל האומנים, יש אומנים שלהם מה לאכול. אם לא היה תמלוגים, לאריק איינשטיין, שלום חנוך, וזה לא היה להם מה לאכול. תבין, בן אדם, אין פה לתרבות, אין למדינה שאין לתרבות, היא לא שווה כלום. אתה מסכים איתי? אנשים עשו פה דברים.
0: דורון, תראה. אני אומר לך מה שאמרתי בשולי השיחה למאזין הקודם. תראה, קודם כל אנחנו, יש לנו רצון אוטופי, שהזקנים יזדקנו בכבוד, והאומנים יזדקנו בכבוד.
4: למה לא?
0: וכל הפוסט-טראומטיים יקבלו את החליפה המיטבית, וכל מי שיש לו איזושהי בעיה יקבל את הטיפול הרפואי המיטבי, ושסל התרופות שלנו יהיה מאוד מאוד מאוד רחב, שלא נצטרך לחכות לרופא מומחה כמה חודשים. ברור. אני, בסוף, יש גם, בשוליים צריכים להגיד, גם אחריות אישית לאנשים. לחשוב על 7 שנים רעות, לחשוב על הפנסיה, תוחלת החיים מתארכת עם השנים, אנשים בסוף יש להם, לא, יש להם לחיות אחרי גיל פנסיה, לא שנים בודדות, אלא לפעמים עשרות שנים. ומדינת ישראל, מדינת ישראל, להתראות דורון. בואו נמשיך. מי איתנו?
5: גיא?
0: כן.
5: כן, קובי מראשון לציון, משהו.
0: אלן קובי, בבקשה.
5: אלן. שאלה, נתקלת בפוסט בפייסבוק בנוגע להשכלה שלך?
0: כן, צמטום כזה.
5: נתקלת בזה?
0: הרבה מאוד.
5: ותאמר לי, כן.
0: אני אגיד. אני אמרתי על עצמי שאני אדם משכיל. אני חושב שאני אדם משכיל. זה שאין לי תואר אקדמי, זה לא אומר, אני לא השלמתי מספר, בטמטומי, מספר עבודות בודדות. אני, יש לי השכלה אקדמית. אגם שאין לי תואר אקדמי. ובכלל, יאיר לפיד, בכלל, למיטב זיכרוני, אין לו בכלל השכלה אקדמית. לא למד באוניברסיטה. למיטב זיכרוני, והוא אדם משכיל ורחב אופקים.
5: כן, אבל הטענה נתפל... של אודליה...
0: רגע, רגע, כן. אני מדבר עכשיו. Mm-hmm. אז יש אנשים בצדק, זה לא... אני הייתי טיפש אז שלא השלמתי 3-4 עבודות. אני זוכר שמי שהיה ראש החוג למדע המדינה באוניברסיטת חיפה, שהפך עם השנים לידיד שלי, הפרופסור שבח וייס המנוח, הוא היה ראש החוג למדע המדינה, והוא ממש התחנן בפניי, ואמר לי, בוא תגיש כבר את העבודות האלה. ואפילו כשהתחלתי ברשות השידור, הייתה אז תוכנית פה פוליטיקה, ואני פגשתי תומי לפיד המנוח, גם פה ושם, אביו של יאיר לפיד כידוע, ותומי אמר לי כמה פעמים, ניהלנו שיחות, הוא אומר לי, תגמור את התואר הזה, נכון, הייתי צריך לגמור את התואר הזה, בין זה לבין מה, אדם שהיה באוניברסיטה 5 שנים, הוא לא אדם שיכול להגיד על עצמו שהוא אדם משכיל, לדעתך?
5: הגברת שהעלתה את הפוסט,
0: כן.
5: טוענת שהיא טוענת, היא חושבת שבגלל שאין לך השכלה של משפטים, כאילו תואר במשפטים, אז כנראה בגלל זה יש לך פשלות בכתבות האלה שאתה עושה.
0: איך היא חושבת?
5: כן.
0: מה אתה רוצה שאני אעשה?
5: ואגב, אמרת שלביבי מתאים כתום.
0: נכון.
5: אני חושב גם לך מתאים כתום.
0: טוב, אח שלי.
5: בכיף. ביי.
0: כן. מי איתנו?
6: צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
6: דבר יעקב מאזור גדרה.
0: כן, יעקב.
6: אני רואה פרסומים בזמן האחרון, וגם הבוקר שמעתי את אלרינו צהות פרופסור סוזי
0: נבות.
6: תכף אני אסביר לך על מה אני מדבר. על זה שמדברים על מה יעשו אחרי הבחירות, מה צריך לעשות אחרי הבחירות, כל התיקונים. רינו צור שאל אותה בצורה מאוד מנומסת, באמת מגיע לו שפור, אומר, אבל כדי שיהיו תיקונים, צריכה להיות ממשלה שתרצה לעשות תיקונים. ואני לוקח את זה למקום קצת יותר ברור, לא שהוא לא ברור, רינו, ואומר, התחושה שלי שבצד אני קורא לו, שמתנגד לממשלה, בלי לתת שמות צור, בסדר? אנשים מחלקים את אור הדוב לפני שהוא ניצוד. עכשיו, אני, לדעתי, הדבר לא העיקרי, אלא היחיד החשוב עכשיו, זה לסיים את השלטון של הממשלה הזאת. שוב, אני ממש...
0: זה ברור.
6: כן, זה ברור לך, זה ברור
0: לי... אז מה מקפיץ אותך? רגע, אני אתן לי לחדד את השאלה. מה מקפיץ אותך? שלמשל מראיינים את גדי אייזנקוט, שהוא כרגע המועמד המוביל לראשות הממשלה של הגוש האחר ואולי בכלל... הוא הרי לא מזמין שאלה, זה פרקטיקה שיש לנתניהו, אבל בדרך כלל עיתונאים שואלים שאלות מבלי שמבקשים מהם את השאלה. אז אני מתאר לעצמי שהוא לא ביקש לעצמו את השאלות שהוא נשאל, ושאלו אותו האם כשהוא ימונה לרשות הממשלה, זיני יישאר בתפקידו. אז קודם כל השאלה הזאת היא שאלה מתבקשת. ושניים, כשאתה מדבר עם מועמדים לרשות ממשלה, או מועמדים להיות שרים בכירים, אך טבעי הדבר, שמעבר להסבר שלהם עד כמה השלטון הנוכחי הוא נורא, המראיין ישאל אותם גם שאלות עתידיות, ומה אתם צפויים לעשות אם תצליחו להתזיז את הזה. ואז הם מדברים, אז אתה בא ואומר, תשמע, כשאתם מדברים על תוכניות עתידיות שלכם, אתם מחלקים את אור הדוב, אני לא רואה את זה ככה. אני חושב שנכון, להפך, נכון לשאול מועמדים לראשות הממשלה, או מועמדים להיות שרים בכירים, כמו למשל יאיר גולן, הוא לא מועמד לראשות ממשלה, אבל הוא ודאי מועמד להיות שר בכיר בממשלת שינוי שתיקון, אני מקווה. אז זה טבעי לשאול אותו, מה תעשה בעניין חוק התקשורת, ומה, אולי הוא יהיה שר התקשורת, ומה תעשה אם תהיה שר ביטחון, או סגן שר ביטחון, לא יודע. מה תעשה אז בעניין דוד זיני, שאנחנו רואים שיש בעיה? אלי שזה שאלות לגיטימיות, ושמחייבות תשובה עניינית, וזה לא נקרא לחלק את אור הדוב.
6: לא, מה שאתה אומר, בעיניי לגיטימי לחלוטין. הבעיה היא שאני רואה גם אנשים ממעגלים יותר רחבים, לא כאלה שמועדים להיות שרים בכירים, אלא מדברים על, ומדברים על, על מה הם רוצים לעשות, ואיך הם יעשו ומה הם יעשו. זה בסדר גמור, זה לגיטימי, זה נכון. אני לצד זה רוצה, הייתי רוצה גם לשמוע את, את האמירה לגבי הניצחון בבחירות, כי ללא ניצחון
0: זה בבחירות... זה ברור שזה הבסיס.
6: לא, זה התחושה שלי שבגלל הפריימריז, או בגלל, כנראה, בסדות פשיבה, מתעסקים יותר עם מה יהיה אחרי הבחירות, ואולי שוב, יכול להיות שאני מפספס, אבל פחות עם עצם הניצחון בבחירות, כי בצד השני, עסוק, אני בוודאו מוכן להתערב על זה, שהצד השני עסוק אך ורק בלנסח את הבחירות, כי הם מרגישים את החרב על הצוואר.
0: אני לא חושב שהדברים סותרים, אבל יכול להיות שאתה צודק.
6: אני רוצה, גם הפרופסור נבות הבוקר, שוב, היא דיברה אצל רינו צרור, ואמרה לו שצריך לדקן, נכון, היא צודקת, אני חותם על כל מילה שלה, אבל קודם כל צריך לנסח את הבחירות. אין לי ספק שאם יקרה, מה שאני גם רוצה שיקרה כמוך, שגדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה ויהיה שינוי, אז הם לפחות ילכו לכיוונים שאני מאמין שהם נכונים. אני בטוח בזה, לא שהם לא יעשו שגיאות, אבל הם יעשו דברים נכונים. אבל קודם כל לנסח את הבחירות, ואסור לשכוח את זה.
0: טוב, זה ברור.
6: אני אגיד לך למה אני אומר את זה, מכיוון שהאווירה הזאת של הסקרים איתנו, ואנחנו כבר ניצחנו, זה קצת
0: מרגיש. אני לא מרגיש את השעננות שאתה חושש מפלאה בצדק, וחש אותה. אני ממש לא.
6: אוקיי, אז אני מקווה שאני טועה, מה אני אגיד לך, אבל אני חייב הייתי להעלות את זה, כדי שאנשים יזכרו שקודם כל, חייבים לנסח את הבחירות אחרי זה.
0: טוב, אשרי הדואג תמיד. תודה.
6: כל טוב, תודה.
0: ביי ביי. פרסומות, בבקשה.
7: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
14: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: הנה זה בא! הנה זה בא!
16: היום,

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: 103 FM.
5: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
6: כן, מי איתנו?
7: אני, שלום.
6: שלום, מי גברתי?
7: מזל.
6: מאיפה את מזל?
7: פתח תקווה.
6: בבקשה.
7: רציתי להתייחס לאמירה של קראי במליאת הכנסת לאחר שאושר חוק התקשורת.
6: כן.
7: והדבר שהוא אמר, ושנראה לו הכי חשוב מכל, מילאתי את רצונך נתניהו.
6: כן.
7: זה מה שהטריד אותו כל הקדנציה שלו. לא דברים אחרים.
6: מדובר בשוויש, על מה נדבר?
7: לא דברים אחרים, כמו שיש בעיות תקשורת בחלקים שונים בארץ, שאתה לא יכול לתקשר, כי השטחים מתים. אבל זה הדבר שעניין אותו ביותר. וזו תמצית ההתנהלות של הממשלה הזו. היא לא מתעסקת בעניינים הלאומיים, אלא היא מתעסקת בעניינים המגזריים והאישיים. והאמירה הזו שלו הובילה את השיטה הזו של מפלגות לשפל חסר תקדים. ואני אומרת זאת מכיוון שאני עדה כבר תקופה ארוכה. איך שההתנהלות של הממשלה היא, בוא נגיד, היא נגד רצונות המדינה, נגד הצרכים של המדינה, כמו הנושא הזה של חוק הגיוס או העריקים. אין דבר שהוא אנטי-מדינה מאשר חוקים אלה.
6: תראי, אני אגיד מדברת, לכם, מזל.
7: אני כבר לא מדברת על בעיה של חינוך, ולא מדברת על בעיה בבריאות, ולא מדברת על בעיה בביטחון. הממשלה מתעסקת בדברים מגזריים, אישיים, אבל לא לאומיים. וכתוצאה מכך, המדינה מתדרדרת.
6: תראי, מזל, אני אגיד לך, קודם כל אני כמובן סומך את ידיי על ההגדרות האלה שלך, אבל אני רק רוצה להוסיף, הבעיה זה לא רק אצל הנבחרי ציבור, הבעיה זה החשש שלפחות לגבי ראש השבק, אנחנו מקבלים ביטוי על בסיס של כמה פעמים בשבוע, שהנאמנות היא למלך ולא לממלכה. ואותו כנל הפעולה של השרים, בראש ובראשונה נאמנות לראש המפלגה, לראש הממשלה, ולא נאמנות לציבור, שבשמם הם קיבלו את המנדט. בסוף הם צריכים להיות נאמני הציבור.
7: זו אחת הסיבות שאני דורשת שינוי השיטה. השיטה הזו היא שיטה לקויה, היא פשטה רגל. היא כבר לא טובה לנו, היא כבר לא מקדמת שום דבר, אלא היא מטפלת בצרכים אישיים.
6: טוב, נדמה לי שדיברתי איתך.
7: עצם העובדה שיש מפלגה,
6: אני לא מסכים איתך.
7: עצם העובדה שיש מפלגה, זה שורש הרע לשחיתות.
6: טוב, מזל, אז איך את מציעה? לא הבנתי, אז מה את מציעה? שלא תהיינה מפלגות?
7: כן. להעיף את המפלגות.
6: להעיף, טוב, יאללה, מזל, תודה רבה לך.
7: רגע, מה התמורה? מה צריך להיות במקום? צריך להיות משהו במקום.
6: כן.
7: לדעתי, בחירות אזוריות היו פותרות את העניין.
6: כן, מזל, נדמה לי שדיברנו על זה שבוע שעבר.
7: כן.
6: זה מעלה בעיות אחרות, את יודעת. בחירות אזוריות. תודה.
7: אבל הן פחותות מאשר מה שקיים היום.
6: יכול להיות. תודה, מזל. מי איתנו?
8: הלו?
6: כן.
8: גיא?
6: כן.
8: היי, מדבר מוחמד מתל אביב?
6: כן, מוחמד, בבקשה.
8: מה שלומך? אני רוצה בבקשה לדבר על הבחירות ותפקידם של הערבים בבחירות.
6: כן.
8: תפקידם אנשים כל הזמן שומעים, לא רוצים לשבת עם הערבים, אף מפלגה לא מציינת שהיא מוכנה לשבת או ללכת עם קואליציה של הערבים בזה.
6: לא אף מפלגה. יאיר גולן הוא מתבטא אחרת.
8: אין בעיה, אבל יאיר גולן הוא לא מייצג את כל הגוש השינוי.
6: כן. אני מסכים איתך, מוחמד.
8: את הדמוקרטים. אגב, אני התפקדתי לדמוקרטים, אז רק שזה גילוי נאות. תקשיב, גם מפחדים כאילו להגיד שאנחנו כן רוצים ללכת, למרות שאין להם שום גוש, אין לו 61 אצלי.
6: טוב, מוחמד, אני מבין מה אתה רוצה להגיד, אבל תן לי לשאול אותך כמה שאלות, בסדר? תראה, גם אני קופץ וזועם על האמירות האלה, על רוב של מפלגות יהודיות ציוניות, או דברים מהסוג הזה. אבל אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה כמה שאלות. קודם כל, האם אתה ברמה האישית מבין שמאוד יכול להיות שאלה אמירות לצורך הבחירות, משום שבראייה מפוקחת, בסוף יותר מ-18 שנה תחת נתניהו, תוך שהוא מזריק לבריד של החברה הישראלית, את הפחד מהערבים, אולי שנאת ערבים, ולקמפיין הזה יש אפקט. והאם אתה לוקח בחשבון שיכול מאוד להיות שכשרוצים קודם כל להביא את השלטון, אז צריכים להיות לכל הפחות מאורפלים בנקודה הזאת. או שאתה סבור שהנושא הוא כל כך קריטי, כל כך משמעותי, שנבחר ציבור צריך לדבר בשפה ברורה, שאזרחי מדינת ישראל הערבים ונציגיהם בכנסת, הם פרטנרים להיות כמובן מחוקקים בכנסת, ופרטנרים להיות חלק מהממשלה, ולא רק חלק מהממשלה, אלא בתפקיד ביצועי בממשלה.
8: ברור שאני עם החלק השני של המשוואה שלך.
6: גם אם זה יעלה בבחירות?
8: תקשיב, אם אתה מדר 20% מהאוכלוסייה, אז אוקיי, בסדר, עד מתי אתה תדר 20% מהאוכלוסייה?
6: אתה לא הקשבת למה שאני שואל. מה שאני שואל, זה האם הייתה דילמה כזאת לפתחך? האם לדבר מאורפל בעניין השותפות עם מנסור עבאס, ולנצח בבחירות, או להגיד, רבותיי, אנחנו מציעים ממשלה שבה תהיה שותפות יהודית ערבית ברורה, ואמירה שכזאת יכולה להרחיק מצביעי ימין החוצה מהגוש, וזה עלול לעלות בבחירות. לכן אני שואל, האם אתה מבין שיכול מאוד להיות שהדברים נאמרים, תוך שכולם מבינים שאחרי הבחירות המוזיקה תשמע אחרת, ושלכל הפחות יסכימו ללכת במקרה גרוע עם ממשלת מיעוט, כשנהנים מהתמיכה של המפלגות הערביות מבחוץ, תמורת שורה של חוקים ותקציבים שיופנו למגזר הערבי כדי להיטיב את מצבם.
8: תקשיב, אני בעד שיצירו מההתחלה, וכדי ולא לפחד ולא לשחק לידיים של הליביבי. אני חושב ככה, לבוא ולהגיד כן, אני מוכן ללכת עם שותפות, ונראה מה הוא יגיד. אגב, הוא הכשיר את זה בהתחלה, הוא הכשיר את מנסור עבאס בבחירות הקודמות, אז למה לא מותר ולאחרים לא מותר?
6: כן, טוב. תודה, מוחמד. נקווה לימים טובים.
8: אמן.
6: ביי ביי. מי איתנו?
9: שלום, גיא.
6: שלום רב.
9: מדבר פלטי מהפן בנשא.
6: כן, פלטי, שלום.
9: אני מבקש לדבר על המקרה של הבחורה שנהרגה בכביש 6. היא עצרה בהוראה של שוטר כדי לתת לה דוח.
6: כן, קראתי, סיפור מחריד.
9: ולמעשה גרם למותה, והוא כמעט גם בעצמו נהרג. אני לא מבין את השיקול דעת של השוטרים. אפילו אם מישהו עבר עבירה, תן לו לנסוע, תעצור אותו במקום שאפשר יהיה לעצור בבטחה. אני אספר לך סיפור אישי. אני נוסע על סמי טריילר. נהוג סמטריילר, משנת 64. אני לא ילד, אני כבר בן 83 פלוס. אני רואה שוטר שהוא עם רדאר. קלט אותי שאני נוסע בלי חגורה.
6: כן.
9: ואני מודה בזה, נוסע בלי חגורה, כי זה חונק אותי ומפריע לי לנהוג. אז הוא עולה על הרכב ורודף אחריי וקורא לי בקריזה, תעצור בצד, תעצור. אני מסתכל, איך אני אעצור בצד? מצד ימין רכבים עוברים בטירוף, מצד שמאל עוקפים אותי רכבים בטירוף. לאיפה אני אעצור? אני ממשיך לנסוע, אני מתעלם ממנו. בסוף הצלחתי לעצור במקום שיש תנועה כזה משולש, אם אתה מכיר, שרכבים משני הצדדים עוברים אותך, והשוטר יורד בא אליי, כי אני בשום פנים ואופן לא הייתי יורד במקום כזה. הוא בא, יושב על ההון, נסעת לך גורה. אני אומר לו, נכון, תרשום לי דוח, ואני, יש לי מה להגיד לך. הדוח הזה שאתה רושם לי זה 250 שח. אתה שווה לך לסכן את החיים שלך רק בשביל לרשום לי דוח.
6: פעלתי, רגע, אני הבנתי, אבל תן לי לשאול אותך כמה שאלות. האם אתה רואה קו ברור בין רשלנות של שוטר לבין טעות בשיקול דעת שלא הגיב נכון בנסיבות הקיימות? לדוגמה, התאונה המחרידה בכביש 6, השוטר עצמו נפצע? אני, את הפרט הזה אני לא זוכר.
9: לא נפצע, הוא כמעט, כמעט, כמעט, כמעט נפצע.
6: אז
9: כמעט.
6: אני שואל אותך לגביו, האם אתה חושב שצריכים לעשות לכל שוטרי אגף התנועה במסגרת יום אימון, ניתוח המקרה הזה והפקת לקחים, או שאתה חושב שזה עולה כדי עבירה משמעתית ואולי פלילית, האופן שבו הוא התנהג? אתה מבין מה אני שואל?
9: אני הבנתי אותך, כן. בדיוק רציתי לדבר על הנושא הזה, שאני חושב שחייבים לתדרך את השוטרים, שרואים מישהו שעשה איזושהי עבירה, לתת לו לנסוע ולהכריז שתעצור בצד איפה שניתן לעצור בבטחה, ולא בצד. תראה, אני נוסע על כביש 6, עומד רכב בשוליים על הפס הצהוב, פותח לי את הדלת, מצד שמאל עוקפים אותי. עכשיו אני בדילמה, לאן אני אלך? שמאלה אני עולה על הרכב שעוקף אותי, ימינה אני דופק לו את הדלת. אנשים פשוט לא מבינים כמה שזה מסוכן לעצור בצד, ועוד בפרט שהוא פותח דלת, כן. כשאני בנסיעה כמעט ונכנס בו.
6: כן. בסדר, פלטי. נקודה מעניינת. תודה רבה לך על הדברים.
9: על עוד דבר.
6: ביי ביי. מי איתנו?
10: שלום גיא.
6: שלום רב.
10: מה שלומך?
6: בסדר, תודה רבה. עם מי אני, בבקשה?
10: שמי אלון, אני בן 35, מרצליה. אני איבדתי בן משפחה, אני לא רוצה להיכנס פשוט לשמות וזה, איבדתי בן משפחה בשביל אוקטובר.
6: בני משפחה או בן משפחה?
10: בן משפחה, באחד המוצבים.
6: חייל.
10: חייל. ולחמתי 320 יום בעזה. ביום ה-320 נפצעתי ביד, מאז אני עובר סדרה של ניתוחים, שבוע שעבר עשיתי ניתוח חמישי במספר.
6: מה קרה? ספגת פגיעת כליה?
10: רסיס, אבל היד ממש התאבתה, כאילו זה בקושי אני יכול להשתמש איתה. וגם יד ימין, שאני ימני. כל מקרה, אז עשיתי 320 יום. ראיתי שבוע שעבר בכנסת חברי כנסת שנלחמים למען הלומי הקרב,
6: כן.
10: ולמען המילואימניקים, אבל אותם חברי כנסת שראיתי אותם זועקים ומתראיינים, הם אותם חברי כנסת שמחרימים אותי, הם אותם חברי כנסת שקוראים בכל רם להחרים את המחנה שאני נמנה אליו, וזה כואב לי יותר מהפציעות שלי.
6: מה הכוונה?

0: הזאת של החרם, מחרימים פה מחנה שלם, חצי עם. איך זה יכול להיות דבר כזה? מה אני עשיתי לא בסדר שמגיע בלי שיחרימו אותי? למה?
1: אני אענה לך, אלון. אני אענה לך. רק עכשיו הצלחתי להבין למה אתה חותר. תראה, בראש המחנה שלך עומד אדם שהוא נאשם בפלילים. ואני שואל אותך, האם בעיניך זה לגיטימי? עזוב חוקי, חוקי, בגץ קבע שזה חוקי. נתניהו, חרף העובדה שהוא נאשם בפלילים, יכול היה וקיבל את המנדט להרכבת הממשלה. אנחנו לא במישור הזה. אני שואל אותך, האם בעיניך זה לגיטימי שיבוא פוליטיקאי מגוש אחר ויגיד, תראו, אדם שמדינת ישראל מאשימה אותו בעבירות פליליות חמורות מאוד, הוא בן אדם שהוא לא פרטנר, אני לא רוצה לעשות אותו שותפות פוליטית. שאלה ראשונה, שאלה שנייה, עזוב את המשפט הפלילי. אם היה יושב איתך עכשיו, לדוגמה גדי אייזנקוט, והיה אומר לך, תראה, אני הייתי רמטכ"ל, אני גם אב שכול, אני גם דוד שאיבד שניים מאחייניו, ואני חושב, בין שאני צודק ובין שלא, שנתניהו הוא האשם המרכזי, לא הבלעדי, המרכזי באסון, ואני חושב שאחרי האסון הנורא, הוא כמי שבזמן כהונתו התרחש האסון הזה, אני לא מוכן לעשות איתו שום שותפות, משום שאני חושב שהוא פסול תכלית הפסילה. ואחר כך יישב איתך אדם נוסף, ויגיד, אני בעבר, יישב איתך נגיד, לא יודע, יישב יאיר לפיד, ויגיד, הלכו איתו כמה וכמה פוליטיקאים, עשו איתו בריתות, והתברר שמדובר באדם שהוא בהתנהגות שלו, בהתנהלות שלו, יש במרכיבים של נוחל, הוא רימה, ולכן הוא פסול מבחינתי להיות פרטנר, כי הוא הוכיח, ההיסטוריה שלו מוכיחה, שאי אפשר לעשות איתו שום שותפות. אני שואל אותך, שלושת הטעמים האלה שאני מניתי, הם בעיניך החרמה אישית שלך, או אמירה ערכית של פוליטיקאים, שעם הפוליטיקאי הזה לא מוכנים לעשות ברית?
0: אני אגיד לך, הם לא רק החרמה אישית שלי, הם גם אומרים לי, במילים אחרות, שאני תומך באדם מושחת, נוחל, אדם שאתה קראת לו ארדואן.
1: הקטן.
0: בטלוויזיה, ארדואן הקטן, או לא משהו כזה. ואני תומך באדם כזה.
1: נו, מה לעשות?
0: מצד שני, אחרי שאתה מחרים אותו, אין לכם בעיה במחנה שלכם לקחת אדם שלא מוכן לגנות את הרצח של בן המשפחה שלי החייל, ולהגיד שהוא ציוני, ולא רק לא להחרים אותו, לחבק ולהלל אותו. אז אני אגיד לך את האמת, אני מעדיף אדם מושחת על אדם שלא
1: אלון, יודע אלון, לתאות. אלון, תשמע, בוא, קודם כל תראה, בוא.
0: סליחה גיא, סליחה, אני אתן משפט אחרון.
1: בבקשה.
0: אני גם לא דור ראשון לחרם, אני דור שלישי לחרם, כי סבא שלי היה באצל. לכן, היום זה מושחת, שאנחנו גם רואים, דרך אגב, במקצוע שלי אני עורך דין. כן. אז אני לא רוצה עכשיו, אנחנו לא נרחיב על משפט נתניהו, יש הרבה מה להגיד. אבל הדור הראשון של סבא שלי, אני גדלתי על הסיפורים של החרמות. אני גדלתי על מה זה טיפוס היטלראי, שכך קינו את בגין, על ולדימיר היטלר, שככה...
1: טוב, אלון, אני רוצה להתייחס. בסדר? תראה, אלון.
0: תפילה זה דבר לא יפה.
1: אלון, אלון, אלון, תראה. קודם כל, אני מאחל לך בריאות ובריאות, באמת, מהפציעה והכל, ואני לא חושב שיש מישהו מאיזשהו מחנה שלא מאחל לך... להחלים, ושאתה אומר...
0: רק שלא יחרימו.
1: לא, בדיוק, אז אתה לוקח את זה למקומות מגוחכים, כי אתה הרי מבין שכולם, מימין ומשמאל, ודווקא הגוש שאתה מכנה אותו, הגוש המחרים, נדמה לי על פניו, שיש בו יותר לוחמים מאשר הגוש שמוחרם. אבל נעזוב את זה, מבחינת המנהיגות, לא מבחינת התומכים. אני אומר, הגוש... שמונהג בידי נפתלי בנט, גדי אייזנקוט, יאיר גולן, גנרלים, הם ודאי לא מחרימים לוחמי צהל, וודאי לא מחרימים נכי צהל ופצועי צהל. אז רגע, עכשיו השאלה,

0: אלא, עכשיו השאלה, רגע.
1: אני אוהב אותם.
0: אלון, אלון, עכשיו השאלה, והיא שאלה אחרת. אתה מחליט להשתמש במונח חרם, ואני אומר לך, אני חושב, ופה אנחנו חלוקים בדעותינו, אני חושב שבזירה הציבורית, אתה יודע, בשעתו אמר מני מזוז, שהיה שופט של בית משפט עליון, ולפני זה היועץ המשפטי לממשלה, שאחת הבעיות, או נדמה לי שאומר שהבעיה הגדולה של מדינת ישראל, זה שהכל אצלנו נבחן בזירה פלילי או לא פלילי. והחברה, חברה חפצת חיים, צריכה שהיכולת שלה לשפוט, או סולם הערכים שלה לא ייגזר בין מישהו שהוא עבר עבירה או לא עבר עבירה. ועל רקע זה אני חושב אחרת ממך. אני חושב שזה 100% בסדר לבוא ולהגיד, אדם שהיה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר הוא לא פרטנר שלי, ואני אומר את זה בצורה הכי בהירה. אדם שאני חושב שמוביל השתמטות, אדם שאני יודע שהוא נאשם בפלילים, הוא לא פרטנר שלי. אתה קורא לזה חרם, אני קורא לזה ערכיות. אתה קורא לזה, אני חושב שלדוגמה אביגדור ליברמן, שהייתה לו אפשרות לקבל מה שהוא רוצה בממשלת נתניהו, והוא אמר, עם האיש הזה אני לא מוכן לעשות עסקים, כי אני חושב שהוא אדם לא ישר, אני חושב שהוא אדם רקוב, אני חושב שהוא אדם מסוכן. אני חושב שבריתות פוליטיות צריכות להיות גם על בסיס ערכי, על בסיס מוסרי, על בסיס של תפיסת עולם, וזה 100% להגיד, עם האיש הזה אני לא מוכן לעשות ברית.
2: אני אגיד לך משהו.
0: רגע, עוד משפט לסיום.
2: כן, בבקשה.
0: עוד משפט לסיום.
2: בבקשה.
0: אני בטוח, בטוח. אני לא יודע לאיזה מפלגה אתה מצביע. אבל תראה, אני חושב שכל ברית עם הכהניסטים היא פסולה. זה בניגוד, אם אתה אומר לי, תשמע, אני מצביע לבן גביר, ואתם מחרימים את בן גביר. אני אגיד לך נכון? נכון. כי אנחנו חושבים שהתנועה שהוצאה מחוץ לחוק, אנחנו חושבים שממשיכי דרכה לא לגיטימיים. אבל אם אתה למשל תומך ליכוד, אז אתה הרי יודע שאיש לא מחרים את הליכוד. ואם נתניהו לא היה עומד ברשות הליכוד, אתה הרי מבין שהייתה ממשלת אחדות וממזמן. עזוב מה אני חושב על כל מיני פסולת שהתקבצה שם. אבל אתה מבין שהליכוד כתנועה היא לא מוחרמת. וברור שאם אייזנקוט ינצח בבחירות, ובליכוד תהיה רשימה פחות רעילה ופחות מופרעת, ודאי שהליכוד פרטנר. בלי נתניהו, יש לך ספק?
2: אני בכוונה התקשרתי אליך, ולא להראל סגל, שכהראל סגל היה מוכן לי מחיות כפיים. אני רציתי לדבר עם אדם שאני מחזיק אותו, אדם מאוד מאוד חכם ומוסרי. הראל סגל היה אומר לי, כל הכבוד, הם ככה וככה. אצלך אני באמת מקבל נימוקים. אבל אתה הלכת לכיוון המוסרי והערכי. אז באותה נשימה של מוסרי וערכי, מה ערכי ומוסרי בלהלל ולשבח בן אדם ולתת לו להיות לשון מוזניים, שהוא לא מסוגל לגנות את הטבח בחברים שלי ובין המשפחה שלי?
0: רגע, מי נתן למי להיות לשון מוזניים?
2: בממשלה הקודמת, ולפי מה שאני מבין גם עכשיו זה הולך להיות.
0: מה, לגבי מנסור עבאס?
2: לגבי הקולות שהם...
0: מנסור עבאס לא גינה את הטבח? מה אתה מדבר?
2: לא גינה את הטבח ולא מסוגל לגנות.
0: גינה, מנסור עבאס גינה את הטבח. תודה, תודה לך, בריאות. אנחנו סיימנו, אני אהיה כאן השבוע גם ביום שלישי להשתמע. 103 FM, 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
3: 103 FM. קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה?
1: השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
9: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
10: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
11: גם חזק לבית הספר מודן. 103 FM.
12: מיד ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בירדן מחישים את הודעת שגרירות ארצות הברית כי נמל התעופה והנמל הימי בעקבה פונו ואמרו כי לא זוהו שום איומים. ובתוך כך שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י מתייחס לחיסול עלי חמינאי בתחילת המלחמה ומודה כי מכת הפתיחה הישראלית התאפשרה בשל פרצת מודיעין חמורה שככל הנראה עדיין קיימת ולא נפטרה. ערקצ'י שחזר את רגעי התקיפה וסיפר כי שהה במתחם באותו הבוקר כאשר הטילים פגעו במקום בדיוק בזמן שמסר דוחות ביטחוניים ודן באווירת המלחמה. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה, תושב קריית אתא בן 28. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לבקשת המשטרה העריך בית המשפט את מעצרו. המשטרה תפסה נשק, תחמושת וסמים מסוכנים במתחם מגורים בתל שבע שבנגב. בין היתר נתפסו נשק אוטומטי מסוג M16, אקדחי גלוק, סמים מסוג קוקאין, קריסטל ואקסטזי וכן מחסניות. כתבנו בדרום איתי גלאון מציין כי נעצרו שתי מחזיקות המתחם והן הועברו להמשך חקירה. שריפת הענק בשומרון. חקירה שערך צוות כבאות והצלה, משטרה וצהל, העלתה כי מדובר במוקד שריפה אחד, שבו בדל סיגרי הושלך לצידי הכביש, והוא זה שהחל את השריפה. לוחמי האש עדיין פועלים לחיבוי הדלקה בחוות גלעד. 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
17: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגיל עונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל עונה.
15: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
18: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. 103
19: FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
20: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: חברות וחברים, צופות וצופים, שבוע טוב, גמר מונדיאל, שמח לכם. באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו חברו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: מה, אני חיכיתי לזה, אני מתארגן לקראת הערב, אתה יודע, אנחנו, מה, בוא נע, כמה, חודש? חודש אנחנו כבר יותר, בסיפור יותר. הזה. זהו, היום זה קורה, חבר'ה, היום הגמר הגדול.
0: כן. כן. אפשר לסגור את המונדיאל.
1: אפשר לסגור את המונדיאל ולהתחיל את הגמר עם איראן. גם אותם צריך לגמור. אתה הבטחת לי שכשנסיים עם המונדיאל אנחנו נתחיל את לסיים עם איראן. רון, אתה זוכר שאתה
0: כן, כן, אני הבטחתי לך והבטחתי ולכן אקיים. אפילו התערבתי עם דני קרפל, יש לנו פה איזה התערבות,
1: זה תלוי במשרד.
0: כן, כן, זה לא ייקח הרבה זמן, זה לא ייקח הרבה זמן.
1: מה אתה כל כך בטוח?
0: אני אגיד לך למה אני בטוח, כי המטוסים המתדלקים, אתה יודע שכולם מדברים עליהם עכשיו, חונים בנתב"ג וצפוף מאוד בנתב"ג, וכבר לא מאשרים להם יותר חניות.
1: אתה יודע,
0: הם מתחילים, כן, והחניה עכשיו בארץ, אתה יודע, היא לפי דקות. אז הם קיבלו חשבון אסטרונומי, חשבון על חניה, והם עדיין בודקים את החשבון.
1: רגע, למה הם לא הפעילו פנגו? מה, זה לא יוצא להם יותר זול?
0: הם חנו בחניה לטווח ארוך, אתה לא יכול להפעיל פנגו בטווח ארוך.
1: אין מבצעים, אין מבצעים של סנטרל פארק, של סלו פארק, אחוזת חוף.
0: לא, אחי, אני מסביר לך. זה לא קשור, זה טווח ארוך.
1: אוקיי.
0: הם תפסו את כל החניה בנתב"ג. יש לי חבר שחזר הבוקר מקפריסין, דודי.
1: דודי,
0: חסר מקפריסין, הוא מספר שהמטוס לא מצא חניה, הסתובב בנתב"ג 45 דקות, הטייס הסתובב, הגיע ליד מטוס תדלוק אמריקאי, צפצף לטייס, אמר לו, אחי, אתה יוצא? הוא אמר לו, איזה יוצא, אחי, אני עדיין ממתין.
1: שמע, אנשים, מרוב שהם חונים פה כל כך הרבה זמן, אני, יש לי חבר שעובד בקרגו, בשדה תעופה.
0: כן, כן.
1: שהוא סיפר לי שכבר שמו להם פתק בחלון למטוס, קונה מטוסים לפירוק, 052-4-2-2-3-3-0-3, זה הזיה, זה הזיה.
0: מה עם הרכבים האלה שחונים הרבה זמן ומשאירים גדול?
1: קיצר, מתי אתה אומר הם ימריאו מכאן? מתי זה נגמר?
0: ברגע שטראמפ יבין שיותר זולו לפתוח במלחמה עם איראן מאשר לשלם חנייה בישראל, זה יסתיים.
1: אוקיי. אבל זה ייקח לו עוד הרבה זמן?
0: לא, לא, לא.
1: הוא יבין את זה מהר?
0: ברור, הם עוברים על חשבון עכשיו של החנייה.
1: בסדר.
0: כן.
1: דברים גואטה אולי.

0: עושה בית ספר פאר תעשי.
1: עושה בית ספר, ואחת האותיות האחרונות היא רייש, וזה מזכיר לנו שהעורך הראשי שלנו הוא דני קרפל היום, בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו היום הם השנה פאר לדנוך. יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון, קון, קון.
0: בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים ופירמו יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, ב-MM עירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, יש לנו צוות קומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו, אנחנו בטיק טוק, בשידור לייב, בטיק טוק של 103 FM.
1: טיק טק.
0: ומה רצית לאמור?
1: אני רציתי למסור מפה דש למאזינים שלנו בקיבוץ גנגר,
0: עכשיו דש, מה זה לא שייך לארון?
1: מה לעשות, אבל הופעתי שם ביום חמישי, וגיליתי שיש לנו שם מלא מאזינים.
0: גנגר?
1: כן, אני עושה להם, כן, אתם מאזינים, אני אומר להם, זה דחוף? זה לי מאוד דחוף. אז היה כיף גדול, אני חולה על המקומות האלה שלהם, תמיד ביישובים האלה, את הברים המאולתרים האלה, שהוא עושה את המתכת, הוא עושה את הנגרות, הוא עושה את הכל, כאילו, אתה לא תמצא כזה בשום מקום אחר. אז היה כיף גדול, ויצא לי להופיע פעם ראשונה ליד סוסים.
0: ליד סוסים, יש חוות סוסים שם?
1: יש שם סוסים.
3: צהלו הסוסים.
0: יפה.
3: תגובה לפאנצ'ים אבל.
0: הוא ועודנו מדברים, גבירותיי ורבותיי.
1: תגלו את אם השנה.
0: שלום פרלה, מה העניינים?
1: פרלה דנוך.
4: שלום רון, שלום. שלום יואב כהן, מה נשמע?
1: מה הבאת פיצוחים?
0: איזו כניסה.
4: איזה אנרגיות אני היום.
1: ייי.
0: ראיתי אותך בטלוויזיה.
4: באמת?
0: כן.
4: איפה?
0: ראיתי
1: כתבה,
0: באיזה כתבה שהייתה של, תני לי רגע להיזכר, אני מסיים.
1: נוגה ניר נאמן.
0: נוגה ניר נאמן. כן, ראיתי אותך, כאילו לקחו כל מיני צילומים שלך מהאינסטגרם.
4: איך ידעת שזה אני? כאילו היה קרדיט.
0: לא, יו, נכון.
1: אני ראיתי שזה ריקי.
4: נכון, וחנה. אבל לא כתוב,
3: לא קרדטו אותך?
4: לא, בדרך כלל נהוג לתת, אתה יודע, נהוג.
0: באמת לא היה קרדיט?
4: לא היה קרדיט.
0: חשבתי שזה שטאפ שלך עם הערוץ.
4: לא היה שטאפ. לא היה לירון ויצמן היה. לירון ויצמן לא הייתה נותנת שלא יהיה לקרדיט, אוי ואבוי, בפרומטר.
0: לא, אז ראיתי כאילו הייתי, הסתרעתי על הספה, ואז אני שומע כאילו, מרגע פרלה, מה, היא עכשיו בטלוויזיה והיא לא אמרה לי, אז לא ידעת אפילו?
4: לא, אני קיבלתי את זה בוואטסאפים פשוט.
0: הבנתי.
4: דבר שאנשים צופים.
1: אנשים צופים?
4: ביום שישי בצהריים.
1: רואים את הדבר הזה.
0: יש לי להגיד לך רק דבר אחד על זה.
4: מה?
0: לא אכפת לי.
4: גם לי לא. כאילו כן.
1: לא, מה פתאום?
4: מה קרה לי?
1: לא אכפת.
0: פרידה, עוזיאל,

0: פרידה.
1: פרידה,
0: פרידה. פרידה עוזיאל בשירה לא אכפת לי.
1: לא אכפת לנו, מה נעשה שלא אכפת לה? תגיד מה, אתה יודע מה אכפת לי? זה מה משחקים היום. מה אנחנו משחקים היום עם המאזינות והמאזינים שלנו?
0: שאלה יפה מאוד. שים לב, הלילה גמר גביע העולם, התחרות מגיעה לסיומה, אבל אנחנו נשארים עם מותג הרכב צ'רי ועם רוברט לבנדובסקי, השגריר של המותג העולמי הנהדר הזה.
1: אני הזנתי לך ביום חמישי, ואני מאוד אהבתי את התובנה שלך.
0: איזו מהן?
1: אתה אמרת שפולין לא הפילה לתחרות, אז רוברט לבנדובסקי בעצם יצא לחופש.
0: נכון.
1: מה הוא עשה בחופש? הוא חיפש רכב אמין חזק ומתקדם, כי יש לו זמן פנוי, והוא בחר בצ'רי.
0: אני שמח שהקשבת, אתה יודע?
1: אני שמח שאתה שמח. תן לי לספר רגע למאזינים שהמותג צ'רי מגיע במגוון סגנונות פלאגין הייבריד, היברידי, חשמלי ובנזין.
0: אז גם היום אנחנו נשחק איתכם את המשחק האתגר של צ'רי.
2: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי. יוצא לדרך.
0: שימו לב, ארבע שאלות מעולם הכדורגל העולמי, ושאלת צ'רי אחת, שהיא בעצם שאלת הבונוס, הג'וקר של המשחק. על כל שאלה שתענו נכון, תקבלו פרס, ויש לנו פה פרסים שווים במיוחד. סך הכל חמישה פרסים כמספר השאלות, אבל אם תהיתם באחת השאלות, יהיה לכם צ'אנס לתקן. מחכה לכם בסוף שאלת הצ'רי, שהיא שאלת הג'וקר, עניתם עליה נכון, היא תמחק את כל הטעויות, ואז אתם תקבלו את התואר הנכסף, הדוכס של צ'רי.
2: זכיתם בתואר הדוכס של צ'רי.
1: שפור! רוצים לשחק איתנו? טלפון 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: בואו לשחק איתנו את האתגר של צ'רי.
3: 2-4, שיר חדש.
0: רולינג סטונס עושים אמי ויינהאוס.
4: הוא בן 84.
0: הוא עושה את זה בקלולה.
4: מדהים.
5: זה חדש?
0: כן. יא.
6: הוציאו אלבום חדש.
5: הלם.
0: בקרוב הוא בחמישי אגדה.

0: אני מאחל לך להגיע לגיל 84 ולשיר ככה כמו מיק ג'אגר.
1: וואי, אני לא יודעת אם... כן, אני גם מקווה.
0: ולזוז כמו מיק ג'אגר.
1: מוב לייק ג'אגר.
2: ולתת סולו של קיט ריצ'רדס.
0: לך אני לא מאחל, יואב, כי אתה לא זמר.
3: אוקיי.
1: לא, למה? הוא יודע לשיר.

0: מיק ג'אגר והרולינג סטונס, ובעודנו מדברים, אני רואה בזווית העין את יעקב יעקב, מגיע לאולפן, מה?
1: אתם מוכנים? כולם מוכנים?
0: מה קרה?
1: מה קרה? אתה יודע מי הולך להגיע לפה?
0: אוי, נו, די כבר עם הכניסות האלה.
1: לאון הדור! אחד בדורו אין עליו.
0: אז עכשיו חצוצרות וכאלה?
1: אתה יודע אבל שאין עליו, כן?
0: אני יודע, אבל נו, מה אתה רוצה? אין לנו זמן.
1: אתה יודע שאין עליו.
2: לא, לא, אין עליו, אין עליו.
0: ניק.
1: פרלה, את יודעת שאין עליו?
3: ברור שאין עליו.
0: מה אתה רוצה עכשיו? לא הבנתי.
1: רוצה להזמין אותו.
0: אז תזמין אותו.
1: קבלו אותו!
3: מי?
0: לא נורמלי, באמת.
4: מה קורה כבר עברים דינמיים מסוכסים? למה אושרית חבר לא הגיעה? אמרתי לה שתגיע, והיא לא הגיעה עדיין.
5: אושרית פה?
4: איפה? קראו רגע לאושרית חבר.
3: היא מתנהלת עם אנשים, היא אומרת שהיא...
1: אני אביא אותה, אני אביא אותה.
4: תביא אותה, יעקב, למה יש לי הכרזה, גבירותיי
1: לרבותיי. מה שאתה רוצה, בוס. מילה שלך?
4: תקרא לאושרית חבר.
1: מה שאתה רוצה, בוס.
4: תקרא לה, כי יש לי הכרזה שלא תגיד שהיא לא יודעת, והיא לא ידעה, והיא לא הייתה בעניינים.
1: אושרית, בואי,
4: בואי רגע. בואי רגע, אושרית, שבי, שבי. יש לי הכרזה. רגע, לפני הכרזה, לפני

0: בונה, יש פה ריח של דבוסה.
1: אה, נראה לך מה קרח, תקשיבו טוב.
0: נגמר לכם המונדיאל, יגמרו החגיגות שלכם.
1: אושרית, אושרית, אנחנו לא...
0: זה מולות משועממים ומשעממים.
1: לא במונדיאל עסקנים.
2: אושרית, רגע.
0: למה עסקנים אז?
2: אושרית, רגע. תראו לב.
0: מה עסקינם אז?
1: מאה ימים לבחירות, גבירותיי ורבותיי, יעקב קום, תן לי יואב לשבת.
2: יואב, בוא, מה שאתה אומר, מילה שלך, בוס,
1: קדוש. שב ליד אושרית.
2: מה שאתה רוצה.
1: תן לי יואב לשבת.
0: לא קרוב, לא קרוב אליי. לא קרוב אליי, אני אשת אישה. אני אשת אישה.
2: תזוזי קצת.
1: לא לריב, בצידה. כבדו, כבדו את המעמד.
3: אוקיי, אוקיי.
1: כבדו את המעמד.
3: כן, כן, אהרון, מה קורה? מה? מה נענים? מה אתה נראה לי? כן, מה?
1: 100 ימים לבחירות היום.
3: אוקיי.
1: זה אומר שבעוד 100 ימים, מה יש?
3: יש בחירות, כן.
1: אני מכריז על מסיבת עיתונאים בתוכנית מחר באותה שעה, 2:30 בדיוק. רגע,
2: רגע.
1: אתה תתערב, יעקב.
2: סליחה.
3: אבל על מה המסיבת?
1: אבל רגע.
2: רגע.
3: על מה מסיבת עיתונאים?
1: מחר מסיבת עיתונאים בתוכנית בשעה 2:30.
3: אוקיי. על מה? מה קורה?
0: מה הסיבה וזה? אני יכולה להפיק את זה.
1: מה זה על מה? קודם כל מסיבה, מה אתה מתמרמר? אומרים לך מסיבה, תהיה מבסוט.
3: אני לא מסתדר במסיבות, אתה יודע שלא הולך לי טוב במסיבות, נו, מה אתה...
1: דבר שני, תחשוב לבד, אם אני עושה מסיבת עיתונאים, מה יכולה להיות הסיבה למסיבה?
3: מה?
0: התאונה של זה, של...
1: לא.
3: אתה רץ לפוליטיקה, אהרון?
1: הולך, לא רץ. בגילאים האלה כבר לא רצים לשמה. אני יכול או ללכת או לנהוג לפוליטיקה. כן, בגיל שלי לא רץ. עזרא רץ לבחירות לפני זה 4 שנים, נפל על הברך במיניסקוס. מה קרה לו, יעקב?
2: הלך לו כל המיניסקוס.
1: אתה זוכר מה לו קרה? אמרת לו,
2: מה זה קרה? אותה שם, חבל על הזמן.
1: אמרתי לו, בגילאים כאלה לא רצים לפוליטיקה.
2: וואו, גנוב.
3: וואו, אז רגע, מה, אתה, אני בשוק? אתה מקים מפלגה?
1: הקמתי נשמה.
3: מה?
1: כן, פתרתי לכם את הבעיה לכל אלה שמתלבטים, אזרחי ישראל, רגע, רגע.
2: רגע.
1: אזרחי ישראל, אין לכם יותר מה להתלבט. יש למי להצביע בלי פומו, לא תתחרטו, תגידו איך לא הצבעתי להוא, איך לא הצבעתי לזה, איך לא הצבעתי לזה. תצביע אולי איש הלא נכון, אבל... בזמן הכי נכון.
3: אני, וואו, אני בעלם.
0: מה מדבר, מה מדבר?
3: הוא מקים מפלגה, אושרית. הוא אשכרה מקים מפלגה.
0: תגיד, שעבים לך.
1: תגידו, אתם לא יכולים להמתין מחר בסבלנות?
3: איך קוראים, איך קוראים?
0: אתה דבר של הג'ור לא יכול לנהל. אתה אומר לי, אתה רוצה להתנהל זה?
1: אושרית, מה, את באת להרוס לי עכשיו?
0: לא, אבל הרי בבת קשה לך לנהל את הבת של הג'ור, נכון?
2: אושרית,
0: יש לך בעיות. אתה יודע שיש בעיית ניהול. יש לך בעיה של ניהול. יש לך בעיה של אסרטיביות.
2: אושרית, זה לא הזמן עכשיו, נו, די.
0: לא, צריך להגיד את האמת, שלא ילך שולל.
1: תרגיעי רגע.
0: אתה גם לוקח איתך אנשים, שצריך אחריות.
1: סגור את המיקרופון רגע.
4: בסדר, אבל זה פוליטיקה ארצית, זה יותר קל.
1: מה רצית, יואב, לשאול?
3: אני, איך קוראים למפלגה?
1: לא יכול להתאפק עד מחר במסיבת עיתונאים?
3: לא, אני לא יכול להתאפק, איך קוראים למפלגה?
1: רצינו הדמוקרטים, תפסו לנו את השם.
3: כן.
1: אז הלכנו על הפרובלמטים. אבל זה פרובלמטי, אז הורדנו גם את הפרובלמטים.
3: כן, זה בעיה.
1: אז כנראה נלך על פול גז.
3: מה?
1: כן, מפלגת פול גז של הרון הרון.
2: אין עליך, יאללה.
0: מה אין עליו? זה גם חכרה של שם.
2: למה?
0: זה לא שם טוב, זה לא שם טוב.
2: היא נגדנו, אני לא מבין.
1: מחר, במסיבת העיתונאים של הרון הרון, תדעו הכל על מפלגת פול גז של הרון הרון. כל מי שרוצה, רגע, כל מי שרוצה להתחנף אליי, זה הזמן. אני פונה מכאן, לדדי שמחי, לאיזנקוט, לבנט, לביבי, לגנץ, ליאיר גולן. מי שרוצה חיבור, תפנו אלינו. רגע, למה אין פה נשים?
0: למה?
4: או, אתה צריך לשריין אישה.
1: דדי שמחי, איזנקוט, בנט, ביבי, גנץ.
3: אין אף אישה בראש אף
0: מפלגה פה.
1: או שאת רוצה אולי להיות מספר 2 שלי?
0: אולי כן.
2: יאללה, מה?
1: לפני דקה אמרה שאני לא יכול פתאום איתי רוצה...
0: לא, אתה צריך אותי, אתה צריך אותי. אני לא אתן לך ליפול.
2: רגע.
1: מה, יעקב?
2: אני חשבתי שאני מספר 2.
1: תריבו.
2: מה? מי יריבי?
4: לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע. אתה מספר 2, אבל...
0: אני חיוני לא הייתי נותן לך לנהל.
4: רגע, אני אסביר לך. הוא, יש לו כמה שריונים. היא משוריינת את 2, ואתה מיד אחר...
1: מחר אני...
0: לא קשור, צריך צלם אנוש, צריך צלם נשי.
1: יעקב, יש לי לפניך את דודו, איציק, שועה, אמא של מנה, שתקף דודו גריזלי, יש הרבה אנשים ש...
4: גם אמא של יואב אולי.
1: כן.
2: אני יכול אבל לשמור לך חנייה?
1: כן.
2: תודה.
1: מחר ב-2:30 מסיבת עיתונאים של מפלגת פול גז, המפלגה החדשה של אהרון, ועד אז...
3: וואו, וואו. רגע, איזה מקום חביבה.
1: חביבה גם ברשימה. מחר תדעו הכל. בינתיים אני רוצה לשמוע את מושיק אפיה ושלומי שרבט בבריכת הסולטן בירושלים, הם יופיעו באירוע פתיחה שאני הולך לעשות של המפלגה שלנו, כן.
0: לא מאמינה לך, אתה הבאת את מושיק?
1: מושיק אפיה ושלומי שרבט, כן, הם יופיעו בבריכת הסולטן. הייתי מציל שלהם בריכת הסולטן, לא עליהם מציל.
0: לא עונה לי לטלפונים.
1: מי לא עונה לך?
0: מושיק, למועדון האינטרפוץ, הוא לא עונה לי לטלפון.
1: איזה לא עונה לך, עכשיו אני מתקשר אליו ועונה בשידור.
0: יפה,
1: מושיק. מה זה מושיק? מושיק לא ענה לך?
0: בפנקס השחור שחור שלי אני שם.
2: הוא יגייס לך מתפקדים עכשיו, אני אומר לך.
1: אל תדאגי. הופעה חיה, מושיק אפיה, שלומי שרבט, מחרוזת, יאללה, מחרוזת, היידה, יאללה.
5: תהפוך את המקום.
1: יאללה, תהפוך אותו.
5: תהפוך את המקום.
6: יאללה, היידה.
1: נהפוך את המדינה, פול גז.
7: שוב, אהוב. קריזמה.

0: מושיק.
1: שבוע טוב, מה אני מרון?
2: אלק, שבוע טוב, הוא
0: אומר. רגע, שנייה.
2: אלק, שבוע טוב.
0: רגע, רבותיי, זה מושיק אפיאן, אל חביד. מה קרה לכם אתם?
2: מושיק, איפה אתה קמת עכשיו, אה?
3: קודם כל בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: בטח. רגע, חבר'ה, תנו לעשות סדר. אני מתקשר אליך. תקשיב רגע, מושיק.
3: רגע, הערנו אותו.
2: שתה קפה, הוא שתה קפה, עזבו אותו.
0: חכו רגע, רגע.
1: רגע.
0: שנייה, רגע, זה מושיק אפיאן, תכבדו.
2: לא עונה לו להודעות. שלחתי לו בטלגרם. שלחתי לו הודעות.
0: איזה טלגרם נראה לך, מושיק אפיאן נכנס לטלגרם.
2: שלחתי לו בביפר, שלחתי לו בכל מקום, אמרתי לו בוא לאינטרפוץ. יש ערב שלה ביוקר.
1: לא צלצלתי באינטרקום, מה קשור ביפר ו...
2: נשמה, אז גם אמרתי לך בוא לאינטרפוץ.
0: מושיק, למה אתה לא מוכן להופיע? אז תני רגע לדבר, אני רוצה לעשות סולחה ביניכם ואת עושה בלגן. קודם כל, לפני הכל, מושיק, הקמתי את מפלגת פול גז, בקרוב אני עושה את ההכרזה, הודעתי כבר לכולם שמושיק אפיה ושלומי שבת מופיעים אצלי.
1: מפלגת פול גז?
0: מפלגת פול גז, מפלגה לא פוליטית. תירגע, זה מפלגה לא... זה מפלגה של פן. פנן, הולכים לים.
3: רק חגיגות. רק בגדי ים, לא,
0: אז אל תעשה לי בושות. הודעתי כבר שאתם מופיעים במופע פתיחה. אז אתה מאשר את זה?
2: הנה, תראה באיזה קלות.
0: את רואה איזה גבר זה? עכשיו תגידי, למה אתה לא עונה לו שאיתך ורוצה להזמין אותך להופעה באינטרפוץ?
3: סובב אותו יפה, אה?
2: גם במועדון האינטרפוץ, גם מועדון הסנטף. כבר אמרתי, נתתי את המילה שלי, בוא נליבת בלישתי מופיע. מה,
1: היא חברה טובה שלי, אני תמיד עונה לך.
0: בציקלופ הוא הופיע,
2: בציקלופ? בציקלופ הוא לא הופיע.
1: אם שלחתי הודעה בביפר, אז...
2: לא, גם שלחתי לך גם בפייסבוק. שלחתי לך גם בזה, בטלגרם.
3: אושרית, אולי הריח של הטוגונים קשה לו לשיר ככה.
2: לא, אמרתי בלי טוגונים אני אעשה לו. ישיר ככה.
0: חבר'ה, אתם יודעים
1: על... את באה עם הדרבוק אבן?
2: בטח, דרבק לך עם האור נחש. מה? יש לך חיוך
0: משגע, מבט שנוגע,
2: בלב שיודע
0: אהבה. יש לך
2: כל מה ש... מתי תביני?
0: אני רק רוצה להגיד לכם שמושיק לא מתראיין לרדיו ולטלוויזיה, אז תעשו את זה מהר.
2: הייתי בהיכל מנורה שלו. מי שלא הגיע להיכל מנורה שלו לא יודע מה זה הופעה נשמע.
0: רגע, יש עוד הופעה בקרוב, נכון מושיק?
1: 31 לשמיני.
0: אז יכול להיות אושרית ואני באים לעשות את היידה שלנו. אנחנו עולים לעשות... אנחנו באים לעשות...
1: דרבוקה, אני אארח אותה,
0: ואתה... יאללה,
2: יאללה,
0: יאללה, באים, באים כל הצוות!
2: יאללה,
0: יאללה, יאללה! מושיק חולה עליך, מדבר איתך.
3: רגע, רגע. כשאתה, אם אתה חוזר לישון, אז כשתקום, תדע, זה לא היה חלום. באמת דיברנו עכשיו. יאללה, לילה טוב.
2: תבוא לחתונה שלי עם ליבת בלילתי, בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
2: יאללה, אוהבים אותך, מושיק.
1: יש שבוע טוב.
0: ביי, מושיק, שבוע טוב.
2: ביי,
4: נשאר.
0: יאללה בוא נצא לפרסומות, מיד נחזור, מיד נחזור. יאללה, איך אני מתרגש מהמפלגה הזאת.
2: איזה מחוזת ארוכה.
0: תנו
5: לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
7: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
8: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
9: האקדמית רמת גן.
10: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
11: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
12: גם חזק לבית הספר מודען.
4: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע.

0: פודקאסטים של 103 FM.
1: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
0: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
2: אתם בטח שואלים את עצמכם איפה נפלה עליי כל הקריזמה הזאת. איך בכלל הגעתי לדרגה כזאת של קריזמה?
3: קריזמה.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

0: בן אל תבורי בורח בלילה. איזה שיר יפה. אהבת פרלה?
1: מאוד.
0: אז למה את לא מתקשרת לבן אל ואומרת לו אתה זמר על, אחלה שיר?
1: אנחנו לא מכירים אישית.
0: נו מה, באמת?
1: אני אכתוב לו באינסטגרם.
0: תכתבי לו.
1: טוב, אני אכתוב לו.
0: כן, מילה?
1: יאללה.
0: טוב, אז עכשיו בוא נאמר שלום לשי, שלום שי.
2: הלאה, חבר'ה, צהריים טובים, מה שלומכם?
0: צהריים טובים, שי.
1: שי!
2: אהרון, אני עוד לא שמעתי את המצע, אני בחרתי בך, זהו, סגור.
3: יאללה, רגע, תן לקום הצ'רפאי,
4: יאללה, הנה, כבר יש לנו כל אחד.
0: איזה גבר אתה...
2: אנחנו לא עושים כלום כל השנה, עם כל הזמן בים, אז מתאים.
3: תשמע, רגע, אני איך להביא לכם מפלגה שלא היה כזה דבר בעולם, לא היה ולא יהיה כזה דבר, ואתם הולכים להיות מבסוטים, חבל לכם על הזמן, המדינה הולכת לחוות משהו שלא היה. תאמין לי.
2: יאללה, סגור.
4: אם תבחר בארון, גם בחורף יהיה קיץ בים.
3: מה אתה מחרטט? איפה הבאת את זה?
1: איפה הבאת את זה? אתה לא יכול להבטיח דברים כאלה.
4: אבל היה נראה לי רעיון טוב.
1: אבל אתה לא יכול להבטיח דברים כאלה.
3: פושיט, מאיפה הביא את זה?
4: מה? סליחה?
1: למה הוא בא? למה הוא בא?
3: בואו כולכם ביחד איתי עכשיו, בואו לצ'רפאיה.
4: יאללה, בסדר.
0: שי, טוב, אני חושב שבחרת נכון, בחרת נכון אם אתה הולך עם ארון ארון, אבל עזוב, ספר לנו קצת על עצמך.
2: עוד מעט בן 50, מהצפון, עוסק במחירות.
1: תשמע, צעיר לגמרי.
0: ואיך אתה בכדורגל?
2: אוהב כדורגל.
0: כן?
2: כן.
0: יש לך ידע נרחב?
2: אני מקווה שכן.
0: טוב, אני מקווה שעשית שיעורי בית, כי יש לנו פרסים נדירים לחלק לך. בוא נשחק את האתגר של צ'רי. מוכן?
2: סגור.
0: קדימה, האתגר של צ'רי.
5: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי. יוצא לדרך.
0: תשמע, בזמן שאתה מתכונן לאתגר של צ'רי, רוצה לשמוע לפני כן על רכב הדגל של צ'רי?
2: אני אשמח.
0: תקשיב טוב לפרטים, כי שאלת הצ'רי תהיה קשורה לאחד מהם. בוא נדבר על הטיגו 9. פלאג-אין הייבריד, שזה בעצם רכב הדגל של צ'רי, שבעה מקומות, שמציע שילוב, יוקרה, ביצועים וטכנולוגיה. היום אנחנו נדבר על חוויית השמע. אוקיי? מוכן?
2: אוקיי.
0: שים לב ותפנים. אוקיי.

0: בעצם גודל מחשב נייד, וקבל את הגימיק, תאורת אווירה מתחלפת בהתאם למוזיקה שברכב.
1: וואו. זה תגיד למני, הוא אף על זה.
0: כן, מני אוהב.
1: מני אוהב אורות, הוא אוהב תאורה, הוא אוהב...
0: הוא מאוד יאהב את הפינוק הזה של הרכב. אוקיי, אז אני נתתי לך קצת פרטים, ועכשיו בואו נתחיל לשחק. שים לב, שאלה מספר אחת, איך נקראת הליגה בגרמניה? א',
2: בונדסליגה.
0: חכה.
1: א', ענה לך, יאללה, מה אתה עכשיו?
0: פרמייר ליג, ב', בונדסליג, ג', סריה A.
2: בונדסליג.
0: בטוח?
1: אמר, עזוב אותו.
3: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: שאלה מספר 2. באיזו קבוצה משחק פרדס מנבחרת ארגנטינה? א', בוקה ג'וניורס, ב', מנצ'סטר סיטי, ג', טובורק, נתניה.
2: פרדס משחק בבוקה ג'וניורס.
0: בטוח.
2: אני חושב, או מנצ'סטר
4: יונייטד, אתה צריך להחליט, מה זה או?
2: בוקה ג'וניורס.
1: לך עם האמת שלך.
0: בוקה ג'וניורס.
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: אנחנו עם שאלת לבנדובסקי. שים לב, בין כמה יהיה לבנדובסקי בחודש אוגוסט הבא? א', 38, ב', 39, ג', 40.
2: 39.
0: ואם אני מוריד את ה-39 ומשאיר אותך עם 38 ו-40?
2: ה-38.
0: אתה לא מתעקש להישאר ה-39? אל תשכח שיש לך שאלת שרי.
2: ה-39.
0: בטוח?
2: בטוח.
3: טעות.
4: איך נפלת בזה?
3: לא נורא, עוד מעט שאלת הצ'רי.
4: איך נפלת בזה? זה היה ברור שהוא מכשיל אותך. איך נפלת בזה? נו באמת.
0: שים לב, שאלת נכון לא נכון. שמו המלא של לאו מסי הוא ליונל אנדריאס מסי קוצ'יטיני. נכון או לא נכון?
2: נכון.
0: קוצ'יטיני?
2: נכון.
0: אתה בטוח?
2: כן.
3: תשובה נכונה. אתה בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: תשמע, יש לך שלושה פרסים כרגע, יש לך עכשיו את שאלת הצ'רי, ענית עליה, נכון? חמישה פרסים. מוכן לשאלת הצ'רי?
2: כן.
0: בבקשה.
3: ועכשיו, שאלת הצ'רי.
0: שאלת הצ'רי. מקודם דיברנו על הטיגו 9 פלאג אין הייבריד, דיברנו על חוויית השמע ברכב, זוכר?
2: כן.
0: מה גודלו של מסך המגע ברכב?
2: 15.6 אינץ'.
0: חכה. א', 12 אינץ', ב', 14.5 אינץ', ג', 15.6 אינץ'.
2: 15.6.
0: בטוח?
4: תלמיד מצטיין.
0: אתה לא רוצה לשנות?
2: לא, זהו, אכלתי את הלקרד הפעם אחת.
0: גבירותיי ורבותיי, יש לך 5 תשובות נכונות כי שאלת הצ'רי.
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: כי שאלת הצ'רי... התשובה הנכונה מחכה לך את כל הטעויות, הייתה לך טעות אחת, וזה אומר, גבירותיי ורבותיי, ששי, מעכו, זוכה בתואר הנכסף, הדוקס של צ'רי.
4: עולה!
3: כל הכבוד, זכיתם בתואר הדוקס של צ'רי.
0: תשמע, אני מעניק לך פרס אחד, ואז אני אעביר אותך למחלקת פרסים, ידאגו לך לעוד 4 פרסים, מה שיוצא אני מרוצה. ממני אתה מקבל שובר בשווי 300 שקלים למימוש במגוון רשתות, מתנת שרי, מקבוצת פריסבי. ועכשיו...
2: תודה רבה לך.
0: אני אעביר אותך למחלקת פרסים. השיחה מועברת.
5: שלום שי. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. בנוסף, אתה מקבל מאיתנו ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מואשר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק ליחסון המוצרים. כמו כן, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב. וכן, אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים,

0: תה ירוק וממרח בזיליקום. השיחה מועברת.
1: הלו? שי? שי? זהו, אתה איתנו?
2: כן, כן, כן.
1: הכל בסדר? קיבלת פרסים?
2: בסדר גמור, תודה רבה.
1: טיפלו בך?
2: כן, בסדר גמור, תודה רבה.
1: יופי, אז אני רוצה להוסיף לך על זה עוד משהו ככה עם מני. מנוי לשלושה חודשים למועדון הכושר אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל, פריסה ארצית של למעלה מ-45 מועדוני כושר ברחבי הארץ. שלושה חודשים, לך תתאמן, שיהיה לך כוח לעלות איתנו גם למשחק הבא.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה, שייקה.
2: שבוע טוב.
1: שבוע טוב. ביי.
3: ביי, אלוף.
4: 2-4. חדש בפלייליסט.
1: חדווה אמרני הייתה כאן ביום חמישי. היא מחדשת את תל אביב בלילה של עדן בן זקן. תקשיבו איזה יופי זה.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: נפלא. 2-4. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו
6: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
8: גם חזק לבית הספר מודען.
1: 103 FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בירדן מחישים את הודעת שגרירות ארצות הברית כי נמל התעופה והנמל הימי באקבה פונו ואמרו כי לא זוהו שום איומים. ובתוך כך שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י התייחס לחיסול עלי חמינאי בתחילת המלחמה ומודה כי מכת הפתיחה הישראלית התאפשרה בשל פרצת מודיעין חמורה שככל הנראה עדיין קיימת ולא נפטרה. ערקצ'י שחזר את רגעי התקיפה וסיפר כי שהה במתחם באותו הבוקר כאשר הטילים פגעו במקום בזמן שמסר דוחות ביטחוניים. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי הנחה את הרמטכ"ל לסלק משירות מילואים את עמרי רונן, איש תנועת אחים לנשק ומועמד מפלגת הדמוקרטים, וזאת בטענה כי רונן קרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים. כתבתנו דפנה ליאל מזכירה כי השבוע תמך שר הביטחון בכנסת בחסינות ממעצר לעריקים חרדים. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה, תושב קריית עתה, בן 28. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לבקשת המשטרה העריך בית המשפט את מעצרו. רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה מפגיעת רכב בנתיבי המפרץ בחיפה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם שבעיר, כשהוא במצב יציב ועם חבלה רב מערכתית. והערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, יגאל מוסקו יצא להבין מדוע מנסים להוריד את הדגל הכי ענק בארץ.
11: מעל מחלף כפר שמריהו מתנוסס כבר יותר משנתיים דגל ישראל עצום, שתלוי על תורן בגובה של יותר מ-30 מטר. את הדגל הקים אדם פרטי, בשטחו הפרטי, ומיום הקמתו דורשות הרשויות משום מה להוריד אותו. זו פרשה של יצרים ונקמנות ורגשות לאומיים, ועכשיו היא באה אל קיצה בהחלטה דרמטית של בית המשפט. הערב במהדורה המרכזית, הקרב על הדגל.
10: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
14: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגיל עונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה, במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל העונה.
12: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויום.

2-4 أليكسيس ماكاليستر في المرتين في القائم، والآن الكرة الله

0: אסי קרמון ב-103, אסי הג'וקר, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, ופבלו רוזנברג, לא הבנתי.
1: עולה, מה קורה, רון?
0: בסדר, בסדר.
1: ומו ומו ארגנטינה, ומו ומו על הנער, אלה אל מחורכו עדלו אל פוטבול, גרסיאס אדיוס פור אל מסי, גרסיאס אל מסי פור אל פוטבול, בראבו מסי, אז דבר ההיא אל המסי בזבר לקופה סבטרר. Muchachos, Aaron Pesa Nacional, vamos a ese campo mundial. El campeón mundial, carajo.
0: Amén.
1: Argentina, carajo.
0: Amén, amén, amén. טוב, בואו נקרא לארון אהרון ונתחיל עם מבזק הספורט. כן.
1: אהרון. איפה אתה, אהרון?
2: אני פה.
1: אהרון, אתה מוכן לגמר היום?
2: כן, כן.
1: אתה בצד של הטובים, כן?
2: אני בצד של הטובים.
1: אתה הטלת את הוודו שלך לצד של הרעים, אז אני כבר חושב שאתה טוב.
2: שאיריתי פה בספורט, פבלו, כי אני רוצה לדבר איתך על הוודו שהוטל.
1: אני איתך או בצ'רפאיה, מה אתה רוצה?
2: פה, פה, פה.
1: בסדר, אני פה לידך.
2: קדימה.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.

0: עליך,
1: קבלו אותו.
2: תודה רבה, תודה רבה לכל הצוות, צ'רלטון, ספורט אחת.
0: ערוץ מספר אחת.
2: יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה. שקד מורג. שקד מורג כמנו, רן לויצקי, סגיד פר, כל הצוות שנמצא כאן. גבירותיי ורבותיי, בואו נדבר תכלס, בואו נדבר עסקים, הערב, כבר, המונדיאל. קודם כל שיהיה לכם חג מסי שמח לכולם. חג מסי שמח.
3: איפה אתה עושה את המונדיאל?
2: זהו, אז רציתי, איפה אתה עושה את המונדיאל, אתה גמר?
4: אני מארח, מה קרה?
2: מה, ברביקיו כאלה?
4: עושה ברביקיו, יהיה גם מסדו, יהיה גם פלוריסו.
2: תראה, רזית הגיע, בואי רזית, רזית, בואי.
4: מה קורה, רזית? מה העניינים, רזית?
5: שלום, שלום לכולם.
2: איך את, איפה את עושה את הגמר?
5: אני ונחקה מתארחים אצל חברה שלנו חדווה.
2: אצל חדווה?
5: אצל חדווה, היא עושה מסך גדול וירוק.
2: דודו.
5: בחוץ, בדשא.
4: נשמע פגז, מה זה, בכפר מונש?
5: בכפר מונש, כן.
2: איזה יופי.
5: יהיו פיצוחים?
4: מה, לא תעשו על האש?
3: עם פיצוחים.
4: קצת שוריסו, קצת
3: זה חלק ממנהגי החג, פיצוחים.
5: קבוקי.
2: קרפל, איפה אתם עושים את ה...
3: אנחנו גם אצל חברים, אצל הסלאם, איזה מסוים את ה... יש את ה... מסוים את המסך ועם מקרן וכולם צועקים, כיף.
2: איציק, איפה אתה עושה את הגמר?
6: עם חברים, ביפו.
2: ביפו עם חברים, מה, איזה כיף לכם, יאללה. אני עושה את הגמר לבד.
5: למה?
6: אז אתה מוזמן לבוא.
0: אהרון, אתה אף פעם לא לבד. מה קרה לי?
2: לא, אני פעם החלטתי, אני עושה את הגמר לבד.
3: מה, כדי שתוכל להתרכז במשחק?
2: בא לי ככה להתרכז, בא לי עם, אתה יודע, מסי, עניינים, להתחזק.
0: אבל איפה אני אראה?
2: באוטו. יש טלוויזיה באוטו.
0: אני אקלוט משם, כן?
3: כן, כן, בטח.
2: אם לא תקלוט, אני אשלח הודעות כל פעם שמסי ייתן איזה גול, איזה החמצה.
0: תודה רבה, אין עליך, היה אלה.
3: אבל נכון, אהרון, אתה בטוח שככל שאתה תתרכז יותר, כך יש יותר סיכוי לארגנטינה?
2: כן, בגלל זה אני רוצה את הלבד שלי, ובגלל זה אני רוצה שאנחנו כאילו באמת היום נכוון, נכוון ונאמין שמסי יניף את הגביע, וגם...
3: עם כוונה, עם כוונה.
2: עם כוונה, וגם חס וחלילה אם תהיה איזה תקלה, אם יהיה איזה משהו, אתה יודע, כאילו נגיד, והוא לא יניף את הגביע, מבחינתנו, את שלא הוא עשה מסי. למה אין עליו?
4: לא, בטח, אבל רגע, אבל אתה לא סידרת כבר את העניינים עם הוודו, אתה אמור לדעת כבר מה יהיה היום, לא?
2: כן, אז אני רוצה קודם כל לפנות לספרד, לממשלת ספרד, לשגרירות ספרד פה בארץ.
3: אולי לקפטן.
4: אין לכם סיכוי, אין לכם סיכוי, אספניה.
2: תן לי רגע, פבלו, תן לי רגע. אני רוצה להגיד לכם שקודם כל אין לי כלום, אין לי כלום נגד ספרד. אנחנו ספרדים? כולנו כאן ספרדים, חוץ מיואב, הנה יואב אשכנזי.
4: כן, אני...
2: היה לו גם הרכב, שנקרא הרכב האשכנזים.
6: נכון, לא הכניסו אותנו למועדונים.
2: ואותי לא הכניסו להופעות שלכם לשם.
6: נכון.
2: זהו, אז אתה יודע, אל תבוא בטענות.
6: בסדר.
2: אנחנו לא נגד הספרדים, אין לנו כלום, אין לנו בעש, תצליחו, אבל אנחנו נגד למין ימל. אנחנו נגד למין ימל, שהתעטף בדגל הזה של המדינת שקר כלשהו. אז אני מציע לכם, לא להשתמש בו היום במשחק, שלא תבואו אחר כך תגידו לנו, למה הפסדנו? ואם תנצחו, נגיד, הוא ייתן גול, תדעו שהוא יכל לתת ארבע.
4: רגע, אבל אתה לא יכול לגרום לו שלא יביא גול? לא הבנתי את הכוחות שלך.
2: אני גורם לו לבודו, אני מנחס אותו. אתה מבין? עכשיו, ניחוס זה...
3: כן, ראית משחק קודם הקרה, הוא שם גול, פסלו.
4: שם גול ו...
3: פסלו, אז לא משנה שהוא שם גול.
2: גם במשחק נגד דרום אפריקה, שהוא שם גול אחד, הוא היה אמור לשים ארבע.
3: כן.
4: וואלה.
2: אתה מבין את הקטע? הוודו ביטל לו שלושה גולים.
4: מה אתה אומר?
3: זה הוודו חזק מאוד.
2: אז אני מבקש היום מכולם להאמין, להתרכז, לכוון, לכוון שמסי יניף את הגביע, למה בחיים עוד לא נראה שחקן בסדר גודל כזה.
4: כפרה עליך, קרחו.
2: ואני רוצה לסיים את המבזק שלנו היום עם הטריו דה ג'נרו והשיר שלהם, חוץ מכדורגל. אני מדבר על טריו דה ג'נרו, שאני אומר טריו דה ג'נרו, אני מדבר על סתיו שבש, אני מדבר על אושרית חוויה.
3: עליך.
2: ועל אהרון אהרון. בבקשה.

0: אני הייתי אהרון אהרון בשיר אולי הכי מרגש שעשיתי בשבוע האחרון. תודה.
1: בחסות.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.

0: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
1: אני הגעתי.
0: אז הזאת עם השטויות שלך?
1: נלחצתי פה על משהו, מה עשיתם? אה, זה מפעיל שיר.
0: כן, תורידי את זה, תורידי את זה.

0: קור נכון של אבי סינבני, שהוא לדעתי היה תלמיד שלך, נכון, רזית?
1: אז הוא בחר נכון.
2: אני מזכיר לכם לבחור נכון, מפלגת פול גז, מחר מסיבת עיתונאים, לא לשכוח.
1: לא שוכחים, לא שוכחים, אהרון, לא שוכחים.
0: מה קורה, רזית?
3: מה שלומכם?
1: טוב לראות אותך.
3: תודה לך, יואב, קורה.
1: כיף שבאת.
3: אהרון, שלום, שאתם מערכים אותי.
0: אנחנו, את יודעת, כאילו, זה מצב נתון, את הגעת לכאן.
3: נכון, אני פשוט מגיעה ככה, ואני ציפיתי שיהיה קצת שקדיה, שיהיה קצת מורים.
0: אפשר להגיע לך, יש לנו כאן של דורון שערבני, אפשר להביא קצת פיצוחים, לא יקרה כלום.
3: זה בסדר, אני ככה מתכננת לשיר, זה אולי עדיף שלא, אומרים שלא נהוג ככה לגרגר.
0: לא כדאי פיצוחים לפני ששרים.
1: אני רק רציתי להגיד לרזית תודה, אני שהשבוע שעבר באמת איבדתי קצת את הכל, הייתי קצת צרוד וזה, ורזית נתנה לי כמה טיפים מאוד מאוד טובים.
3: נכון, ניסית אותה.
0: אני רק רוצה, אני רק רוצה להרגיע את המאזינים שלנו, כי אנחנו מקבלים הודעות על ידי פיצוצים באילת, הכל בסדר, איזה ירי לירדן, שומעים את הפיצוצים ואת ידי הפיצוצים גם באילת.
1: לא כיוונו אלינו.
0: כן.
1: לא כיוונו אלינו.
3: זה לא אלינו.
1: לא, זה לא שלנו.
3: שם
0: המשיך כרגיל. הכל בסדר. כן, אנחנו איתך, רזית.
3: עכשיו הכל בסדר, שינוי ניכר באוויר. בכל מקרה.
1: כן, מה קורה?
3: אני לא יודעת אם ראיתם אותי, אבל אני הייתי בהופעה של ארנב הרק.
1: הבן בני.
3: כן.
0: באמת? את היית בוורשה בהופעה?
3: בטח. וואו. אני נסעתי לוורשה ואני עליתי על הבלקון.
1: לא נכון. לא...
0: רגע. יש מישהי שעלתה להתחבק איתו על הבמה?
3: נכון, לא. אבל אני צעקתי בכל גרוני.
0: באמת?
3: כן, אמרתי לו, בית בני, ועשיתי עם כל הידיים, הוא לא לקח, טוב, בסדר.
0: טוב, היו שם 10,000 איש, את יודעת.
3: בסדר, תודה, יש שם חתיכות לא נורמליות.
0: אל תזלזלי בעצמך.
3: חשבתי לבוא עם חולצת בטן, אמרתי, זה לא נורא.
0: אוקיי, אז
4: אולי פחות מתאים לגיל.
3: זה פחות, לגיל שלי, עזוב, לא נורא, אני נהניתי נורא, זה מה שחשוב.
1: הייתה הופעה טובה?
3: הייתה הופעה נהנית.
1: הוא שר טוב?
3: אוי, כמה שהוא מרקיד, כמה ישבנים שרקדו שם.
0: את נסעת בשביל הנכדות, או בגלל שאת מתחברת למוזיקה שלו?
3: לא, אני מתה על הארנב הזה.
0: באמת?
3: אני אוהבת את הארנב הזה, ארנבון רע.
1: ארנב מרושע, כן.
3: הוא רע מרושע.
1: רושע מרושע, אומרים אצלנו בבית.
3: משהו, סקסי נורא.
0: אוקיי, לאן זה הולך?
3: לא באתי לדבר עליו, אני באתי לדבר על תופעה שאני מאוד מאוד מתקשה איתה.
0: איזו תופעה?
3: וזה הוואטסאפ. הוואטסאפ,
1: בעצם
3: הוא בעצם משמש להודעות, נכון? למסרונים.
1: נכון.
3: אבל אנשים לוקחים את זה כמה צעדים קדימה, והתחילו לשלוח הודעות קוליות של כמה דקות.
1: אוי, זה היום ונורא.
3: זו תופעה נוראית, מאין לך שיש לי זמן עכשיו לשמוע פקקת הודעה כזאת ארוכה, ואני כתבתי על זה שם.
0: אוקיי, אבל בשביל זה גם עשו, את יודעת, את המהירויות, שאת יכולה להכפיל מהירות ו...
3: עדיין.
1: זה לא מספיק.
3: עדיין, אני לא יכולה לשמוע, איך אפשר?
1: אתה צריך לשמוע כמה פעמים כדי להבין מה הוא אמר.
0: רגע, לפי מה שאני מבין, הכנת לנו שיר?
3: הכנתי שיר שמדבר על הודעות ארוכות של
0: הוואטסאפ. ואיך קוראים לשיר?
3: אין לי שם לשיר.
0: אין לי שם לשיר.
4: הודעות ארוכות בוואטסאפ.
3: כן, מה זה משנה?
0: זה רזית שלנו, שהיא בעצם מורה לפיתוח קול, פרופסור למוזיקה, בביצוע נוסף, באולפני 2-4.
1: איזה כיף.
0: בבקשה.
3: תודה. מזהים?

0: רזית שלנו!
1: בראבו.
0: בראבו, רזית.
1: בראבו, בראבו.
2: מרגש מאוד. מה המסר?
0: מה המסר?
1: נראה, הבנו כמה שורות.
2: בכל שיר, אני מנסה להעביר איזה מסר, ואתה יודע, בצורה נעימה.
1: כן.
2: כי אתה אומר לבן אדם לא לשלוח ושולח, ואתה יודע, בכל זאת, אז המסר הוא פשוט להפסיק הודעות קוליות. הודעה קולית צריכה להיות עד דקה.
0: אוי, זה גם הרבה.
2: זה המון.
1: זה המון.
2: אבל זה באמת אם יש לך ממש משהו על הלב. ואם לא, אז פשוט לא.
1: לא, לכתוב. מה הבעיה לכתוב?
0: רזית, היה לנו, או יש איזה שיר שאפשר להקדיש לך, משהו שבא לך לשמוע?
2: בטח, אני מאוד אשמח לשמוע את חברתי. אני לא לימדתי את הפתוחקון, אבל היא נפלאה, זו שי אמבר.
1: אה, שי, כן.
2: שיר חדש.
0: כן, מהממת.
2: שנקרא הכל וכלום, בבת אחת.
0: יפה.
2: בעצם תמצית חיי. שבוע. אני מנסה לעשות הכל, אבל בעצם יצא לך כלום בבת אחת.
0: אז באותה הזדמנות בואו נספר למאזינים שלנו ששי אמבר תהיה כאן באולפן ב-26 ביולי.
1: יש.
0: יום ראשון הבא.
1: יש.
2: אני רושמת את זה.
0: אז תרשמי לך את זה ובואו נשמע את שי אמבר.
2: שיר נהדר.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
6: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
7: גם חזק לבית הספר מודען.
8: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
9: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
10: האקדמית רמת גן.
11: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
5: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
4: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: שעת הלאונג של 2 עד 4, היום אנחנו עם פורטוגל דמן, שהוא בעצם פורטוגל הגבר עם גלייד. כיף לנו בשעת הלאונג.
1: פורטוגל הגבר. נכון? איזה גבר פורטוגל.
2: זה לא גבר, זה מדינה.
1: אוקיי, בסדר.
0: גלייד, כך זה נקרא. טוב, עזבו רגע, בואו נשנה נושא, כי אני חייב, אני כבר הרבה זמן רוצה לשאול אתכם, ואני שוכח, אתם קיבלתם מענקים על המלחמה באיראן בכלל?
3: בטח. אתה יודע איזה ירידה הייתה לי? בטח.
2: יואב, גם אנחנו לא שידרנו. גם לנו הייתה.
3: נכון, הייתה ירידה. אתה לא מבין איזה מענק סידר לי גואטה.
0: הוא סידר לך מענק גואטה?
2: אני בהתחלה חשבתי שלא מגיע לי. הוא מצא שם איזה פרצה בתוך... בקיצור, סידר לי באמת מענק. שלחתי לו עכשיו בקבוק וויסקי מתנה, לעבודה היפה שהוא עשה.
0: אתה רציני?
2: כן, כן.
0: איציק, אתה קיבלת מענק?
4: כן, גם. מה זאת אומרת? גואטה המתוק הזה התקשר אליי, אמר לי, מה, איך לא קיבלת? למרות שעבדתי, כן?
0: נו.
4: עבר על התיק שלי, קיבלתי 14,900.
2: טוב, בדיוק.
0: מה?
2: כן. בטח, מה זה? זה הסכומים.
4: ואני עבדתי פה כל המלחמה בזמן ש...
0: בוא נראה, רק אני לא קיבלתי? מה זה הקטע הזה? אני... תגיד אם איר, אפשר רגע להתקשר לגואטה, לעורך חשבון שלי? כן, כן. קשרי רגע לגואטה, זה לא הגיוני, איציק קיבל, דני קיבל, אתה אומר שאתה קיבלת יואב, רגע, אני רוצה להתקשר אליו, תהיו רגע בשקט.
2: לא קיבלת?
0: לא קיבלתי כלום, שנייה. מה זה חדש?
5: לאורלי, הקש אחת. לקרן, הקש שתיים. לדינה, הקש שלוש. לסלבס, הקש ארבע.
0: מה אומר? סלבס?
2: סלבס.
0: ארבע. היא סלבס, רגע. אני לא סלב, אני משדר ברדיו. הוא קורא לי רון שלום הגדול.
2: אתה סלב, אחי.
5: אנא אמור את שמך המלא, ולסיום, הקש סולמית.
0: רון שלום.
2: נלחץ על הזה.
5: לא זוהה סלב. אנא חזור שנית.
0: רון שלום.
5: המערכת לא זיהתה סלב בשלוחה זו.
0: מה?
5: לאורלי, הקש אחת. לקרן, הקש שתיים. לדינה, הקש שלוש. לסלבס, הקש ארבע. לגואטה, הקש חמש.
0: יש חמש שם.
6: רגע אחד. פר. אני מדבר, פר. קיסריה זה הוצאה מוכרת. קיסריה זה הוצאה מוכרת. מה קרה לך? נעשה לך אותו סידור שעשינו למושיק במנורה. אתה תשתזף, אתה תשחק גול, וגואטה יסדר. יאללה נשמה, יאללה עוף מוזר, סלמת.
0: גואטה.
6: הלו.
0: היי גואטה, מה העניינים?
6: מי זה?
0: רון שלום, מהרדיו, שומע?
6: רון שלום הגדול, איזה כבוד, יא.
0: אפשר בלי זה, גואטה?
6: מי היה מאמין שרון שלום הגדול התקשר אליי לגואטה הקטן?
0: מבני אייש.
6: אורלי! את לא תאמין עם מי על הקו. רבי
7: סלוטניק?
6: לא, זה קלאסר אחר.
7: טונה.
6: לא, זה הקלסר של המוזיקה השחורה. רון שלום.
7: לא מכירה.
6: לשדר כל יום, 2-4.
7: לא מצלצל לי מוכר.
6: וואלה, לא מכירה אותך, אורלי. נו, שמשדר עם הגנרי.
7: יואב כהן, אני מתה עליו, אני חולה עליו.
0: את יואב היא מכירה. אוקיי, בסדר, לא משנה, גואטה, שומע? גואטה.
6: מה אני יכול לעזור?
0: רציתי לדבר איתך על ה...
6: שלום הגדול.
0: תקשיב רגע, נו, תהיה איתי שנייה. רציתי לדבר איתך על המענק מלחמה עם איראן.
6: שמה, איזה מענקים שמנים חלקו. אנשים בנו וילות.
0: בנו וילות, אבל איך אני לא קיבלתי מענק? לא הבנתי.
6: למה לא קיבלת?
0: תגיד לי אתה עורך חשבון שלי.
6: את רואה את הקלסר של הסלב? שם, הזה עם הנצנצים, כן. מי תחתיו, אם הקורא עכביש, תוציא אלי רון שלום.
0: תגיד, מה לגבי המענק?
6: רגע, תן לעבור, רגע.
0: נו, גואטה, אני בשידור, אני פשוט בשידור.
6: אני עובר על החוצה,
0: אבל...
6: חכה בסבלנות.
0: אין לי, כי...
6: אני עובר לך על החוצה.
0: טוב.
6: למה אתה אומר שלא קיבלת? אני רואה שקיבלת.
0: מה קיבלתי? לא קיבלתי. מה אתה אומר לי קיבלתי?
6: 20 24,000 שקל קיבלת, בוא נשמע, אתה שיחקת אותה בענק.
0: רגע, רגע, רגע, רגע. זה 24,000 שקל, רגע?
6: 24,000
0: שקל. אני לא, מתי, זה צריך
6: זה מענק שמן מאוד.
0: רגע, אני לא קיבל, מתי אתה מעביר לי אותו?
6: תראה, אחרי זכרתי לך שלנו, אתה מקבל 7 שקלים
0: מה?
6: סליחה.
0: נבלתי כבר.
6: 7 שקלים, 63 אגורות.
0: מה? למה? אתה אומר 24,000 שקל.
6: לי לא מגיע מענק על המענק שאני הצלחתי להשיג לך.
0: מה?
6: אתה יודע איך אני עבדתי קשה על המענק שלך. אתה יודע איך המדינה...
0: גואטה.
6: הרי המדינה לא מחלקת ככה כסף לכל אחד.
0: גואטה, תקשיב.
6: את הכסף באגרוף ככה כמות. הייתי צריך לפתוח אצבע באגרוף הזה, להוציא לך שקל.
0: לא, רגע, תהיה רציני, בסדר, אבל מתוך 24,000 שקל, נו באמת, גואטה.
6: אני לא מגיע מענק, על המענק של המענק שאני השגתי לך מענק.
0: לא, אבל זה לא הגיוני
6: שאני... אתה יודע כמה קפה היינו צריכים לשתות פה במשרד, בזמן שעמלנו לדוג לך מענק.
0: אבל רגע, אני...
6: השמן הזה מהבריכה של מדינת...
0: גואטה, אני מבין, אבל אני חייב להגיד לך...
6: אורלי שלנו שמעריצה אותך.
0: איזה מעריצה? היא לא יודעת מי ענינו.
6: אורלי, תגיד לי, לא מגיע לה איזה בטן גב, רגל על רגל במיקונוס, להירגע. מכל העבודה הקשה שטרחה על המענק שלך, והיא מעריצה שלך, אני מזכיר.
0: גואטה, אין לה מושג מי אני, את אומר לרון שלום, היא לא יודעת מי זה בכלל.
6: אבל אם היא הייתה מכירה אותך, 100% הייתה מעריצה.
0: טוב, בסדר, תודה גואטה, תודה.
6: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, רגע, רגע, וואו, וואו, וואו.
0: מה קרה?
6: החוצץ מענק שלך נקרא.
0: נו?
6: חוצץ חדש. זה 7 שקלים ו-63
0: טוב, תודה רבה על הכל גואטה, תודה רבה. מה רגע?
6: תשמע, בעלות תוספת של מחורר שצריך לחורר את החוצץ, ומדבקה עגולה ששומרת על החור של המחורר של החוצץ, אתה מדרדר לחוב של 12 שקלים חדשים. נא לטפל בחוב הזה בהקדם, אם אתה לא רוצה לקבל כנסות.
0: שוב תודה.
6: לא כדאי לך להסתבך איתנו, מר שלום הגדול.
0: שוב תודה גדולה, גואטה, תודה באמת.
6: תמיד פה בשבילך, מר שלום הגדול, ומזכיר לך להעביר בהקדם שלא תסתבך.
0: תודה, תודה, שים שיר, שים שיר. אני עוזב אותו.
2: אתה לא יכול, אתה חייב לו כסף, איך תעזוב?
0: אני עוזב אותו, אני עוזב אותו, די. אני גם מחליף את הטמבוריה.
8: קוראים לאיש שלובשת שחור, לא רואה אנשים כשבחוץ יש

0: התוכנית 2 עד 4 שולחים מעומק הלב, תנחומים חמים למשפחה השכולה, יהי זכרה ברוך. בוא נחזור לצלילי הילדות שלנו, מה אתה אומר?
1: יאללה.
0: שושיק שני, החתול שמיל.
2: וואו.
0: איזה נוסטלגיה, בבקשה.

0: שושיק שני, היא זכרה ברוך. מחר בתוכנית 2 עד 4 יש לנו אורחת מיוחדת, החל מהשעה 3 תהיה כאן הזמרת תמר ריילי.
1: עולה.

0: כן, עד היום עוד לא הגיע גבר ששווה את תמר ריילי, מחר אנחנו נשאל אותה, יש לנו הרבה שאלות, לשאול את תמר ריילי, יהיו כאן ביצועים, חיים באולפן.
1: יש.
0: פבלו!
2: מה קורה, כפרה?
0: בוא רגע.
2: הלא קרחו, מה קורה?
0: בסדר, תקשיב רגע, אני ממש מתרגש, גמר המונדיאל.
1: איזה התרגשות, יאללה. אני מארח היום, אצלי היום עושים את כל החגיגה.
0: עכשיו ראיתי בדיוק בטלוויזיה כתבה על ישראלי, שקנה כרטיס לגמר ב-30,000 שקל. קלים, תגיד לי, זה טירוף. מה נו?
1: נו, אז מה? מה זה 30,000 שקל? מה זה? רק על הרוח היום הוצאתי 30,000 שקל. רק על הבשר, אתה יודע, אני גם הרי, אני גם עושה הסאדו. גם הכנתי לאחר כך, הכנתי אמפנדס, הכנתי מילנזה, צ'וריסו, לוקרו, הכנתי פרובלט,

0: אתה יודע מה זה להכין פרובלטה מכלום?
1: 30,000 שקל הגעת ל...
0: 30,000 שקל! קודם כל הרבה מאוד בזר. צ'ימיג'ורי, יש לי עכשיו...
1: כמה עולה כבר צ'ימיג'ורי?
0: מה זה עולה? אני מכין את הכל, מה קרה לך? אתה יודע כמה פלפלאז'? אני, מה זה, הורדתי חממה שלמה בבקעת הירדן רק להכין להיום את הצ'ימיג'ורי.
1: אז למה אתה לא מזמין? יש לנו 15 שניות, נו פבלו ברצינות, תזמין.
0: בסדר, יש, אתה ארגנטינאי?
1: לא.
0: אז אתה לא נכנס, מה קרה?
1: אבל אני אוהד מסי.
0: בסדר, מה, מי לא אוהד היום את מסי? היום כל אחד עושה אלה מסי, אלה...
1: לא, דווקא יש לי שכן דווקא שאוהב את ארי קיין.
0: מה זה? מי זה הזה והקרחו הזה?
1: הוא אוהד לונדון.
0: אין לו שערה אחת על הראש, הוא בטח קרחו בולודו מתחילתו ועד סופו. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורך את המוזיקה רון שלום, בצוות פרלה דנוך כפרה עלייך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
1: נגיד חג גמר מונדיאל שמח לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו קול, לאיציק אהרון ויניב מורוזובסקי ב-103 FM. תודה רבה לאסי לוי הג'וק עם אסי לוי, שידור חוזר שלנו היום בלילה ב-10, אל תראו מונדיאל, תקשיבו לשידור החוזר.
2: תאזינו לנו, כן.
1: שידור חוזר גם אחרי המונדיאל, ב-2, ב-103, אנחנו גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק, עם פודקאסט, 2-4 בקיצור, שותף שלי.
2: שותף שלי.
1: תביא לי את הגביע מחר ולמסי, תעשה לי טובה.
2: יאללה, ארו, תעבוד על הוודו, אה?
1: עובד, אני על זה, איסה ביי.
3: יד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. 103
4: FM. 103 FM. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. התיקים של מודען, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
7: ללא מקדמה,
8: ללא סוף תקופה,
7: ללא ריבית והצמדה,
8: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
10: הנה זה בא, הנה זה בא
11: היום בחבילת

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: 103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. דובר צהל מסר כי לפני זמן קצר זוהו שיגורים מאיראן לעבר עקבה שבירדן, סמוך לשטח מדינת ישראל. בהמשך להזעקות שהופעלו, שוגרו כמה מיירטים לעבר שברי הירות של הטיל, ולא לעבר השיגורים עצמם, כך מסר דובר צהל. כתבנו בדרום איתי גלאון.
12: קצת אחרי השעה 3 זוהה ירי מאיראן לשטח ירדן. באילת הסמוכה לא נשמעו אזעקות או התראות מקדימות, אבל כן נשמעו הדי פיצוצים כתוצאה מהירותים, כשצהל שיגר מיירטים מחשש לשברי יירוט בעיר אילת. בינתיים אין שינוי בהנחיות, אבל כן דריכות גבוהה כמו ביתר השבועות האחרונים.
11: ובתוך כך, טיסות מסדר המון לנטבג מעוקבות משום שלא קיבלו אמרה לנטבג. גם טיסה של חברת פליי דובאי לתל אביב התעכבה ובסופו של דבר שינתה מסלול. ראש הממשלה נתניהו אמר היום לראשי רשויות כי אם המצב הביטחוני יסלים ולא יאפשר בחירות מקדימות לרשימת המפלגה, החלופה של קיום ועדה מסדרת תשוב לשולחן, כך מסר פרשננו הפוליטי עמית סגל. זאת אחרי שהעתירה שהתקבלה בשבוע שעבר מנעה את קיום הפריימריז. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי הנחה את הרמטכ"ל לסלק משירות מילואים את עומרי רונן, איש תנועת אחים לנשק ומועמד מפלגת הדמוקרטים, וזאת בטענה כי רונן קרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים. כתבתנו דפנה ליאל מזכירה כי השבוע תמך שר הביטחון בכנסת בחסינות ממעצר לעריקים חרדים. רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה מפגיעת רכב בנתיבי המפרץ בחיפה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים רמב״ם שבעיר, כשהוא במצב יציב עם חבלה רב מערכתית. והערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, יגאל מוסקו יצא להבין מדוע מנסים להוריד את הדגל הכי ענק בארץ.
13: מעל מחלף כפר שמריהו מתנוסס כבר יותר משנתיים דגל ישראל עצום, שתלוי על תורן בגובה של יותר מ-30 מטר. את הדגל הקים אדם פרטי, בשטחו הפרטי, ומיום הקמתו דורשות הרשויות משום מה להוריד אותו. זו פרשה של יצרים ונקמנות ורגשות לאומיים, ועכשיו היא באה אל קיצה בהחלטה דרמטית של בית המשפט. הערב במהדורה המרכזית, הקרב על הדגל.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: O5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
15: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.
4: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגילונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגילונה.
14: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
15: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת, יעל ילון.
16: עכשיו, 4:04. עוד מעט כל העדכונים על ההיערכות האפשרית להסלמה עם איראן, אבל עוד קודם על הדוח השנתי של עמותת אלם, שמטפלת בנערים ונערות במצוקה. מטריד. גם זה עוד אחד מהנושאים שהוזנחו בשנים האחרונות, כי יש מלחמה שמעסיקה את הממשלה, ויש התנהלות פוליטית, פועל יוצא של מלחמת שלוש השנים. מלחמה שלא נגמרת. הדוח של אלם חושף שאחד מכל שני בני נוער חווה אלימות. נדגיש שהנתון הזה מתייחס רק לאותם נערים ונערות שפנו לעמותה, לא לכלל בני הנוער בישראל. אז הנה כמה נתונים, עלייה של 135% במקרי האלימות ברשת, עלייה חדה במעשי האלימות בתוך הבית, 51% מהנערים מדווחים על אלימות מינית, 3 שנים של המלחמה, כותבים מחברי הדוח, מאופיינים במציאות ביטחונית וחברתית מתמשכת של חוסר ודאות, שינויים וחוסר יציבות, וכשמדובר בנוער בסיכון, היעדר יציבות הוא נתון משמעותי מאוד. נתון נטריד נוסף הוא פגיעה עצמית. 70% על פי הדיווחים משתמשים בקביעות באלכוהול ובסמים, מגמות שרק מתגברות וגורמות לבדידות, לדיכאון וחרדה עם ניסיונות לאובדנות. נערים ונערות שחיים על הקצה, חיים בין חרדות וניתוק, כעסים ופחד. כשנער יוצא למפגש חברתי או סתם לרחוב עם סכין או גז מדמיע, זו כבר לא הבעיה שלא כותבים באלם, אלא בעיה של החברה, בעיה של המדינה, שלא מטפלת במשאב הכי חשוב שלה, הילדים ובני הנוער. את התוצאות כולנו פוגשים ברחובות, זוכרים את ימנו זלקה שנרצח סתם מתוך שימום של קטינים. עוד בעיה שתתפוצץ לנו בפנים, עניין שולי שכזה, הטיפול בבני הנוער בישראל. איפה הכסף? במקביל למשחק הגמר ארגנטינה, ספרד, הלילה שעוננו. גם רמת הכוננות באזורנו עולה, כאמור נעדכן. 10 מיליארד דולר, סי כל הזמנים שפיפה הצליחה להפיק בעקבות המונדיאל הזה. 104 משחקים הובילו לזינוק בהכנסה ממחירת זכויות שידור. נדבר עם אייל ברקוביץ', עם ברקו, גדול שחקני העבר של ישראל, ובליגה האנגלית, והיום גם עמית שלנו בתחנה. וגם, מהו החוק להקמת מאגר נתוני אשראי לעסקים? עוד אחד מהחוקים שהכנסת אישרה ממש ברגע האחרון. נדבר עם המשנה למנכ״ל ישראכרט, דייל בן חיים, ועדיין, בכל רשתות המזון אין קוטג' ומוצרים נוספים, בעיקר של תנובה. מעיין פרטי עם כל התשובות בהמשך. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו יואב מנדלוביץ'. איפה הכסף? מיד מתחילים. שלום אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, אהלן אבי.
17: אהלן, צהריים טובים.
16: שלום, שלום. אז קודם כל עדכון, ננסה להרגיע כמה שאפשר, לפני זמן קצר היו שיגורים מאיראן לעבר עקבה, ופיצוצים חזקים נשמעו באילת כתוצאה מהירותים, וזה דבר שדיברו עליו בשלוש השעות האחרונות. עדכונים שלך, אבי.
17: נכון, אז אנחנו מדברים על בעצם ירי של 4 טילים מאיראן לכיוון ירדן. בצער גם זיהו את השיגורים האלה וגם הוציאו הודעה מקדימה. יורטו 3 מן הטילים, וטיל רביעי נפל בשטח פתוח ללא נפגעים וללא נזק. ובהחלט יש פה איתות גם לישראל וגם לירדן. הנה אנחנו מנסים ככה להרים את הרף, וזה לא רק למטרות צבאיות בתוך ירדן, אלא גם כנראה לאזור התיירות של ירדן. כידוע לך, עקבה העיר התיירות המרכזית של ירדן, שיא העונה עכשיו, אנחנו נמצאים בחלק השלישי של חודש.
16: 100% תפוסה בכל בתי המלון.
17: אחד וחלק, וזה בהחלט מאוד, גם עוד שזה קורה בשעות אחר הצהריים, כשכולם בים וכולם בבריכות, וזה בהחלט אפקט משמעותי בעניין.
16: אוקיי, עכשיו בוא נדבר על ככה, שני דברים. קודם כל, מטוסי התדלוק, שהם עושים את דרכם אלינו, ומטוסי תקיפה. כלומר, ארצות הברית מתגברת פה את מערך חיל האוויר שלה. מה זה אומר עלינו?
17: זה אומר שכרגע, קודם כל זה אומר שבארצות הברית מרגישה שישראל היא מקום יחסית בטוח להפסן את הארמדה של המטוסים, גם מטוסי התדלוק וגם חלק ממטוסי התקיפה שלה, ולכן היא גם ביקשה מישראל תפנו לנו כמה שיותר מקומות בשדות התעופה, הצבאים והאזרחים, כדי שנוכל להביא את הכלים האלה. מה שעשו כרגע זה שקודם כל לגבי המטוסי התדלוק יש מגבלה שהוא לא יכול לנסות בכל מקום, הוא יכול לנסות בישראל בחמשת הבסיסים והשדות תעופה, נמלי התעופה האזרחיים, כלומר אנחנו מדברים על רמון, נדבג, נבטים, שדה התעופה רמון של צהל ועובדה, שם בעצם אפשר לאפשר את ההמראה ואת הנחיתה של המטוסים האלה, בגלל גודלם ומשקלם, ומה שקרה זה שחיל האוויר היה צריך לעשות התאמות בחלק ממסדות התעופה בדרום כדי לאפשר את הכניסה של כמה שיותר מטוסים כאלה בתצורה שהם גם יכולים לנחות ולהמריא במהירות ברגע שהם יידרשו. חיל האוויר הזיז חלק מהמטוסים שלו למקומות אחרים, הוא פינה רחבות ופינה אמצעים כדי לאפשר את זה, וזה מה שעושים כרגע. גם מטוסי קרב הגיעו לדרום ואמורים להגיע בהמשך, בין היתר מאירופה וגם מארצות הברית, חלקם מגיעים בטיסות ישירות, חלקם עם תדלוקים בדרך.
16: אוקיי, מה זה אומר? חוץ מזה שאולי נוח יותר לארצות הברית שהמטוסים שלה ישהו כאן, מה זה אומר עלינו? מה זה אומר על ההיערכות שלנו?
17: זה אומר כמה דברים. זה אומר אחד, שארצות הברית אומרת תחזיקו אותי, מה שנקרא מול איראן, חבר'ה תקשיבו, אני רצינית מאוד בעניין הזה, ולכן אני גם מזרימה כוחות. שתיים, זה אומר שיכול להיות שאנחנו נגיע באמת להידרדרות ולעלייה ברף התקיפות באיראן, לא רק דיונות ומקומות שיחסית פחות משפיעים על הממשל האיראני.
16: שזה מה שקורה עכשיו, אלה באמת התגובות האמריקניות, הדיונות האלה.
17: נכון, והאופציה השלישית זה שבאמת אנחנו מבינים שהאמריקאים, כמו שאמרתי, מאוד רצינים בעניין הזה, והאופציה השלישית זה שהאמריקאים בעצם מעבירים את זה לכאן כדי לאפשר לנו איזשהו סוג של מטריה, להגיד לנו חבר'ה שבו בשקט, תנו לנו לטפל.
16: לא, אבל יש לישראל איזשהו אינטרס להצטרף עכשיו ללחימה האמריקנית?
17: לישראל יש אינטרס להצטרף ללחימה האמריקנית כדי ליצור איזשהו מהלך מול איראן שבעצם תכריע אותה בנושא של גם הגרעין וגם, תראי, לישראל יש מספר דרישות בנושא של מול איראן. אחד זה הגרעין, שתיים זה הטילים הבליסטיים, שלוש זה הפרוקסי, וכמובן לנסות ולהחליף את המשטר. אם אנחנו יכולים לתרום, אז מה טוב, אם לא, אנחנו כרגע, בכל מקרה, גם האיראנים לא רוצים שאנחנו ניכנס למהלך הזה, ולכן הם נמנעים כרגע, נכון לעכשיו, מלתקוף את ישראל, וגם האמריקאים לא רוצים שישראל תיכנס, כי האמריקאים יודעים שישראל כבר מוכנה עם תוכניות תקיפה, והתוכניות תקיפה של ישראל הם לא רק הדיונות ולא רק אותם אזורים מגודרים שהאמריקאים תוקפים כרגע, אלא בצורה יותר רחבה, במיוחד הנושא הזה של טהרן, מרכזי השלטון, מרכזי האנרגיה והתשתיות הלאומיות של איראן. ברגע שישראל תיכנס לתמונה, היא יכולה לגרום להרחבה יותר משמעותית של המלחמה הזאת, מה שכרגע האמריקאים לא רוצים להיות שם.
16: או שכן או שלא, כבר היינו בשני סבבים כאלה. לסיום, יש הנחיות בשינוי בהנחיות של פיקוד העורף, אבי?
17: לא, אין שינים בהנחיות פיקוד העורף. יש דריכות של מערכת ההגנה האווירית של ישראל, היא ממש על הקצה מבחינת הדריכות. אנחנו רואים את זה גם את הזיהוי שהם זיהו את השיגורים לעקבה, אבל בהחלט אנחנו דרוכים. יש גם כוננות בחיל האוויר, במידה והם יצטרכו לבצע תקיפות כתגובה לירי לישראל.
16: טוב, אנחנו נדע בזמן, אני מניחה.
17: חד וחלק.
16: אוקיי, אבי אשכנזי, כתב והפרשן הצבאי של מעריב, תודה רבה. אבי, דין פישר, בקצרה, שלום דין.
18: שלום.
16: שלום, תרב נשחרר אותך. תגיד, הרי שרת התחבורה לא אישרה למטוסים המתדלקים לחנות בנדבג. יש היום איזה שהם שינויים, זה חודש מאוד מאוד טעון מבחינת הנסיעות לחול.
18: נכון לעכשיו אין שינויים וטוב שכך, אבל אני חושב שהכותרת המרכזית היא נכון לעכשיו, אנחנו רואים שהאמריקאים שולחים עוד ועוד מתדלקים לכל האזור של המזרח התיכון, ובעיקר כפי שכבר דיברנו גם בשבוע שעבר, ותכף להזכיר את זה, האמריקאים רואים במה התעופה בן גוריון כמקום בטוח יותר מהבסיסים שבהם נמצאים כרגע המטוסים שלהם, בין אם זה בירדן או בסעודיה או ביעדים כאלו אחרים במזרח התיכון, ולכן הם ממשיכים להעביר את המטוסים שלהם לכאן לשטח ישראל. האם האמריקאים לא יכולים לבוא מחר ולהגיד אנחנו רוצים לחזור לנדבג? הם יכולים. האם יהיה ניתן לעצור אותם? התשובה היא כאן לא ברור. נכון לעכשיו שרת התחבורה מירי רגב מתעקשת על כך שהמטוסים לא ינחתו בנדבג. יש עדיין מעל 20 מתדלקים מטוסי תדלוק בשטח האווירי של נמל התעופה בן גוריון. אבל אני חושב כפי שפתחנו את השיחה הזו, הכל נכון לעכשיו.
16: ביטולי חברות זרות?
18: וזה בהחלט פרמטר מעניין. כרגע שגרה מלאה, אם אנחנו בדרך כלל רצינו לראות האם יש איזשהו לחץ, האם הוא מסתכלים על קבוצת לופטנזה הגרמנית.
16: לופטנזה מיד הייתה מבטלת, נכון.
18: בדיוק, ולופטנזה כרגע ממשיכים כרגיל. מה זה אומר?
16: אוקיי.
18: בוא נגיד, יותר סימני שאלה מתשובות כרגע.
16: לגמרי, נדפוק על עץ, תודה רבה. דין פישר, תודה רבה.
18: תודה רבה.
16: תכף מונדיאל. טוב, מונדיאל, חברים, לצערנו הגענו לקו הסיום, נגיד שלום ליאל ברקוביץ', עמיתנו לתחנה וגם מגדולי השחקנים, שחקני הכדורגל של ישראל, אם לא הליגה האנגלית, אלן ברקו. שלום, שלום. תשמע, תכף נדבר על מה שיהיה הלילה ותחזיות וכאלה, אבל נדמה לי שפיפה פיקה מונדיאל שהכניס ל$10 מיליארד, אנחנו בכל זאת בתוכנית כלכלית, בוא נפתח בזה, לא היה תקדים כזה, נכון?
19: אני אפתח איתך מהסוף, לא מההתחלה.
16: סבבה.
19: פיפה, תדמיתו של פיפה היא תדמית לא טובה.
16: נכון.
19: ויש להם תדמית של רוצה בצע, של מושחתים.
16: נכון.
19: בעבר כמה מנכלים פותרו בגלל שחיתויות. אם את זוכרת טוב, המונדיאל הקודם, קטר, דובר ששולמו שם הרבה שוחד בשביל שזה יהיה בקטר, שעות המשחקים, בניית האצטדיונים. זאת אומרת, התדמית של פיפה בקשר לכסף, הוא לא תדמית טובה.
16: נכון, רגע, אני אכניס פה ברקו סוגריים קטנים קטנים, טראמפ שביקש לבטל את האדום לשחקן האמריקאי.
19: זה כבר, את יודעת, חפיית קו אדום מובן.
16: בדיוק.
19: באותו רגע היו צריכים לעצור את המונדיאל.
16: לגמרי, לגמרי, והוא הסכים. בסדר, זה סתם הייתי חייבת הערה. אוקיי, אז.
19: זה חלק מהשחיתות.
16: אוקיי. סבבה, אוקיי, אז.
19: בקשר למה שפתחתי איתו עם הרווחים והמיליארדים.
16: נכון.
19: זה ברור, זה עלייה בקוצבה. בצד אחד יש להם רווחים אדירים של מיליארדים, ומבחינת מונדיאלים זה המונדיאל הכי מכניס אי פעם, אבל מצד שני הרמה בתחילת המונדיאל לא הייתה רמה טובה.
16: 104 קבוצות, ועכשיו חושבים אולי שבפעם הבאה יהיו יותר, עוד יותר קבוצות. זה מה שנתן להם את הבוסט.
19: אין בעיה, ואולי גם יהיה לנו סיכוי סוף סוף להגיע למונדיאל, אם יגיעו ל-120 ו-130 קבוצות, אבל ברגע שאת מצרפת עוד נבחרות, ואת לא מצרפת נבחרות מהעריות היבשת, אז הרמה יורדת, והעניין יורד. כי אם אני, שאני חובב כדורגל מושבע, ואוהב לראות כדורגל, כל השלבים הראשונים לא ראיתי, כי זה לא עניין אותי.
16: באמת? כי אתה יודע, היו אנשים שנדבקו לזה ואמרו, וואו, איך נחיה עכשיו בלי הדבר הזה?
19: זה אנשים שכנראה אין להם, שבאמת מטורפים על המשחק הזה והם לא עסוקים. אבל אנשים שעסוקים ואוהבים כדורגל, אין להם מה לראות הייתי נגד הייתי, או דרום אפריקה נגד סנגל, או סנגל נגד כזר, לא יודע איזה, אני כבר לא יודע לשמות, וכיף ברדה.
16: נו, 500,000 איש, ואיפה אנחנו? ואנחנו לא שם.
19: אנחנו חושב, כי אנחנו גם באים מאירופה, היו שם נבחרות פחות טובות בישראל, דרך אגב, בטורניר הזה.
16: נכון. טוב.
19: זה לא זה, אבל בגדול זה עלייה וקוצבה, זה כסף גדול, אבל הרמה במיוחד בשלבים הראשונים יורדת.
16: תגיד, כמה מחירי הכרטיסים שהיו מטורפים תרמו לרווחיות הזאת?
19: אני אתן לך הפתעה, המחירים היו יקרים, אבל הם היו ניתנים להשגה. זאת אומרת, גם אתמול שלושה חברים שלי נסעו לגמר היום, וביקשו ממני לסדר להם כרטיסים, לנסות לסדר כרטיסים, והיו כרטיסים.
16: וכמה?
19: אתמול הכרטיס הגרוע ביותר היה 7,000 דולר, והכרטיס הטוב ביותר 25,000 דולר.
16: מלא כסף. נורא יקר.
19: לא לפעם האחרונה שרואים את מסי.
16: הבנתי.
19: במזכורת הארגנטינה. זה לא הרבה כסף.
16: אז עכשיו זהו, אז אתה מביא אותי למסי. טוב, מסי...
19: אם כבר אנחנו בתוכנית כלכלית, אז צריך שהדולר נמוך.
16: זה גם נכון, אבל בסדר, זה מלא כסף עדיין. מסי מול ימל.
19: אני, מה שאני אמרתי, קרה הפוך, אז אני אמשיך בדרך שלי. אני מאמר על הספרדים.
16: וואו.
19: אחד כקבוצה יותר טובה.
16: אתה יודע מה? אני איתך. הפעם אני איתך ו...
19: שתיים, כי הם קיבלו עוד יום וחצי חופש על ארגנטינה, שזה מאוד משמעותי בתורנירים ארוכים. שלוש, כי מסי, עוד פעם אני אגיד זה, הוא בן 40 והוא עייף. בכל זאת הוא בן 40. וארבע, כי אני חושב שזה היום של אמין ימה להראות שהוא הדבר הבא.
16: אבל אתה יודע, בסדר, אבל גם ככה יודעים שהוא הדבר הבא, כי הוא בן 19.
19: אבל עד היום במונדיאל הזה הוא היה בינוני פלוס, לא יותר מזה.
16: אוקיי, אבל מסי, אתה יודע איך אומרים בספורט, מי שרוצה יותר מנצח, ומסי רוצה באמת לשים באמת את האקורד האחרון, מה שנקרא את השורה התחתונה.
19: אמין לי שכל השחקנים שעושים למגרש רוצים מאותה מידה.
16: כן? אתה חושב?
19: אני לא מכיר שחקן אחד ששיחקתי איתו נגדו שלא נתן 100% במשחק כדורגל.
16: תגיד, מי שמנצחת בסוף מקבלת גם יותר כסף חוץ מתהילה וגמר וכו'?
19: לא מעניין.
16: כי מה?
19: כי זה שחקנים שמרוויחים מיליוני דולרים כל שנה או עשרות מיליוני דולרים, והתהילה היא פה הדבר החשוב, לא הכסף.
16: כן, זה כאילו פינץ. אם היית מסכם ברקו את המונדיאל הזה, ללא ספק אחד הגדולים, כשבעצם כדורגל זה בכלל לא העניין של אמריקה.
19: מונדיאל ענק, מי שמינית הגמר?
16: לא לפני.
19: לא, לפני היה משעמם.
16: אז מילה אחת על המשחק שהיה אנגליה צרפת 6-4, בכל זאת משהו, ו...
19: משחק ללא תחרות, משחק ללא... את יודעת, בכדורגל אומרים שמי שעולה למשחקים גדולים והרגליים שלו יותר קלות, יותר קל לו. הוא מנצח.
16: אוקיי.
19: הוא לא היה מתח.
16: אז זה סתם משחק, עוד משחק.
19: סתם משחק, כן, סתם משחק שמיותר, צריך לוותר אותו.
16: הבנתי. טוב, בכל זאת, אמבפה עבר את מסי, בוא נראה מה יהיה הלילה, אבל...
19: זה לא פייר.
16: אוקיי.
19: כי אמבפה שיחק במשחק אחד שלא תחרותי.
16: נכון. אוקיי, טוב, שנינו בעד ספרד, בוא נראה מה יהיה.
19: אני אומר שספרד מנצחים, אבל אני בעד ארגנטינה.
16: וואו, יפה. ניפגש מחר. ברקו, תודה.
19: ביי ביי.
16: פרסומות וחוזרים.
9: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
20: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
21: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
22: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
23: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
24: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
25: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
24: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
26: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
0: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
27: 103 FM. Here comes the money.
28: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
16: טוב, עכשיו נדבר על הקוטג' שפעם יצאו בגללו להפגנות ענק מאות אלפים, היום הוא פשוט נעלם מהמדפים. איפה הגבינה עם הבית? מעיין פרטי, כתבת הצרכנות של חדשות 12, שלום מעיין.
29: היי,
16: hey,
29: אחרי הצהריים טובים.
16: מה קורה? איפה זה? ביום חמישי גדול. נכנסתי אגב, שלושת רבע ממדפי הסופר, אחד הגדולים בתל אביב, ריק, ריק. מדהים.
29: תראי, בגדול כל הבעיה התחילה כבר לפני כמה שבועות, כשבתנובה, בעצם תנובה קנו עוד איזושהי מכונה למפעל שלהם באלון תבור. המכונה החדשה לא התכתבה עם המכונה הישנה מבחינת תוכנה, ובעצם גרמה לאיזושהי בעיה בייצוא של המוצר הזה מפעל החוצה למדפים. פה התחילה הבעיה, ואז באמת התחלנו להבין שהיו אמורים להגיע כמה טכנאים גרמנים, אבל הם היו אמורים להגיע כשאנחנו היינו במערכה מול איראן, והם לא יעשו את זה מן הסתם בזמן הזה, גם השמיים היו סגורים, ועכשיו הם כבר נמצאים במדינות אחרות, כי הם מוכרים את המכונות האלה להרבה מאוד מדינות בעולם. אבל יש בשורות יחסית טובות, אומרים לי במחלבות היום, בעיקר כמובן במחלבה הגדולה במדינה, שהחל מהיום הם כבר מספיקים כן להוציא מהמפעל החוצה 100% מהתפוקה שלהם, כלומר הם חזרו לימים של פעם. עכשיו איפה הבעיה? הבטן הזאת, כביכול במרכאות, אני אסביר מה זה. כשאת מגיעה למדף וקונה, ועוד מישהו מגיע וקונה, עדיין יש מוצרים שנשארים על המדף, כי יש הרבה מאוד מוצרים. את המדפים עכשיו עדיין קשה למלא. ולמה? בגלל שכל בן אדם, כל לקוח שמגיע, קונה בחמויות מאוד גדולות, גם את של המחלבות האחרות, ובקיצור, לא נשאר למי שבא.
16: לא, אבל השאלה אם לא הגבילו בזמנו, הרי ממש לא מזמן, אני זוכרת אותך מדברת על זה, שמגבילים, את לא יכולה לקחת 8 שקיות חלב, או 8 קרטונים, או משהו כזה,
29: נכון,
16: אלא 2 קרטונים בלבד.
29: תראי, אני אגיד לך את האמת, עם הקוטג' אני לא רואה הגבלות, אבל יש גם בעיה. בסוף, מה הרשתות בועז ואומרות? אנחנו צריכים להגביל, אנחנו צריכים לעמוד בקופה, והישראלים שיודעים טוב מאוד לשחק את המשחק, מעמידים לך את הילד שלהם בין השלוש בתור אחרי, ואז הוא כביכול מעביר עוד שני קוטג'. הם אומרים, אנחנו כבר לא רוצים לקחת חלק מהמשחק הזה. מה שיש על המדפים,
16: זה טריקים של ישראלים, ברור.
29: יפה מאוד, טריקים של ישראלים.
16: תגידי, אני רוצה ללכת, זהו. אז קודם כל, הבשורה היא שעוד מעט זה כנראה יהיה, כן? שוב יגיעו קוטג'ים לסופרים.
29: כן, תראי, אני מאמינה שמשהו, בברך אם נדבר עוד שבועיים, אנחנו נראה שככל הנראה התקלה הזו מאחורינו.
16: Okay.
29: לא פשוט. אגב, מיטב המוחות הישראליים, באמת, יש לנו פה את המהנדסים הכי טובים שיש, בעובדה שלא מצליחים להתגבר כל כך מהר על
16: התקלה. אגב, הבעיה הייתה עם עוד מוצרים דווקא של שטראוס עד לא מזמן, והם הצליחו להתגבר על זה, והכל הגיע בשלום. אבל אני כן רוצה לשאול אותך משהו יותר בסיסי. זו לא בעיה של ריכוזיות, שהשוק הזה הוא ריכוזי מדי?
29: זו, את בדיוק את שמה את הנקודה על זה, כי זו בדיוק הבעיה. בסוף מה קורה פה? קורה מצב שהנה, אנחנו רואים שיש איזושהי תקלה בפס החלב, ואז חצי מדינה נשארת משותקת בלי חלב, ופתאום יש תקלה במפעל של הגבינות, ואנחנו רואים חצי מדינה סופרים ריקים, וזו בדיוק הבעיה. בסוף מדינת ישראל לא השכילה לשמור על מפעלי המזון שלה, כמו על מפעלי הטקסטיל ועוד על הרבה, ועוד הרבה מפעלים אחרים. וכשהשוק הוא כל כך ריכוזי, כשיש 9 משפחות ששולטות בכל מה שאנחנו אנחנו קונים על המדפים שלנו בסופר, זו הבעיה. בסוף, עכשיו, את יודעת, יגידו, יבוא, מה יבוא? את לא יכולה לידי קודם.
16: לא תביאים חלב משוויץ או מגרמניה.
29: כי זה מוצר שתקף ל-4, 5, 6 ימים. נכון. את לא יכולה להתחיל לעשות את זה. אבל כן, ללא ספק צריך, בממשלה החדשה אולי, יחשבו על זה. את יודעת, בסוף הממשלות לא מוגיעות בכלל לחשוב על זה. על איך אפשר לייצר פה עוד, על איך אפשר להביא עוד כאלו שירצו לייצר פה. בסוף תנובה עושה אחלה כסף, ושטאוס עושה כסף מדהים, וטרה גם כן.
16: יש גם טרה ויש מחלבות רמת הגולן.
29: יפה מאוד, צריך להביא עוד אנשים, עוד ספונסרים שרוצים להקים פה מפעלים, ופשוט להתחיל להניע את הדבר הזה מהסיבה הפשוטה. לא יכול להיות שתקלה אחת במפעל אחד יגרמו לזה שהמדינה קורסת. בואי, אנחנו מדברות על קוטג'. קוטג', אנחנו לא בימי הצנע, אנחנו מדברים כאילו אנחנו...
16: לגמרי, זה מוצר הכי בסיסי שיש.
29: עוד לא הייתי בחיים.
16: לגמרי. תנובה ושטראוס, מעיין, יודעות בדיוק לנצל את הכוח שלהם עלינו, ואנחנו שותקים. לסיום אני אשאל אותך, למה מוצרי החלב ממשיכים להתייקר? למה?
29: כן, הם ממשיכים להתייקר, למרות שאנחנו רואים שמחיר מטרה של החלב דווקא כן ירד בקצת ב5%. למה? כי תחשבי שבסוף כולם רוצים להרוויח קצת יותר. זה מתחיל ברשתות מתחיל במחלבות ונגמר ברשתות. כל אחת רוצה להרוויח את העוד 2-3%. כל אחת רוצה לסיים את הרבעון בצורה פנומנלית, כמו אגב הרבעון הקודם. פשוט אז הייתה לנו מלחמה עם איראן וצרכנו מזון בחמויות אינסופיות. ועכשיו כבר אין מלחמה ויש קיץ ויש הרבה שטפים, ועל זה איכשהו ברשתות רוצים, את יודעת, להתאפס על הדבר הזה. מצד אחד יש לך בין 1-2 מיליון ישראלים שלא יהיו פה בכל רגע נתון, מצד שני הם לא רוצים להפסיד כסף על זה.
16: כן. אין מלחמה? סימן שאלה? נסיים בזה ונהיה אופטימיות. מעיין פרטי, חדשות 12, תודה רבה.
29: תודה, תודה.
16: אנחנו ממשיכים באותו עניין, אולי עם איזשהו פתרון שהוא לא כל כך חדש, הוא משהו שהיה פעם, ויש מי שמציע לקדם אותו, ואולי יחסוך לנו כסף. דוקטור יובל אופק שני, חבר סגל במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, ועמית מחקר בכיר בפורום ארלוזורוב, דוקטור יובל אופק שני, שלום.
3: אהלן, תורן.
16: אנחנו מדברים בעצם על פיקוח על מחירי מוצרים, שבמשך שנים היינו בסיפור הזה, וכל מי שמחשיב עצמו, לפחות כליברל כלכלי, שולל את זה מכל וכל, ואומר, סליחה, כלכלה חופשית, בבקשה.
3: נכון.
16: אז
3: השתרשה איזושהי קונספציה בכמה עשרות שנים האחרונות, שפיקוח מחירים זה כלי רגולטורי מזיק, שריד מתקופות אפלות, תקופות כלכליות אפלות. מצד שני, כמעט כל המדינות המפותחות מפקחות על חשמל, מים, מחירי אוטובוס, מחירי רכבת. בישראל מפקחים גם על מחירי הדלק, מחירים על חלק מעמלות הבנקים. הרבה מוצרים נמצאים בפיקוח, כי מבינים שבשווקים ריכוזיים, בשווקים שסובלים מריכוזיות, פיקוח מחירים הוא כלי מאוד מאוד חזק.
16: שזה אנחנו, שוק ריכוזי ביותר.
3: ואנחנו סובלים, מריכוזיות מאוד גבוהה, גם במוצרי הצריכה הבסיסיים בסופרמרקט. במחקר שעשינו בפורום ארלוזו, בשיתוף רשות ההסתדרות לצרכנות, מצאנו שיותר משלושת רבעי מהמוצרים שבדקנו, מיוצרים בתנאים של ריכוזיות גבוהה, או גבוהה באופן קיצוני. ואנחנו לא מציעים משהו גורף, אנחנו לא מציעים לחזור לכלכלה סובייטית.
16: אבל דוקטור יובל אופק שני, יש היום פיקוח על מוצרי חלב, אז אתם מציעים, והמחירים בכל זאת מתייקרים, אז איך אתה מסביר את הסתירה הזאת כביכול?
3: תראי, המוצרים המפוקחים, אנחנו, ככל שאנחנו יכולים להגיד, הם נמכרים במחירים שהם משמעותית נמוכים יותר, מהמוצרים הלא מפוקחים. אנחנו גם רואים שמוצרים שיצאו מפיקוח ב-20 השנה האחרונות, המוצרים של רובם המוחלט, שם קוטג' בצד, המוצרים של רובם המוחלט גבוהים משמעותית, או עלו משמעותית יותר, מאשר המוצרים שנשארו בפיקוח.
16: על איזה עוד מוצרים, נגיד, הייתם ממליצים להטיל פיקוח?
3: אז אחד המוצרים שאנחנו מציעים להטיל עליו פיקוח, זה הגז הטבעי, לא גז טבעי, גז ביתי,
16: כן.
3: שישראלים מוציאים עליו, ישראלים מוציאים עליו כמעט מיליארד שקל בשנה, כבר יותר מעשור, כולם יודעים שהשוק ריכוזי באופן קיצוני, שיש פערי מחירים בלתי נתפסים באותה עיר, באותו יצרן, בין לקוחות שונים.
16: יש חברות שונות, היום זה כבר שוק הרבה יותר
3: יש פתוח. יש חברות שונות, אבל גם באותה חברה מוכרת במחירים שונים ללקוחות שונים, עשו המון מהלכים כדי להגביר את התחרות, ועדיין פערי המחירים נשמרים.
16: עוד דוגמה למוצר שאפשר להטיל עליו פיקוח ויחסוך לנו?
3: מוצרי נוספים זה למשל, שזה סקטוריאלי, אבל זה המון כסף, חיתולים ותמל, תחליפי מזון לתינוק.
16: כן.
3: שני המוצרים ביחד מוציאים עליהם יותר ממיליארד שקל
16: מאוד
3: בשנה,
16: מאוד.
3: וזה רק הפלח של ההורים, זאת אומרת, ההורים לילדים מאוד מאוד קטנים, זאת אומרת, זה המון כסף על מעט משפחות.
16: תגיד כמה אנחנו...
3: 91% מהחיתולים מיוצרים על ידי שלוש חברות בלבד.
16: לגמרי. עכשיו, כמה זה עשוי לחסוך לנו? בוא ניקח את כלל המוצרים ואת כל מה שבדקתם בפורום מרלוזרוב, כמה זה עשוי לחסוך לנו בכלל?
3: אז אנחנו מציעים לבחון הכנסה כמיטב, עשינו כמיטב יכולתנו כדי לבדוק את ההתאמה של המוצרים ולבחור את המוצרים הכי טובים. מכאן זה עובר לרגולטור, והוא יש לו כלים טובים יותר כדי לוודא שאלה המוצרים המתאימים. לפי התחשיבים שאנחנו עשינו, הכנסה של כ-20 מוצרים, 21 מוצרים שאנחנו הצענו, יכולה לחסוך בסך הכל כ-1.8 מיליארד שקל, וזה באמת בחישוב גס. זה יכול להיות גם משמעותית יותר.
16: מה עם יבוא, הגדלת היבוא?
3: אנחנו לא מתנגדים ליבוא, אבל הגדלת היבוא זה כותרת שהיא לפחות 15 שנה כבר במאמצים, והיבוא גדל, והוא לא מצליח להביא להוזלה של הרבה מאוד מהמוצרים, ובוודאי, יש כמה סיבות לזה שקשה לייבא מזון לארץ, סיבות טכניות, סיבות של כשרות, ובסוף מגיעים לסופר,
16: כן.
3: ועל המדף יש שניים שלושה ספקים, אז הריכוזיות נשמרת גם במוצרי יבוא.
16: וזה לא עוזר. דוקטור יובל אופק שני, תודה רבה.
3: שמחתי.
16: שלום שלום, פרסומות.
28: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
4: 103 FM. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
8: גם חזק לבית הספר מודן.
10: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
11: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות
13: כללית. 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: הנה זה בא! הנה זה בא!
15: היום, בחבילת

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
9: עוד אחד מהחוקים שהכנסת העבירה בין חמישי לשישי בדקה ה-90, זה חוק להקמת מאגר נתוני אשראי לעסקים. אנחנו רוצים לבדוק מה זה ועל מי זה יעבוד בדיוק ולמה צריך את זה. אייל בן חיים הוא משנה למנכ״ל ישראכרט, ראש חטיבת העסקים. אייל בן חיים, שלום, תודה שאתה איתנו.
10: אהלן, תודה שהזמנתם.
9: שלום, שלום. קודם כל, למה צריך את מאגר הנתונים הזה?
10: מאגר הנתונים של האשראי הפרטי שהוקם ב-2019 עשה מהפכה מאוד משמעותית באשראי. הוא גם הוזיל את המחיר, גם פתח המון מקורות מימון חדשים. המון חברות אשראי שמציעות היום תתקשר ותקבל אישור לאשראי תוך 5 דקות, לא יכלו לעשות את זה לפני 2019, כי לא היה להם מידע על מי ולמה הלקוח. אותו דבר, אנחנו רוצים שיהיה בעסקים, שהעסקים גם יוכלו לפנות בצורה דיגיטלית, מהירה, לקבל אשראי, לאו דווקא מהמקום שנמצאים בו היום.
9: למה זה טוב, אגב, תסביר לנו?
10: מגדיל את היצע האשראי, אני יודע יותר על הלקוח, אני יכול לאפשר לו יותר אשראי, כי מכירת אשראי שונה ממכירת מוצרים אחרים.
9: זה טוב בעיקר לחברות שאמורות כאילו לתת, או הלוואות, או עוד אשראי וכו'.
10: חוץ מקיים, זה טוב מאוד לעסקים, העסקים יוכלו לתמחר. ואם העסק הוא טוב ועומד בתשלומים שלו, והוא עסק חזק, הוא יכול לפנות גם לחברה שלא מכירה אותו, או שהוא לא עבד איתה בעבר, והיא תאפשר לו לקבל אשראי, ומהיר. כולנו כבר התרגלנו שנכנסים לאפליקציות, או של הבנקים, או של חברות כרטיסי אשראי, או של חברות אחרות, ומקבלים אישור לאשראי תוך דקות. הדבר הזה נעשה מאחורי הקלעים, אחרי שאתה נותן הרשאה, שפנייה דיגיטלית למאגר האשראי וקבלת ציון. לכל אחד מאיתנו יש ציון כזה.
9: אוקיי, תגיד מה המצב היום בנוגע לעסקים קטנים, בינוניים, איפה זה מרוכז?
10: אז חלקם בחברות כרטיסי אשראי, כמו ישראכרט, חלקם בבנקים, חלקם גם בחברות חוץ בנקאיות, אבל התהליך הוא יחסית ארוך, עם טפסים ידניים ודוחות כספיים ודפי בנק ובדיקה יחסית ארוכה, ועד שהלקוח העסקי מקבל את האישור, לפעמים זה יכול לקחת ימים או שבועות. מאגר האשראי, שיקח אגב זמן, ההחלטה עברה וזה מצוין, וזה...
9: נכון, זה בטח, לפחות חצי שנה, לא? או שאני טועה?
10: הלוואי, ענת. בפעם הקודמת זה אושר ב-2016, היינו כולנו צעירים ויפים, ויצא לפועל ב-2019. בוא נקווה שהפעם זה ייקח פחות. חלק מהאתגר הוא, כי כל המערכות מתממשקות לאותה מערכת.
9: וכמה זה אמור להוזיל, למשל, הלוואות לעסקים?
10: תן לי קובע מספר, אבל זה בטוח יוזיל. תחרות תמיד טובה לעסקים, וזה מייצר יותר תחרות. זה הופך להיות כמו שאתה משווה, לפני שאתה קונה אייפון או מקרר, אתה בודק בכמה מקומות ובוחר מה שטוב לך. היום המבחר הזה קיים ללקוחות פרטיים, פחות קיים לעסקים קטנים. אגב, לעסקים גדולים אין בעיה, הם עובדים בדרך כלל עם הרבה בנקים, הרבה גופים, הם מפרסמים דוחות, רובם חברות ציבוריות, מפרסמים דוחות כל רבעון, וכולם מכירים את המצב שלהם, וכל חברת מימון בוחרת עם טוב לה לתת אשראי או לא. עסקים קטנים זה לא קיים.
9: אוקיי, אנחנו יודעים שיש עסקים עם רקורד שלילי, והשאלה היא איך זה ישפיע על זה, עליהם.
10: אני חושב שזה ישפיע בצורה פחות טובה, אבל אני חושב שעסק עם רקורד שלילי או עם בעיית תזרים, אני הרבה שנים בשוק הפיננסי, עוד הלוואה לא פותרת שום דבר. צריך פתרונות אחרים בשיפור התהליכים והגדלת המחירות והקטנת ההוצאות ואולי סגירת העסק אם הוא לא רווחי לאורך זמן. עוד הלוואה לעסק שהתזרים שלו שלילי והוא לא יכול להחזיר את ההלוואה, לא טוב לגוף הפיננסי.
9: תגיד, אבל אתם
10: הרבה,
9: לא...
10: הרבה יותר גרוע לעסק עצמו.
9: אוקיי, אתם לא מעניקים אייל בן חיים כבר היום, הלוואות ואשראי, מגדילים את האשראי כן. לעסקים. למה צריך עוד מאגר אחד כזה בעצם?
10: כיוון שהיכולת שלנו, שלנו, שרבות חצי אשראי של, של אחרים, מוגבלת ללקוחות שלנו. גם ללקוח חדש אנחנו יודעים לתת, אבל זה, כמו שאמרתי, זה תהליך ארוך, לא כל המידע מצוי בידינו, מבוסס תהליך ידני, והתשובות בעולם הדיגיטלי של היום, עסק יכולה להיקרות בפניו הזדמנות עסקית, והוא רוצה עכשיו לקנות איזשהו מלאי או איזושהי מחולה שמסתובבת בים הפרסי, או לא יודע. העסקים האלו בדיוק כמונו רוצים תשובה, ותשובה עכשיו כדי לסגור את הדבר הזה. היום כנראה הוא יפנה למקום שנמצא בו היום. בעתיד הוא יוכל להשוות ולבחור את המקור אשראי או נותן אשראי שהכי טוב לו.
9: טוב, אנחנו יודעים, לצערנו, אנחנו במלחמה כבר 3 שנים, וזה הולך מדבר לדבר. עד כמה המלחמה הזאת, הבלתי נגמרת, פוגעת בעסקים הקטנים, הבינוניים, אנחנו יודעים, אנשי מילואים, כל זה, זה לא פשוט.
10: אז במלחמה שהייתה ביוני, באנקל אבי, ראינו באמת הצירה של הפעילות העסקית, אנחנו סולקים חלק מאוד משמעותי מהמשק, כל פעילות כרטיסי אשראי, שהיא האמצעי תשלום הכי מקובל היום, וראינו הצירה, ממש, המשק הפסיק לעבוד. בשגעת הארי, שהייתה במרץ, ראינו משהו אחר, שבוע ראשון באמת הייתה הצירה, ואז באופן די מהיר, גם מאוד עזר שפסח היה, לפני, היה קרוב, חזרה מאוד מהירה לפעילות עסקית. כמובן שיש ענפים ש... קשורים להתקהלות, כמו עולמות אירועים, או בידור, או הופעות, או
9: בתקולות. המשק בכלל יכול להמשיך ולתפקד ככה, כשאנחנו ממערכה למערכה, בלתי נגמרת?
10: בינתיים, העסקים הקטנים, בכלל המשק הישראלי, מוכיח חסינות מעוררת השתאות. אבל כן, אנחנו רואים את הנתונים, המשק עובד, אנשים קונים, יוצאים, מבלים, המשק עובד.
9: ואסור להתרגל לזה. אייל בן חיים, משנה למנכ"ל ישראכרט, ראש חטיבת העסקים. תודה רבה, אייל.
10: תודה רבה שאירחתם
9: אותי. שלום, שלום. פרסמות. ובואו.
8: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה. כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה האמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
12: דקל קמילה. אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלית.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: 103
11: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
12: הנה אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. אלן אמיר,
13: הצהריים טובים ענת.
12: ספרד או ארגנטינה?
13: הלב עם ארגנטינה, מה השאלה בכלל? הלב, הלב.
12: כן, הלב, הלב, אבל ספרד.
13: אבל תקשיבי, אני עוד אחרי

0: אבל שער השוק בארץ ירד בסביבות 0.3%, והדולר חצה את עכשיו 3.04. אנחנו זוכרים שהיה 2.80.
1: נכון.
0: שהיה 3.04.
1: אוקיי, שזה...
0: גם בוול סטריט היו ירידות. היה אחוז ירידה בוול סטריט בסוף השבוע. ומתכוננים, את יודעת. דיברנו מה קורה עם המלחמה עם האיראנים, שמתפשטת אלא לכיוון המדינות הסוניות בכל המפרץ,
1: קו
0: ירדן. וזה יהיה ממש יקבע. אבל אנחנו עשינו איזושהי אנליזה של הערכתנו, גם יהיה חס וחלילה גם זליגה לפה, הבורסה פה היא כבר מכירה את זה, היא לאו דווקא תרד.
1: כלומר, זה לא עושה רושם על אף אחד.
0: זה עושה רושם, אבל זה לא משפיע על מניות, על המניות, ובטח לא יוצר איזה פאניקה.
1: אוקיי. אמיר, מילה על איסרמקו.
0: איסרמקו
1: חתמה על מזכר הבנות לייצוא גז למצרים, צריך להזכיר.
0: כן, מתמר למצרים. המצרים צריכים את הגז הישראלי. אני רוצה להגיד לך, ועכשיו עוד מעט יבואו לחפש פה עוד, והנפט עולה מעל 80 ומשהו דולר לחבית, ישראל בצד המוכר.
1: הנפט עולה בגלל המתיחות, בגלל המפרץ.
0: נכון, ובפעם הראשונה בהיסטוריה, ישראל היא בצד המוכר, והיא ממש נהנית מזה. אז אנחנו שמחים בעניין הזה, וכך שימשך. ואולי אפילו ימצאו עוד את תמר, והמאגר הבלתי נדלה הזה, של איסרמקו, מספק עכשיו גם למצרים, והמצרים מדינה שחייבת את האנרגיה הישראלית, וזה גם כן חשוב בהיבט הגיאופוליטי.
1: אוקיי, נפט, תגיד, מטפס, אבל לא היסטרי, כלומר, זה לא עולה, זה לא מגיע ליותר
0: נכון,
1: מ...
0: נכון, נכון.
1: זה אפילו פחות מ-90.
0: נכון, זה 80, נכון, 80 ומה, 84.
1: אוקיי, וזה למה?
0: אמריקאים מייצרים כמו משוגעים, מוכרים לכל העולם, ואנחנו בקיץ, דרישות האנרגיה, ביקוש לאנרגיה, עולה בחורף, ולכן השעון פה מתקתק. מה שלא יקרה במפרץ הפרסי, זה יקרות עכשיו, לפני שמגיע החורף, לפני שהביקושים לאנרגיה הולכים וגדלים.
1: אוקיי, בואו נראה לאן זה מתפתח.
0: כן, המלחמה ברוסיה, אוקראינה גם לא עושה טוב, הם משמידים אחד לשני עם בתי זיקוק וכו'.
1: אוקיי.
0: העולם הוא יכול להגיע למשבר אנרגיה בחורף.
1: אמיר נעצור.
0: צריך להגיע לדברים עד אז.
1: אמיר אייל, תודה רבה. אנחנו סיימנו, איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור יואב מדלוביץ' בדיגיטל גיא רביב, ועומר אוקון, פרופסור אריה אלדד, שלום.
2: שלום ענת, ערב טוב.
1: לרון קופמן, שלום רון.
3: שלום ענת, ערב טוב.
1: מונדיאל נעים לכם.
2: אנחנו מסתכלים קדימה לקראת המונדיאל הערב.
3: 15 מיליארד, היית מאמינה?
1: טוב, שלום ביי.
2: תודה רבה, להתראות, להתראות. ערב טוב רון.
3: ערב טוב פרופסור.
2: מה אתה אומר?
3: אני מאחל הצלחה לשני הצדדים.
2: אני פעם איחלתי הפסד, אמרו לי זה לא הולך. טוב, בוא נתחיל.
4: 17:00, השוטר הטוב.
2: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה לעורך הדין גונן בן יצחק, מראשי המחאה ומנהיגי המפגינים נגד הרפורמה המשפטית, שפרסם כמה דברים חשובים על מאחורי הקלעים של המחאה. בעיקר בשאלות המימון, הפיקוח על התרומות, תשלומי מס וניקיון הכפיים של אחד מראשי ההנהגה. אם מישהו מהביביסטים היה מפרסם דברים כאלה, היו כבר צורכים מכונת רעל, אבל... את הדברים שפרסם גונן בן יצחק, אם הם נכונים, הם חשובים דווקא משום שהם מגיעים מלב המחאה. בדבריו חושף עורך דין גונן בן יצחק כמה דברים מעניינים על אחד מעמיתיו להנהגת המחאה, משה רדמן אבוטבול, שסיפר לציבור איך הוא הקריב שני עסקים מצליחים כדי להירתם למחאה, בהתנדבות מלאה, ואפילו תוך ויתור על רווחים גדולים. וגונן בן יצחק מגלה לנו שרדמן הקים חברה פרטית, אליה הוא עברו מיליונים כדי מרחאות לקדם תוכן ליברלי. לא תרומה לעמותה, ללא שום פיקוח ציבורי, לחברה בבעלותו הבלעדית, מה עם מיסים? שואל בן יצחק. ואז הקים עוד חברה שעוסקת בדיוק באותו דבר, וגם היא מגייסת כספים מהציבור. כמה כספים נכנסו? כמה הוצאו לטובת המחאה? איך הפרידו בין כסף פרטי לכסף ציבורי? יש לו עוד המון שאלות לגונן בן יצחק, אבל הזמן קצר והעירייה קצרה. אני מניח שאם מדובר בעלילה, רדמן יתבע אותו, ואם ישתוק, שתיקה כהודעה. יכול להיות שהכל פורסם רק כי עכשיו מתמודדים על מקום בכנסת,

0: מטעם הדמוקרטים, אבל מראש הנחתי שרבים מראשי המחאה התייחסו אליה כמקפצה לפוליטיקה, ממש כמו בימי המחאה החברתית, והרבה תמימים לא הבינו איך מוצאים אותם לרחוב בלהט, כשהם בסך הכל פיונים בדרך לשלטון.
1: חמש בערב, השוטר הרע.
2: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. נסעתי אתמול לצפון, קוויקי כזה, רחם ג'אי, לראות את החבר'ה ולשמוע מה באמת קורה. אולי גם לראות ולשוב לישראל שלנו שבה הכל שגרה. עסוקים כאן רק ברמייה והונאה. אז קריית שמונה, העיר רפאים, שליש מתושבי קו הגבול לא באזור בכלל, אולי יחזרו, אולי לא. המלחמה נמשכת שם כל יום. בומים שמרידים את בתי התושבים מפיצוצים יזומים של צהל בעיקר. אתמול בבוקר שוגרה רקטה מלבנון ליישובי הגבול. הזקה החלה לשניות, אבל הופסקה. קוראים לזה מדיניות, לא רוצים להפחיד את התושבים שלא יעזבו את הבתים. הופעל כמובן מיירט שהשמיד את הרקטה, דובר צהל טען שהייתה טעות בזיהוי. אבל הצילומים לא טעו, גם הרעש של המפגש בין המיירט עם הרקטה. לא היה שב, שזה בשפת ילידי המקום, שווה שווה שווה יהיה. לכל אורך היממה שומעים ירי נקל, דובר צהל טוען שזה אימונים. אבל תושבי האזור מכירים את כל הקצינים הבכירים שחוצים את הגבול לשטח ישראל. והם מעדכנים אותם באמת, רק באמת. חיים שם אנשים שהם דור רביעי, חמישי, שישי ואף שביעי לרוחב הגבול הצפוני. אותם אי אפשר לשקר. הם מכירים את השטח טוב יותר מהגששים. עכשיו צהל והתושבים מחכים לאישור מהבית הלבן לחיבוש רכס על איתאר כדי להרוס את המנהרות עם הנשק והיועצים והאנשים. כרגע יש דונט מהבית של דונלד, כי יש באותן מנהרות קצינים איראנים ויועצים צפון קוריאנים שתכננו את בניית המנהרות בניהול הלחימה של חיזבאללה. זוכרים שהבטיחו סיוע מיידי של 500 מיליון שקלים ליישובי הצפון שקורסים כלכלית? אז זה מבוא להונאה. המנהלת שמטפלת בכסף הודיעה לראשי היישובים שמתוך ההסכם הזה מקזזים קודם כל את הוצאות השהייה במלונות של כל התושבים ששהו בהם שנה וחצי לפחות. איני יודע אם את כל הסכום, כי זה יותר מ-500 מיליון, אבל לוקחים משהו, אולי מעשר. אז לא תישאר לירה סורית תפוקה כדי לסייע לתושבים. זה מה שקורה כאשר ממשלה מחפשת רק איך להרע ולפגוע באזור שתושביו מתאבים את השלטון.
1: עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
2: פרופסור,
0: שומע.
2: אני רוצה באמת להתייחס למה שקראת כאן, כתבת בשוטר הטוב. אתה יודע, יש תעשייה של מחאה, יש תעשייה של דת, יש תעשייה של שלום. שלום, עכשיו היא הייתה קצת קפואה כזה בשלוש שנים האחרונות, שמרו אבל על הנכסים, ועכשיו היא עוד פעם התעשייה הזאת תפרוץ. יש כאן מלא תעשיות של בלה בלה בלה וטו טו טו, וכולם מגלגלים מיליארדים, מיליארדים, כשרות מיליארדים, זה מיליארדים, שלום, כנסים, נושאים. למה אין לי ביס מכל האירועים האלה?
0: השאלה אם אנחנו יכולים לחזור בשלמות להתנדבות מלאה. כלומר, אנשים בטוחים שהם מתנדבים והתנדבו וכולם מתנדבים כמוה, בשעה שיכול להיות שזה שהולך לצידם בהפגנה על הכשרות או בחסימת כבישים נמות ולא נתגייס, מקבל כסף בשביל זה. זה
2: הכל, אתה יודע,
0: באמת מקומם הדבר.
2: פשוט אסור להאמין בשום דבר. אם אין הוכחה, ראיות, לא לכאורה, ראיות שאתה רואה, שומע, אתה אומר השתכנעתי. לא להאמין בכלום ולכלום.
0: כן, התמודת הראי אגב של מה שאתה הצגת, ואני לא מפקפק בפסיק ממה שאמרת, זה שהתיירות לצפון מתאוששת.
2: לא, לא, לא, גם אני חשבתי וטעיתי.
0: אז חזרו חברים שלי מהצפון, אמרו היה שקט והיה נפלא.
2: אני אומר לך שהייתי באמת בשני היישובים, הצימרים ריקים, וחבל, כי שיקמו שם. שיקמו, הכל פורח, הכל מדהים, חבל לי, פשוט חבל לי.
0: טוב, חדשות ונחזור אליכם עם שלל נושאים. מאזינים
1: לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. שר הביטחון כץ מגיב לירי מאיראן לירדן ומאיים, הודענו שאם איראן תירה טילים על ישראל, נתקוף אותה בעוצמה בלי שום תלות או התניות. מוקדם יותר שגרה איראן 3 טילים לאזור עקבה, ובתיעודים שפורסמו נראית פגיעה סמוך לנמל התעופה בעיר, בקרבת המטוסים האמריקנים שמוצבים במקום. תושבים באילת דיווחו במקביל על הדי פיצוצים. כתבנו בדרום איתי גלאון.
4: קצת אחרי השעה 3 זו הירי מאיראן לשטח ירדן. באילת הסמוכה לא נשמעו אזעקות או התראות מקדימות, אבל כן נשמעו הדי פיצוצים כתוצאה מהירוטים, כשצהל שיגר מיירטים מחשש לשברי יירוט בעיר אילת. בינתיים אין שינוי בהנחיות, אבל כן דריכות גבוהה כמו ביתר השבועות האחרונים.
3: בעקבות האירוע, שתי טיסות שהיו בדרכן לנחיתה בשדה התעופה רמון הוחזקו באוויר. גם טיסה שהמריאה מדובאי לנתב"ג שינתה את מסלולה והסתובבה בעקבות השיגורים. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בוחנת דיווחים על תקיפה שאירעה בלילה באתר ההקמה של תחנת הכוח הגרעינית המתוכננת באיראן. המתקן נמצא בשלבים מוקדמים מאוד של הבנייה, ובביקור האחרון של פקחי הסוכנות לא היה בו כל חומר גרעיני, כך נמסר. ראש הממשלה נתניהו לראשי רשויות מהליכוד, אם המצב הביטחוני יחייב זאת הפריימריז, עשויים להתבטל. במקרה כזה תהיה ועדה מסדרת בהשתתפות 5 ראשי ערים. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי נתניהו אמר שהוא מתכוון להיפגש עם חיים כץ בניסיון להרחיב את הרשימה הארצית ולהכניס את כל 8 השריונים בשתי העשיריות הראשונות. 6 תושבי יוספיה נעצרו בחשד למעורבות באירועי דקירה וירי שהתרחשו אתמול בכפר. במהלכם נפצעו באורח קל 2 בני אדם ונזק נגרם למבנה. המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט את הארכת מעצרם של החשודים, כאשר החקירה עדיין נמשכת וצפויים מעצרים נוספים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
7: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגיל עונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל עונה.
5: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
0: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, אחראי לשידור גלעד הראל. ואנחנו רוצים לעסוק לא בטילים שנפלו בעקבה או ליד עקבה ועל יד אילת, ולא ביפניקה, ג'פניקה, ולא באמת, כן יהיה פריימריז בליכוד, תהיה ועדה מסדרת. אנחנו רוצים להתעסק בדבר שכל העולם יישא אליו את עיניו הלילה. אתה איתנו, רון?
2: כן, ברור.
0: ואתה לטובת מי?
2: אין לי באמת טובה, אתה יודע, ישר מזכיר לי, אתה יודע, ספרד, אני לא מדבר מה שקורה עכשיו.
0: האינקוויזיציה, שכחת להם?
2: האינקוויזיציה אוטומטית, אתה מבין, גם פורטוגל אותו דבר.
0: גם פורטוגל, לא שכחתי להם את האינקוויזיציה.
2: כן, לא שוכח לאף אחד. ואתה יודע, וארגנטינה ישר, אתה יודע, משפט אייכמן, עוד כמה עשרות אלפי נאצים שהתבססו שם וכאלה.
0: אבל עכשיו הוא לטובתנו.
2: מחר ידיחו אותו,
0: מה יהיה? הוא יעשה בר מצווה לכותל לעצמו.
2: כן, אנחנו זוכרים גם היה במשטר של אביטה ופירון, כן? זה לא, אתה יודע,
0: ואחר כך קולונלים היה. נעלמו הרבה
2: כן,
0: אנשים,
2: כן,
0: אלפים
2: כן,
0: נעלמו. ובכל זאת הסנטימנט הולך עם ארגנטינה. ראית את המשחק אתמול, את ה-6-4?
2: ראיתי באמת רק תקציר, כי זה לא היה משחק. זה היה אירוע כזה, אתה יודע, של כמו כדורגל חופים.
0: אז מה, זה באמת היה בשביל לתת להם בפה להיות מלך השערים?
2: אני לא חושב, אבל אם אנגליה מובילה 4-0, היא לא יכולה לנצח במשחק 6-4 ולהגיע עוד ליתרון זהיר של 5-4. אתה יודע, יש... אבל זה היה נחמד. אתה יודע, 10 שערים במשחק, לפי התקציר לפחות, היה ממש מלהיב, כל ביתה למסגרת גול. ובאמת, אתה יודע, אבל... בוא נאמר, זה אפילו לא היה מתאבן לקראת האירוע היום. אגב, אנגליה, סוף כל סוף עם מדליה, למרות הכללות שהטלנו עליהם, בבית אבא, ב-66 הייתי ילד קטן, בן 7, אבל למרות כל הכללות וזה, אתה יודע, הם הצליחו להביא מדליית ארד.
0: אז זהו, אמרו שזה המשחק הכי זול במונדיאל, נכון? כלומר, זה משחק של אף אחד לא התעניין בו, ולא קנו לו כרטיסים, כי את מי זה מעניין, לפני הגמר, מקום 3-4, אבל הנה, זה המשחק...
2: הגמר הוא בכרטיסים באמת, שלא כל אדם יכול לרכוש, זה בסביבות כרטיסים למקומות טובים, זה מעל $15,000, אבל זה מה יש.
0: טוב, בוא באמת נתעסק בדברים יותר רועשים. שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
9: אהלן, ערב טוב חברים.
0: ערב טוב, האיראנים ירו טילים לעקבה, אגב הייתה התראה מוקדמת והם אמרו שהם פינו את נמל התעופה ואת הנמל ואחר כך אמרו שהם לא פינו, כלומר הם ידעו שזה הולך להיות וזה היה קרוב לאילת ושיגרנו מירטים, כמה זה היה קרוב אלינו באמת?
9: עקבה לאילת, מרחק קצר ביותר.
2: 5 קילומטר.
9: כן, אבל זה הרבה פחות, כי בסוף הם ירו...
2: באוויר זה פחות, אבל אתה יודע, כאילו זה מה שנקרא מרחק ימי וכל זה.
9: בכל מקרה הם ירו 4 טילים, 3 יורטו, 1 נפל בשטח פתוח, צהל שיגר כמה טילים של כיפת ברזל כנגד הרסס, כדי שזה לא יפגע במקומות באזור אילת, זה היה די קרוב יחסית לאזור המלונות של אילת, באזור של מה שמכונה הגבול הזה, הגבול הימי.
2: כן.
0: אבל באילת היה...
2: יש לי אגב שאלה אליך, אבי, בעניין הזה של ימי. קיבלתי כמה תמונות שמראים צוללת שלנו.
0: כן?
2: מול חופי אילת.
0: הופעת שופוני נהדרת?
2: כן, למה אנחנו צריכים את הדברים האלה? תסביר לי, אני מתקשה להבין, אתה יודע. יש... זה לא, אתה יודע מה, זה לא תורם כלום. בוא נאמר כך.
9: תראה, אני לא יודע מי צילם את הצוללת הזאת, אבל...
0: כל המתרחצים.
9: אז כן, אבל בסוף, אתה יודע, כשאתה בסוף הוגן באזור של אילת, עם הקטע של מפרץ מאוד מוגבל, אז אין פה הרבה מה, אתה יודע, כאילו, זה שטח מוגבל, שטח ימי מאוד קטן, וברגע שיש לך את הכלי הזה שאתה מכניס אותו דרך תעלת סואץ פנימה לתוך המפרץ אילת, אז כנראה שאנשים יראו את זה.
2: אבל לפחות, אתה יודע, לפחות תגיעו בלילה.
9: רק בשבילך משפט, זה גם חלק מכלי ההרתעה לצד
2: השני. איזה כלי? די, נו, עזבו אתכם מזה. עכשיו יצחר לחזור.
0: אם יש כוח קומנדו ימי, חוטי או משהו כזה שמתכנן, אז הוא יודע שזה לא יהיה חלק
2: כלום. אני לא, באמת, אני לא כל כך אוכל את זה, את כל האסטרטגיה הזאת, את כל הלאפ. אני רק אומר, חייבים להגיע לזה, אנחנו אין לנו יותר מדי אפשרויות, חייבים להגיע, תגיעו בלילה, חייבים לעזוב, תעזבו בלילה. אתה יודע, צוללות, כל הזמן, אלה שעובדות, אלה שלא על המבדוק, כל הזמן בתנועה, הרי לא מחזיקים אותם בחניות. לא הבנתי את זה.
9: כן, אבל בסוף, תקשיב, בסוף זה גיאוגרפיה קטנה, זה בסוף אזור מאוד קטן, וברגע שהכנסת אותה לתוך המרחב שנפרץ אלה, את הסיכום שירו אותך עם מאוד גבוהים, בסוף הם אמורות להפליג למקומות אחרים, ושם אתה יכול להיעלם ולהסתתר מה שנקרא.
0: חדשות אחרות מהתחום הביטחוני זה ששר הביטחון אמר לרמטכ"ל להדיח ממילואים את סרן מגלן במילואים עמרי רונן, כי הוא קרא לסרבנות.
9: אני מציע לשר הביטחון להסתכל קודם כל במראה.
2: כן.
9: אני ראיתי אותו מצביע בכנסת ישראל שהוא בא ומחוקק חוקים
2: לסרבנות, הוא הצביע
9: לסרבנות, אז ש...
0: לא, הוא לא הצביע לסרבנות, הוא הצביע להשתמטות. יש שני הבדלים.
2: לא, זה סרבנות. על פי החוק הם סרבנים.
9: סליחה, לתת הגנה להריק, אני לא יודע מה זה, אם זה לא סרבנות.
0: זה אולי חמור יותר, אבל זה לא אותה עבירה בכלל.
2: מבחינתי יותר סרבנות.
9: אני מציע לשר הביטחון, באמת, שישים עצמו...
0: הבנתי, אז הוא הסתכל במראה והתבייש, מה אתה אומר על עומרי רונן? תעזוב את זה, מה עם ההוא?
2: שהוא עזר לו...
0: מה לגבי עומרי רונן? צריך היה לעצור את זה עכשיו או לא?
2: אריה, הוא אמר לו, הוא עכשיו נתן לו קארט בלאנש, שאולי הוא יצליח בפריימריז.
0: הבנתי, אבל תעזוב את... בואו נדע רגע אחד, פעם אחת ניגע בעיקר. בעיקר המוסרי, מותר לקרוא, או מי שקורא לסרבנות צריך לעוף ממילואים. תגידו לי בלי זה...
2: ישראל כץ קורא לסרבנות. כל יום הוא קורא לסרבנות, ישראל
0: כץ. תעזוב אותי עם
2: הוא שר הביטחון.
0: תעזוב אותי, אמא, מה איתו? תגיד לי עמדה ערכית ביחס לעומרי רונן.
9: אני בעמדה הערכית הכי פשוטה שבעולם, הוא סרבנות ולא
0: בצד. לא שומעים אותך, אתה נשמע קטוע.
9: אני אומר, אתם שומעים אותי עכשיו, חברים?
0: כן, כן.
9: אני אומר שבעמדה הערכית של אבי אשכנזי, בסדר? לצורך העניין כאזרח במדינת ישראל, כאחד שעשה עשרות שנים של מילואים, אף אחד לא צריך, לא...
2: אבי,
9: לסרבנות.
2: אבי, תקשיב טוב. כל אותם רבנים...
0: עוד פעם אותם רבנים וקץ וזה.
2: רגע, הוא לא קרא לסרבנות, אריה.
0: לא?
2: הוא סרב ללכת למילואים? הוא לא הלך למילואים, ברצינות.
0: מה הוא אמר אתמול בפגוש את העיתונות?
2: אני לא יודע מה הוא אמר אתמול, לא שמעתי את זה.
0: אבל זה הייתה תגובה למה שהוא אמר אתמול. לא לפרשנות שלי צריך לעשות מה שצריך לעשות.
2: אני מדבר על שר ביטחון. שבאים רבנים, רגע, במוצר, וקוראים ללוחמים שלהם.
0: אנשים לא מסוגלים להביע, רק מה עם ההוא.
2: תקשיב, קוראים ללוחמים שלהם, לבינישים האלה, לא לשרת עם בנות. לא שמעתי
0: את זה. אתה יודע מה עמדתי ביחס לעניין, ואני אומר את עמדתי ביחס לרבנים, ואני אומר גם את עמדתי ביחס לעומרי רונן. למה אתם לא אומרים? תגידו, זה בסדר, לא בסדר.
2: לא שמעתי אתמול.
9: למה? אני אומר שזה לא בסדר, חברים.
0: שמעתי, אתה בסדר. אני אמרתי שאתה לא בסדר, אתה בסדר שאמרת שזה לא בסדר.
9: לא, בכל מקרה אסור לקרוא לסרבנות, וכל מי שנקרא לשירות במדינת ישראל לצה"ל, צריך להתייצב, ערוך ומוכן מה שנקרא לכל משימה שיטילו עליו. מעבר לך, חברים, כל הנושא הזה של הוויכוח הפוליטי, הרי בסוף תראה, בניגוד לשר הביטחון שהוא נושא תפקיד ציבורי במעלה הראשונה, או שר ביטחון מדינת ישראל, מצביע כמעודד סרבנות ומעודד עריקות בצה"ל.
0: מעודד עריקות, מעודד עריקות שזה חמור מאוד. חברים, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך, ערב טוב. ואנחנו נחזור לדברים החשובים, למונדיאל, ואנחנו אומרים ערב טוב, בוקר טוב לאוזי דן מספורט הארץ, כי הוא שליח הארץ למונדיאל, והוא שם, שלום לך. אוזי? בוקר טוב, ערב טוב, תלוי, אתה מסתכל על זה. אתה ערכת הכנות מיוחדות למונדיאל? פיצוחים, שמשייה, לגמר?
10: לא, אתה יודע, זה משחק הכי גדול שיש פעם בארבע שנים, אבל אנחנו עובדים, אתה יודע, שומעים, ארי, אני גדלתי עליך ברשת א', אבל שומעים שאתה לא אוהד כדורגל.
0: מה לא אוהד?
10: שומעים שאתה לא אוהד כדורגל.
0: אתה יודע מה הולך פה הערב, אתה מניח...
10: אז בוא נספר לך שאני כבר באצטדיון, כמו רוב העיתונאים הישראלים, אנחנו 5 שעות לפני המשחק, ההבטחה פה, גם בגלל שזה כבר גביע עולם, גם בגלל שטראמפ מגיע, גם בגלל שזו ארצות הברית, שעתיים וחצי תור של לבידוק הביטחוני, שלא עושים אותו הפעם אנשי הבטחה רגילים, אלא אנשי שירות החשאי, ואני יכול לספר לך שגם שאול גרינפלד, הצלם, מי שמכיר, שהוא יושב על כיסא גלגלים, פחות או יותר פרקו לו פה את כיסא הגלגלים בכניסה, כדי לראות שהכל, שאין זה. ההבטחה פה מטורפת, ההתרגשות נבנית, ובסוף זה באמת, זה לא סתם, זה האירוע הכי נצפה על פני כדור הארץ, פעם בארבע שנים, יותר באולימפיאדה, יותר מכל דבר אחר, 90 דקות, 120 דקות, שמיליארדי אנשים ישבו ויראו, חלקם כנראה ירצו שמסי יניף עוד פעם את הגביע, חלקם ירצו את ספרד, חלקם ירצו רק לראות משחק כדורגל טוב. גמרי בדרך כלל הם לא משחקים שמתעלים לרמה גבוהה, אבל הגמר לפני 4 שנים או 3.5 שנים בקטר, ואז דחו קצת את המונדיאל החורף, היה אחד המשחקים הכי זכורים בהיסטוריה של הכדורגל, אולי 3-3, בין צרפת לארגנטינה, והכרעה בפנדלים.
2: אני רוצה דרמה כמו לפני, עוזי, אני רוצה את אותה דרמה כמו לפני 3.5 שנים.
0: גם אני, אבל אם אפשר, בלי הערכה.
2: זה קיבלנו רק אצלנו בגביע הטוטו. עדיין לא, עדיין...
10: אני חושב שמשחק כמו שהיה לנו בקטר לא יהיה. יש פה נבחרת, זה לא מקרה שבדרך כלל בגמרי מונדיאל, כולל עם ארגנטינה, כולל עם ספרד, הם לא שחקו אחת נגד השנייה, אבל הם היו לא מעט, לא היו הרבה שערים, ודווקא שצרפת הייתה גם ה-4-2 לפני 8 שנים, גם ה-3-3 לפני 4 שנים, קיבלנו הרבה שערים, כי צרפת משחקת התקפי, ספרד היא נבחרת הגנתית, מסודרת, ארגנטינה... אי אפשר להגיד שהיא התקפית או הגנתית, אבל ארגנטינה, הכוח שלה, מעבר למסי כמובן, הוא באופי שלה, הוא ביכולת שלה לחזור מפיגור.
0: כן, אני מבין שכדי שארגנטינה תנצח הערב, ספרד צריכה להוביל 2-0.
10: בוא נגיד שיש דברים שאפשר ללמוד בהיסטוריה, ויש דברים שלא בטוח, אבל ארגנטינה הוכיחה שכן, שהיא מסוגלת לחזרות.
2: צוות השיפוט קיבל את ההנחיות, הכל בסדר.
0: אתה גם בזה לא מאמין. קופמן לא מאמין בשום דבר.
2: ראיתי,
0: אפילו לא שיש אוויר בכדור, עד שהוא לא יהיה בטוח.
10: אני מכיר את קופמן, ארי, אני מכיר את קופמן 40 שנה, קופמן מאמין בדבר אחד, נקרא לזה, שעסקני הספורט לדורותיהם וסוגיהם הם לא האנשים הכי הגונים בעולם.
0: אז הוא מאמין בעוד כמה דברים מהסוג הזה, אבל ביחס לספורט, כן. טוב, איך אתה מסתכן בהימור? מה אומרים ההימורים?
10: אני קל לי, כי אני אמרתי לפני המונדיאל, גם בפודקאסט של הארץ, גם מעל דפי העיתון, שספרד תיקח את הגביע העולמי אחרי ניצחון על ארגנטינה. אז יכול להיות שאני אטעה במשחק האחרון, אבל הגעתי עד לפה, ואמרתי ספרד לפני, ואמרתי ארגנטינה תפסיד בגמר, אז אני אדבוק במה שאמרתי לפני חודש וחצי, אולי זה יהיה נכון עד הסוף, אולי נטעה בישורת האחרונה.
0: כמו ביחס לרוב המאמרים בארץ, 90% מהציבור הישראלי נגדך, אבל לא חשוב. באמת, יש פה אהדה יוצאת מן הכלל לספרד.
10: לארגנטינה אתה מתכוון.
0: כן, סליחה, לארגנטינה.
10: בסדר, אוקיי, אז בסדר.
2: אתה יודע אבל מה הבעיה, עוזי? שאנחנו נזכרים
10: בפוליטיקה. סליחה, רוני, רוב האנשים לא חשבו שספרד, שארגנטינה תגיע לגמר, זאת אומרת, ספרד זה לא הפתעה. ארגנטינה זה הפתעה, זה שאנשים רוצים אהדה.
0: רוצים, כן.
10: צריך להפתיע בין אהדה לבין הערכה מקצועית.
2: הבעיה שלנו תמיד, באליפות עולם, אתה יודע, כמה שאהבו את ברזיל, שכחו את מנגלה. באליפות אירופה, פתאום אנחנו רוצים את איטליה, שכחו את מלחמת העולם השנייה, בריטניה וצרפת.
10: אני אגיד לך 3 מילים, רוני, הבית ברחוב גריבלדי. הבית ברחוב גריבלדי, ארגנטינה זה...
2: אבל אני אומר, לא, אבל אני מסתכל, תמיד הקהל בישראל רוצה משהו ושוכח כמה הם שחטו בנו.
10: אמרתי השבוע למישהו שדיברנו על זה גם על זה, אז אמרתי שלקופמן יש את השיטה יותר טובה, הוא הולך לפי האוכל. איפה שהאוכל יותר טוב... עכשיו אתה יכול להתווכח בין אוכל ספרדי לאוכל ארגנטינאי, זה ויכוח.
2: עם האוכל הספרדי.
0: טוב, יש לי מגבלת כשרות, אז אני מתלבט באמת, אני לא יודע אם בגלל זה אני אשנה את ההחלטות שלי. עוזי דן, שיהיה בהצלחה לכולנו ושנהנה ממשחק טוב.
2: להתראות.
0: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את בני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS. שלום לך.
11: שלום, אחרי צהריים טובים.
0: כן, אנחנו באותו אזור זמן, אז זה פשוט לנו. אני קורא איזה כותרת בציטוט, במרכאות, מוג'תבא חמינאי בכלל לא נמצא באיראן. נגיד שזה נכון, אז איפה הוא כן? מי יחביא אותו? צפון קוריאה?
11: קודם כל, הידיעה במקום מפוקפק מאוד, וגורם ישראלי אומר את זה לעיתון סעודי מפוקפק, אז באמת קחו את זה ממש ברבון מוגבל.
0: נכון, אני מסכים. אבל נניח שהוא לא היה באיראן, מי היה מחביא אותו היום?
11: אז האמת שזה די קורה אם הוא נמצא או לא נמצא, כי במצבו, והוא לא כמו אביו, שהיה תמיד לשון מאזניים, בין קבוצות ניציות וקיצוניות יותר לבין קבוצות מתונות יותר, אם נגדיר את זה משמעות המהפכה לעומת הנשיא או שר החוץ, עד כמה שהאיראנים מתונים, כן? באמת צריך לחפש הרבה בשביל למצוא. אבל הוא באמת, אפשר להגיד שהוא נשלט, או שהוא די מנוטרל על ידי אנשי משמעות המהפכה, בגלל שהוא סגור באיזשהו מקום, הוא מנטלית מתפקד, כנראה נותן הוראות, מקבל דוחות, אבל מכאן ועד לבצע את הוראותיו במלוא מובן המילה, ולקבל כל מה שהוא אומר, כי מנהיג שלא נראה ושלא נשמע במדינות כאלה, אז כל אחד עושה מה שטוב לו.
2: אבל איך אני לא מדבר על הציבור באיראן.
11: אני גם לא מדבר על הציבור.
2: אני מדבר על משמרות המהפכה, על המיליון חבר'ה האלה או יותר, שמתעסקים בביטחון, אם זה משטרה, שהם רוצים לדעת באמת מי נותן את ההוראות. האם אך ורק מפקד משמרות המהפכה, או שיש דבר כזה שנקרא מוצטבא חמינאי?
11: לא, קופמן, תראה, אתה מהדור שאני יכול לדבר, יש אנשים שהם לא מכבדים שלטון החוק, והם באמת אנרכיסטים, ומשמרות המהפכה הם כאלה. ואולי אתה זוכר בילדות, שזה היה לא מזמן, אני יותר, זה ממך, יותר מבוגר סתם.
2: אתה לא.
11: יש אנשים שלא מכבדים חוק, והם אפילו נהנים מזה. ולמשל, אתם יודעים איך נכבשה שגרירות האמריקאית בטהרן? קבוצה של אנשי שמאל קיצוניים, בלי להגיד לחמינאי, בלי להגיד לחומייני בזמנו, בשנת 79, עלו על הגדרות, הלכו כבשו, והעמידו אותם עם אירוע שכבר קרה. עכשיו, כשאירוע כבר קרה, כבר קשה מאוד לצאת נגדו. זה מה שאותם אנשים, הם היו אגב הגרעין של משמעות המהפכה, אחר כך. אותם הכובשים האלה הפכו להיות משמעות המהפכה. זה מה שיש לנו עסק איתו. הם עושים ואחר כך באים, אומרים, כן, תראה, קרה ככה, ירינו טיל לעבר עקבה, עשינו כך וכך. מה הוא יעשה? מוצ'טבא במגבלותיו הפיזיות ובתוך המנהרה, מה הוא יעשה כבר?
2: שאתה מביט עכשיו מה שקורה באיראן מבחינת הפעילות האמריקאית, שהיא כזה טיפול קוסמטי, מורידים גשר, כעבור שלושה ימים משקמים אותו, אתה יודע, ויש פחד, מה שאתה שומע מהציבור באיראן, שבאמת יפרקו את כל מתעני האנרגיה, כולל תאי, את חרץ', כל הדברים האלה, ואז, תשמע, אז זה באמת רב.
11: תראה, הציבור הוא לא, באמת לא פקטור, כמו שאמרת בעצמך קודם, הציבור לא נחשב, לא בצד הזה ולא בצד של המשמעות המהפכה. דווקא התקיפות שהיו חוץ מאתמול בלילה, כי משום מה, למרות שהרגו שני חיילים אמריקאים, דווקא התקיפות אמש לדעתי, בעיניים הלא אולי צבאיות שלי עד הסוף, דווקא אתמול הן היו חלשות יותר. אבל הן כן פוגעות, הן כן היו קשות, הגשרים האלה לא מתפקדים, הורידו 116 מגדלי תקשורת, זה המון. ובדרום הזה של איראן, שכולם נכשלים וכולם עניים, נראה לכם שעשו מגדל תקשורת בשביל הציבור, הם עושים את זה בשביל מפקדות חיל הים האיראני, בשביל משמעות המהפכה, לא בפריפריה האיראנית, אף אחד לא מתעניין בציבור. וגם בטהרן אגב לא מתעניינים, בגלל זה עכשיו יש קמפיין כזה של מים הדרום, משהו כזה, אם זה מזכיר לכם
2: מדינה אחרת. אז למה לא מתרכזים באמת בלפרק את טהרן, כמה זה, 15 מיליון?
11: בדיוק, בדיוק, אמרת את הדבר הנכון, והכוח הציבורי נמצא בטהרן, כמו שראינו במחאות, ומזה איראן מפחדת. המשטר האיראני מפחדת מהמעורבות שלנו, כי הם יודעים שאנחנו הולכים למרכז, אנחנו הולכים לבטן החשובה, ואנחנו מתמקדים בבחירים, ובגלל זה לא מערבים אותנו. היום, האמת, בשעות האחרונות, כמו שראיתם, הם חצו איזה סף, וזה חוזר באמת לדברים שלך קודם, מה קורה פה, מי שולט. יכול להיות שבאמת יש גורמי משמעות המהפכה שמתחילים לגרד גם אותנו, ומתחילים ככה להתגרות, לראות עד כמה אפשר להצבן את ישראל, ואבוי להם, אני חושב שהם בתוכם כבר יודעים, אבל תמיד יש גורמים סוררים בתוך גורמים סוררים. זה באמת, זה הפך להיות כמו חמאס וג'יהאד איסלאמי. ואם באמת משווים, איראן היום היא ארגון טרור. שיהיה לכם ברור. איראן עברה למוד של ארגון טרור.
0: למה הם לא תוקפים את ישראל? הם חוששים מאיתנו יותר מאשר מאמריקאים? קשה לי להאמין.
11: כן, בגלל מה שאמרתי. כי הם יודעים שאנחנו קודם כל מתמקדים באישים, ואנחנו באמת מההיכרות שלנו יודעים גם להגיע אליהם, כמו שראינו בפעמים הקודמות, ואם אין הגבלה אמריקאית, אנחנו יודעים לעשות את העבודה, אנחנו מתמקדים במתקנים ובמוסדות שהם חשובים לקיום המשטר, למשל מפקדות משמעות המהפכה של ביטחון פנים, כמו שעשינו פעם קודמת, או כל מיני אירועי תעמולה, לא בגלל הפוסטר, אלא בגלל שזה משדר קיום של המשטר. זה קצת כמו צלם של חמאס, שהוא קיים וכשהסרטונים שלו קיימים, אז החמאס קיים. ברגע שאתה לוקח להם את הפה, את הסרטון, אז זה פוגע מאוד מאוד. ישראל יודעת להגיע לדברים האלה, חוץ מהגרעין והדברים הבולטים האלה שבאמת תמיד אפשר. אבל הם נזהרים מאוד, אבל יכול להיות שהקבוצה היותר קיצונית אולי מתחילה לגרד גם את העניין הישראלי. ימים מאוד מוזרים לפנינו, ימים מאוד מאתגרים לפנינו.
0: להערכתך לאיראן יש תשובה אם באמת מדינות המפרץ יפתחו נתיבים יבשתיים להזרמת הנפט?
11: לא, לא, לזה אין להם. הם יכולים כמובן להפציץ עוד כמה טילים, עוד זה, אבל בסוף האירוע החלופי יכול לנצח, כמו שהאירוע החלופי של...
2: המבדוקים, אתה יודע, כל הבסיסים וכל המחסנים והאחסון שיש, זה הבעיה, לא הצנרת.
11: נכון. נכון, אבל יש גבול גם לכמות הטילים או יצור הטילים שהאיראנים יכולים להרשות לעצמם. כלכלה איראנית קורסת ומשובדת כל כולה למלחמה הזאת יותר ממה שאנחנו. תדעו לכם, הגירעון האיראני הוא הרבה יותר קשה מהגירעון הישראלי. 2 מיליארד לאיראנים זה הרבה יותר מ2 מיליארד לנו, כי אנחנו בסוף הייטק ובצמיחה וכאלה. הם לא יכולים להמשיך עם זה יותר מדי. ולכן בסדר, ייפגע איזה מחתן, ייפגע איזה צינור, אבל כל דבר חלופי שהמערב או מדינות האזור מייצרות, זה מאוד מלחיץ את האיראנים. תראו מה קרה עם הנתיב הדרומי הזה של אומן, ובגלל זה הנה יצאנו לעוד סבב, 8 ימים כבר, בגלל שכמה אוניות עברו שם. הם, אין להם, בסוף זה היתרון שלנו, זה שאנחנו יש לנו הרבה אופציות, לאיראנים אין הרבה אופציות. זה אני חושב אפשר להפוך אותו לנקודת יתרון, לנקודת עליונות, גם אם זה ברמות של חיל האוויר ובאמת ביצועים, אבל גם ברמת הבנה של האיראנים, אם אנחנו יודעים שאין להם הרבה פתרונות, זה לדעתי צריך להביא את המקבלי ההחלטות למקום הזה, אולי שוואלה, אולי
2: צריך לסיים עם המשטר הזה כבר. למוצ'טבה, שאני לא יודע באיזה מצב רפואי הוא, אבל הוא בטח לא אדם בריא, מה שנשאר לו זה רק הקטע של להמשיך עם הגרעין, שום דבר אחר כבר לא מעניין אותו, כן?
11: נכון, באמת.
2: בכל הדברים האלה
0: מסגרים. גם הנקמה האישית כבר בוודאי פועלת, חוץ מהעניינים האסטרטגיים הלאומיים.
11: כמובן זה מתחבר, אבל זה מתחבר. הנקמה הופכה להיות העניין האסטרטגי. אם אתה מחבר לזה את הטילים, את תוכנית הגרעין, את תוכנית הטרור כמובן, החייאת חיזבאללה זה דבר הכי חשוב אולי, וראיתם, זה הנקודה הראשונה במזכר ההבנה שהם יצרו.
0: כן, כן, לבנון.
11: ותראו את הטיפשים הם. הם יכולים להציל את חיזבאללה, אבל עדיין הלכו למלחמה. על זה אני מדבר, העיוורון האיראני עוד יכול לעלות להם ביוקר, הנקמה הפכה להיות אירוע אסטרטגי, אירוע מהותי בשבילו, כי הוא ראה את אבא שלו מתעדה באוויר, וגם את אחותו, או לא יודע עוד כמה היו שם.
0: אשתו, ילדים, שיוברים כולם.
11: לכן אנחנו יכולים לנצל דווקא את העיוורון ואת הקיצוניות הזאת, אולי גם לטובתנו.
0: בני סבתי, תודה רבה לך, ערב טוב.
11: תודה.
0: פרסומות.
1: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
17: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
18: זה פשוט הרבה יותר נוח.
17: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
19: 720 720 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
20: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלת'קר ועמותת אמן.
21: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
23: כללית אסתטיקה.
24: בחבילת

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: 103
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
4: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אלוף משנה במילואים רונן כהן, לשעבר סגן ראש חטיבת המחקר באמן ויושב ראש הוועדה המייעצת לאבטחת אישים. שלום לך.
5: שלום.
6: שלום, ערב טוב.
4: שמענו בשבוע שעבר על חילוקי דעות בין הדרג המקצועי באמן שעוסק באבטחת אישים
6: שבק.
4: ובין בשבק ולאור מה שנטען בתקשורת לחצים של משפחת נתניהו שראש השבק זיני החליט בניגוד לדעתם, אבל היום שמענו שהיה ניסיון התנגשות ממשי, ממש שנבלם ברגע האחרון, שכמעט הצליחו להגיע ליעיר בארצות הברית. איך הדברים האלה בין ניסיון ממשי שמתקיים ובין המלצה של הדרג המקצועי לא להאריך את ההבטחה, איך זה מתיישב זה עם זה?
5: קודם כל הדיווחים הם אינם נכונים, אני לא יודע מאיפה הם הגיעו, אבל אני לאורך כל הדרך לא ראיתי פערים בין הדרג המקצועי לדרג של הבכירים בשבק. אין כזה דבר לדעתי בארגון מקצועי, ארגון שהולך לפי ערכים, אני מאוד מעריך את הארגון הזה, שהדרג המקצועי מלמטה יבוא ויגיד א' ויבואו המנהלים ויהפכו את הכל. יש צריך להפריד בין שני דברים. מידע מודיעיני זה מידע שעולה ויורד. לפעמים יש מידע חם, אז האיום הוא גבוה, ולפעמים יש תקופה שאנחנו לא יודעים כלום, או שאולי אין...
6: אבל אנחנו, רונן, תראה, יאיר נתניהו מאובטח מגיל 5, אוקיי? כי אז הוא חי בארץ כילד, ואביו היה ראש ממשלה, ולאחר מכן שר, ואתה יודע, וכל הדברים האלה. אני מניח שתמיד יש איומים בקטע של סמלי שלטון, אוקיי? ומנהיגים. אני לא רואה זה מונע ממנו בארצות הברית, ואני עוקב אחרי כל צעד שמתפרסם, אתה יודע, הוא נוסע על טיולים במרכז אמריקה, הוא מסתובב בארצות הברית, אתה יודע, זה לא שאתה יודע, הוא מאובטח, והוא יושב באיזה בונקר עם שמירה. מה הקטע הזה?
5: תראה, צריך לעשות הפרדה, כי לפעמים, ואני לא בא בטרוניה לאף אחד, זה עניינים שפשוט, אתה יודע, כל אחד עוסק במקצוע. כאשר יש ראש ממשלה מכהן, אז רעייתו וילדיו, זה כמובן לא משנה מי ראש הממשלה, מובטחים כל תקופת
6: זה לא היה כהונתו. אצל אולמרט למשל.
5: היה אצל
4: לא,
5: כולם,
4: בתקופה,
5: אצל כולם זה
4: בתקופת
5: היה.
4: בתקופת כהונתם, כן.
6: בתקופת כהונתם יבטחו כן. את הילדים של אולמרט בארצות הברית?
5: חוק שבת 47 שקובע שראש ממשלה, רעייתו וילדיו יובטחו לאורך כל כהונתו.
6: אוקיי,
5: עכשיו,
6: כן, בסדר.
5: עכשיו, הסיפור עם חול, רגע, אני רוצה להבהיר.
6: כן.
5: אני רוצה להבהיר את האירוע עם חול. אם חול זה אירוע של טיול, או שהוא הולך לאיזו תקופה קצרה, אז יכול להיות שיבחנו את ההבטחה, וזה יכול להיות כן או לא.
6: נסע אבנר לאוסטרליה, והבטחו אותו.
5: רגע, אם זה לתקופה ארוכה, ואם זה למגורים...
6: לא למגורים, נסע לטיול, גם אמא שלו נסע לבקר אותו.
5: אז אני לא יודע לגבי ספציפית המקרה הזה.
6: זה התפרסם שהיא נסע, זה לא חדש.
5: כן, אבל אני אומר, אם זה בארץ או בחול, הוא גם מאובטח. זה לא קשור ליאיר נתניהו.
6: לא יאיר אבנר, אבל תגיד לי, אבנר למד בבריטניה, לדבריך צריך להבטח אותו. הגברת נתניהו נסע לארצות הברית, הייתה שם כמה חודשים מהלך המלחמה, המלחמה כבר בת 3, אוקיי? יבטחו אותה. למה צריך להאריך להם את זה לחמש שנים? אני לא מצליח להבין.
5: אז רגע, שנייה, זה בדיוק העניין. כל עוד ראש ממשלה מכהן, יהיה אשר יהיה שמו, רעייתו וילדיו מובטחים.
6: אוקיי.
5: בארץ ובחול.
6: אוקיי.
5: עכשיו, הדיון לא היה על זה. אני מקווה שכולם יודעים שהדיון היה על היום שאחרי.
6: ברור.
5: אז היום שאחרי, אוקיי, אז זה לא מריחים להם עכשיו לחמש שנים, זה היה ותסתיים כהונתו של נתניהו, אז רעייתו וילדיו יובטחו לפי מה שסוכם.
7: מה סוכם?
5: 5 שנים לילדים ולרעייתו...
7: למה? למה צריך 5 שנים?
5: מסיבה, האמת שצריך לכל החיים, אבל מכיוון שהמדינה...
7: לכל החיים? כנראה... שרים, כן, שרי פה... ביטחון פה וראשי ממשלה, אפילו נתניהו עצמו... הסיכום הוא ל-20 שנה, לפי מה שהוא דאג שיהיה.
5: לא, הסיכום היה...
7: אחרי פרישתו.
5: אנחנו שינינו את זה, זה חלק ממסקנות הוועדה, שראשי ממשלות ובני משפחותיהם לשעבר, זה 4 נוספים, יובטחו לכל חייהם בהתאם לרמת האיום. אנחנו נבחן אחד-אחד. נתניהו היה פעם טבלאות. הטבלאות האלה אמרו, אם אתה עכשיו מכהן לצורך העניין שנה, תקבל 5. יש גם חלוקה בארץ ובחול. אם אתה מכהן מעל 8 שנים, אתה יש לך ל-10 פלוס 5 פלוס 5. זה אגב לא 20 אוטומטית.
4: למה הכמות? כי השאלה היא...
7: אריה, שנייה. בוגי אלון התגלה כאן על ידי שבק פרסום, כל הדברים האלה, שהיה ניסיון להוריד אותו בפארק הירקון. הוא היה שר ביטחון. ההבטחה עליו חודשה ל5 שנים אחרי זה?
5: לא, כל דבר זה לגופו. אם עכשיו צריך להבטח אותו, הוא מובטח.
7: והובטח?
4: גם ראש עיריית משהו יובטח אם יש עליו איום.
5: הוא היה שר ביטחון, יש טבלאות מסוימות, הוא יובטח.
7: אבל הוא לא הובטח, הוא לא הסתובב עם הבטחה.
5: אני לא חושב שהוא לא הסתובב עם הבטחה, היה שם סביב האירוע הזה גם לפני ההבנה שהולך...
7: לא ראו אותו עם הבטחה, שהוא הגיע למקומות, הוא הגיע עצמאי לחלוטין ללא מאבטחים.
5: אין לי ספק שיבטחו אותו לצורך האיום הקונקרטי, כי הרי אי אפשר עכשיו להבטח את כולם. אנחנו למשל עכשיו לוקחים חבילה שאני לא יודע אם זה שם טוב, אבל נקרא לה לצורך העניין חבילת מאוימי מלחמת התקומה, שזה יכול להיות שר ביטחון הקודם גלנט והנוכחי, הרמטכ"ל הקודם
7: והנוכחי,
5: ואנחנו בוחנים עכשיו את כל העניין הזה של ההבטחה. צריך להבין גם הסיפור של ההבטחה אצלנו, במדינת ישראל אני מתכוון אצלנו, הוא קצת מאחור. אנחנו מדברים על 350 מיליארד בתקציב הביטחון, בגלל כל השינוי של תפיסת המלחמה והאיומים החדשים.
7: אבל אני מסתכל על רמטכ"לים אפילו, רמטכ"לים... והבטחה
5: נשארה עוד קצת ככה ארכאית בתקופה של פעם.
7: אבל אני רואה רמטכ"לים...
5: מה שאנחנו עושים.
7: כן, אבל רונן, אני רואה פה רמטכ"לים, כך למשל את גדי אייזנקוט, מגיע לו 3 שנים, כאילו שנה של חופש פלוס 3 שנים אחרי זה, והוא אחרי 7 חודשים אמר די. אני לא רואה שמאבטחים פה את ראש הממשלה, לא את לפיד בעצם יושב, האופוזיציה הוא מובטח.
5: כן,
7: לא ראיתי שבנט מסתובב עם מאבטחים, אוקיי?
5: בנט, ולא... בנט וכל מי שהיה ראש ממשלה, זו החלטת הוועדה, ודאי לא החלטה שהתקבלה פרסונלית.
7: לא, אבל הילדים של בנט מאבטחים?
5: כל מי שהיה ראש ממשלה, וכולל בני משפחותיהם, הרי כותרת הדיון הייתה ראשי ממשלות לשעבר, ובני משפחותיהם, למה הלכנו לזה?
7: אז אני אומר, בני משפחתו של בנט, אני שואל, בני משפחתו של בנט מובטחים?
5: לפי האיום, לפי האיום.
7: לפי האיום.
5: זה נכון הרי גם לנתניהו. לנתניהו אנחנו מדברים הרי על מעבר למודיעין, על רצון והחלטה כבר של האיראנים וכל שלוחותיהם לנקום. הנקמה לצערנו הרב אין לה זמן. אז יכלנו לומר לכל החיים, גם לרעייתו וגם לילדיו, אבל בסוף אנחנו...
7: יש לו גם בת ונכדים, יש לו גם בת ונכדים, זה לא רק שני בנים.
4: אני לא יודע אם הם מאובטחים.
5: זה לא חלק מהאיום, אנחנו יודעים מה מאוים ומה לא מאוים, כנראה הנתק, אני לא רוצה להיכנס לעניינים.
4: יכול להיות, יכול להיות. אלוף משנה במילואים רונן כהן, תודה רבה, תודה רבה, ערב טוב.
7: ערב טוב.
4: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את יעל שבח, שלום לך.
8: שלום, ערב טוב.
4: תושבת חוות גלעד, וביתך נשרף בשבת, בשריפה הגדולה שם.
8: נכון, נכון. בית שלי מבין עוד כמעט 30 בתים שנזדוקו, ו-18 בתים לא שמישים, נשרף כליל.
4: ושמעתי משפט כואב מאוד מפיך, ששום דבר לא נשאר מהרב רזיאל, שנרצח נכון. בעלך.
7: כן.
4: שנרצח לפני
8: שנה. נכון, וכל מה שהיה בתוך הבית, המלך ספרים, כל כתבי יד שלו, כל ההערות שהוא כתב בכל מיני מקומות, הכל נשרף.
4: ואתם ברוך השם בסדר, יצאתם בזמן, אין נפגעי אשם.
8: היינו בכפר סבא בשבת, אצל ההורים שלי, ולא היינו שם, וברוך השם, בגלל זה בעצם אנחנו בסדר. כן.
7: מה אומרים אבל, מה אומרים באמת מהנדסים? כי הבנתי שבמועצה האזורית רוצים לשקם ברגע שבאמת יגמרו עם השריפה, כי
8: מבחינת הבית?
7: כמה זמן לשחרר?
8: אני לא
7: לשחזר את כל המבנים.
8: לא, זה אני לא חושבת שיש פה דיבור על זמנים כרגע. קודם כל מתחיל לדבר על שיקום תשתיות, כי חוץ מהבתים אז בעצם אין חשמל ומים מסודר ביישוב, ובעצם כל התשתיות גם ניזוקו. כאילו אני חושבת שזה עניין של זמן עד שידעו כמה זמן.
4: כמה תושבים יש ברמת
8: גלעד? בחוות גלעד כרגע יש 110 משפחות.
4: ומתוכם 18 איבדו את בתיהם לגמרי.
8: נכון.
4: הבנתי. עכשיו, יש חילוקי דעות, התושבים חיים בהרגשה שזו הצתה מכוונת, גורמי החקירה שחררו, אני לא יודע אם מסקנה סופית, אבל בדל סיגריה.
8: אני אגיד לך את עמדתי, אני לא מתייחסת לנקודה הזאת, אנחנו נורא עסוקים קודם כל בלהבין מה קורה איתנו ובשיקום שלנו. אני לא יודעת למה זה נגרם, אני מחכה כמו כולם לתוצאות החקירה כדי להבין. אני כן יודעת שלא משנה אם זה הצתה מכוונת או כאילו מעשה לאומני, כן או לא, אנחנו שמענו את קולות ההסחה מהכפרים ליד, אחרי שבעצם הובנה תמונה וממדי אסון. אנחנו יודעים שלא משנה מה שקרה לחוות גלעד זה פרס גדול גם עבור האויבים שלנו, ואנחנו רואים בזה כרגיל משימת התיישבות לעבוד כמה שיותר מהר.
4: תקני אותי אם אני טועה, אם זה מעשה איבה, אם זה פיגוע איבה, אתם זכאים לפיצוי ולתמיכה מהממשלה, אם זה סתם...
8: זה מה שאני אומרת, שאין לי שמת של מושג, בנקודה הזאת צריך לדבר עם אנשים שהם יותר מבינים. אני מניחה שיש לזה את ההשלכות שלהם לכאן ולכאן, אני לא יודעת, אני לא מספיק נכנסתי לעניינים האלה, אין לי זמן לזה, אני עסוקה בלקנות מברשת שיניים לילדים שלי, זה בעיקר איפה שאני עומד.
4: ולפי שעה תישארי אצל הורייך?
8: אני לא אצל הורייך רגע, אני לא, ממש לא. אנחנו פינו בעצם את כל היישוב, את כל מי שאין לפה לגור, לבית הערכה בהר ברכה. אני חושבת שהלילה אנחנו נחזור בכל זאת לחוות גלעד, אנחנו נשאר אצל חברים. בסוף זה חשוב לנו להישאר כקהילה, אנחנו עוברים פה אירוע קהילתי, זה לא אירוע של משפחת שבח.
7: אבל באירוע הקהילתי האלה מנסים לדאוג לכם לקרוונים או למשהו...
8: מנסים, כן, כן. היישוב מאוד מאוד מגויס לטובת הדבר הזה, גם המועצה ויוסי וכולם מאוד מגויסים באמת לוודא שאנחנו נקבל תנאים לשוב, לפחות לאזור שלנו בקרוב ממש. בינתיים אנחנו קודם כל מנסים להעריך את המתבוד על האתון, זה לא רק הבית, זה כל כך הרבה דברים נוספים, כל כך הרבה מעגלים נוספים, אבל מנסים לעשות מה שאפשר.
4: שמעתי את יוסי דיין מצהיר שהיעד הוא שחוות גלעד תגדל, שהיישוב יהיה גדול יותר. יש עתודות קרקע?
8: קודם כל נתחיל מזה שחוות גלעד למדה פעם או שניים לקום מאפר, והיא תמיד גדלה מזה, תמיד גדלה, לא משנה מה היה אסון, תמיד זה הביא אותה לגבעים הרבה הרבה יותר גדולים, בין אם זה ברצח של בעלי, בין אם זה בפינויים כאלה ואחרים, בין אם זה בשריפה קודמת שהייתה, תמיד זה הוביל לגדילה של היישוב. וכרגע כן, בטח, יש עתודות קרקע מאוד מאוד רציניות. בשנה האחרונה הוקרו סביב חוות גלעד כמעט 700 דונם מכל הכיוונים, ואנחנו מקווים שבקרוב גם תהיה הפקדה לטבע, ושהיישוב יקבל סמל יישוב רשמי, ושנהפוך להיות יישוב מן המניין, בעזרת השם.
4: אז על התמונות והתעודות וכתבי היד אין פיצוי, אבל אני מקווה שתצליחו לבנות מחדש את ביתכם בחוות גלעד. תודה רבה, יעל שבח, תודה רבה לך. ערב טוב.
7: תודה.
4: אנחנו נצא לפרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
1: 103 FM.
9: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: מטבחי השם. דקל קמילה.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: מונדיאל 26 מגיע לריגי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: 103
9: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
10: חזרנו. רון, אתה מבין מה קורה שם בסביב ג'בניקה בין משפחות הפשע ואיך זה מעורב?
11: אני מבין מה שכולם מבינים, אבל יש פה אחד שמבין יותר, אלון חכמון, הכתב לענייני משטרה של מעריב.
10: שלום לך, ערב טוב.
12: שלום, ערב טוב, ערב רון.
11: ערב טוב, אלון.
10: אז בוא תסביר לי, אני איבדתי את הראש. יש אחד מג'רושי שהסגיר את עצמו, ואת יוסי מוסלי משחררים, למה הוא הקורבן בכלל?
12: יוסי מוסלי לא הקורבן. יוסי מוסלי עדיין חשוד, הוא שוחרר היום בגלל בהיעדר ראיות מספיקות, מה שקרה שמצדיקות את המשך מעצרו. מה שאמרה כבר השופטת שלי קוטין, שופטת בית משפט שלום בתל אביב בשבוע שעבר, עם הערכת המעצר, היא אמרה למשטרה, בערך חד משמעי, אם לא תצליחו לגבש פה תשתית ראייתית יותר מוצקה שתספיק כדי להזיק

0: אין פה, מה, תשתית ראייתית, אתה יודע, זה לא, אם אין עד מדינה, שני מדינה, עד מדינה, עדי מדינה, צריך לחכות.
1: אנחנו עוד מוקדמים, מוקדם מדי להשיג פה עדי מדינה, יש פה חשודים שנצאו, זה לא בדיוק שהסגיר או לא הסגיר, גם המעצר אתמול של חאלד חמאדה במילוד, זה מעצר שהיה מכורה רפתני, כי הוא לא מדבר על כלום, גם, המשטרה גם נסערת בהגדרות שלה, ויותר מזה, הקצינה משטרה במחוז מרכז טוענים, שהוא לא קשור להשלכת הרימונים בפרשת ג'פניקה, אלא הוא נעצר בגין השלכת רימונים על התקופה האחרונה, הם לא רוצים להסביע איזה. כן. ולכן גם שם זה, ביום שישי לעומת זאת נעצר צעיר בן 18 מחולון, הוא תושב, שהוא כאילו חשוד בהשלכת רימון הרסס לעבר מסעדת ג'פניקה בקריית אונו, ושם העריכו לו מעצר ב-12 ימים, שגם שם, אני אקדים ואומר, הערכת המעצר נעשתה בהסכמה עם עורך הדין שלו, כיוון שיש לו, מה שנקרא, הוא עמד לפני הסדר על פרשה אחרת של הצטת, על הצטה.
0: אני רוצה אבל לשאול אותך משהו, אתה יודע, שאולי אתה יודע. השר לביטחון פנים, איתמר בן גביר שוחח עם ברק אברמוב, והבטיח לו באמת שיעשה מאמץ מרבי להבטיח את רשת המסעדות שלו בכל הארץ. בראש פינה גם הייתה ניידת. הם התעייפו קצת, ואז באו וזרקו רימון. עכשיו, הייתי אתמול באמת במתחם של כביש 90, מתחם המסעדות וכל הדברים האלה. אתה יודע, כל אלה מאוימים הרי, על ידי ארגון טרור אחר, אוקיי? של טובא זנגריה וכל הדברים. למה השר לא דואג לכביש 90, אתה יודע, גם כן
1: להבטחה של ניידות? שוב, אתה מפנה לי שאלת השר, ואני לא הדובר שלו, אני אגיד לך להפך, ביקורת על ההתנהלות של השר, כי השר, במקרה הזה, זה לא הוא אומר שהוא זמין לכל אזרח, וזה יוצא מגדר הרגיל.
0: לא,
1: רק שנייה, פה הוא לא שהוא זמין. הוא יזם את השיחה, זה לא להיות זמין, אלא הוא יזם שיחה. השיחה הזאת, על פניו, היא לא תקינה, מכיוון שיש מפכ"ל למשטרת ישראל, יש קטינים שמטפלים בפרשה הזאת, הוא גם לא היה בקיא בכל
0: רזי החקירה,
1: הוא גם לא צריך להיות בקיא ברזי החקירה במודיעין, והוא למרות הזאת פנה לברק אברמוב, העלה קצין משטרה בכיר, כפי שציין ברק אברמוב, ואני אגיד לך משהו.
0: אין לי בעיה שמאבטחים את העסקים של ברק, אבל להגיד אני זמין.
1: אבל שיחו גם לאחרים.
0: יפה. כל בעלי העסקים באמת באזור
1: משטרת ישראל היא לא חברת הבטחה, אומרת זה כבר 100 פעם מפכ"ל המשטרה.
0: ברור.
1: היא לא יכולה להעמיד מאבטחים. אני כן יכול להגיד לך, ואני חייב אפילו להגיד. אנחנו נשים את הנקודה. שוב אנחנו נגיד, ברק אברמוב נכון לעת הזאת לא קשור לכאורה לפרשה. יחד עם זאת, בימ"ר תל אביב ובמחוז מרכז עושים מאמצים קדחתניים, להגיע למבצעים כדי לסגור מה שנקרא את התשתית הראייתית ככל שניתן, כי מכאן תבוא הבשורה, מאזור תל אביב והמרכז תבוא הבשורה. סניפי ג'פניקה הם לכאורה הקורבנות, או צינורות החמצן שככה מאמינים בארגון היריב, שבארגון ג'רושי נהנה מהם. בצורה כזאת
2: הם רוצים לחתוך את החמצן. טוב, אנחנו עוד נשוב ונשמע בפרשה הזאת.
0: יש הרבה עסקים גם בכביש 77, אתה יודע, שפונים מערבה, שגם כן לא כל כך מובטחים, שורפים אותם כל רגע. אולי עם השר בן גביר יש לו כמה ניידות אישיות בסטוק, שישלח גם לשם.
2: אלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב, תודה רבה לך. עוד נשוב ונשמע בפרשה הזאת. ואנחנו ניפרד מכם היום, אולי נתחיל לשמוע שיר גלי ילדה של הים לזכרה של שושיק שני שהלכה הלילה לעולמה. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר, אחראי על השידור היה גלעד הראל, בדיגיטל היו גיא רבי ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, איווניר ואופיר סער. תודה רבה רון.
0: תודה.

0: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ומוטי איווניר.
1: 103 FM.
2: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
8: אקדמית רמת גן.
9: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
13: תפוס.
14: טראומיל.
15: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
17: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
18: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: 103 FM. 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ומוטי איווניר.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נועד עם נשיא לבנון ג'וזף אהון בוושינגטון, כך אמר גורם במחלקת המדינה לסוכנות הידיעות AFP. הביקור של אהון, שבמהלכו הוא צפוי להיפגש גם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא הפעם הראשונה שנשיא לבנוני מגיע למדינה מאז 2009. שר הביטחון קץ מגיב לירי מאיראן לירדן ומאיים, הודענו שאם איראן תירה טילים לישראל, נתקוף אותה בעוצמה בלי שום תלות או התניות. מוקדם יותר שגרה איראן 3 טילים לאזור עקבה, ובתיעודים שפורסמו נראית פגיעה סמוך לנמל התעופה בעיר, בקרבת המטוסים האמריקנים שמוצבים במקום. ארצות הברית ירתה את הטילים, ומערכת כיפת ברזל סייעה בירות רסיסים שהיו עלולים ליפול בשטח ישראל. החל הדיון בוועדת החוקה של הליכוד המתכנסת במעמדו של ראש הממשלה נתניהו במטרה לאשר את הצעתו לשריונים ברשימת המפלגה לכנסת. במקביל, הוחלט שוב לדחות את ההצבעה בנושא במרכז הליכוד, והיא תתקיים ביום חמישי במקום ביום שלישי. שישה תושבי יוספיה נעצרו בחשד למעורבות באירועי דקירה וירי שהתרחשו אתמול בכפר, במהלכם נפצעו באורח קל שני בני אדם ונזק נגרם למבנה. המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט את הערכת מעצרם, כאשר החקירה עדיין נמשכת וצפויים מעצרים נוספים. והישג לנבחרת העתודה של ישראל בכדוריד. הנבחרת חתמה את אליפות אירופה בניצחון 36-31 על נבחרת קרואטיה. בזכות הניצחון במשחק המכריע, מציין כתבנו בן גולדפריינד, הבטיחה ישראל את ההפלה לאליפות העולם עד גיל 21 שתתקיים בקיץ הבא בצפון מקדוניה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
14: שלום לכם, היום מורגשה עוד עלייה בטמפרטורות, חם, יבש מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ולך לאורך מישור החוף. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות לאורך כל השבוע.
12: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
20: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומוטי יווניר.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום ראשון, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור חי בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב מוטי יווניר.
2: ערב טוב,
1: כיף,
2: ערב
1: כיף,
2: טוב.
1: כיף, כיף לראות אותך, תשמע, רק שומעים אותך בטלוויזיה, עכשיו אתה איתנו באולפן. ערב טוב אופיר סער.
3: טוב.
1: תשמעו, אנחנו אחרי 103 משחקים, רבים יגידו שזה המונדיאל הכי גדול והכי צבעוני, הגענו למשחק האחרון, משחק מספר 104, ואנחנו מקבלים פה גמר, אי אפשר לצפות יותר מוטי מגמר, ספרד ארגנטינה עם כל הסיפורים מסביב, עם מסי, עם ספרד הטובה ביותר, ארגנטינה שלא מוותרת, תשמע, ממש משחק לפנתיאון לסיים היום.
2: מסכים לגמרי, אנחנו בסיום של אחד המונדיאלים, גם ה... לא יודע, אולי היפים, הטובים שהיו, אמרת 103 משחקים, אתה יודע שהיו, אני לא יודע להגיד לך בדיוק, אבל לדעתי באזור ה-350 שערים, זאת אומרת, מדברים על ממוצע של 3 שערים, אם אתה מחלק את זה...
1: רק אתמול היה לנו טניס.
2: עוד לפני אתמול, עוד לפני אתמול, אבל באמת, גמר, אי אפשר היה לחלום על משהו יותר גדול מזה, קיבלנו גם... 4 הנבחרות האחרונות שהגיעו, זה הנבחרות שמדורגות 1, 2, 3, 4,
1: כן.
2: וגם זה די נדיר במה מה שקורה היה...
3: נכון, חתיכת טורניר, אתה יודע, אני... אחד הסממנים שהטורניר הזה גדול, זה היה מוטי. שאלתי אותו בפעם שעברה, על שהוא סיפר, שהוא סיים על החוויה שלו במקסיקו סיטי, אני לא זוכר את מוטי מתרגש בכדורגל, הוא כבר בפנים, זה כבר עבודה, הוא יודע ליהנות מזה, אבל מתרגש, וראית שהוא מדבר אחד שעבר כל כך הרבה... אז אתה יודע, זה כיף שהוא איתנו גם כאן, מביא קצת מהבפנים של האירוע.
2: אני אמרתי על מקסיקו, אני לפני 20 שנה, 21 שנה, הייתי בארגנטינה. וראיתי שני משחקים בארגנטינה. אחד היה בוקה, במשחק ליגה בבית, ואחד היה בחצי גמר הליברטדורס, של בוקה נגד ריבר, במגרש של ריבר. זה היה שני משחקים של חוויות, שמעולם לא ראיתי, ובאמת שעברתי הכל בכדורגל. והפעם הראשונה שהרגשתי מה שהרגשתי בארגנטינה היה במקסיקו, במשחק עם אנגליה, זה היה אותו דבר. פשוט מטורף, מטורף. זה אנשים, זה לא עדי כדורגל, זה או כדורגל או אין חיים. ואתה מרגיש את זה.
1: המקסיקנים.
2: כן.
1: מטורף. תגיד מוטי, דיברת אמנם על המקסיקו, על החוויה שעברת, שלא ראית דבר כזה מאז ארגנטינה. מה לקחת? חזרת לישראל, עברת כמה שידורים, עברת ארצות הברית, עברת נסיעות, מה הדבר הכי מיוחד שאני שואל אותך שלקחת מהמונדיאל הזה?
2: מבחינה מקצועית בכדורגל?
1: בוודאי, בוודאי.
2: תשמע, זה לא היה מונדיאל שהביא איזשהם תובנות חדשות על כדורגל. אני חושב שראינו דברים שאנחנו רואים בכל הליגות הגדולות של...
1: אולי מסי הפתיע אותך בגילו?
2: מסי זה...
1: מסי הוא הגדול מכולם, אבל נדבר על גילו, גיל 39, לסחוב נבחרת. אני לא יודע אם עוד פעם נראה גם שחקן בסדר גודל כזה, וגם בגיל כזה לוקח נבחרת לגמר.
2: ביומיים האחרונים יצא לי לראות בכמה מקומות כמה דברים שעשו איזשהם מעקבים, פרסמו כל מיני דברים. ומסי בעצמו סיפר שהוא לפני שנה החליט להכין את עצמו למונדיאל, וראיתי כמה סרטונים שלו מתאמן עם מאמן אישי ועושה דברים. תאמין לי, ילדים בני 18-19 לא יודע אם הם מסוגלים לעשות את מה שהוא עשה באימון בשביל להכין את עצמו למונדיאל ולהיראות כמו שהוא נראה. באמת, תופעה בלתי מובנת, אנשים לא מבינים כמה מסי חזק. אתם יודעים כמה ביתות הוא מקבל במשחק? כמה כניסות נכנסים בו במשחקים? הוא יציב על הרגליים, או הרגליים שלו מברזל, הגוף שלו מפלדה, אי אפשר לפגוע בו, הוא פשוט מפלצת.
3: מוטי בחצי הגמר גם בלט, בניגוד למשחקים קודמים, שהוא יכול לבוא אחורה ולקחת כדור על 30-40 מטר, אתה יודע, מה שחשבנו שכבר אין לו. גם הדברים שחשבנו שאם הגיל כבר אין לו, הוא עושה את זה. הוא עושה את זה כמו לפני 15 שנה. וזה הדבר הכי יפה שהיה בה. אני חושב שזה הדבר הכי משך אותנו בחצי גמר, שמסי חזר להיות מסי של גיל 24 למחצית אחת.
1: אני רוצה לדבר איתך מקצועית על הגמר, תכין אותנו. עכשיו אני אגיד לך את דעתי בכמה משפטים. ספרד היא הנבחרת הטובה ביותר, והיא הוכיחה את זה נגד צרפת, כי כאשר אתה משחק נגד צרפת, זה לא היית במשחק אחד יותר טוב ממנה. המשחק ספרד צרפת, ספרד העלימה את צרפת, ולמה אני אומר העלימה? כי צרפת לאורך כל הדרך, רוב הפרשנים לא רק בארץ, בעולם אמרו, הטובה ביותר, והיא זו שתזכה, היה לה רוב גדול, ובאה ספרד והעלימה אותה. עכשיו, מה אני רוצה לומר חמותי על הגמר? לדעתי, כן, כל נבחרת שהייתה משחקת היום נגד ספרד, הייתה מפסידה. ארגנטינה? תשמע, יש בה משהו, היא לא נשברת, הם שואלים אחד אחד.
2: אני מסכים איתך, אין לי מילה אחת אחרת להגיד ממה שאתה אמרת, כי אני פשוט חושב כמוך. אם אנחנו מנתחים את ספרד מקצועית נבחרת מול ארגנטינה מקצועית נבחרת, ספרד נבחרת הרבה יותר טובה, יש לה הכל. לספרד יש פשוט הכל. ספרד, אמרתי את זה בכמה הזדמנויות ואני אומר את זה עוד פעם, היא הנבחרת היחידה שנראית כמו קבוצה. היא נראית כמו קבוצת, כמו קבוצת ליגה.
1: מזכירה את ברצלונה, להחזיק כל הזמן בכדור.
3: קודם כל מבטלת את היריבה.
2: הם נראים כמו קבוצה, הם לא נראים כמו נבחרת שאספו שחקנים מכמה מקומות והם באו לטורניר. הם נראים קבוצה שמתאמנת 5, 6, 7, 8 פעמים בשבוע ונמצאת במונדיאל. עכשיו, זה גם לא קורה סתם. נבחרת ספרד, מגילאי 13, הנבחרות שלהם, האנדר 13, כאילו ה-13, 15, 17, 18, 19, ו-Under 21, כולם משחקים באותה שיטה, כולם מתאמנים באותה שיטה, וכל התבניות שלהם מהנבחרות הצעירות, הולכות איתם הלאה עד הנבחרת הבוגרת.
1: ולא רק זה, גם המאמן הזה עבר את כל התקופה.
2: השחקנים איתו היום בנבחרת הבוגרת, היו אצלו כשהם היו Under 17. הם התקדמו איתו ביחד. בוא נגיד שחלק נושרים בדרך, אבל השלד, לפחות 15, 18 שחקנים מתוך הסגל, מהסגל הזה, כבר נמצא ביחד מגילאי 17. וזאת הסיבה שאתה רואה נבחרת שמגיעה לטורניר כזה גדול, וכל כך מחוברת וכל כך טובה, אבל הצד השני זה בדיוק מה שאתה אמרת. אתה כבר לא יודע מה ארגנטינה מסוגלת לשלוף עוד פעם מהשרבול. מי יכול לשבור אותה? מי יכול לגמור את הסיכויים שלה, גם נגד אנגליה, כשאנגליה הפקיעה 1-0, יש מישהו שחשב שארגנטינה חוזרת? זה היה נראה כאילו זהו, זה נגמר, ארגנטינה
1: עד שתוכל, אז אתה טעויות שלו.
3: זה הסיפור, אתה יודע שספרד היא יותר טובה ויותר דומיננטית, אבל בפיקים של ארגנטינה אתה לא יודע מה היא תוציא מזה. אתה מבין? פה יוציאה מחצית שלמה נגד אנגליה, באמת שלטה באופן מוחלט מהרגע שהתחילה ללחוץ, אני לא רואה את זה קורה נגד ספרד, אבל אתה יודע, כמו שראינו במשחקים, לפעמים רבע שעה מספיק לארגנטינה לשים שני גולים ולהכריע נכון, המשחק, שהייתה פחות טובה בו.
2: אני חושב שלארגנטינה גם יש שני דברים בולטים, שאין לצרפת, שלא ידע לעשות את זה מול ספרד. קודם כל, ארגנטינה הרבה יותר אגרסיבית ומלוכלכת שהיא צריכה, היא יודעת לעשות את זה.
1: חצי שעה ראשונה הם באו להרביץ.
2: יודעת לעשות את זה, הספרדים עוד לא נתקלו בנבחרת שתהיה אגרסיבית, ואפילו מפעם לפעם מלוכלכת כמו שארגנטינה יודעת להיות, והספרדים הם נבחרת אלגנטית, הם לא נבחרת שיודעת להחזיר לרגליים.
1: קלאסה, קלאסה.
2: הם משחקים כדורגל, אז זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהנוכחות של מסי בנבחרת ארגנטינה, יכולה להיות לה השפעה על הרבה מאוד שחקנים ספרדים צעירים מאוד שגדלו עליו.
1: כן.
2: שגדלו עליו, הוא היה האליל שלהם, הוא עד היום על חלק מהם מעריצים אותו, ופתאום אתה פוגש אותו על המגרש, זה קצת מבלבל אותך, זה קצת יכול להוציא אותך מהריכוז, מהמוכנות שלך למשחק, הוא ברסי, שלדעתי הוא
1: בלם הכי טוב בעולם היום.
2: זה בלם שכאילו, אתה לא רואה בלמים כאלה.
1: בן 18?
2: בן 19.
1: 19 כבר?
2: בן 19, זאת אומרת שמסי היה בן 20, וכבר היה כוכב
1: הוא נולד.
2: ספרדית, הוא נולד.
1: כן.
2: זה, כאילו, זה דברים שהם יש להם.
1: אני רוצה עוד נקודה לגעת איתך, מוטי, לגבי הכוכבים הגדולים. אז מסי בארגנטינה, אין בכלל ספקות, כולם בארגנטינה מבינים. והשאלה הגדולה, למשל, למין ימל בספרד, אז גם היו משחקים שלא היו טובים, אבל ספרד ניצחה, אולמו היה טוב. תמיד מישהו לקח על עצמו, רודרי לקח. אם בארגנטינה הכוכב הכי גדול שלהם ייסגר ולא יוכל להוציא את הפנינים מהרגליים, יכולה להיות בעיה, כי בספרד יש להם מספיק מי שיעשה את זה.
2: לא, אני לא חושב אני לא חושב שאפשר לסגור את מסי. אני חושב מה, אנחנו מכירים את מסי לאורך כל הקריירה שלו, מה יש קבוצה או נבחרת שלא באה עם תוכניות לנטרל את מסי, לשתק את מסי, אי אפשר לשתק אותו ואי אפשר לנטרל אותו.
1: ראינו את זה בשני הגולים נגד אנגליה, הוא בישל אותם בעצם.
2: כן, לא, אני חושב שלאורך כל הטורניר הזה, הוא שחקן שהוא בלתי ניתן להצירה, ברגע שהוא מחליט וברגע שהוא טוב וברגע שהוא רוצה, אתה יכול לצור אותו רק בעבירות, ואתה עושה עוד עבירה ועוד עבירה, אז ארגנטינה בסוף גם מרוויחה מזה. אל תשכח שהיום עם החוקים, עם עבר, עם ההחמרה, שומרים על מסי, לא נותנים לנבחרת לפגוע בו יותר מדי, ומהבחינה הזאת אני לא חושב שהם יכולים לעצור את מסי. מצד שני, כמו שאמרת, בנבחרת ספרד, היא לא תלויה בלמין ימל. היא ממש לא תלויה בו, היא פשוט תלויה בנבחרת עצמה, כי זה, הם כל כך קבוצתיים, ולדעתי, הדבר הכי חשוב מבחינת שיש לארגנטינה להתמודד עם הספרדים, זה קישור חזק. כי צרפת הפסידה לספרד בקישור. ספרד שיחקה עם שלושת הקשרים שלה, שהם כולם תותחי על, זה פביאן רואיז, ואולמו,
1: ורודרי.
2: צרפת,
1: וזה בא על חשבון פדרי, שהוא נחשב לקשר הכי טוב שלהם, ואיבד את המקום שלו
2: נכון,
1: בהרכב.
2: נכון, כדי להיות, נבחר, להיות קישור דומיננטי וחזק. צרפת לא לקחה בחשבון את הקישור הספרדי, והיא שיחקה בעצם עם שני קשרים, כי הקשר השלישי היה אוליסה ודמבלה, ששיחקו מתחת לחלוץ, וזה לא היה מספיק.
1: יאללה, אנחנו עכשיו הולכים לדבר בניו ג'רזי עם פרשן המשחק של גמר גביע העולם, אורי אוזן, שליח כאן 11, ספורט אחת, אלן אורי.
4: היי חברים, צהריים, ערב טוב אצלכם.
1: ערב טוב, כן, מה, אצלכם עוד 10 בלילה, עוד 3?
4: אצלנו 11 ורבע.
1: כן, תגיד לי.
4: אצלנו 11 ורבע בבוקר.
1: עברת כל כך הרבה משחקים, עברת כל כך הרבה חדשות שם, זה הדבר שהכי מרגש אותך?
4: אני לא יודע, אני אגיד לך, זה גמר רביעי, אני שמח של טורניר גדול, האמת היא, תמיד אני מתרגש. אני גם מתרגש לפני משחק, אתה יודע, משחק, כל משחק במונדיאל הזה התרגשתי, התרגשתי מאוד מאוד מאוד באצטקה, אולי הכי הרבה, כשהייתי עם יורם. כן, אני מתרגש, אתה יודע, זה, אני חושב שזה היה פיק של המקצוע, מוטי יכול לספר לך את זה. הוא היה במוסקה לפני 8 שנים. זה יגיד לך את זה בעצמו.
1: ומה לקראת היום? מה אתה מעריך? אנחנו פחות או יותר דיברנו כמה מילים לקראת הגמר. מה אתה מעריך?
4: תראה, אני הלכתי עם ספרד מתחילת הטורניר, את האמת, לא שיש לי מושג, אבל כך יצא. אני מאוד אוהב את רודרי, אני חושב שספרד היא הנבחרת שהיא הכי קבוצה, אבל ארגנטינה לא חשבתי שתגיע לגמר, אני מודה, והיא עשתה דברים מדהימים, בטח בחצי הגמר, קשה להספיד אותה. אני חושב פשוט שספרד היא הנבחרת שהיא הכי קבוצה, היא הכי יעילה, היא ניצחה את הנבחרת שכולם סימנו כאן, כנבחרת הטובה בטורניר, והיא עשתה את זה תוך פירוק לגורמים של הנבחרת הזאת. אני בטוח שהיא תבוא מוכנה, אבל המשחק היום הוא משחק באווירה ארגנטינאית מלאה, כאילו אנחנו בבונוס איירס, וזה מורגש גם בחדר תקשורת. זה לא רק מורגש, לא יורגש ביציעים. אני חושב שיהיה לזה גם אפקט משמעותי, אבל אני הולך עם ספרד בכל זאת, כי אני חושב שהקבוצתיות והדרך, בסופו של דבר ינצחו, ויש גבול כמה מסי וה קסמים שלא יכולים לקחת את ארגנטינה.
1: אז הצטרפת
4: אבל כל מה שיקרה בסוף יהיה סיפור.
1: אז הצטרפת כן. והתפרצת גם לדלת פתוחה, וזה אחד הדברים שדיברנו עם מוטי לפני כמה דקות, אז אמרנו שספרד נגד כל נבחרת היום הייתה מנצחת. אנחנו לא יודעים אף פעם מה אנחנו מקבלים מארגנטינה, נבחרת שלא מוותרת נכון. לדקה.
4: נכון, נבחרת לא רק שלא מוותרת, היא בצלמה ובדמותו של המאמן של התנועה, וכשאתה צנוע, אתה משחק תמיד עד הסוף, לא ניוולת מפיגור, יודעת לתת במצבים קשים, שלפעמים גם היא מכניסה את עצמה אליהם, ויש לה שחקן שלעולם לא נספיד אותו, שחקן הכדורגל הגדול בכל הזמנים, שפשוט כנראה אי אפשר לעצור אותו, גם שמובילים אותו ימינה, הוא נותן לך קרוס בדקה הכי חשובה לראש של החלוץ שלו, אז לעולם לא נספיד את מסי, אבל עדיין, מסי היום יצטרך להתעלות ולצידו עוד שחקנים, וכמובן גם המאמן, כספרד זו משוכה מאוד קשה להזכיר, שברה סי אי כיבושים, או יותר נכון סי אי ספיגה, אונאי סימון שבר את הסי במהלך הטורניר, ספגה שער אחד בלבד ושבעה משחקים, מאזן בלתי נתפס, מאוד מזכיר דרך אגב את הנבחרת שזכתה בדרום אפריקה, שגם אז הפסידה במשחק הראשון, פה זה התיקו מול קייפ ורדה, דרך אגב מי היה מאמין שקייפ ורדה היא היחידה שלא תנוצח לא על ידי ספרד ולא על ידי ארגנטינה ב-90 דקות.
1: כן,
4: יש לה הגנה חזקה.
1: אורי,
4: הגנה מוטי חזקה והגנות בדרך כלל מנצחות טורנירים.
3: אורי, מוטי סיפר קודם על ההכנה של מסי בשנה האחרונה למונדיאל, ואני חושב שחלק מההכנה של מסי בשנים האחרונות, זה המעבר לארצות הברית, שאפשר לו באמת לעמוד בפחות עומסים, ולהמשיך את זה, ואגב, זה מאפיין עוד כמה שחקנים בארגנטינה, שהם לא, גם בליגות שהם נמצאים, וגם במעמד שלהם בקבוצות, שהם לא כאלה משמעותיים כמו השחקנים הספרדים, ואולי מגיעים נכון. עם קצת פחות עומסים למונדיאל הזה, ולפיניש הזה.
4: קודם כל, הם נבחרת, זה נכון, הם פחות עמוסים, משחקים ברמה פחות גבוהה, חלקם, דגש על חלקם.
3: חלקם, כן.
4: אבל, חלקם כמובן, אבל אני אגיד משהו, הספרדים נבחרת יותר צעירה בהרבה. סיאן ההופעות שלה מרודרי. יש לו פחות משליש מההופעות של מסי. ארגנטינה נבחרת מבוגרת, היא עלתה לרבע הגמר בגיל ממוצע של קרוב ל-30, הכי מבוגר בטורניר. היא נבחרת עם המון ניסיון מצד אחד, אבל שוב, הספרדים מאוד מתואמים. 10 מהשחקנים שלהם דלפואנטה גידל במבחרות הצעירות. הוא מכיר אותם נהדר. אני חושב שיהיה פה באמת קרב מאוד מעניין בין שתי הנבחרות. לא יודע כמה האלמנט של המנוחה הקריטי, לצורך העניין למין ימל, שכן שיחק הרבה השנה, חודש לפני המונדיאל הושבת, וחזר רק לקראת המונדיאל, זאת אומרת, הוא בא יחסית פרש. רודרי במהלך השנה, בגלל החזרה מפציעה, לא שיחק כל המשחקים. אז השחקנים החשובים של ספרד באים בסך הכל בסדר. על פדרי אנחנו רואים שזה השפיע, אבל כשפדרי בחוץ, יש לך דני אולמו, שהוא לא פחות טוב, אני חושב שהוא גם אחד השחקנים הכי חשובים היום של ספרד בטורניר הזה.
2: אורי, פעם אחרונה שראיתי אותך, זה היה באטלנטה. אתה בטח לא יכול לזכור מרוב מקומות שעברת, נסעת וחזרת.
4: נכון, אני זוכר אבל.
2: כן, היינו יחד באנגליה, קונגו, אתה שידרת, אני הייתי בעמדת שידור, בעמדת דשא, ולא, מה שרציתי לראות אם אתה חושב כמוני, תראה, אני חושב שצרפת הפסידה לספרד בעיקר בגלל שהיא עלתה עם 2.5 קשרים. היא לא באמת עלתה עם 3 קשרים מול השלישיית קישור האדירה שיש לספרד. כי אתה יודע, פעם שיחק דמבלה מתחת לחלוץ, פעם אוליסה, זה לא באמת קשר. זה היה 2 קשרים שהתמודדו עם 3. היום ארגנטינה היא בדרך כלל עם 4 קשרים. זאת אומרת, הקישור של ארגנטינה זה לא הקישור של צרפת, ופה אני חושב שהספרדים יכולים היום לקבל בעיה שהם לא נתקלו בה עד עכשיו.
4: אני מסכים איתך, כי גם כשארגנטינה שיחקה 4-4-2 כביכול קווים, אז מקליסטר ודפול, הם לא שחקני כנף, הם כל מה נכנסים לאמצע, היו בצדדים ובעצם צופפו מאוד את האמצע כדי לשמור על הבלמים. אני מסכים איתך, כי גם בכנפיים של ספרד, כנראה בהן ישחק בצד אחד, למין כמובן בצד השני, בהן הוא קשר. זאת אומרת, זה עוד שחקן שנכנס לאמצע, וככה הם פירקו את צרפת, אתה ראית את אוליסה
2: במשך של... אבל פה תהיה התשובה של הארגנטינאים.
4: בדיוק, זה מה שאמרת, הוא נכון.
3: הם גם קיבלו מחצית מאוד טובה של הקישור, ארגנטינה נגד אנגליה, דפול לא היה טוב בטורניר,
2: ונכנס מצוין.
3: עכשיו אתה יודע שהוא יעלה הרכב.
2: גם פרדס.
4: אני לא בטוח שהוא יפתח דרך אגב.
3: למה? אורי,
4: אחרי המחצית
3: השנייה שהוא נכנס, קשה לי להאמין שהוא לא ייתן לדפול.
4: נכנס, קודם כל לא בטוח, גם פרדס שהיה מצוין, דרך אגב, סקלוני, 4 פעמים בקריירה שהוא קבע נבחרת, פתח עם אותו הרכב, כאילו back to back.
1: אתה יודע, אורי, אני רוצה התייחסות
4: של... אני לא יודע אם הוא יעשה את זה שוב היום.
1: אני רוצה התייחסות שלך למאמן, כי חמת לו כל הטורניר. עכשיו, אי אפשר שלא להחמי. הוא מאהב בו אפילו. עכשיו, אני אגיד לך למה אי אפשר...
2: אסקלוני?
1: אסקלוני, למה אי אפשר לא להחמי? קודם כל, הוא אלוף עולם. מי יכול לדבר על אלוף עולם? ואז הגענו לטורניר הזה, ואני ראיתי גם...
4: אלוף עולם ופעמיים קופה אמריקה, פרימו, אל תשכח.
1: רגע, אז אני מדבר על הטורניר הזה, ואני ראיתי פרשנים ושדרים של ארגנטינה, למשל שהוא נתן יותר מדי קרדיט לשחקנים שזכו איתו בפעם הקודמת, ולא פעם ולא פעמיים שחקנים שלו, שהוא נתן להם לא היו טובים, אבל יכול להיות שכאן הארגנטינאים אור יכלו לבוא אליו בטענות, אבל החילופים שלו ניצחו כמעט כל משחק.
4: אני חושב שהוא קודם כל סקלוני הוא איש של רגש, הוא צנוע, אתה רואה את זה גם בהופעה שלו על הקווים, הוא בן אדם מדהים, אני מת עליו. אני חושב שהוא... אנחנו היינו גם אותי במודיאל 18, וראינו את הקאוס שהיה בארגנטינה עם סמפאולי, שהשתולל על הקווים, ובכלל לא שונות בנבחרת, והוא עמד מאחוריו אז, הוא היה עוזר מאמן, והוא באמת בן אדם מדהים, אתה רואה שהשחקנים משחקים בשבילו, יש קלוז-אפים שלו אחרי גולים, אני מדבר עליו, יש לי דמעות בעיניים.
1: למה הוא לא קפץ
4: הוא לא יכול, זה
1: רגע, הוא היה תחליל, כאילו עמד, הוא לא הבין את גודל האירוע.
4: הוא הבין טוב מאוד את גודל האירוע.
3: אורי, שאתה מדבר על הצניות שלו,
4: אני כל בוקר בא לחדר על בשביל, אני מחבק אותו, אני אומר לך, אי אפשר לא לאהוב את האיש הזה.
3: לא, שאתה מדבר על הצניות שלו, לפעמים אתה שומע אותו אחרי משחקים כאילו, הוא גם מופתע, הוא גם לא ציפה, הוא יודע מה המגבלות של הנבחרת שלו, ואתה שומע אותו מתראיין, כאילו, האירוע הזה הפתיע אותי, ברמה כזאת, הוא מדבר על הצניעות הזאת.
4: אני אספר לכם אנקדוטה.
3: היינו מצוינים, אחד המשחקים הטובים שלנו.
4: הוא לא מדבר על עצמו, נכון.
1: תן לאורי,
4: אני אגיד משהו קטן, אנקדוטה על שני המאמנים, כי גם דלפואנטה, יש להם מסלול די דומה, לא בדיוק אותו דבר, כי דלפואנטה כן אם אין קבוצות, אבל הם בגדול מאמני נבחרות, דלפואנטה שנים רבות בנבחרות הצעירות. סקלוני עשה את הקורס מאמנים שלו בספרד. שהיא כמובן אחד המקומות הכי טובים שבהם יש מגדלים מאמנים, כל המאמנים הגדולים באירופה כמעט הם ספרדים, והמרצה שלו בקורס היה דלפואנטה.
1: מדהים.
4: הוא היה אחד המרצים בקורס, הם בקשר מצוין, יש ביניהם המון כבוד הדדי, גם דה לפואנטה.
1: מוטי, איזה שני צנועים, אה?
2: מדהים.
1: שני צנועים, תענוג לראות אותם.
2: אני חושב שחלק מההצלחה של הנבחרות האלה זה באמת ההתנהלות של המאמנים, וצריך לזכור, צריך לזכור, תראה, ספרד היא מדינה שונה מבחינת האישיות של השחקנים והאוכלוסייה, היא שונה מצרפת ואיטליה, הם אנשים הרבה יותר צנועים, הם פחות פוזעים, הם פחות שוויצרים, הצרפתים והאיטלקים הם מאוד עם האף למעלה.
1: שחצנים.
2: מאוד מאוד עם האף למעלה, בכל תחום, לא רק מה שקשור לכדורגל. מחזיקים מעצמם, כאילו,
1: הנאמבר
2: וואן של אירופה. והספרדים, שהם עוד פעם, לא מדינה שאנחנו היום אוהבים אותה בגלל כל העניין של הפוליטיקה, אבל הספרד, בכל זאת, היא גם מדינה מאוד מאוד איכותית, בכל מה שתסתכל עליה.
1: בספורט היא ענקית.
2: אני מדבר לא רק על ספורט, גם כמדינה, גם כמדינה.
3: האנשים ברחוב, אם אתה תהיה
2: במדינים, המסעדות, האוכל הספרדי, התרבות הספרדית, הלבוש הספרדי, הם אנשים גם מאוד מאוד איכותים, אבל צנועים. והמאמנים האלה, שני המאמנים האלה, שיש להם חדרי הלבשה, מפוצצים בכוכבים, תראה איך הם שולטים בחדר הלבשה, תראה איך החדר הלבשה שלהם מתנהל, וזה אחר כך מגיע גם למגרש.
1: אורי, אורי, שהתכוונתי ואמרתי לך, לא הבין את גודל האירוע, אני אגיד לך למה אני מתכוון, כי כל השחקנים והספסל יצאו מגדרם, ראית, הגול שהם שמו ה-2-1, הם יצאו מגדרם, והוא היחיד שהמצלמה הייתה עליו, הוא כאילו עמד, הוא היה בהלם.
4: הוא לא רצה, אתה יודע, הרבה פעמים אתה רוצה לעצור את הדמעות בתוכך, אז אתה לא רוצה לעשות שום תנועה של, אתה יודע, אפילו להרים את הכל, כי אחרת התחילו לזלוק דמעות, אני חושב שהוא רצה לשלוט בעצמו, אבל אתה ראית, אתה יודע, אם היה רנטגן באותו רגע, היית רואה לב אחד גדול, הוא, אני באמת אומר לך, אני רואה אותו, אני מדבר עליו, יש לי דמעות בעיניים, כי אני מאוד מאוד מתחבר לרגע שלו, ואני בטוח שגם השחקנים, ואתה רואה את זה, הוא התחבר למסי, הוא משתף איתו פעולה, אני חושב שהוא גם הגיע אחרי המאמן הכי טוב שאפשר להגיע, דרך אגב זה גם משהו שחשוב למאמן, סמפאולי היה פרה ואיבד לגמרי את הנבחרת, והוא קנה אותם עם הצניעות שלו, והשחקנים משחקים בשבילו, גם אלה שמתחילים וגם אלה שיחסים כמחליפים, להזכיר לאוטרו, חילוף אחרון דקה 83, לפני אחרון, דקה 83, והוא ניצח במשחק ונכנס בהתלהבות, כאילו, אתה יודע, נתנו לו את הזדמנות חייו בפעם הראשונה, זה הגדולה של מאמן בנבחרת, בנבחרת אתה בסוף צריך להרוויח שחקנים שכל אחד בהם רואה את עצמו ככוכב, ושני המאמנים דרך אגב, עושים את זה בצורה באמת מדהימה, ולכן שתי הנבחרות האלה גם בגמר.
1: אורי, בוא נסיים ככה, קודם כל עם מזג האוויר, כי קיבלנו הודעות שם על מזג אוויר לא בדיוק הכי...
4: זה היה אתמול, אתמול היו התראות, קיבלנו צפצופים לטלפון כמו ה... צפצופים שאנחנו מקבלים לפעמים בארץ, אבל בדברים אחרים שנופלים מהשמיים, אבל היה מבול, עכשיו מזג האוויר טוב, 25 מעלות.
1: מה, אתם מקבלים התראות על גשם?
4: כן. קיבלנו התראות על סופה, שאסור לנו לצאת מהמדיה סנטר.
3: זה דברים שאתה מקבל בארץ, התראות תמיד.
1: אורי, ואנחנו שלוש שעות וחצי קודם, מה, האצטדיון מתחיל, איך זה עובד שם? מתי
4: פותחים? לפני חצי שעה נפתחו, זהו, לפני חצי שעה פתחו את השערים לאוהדים, התקשורת, אנחנו הגענו לפה לפני שעה, לפני שעה וחצי, חצי שעה תור של בידוק, למה טראמפ פה, אז הבידוקים הם הרבה יותר קפדניים, ועכשיו החדר תקשורת מלא, מה זה מלא? לא ראיתי אותו מלא ככה אף פעם, אבל זה גמר מונדיאל, וככה גם היה בגמרים הקודמים. אבל כן, יש התרגשות, תשמע, עדיין אנחנו בניו יורק, גמר מונדיאל, טראמפ יהיה פה, אני בטוח שהרבה סלבס, יש גם הופעה במחצית, ויש הכי חשוב, גמר בין אלופת אירופה לאלופת העולם, זה הראשונה אי פעם, שתי הנבחרות שמקום ראשון ושני בדירוג העולמי. לא היה... שוב, אי אפשר לבקש גמר יותר טוב מזה.
1: מתי אתה חוזר אלינו?
4: שבוע, עוד שבוע. אני פה אשאר קצת עם הילדים ואשתי, ואנחנו עוד שבוע נחזור לארץ.
3: אורי, אתה תתפלא אם טראמפ ירצה לקחת את הגביע איתו הביתה?
4: אני ממש מקווה שיתנו לקפטן הזוכה, אם זה מסי ואם זה רודרי, ללכת עם הגביע ולחגוג עם השחקנים והצוות.
1: בטח הוא לא.
2: שאלה אחרונה לאורי.
4: הגביע של השחקנים.
2: שהילדים והאישה מגיעים, אתה גם הולך לרוץ בבוקר, או שזהו, אתה יוצא לחופשה?
4: נו מה.
2: גם?
3: אלה סרטון שהוא רץ עם הילד כבר, אורי כולו
4: מהם. נכון, קודם כל רצתי עם יובל שלשום בבוקר, לפני שלושה ימים, וגם היום לפני המשחק, הייתי צריך לסדר את המחשבות, וזה מאוד עוזר לי, אז כן.
3: אורי, אחרי 40 יום...
4: כמו בארץ, מוטי, מה ההבדל?
2: לא, הילדים באו, אני יודע.
3: אחרי 40 יום שהעלית הסרטון...
4: אל תדאג, אני חוזר מהריצה שהם מתעוררים.
3: כן, אורי, אחרי 40 יום שהעלית את הסרטון שהילדים רצים אליך, פחדתי שהם ימשיכו הלאה ולא יזהו.
4: לא, זה היה הרגע הכי מרגש בטורניר. זה באמת היה הרגע הכי מרגש. יאללה, לא נפרדתי בחיים לילדים 38 ימים.
1: תמסור ליונתן גם, יונתן כהן, גם את...
4: יגיע, יגיע. כן,
1: שאנחנו שמחים, נשמע אתכם, בהצלחה, תהנו.
4: תודה, תודה.
1: וניפגש
4: כאן... תודה גם אתם, אני מקווה, נעשה את הכל שתהנו.
1: תודה רבה לך, אור יוזן, שליח 11 וספורט אחת, ביי. אתה יודע, יש עוד דבר שאמר לי היום, רופא שיניים שלי, אלי נבו, דבר שלא חשבתי עליו, פעם ראשונה בהיסטוריה, אתה יודע, יש בהמבורגר ספרדי כפול, ספרדית כפולה, זה פעם ראשונה בהיסטוריה ששתי הנבחרות מגיעות לגמר הגביע העולמי, עם אותה שפת אם, בשתי הנבחרות משחקים, זאת אומרת, בכללות אין תרגום, הם יבינו אחד את השני, יפה מאוד.
3: רגע, רופא שיניים אלי נבו, אלי נבו?
1: אלי נבו, כן. אלי הגדול מכולם, שולט באיטליה פרומטו, תגיד, מוטי...
3: לא יכולתם לעצור אותו בשידורים.
2: אתם יודעים שהיום קראתי שסבא של מסי הוא איטלקי?
1: איך זה?
2: הוא נולד באיטליה, הסבא של מסי בכלל נולד באיטליה, וכשמסי היה בן 13 והיה צריך לבוא מארגנטינה לברצלונה, הם נסעו לאיטליה לקבל את הדרכון האירופאי שלו, כאילו האיטלקי, כדי שיהיה לו קל להיקלט בברצלונה.
1: וואו, אנחנו שבוע שעבר סיפרנו על מסי, שהשם שלו ליונל, בזכות הזמר ליונל ריצ'י, גם השמענו שיר שלו, שהאימא של מסי הייתה מעריצה גדולה שלו, ושמסי נולד, היא נתנה לו את השם של הזמר ליונל ריצ'י. אנחנו חוזרים לארצות הברית, ואומרים אצלו צהריים טובים, אורי לוי, בבא גול, שליח כאן 11 למונדיאל, אהלן אורי.
5: חברים, מה העניינים?
1: אנחנו בסדר, נראה אם אנחנו נוכל לשמוע אותך היטב, כי אתה קצת מצפצף לנו, תשמע, מכל האנשים שדיברו, אני חושב שאתה הבאת את הכי הרבה סיפורים עד היום, נכון? היה לך המון, כי התערבבת עם קהלים, זה היה לך, הייתה לך חוויה בלתי רגילה עד היום.
5: לגמרי, משה, אני כל כך אוהב מונדיאל, את הדבר הזה שנקרא גביע העולמי, זה משהו, זה כפר גלובלי שמתכנס אחת לארבע שנים, ואז הסיפורים קורים. יצא לי פה לגרוש אוהדים שזיהו אותי מהמונדיאל ב-2002, כאלה שפגשתי ב-2018 ולא ראיתי מאז, גם קולגות, עיתונאים, כמובן גם שחקני עבר ובכלל, ומאמנים ושחקנים. באמת אני אומר לכם, אין דבר שאני מונדיאל ואני מדבר איתכם עכשיו, מלב מנהטן, מהפן סטיישן, אני פה מלווה את פעדי ארגנטינה שעושים את הדרך למגרש, ותראו, ניו יורק זו עיר מיוחדת, כן? שני בלוקים פה, יש גמר מונדיאל, כי אנשים את הבגל שלהם ואת הקפה של יום ראשון בבוקר, ופה בכניסה לתחנה נפילים עשרות אלפי אוהדים בחולצות חלט לבן, ושרים ומתרגשים, והאמריקאים פה מנהלים את זה, יש סדר וארגון צורה מופתית, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי.
1: רגע, אתה לא רואה...
5: זה עוד איזה רקע כזה.
1: אתה לא רואה ספרדים? זה רק תהלוכה של ארגנטינאים?
5: רואים ספרדים בגלל שזה נקודות אדומות בתוך אוקיינוס כחול, את חלת לבן, משה.
1: וואו.
5: זה הולך להיות משחק בית של ארגנטינה היום לכל דבר ועניין. באמת מעט מאוד ספרדים עשו את הדרך גם מספרד, רוב מועדים, הספרדים שאני רואה כאן, או ספרדים שחיים בארצות הברית, או כאלה שהם נקרא להם מתנגדי ארגנטינה ומתנגדי מסי. ממש כך. אין פה כמעט מה שנקרא איזה גוש מעודד ספרדי שעשה את הדרך מספרד, בטח לא משהו משמעותי, בטח לא משהו שמשתווה לאנרגיות ולתמיכה שנבחרת ארגנטינה זוכה פה מהקהל, שהוא לא רק ארגנטינה, יש המון ארגנטינאים שחיים בארצות הברית כמובן, המון שעשו את הדרך ארגנטינה, אבל באמת יש פה איזשהו קונצנזוס, אתמול בטיימס סקוויר, באמת עשרות אלפי אנשים, אי אפשר היה לזוז, היו רגעים באמת מלחיצים, אמרתי איך זה לא מסתיים באסון.
1: רגע, אני רוצה...
5: כל כך הרבה אנשים
1: אני רוצה,
5: על תנת רחובות כל כך קטן.
1: אני רוצה להבין משהו, אורי, היינו בגמר בקטר, כן. כל קטר כן. הייתה ארגנטינה, היה מעט צרפת, ועכשיו אתה אומר את אותו דבר, מה מיוחד? למה ספרד לארצות הברית וצרפת לקטר, למה הם לא נותנות פייט? למה זה לא חצי חצי?
5: אני חושב שיש משהו, וזה קשור גם לנבחרת, למה שהיא עשתה לדשא, יש משהו בנבחרת ארגנטינה שמדבק, אני לא חווה את המונדיאל הזה בארץ, אבל ממה שאני רואה ככה ברשתות החברתיות ושומע מהאנשים, גם בארץ יש טירוף ארגנטינה וטירוף מסי. ואני חושב שהחיבור הזה, החיבור הזה שהוא הולך חברים עד לתחילת שנות ה-2000, שמסי רק עשה את הבכורה שלו, וברצלונה הפכה להיות סוג של הקבוצה של המדינה בישראל, אבל מסתבר שזה קרה בעוד מקומות בעולם. והתופעה הזאת נמשכה, לאורך 20 שנה, אתם יודעים, זה קרה פחות או יותר שנת 2006-2007, שמסי התחיל ככה פרט לתודעה באמת, והנה אנחנו בשנת 2026, ובגיל 30 הוא עדיין השחקן הכי טוב בעולם, הוא משחק את הכדורגל הכי טוב פה בטורניר הזה, הוא סוחף את ארגנטינה לעוד טורניר ענק, לגמר ברציפות, שלישי שלו בקריירה, ו... אנשים מתבקים בזה, אנשים רוצים להיות חלק מזה, אנשים נורא קל להם להזדהות בזה, כי ארגנטינה היא לא מדינה שהיא אימפריה בשאר התחומים. יש לה את הכדורגל.
3: אורי, אבל זה הסיפור. אורי, אתה יודע, זה לפעמים נראה שעבור ספרד זה כדורגל, הם אוהבים כדורגל, זה כדורגל. אין סרטון שאתה רואה של שמחה של ארגנטינאים בכל מקום, בכל מערכות תקשורת בארגנטינה, אוהדים, בשבילהם זה לא רק כדורגל. זה חיים, זה דרך חיים.
5: זה חיים.
3: ובגלל, זה, אני ממש. חושב שזה הבדל הגדול. אני בטוח שיש אנשים קשי יום מארגנטינה שלא יודעים איך הם... איך
1: לדעתי
3: הם
1: חצי מהם
3: ישלמו
1: לקחו...
3: את כל ההוצאות שהם שילמו על המודיעל
1: לדעתי
3: הזה.
1: לדעתי חצי מהם לקחו הלוואות, ולמה אני אומר לך את זה רק שנייה? כי היה פה השגריר, השגריר מארגנטינה, היה איתנו בשבוע שעבר בשידור, הוא אמר, לא מדובר רק ממיליונרים, נסו פשוטי העם לארצות הברית.
3: חיים שלהם.
5: לגמרי, לגמרי. אנשים פה יצא לי לדבר רק הבוקר. עם בן אדם שמכר את המכונית שלו ואת המכונית של אשתו כדי לקנות כרטיס למשחק. ואני מדבר פה עם אנשים, הכרטיס הכי זול ששמעתי שבן אדם קנה הוא 4 ספורט בדולרים.
1: רגע, רגע, אני אגיד לך משהו.
5: מישהו שקנה ב-$10,000.
1: אז אני אספר לך משהו.
5: אותה מספרה של הג'ביריים פה בפינה.
1: אני אספר לך משהו, אורי. אורי, לפני יומיים הייתה לי אפשרות לקנות מחיר נקוב של פיפה, כרטיס לא מספיק טוב, לי ולבן שלי, כל כרטיס, מחיר נקוב, $8,500, שים לב. אני ויונתן, הבן שלי, זה $17,000, פלוס $5,000 טיסה, יש רק אל על עכשיו, זה $22,000, הייתי מגיע עם המלון, וזה ל-$25,000. עכשיו אני שואל אותך, האם נראה לך הגיוני שזה המשחק הכי גדול, אתה יודע מה, בהיסטוריה, שאני והבן שלי ניסה ב-75,000 שקלים. אני שואל אותך אמיתי.
5: אז אתה מכיר, למדת כבר להכיר אותי, ואתה יודע שאני מבחינתי כדורגל קודם כל הלב, וקודם כל האוהדים, וקודם כל האנשים שהוא נועד כדי לשמח אותם. אין שום משחק כדורגל בעולם, גדול ככל שיהיה, ששווה את הסכומים האלה. זה דבר אחד שחשוב להגיד. שום משחק, אין סיכוי. לא בשביל זה הספורט הזה הוא משהו, לא בשביל זה הספורט הזה הוא הכי פופולרי בעולם, הספורט הזה הוא השפה של מיליארד, בגלל שהוא החיווי הכי טוב של המציאות בצורה ספורטיבית. כדורגל הוא אכזרי, הוא מרגש, הוא מרים, הוא הכל, אבל שום דבר בו לא שווה שהאוהד הפשוט ישלם כאלה מחירים, בשביל להגיע לראות משחק, בין אם מר, בין אם זה משחק פתיחה, וזה לא משנה, כי היו פה משחקים הרבה יותר מגוחכים בשלב הבתים, שגם כן היו במחירים מטורפים כאלה. זה מטורף לראות אנשים שבאמת עשו דברים קיצוניים, כדי להגיע ולראות, מצד אחד זה מעורר השראה, ומהים ומרגש, מצד שני, יודעים, זה גם קצת כואב הלב.
3: אורי, תגיד,
5: כדורגל לא אמור להיות ככה.
3: בדיוק. אורי, תגיד, אנחנו חברים, גילוי נאות. עכשיו אני מכיר את אורי. הרגעים האלה זה לא הפיק שלו במקצוע המוטי, זה הפיק שלו בחיים. לפעמים אני חושב, אחרי שאתה מסיים מונדיאל או טורניר גדול, וחוזרים לשגרה, יש לך את הירידת אנרגיה הזאת, הדאון הזה?
5: בטח, בטח. יש לנו שיטת טיפול בלשון, החל ממחר, הטלפון שלי סגור ל-48 שעות, ואני יושב על אגם כלשהו באפסטייט ניו יורק, וכולם יכולים לחפש אותי, אני אוהב להירגע, להסתכל על המים, לכתוב קצת במחברת שלי, ורק ככה אני חוזר להיות אותו אורי לוי שהכרת בפני המונדיאל.
3: בוא, בן אדם שמגיע לפיקים של החיים, שכל מה שהוא חלם, הוא מגשים חלומות ילדות.
1: אין מה לדבר.
2: אני הכרתי את אורי בשנים האחרונות, לא הכרתי אותו לפני זה, הכרתי אותו כבר בקטר, אבל זה היה בקטנה, אחר כך קצת אצלנו
1: בצ'רלטון.
2: בצ'רלטון, כבר פגשתי אותו יותר, וגם במונדיאל הזה, לא הרבה, אבל יצא לנו פה ושם להיות כמה מקומות ביחד. אנשים לא יודעים כלום על האיש הזה, באמת, זה...
1: מאיזה בחינה?
3: הידע זה לא רק השפות.
2: זה לא רק כדורגל, זה הידע מעבר לכדורגל, אבל האהבה והתשוקה, למשחק הזה, ואני אומר לכם כמישהו שהיה שם ולא רק שם, זה מעייף. זה מעייף, יש שלבים במונדיאל שאתה נוסע ובא והולך וחוזר.
1: וטיסות ולחץ.
2: אתה עייף, אתה רוצה קצת לנוח. הוא לא רוצה לנוח. הוא לא רוצה לנוח. תגידו לו, אורי, יש לך עכשיו שעתיים לנוח? הוא ימצא מקום שצריך ללכת אליו, לראות עוד משהו, לדבר עם עוד מישהו, לסריט עוד מישהו. זה באמת תופעה, אין הרבה אנשים כאלה בעולם הכדורגל. וכל מי שמקבל ממנו בסוף את הדיווחים,
1: אל תסמיק, זה עבודה שלך.
2: לא צריך להסמיק, זה האמת.
3: אתה יודע, מוטי, שאורי יכול עכשיו להיות במשחק הכי גדול במונדיאל, ואז הוא ישלח לי, תגיד, זה נכון הסיפור על הוואקה, שאתה והפועל ירושלים? הוא מסתכל על הקטן והגדול באותה רמה.
2: אני אגיד לך משהו על אורי יותר מזה.
3: אגב, הבסיס שלו, למה זה הבא בגול? לסקר את הארדקור, את הדברים שאנשים לא נוגעים בהם.
2: אני יודע בדיוק איפה הוא היה ומה הוא עשה, שמעתי ממנו ומאחרים את כל הסיפורים, ואגיד לך יותר מזה, אם אנשי ההפקה של התאגיד היו יודעים הרבה על אורי, הם לא היו לוקחים לו בכלל חדר במלון. הוא יכול לישון על ספסל ליד המגרש ולחכות למשחק, הוא לא צריך מלון בכלל.
1: אורי, אז בוא נדבר. הוא מוכן להכל. אז בוא נדבר, אורי, על המשחק הערב, ניתחנו פחות או יותר עם מוטי, עם אורי יוזן, איך אתה רואה את המשחק הזה? איך אתה, מה אתה מצפה לראות היום?
5: קודם כל, אני חושב שיהיה משחק טוב. אני באמת מחכה למשחק טוב, שתי נבחרות ש... מביאות דברים אחרים לגמרי, באמת. ספרד שראינו אותה, אין מה להגיד. עומק בסגל, הכדורגל שהיא משחקת, נקרא לזה העמידות הזאת, והסולידיות המוגזמת שלה, ספגה שער אחד כל התיר, הופכת אותה, אפשר להגיד אם אנחנו הולכים עם הראש, לפייבוריטית למשחק הזה, מה שהם עשו לצרפת, מי שהייתה נבחרת אחים עליבה פה, אמור לתת לקייס טוב כדי לעצור גם את ארגנטינה. בארגנטינה גם אנחנו אומרים איזה מבחן גדול היה לה, היא שיחקה מול אנגליה וגם אז, קרה משהו שהוא לא קשור לכדורגל בכלל. ופה על זה אני נשען. כל אחד שהולך עם הראש יגיד ספרד פייבוריטית 80-70%. אבל יש לה מסתכל ארגנטינה, ואני אומר לכם, ראיתי פה הרבה נבחרות, לקחתי פה הרבה טיסות, 21 טיסות כבר עשיתי בחודש וחצי הזה, וראיתי פה 18 משחקים. כמעט ולא ראיתי את אותה נבחרת פעמיים למעט מרוקו שליוויתי, וצרפת. עכשיו, אני באמת, לארגנטינה כמה דברים שלא היה לאף נבחרת. לב אדיר, חיבור אינרנטי עם הקהל, באמת חיבור אינרנטי עם הקהל, השחקנים שרים את השירים שהקהל שר, העניין שלהם זה פשוט רגע בכל משחק שהוא פשוט מטורף, וגם יש להם את התופעת טבע המטורפת הזאת בדמות אדם ליונל מסי. ואני חושב שהדברים האלה, הלב, הרוח ומס, נותנים לארגנטינה כל כך הרבה למשחק הזה, שזה הופך להיות כמעט 50-50. זה גמר פתוח. זה גמר פתוח, בטח שהאצטדיון יהיה בדומיננטיות ארגנטינאית, ואני מצפה למשחק אדיר, בטח עם כל, אתם יודעים, כל הקווים של הסיפורים, אם זה מסי וימל, ואם זה סקלוני ודלפואנטה, שסקלוני הלך לעשות סטאז' אצל דלפואנטה, כשזה היה מאמן הנוער של ספרד, לפני שהוא נכנס להיות מאמן אחרת ארגנטינה, אם זה לאוטרו מרטינז, שעולה מהספסל ונותן שערים כמו מטורף, וכל המונדיאל המוגזם הזה, שוב, משה, דיברנו כל כך הרבה, הדרמות, השערים, הכוכבים הגדולים שהגיעו ועשו באמת מונדיאל אדיר, מוחות, מסתכלים על זה, ב-98 דבור שוקר היה מלך שערי המונדיאל עם 6 שערים. במונדיאל הזה יש לנו 2 שחקנים 6, 3 עם 6, עוד 1 עם 8 ועוד 1 עם 10, וכולם כוכבי על, אדירים. ובאמת הנרטיב הזה שעולה לקראת בעשי הזה, אני פה מדבר...
1: אנחנו מתחילים, אתה מתחיל להיעלם לנו, רק שאלה בכן ולא, אתה נוחת, אתה כבר בשבת מכבי נתניה הפועל ירושלים, את האמת? לא חשבת על זה.
5: אני שומר את זה, כן, אני שומר את זה איתי, בוא נראה, אני אחד, אם איטריץ' שאני עושה בפסיד ניו יורק יהיה מוצלח, כן, אם אני ארגיש שלא,
3: תן לו יומיים על האגב קודם, תן לו יומיים על האגב.
1: אורי לוי, בבא גול וספורט אחת, המון המון תודה על כל השידורים שעשית לנו במהלך המונדיאל. אגב, שאלת טריוויה, אני שואל אותך. מוטי, אני אפתיע אותו, הוא לא יהיה בכיוון, לא... במונדיאל הקודם הוא היה בחודש דצמבר, זה היה לפני 3.5 שנים, לא לפני 4 שנים בקיץ.
3: זה נדחה.
1: והיה מונדיאל, הגמר ביום ראשון, ארגנטינה נגד צרפת, ובמוצאי שבת, במשחק שאני הייתי, היה קרואטיה מרוקו על המקום השלישי. שעה אחרי המשחק, איזה משחק מאוד מאוד מפורסם התחיל בליגת העל?
3: לא זוכר.
1: לא מסתכל?
3: לא, אין לי כיוון.
1: ביתר ירושלים.
3: לא, לא זוכר. לא זוכר. לא ימציא לך ידיעה.
1: תקשיב. ביתר ירושלים, מכבי נתניה, 6-3. אתה זוכר?
3: אה, ניקולאי אסקו.
1: זוכר? כן. זה היה שעה אחרי מרוקו נגד קרואטיה למקום השלישי. התחלנו לקבל...
3: שקרצה ורג אתכם עם האדום.
1: חבל על הזמן. אז אנחנו רוצים לדבר עם מי ששידר את גמר הגביע העולמי לפני 3.5 שנים, את ארגנטינה נגד צרפת, נגדיו יעקובי, שליח ספורט אחת, ושליח כאן 11, וספורט 5. מה נשמע, נדב?
6: אהלן, הכל בסדר גמור.
1: תגיד לי, אם אנחנו מנסים לקחת משהו מארגנטינה צרפת לפני 3.5 שנים להיום, מה השוני, מה ההבדל, מה אותו דבר?
6: בוא נגיד ככה, חלק גדול מהשחקנים זה אותם שחקנים, זה מרטינז השוער, וזה הבלמים, וזה כמובן מסי וחוליאן אלוורז, ואנסו פרננדס. זאת אומרת, הבסיס הוא אותו בסיס, אבל כמובן מבוגרים ב3.5 שנים, ועוד כמה צעירים שהצטרפו אליהם, לא, רובם לא שחקני הרכב. ההבדל הוא הניסיון, כי נבחרת ארגנטינה הגיעה לגמר לפני 3.5 שנים, אומנם חלק מהם היו בגמר של 2014 והפסידו, אבל לא היה להם עדיין את העניין הזה של להיות אלופי עולם. ורובם גם לא היו ב-2014, בכל זאת היה מספיק שנים לאחר מכן. מסי כן, אבל הרוב כבר לא היו. והיום הם מגיעים כאלופי עולם, כנבחרת ווינרית, כנבחרת שניצחה, זכתה בכל הטורנירים האחרונים, פעמיים קופה אמריקה ומונדיאל, והניסיון הזה, העניין שהם היו שם במקום הזה וניצחו, אני חושב שזה נותן להם סוג של יתרון, לא היתרון הכללי, אבל בעניין הזה לעומת הספרדים, שנכון, הם זכו ביורו, אבל מונדיאל לא, הם לא היו גם, הפעם האחרונה שספרד הצליחה במונדיאל זה 2010, לפני 16 שנה, אף אחד מהשחקנים האלה אז לא היה, הם היו כולם שחקני נוער במקרה הטוב. אז אני חושב שזה, לגבי ארגנטינה, זה הדבר הכי משמעותי, הניסיון.
3: אגב, נדב, אתה יודע, הייתה תחושה לפני הטורניר, שגם אם ארגנטינה תגיע עד הסוף, שום דבר לא ישתווה לטירוף שהיה בקטר, אחרי הפעם הראשונה של מסי, ואולי זה מה שמדהים בארגנטינה הנוכחית, שהטירוף לפעמים אתה מרגיש שעובר את מה שהיה בקטר.
6: אני לא יודע, עובר, לא עובר, כי אי אפשר להשוות את זה, איך בדיוק מודדים עם יותר או פחות או אותו דבר, אני לא יודע.
3: אתה רואה בחגיגות, בשמחה במשחק למשחק, בהתפתחות, אתה יודע מה? אולי גם דרך הרשתות, אולי זה בולט יותר דרך הרשתות היום.
6: יכול להיות. היו רשתות גם לפני 3.5 שנים, אבל שוב, אני לא יודע, אני באמת, אין לי את הכלים למדוד יותר או פחות. מי שהיה בקטר יודע, מי שהיה באצטדיון יודע, כל משחק שארגנטינה משחק ביתי, כולל הגמר, היו שם אולי 3,000 צרפתים, זה האצטדיון שכל כולו ארגנטינה, וכמו שיהיה הערב אני מתאר לעצמי, היה שם טירוף מוחלט, גם ברחובות, וגם היינו שם, ראינו. אולי בגלל שזה בארצות הברית זה יותר נגיש, יש יותר ארגנטינאים שחיים בארצות הברית מאשר בטח בקטר, אף אחד שחי שם, כולם הגיעו מבחוץ.
2: כן, בארצות הברית, נדב, אתה מרגיש את זה גם ברחוב, גם בעיר, בקטר לא הרגשנו את זה כל כך, כי האווירה לא הייתה, החופש שיש בארצות הברית זה לא החופש שהיה בקטר לכולם, לא רק לנו כישראלים, זה אווירה אחרת לגמרי, מה שקורה בארצות הברית, בקנדה, במקסיקו, בכל מקום שהיינו. השאלה, איך אתה מרגיש מבחינת התרומה שמסי מקבל מהשחקנים סביבו? האם ב-2022 אלה שהיו סביבו, למרות שזה לא כל כך שונה, אבל התרומה מהם הפעם יותר משמעותית, זאת אומרת, אם הוא יהיה קצת פחות טוב, יש לו ממי לקבל עזרה יותר ממה שהיה לו ב-22?
6: אני חושב שזה די דומה מותי, אני חושב שאותי, הדבר שהכי מדהים, לתחושתי, היום מסי במונדיאל הזה, בגיל 39, אחרי 3 שנים ב-MLS, ליגה לא מהטופ, הוא לא פחות טוב, אולי אפילו יותר טוב ממה שהיה לפני 3.5 שנים, שהוא היה עדיין באירופה, בפריז סן ז'רמן, אחרי ברצלונה, בגיל הרבה יותר צעיר. אותי זה מדהים, אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. לא מצליח להבין את הדבר הזה.
2: כן, אני מסכים איתך.
6: הוא גם אז קיבל את העזרה, ודה פול שומר עליו, ובסדר, הכל טוב ויפה. כולם יודעים שהוא האיש שלא צריך לתת את הכדור והכל. אני לא מצליח להבין עזוב פיזיולוגית, מנטלית, אחרי שהוא זכה לפני 4 שנים, זה היה חלום חייב לזכות בפעם הראשונה היחידה כדי שישבו אותו עם מרדונה וכל הסיפורים האלה. זכה, זהו, עשה את זה. והוא מגיע לכאן ונותן אולי אפילו עוד יותר טוב.
1: אני רוצה,
6: אני
1: רוצה רגע לעבור איתך, סליחה, לנבחרת צרפת. הבנו שדידיה דשאן עוזב, יגיע במקומו זינדין זידאן. אני רוצה לקחת אותך ל-2018 ברוסיה, וצרפת זוכה במונדיאל. אי אפשר להגיד מילה על מאמן שזוכה במונדיאל לפני 8 שנים, אבל מקבל את השחקנים הכי טובים בעולם, הכי מוכשרים בעולם, ונכשל פעמיים במונדיאל ופעמיים ביורו. אני אומר לך, לדעתי האישית, כן, הצנועה, הלכו איתו רחוק מדי, יותר מדי לעשו את דידיה דשאן.
6: תראה, הדיבורים האלה היו גם בצרפת, שהיה צריך לעשות את החילוף כבר לפני, בטח אחרי היורו. תראה, להגיע לגמר מונדיאל ולעשות אותו בפנדלים, אני לא קורא לזה כישלון, כי זה פנדלים, מה אתה יכול כבר לעשות? להיות בשני מונדיאלים, פעם אחת לקחת ופעם אחת להגיע לגמר ולעשות בפנדלים, אני חושב שזה מדהים. הכישלון היה ביורו לפני שנתיים, שם באמת צרפת נראתה רע מאוד, איך הגיע לחצי גמר בכלל הוא ברור, הייתה רעה, ונכון, הם בפה נפצע, ושחק עם מסכה, וכל הסיפורים האלה, נכון, עדיין צרפת נראתה רע בכל שהבקיע גולים, ואז דיברו על זה שצריך להחליף אותו אז, אבל נראה לי שבגלל ההישגים הקודמים שלו, הכבוד שהוא קיבל מההתאחדות הצרפתית, הייתה, המצב היה שאי אפשר לפטר אותו, זה לא במצב כזה. אם הוא רוצה להמשיך, שימשיך עוד שנתיים, אם לא, שיעזוב. הוא החליט שהוא רוצה להמשיך, נראה לי שזה מה שהיה, ובגלל כל הרזומה שלו, גם כשחקן וגם כמאמן, אז זרמו איתו. אבל זה היה ברור שזה צריך להיגמר, והנה, אנחנו ידענו עוד לפני הטורניר הזה, לא משנה איך הוא ייגמר, גם אם צפת את הזוכה הוא לא היה ממשיך, זידן הרי יושב בחוץ כבר 3 שנים, ורק מחכה לרגע שהוא יקבל את הג'וב.
1: זהו, אני רוצה רגע לשאול את, לצרף את מוטי, אי אפשר לקחת ממנו את מה שהוא עשה, ואמרנו את זה, אבל גם אומר נדב, גם הוא אומר בצרפת דיברו על זה, עצם זה שבשני מונדיאלים ושני יורו, הוא לא הצליח עם נבחרת פנטסטית, זה לא שאנחנו אומרים שוודיה או פולין ייקחו, זה צרפת הגדולה שכל העולם ימר עליה עכשיו, קיבלו בית ספר לכדורגל מספרד, יכול להיות שלא עשו את זה יותר מדי, את,
2: דשאן. אני מסכים עם נדב בעניין להפסיד בפנדלים בגמר מונדיאל, אתה לא יכול לקרוא לזה כישלון, כי זה בסוף אתה הגעת לעוד גמר מונדיאל, והיית מאוד קרוב לשחייה, אני מזכיר לכם את ההצלה של השוער של...
1: דקה
2: 123. שם, גול בטוח, ואז כולנו אולי היינו מדברים על... אני חושב שהוא עשה עבודה טובה, ולדעתי אחרי הכישלון ביורו, הצרפתים פשוט לא חשבו שיש מספיק זמן אולי, להכניס עכשיו שנתיים לפני המונדיאל, להחליף את המאמן, אלא כבר להמשיך איתו וללכת איתו, בכל זאת, הוא מכיר את הנבחרת, הנבחרת מכירה אותו, השחקנים כן אהבו,

0: די גם דיבר על זה, זה היה מונדיאל עם אווירה, עם פולקלור, עם צבע, היה פשוט תענוג, אבל אגיד לך את האמת, למשל, ליגת האלופות בשנים האחרונות, ראיתי משחקים יותר גדולים מאשר במונדיאל.
1: תראה, תמיד יש את הוויכוח הזה, איפה המשחקים הם יותר טובים, אני חושב שאם מסתכלים על זה נטו כדורגל, מעבר לכל הדברים שמסביב, אני חושב שהרמה בליגת האלופות היא יותר גבוהה תמיד, כי בליגת האלופות, ברצלונה, ריאל מדריד, אני יודע מה, מצ'סטר סיטי,
0: הם קבוצות יותר טובות מנבחרות.
1: כן, אבל הם קונים שחקנים מכל העולם, אתה לא יכול, אתה נדחה את ארגנטינה, אתה לוקח את מה שיש לך, אתה לא יכול להביא שחקן לחיזוק מאנגליה. אז זה, ככה זה עובד. למה נבחרת נורווגיה לא הייתה במונדיאל מאז 98? כי לא עליהם שחקנים מספיק טובים. פתאום גדל דור מעולה, כולל ארלינג הולנד ועוד כמה שלידו. אז הם כן עולים. עוד כמה שנים, זה יקרה. לכן אני אומר, ההשוואה הזאת אנחנו כל הזמן מדברים עליה, אבל יש הבדל בין האיכות של ליגת האלופות שהיא יותר גבוהה, לבין נקרא לזה המיתוס של המונדיאל, שקודם כל שהוא פעם בארבע שנים, זה לא כל שנה, זה הופך את זה ליותר מיוחד, ואין מה לעשות, תשאל כל שחקן בעולם, כל שחקן בעולם, מה אתה מעדיף? לזכות פעם אחת בליגת האלופות, או חמש פעמים בליגת האלופות, או פעם אחת במונדיאל? כולם יגידו לך פעם אחת במונדיאל.
0: אין מה לדבר.
1: אין יותר מזה, זה הכי גדול שיש.
0: אין יותר, אין.
2: אני חושב שהמשחק של אתמול, המשחק שראינו אתמול, די מראה גם את ההבדלים במה שקרה לכדורגל. כי אתמול היה משחק בלי לחץ. לא באמת משנה אם אתה גומר שלישי או רביעי.
0: זה לא יכול להיות בגמר.
2: לא היה טקטיקות, לא היה כלום, וקיבלת 6-4, יכל להיות אתמול 9-8. ובמשחקים רגילים של מונדיאל, כשיש טקטיקה, ויש לך נבחרות שחוזרות ל-16 וסוגרות אותך, המשחק משתנה. זה לא אותו כדורגל.
0: בוא נגיד שגמר מונדיאל היום אין שום סיכוי שיהיה 6-4.
2: גם המונדיאל עצמו לא יכול להיות.
3: אפילו לא רואה. כל זה היה כמו משחק האולסטאר ב-NBA, שעושים הכל כדי לבדר את
0: הכל. לא, לא היו הגרות.
3: ולא רצית שיגמר.
0: מה, משחק כדורגל לא יכול להיות כל 9 דקות ממוצע גול, זה מטורף. נדב, בוא נסיים עם ניחוש שלך ללילה.
1: זה לא עניין של ניחוש, אני אגיד מה שאני כבר אמרתי כבר כמה פעמים. אני לפני תחילת הטורניר, גם הקלטתי כמה פודקאסטים של הכנה, וגם כתבתי כמה מאמרים, וגם דיברתי על זה בכל מיני מקומות, והערכה שלי המקצועית, לפני תחילת הטורניר, לפני שניווט הכדור הראשון, הייתה שספרד תזכה. אני לא אשנה את זה עכשיו.
0: אין בעיה. אז אתה הולך על ספרד, אני ארגנטינה, אחד מאיתנו בתוך יהיה צודק.
1: זה יהיה בטוח, אין שאלה.
0: נדב יעקובי, ספורט 5, המון המון תודה.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. עכשיו אנחנו נדבר עם מישהו שגם נדבר איתו מאוחר יותר על המונדיאל, אבל אתמול הוא פרשן לדעתי אחלה משחק, והלוואי שהכדורגל הישראלי בהמשך יהיה כזה. אהלן אסף כהן, ספורט 1.
4: שלום, ערב טוב, אהלן, אהלן. כן, איזה מוזר זה פתאום, אנחנו תוך כדי כל הדיבורים על המונדיאל, יש לנו כדורגל ישראלי, מוטי עבר את זה ביום חמישי, לנו את זה אתמול, ממש חוויה.
0: עוד מעט תדבר גם עם מוטי, גם על משהו, מכבי תהיה באר שבע, אבל בוא נלך על מה, תשמע, אני מאוד נהניתי מביתר ירושלים, נכון, בסופו של דבר הפסידה בפנדלים, היא קבוצה יותר טובה, ניקח בחשבון שחסרים לה שני הבלמים וירדן שואה, עשו לי רושם הרבה יותר טוב מהפועל תל אביב.
4: בכלל, עשו רושם ממש הרשימו. אני חושב שבכלל היה משחק, בטח לתחילת עונה, אתה יודע, אתה מגיע למשחק הזה בפתיחת העונה, אתה אומר, טוב, אני אבוא, הביקורת תהיה הרבה יותר קטנה, ואנחנו נגיד שנבין שאנחנו רק בשלב הזה של העונה, עוד השחקנים לא בחושר ואין קצב גבוה, ואז מתחיל המשחק. בשתי הקבוצות, לוחצות גבוה, עומדות נורא יפה, מנסות ככה להטמיע כבר בשלב הזה את הדברים שהם רוצים לעשות במהלך העונה. אני מסכים, ביתר הייתה ממש מצוינת אתמול, מאוד מאוד מרשימה. אני חושב שזה גם המשך ישיר לחלון הטוב מאוד שהם עשו עד עכשיו, כבר עדיין, הם עדיין יחפשו עוד קשר אחורי, אבל כל השחקנים שעזבו הביאו להם תחליף. כלומר, עזב גונזלס, אבל עזב דור חוגי, הביאו את אנסה, הביאו את שון וייסטן, כלומר, הם מיד הביאו תחליפים שאני לא חושב שנופלים ממי שעזב, ירין לוי, זאת תהיה השאלה, אם הם יצליחו למלא את החסר הזה, אבל כמו שאמרת, אתמול שני הבלמים לא שיחקו, גדרני וקרבלי, ולמרות זאת, למרות שהוא עלה אתמול אלמוג כהן עם שני הבלמים המחליפים, עם דרי ועם גיל כהן, ראית שהוא מתעקש על הבילדאפ מאחורה, על המסירות, למרות שהפועל ניסתה ללחוץ, הוא אמר, לא משנה שזה המחליפים שלי, ככה אני רוצה לשחק כדורגל העונה, והיה יופי של משחק, נכון, בסוף הפועל תל אביב ניצחה, עשתה גול גדול בדקה 97 וצריכה להשוות, אבל אני חושב שבאמת אם אתה כאוהד ביתר, כאנשי ביתר יכולים לצאת מאוד מאוד מרוצים, צד השני, הפועל תל אביב, זה מאוד ברור, זה לא משהו

0: מפתיע. הם מכרו את הכוכב הכי גדול שלהם, ולא הביאו לו תחליף עדיין. וככה זה גם נראה בחלק הקדמי. אין להם את העשר הזה, אין להם את השחקן שימסור את הכדור לעומק. טוריאל בולט שם מעל כולם באיכויות שלו, השאר עוד ככה, עוד לא שם. גם מרגיש שקרייב ופלקאו, שניהם שחקנים מעולים, שניהם שחקנים מצוינים, אבל קצת מאותו דבר, ואולי, אולי שם צריך לחשוב על מישהו שיכול אולי כן קצת לקדם את המשחק יותר, בטח אם הפועל תל אביב רוצה וצריכה לכוון יותר גבוה ממקום רביעי, אבל גם פה, בשביל פתיחת עונה, קצב טוב, ויהיה מאוד מעניין לראות אותם השבוע בקונפרנס.
1: כן, אופי.
2: אתה יודע, נכון לעכשיו, הפועל תל אביב, השלישייה הקדמית שלה, קולטת טוריאל, שאתה לא יודע כמה משחקים תקבל אותו בעונה מבחינה פיזית, הוא נהדר, הוא לא עושה יותר מ-20 משחקים בעונה בסוף. ויש לך שני זרים,
0: חשובה,
2: שזה,
0: כן.
2: שזה שנדה סילבה ואימנואל בואטנג, שלא היו טובים שנה שעברה, ומאמרים שיהיה תסמונת השנה השנייה שהם יפרצו, ושוב, זה גם סיכון, אתה לא יודע אם זה יקרה. להבדיל, בואטנג הגיע בינואר, שיחק איזה 400 דקות, זה לא מס...
1: עזוב את זה, יש משהו הרבה יותר חמור.
2: שנדה סילבה, עונה שלמה כבר בהפועל תל אביב.
1: המאמן אליניב ברדה אתמול גמר בחצי שעה שני מגנים שמאליים, גמר אותם. אספתם, דיברתם על זה בשידור.
0: נכון, אני לא רוצה להיות כזה, אתה יודע, נחרץ של גמר אותם, כי אתה יודע, לפעמים ראינו כבר שחקנים שמוחלפים, ואחרי זה, אתה יודע, להבדיל השוער של טוטנאם, שהחליף אותו דקה 15, שהוא חטף רביעה מאטלטיקו, ובסוף הוא זה שישאיר את אותם בליגה, אז אתה יודע, יש פה עניינים מנטליים שאפשר לעבוד עליהם, אבל אני מסכים שזה מאוד הפתיע אתמול. ליידנר עשה טעות בגול הראשון, הוא חלף מיד, אחרי זה החליף אותו גלבר, בחור בהופעת בכורה שלו.
1: זה מה שאני אומר, אבל... גביע טוטו, תעשה טעות בגביע טוטו, לא עשית טעות בדרבי.
2: אז אני אגיד לכם את זה מתוך הפועל, מתוך הפועל זה מסר, זה מסר, אתה אמור להיות המגן הבכיר העונה, אתה לא יכול לעשות את הטעויות האלה.
1: אוי ואבוי.
2: אתה לא יכול, קיבלת צהוב מוקדם, אתה מאבד כדור.
1: אפילו רוברטו קרלוס בתפקיד הזה עשה טעויות, מה יש לכם?
2: גם הכדור שהוא בעט לאוט, הוא לא חזר למיקום שלו, זה בסדר, זה בסדר. שוב, לפעמים מאמנים עובדים ככה, אני לא יודע, מוטי...
0: ויכול להיות שיש פה גם איזשהו מסר להנהלה, שצריך להביא גם מגן שמאלי.
1: זהו, אמרת את זה, שהוא יצא, אמרת, הנה, עכשיו הוא אמר להנהלה, תביאו מגן שמאלי. דבר איתנו רגע על ביתר, אמרת על השחקנים הזה, אני מאוד התלהבתי מדניאל וורקו, מוטי, אתה בטח מכיר אותו מהליגה הלאומית, ותמיד שחקנים שמגיעים מהליגה הלאומית לליגת העל, אתה אומר, הם מוכשרים נהדר בליגה הלאומית, השאלה מה יעשו בליגת העל, אתמול הוא נתן, לדעתי הוא ובוריס אינו היו פנטסטים
2: בקישור של ביתר. וכל המשחקים במחנה הוא היה מצוין, הוא הפתעה לטובה.
3: אני לא יכול כך לדבר על המשחק של אתמול, כי לא יכולתי לראות אותו, הייתי במקביל במשחק של צרפת אנגליה, זה היה פחות או יותר על אותם הזמנים, היינו באולפן הכנה לקראת המשחק. וורקו, תראה, אני חושב שבשנים האחרונות, הפערים לא ברמת הקבוצות, ברמת השחקנים, הצטמצמו, זאת אומרת, אתה יכול היום גם למצוא בליגה א', לא בליגה לאומית, איזשהו שחקן שהוא בולט, ואתה תביא אותו לליגת על, אז אולי ייקח לו חודש, חודשיים להיכנס לקצב באימונים, אבל יש כישרונות ויש שחקנים היום בלאומית ובליגה א', שיש להם מקום בליגת על, יש הרבה מאוד שחקנים טובים, יש גם הרבה מאוד שחקנים היום שמתאמנים לא רק בקבוצה שלהם, הם מתאמנים עם מאמנים אישיים, הם עושים דברים באופן עצמאי, הם מכינים את עצמם, ופתאום כשהם מגיעים, אתה רואה שחקן שהוא מגיע מוכן, שהוא מגיע כמעט מושלם, והוא סביב שחקנים טובים, מוציא מעצמו עוד יותר, כן. ממה שהוא יכל להוציא מעצמו בקבוצה שהוא היה, היא הייתה פחות
2: ואתה
3: טובה.
2: ואתה יודע מה היכולת הטובה של וורקו מהמחנה עשתה? שביתר כרגע לא נעולה על קשר אחורי. לא נעולה, יכולת שימשיכו עם וורקו ויש את...
0: שאינו שש, בשמונה, ורוקו
2: יפלב, כן, וביתר מאוד מוטרדת שאין לה בלה מחליף ברמה גבוהה. שיש לה את קרבלי וגדרני, ואז יש לה את הירידה הזאת. ראינו את אורי דן, שהיה רע במחנה אימונים. אורי דן הפך להיות בלם חמישי בביתר ירושלים.
1: עצם שני הגולים שהם קיבלו אתמול מקרוב, ליד השאר.
2: וגם אתמול לא יכול לטובה. זאת אומרת, אל תתפלא אם בסוף ביתר תחפש בלם, שיכול לשחק גם קשר אחורי, כי הם מאוד מוטרדים מהבלם השלישי.
1: תכף אני אשאל את מוטי על מכבי תל אביב ובאר שבע, אבל אני חייב לומר לכם, מארבע קבוצות האירופאיות, אם אני צריך אחת שהיא ממש מצא חן בעיניי, אסף, זו ביתר ירושלים, יותר מהפועל, מכבי ובאר שבע שראינו ביום חמישי.
0: סליחה, פעימה לא שמעתי אותך, אם תוכל לחזור.
1: אני אומר שביתר ירושלים, נכון, גם מכבי תל אביב היה לה משחק טוב בבאר שבע, ויהיה לה הרבה שינויים, אבל ביתר מאוד מצא חן בעיניי בסגנון המשחק שלה, אולי זה אלמוג כהן, היא נראית ממש טוב.
0: מאוד, מאוד, וזה מאוד מעניין, בעצם הבחירה של אלמוג כהן, שהיה פה כמה שנים, אחד המנערים המקצועיים, הכי מוערכים, עשה דברים נהדרים גם בנתניה, גם בביתר, ואז להחליט לעזוב את התפקיד הזה ולרדת אל הדשא, שאתה יודע, אולי יש שם ריגוש הרבה יותר, מצד שני גם אתה יכול להפסיד לו מעט, אתה יודע, כמה הפסדים, ואנחנו יודעים איך הכדורגל פה עובד, והכדורגל, אתה יודע, הוא היה הרבה שנים בגרמניה, ואתה ממש רואה דברים שאנחנו רואים מהכדורגל בגרמני, האינטנסיביות הזו, הלחץ הגבוה, הלרוץ כל הזמן, אתה ממש רואה אותם מהספסל, כשיושב במגרש אתה ממש רואה את זה טוב, אתה רואה את האנשים על מהספסל כבר קמים ודוחפים את השחקנים ומעודדים אותם לרוץ ולשחק מאוד מאוד אגרסיבי, לחטוף כדורים, ומהבחינה הזו זה היה מאוד מרענן לראות את הקבוצה משחקת בצורה כזו, בטח ששחקן כמו וורקו, שבטח אתה אומר, אוקיי, ליגה לאומית, בוא נראה איך הוא משתלב פה, אז גם בלחת הזה בלי כדור, אבל גם עם כדור, מאוד מרשים היה לראות שחקן שעושה הופעת בכורה, וכל זמן בא לקבל כדור, כל זמן מתפנה כדי לקבל את הכדור, יפה מאוד.
1: רק נזכיר שרק ב-240 אלף שקל, תשמע, ביתר, בחירת, אין דברים כאלה.
2: אגב,
0: טוב, רגע, זה משחק אחד, חבר'ה, בואו נחכה רגע.
1: לא, הוא שווה יותר מ-240.
2: אגב, אסף, למה זה לא הפתיע אותי הסיפור עם אלמוג כהן? כי ראיתי את התהליכים שהוא עבר עם ברק יצחקי, ובסוף אלמוג הוא לא מנהל ספורטיבי שיושב למעלה, הוא גם באימונים והכל. בסוף אתה רוצה להעביר את האני מאמין שלך, ואפשר להבין גם את ברק יצחקי, שבסוף מאמן זאת רוצה את האוטוריטה שלו ולהחליט הכל. ואלמוג כהן מבין שליישם את מה שהוא רוצה, הוא חייב לנסות להיות מאמן. אם הוא יראה שזה לא מצליח, הוא לא ירצה בעתיד, הוא יחזור למעלה, ומי שימנה, הוא יצטרך
1: לתת לו גם את האוטוריטה להיות מאמן. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אסף, רק נשאל אותך מי מניפה היום, בתחושה.
0: התחושה היא ספרד, כי אתה רוצה ללכת עם התחושה של כדורגל, של מי שמשחק כדורגל יותר טוב, הוא זה שינצח, אבל אתם יודעים, הם ניצחו את הכוכבים של צרפת, שזה היה מדהים ומפתיע. השאלה אם יכולים לנצח גם את הלב ואת התשוקה של הארגנטינאים, לתחושתי כן, אבל מה, אנחנו לא באמת נופתע אם זה ייגמר אחרת. כן.
1: אסף כהן, ספורט אחת, המון המון תודה.
0: יופי, תודה חברים, ערב טוב, ביי
1: תודה, ביי. ביי, אנחנו מיד אחרי הפרסומות גם נדבר עם מוטי על מכבי באר שבע, ויש לנו עוד הרבה דברים, פרסומות ונשוב.
4: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומוטי יווניר. 103 FM.
5: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות, כי עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
10: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: הנה זה בא! הנה זה בא!
14: היום

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
1: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומוטי יווניר.
8: אז דיברנו על שתי האירופאיות עם אסף כהן מאתמול על ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב. לא הייתה לנו תוכנית מיום 50 מוטי, ואתה היית פרשן של מכבי תל אביב הפועל באר שבע. אני חייב לומר לך, טרנר, פחות או יותר הקבוצה הביתית האלופה, שיחקה כמעט עם אותו הרכב כמעט. מכבי תל אביב שהיה חשש, שלושה בלמים, חסרים לשחקנים, תשמע, נתנה חתיכת משחק, גם בעשרה שחקנים היא הייתה טובה.
9: תשמע, פשוט הפתעה עצומה מה שקרה במשחק. אז קודם כל בוא נתחיל עם המשחק עצמו. לא ציפיתי ממשחק ראשון בעונה לקצב שהמשחק הזה התנהל. זה היה, המשחק זה היה נראה כמו סוף עונה שעברה, כאילו הגעת למשחק בסוף עונה שעברה. שתי הקבוצות, בעיקר מכבי תל אביב, לא הפסיקו לרוץ, היה קצב נהדר והיה כדורגל טוב, והייתה אווירה מדהימה, האצטדיון היה כמעט מלא, ועדי באר שבע, ועדי מכבי תל אביב.
8: בליגה זה לא יהיה ככה.
9: הייתה הפתעה גדולה מבחינת הרמה של המשחק כולו. עכשיו לגבי הקבוצות, מכבי תל אביב נראה לפני המשחק שהיא נחלשה מעונה שעברה. כשעונה שעברה לא הייתה עונה טובה. מכבי תל אביב אומנם סיימה אותה עם
8: די מזכיר את סאיטי וברלה בשני הצדדים.
9: לא רק זה, אני אומר, מכבי תל אביב סיימה את העונה שעברה כשהיא זוכה בגביע, והיא מרגשה קצת יותר טובה, אבל זה לא הייתה עונה טובה של מכבי תל אביב. הייתה עונה חלשה מאוד אפילו, אפשר להגיד, בקנה מידה של מכבי, ועם אותם שחקנים, בלי רכש, בלי שום דבר חדש, הקבוצה שיחקה כדורגל פשוט אדיר. באמת, התלהבות, אגרסיביות, רצון, מהירות, הפתיעו גם במערך, זה לא היה שלושה בלמים, מה אמרת שלושה בלמים?
8: הם היו שלושה בלמים.
9: לא.
8: הם לא חיימו כמרה ורד שלמה, לא, זה מה שקיבלנו.
9: לא, אבל שיחקו 4-3-3, גם אנחנו חשבנו. חשבנו שמכבי הולך צריך בשלושה בלמים.
8: אז סגיב יחזקאל היה יותר מקדימה?
9: סגיב יחזקאל היה בכנף ימין, עידו שחר היה בכנף שמאל. זה היה 4-3, בן חמו שחק מגן ימני לכל דבר.
8: אוקיי.
9: שחק מגן ימני.
8: כי כשאנחנו קיבלנו שלושה בלמים.
9: אנחנו עשינו בטלוויזיה, אנחנו בונים את המערך לפני המשחק, עשינו שלושה בלמים. אבל בדקה הראשונה אמרתי שמכבי תל אביב לא בשלושה בלמים, היא משחקת 4-3-3, כי סגיב יחזקאל ועידו שחר משחק בצד שמאל. לא הבנו מי משחק באגפים, כי בקישור היה סיסוקו, דור פרץ, איתמר נוי ועידו שחר.
8: כאילו 5-4-1.
9: כן, זה כאילו אמרת מי ישחק פה ב-4-3-3 בצד, ואז עידו שחר שיחק בצד שמאל, עשה את זה דרך אגב מצוין. אז מכבי תל אביב הייתה מלאת התלהבות, היא עשתה שני שערים אדירים. הגול הרביעי של שחר רוזן נפסל שם על
8: זה שער שלא פוסלים.
9: אני אגיד לך מה אני חושב על הנבדל הזה, ואני אומר לך שיגיע היום שגם בוור יחליטו לבטל את ההחלטות על נבדל מהסוג הזה, כי מה שקרה, הוא היה בנבדל בזמן שהכדור כאילו נמסר אליו, אבל הוא יצא החוצה. זאת אומרת, הוא יצא החוצה מהרחבה לכיוון השאר של מכבי. נכון. הוא לא היה מאחורי קו ההגנה והיה לו יתרון על ההגנה, הוא יצא החוצה, וזה, אתה תראה שיבוא היום וגם את החוק הזה ישנו, ששחקן שיוצא החוצה מנבדל, אין לו שום יתרון על ההגנה.
8: שאלה, אם ישחקו בהרכב הזה, הרי הם רוצים להביא שחקנים עם מסע ומתן, עם חלוץ, עם בלם וזה, אם בהרכב הזה אתה מוסיף בליץ' ובאגפים את ורלה וסאיטי, האם זה קבוצה חזקה מאוד שיכולה ללכת עד הסוף? בלי, עדיין בלי להביא אף אחד.
9: תשמע, אני לא בטוח שההגנה הזאת תהיה מספיק טובה, שקבוצות ייכנסו באמת לכושר, דיברת על ביתה ירושלים שנראית מצוין, גם הפועל באר שבע תיראה יותר טוב ממה שהיא נראתה, אני חושב שמכבי צריכה לפחות עוד בלם אחד תותח ליד כמרה, בן חמו עשה את העבודה שלו בצורה מצוינת מבחינה הגנתית, הוא פחות, פחות תוקף, הוא לא מגן, שהוא משחק מגן בן חמו, אז הוא לא באמת עולה על, ועוזר להתקפה, אבל מבחינת הקישור וחלק מהשחקנים, מכבי תל אביב נראתה מצוין, אני חושב אבל שההפתעה לרעה,
3: זה הסיפור מוטי, מכבי תל אביב באמת, אנרגיות טובות, לקחו תור, ייקח לנו קצת זמן לראות מה נקבל ממכבי תל אביב, אבל באר שבע, מבחינת משחק הגנה שנייה לפני אירופה, מאוד מטריד.
9: מאוד, מאוד צריך להטריד את קוז'וך, מה שהקבוצה שלו עשתה מבחינה הגנתית. תשמע, המחצית הראשונה, מכבי תל אביב, אני סתם זורק, אני לא יודע את המספר, אבל בוא נגיד שהם עשו 25 התקפות, כל ה-25 התקפות הסתיימו או בגול, או בביתה לשער, או בכדור שיצא מחוץ לשער. באר שבע לא עצרה את מכבי תל אביב.
8: ההגנה לא הייתה טובה, שבאר
9: לא שבע הגנה, חלשה לא גם הייתה. לא הגנה, מכבי תל אביב לא נעצרה בדרך לשער, פעם אחת, לא בקישור, ולא בקו ההגנה. כל ההתקפות נגמרו בכמעט גול.
3: אני רוצה לדבר רגע על באר שבע. רמת ההשקעה הקבוצתית של באר שבע, מבחינה טקטית, הזכירה את משחק 3-4 במונדיאל אתמול.
9: כן, לא היה קישור.
3: כל התקפה,
9: לא היה קישור הגנתי.
8: אני רוצה לעדכן אתכם שיש הצעה של אייקי אתונה על קנגווה, על 2 מיליון יורו, עד כמה שהבנתי מהכתבים המסקרים, אלונה תדרוש 3 מיליון יורו, אבל השאלה היא באמת, יש לי שיעת קישור פה חזקה. עם אליאל פרץ וונטורה, אם אתה מוציא אחד מהם, מוכר אחד מהם כמו קנגווה, פגיעה, כי ניב יהושע ממכבי פתח תקווה הוא כישרון, אבל לשים אותו היום במקום קנגווה להתמודד על האליפות זה לא שם.
9: קשה מאוד יהיה לבאר שבע למצוא תחליף לקינגס קנגווה. קשה מאוד, גם אם היא תביא, תמכור אותו ב3 מיליון יורו ותביא שחקן ב2 מיליון יורו, אתה אף פעם לא יודע איך השחקן הזה יתחבר למועדון, עד כמה מהר הוא ייכנס לעניינים. קינגס קנגווה זה הפועל באר שבע, נכון שוונטורה ואליאל פרץ מאוד מאוד מאוד משמעותיים, אבל בקינגס קנגווה יש דברים שאין לאף אחד מהם, וגם במשחק הזה, ברגע שהוא נכנס למשחק, ברגע שהוא התעורר, והוא התעורר רק שהוא כבש, היה לו איזה שער כזה, הוא המשיך כדור עם העקב פנימה, והוא בעצם ישבה לאחת-אחת, ואחר כך היה לו עוד כמה מהלכים טובים, כשהוא במשחק, כשהוא מעורב, כשהוא בעניינים, באר שבע נראית אחרת, בלעדיו יהיה להם קשה מאוד.
3: אבל צריך להגיד מוטי, הוא רוצה ללכת כבר הרבה זמן, להשתדרג כלכלית, ואייקי אתונה זה מועדון שכן יוכל לשלם את ה3 מיליון, וגם אם צריך לתת לו 1 מיליון יורו לעונה, אם ייתנו לו את זה מה שלא ייתנו לו בבאר שבע, ואי אפשר למנוע את זה, הוא נשאר, הביא אליפות, אולי תרצו שישאר איתכם לנסות לעשות ליגת אלופות.
9: מה זה אומר אי אפשר למנוע את זה? כאילו, אם ישלמו לו את מה שהוא רוצה, אז אפשר למנוע את זה. כמה הבדל בין מה שאייקי אתונה מציע לו להרוויח למה שהוא מרוויח בבאר שבע?
8: כפול.
3: מה שהוא מחפש, הוא מחפש 700-800 אלף יורו נטו, זה לא ישלמו את זה.
9: ואני חושב שהוא שווה את זה בבאר שבע.
3: אני מסכים איתך, אבל אלונה לא תשלם את הסכומים
8: האלה. לא משלם את הסכומים. מוטי, רק עוד משפט, הגיע שחקן ברעש גדול להפועל באר שבע, חוסר מזל.
9: שיחק 10 דקות.
8: וחודשיים לא ישחק עכשיו.
9: כן, ראיתי את 10 דקות רבע שהוא היה למגרש, נראה, אתה יודע, הברזילאי טיפוסי, מאוד זריז, תחבולן עם הרגליים, נראה מאוד מאוד מהיר. אבל זה פציעה בעייתית, כן. הוא הולך להיות
8: קרה
9: עכשיו.
8: קרה את שריר הערך האחורי, זה לפחות חודש וחצי, חודשיים. אופיר, אנחנו עוברים
9: לסיפור. לא, אבל אוקיי. בעניין הזה, כן? כאילו הוא אומר על קינגס קנגווה, שלא ישלמו לו את ה-700-800 שהוא רוצה. למה לא לשלם לו את מה שמגיע לו, ולקנות את הברזילאי הזה ב1,700,000 יורו. אז אל תקנה אותו ב1,700,000 יורו.
8: ותשלם לזה 700.
9: תביא במישהו במיליון יורו, ואת ה-700,000 ששמת גם עליו, תן לקינגס קנגווה שאתה יודע מה הוא שווה ומה
8: מילה.
9: תקבל ממנו.
8: אגב, זה, כל
3: גם,
8: מילה.
3: זה גם עם ליגיונרים שרוצים לחזור, לא רוצים לשלם פה 600-650, לא רוצים לשלם פה, אני אגיד לו בופני.
9: אני מדבר ספציפית על קינגס קנגווה, מה שהוא שווה לבאר שבע, לא רואה מישהו שנכנס לעמדה הזאת ונותן. זה לא רק היכולת, זה מחבר בין השחקנים, זה הקהל שאוהב אותו, זה דברים ש...
8: נגיד לך יותר מזה, מכל הקבוצות שתביא, את הקבוצות הצמרת שיהיו בעונה הבאה, ויש את ירדן שוע, ויש את דור פרץ, השפעה, כמו שאתה אומר, על קבוצה גדולה, זה קנגו לבאר שבע. מסכים?
9: כן.
8: אנחנו עוברים לסיפור שאנחנו מדברים עליו כבר שבועות, ואתה יודע מה? ראית כמה אני עצבני בחדר שהתכוננו לשידור? בוא תסביר למה.
3: קודם כל, ביום רביעי תתקיים בבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, תתקיים הדיון לבקשת עירונית וריה, שדורשת לפסול את האפשרות של ההתאחדות לכדורגל, להגיש נגדה כתב אישום, ולפסול את החקירות שנעשו בנושא.
8: בגלל החוקר ששמו?
3: בגלל החוקר ששמו דין פרגר.
8: דין פרגר.
3: כן, בגלל אופי החקירות, בגלל כל מה שעמד מאחורי זה, שהוא היה עם... איכשהו דיבר לשחקנים, לאנשי צוות שנחקרו, וכל מה שמעורב פה. יש להם המון טענות.
8: שמה, אופיר,
3: ואנחנו נצטרך
9: יש לי לראות... שאלה כמישהו שלא היה מעורב בתוך העניינים ממש. הוא חוקר מטעם ההתאחדות, הוא חוקר חיצון.
8: לא, ההתאחדות שכרה את החברה שלו, שהוא יחקור.
9: זאת אומרת, הוא גוף חיצון כן. שההתאחדות שכרה אותו.
3: בוא נסביר את זה ככה, לא היה... לסוכנות הישראלית למניעת סימום תקציבים, אז בגלל זה ההתאחדות לכדורגל חקרה את זה. שזה כבר משהו מעוות, שזה לא צריך לקרות, כי זה, קודם כל, שוב, ההתאחדות צריכה...
8: והחוקר גם במהלך החקירה אומר שהוא דיבר עם וואדה שאסור לו לעשות את זה, כי וואדה זה גוף נפרד.
3: נכון,
8: ודבר אחרון, לפני שאנחנו נשמע קטע, אמרתי לך, תשמע, ראינו תמלילים, ראינו חקירות, אנחנו ותיקים, עברו לא מעט אנשים חקירות. פה כזה מתונף, כמו שיש לחוקר הזה, לא שמענו מעולם.
3: חד משמעית. יש המון תמלילים שבאמת אתה שומע אותם.
8: לא להאמין.
3: גם כן שחקנים שנחקרים, הבן של...
8: מוטי, אני אומר לך, אם הוא למשל חוקר ובא אליו איזה עבריין שלא סופר אף אחד ממטר, הוא מפוצץ אותו מכות על המילים האלה שהוא אמר להם. בוא נשמע את מה שאיך שדיבר החוקר.
3: לרון אונגר, לרון אונגר.
8: בבקשה.
10: שבא לציין כזה, זבר כזה, סליחה על המילה, ולוקח בחור צעיר כמו רון אונגר, אומר לו, בוא תעשה אירועי. והוא יודע מה המשמעות של זה. הוא גידל אותך, הוא שילם לך אימונים פרטיים, סתכל, אני רואה אותך מולי, אתה בחור חמוד, אתה בחור נחמד, סתם פה עוד בחור נחמד, שככל הנראה, יש שחקנים שנרסו להם הקריירה, יש פה אבות לילדים, שהם חרבנו להם את הקריירה ואת הפרנסה. אתה כמה זה משחק בנורים, איזה גיל? 8? 6? 7? אתה היום 24? 17 שנה. 17 שנה כדי שיבואו כמה זבלים, ששמו עליכם זין, סלח לי על המילה, אני חקרתי את כל השחקנים בחוזים הכפולים, אני הבעלים של המשרד. קודם כל אני אעזור לך משמידין, אתה יודע את זה? אני הבעלים של המשרד חקירות. ושמו פס על כולם, אני יכול להגיד לך, שההליך הסתיים, שאומרים, הגענו על השחקנים, הגענו בתחת שלי. הגענו בתחת שלי. בתחת שלי.
8: זה מספיק, תשמע. אני לא חוקר, ואני לא... זה. המילים שהוא מוציא כלפי האנשים של טבריה, אתה יודע מה, לא נחזור על המילים.
3: הם עוד לא היו, הם בהמשך הסרטון הזה.
8: תקשיב, זה משהו שחייב לעצר. זה בן אדם שכבר לקח אחריות וכבר העניש והגיע למשפט. הוא כבר העניש אותם, נכון. שאותם אנשים חרבנו להם את הקריירה.
3: נכון, קודם כל יש פה אנשים שנחקרים, וחפים מפשע. מספרים להם שם סיפורים, כל מיני סיפורים שלא היו ולא נבראו. שוב, טבריה יכול להיות שהתברר שהיא אשמה, אבל כרגע גם הוא לא יודע אם היא אשמה, הוא חוקר. ואגב, חלק מהחקירות שאתה שומע, אלה הנחקרים הראשונים. הוא מספר על המון נחקרים שכבר נחקרו, לכל אחד הוא אומר את זה, ואחרי זה אתה שומע, היה פה אתמול הראשון. זאת אומרת, יש פה המון, שוב, יש גם, יש תרגיל לחקירה. יש תרגיל לחקירה,
8: מדהים
3: אבל יש דרך, יש דרך, ויש דרך גם להוציא מאנשים מידע, שחלק מהם אומרים להם, תציל את עצמך, תן לי משהו, כאילו אפילו ברמה, תמציא משהו, רק תוציא את עצמך נקי מהפרשה.
8: מה שמדהים אותי, שאני קשה לי מאוד לשמוע את התמלולים האלה, ושמענו לא מעט בזכותך בשבועות האחרונים, שבהתאחדות לא לוקחים את זה כזה קשה, אני מקווה שהדיינים ייקחו את זה קשה, ובהתאחדות אומרים, אנחנו לא חייבים חוקר שולחן הבבלי, כאילו צריך, תשמע, בן אדם פה מטיל דופי על הנהלת טבריה מבלי ידע בכלל.
3: אני יכול להגיד לך, בתמליל של גיא חדידה, הוא אומר לגיא חדידה, תן לי משהו, די רומז לו שהוא יוציא אותו מזה, וחדידה אומר לו, תראה מה, אתה אומר לי פה, רק תן איזה משהו ואתה יוצא מזה, ואין לי מה לתת לך, זאת הגרסה שלי. אתה מבין?
8: כן.
3: ממש, כאילו, זאת אומרת, הרבה...
8: מוטי, אם הוא...
3: אני חושב,
9: קודם
3: מוטי,
9: כל...
3: מי שלא כמו גיא חדידה, יכול ליפול, בן אדם חלש, בן אדם נלחץ, אומר, טוב, אני אזרוק לו איזה משהו, שאם תמורת הדבר הזה אני אצא נקי, נלך על זה.
8: מה אתה אומר על השפה?
9: שמה, קודם כל, אני חושב שזה חוצפה של אדם בכלל לדבר ככה לשחקנים, כאילו, מי הוא בכלל? מה הוא ממונה מטעם משטרת ישראל? מי הוא האיש הזה שמרשה לעצמו לדבר ככה לאנשים?
8: מעל משרד חקירות.
9: יפה, עכשיו השחקנים האלה היו צריכים בעיניי להתאגד, הרי הם ידעו איך דיברו אליהם, הם ידעו מה ניסו לעשות להם שם, הם לא היו מלוכדים מספיק, כל אחד הלך שם בשביל לשמור על עצמו, בשביל, במקום ללכת כקבוצה, לצאת משם, להגיד, תגיד, אם אני הייתי עכשיו נחקר ככה, קודם כל לא הייתי נותן לאף אחד לדבר אליי בצורה הזאת, לא הייתי מרביץ לאף אחד, הייתי קם והולך. פשוט אומר לו, אתה תדבר ככה לילדים שלך, לא תדבר אליי.
8: בדיוק, זה מה שדיברנו בחדר, אמרתי לך, לא יכולנו לעמוד במצב כזה.
9: אתה לא תדבר ככה, אתה רוצה לדבר ככה, זה או עם החברים שלך, או עם הילדים שלך. יוצא החוצה, שואל שניים, שלושה שחקנים בקבוצה, תגיד, בחקירה שלך, מה הוא אמר לך? הוא דיבר אליך גם ככה, הוא דיבר לא יפה. עושה איזושהי התאגדות בין כל השחקנים, ואומרים ביחד, להנהלה, או למישהו שצריך להגיד
8: לא
9: לו,
8: מוכנים
9: אנחנו
8: ללכת
9: לא מוכנים
8: כזה.
9: לחקר במקום הזה.
8: מטורף. מתואמילים נוראיות.
3: אתה מקבל איזשהו ג'וב מההתאחדות. יש את יריב טפר, מנכ"ל ההתאחדות.
8: אגב, הבן שלו מהנחקרים.
3: אתה שומע איך הוא מדבר לבן שלו?
9: לבן של טפר. אז למה הבן של טפר לא הולך לאבא שלו ואומר לו, תקשיב?
3: כי אבא שלו לא יכול להתערב בנושא, אבל הוא אומר לו, אתה שקרן ואתה מבייש את אבא שלך, ואתה צורח עליו, על דברים...
8: יש לנו עוד...
3: לא חסר.
8: לא חסר, אנחנו נביא בהמשך השבוע...
3: וזה הטענה של זה, היא רוצה לפסול את הכתב אישום, ואת כל התחקיר שנעשה, את כל החקירות שנעשו בעניין.
8: מעניין אותי לסיום, אני חייב להגיד לך משהו לסיום, כי אנחנו צריכים להתקדם. מעניין אותי דבר אחד, הרבה דברים מעניינים אותי באותו ערעור ביום רביעי שנעקוב אחריו, איך התייחסו הדיינים בבית הדין העליון לשפה של החוקר? האם הם יקבלו אותה? האם הם יגידו, כמו שאמרו לי בהתאחדות לכדורגל, הוא לא חייב לדבר כמו חנה בבלי? מאוד מעניין אותי העניין
3: הזה. זה לא רק השפה. השפה היא משפיעה על ההחלטות, על ההתנהלות שלו, וגם של ה... שוב, אני אומר לך, נחקרים, יכול להיות שבסוף העד שיהיה להם, זה אחד שנשבר, והבהילו אותם, אמרו לו, זרוק לי משהו.
8: רגע, אז אנחנו חייבים להתקדם, מצונמי אחד לצונמי אחר, ערב טוב לליאב נחמן, ספורט אחת וישראל היום.
11: ערב טוב, זה מוטי מאמריקה שם שיושב?
8: כן, כן, כן.
9: מוטי מתל אביב.
8: מה, אתה לא כועס עליו?
3: רק באנגלית.
8: הוא לא לקח אותך?
11: מוטי, לא, יש לנו טיעון אחר מתוכנן, אנחנו
8: נסתדר כבר. יפה. אז אתה יודע, ברגע שחותם שחקן כמו צונמי במהלך המשחק, במהלך העונה, הכותרות יכולות לבוא גם צונמי אנטי וגם צונמי בעד, עשה לנו סדר מי השחקן.
11: מה, מכבי חיפה, כל החתמה היא צונמי, זה לא משנה השם של השחקן, ובוא, זו החתמה שנייה תוך שלושה ימים, הראשונה של חלוץ, אנדריה נובקוביץ', עכשיו הבלם וונדרסון צונמי, אגב, וונדרסון זה השם שלו בברזיל, צונמי זה איזשהו כינוי שהוא קיבל במהלך הדרך, שחקן ברזילאי, בלם בן 30, היה קפטן לבסקי סופיה, אגב בשנה שעברה יצא לי להיות בסופיה במשחק ולשדר את המשחק של הפועל באר שבע נגד לבסקי בסופיה, הוא היה מצוין במשחק הזה, קפטן הקבוצה, הוא היה שנה בליגה השנייה בטורקיה והיו לו שם, יהיה לו בעיות לכאורה עם תשלומים שהייתה חייבת לו הקבוצה מאנקרה, אגב משהו שאני שומע לא מעט משחקנים שמשחקים בטורקיה, וזהו, ברגע שהוא הפך לשחקן חופשי, מכבי חיפה התמודדה עם לבסקי, אותה קבוצה שהוא היה קפטן על השירותים שלו, ובסופו של דבר מכבי חיפה גם הציע יותר, וגם השחקן, אתה יודע, עשה את שיעורי הבית שלו, הוא מכיר...
8: מה הוא משחק?
9: בלם.
11: לא, גם מגן שמאלי.
8: זהו, למה אני שואל גם בלם?
3: יתחיל כמגן שמאלי.
8: כי אין להם מגן שמאלי למכבי חיפה.
11: גם אין להם בלם כמו שצריך, אתה יודע, יש בלמים, אבל בסוף הם חייבים עוד בלם או שניים, אגב יגיע עוד בלם זר להבנתי בימים הקרובים, אבל גם בלם, גם מגן שמאלי, אלה עמדות שמכבי חיפה חייבת, ועל אחת כמה וכמה, שחקן שיכול לשחק בשתי העמדות, להבנתי הוא בלם טוב יותר, וזו גם העמדה שהוא השתפר בה, הוא עשה סוג של שון גולדברג.
9: הוא גבוה עליו?
11: גבוה, 1.90 מטר כמדומני, בלם סוג, אתה יודע, כברזילאי, מספרים על בלם טכני, ראיתי גם כמה סרטונים שלו מאוד טוב בגובה.
9: אני בלי להכיר אותו, אם הוא בן 30 והוא 1.90 מטר, להשתמש בו כמגן שמאלי, זה...
8: יותר בלם, האופי.
9: זה הרבה יותר מתאים לבלם מאשר להיות מגן שמאלי.
3: יש להם בור שם. אגב, ליאב...
8: מה זה בור? יש להם בור...
3: דניאל גולני הגיע להיות מגן מחליף, כבר ראיתי שדניאל גולני לא בתוכניות.
8: לא, הודיעו לו.
3: סך הכל, הייתה לו לא רעה בדבריה, להיות מגן מחליף במכבי חיפה בתקופה הזאת, ששני מגנים פצועים, אני לא... יש איזו סיבה מעבר למקצועית איתו?
11: שראו אותו, והחליטו שזה לא מספיק כרגע למכבי חיפה.
8: מה עוד חסר? אני מבין שבנסון, שגם הגיע לפה בהירש וצלצולים, עם פציעה לא פשוטה, לא בטוח שהוא משחק.
11: תשמע, לגבי בנסון, גם פרסמתי הבוקר, מכבי חיפה צפויה, לצרף עוד שחקן כנף, ואם היא מצרפת עוד שחקן כנף על העמדה של בנסון, אז א' זה אומר הרבה, גם על מצבו של בנסון, של, שוב, לפי כל התכנונים של הקבוצה, הוא יצר אל טיפולים בחול, לפני סיום העונה כדי לבוא קשיר לעונה הזאת. אבל בינתיים הוא עדיין לא חוזר לשחק, הוא אמור לחזור עד פתיחת הליגה, אבל אם מכבי חיפה מצרפת עוד שחקן, אני רק מזכיר שיש בסגל את סילבה קני, שהגיע במיליון יורו כדי להיות שחקן כנף ימין, היום ברק בחר רואה אותו יותר כחלוץ, וזה מעמיד את בנסון בסוג של בעיה מקצועית, הוא צריך להתמודד על המקום שלו במקרה הטוב, צריך להבין, הוא שחקן המשתכר הבכיר היום בסגל של מכבי חיפה, לפי מה שאני יודע, אחד המשתכרים הכי בכירים בליגה, ושחקן בפרופיל כזה שפתאום, אתה יודע, זה השיח סביבו, זה סיפור, אבל צריך גם לשים איזושהי כוכבית. מכבי חיפה ידעה שהיא מקבלת שחקן אחרי פציעה באכילס, פציעה קשה מאוד. וזה הריסק שלקחו. רגע שקיבלו אותו עם כרטיס ביד, החליטו ללכת על הסיכון הזה, וסיכון שבינתיים עלול לעלות ביוקר.
8: אנחנו נסיים, כי הצלחנו לאתר את אברהם גרנט ממש לפני המונדיאל, הוא חבר פיפה שם, אז עוד מעט נצרף אותו לשיחה, ואני רק רוצה להגיד לך, אתה תשלים אותי, שעדיין לא הסתיים המסע ומתן במכבי נתניה לחזיזה, אבל נראה לי ממה שאני שומע, בסוף זה ייסגר.
11: אחרי 9 באב תהיה חתימה.
8: זה בגלל החתימה, לא, אני הבנתי מהסוכן של רונן קצב, שזה לא בגלל 9 באב, זאת אומרת,
11: לא,
8: יש עדיין
11: אומר,
8: פערים.
11: הפערים הם לא כאלה, שבגינה נופלת עסקה. יש את נתניה שרוצה חזיזה אחרי השיחות עם רוני לוי, והבנה שרוצים אותו ובונים עליו את כל הפרויקט הזה שעושים השנה בנתניה.
8: כן.
11: זאת עסקה שתצא לפועל.
8: יפה. ליאב נחמני, ספורט אחת וישראל היום, המון המון תודה.
11: מוטי מתראה.
8: ביי. אברהם גרנט, הוא כבר באצטדיון בניו ג'רזי. אהלן אברהם.
12: אהלן, מה נשמע?
8: אתה מתרגש לפני גמר מונדיאל? כי אתה יודע, אתה חבר בפיפ, אתה רואה את כל המשחקים הענקיים בעולם ובאירופה, אז איך אתה מתייחס לגמר הזה?
12: קודם כל זה המונדיאל העשירי שלי, אז כבר יש ניסיון, אבל זה מרגש. תבוא לגמר ולגמר כזה זה מרגש. כל גמר הוא מרגש, וכל גבי עולמי הוא מאוד מאוד מרגש, שלו ונהיה פעם אחר כך.
8: כנראה שלא, אבל ראיתי אותך אברהם עם כל גדולי...
12: כנראה שכן.
8: כנראה שלא, אבל ראיתי אותך עם כל גדולי השחקנים של העולם. מה בעצם הפעילות שלכם בגמר הזה?
12: טוב, בגמר הזה אנחנו באים, מה שנקרא, לראות ולהיראות. אתה יודע, כל האוהדים, זה פשוט מפליח, הם מזהים את כל האנשים מהעבר. ואנחנו, מה שנקרא, פרויקט עבדות פה פיפה. כבוד מאוד להיות כישראלי פה. וכל השחקנים אנחנו באים לפה מולי יחתם פלינסמן, סליידר, רונלדו ברזילאי, ואנחנו באים, הקהל בא, מצטלם חתימות, וגם רואים את הפסט. מותרנו, אבל הגענו 4 שעות לפני המשחק בגלל ההבטחה על טראם.
8: וואו, וואו. תגיד לי, ואיך, בוא תנסה לנתח לנו מקצועית, ראית ספרד, ראית ארגנטינה, שתי נבחרות מאוד שונות, מה צפוי לנו היום בלילה?
12: הייתי בשני חצי הגמר, גם הבן שלי דניאל היה, משחק מאוד מאוד בעייתי, אני חושב, לצפות אותו, כי ספרד מצד אחד צפה כדורגל, כמעט מושלם בחצי גמר, היא ביטלה את הנבחרת הכי טובה בטורניר, כמו שכחנו שצרפת באמת הייתה הכי טובה דאז, ביטלה אותה לחלוטין, ניצחה וניצחה בצדק. מצד שני, ארגנטינה הוכיחה אופי בלתי רגיל, מבקיעה בדקות האחרונות, לוחץ, משחק טוב, ויש לה, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, את מסי.
8: אברהם, אתה יודע, מבין כל השמות של השחקנים הענקיים, נמצא ג'ון טרי. עכשיו, לא מעט פעמים דיברנו איתך על ג'ון טרי מאז אותו גמר ליגת אלופות ב-2008. עד היום שאתם נפגשים באותם אירועים של גביע העולם, מזכירים את זה או שאתה מזכיר את זה?
12: לא, בינינו אנחנו לא מזכירים, אבל אנשים שרואים אותנו ביחד תמיד מזכירים לנו את זה. אין מה לעשות, זה גמר שהוא בלתי נשכח מבחינת ההחמצה הזו. איפה אמר לי, אני כנראה צריך לחיות עם זה הסוף חיי, אמרתי אותי רגוע גם אני.
8: יפה. אברהם לסיום.
12: אבל סך הכל, צריכים אם אתם כבר נזכרים בעונה הזאת, ויש פה המון אוהדי צ'לסי שניגשים אליי, שאומרים לי תודה על עונה כל כך יפה, זו הייתה עונה אדירה מבחינת כדורגל, ואחד הברגים הכי מרכזיים בה היה ג'ון טרי, וצערי הוא הולכים לספן בלגורלי שהיה יפה להביא אותנו.
8: כן. אברהם, אני אשאל אותך לסיום, יש לנו שני שחקני ענק בשני הצדדים, אחד בן 19, ימל, אחד בן 39, מסי, האם יכולת גבוהה ביותר של אחד מהם, זה מה שיביא לנו את זה מה שיביא להם את הגביע?
12: זה בהחלט, זה המפתח לכל, כי היכולות שלהם, האישיות ותוך הקבוצה שמשחקת ספרד וחצי בשביל למין ימל, המסינה לגמרי בשביל מסי, היכולת שלהם היא יכולת בטורגינה, למין ימל לא היה כשהוא שחק בגבי אירופה עד עכשיו, אבל זה הספיק לו לעשות את הפנדל נגד צרפת ועוד כמה דברים, ואין שום ספק, הוא לא כבר לא הדבר הבא, הוא הדבר העכשווי בכדורגל, ומסי זה פנומן. אתה יודע, לפני הגבי העולמי הקודם, אמרנו מבוגר מדי בכדי לזכות, אז מה אנחנו נגיד עכשיו, כי הוא קשיש מדי? מי נצח ביניהם, קשה מאוד לדעת, אתה יודע, הבת שלי רומי שאלה אותי, אמרתי לה, אם הייתי יודע, אז הייתי צבא מיליארדר. אני לא יודע. משחק בלתי צפוי לחלוטין.
8: אברהם גרנד, תודה רבה שהיית איתנו מהאצטדיון בניו ג'רזי, תהנה מהגמר, תודה אברהם. אופ, עבר לשיחה אחרת, פרסומות ונשוב.
7: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומוטי יווניר. 103 צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
13: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
14: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
15: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: מונדיאל 26, מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט, איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב, בזמן המשחק, אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
21: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
22: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
23: טראומיל.
24: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
25: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
26: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
27: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
28: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
29: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
30: 103 FM.
7: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומוטי יווניר.
8: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם יותם קורן, עיתונאי עיתון הארץ. אלן.
0: אהלן, אהלן, חג שמח.
8: ואנחנו מבינים שאתה בדקת, עשית סוג של סקר, מדוע הישראלים מאוד מאוד אוהבים את ארגנטינה?
0: כן, סקר בלו מילה קצת בגדולה, אבל מה שקרה זה שבדרך לחצי הגמר ביום רביעי, ראיתי שבאמת הרחוב בתל אביב מלא באנשים וחולצות של ארגנטינה. ותפסתי את הראש, אמרתי, איך זה יכול להיות? אני, כאילו, ואז פתאום הבנתי, כל הסרטונים מצ'רלס קלור, האירועים, יש כאן ממש חצי עם שהפך להיות אוהדי ארגנטינה.
8: מדוע? יש, אבל יש לזה תשובה כאילו? אולי בגלל שהם הכי פחות לא אוהבים את ישראל, כי כולם עכשיו לא אוהבים אותנו?
0: זהו, אז ככה, יש כל אחד עם האמת שלו, אבל בין כולם יש איזשהו קו מקשר. דבר ראשון, הרבה מאוד אנשים גדלו על התרבות הזאת. זאת אומרת, היה כאן בתחילת שנות ה-2000, כל הטלנובלות, קטנטנות, מורדים, הרבה מאוד ילדים, ילדות, למדו ספרדית. דרך הדבר הזה, התחברו מאוד לתרבות הארגנטינאית, ואחר כך, אחרי שהם קצת גדלו, הלכו לטיול אחרי צבא בארגנטינה, ושם הם גילו את הארגנטינאים. שהארגנטינאים זה באמת קשה להסביר את העם הזה בכמה מילים, אבל הם אנשים מאוד מאוד חמים, הם מאוד אוהבים גם להריח, גם להסביר על המדינה, גם את ישראל, זאת אומרת, משהו בטמפרמנט הדומה ככה מאוד מדבר אליהם, וכל בן אדם שמתעניין בתרבות שלהם גם הם אוהבים את זה. זאת אומרת, גם אפילו יש להם משפט על זה בספרדית, אל ארגנטינו נאצה דונדה קיירה, זאת אומרת, הארגנטינאי נולד איפה שהוא רוצה. אז זה באמת איזשהו עניין אחד, וגם העניין הטיפה יותר פוליטי, זאת אומרת, יש להם נשיא חביר מילי שאנחנו רואים אותו מבקר בישראל, די כאן נשואה, בנימין נתניהו מספר שהוא חבדניק, קרא לו אפילו שהוא בקשר טוב איתו, וגם סיפר שזו הסיבה שהוא תומך בארגנטינה, גם אתמול כשהוא נפגש עם שגריר ארגנטינה בישראל. אז ממש יש כאן איזושהי חברות ברמה המדינית גם.
1: כן, אתה אומר... אתה משפט, נותן את כן. כל הסיבות מסביב, אבל מה החלק של כל הדור הזה שגדל על מסי?
2: מסי, אבל ברור של מסי.
1: לא, כי ניפחנו פה על 4-5 סיבות שלא כוללות את מסי. עכשיו,
2: בסוף זה מסי.
1: עכשיו בוא נגיע ל-80% שזה מסי.
0: בדיוק, הקדמתם את המאוחר, אז בוא עכשיו נגיע לזה. גם אני נכלל בחבר'ה האלה. אנחנו ראינו את מסי בתקופה הכי יפה שלו בברצלונה, עקבנו אחריו, התאהבנו בו, וזה כבר, זה קשר לכל החיים, אתה לא יכול להיפרד ממסי. זאת אומרת, ברגע שאתה רואה אותו משחק פעם אחת, אתה יודע שהבן אדם הזה הולך להשפיע לך על המצב רוח ל-20 שנה הקרובות לפחות. וככה זה גם היום. זאת אומרת, דיברתי גם עם החבר'ה שאמרו לי, אני טים מסי. זאת אומרת, איפה שהוא משחק, אני איתו. וככה זה גם בנבחרת. ואם זה התקופה של האכזבות והפרישה גם, אחרי הכישלון בקופה, זה... זאת אומרת, זה הכל ביחד. והכל הגיע גם לאיזשהו סי בקטר ב-22, עם הזכייה. ואז כבר זה ממש, הקשר הזה התהדק לחלוטין. אז גם הרבה הרבה מאוד חבר'ה שאנחנו רואים היום חוגגים, זה הרבה בזכות הבחור הזה.
1: נכון, זה מרגיש שמתחברים דרך הבחור, וממשחק למשחק דרך התשוקה של ארגנטינה כולה.
0: שזה מדהים, מדהים. איך שהם משחקים, איך שהם... הם פשוט רוצים את זה. ממש, ממש, ממש. והם גם שרים על זה. והם כל המסביב, זה ממש תופס את ה... את הישראלים במיוחד גם. זאת אומרת, אתה הולך בצ'ארלס קלור, ואתה רואה חבר'ה שאין להם באמת קשר דם כלשהו לארגנטינה, שרים שהם רוצים את הכוכב הרביעי על החולצה בשביל מסי, בשביל דיאגו, בשביל המלווינת, פתאום נכנסים גם לאיזה נושא פתאום, פוקלנד, מלווינת. זאת אומרת, זה ממש תופעה תרבותית.
8: זה נכון שהם עם מאוד רגשן, אני אגיד לך למה, אני רואה את כל האוהדים באצטדיונים, נכנסים גולים, סופגים גולים, אתה רואה ישר מצלמים לך את האוהדים. אנשים של ארגנטינה, במשחקים של ארגנטינה, שברגע שארגנטינה כבשה את השער, כולן בחו. הם לוקחים את זה יותר מדי, אני, לדעתי.
2: לא, כי זה גם היה להם משחקים עם דרמות. היה להם, אתה יודע, כמעט כל המשחקים שלהם איכשהו התפתחו לדרמות.
8: כן, אבל אני לוקח את זה יותם לכיוון שהם מאוד מאוד רגשנים, יותר מהאירופאים הקרירים.
0: כי זה אצלם בנפש, וכאן יש עוד איזשהו נושא שצריך לדבר עליו. מדובר במדינה בסוף במשבר, שנמצא כבר כמה שנים, משבר כלכלי מאוד קשה. זה גם אחת הסיבות שהעלו את חביר מילי לנשיאות שם, זאת אומרת, הם במצב כלכלי מאוד מאוד גרוע, והנבחרת זה 90 דקות, הכי קלישאתי שיש, 90 דקות שאתה שוכח מהכל, חוגג, בוחר, זה כבר תלוי מה קורה על המגרש, אבל אתה מתרכז רק בזה. וזה גם, יש כאן איזשהו גם קשר אלינו, זאת אומרת, זה פתאום, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה, כל כך הרבה אנשים, לא משנה מי, מה, מאיפה, חוגגים ביחד, וזה אחד הדברים הכי יפים שאפשר לראות ואפשר לקבל מהכדורגל.
8: יפה, יותם, אתה ראיינת את תמיר לוי, נכון?
0: נכון, נכון.
8: אז הוא איתנו על הקו, בוא נצרף אותו. אהלן תמיר, ערב טוב.
3: אהלן, משה פרימו, מה נשמע?
8: אנחנו בזה, תשמע, לך יש סיפור בכלל גדול, אתה נסעת לטיול, התאהבת בארגנטינאית, אמרת, אני מביא רק ארגנטינאית לנישואים.
3: מה, אני אגיד לך ככה, אני תמיד אהבתי כדורגל, תמיד אהבתי את מסי, תמיד אהבתי את ברצלונה. ואז בטיול אחרי צבא, הלכתי לארגנטינה, התאהבתי, אתה יודע. אני וחבר היינו בגמר גביע ליבטדורס של בוקה נגד ריבר, המשחק אז, יאללה שלהם, זה בוטל בסוף, אבל לא נורא. שמע, יש שם, היה יותר כיף ביציע מבחוץ, אתה לא מבין כמה אוהדים, זה לא, איך אני אגיד לך, זה כאילו, לא יודע, אפיפיור החדש, ככה זה כל משחק, משחק ידידות, לא מדבר איתך על הגמר. עכשיו אני התאהבתי, חזרתי מהטיפול, אמרתי, אני חייב למצוא ארגנטינאית. חיפשתי ארגנטינאית, כל החברים שלי ידעו שאני מחפש ארגנטינאית, סבתא של ארגנטינאית, היא פעם טילה בארגנטינה, אני רוצה ארגנטינאית, אני רוצה שהילדים שלי יהיו ארגנטינאים. בסוף יצאתי לתגלית, הכרתי, יצאנו אני ועוד חבר, עוד ישראלי, 9 ארגנטינאים, 30 ארגנטינאיות, בחרתי את הכי מוצלחת, הכי יפה.
8: יאו, בוא נשמע, זה חתיכת סיפור. בוא נה, יותם, איפה הבאת אותו? זה חתיכת סיפור.
3: עכשיו, אני אגיד לך מה.
0: תמיר ענק.
3: אני קצת משוגע, אני קמתי לכל המשחקים, ראיתי את כל המשחקים, במונדיאל הקודם אמרתי לה, תקשיבי, אנחנו יוצאים כבר כמה חודשים, בוא נבקר את ההורים שלך, היא אומרת מתי, אמרתי לה, נובמבר, דצמבר 22, דווקא נשמע את הרצומים, היינו שם, מונדיאל סופם.
8: היית בקטר?
3: בארגנטינה, זה יותר...
2: לא, הוא נסע לארגנטינה בזמן המונדיאל בקטר.
8: זאת אומרת, ראית את הגמר במונדיאל בארגנטינה?
3: בארגנטינה. הלכנו אחר כך לאובליסקו, תקשיב, 5 מיליון אנשים נמצאים ברחובות, כולם שותים, כולם נהנים, כולם אוהבים אחד השני.
8: רגע, תמיר, אני חייב לשאול אותך שאלה, מאוד מעניין אותי, בגלל מה שסיפרת, מה שהיה לפני 3.5 שנים בקטר, שהיית בארגנטינה. לפני המשחק נגד צרפת, במונדיאל הקודם, והיום, התחושה היא אותה תחושה שאתם לוקחים את זה?
3: מה, אני אסביר לך את זה ככה. כל ארגנטינאי שעכשיו מרגיש, בגדול כמו שאני הרגשתי 10 דקות לפני החופה שלי. פרפרים בבטן, אף אחד לא יכול לאכול. הדבר היחידי שהם חושבים עליו זה ניצחון, כי אף אחד לא חושב על הגרוע מכל. כן, אין דבר כזה בלקסיקון של ארגנטינאים לא נצח. באים כדי לנצח. עוד פעם, הנבחרת של ארגנטינה היא נבחרת טובה, היא לא הכי מוכשרת בעולם, אבל, איך אשתי אומרת, תנה מוצוויבות, אני לא אתרגם את זה פה. אתה מבין?
8: יש להם ביצים.
1: אגב, מוטי, אתה שם לב שהוא מדי פעם מושך את המילה כמו ארגנטינאי, זה מתחיל?
2: כן.
1: זה מתחיל, זה התהליך, עוד 10 שנים הוא כבר עם כל המבטא.
3: לא, אני ספרדית בינינו, אתה חושב שכל המשפחה שלה לא יודעת עברית. אתה יודעים רק ספרדית.
8: איפה אתם גרים?
3: אנחנו גרים כרגע בתל אביב.
8: לא באורנר? לא חשבת ללכת לשם?
3: אני מושבניק במקור, אז תל אביב זה בסדר. היא גם עבדה פה תקופה, אז...
8: יותם, אני שומע את תמיר שהבאת את הסיפור איתו, זה... תשמע, אני לא שמעתי על הרבה... אנשים רוצים להתחתן, הם אומרים, אתה יודע, בסוף לכל סיר יש מכסה. אשכרה, הבן אדם אומר, אני רוצה ארגנטינאית, זה די נדיר הסיפור הזה.
3: תקשיב שנייה, המשפחה... יש כאן בן אדם ממטרה...
8: רגע, תמיר, בוא נשמע את יותם דקה.
3: סליחה, יותם.
0: לא, יש כאן בן אדם ממטרה, אני אומר. כמו שמסי רצה לזכות במונדיאל, יש כאן בן אדם שרצה לזכות בארגנטינה, כולה. ואותי גם זה תפס, זאת אומרת, זה סיפור אדיר. ותמיר, עוד פעם, גם כשדיברתי איתו בשיחה איתו, הוא גם העלה נקודה מאוד מעניינת לגבי התרבות, שככה טיפה חסרה בישראל, או נבנית בישראל, ובארגנטינה יש את זה פול טיים. וכאן זה טיפה, אנחנו נכנסים לנעליים שלהם.
1: השאלה, אם ארגנטינה תרד מגדולתה, לא נשמע שהוא מתגרש ומחפש ברזילאית מתגלית.
3: איך, חזר חדילה, זה ככה בשידור חי. היא גם מעזירה לנו.
8: כן. אוקיי, אז...
3: עוד משהו, יש...
8: כן.
3: יש אווירה, אוקיי? גם דיברתי על זה עם יותם בכתבה, שכאילו, אנשים רוצים להיות חלק מהאווירה, מהזה, היינו בצ'ארלסטור בחצי גמר. תקשיב, העדות שהיה שם, היה באמת, תקשיב, כאילו מטורף. היה שם טופים ודגלים, ואנשים צועקים, וכולם צועקים חדשים בספרדית, והם עוד מאמינים בדבר כזה שנקרא נח, מופה. מישהו שר, אנחנו אלופים, צעקו עליו, לא, אנחנו לא אלופים עדיין, תהיה בשקט. היה שם בלגן, כללו המון, אתה יודע, קוסמק. אני לא מצאתי אפילו את אבא שלי, אני אגיד לך את האמת.
8: שי!
1: בסוף כולם רוצים להיות חלק מהאנרגיות של נבחרת ארגנטינה.
3: כן, תקשיב, לא
2: היית
3: מסודר גם...
2: כשנסיים את זה, אני אספר לכם, כאילו...
8: אחרי הפרסומות, תשמור את זה. נסיים, יותם ותמיר, כל אחד עם התחושה שלו, מי תניף, יותם, קודם אתה.
0: וואה, אז אני כנכד לארגנטינאים, אני גם מפחד מהנחת הזה, אז אני אגיד שספרד תנצח, ואנחנו נצא, וזהו. כדי לא לנחת.
8: תמיר?
3: אני אגיד לך ככה, אני יודעתי בעבודה, שאני מגיע מאוחר, או שאני חוגג כל לילה, או שאני בוכה כל הלילה. אז אני עם יותם.
8: יפה. אוקיי, יש פה עניין של מנחוסים, אז ככה, נגיד תודה רבה ליותם קורן, עיתונאי הארץ, תמיר לוי, אוהד ארגנטינה, עם סיפור בלתי רגיל, בלתי רגיל עם בת זוגו, העיקר שנהנה מכדורגל גדול היום, תודה לשניכם.
0: זה העיקר, תודה רבה לכם.
8: ביי ביי. פרסמות ונשו.
4: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ומוטי יווניר.
5: 103 שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
6: אקדמית רמת גן.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
11: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
23: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
31: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
32: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
33: 103 FM.
4: 103 FM. אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ומוטי יווניר.
8: אנחנו לקראת סיום ולקראת שיר סיום יפה, אבל מוטי...
2: לא, רציתי להגיד בהקשר לכל השיחה עם אוהדי ארגנטינה. תראה, קודם כל העניין של מסי ורונלדו, אנשים שאוהבים אותם הולכים איתם לכל מקום. אני מכיר אנשים שהם מעריצי רונלדו, כשהוא היה ביונייטד הם היו אוהדי יונייטד, כשהוא עבר לריאל הם נהיו אוהדי ריאל, כשהוא עבר ליובנטוס הם נהיו אוהדי יובנטוס, זאת אומרת הם הולכים איתם. עכשיו, גם האהדה לארגנטינה בעיניי, קודם כל מתחילה במסי, לא בשום דבר אחר, כל מי שמעריץ של מסי מימי ברצלונה, אוהד את ארגנטינה באופן טבעי. עכשיו, אני יכול להגיד לכם, עליי באופן אישי, שנסעתי למונדיאל הזה בלי, לא הייתה לי נבחרת שאני יודע, הנבחרת שאני יודע, אתה לא הגיע פעם שלישית ברציפות למונדיאל, אז אין לי קצת אהבה לברזיל, כי אני אוהב את ברזיל, אבל לא היה לי הרבה ציפיות מהם. אבל במונדיאל עצמו, בגלל האוהדים, בעיקר בגלל האוהדים,
8: ושידרתי אותם.
2: נהייתי אוהד ארגנטינה, אני רוצה שארגנטינה עסקו. אתה לא יכול לא להתחבר לטירוף של הקהל הזה. קודם כל, הם הכי הרבה. בכל משחק שהם באים, הם הכי הרבה. ברחובות, הם הכי הרבה. ואתה מתחבר לזה, אתה יודע, הייתי גם, שידרתי את גרמניה, אקוודור. מה יש לי עם אקוודור? היו 60 אלף אקוודורים, רציתי שאקוודור תנצח, אתה מתחבר לזה. באתי לאנגליה, מקסיקו, במקסיקו, רציתי שאנגליה תנצח לפני המשחק. תוך כדי החימום, הייתי עם מקסיקו. אתה רואה את הטירוף של הקהל, אתה רואה כמה הם אוהבים את הנבחרת, כמה הכדורגל זה החיים שלהם, אתה לא יכול להתחבר, לא להתחבר אליהם ולהיות חלק מהם. אני מאוד אוהב את, אני בין מסי לרונלדו, אני מאנשי מסי, לא מאנשי רונלדו, אז אני מלך התחילה כן. עם ארגנטינה יותר, אבל אני חושב שבמונדיאל הזה, בגלל הקהל והאווירה,
8: אני זה... במונדיאל עם יורו, ליגת אלופות, אם זה לא קבוצה שאני אוהד או נבחרת שאני אוהד, אני ארגנטינה רוצה לנצח כל מיני. כל משחק, בדרך כלל יש פייבוריטית ולא פייבוריטית. תמיד, חוץ מארגנטינה, אני רוצה שתהיה הפתעה ענקית, שיעופו נבחרות גדולות. זה קרה לא מעט השנה במונדיאל, וכמו שהיא

0: עם מרטין פלרמו. מרטין פלרמו היה בחצי אחד של העמדה, ואנחנו בחצי כן. השני. האוהדים של ארגנטינה פתאום גילו אותו בעמדה, אתם לא יכולים להבין מה היה סביב העמדת שידור, הוא העליל שם, ואז אתה מסתובב, מתחיל ללכת לכיוון העמדת שידור, ואתה רואה שאתה נכנס למעלית, עם קון אגוארו, עם קרלוס טבס,
1: עם כל הגדולים של ארגנטינה.
0: כל הגדולים של ארגנטינה עובדים עבור הטלוויזיה הארגנטינאית, כן. כל כוכבי העבר שלהם נמצאים שם, מלווים את הנבחרת, ואם אתה רואה אותם ביציע, אתה חושב שהם גם, הם כמו אוהדים, הם מתנהגים כמו אוהדים.
1: יאללה, נסיים עם זה, מוטי וניר ואופיר שר, תודה רבה, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו גרי אביב ועומר אוקון, ברדיו צפון הטכנאי הפלג בן צבי, נסיים עם הקלאסיקה הזאת, תיהנו מהגמר, ביי להתראות.

0: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
1: 103 FM. היא בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
0: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
3: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גם חזק לבית הספר מודן.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר, יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: כבר ענן! אני בעננים!
8: חיכינו 4 שנים!
9: והתפסים מוכנים?
7: מזמן! מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
7: יש!
8: עכשיו בווינר, הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
11: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: 103 FM.
14: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. חיל האוויר ירד כתבם שזוהה באזור הגבול עם סוריה, כך נמסר מצהל. כתבנו גיא ורון מציין כי מקור השיגור נמצא בבדיקה ושלא הופעלו התראות על פי מדיניות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב ביהודה ושומרון. במהלך הביקור אמר, אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה. לדבריו, אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו. ועדת החוקה של הליכוד אישרה 7 שריונים לראש הממשלה ב-29 המקומות הראשונים ברשימה. בנוסף, אושרה הסמכת נתניהו לבטל את הפריימריז ולקבוע ועדה מסדרת אם המצב הביטחוני לא יאפשר בחירות לרשימת המפלגה. המחלקה לחקירות שוטרים מסרה זימונים לשימוע ל4 שוטרים שעל פי החשד היו מעורבים בתקיפה שלא כדין של עורך הדין סלח נעמה בביתו בבאר שבע ב-2 במאי. לפי מח"ש, נגד 2 מהשוטרים נשקלת אפשרות של העמדה לדין פלילי בכפוף לשימוע, בין היתר בגין תקיפה וגרימת חבלה חמורה. כמו כן, נגד 3 מהשוטרים נשקלת העמדה לדין בכפוף לשימוע בגין שיבוש החקירה. צעיר בן 27 נפצע בינוני באירוע ירי בבית באלעד, הרקע ככל הנראה פלילי. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון עם פציעות חודרות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
19: שלום לכם, היום מורגשה עוד עלייה בטמפרטורות, חם, יבש מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות לאורך כל השבוע.
17: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
16: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
14: עכשיו ב-103 FM תחשבו טוב עם יהודית גריסאו. 103
20: FM ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103 כמדי יום ראשון, תחשבו טוב, שעת מימה שאנו מקדישים לשיח עם ועל אנשים שיש ביכולתם להרבות בנו דעת, לספק לנו או לפחות לאפשר לנו יותר כלים על מנת להיות אנשים יותר טובים ולהתמודד יותר נכון. אנחנו תמיד תמיד שמחים לתת במה לכאלה שהם מעוררי השראה וכאלה שגם עושים למען האחרים, וכמדי שבוע תחתינו מלאה. ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה, אסף נבו, עורך ומפיק אותנו, אחראים על השידור, רן לודין ויואב מנדלוביץ', ובדיגיטל גיא רביב. ואנחנו שמחים לפתוח את התוכנית הזו עם פרופסור מולי להד, נשיא מרכז משאבים בקריית שמונה, מומחה בטיפול בטראומה ושיקום קהילות, ממש אורים ותומים לתחום שמדובר מאוד בשנים האחרונות, ונדמה לי שאני לא אהיה מגזימה אם אומר שפרופסור מולי להד הוא ממש מהחלוצים. ערב טוב פרופסור להד, ותודה רבה שאתה איתנו.
21: ערב טוב, ערב טוב. גם אני שמח להיות איתכם.
20: איזה כיף. אז אתה יודע, נראה שהשלוש שנים האחרונות לימדו אותנו שחוסן זה אולי המצרך הנדרש ביותר. ואולי נתחיל מהשאלה, מה זה חוסן? מה הם המרכיבים של חוסן?
21: זאת שאלה מאוד מאוד מורכבת, בוודאי לאור העובדה שבשלוש שנים האחרונות מצאנו שהמושגים האלה של חוסן וטראומה התערבבו. ונוצר מצב שאנשים קצת מבלבלים בין שני הדברים. אז נגיד שחוסן בגדול, ובהגדרה הכי הכי הייתי אומר, כללית, זה בעצם היכולת שלנו להתאושש אחרי איזושהי פגיעה או איזושהי נפילה. אני מדגיש את זה מכיוון שזה בעצם הדבר המרכזי שמדברים פה, זה באמת היכולת שלך לחזור ולתפקד למרות שזמנית יש איזושהי הפרעה. אני קורא לזה בגדול היכולת להתאושש, היכולת להשתקם, היכולת לחזור ולתפקד. אבל נגיד את העובדה החשובה שיש במקביל למושג חוסן לפחות עוד שני מושגים מאוד חשובים. אחד זה נקרא עמידות, זה אותם אנשים שלמרות שהם נמצאים במצב של קושי, הם בעצם לא יורדים ביכולת שהם לתפקד. הם ממשיכים פחות או יותר באותו אופן, באותה יכולת. יש כמובן את הקבוצה הנוספת, שגם היא, אני חושב, נושא מאוד חשוב להגיד, זה היכולת להתאוששות שקוראים לה גמישות, שזה אחד המאפיינים של חוסן. אנחנו חושבים שאחרי שלוש שנים, כדאי להסתכל לא רק על איך אני נופל וקם, למשל, במושג הידוע, שבע יפול צדיק וקם, אלא אם נפלתי כל כך הרבה פעמים, מה בעצם עוזר לי לאסוף כוחות, ופה אנחנו מקבלים מושג שנקרא תושייה. תושייה זה לא היכולת רק לקום, אלא זה יכול לראות מעבר לאופק את מה שעוד יכול להרים אותי ולכוון אותי לעתיד. אז אני אומר שוב, חוסן זה היכולת לחזור לתפקוד שהיה לי, ואולי לפעמים אפילו לקפוץ קדימה, מה שנקרא תמיכה פוסט-טראומטית, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לדבר בתקופה הזאת על התושייה שאנשים מגלים, שלמרות באמת קושי מתמשך, וצריכים למצוא אורות וניצוצות והצמדות לדברים שמרימים אותם.
20: שזה מרתק, ואז נשאלת השאלה, האם זה מולד, האם זה נרכש, ואם זה נרכש, אני מניחה שזה גם וגם, אבל החלק של ההרכשה, של ההרכשה, אז מתי נכון להתחיל אותו? איך נכון להתמודד איתו? כי אני מניחה שזה מין מחסנית כזאת, שלא צריכה להיבנות רק כשקורה המשבר, אלא היא צריכה להיבנות על פני חיים.
21: נכון. אני אגיד כך, קודם כל יש ויכוח בספרות אם זה תכונה או זה משהו שאתה לומד. אני חושב שזה קודם כל גם וגם, ונתחיל במטאפורה שאני משתמש בה כל השנים, חוסן זה שריר שנולדים איתו. אבל כמו כל שריר אחר בגוף, אם אתה לא מתרגל אותו ולא משמר אותו ולא עוסק בפיתוחו, ביום עבריו הזעם הוא לא יכול להיות זמין לך. לדעתי הטענה שחוסן נמדד כשאתה במול הסכנה, היא תפיסה לא נכונה, כי אז אתה בעצם אומר מה זה צונח מהשמיים? לא, זה תהליך, זה תהליך שהוא בחלקו מולד, בחלקו נרכש, אבל הכי חשוב שאנחנו מטפחים אותו. אם כך, אנחנו אולי לשאול את זה מה המרכיבים של חוסן, ואז אפשר גם ללמד את זה בתוכניות של משרד החינוך שנקרא פיתוח חוסן. אנחנו יכולים ללמד את זה לחיילים לפני שהם יוצאים לקרב. אנחנו נעשות את זה בכל תחום ותחום. לומר לאנשים, האפשרות שאת או אתה תתקלו בחיים במשברים, כמעט ודאית. כמה משברים אנחנו יכולים להגיד, מה עוצמתם אנחנו לא יכולים להגיד, אבל ודאי כדאי שתכירו את המקורות חוסן שלכם, תטפחו אותם, וכמובן תשאפו כל הזמן להרחיב אותם לעוד תחומים, כך שביום שחס וחלילה תיפגשו עם האסון או המשבר, יהיה לכם מספיק על מה להישען באופן מגוון. פה המושג שמעתם קודם, גמישות.
20: למען הגילוי הנאות, אז בטקס שבו קיבלת את יקיר תל חי, אז שמעתי שאתה גם מדבר על החוויות החיוביות והחלק שלהן בבניית נכון, החוסן.
21: נכון, תראי, אחד הדברים החדשים יותר שאנחנו מבינים, זה שחלק מהעבודה של עיבוד הטראומה, היא עוד פעם ועוד פעם חזרה לסיפור הטראומטי. יש לזה משמעות מאוד מאוד חשובה, קוראים לזה דסנסיטיזציה או הקיית הרגישות. אבל זה לא מספיק, כי חתרנו עוד פעם ועוד פעם בנתיב הכואב. השאלה אם אני יכול באותה מידה להחזיר לאנשים את הזיכרונות החיוביים, שיהיו אלה שבונים את היכולת שלהם, אלה שבונים את התקווה שבתוכם. ולכן זה צריך להיות מסלול, הייתי אומר מסלול דו-מסלולי או דרך דו-מסלולית. מצד אחד אנחנו צריכים לעבוד ולעזור לאנשים לספר את סיפורם. כי אם אנחנו חוסנים את זה, זה עלול, אנחנו יודעים, לקפוץ בדיוק בזמן שאנחנו הכי הכי לא מוכנים אליו. מאידך אנחנו חושבים שבנוסף לסיפור הקושי, מאוד חשוב לציין אותם נקודות אור שאני יכול להגיד, לא רק נפלתי, אלא גם קמתי, ואולי אפילו צמחתי, אולי אפילו עשיתי דברים טובים שאינם קשורים בסיפור הטראומטי שלי. ואני חושב שזה חידוש שאנחנו בשנים האחרונות יותר ויותר שמים אליו לב, לא שתחשוב טוב יהיה טוב, אלא בוא נזכר בכוחות שלך, במקביל לסיוע שלנו לך לעבור את הסיפור הקשה של חייך.
20: ועכשיו שאנחנו נמצאים בחודשיים של החופש הגדול, ויש לא מעט מפגשים וממשקים משפחתיים, יש משהו שהיית מציע דווקא לנצל את התקופה הזו כחלק מבניית החוסן?
21: נגיד כך, קודם כל אני חושב שכדאי שבחופש באמת ננוח. היו לנו 3 שנים מאוד קשות, ואם נרצה השם, ויהיה לנו פה עכשיו שקט בחודשים האלה, כי מי יודע, שנינו לא יודעים, אבל נגיד שבהיה לוואי זה, אז בואו נשתתל באמת לתת לעצמנו זמן למנוחה. המוח האנושי לא יכול להיות כל הזמן בעוררות ובתחושת סכנה, זה מתיש אותו. זה אחד, וזה כבר חשוב לחוסן שלנו. דבר השני זה באמת אולי לקחת את ההזדמנות הזאת וקצת לעשות מה שנקרא review, סקירה. מה היה לנו? מה היה לנו מוצלח? מה הצלחנו לעשות והרגשנו שלמרות הקושי אנחנו מתגברים עליו? ואיפה היו נקודות הקשות שגם כדאי שנוכל לשים אליהם לב? אם אנחנו מדברים על מודל החוסן הרב-מימדי שאני וחברתי היקרה, דוקטור עופרה אילון, פיתחנו, שנקרא גשר מאחד, אז לחפש הזדמנויות, קודם כל לטפח את הערוצים שהילד בדרך כלל משתמש בהם, גוף או שכל או רגש או מערכת אמונות או דמיון או מה שנקרא מערכת הערכים והדמיון והחברה, זה הכיוון אחד. או להגיד, בוא נראה הזדמנות בקיץ הזה לעשות משהו שעוד לא עשינו. אנחנו יודעים שעיסוק במשהו שעוד לא עשינו, הרבה פעמים יוצר את ההזדמנות שלנו לחוות את הכוחות שלנו, זה ממש אנטי שחיקה. אמרנו על שחיקה, תמיד אומרים לבן אדם, תמצא משהו שמהנה אותך ותעסוק בו, גם אם אין בו תכלית.
20: יפה. פרופסור מולי להד, יכולנו לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אבל האייטם הזה הגיע לסיומו, אנחנו יהיו לנו עוד הזדמנויות. תודה רבה שהיית איתנו, פרופסור מולי להד, נשיא מרכז משאבים בקריית שמונה, מומחה בטיפול בטראומה ושיקום קהילות. תודה ושבוע לכם. טוב.
21: גם לכם, תודה.
20: ועכשיו, ביום רביעי, 22 ביולי, יום רביעי הקרוב, התקיים במוזיאון העם היהודי אירוע מיוחד תחת הכותרת על חורבן ועל תקווה. יום רביעי זה ערב תשעה באב, ביום חמישי זה יום תשעה באב, ואנחנו מבקשים לדבר עם עודד רביבי, מנכ"ל אנו, מוזיאון העם היהודי, על הפעילות הזו שמחברת בין הטקסט של מגילת איכה לבין המציאות שאיתה אנחנו חיים. ערב טוב עודד ותודה רבה שאתה איתנו.
0: ערב טוב ומבורך.
20: אז אולי נתחיל בבחירה לקיים אירוע מן הסוג הזה.
0: בעצם מה שמוביל אותנו באנו מוזיאון העם היהודי, זה הבנה שעם שלא זוכר את עברו, ההווה שלו הודל ועתידו לוט בערפל. וכשאנחנו קוראים את מגילת איכה, וקוראים את סיפור החורבן והמחלוקת בעם ישראל ואת התוצאות, אי אפשר שלא לראות את הסכנה שמרחפת מעל החברה הישראלית דווקא בעת הזאת, ולבוא ולהגיד בואו נלמד מההיסטוריה, נראה מה קרה בעבר ונראה איך אנחנו יכולים לייצר משהו שהוא טוב יותר.
20: ואתה יכול לתאר באיזה אופן אתם מעוררים את המחשבה באמירה הכללית הזו? איך אתם מצליחים אולי להציג אותה בכמה זוויות, בכמה רבדים?
0: אז אנחנו מתחילים דווקא בפן המסורתי של קריאת מגילת איכה, וקוראים אותה בגלריית קודקס ששון, ששם אנחנו מציגים את התנ"ך העתיק השלם ביותר הידוע כיום. ואז אנחנו מקיימים מעגלי לימוד גם על אבל וחורבן וכאב.
20: שמי הקהל? כל הציבור?
0: הקהל הוא קהל חופשי, כל מי שרוצה מוזמן לבוא.
20: אוקיי.
0: המנחים הם מנחים מגוונים. יש לנו ממכון הדר את קילי הלפרין ואת הרב אליעזר סימון ודוקטור גיא שטיבל מאוניברסיטת תל אביב. ואז יש לנו מפגש מרכזי שמוביל הרב דוקטור רני יגר, שהוא משוחח עם שורדת השבי. ליאת הצילי, ובעצם רק בשמות האלה נתתי לך מעבר גם על קשת של אנשים עם רקעים שונים ודעות שונות, אבל גם עם אירועים שונים של חורבן ולימוד והתמודדות עם כאב, מתוך תקווה שהפסיפס הזה ייצר לכל אחד נקודת מפגש אישית שאיתה הוא יוכל להתגבר על השבר.
20: אתה יכול לתת לנו הצצה לראשי הפרקים של הדיון שהולך להיות, כאילו מה התכלית של הדיון, מה ההישג הנדרש, מה היינו רוצים להשיג באמצעות הדיון הפתוח הזה?
0: לבוא ולראות איך אנחנו שומעים ולומדים סיפורים מגוונים של כאב ושבר, ואיך מתוך אותה נקודה כל אחד מצא את הדרך האישית שלו, להצמיח תקווה ולהתמודד עם השבר. ובסוף מאחר ומדובר עם אנשים עם רקעים שונים ועם התמודדויות שונות, כל אחד יתרום מניסיונו ומסיפורו, כדי בסוף להביא את כולם לאותה מטרה, שהיא ההתמודדות עם השבר, ההתמודדות עם המחלוקת, ההתמודדות עם הקשיים, מתוך הבנה שכנראה קשיים תמיד היו, וכנראה קשיים לצערנו גם תמיד יהיו, אבל אם אנחנו נגיע יותר מאוחדים, יותר קשובים, יותר עם אוזניים פתוחות לשמוע את האחר, נצליח להתקדם למקום טוב יותר וחזק יותר.
20: מה תחשב הצלחה מבחינתכם?
0: אני חושב שבמובן הכי פשטני, ריבוי המשתתפים. אני חושב ככל שאנחנו בכלל בחברה, נמצא יותר מקומות שבהם אנשים מסוגלים לנהל שיח, מתוך מחלוקת, מתוך אי הבנה, מתוך כאב, מתוך תחושה של פגיעות, ואולי אפילו גם אלבון, ותחושה של חוסר שייכות, אז אנחנו נגיע לחברה גם יותר מאוחדת, גם יותר משוייכת, גם יותר מחוברת, גם יותר מבינה וגם יותר מכילה. ולכן אני אומר, ככל שיהיו יותר משתתפים, אז נדע שנגענו ביותר אנשים והצלחנו להצמיח משהו קצת יותר טוב.
20: וזו פעם ראשונה שאתם מקיימים אירוע מן הסוג הזה?
0: לא, זו פעם שנייה, שנה שעברה לקחו חלק מאות משתתפים, התגובות היו מאוד מאוד חיוביות, ובסוף זאת הייתה הרוח הגבית שעודדה אותנו להמשיך ולעשות את זה גם השנה. לצערנו בשנה האחרונה ראינו מחלוקות הולכות ומתרחבות, אנחנו ערב תקופת בחירות שהצפי הוא שהמחלוקות והפילוג רק ילך ויגדל כדי להבדיל ולהפריד ולחדד את הבידול בין הפלגים השונים, ופה אנחנו רואים את תפקידנו לבוא ולהזכיר לכולם שלמרות המחלוקות בסוף אנחנו עם אחד ורוצים שיהיה לנו עתיד משותף.
20: וממש לסיום, עודד, אם הייתי מבקשת אותך להדהד מסר אחד שעולה ממגילת איכה והוא ממש רלוונטי וחשוב לשים אותו לתוטפות בין עינינו, מה היית אומר?
0: אני חושב שאנחנו בסוף צריכים לזכור שבאמת כל אחד מאיתנו הוא יחיד ומיוחד, אבל אנחנו צריכים לראות איפה המאחד בינינו, כי בסוף המאחד הוא הדבר החשוב בהתמודדות מול אתגרים שהם קשים וחזקים ממה שכל אחד יכול להתמודד באופן אישי.
20: עודד רביבי, מנכ"ל מוזיאון העם היהודי, אנו, תודה רבה שהיית איתנו ושיהיה בהצלחה ביום רביעי ותבורכו על היוזמה הזו. תודה רבה. והיום בפינתנו היו ועודם, שזו פינה שאנחנו משתדלים להזכיר, להכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, עשייתם, מורשתם ומה שהם הותירו עדיין מהדהד, וברוח המונדיאל ומשחק הגמר שעתיד להיות הערב, אנחנו בחרנו לדבר על נחום סטלמך. ולפני שנפנה לדני דבורין, חברנו מ-103, שדר אגדי, אז אנחנו נשמע משהו על נחום.
1: עוד הרב ניגש לבעוט את הביתה הזאת מן הקרקע. ביתה חזקה לסטלמך, סטלמך למרכז, לקפמן, קפמן לצד שמאל, למירימוביץ', מירימוביץ' פורס עכשיו קדימה, טישנקו עומד מולו. הוא מביא את הכדור קדימה לקפמן, קפמן עומד עכשיו קו 16 מטרים, הוא מוציא את הכדור, מסתובב במהירות רבה. נו, ביתה מעביר את הכדור לסטלמך, נגיחה זה טלמך, שבפנים! סטלמך יתכבש עכשיו שער, וישמע את התוצאות ל-1-1. אני
20: מציע
1: את המיקרופון
20: לפעל. דני דבורין, חברנו מ-103, ערב טוב ותודה רבה שאתה איתנו.
2: ערב טוב יהודית, הכבוד שלי.
20: אז אנחנו רוצים לדבר איתך על נחום סטלמך. אז אולי נתחיל עם זה שהוא הלך לעולמו ב-99, יליד 1936. כן.
2: נכון, קודם כל היום, כפי שאמרת, יום הולדתו, 19 ביולי, ולפני 90 שנה, ובדיוק היום לפני 30 שנה, חגגנו לנחום סטלמך בשואם את יום הולדתו ה-60, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, משום שאני גם הדחיתי את אותו ערב, זו הייתה מסיבת הפתעה לנחום הגדול, כל כדורגלני התקופה הגיעו אז, כדי לחגוג עם נחום את יום הולדתו על 60, היו שם כמובן חודרוב וגלזר, כל שחקני התקופה שנחשבו על שחקנים באמת שעשו היסטוריה בכדורגל הישראלי, ולא האמנו ששלוש שנים אחר כך, בגיל 63, נחום ילך לעולמו. עכשיו אני רוצה להתייחס ברשותך יהודית, לתיאור שער השוויון של נבחרת ישראל אחת אחת,
21: מול ברית המועצות ברמת גן, זה היה נחום סטלמר, שהבקיע כמובן בראשו את שער השוויון לרשתו של לב ישין הגדול. מי שתיאר ושידר את מהלך המשחק היה נחמיה בן אברהם, האחד ואין שני לו, גדול שדרי הרדיו בכל הזמנים, ואני כמובן חייב תודה גדולה לנחמיה שהביא אותי ולקח אותי לכל ישראל ולימד אותי כל כך הרבה לגבי מהלך שידור ואיך משדרים. עכשיו ברשותך, אולי את גם רוצה לשאול אותי, מה היה מיוחד בנחום סטלמר?
20: זו בדיוק השאלה.
21: הוא היה נחן בלתי רגיל, בעל יכולת ניטור, נגיחה מדויקת, שהיה באוויר, ולא סתם, כינויו היה ראש הזהב. אגב, על המצבה בקברו של סטלמר, הכותרת היא ראש הזהב. אבל מעבר ליכולתו כשחקן שנוגח שערים, הוא היה שחקן אדיר על הקרקע. הוא זה שאלה על המפה את הפועל פתח תקווה. הקבוצה בהנהגתו זכתה ב-55 באליפות הראשונה, ולאחר מכן בעוד 5 אליפויות רצופות, מ-59 עד 63, 5 רצופות, מבצע ששום קבוצה לפני הפועל פתח תקווה לא ביצע, ושום קבוצה אחריה. עכשיו אני לא יודע אם השארתי לך, יהודי, כמה שאלות, כי בבת אחת כנראה השיבותי לך על מה שרצית לשאול.
20: תראה, מה שרציתי לשאול זה, נחום, ואני מניחה שהוא לא יחיד, בני דורו, היום כשאתה מסתכל בפרספקטיבה של זמן, מה הם הנחילו לכדורגל הישראלי? מה הייתה תרומתם להתפתחות של הכדורגל הישראלי?
21: וואו, אני חייב לומר, יהודית, שזו שאלה קשה, שהתשובה עליה חייבת להיות ארוכה, אבל אני יודע שזמננו מוגבל. קודם כל, חייבים לומר שאנחנו מדברים על 10 השנים הראשונות של ישראל כמדינה עצמאית, שקמה אחרי תקופת ארץ ישראל, והכדורגל והספורט תמיד היו חלק בלתי נפרד מאהבת הקהל, וברצונו של הקהל לראות את הנבחרת הישראלית מצליחה ועושה דברים יפים על מגרש או במגרש הכדורגל. ולכן גם במשחק עם ברית המועצות היו כ-70,000 איש באצטדיון רמת גן. וזה סיפור לא יאמן, כי מאז לא היו עוד 70,000 איש באצטדיון הכדורגל ברמת גן. תשאלי אולי איך יכול להיות שבאצטדיון שתפוסתו 45,000 מקומות באו כל כך הרבה צופים. הם באו משני טעמים. קודם כל, מכיוון שאנחנו חיינו אז בתקופת מסך הברזל, והנבחרת כאשר הגיעה למוסקבה עוד לפני המשחק המדובר הזה, שם היא הפסידה 5-0, היא פשוט מאוד ריתקה את כולם, וגם היה עניין גדול לדעת כיצד נראים שחקני ברית המועצות. אבל אני רוצה לומר עוד לגבי סטלמך, מבחינת הכדורגל, מה הוא הנחיל לכדורגלן הישראלי? קודם כל, את הרצון לא להרכין ראש במגרש הכדורגל, בפני שום קבוצה ושום נבחרת. ולכן, כאשר הוא שיחק גם בנבחרת הלאומית, גדולתו הייתה בכך שהוא היה טוב וגדול בנבחרת ישראל, לא פחות מאשר בליגה, מול השחקנים הטובים ביותר בעולם דאז. למשל, אני רוצה להזכיר, ב-59, תיקו של 2-2, בית סטדיון רמת גן מול יוגוסלביה, שהייתה אז מעצמת על בכדורגל האירופי, אנחנו מפקיע את שני השערים. הוא היה דוגמה, אנשים, הדור הצעיר חיכה את סטלמך. בדיוק כפי שהיום מחכים בעולם את מסי ואת רונלדו ואת כל הגדולים, בישראל הוא היה הדמות לחיקוי. אם סטלמך יכול להוביל את הנבחרת, בואו נראה מה הוא עושה, נלמד ממנו. חייבים לומר, אז לא הייתה טלוויזיה. לא הייתה טלוויזיה. ולכן הלכנו למגרשי הכדורגל כדי לראות את סטלמך. אני חייב לומר, אני הרצתי אותו בהיותי ילד. ולמזלי הגדול, כאשר התבגרתי והתחלתי לכתוב בעיתון חדשות הספורט דאז, ועד לשדר כדורגל בשירים ושערים ומשחקים של הנבחרת הלאומית, אנחנו הפכנו לידידים, ואפילו לפחות במשחק אחד או שניים היה פרשן בעמדה שלי ששידרתי משחק של הנבחרת הלאומית ממוסקבה.
20: דני יקר, אנחנו נסתפק.
21: ואת יודעת מה?
20: אנחנו נסתפק בזה.
21: להרבה אוהדי כדורגל נשבר הלב.
20: תודה רבה רבה דני דבורין, חברנו מ-103, ששפכת אור נגורות על נחום סטלמך, ושיהיה לנו ערב טוב ושבוע טוב. תודה רבה.
3: אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM. 103
4: FM. 103 FM. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
22: שלום.
23: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
22: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
23: זכית ב-125,000 שקלים.
22: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
25: גם חזק לבית הספר מודן.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
28: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
29: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
30: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
31: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
32: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
33: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
34: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
35: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
36: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: 103 FM. אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM.
37: 103 FM.
3: ועכשיו דבורה שירר, פיית הבריאות.
20: ועכשיו אנחנו לחברתנו דבורה שירר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מחדשת לנו אירועים וחדשות מעולם הבריאות. ערב טוב, דבורה יקירתנו, מה שלומך?
0: טוב, שבוע טוב, שלומי בסדר גמור, מה שלומך?
20: בסדר, בסדר, נגיד תודה לאל, שבוע מבורך שיהיה לנו.
0: אמן.
20: קראתי קצת על מה שאת הולכת לדבר, וזה ממש מעניין.
0: זה נכון, ויותר מזה, זה אירוע נדיר, שבאמת לא קרה אולי לפני 20 שנה במדינת ישראל, אפילו יותר. אבל אנחנו נספר אותו מתחילתו על ארבל אורי הופמן, ילדה בת 4, מהיישוב תקומה, שנפגעה באורח אנוש בתאונת דרכים, והגיעה לבית החולים שיבא, והרופאים נלחמו על חייה, ופשוט לא הצליחו להציל אותה, היא כבר הגיעה במצב מאוד מאוד מאוד קשה, והם נאלצו לקבוע את מותה. ומאחר ובכל בית חולים בארץ יש למרכז הלאומי להשתלות, מתאמת השתלות, יש לנו עוד בנית, היא ניגשה למשפחה וביקשה שיסכימו לתרומת איברים, ומיד הסכימו. משפחה באמת מלך הארץ, כל פעם שאנחנו מדברים, אין מילים שיכולות לתאר את האצילות נפש. איך דנית אומרת לי, דבורה, עם עיניים עם דמעות ניגשתי אליהם. והיו השתלות במרכז הרפואי שניידר, כבד הושתל בילדה בת 10, שתי כליות הושתלו בשני בני 14, בן ובת. את שלושת הניתוחים האלו בוצעו במרכז שניידר לרפואת ילדים. אבל מה אני הולכת לספר עכשיו? הכבד של הילדה בת 10 בגופה שלה לא עבד.
20: כן.
0: הצילו את הכבד שלה והשתילו בבית חולים בילינסון באישה בת 44 את הכבד של הילדה בת 10. הילדה בת 4 שנפטרה ותרמו איברים, הכבד שלה הושתל בילדה בת 10, זה נקרא דומינו. זה צריך להיערך לזה ברמות של אדמיניסטרציה, כאילו חדרי ניתוח, רופאים, את מתארת לעצמך מהלך שמה עם כל הנושא הזה, וגם יותר מזה, כבד של ילדה בת 10 להתאים ברשימת הממתינים של המרכז להשתלות, זה לא היה כל כך פשוט. עשו פה דוקטור תמר אשכנזי, מנהלת המרכז להשתלות, ישבו אחד, אחד, אחד לראות לפי גודל, משקל, סוג דם. יש פה המון פרמטרים מקצועיים ורפואיים שצריכים להתאים. אז את מתארת לעצמך, וגם בטח המאזינים ששומעים, מתארים לעצמם איזה מבצע זה.
20: ולכולם שלום?
0: לכולם שלום. וכולם מרגישים טוב, וכולם מודים, וכולם מאוד מאוד עצובים על האסון הנורא של ילדה בת 4 שנהרגה בתאונת דרכים, ואין מילים, אין מילים, זה הצילה כל כך הרבה אנשים, אבל הסיפור של הדומינו, מעבר לסיפור של תרומת איברים והשתלות שנעשו בבית החולים, זה סיפור מטורף.
20: זה לגמרי.
0: חומר למחשבה שהכבד שלה אצלה בגוף של הילדה. לא יכול לעבוד, והיא נמצאת ברשימת הממתינים להשתלות, ובגוף אחר הוא עובד. או קריטריונים רפואיים, ונסתרות הם דרכי האל, כמו שאנחנו אומרים, והמשפחה, באמת, הצילת נפש, הם כל הזמן אומרים, ההורים שלה אומרים, יעקב ואילה, הם אומרים, ארבל ילדה שכולה טוב, יש לה לב רחב, מאור פנים, תמיד חיפשה למי אפשר לעזור, ילדה בת 4, להעניק לאחרים, לחלק אינסוף אהבה, מאוד מאוד מאוד משמעותי. ואיך הוא אומר? שהשמש תמשיך לזרוח, ההורים שלה, גם אחרי לכתה. וזה מה שנותן להם כוח ונחמה. והם מברכים את כולם בבריאות שלמה ובבשורות טובות. איפה יש לנו אנשים כאלה? תגידי לי, איפה? באיזה עולם?
20: אצלנו, זה העם הזה. ומכאן אנחנו רוצים לשלוח חיבוק ענק למשפחת הופמן. וזה שיעור, שיעור על איך נראית אצילות נפש, ככה היא נראית.
0: ואל הרפואה, שפו גדול לכל העוסקים במלאכה.
20: לגמרי.
0: תאמת השתלות, דנית, לבתי חולים, בלינסון, שניידר, יש פה צוותים שלמים שעמדו מאחורי המבצע הזה.
20: דבור שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות. גם כשהסיפור הזה תובל בטרגדיה אישית, יש לו הרבה מאוד תעצומות נפש להתעודד מהם על העם הזה, ועל האיכויות של העם הזה, ועד כמה אנשים, יצר האדם טוב מנעוריו, והלוואי ונפגוש את זה גם, והרבה בנסיבות טובות.
0: אמן.
20: תודה רבה, שיהיה שבוע מבורך.
0: שבוע טוב, עם בשורות טובות.
20: אמן, תודה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל זה ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, ראש המכינה קדם צבאית הדתית רוח השדה. ערב טוב הרב איתמר חייקין.
1: טוב יודית.
20: מה שלומך?
1: יום מיוחד, היה היום ה' באב. אנחנו כבר 12 שנים, שנה אחר שנה, אנחנו עומדים לצד קברו של אדר בכפר סבא, בבית העלמין בכפר סבא, בבית העלמין הצבאי, והיום הקבר הזה היה מלא.
20: פעם ראשונה, אחרי 12 שנים.
1: מאבק ארוך, אחרי מסע ארוך, וזה היה מאוד מאוד מרגש. דיבר שם אלוף משנה מם, אסור להגיד את השם, שהיה אחראי על המבצעים היחודים, על התיק הזה, לאורך כל השנים, והוא סיפר ככה, בקיצור, זה גם מתפרסם עכשיו בכתבה, איך שהוא אומר, באנו להביא את הדר, ובדרך פירקנו את כל חטיבת רפיח, בדרך איפה שהדר היה, בלי שהתכוונו. וככה זה היה מבחינתי סיפור גדול, שבא ואומר כשאנחנו דבקים בערכים שלנו, שלא משאירים, לא פצועים ולא הרוגים בשדה הקרב, אז על הדרך אנחנו גם מנצחים. אז אם אנחנו רוצים לנצח, אנחנו תמיד צריכים לחזור אל הערכים. כי הערכים זה מה שמנצח. אז זה היה ככה מאוד מרגש. בסגירת מעגל עבורי, בתור מי שהמחנך שלו.
20: אז רציתי לבקש אותך להגיד כמה מילים באמת על הדר כמחנך וכמי שליווה ומלווה את המשפחה הרבה מאוד שנים. אז אם אתה יכול קצת לספר על הדר ועל המשפחה.
1: זהו, באמת ככה, את יודעת, היינו עסוקים במאבק, ואחרי הגיע הזמן של הזיכרון. אז אולי הדבר בולט ביותר, הייתי אומר, הדר התנפל על החיים, הסתער עליהם, היה חי אותם בעוצמה. ראיתי את זה בבית ספר, בתור בחור שמח, בחור עושה גם שטויות כאלה, כיפיות כאלה, מעשה קונדס, אבל שאתה תמיד, פעם אחת אמרתי להם, זרקתי על איזה מעשה קונדס, אותו ואת צור, אחיו התאום, ולפני שהם הלכו אמרתי להם, תשמעו, אבל זה היה מצחיק, זה היה טוב. איזה מעשים שעושים לך את החיים הרבה יותר שמחים, ותרומה והתנדבות, ולטייל בארץ, וגם אחר כך לעשות מעצמו ככה, לקחת את החיים, ולדרוש מעצמך, וללכת לפיקוד, וללכת למקומות הקשים ביותר. תדעת, אני רואה את הכל ככה מחובר, למה זה בעצם חיים. בזמנו, בצוק איתן, מוחמד דף, אמר שאצלנו אנחנו יותר משתוקקים, אנחנו משתוקקים למות, יותר משהישראלים או החיילים של צה"ל, משתוקקים לחיות, אני רואה בזה מחמאה.
20: ברור.
1: כי אהבת החיים שלנו היא לא חיים מצומצמים רק את עצמנו, אלא חיים של העם. חיים של אחרים, חיים למען אחרים, וזה מאוד מאוד אדר.
20: מהמסע של 12 שנים לחכות להדר, מה למדת?
1: קודם כל משפחת גולדין צריך להצביע, כי זה היה מאוד מאוד מייסר, ותמיד הסבירו לנו למה זה לא הגיוני, או למה לא עכשיו, תמיד היה תירוצים. בעניין הזה שאתה הולך עם האמת שלך, והאמת שאמת מארץ תצמח, האמת שעולה מלמטה, מהשטח, לא מהמסדרונות הגבוהים, לא מהמנהיגות, אלא מהאנשים בשטח, אבל בסוף היא זאת שמנצחת. כי נדמה לי שבשבעה באוקטובר, באותו יום שהתחלנו להבין מה קרה, דבר אחד לכולם היה ברור, משפחת גולדין צודקת. ואנחנו צריכים עכשיו להחסיר את כולם. ואני חושב שבעניין הזה היה פה גם איזשהו happy end לסיפור הזה, כמובן שהוא בתוך עצב, אבל גם בתוך העצב יש איזושהי תחושה שהלוחמים מהרגע שהם חצו את הגבול, המונים המונים המונים הזדהו והלכו, וזה נקודה קטן של, תדעת, של ללכת עם האמת שלך, גם אם הדרך ארוכה וקשה, וגם הרבה אנשים אומרים, עזוב, תעזוב את זה, אין איזה סיכוי, לא להרפות, לא להרפות, וזה לדעתי לקח עצום לחיים שלנו ולמאבקים שלנו, והכל באצילות נפש, והכל בלי להתלהם, בלי להיות נרגן, אלא להאמין באמת שלך. זה סיפור, זה באמת אמת סיפור, זה מקפל את הסיפור כולו.
20: ללא ספק ההתמודדות באמת של ה-12 שנים לחכות כשלא קורה כלום.
1: לא רק לחכות, אבל זהו, זה לא רק לחכות, אל תחכה, אלא גם תפעל, תעשה, תנסה לגשת, לדבר עם כל מי שאפשר. ובעניין הזה אני חושב שזה לא רק לשבת ולחכות שיקרה, אלא לפעול על מנת שיקרה בכל מה שאתה יכול, בלי, שוב, בלי התלהמות וגם בלי אלימות. שזה גם קצת חידוש היום, כי היום נראה לי שכל פעם שמישהו חושב שהוא צודק, אז בוא נחסום כביש, בוא, לא יודע מה, ראינו את זה, איך זה עובד.
20: כן,
1: לא, ממש לא כך. אפשר לעשות את זה אחרת.
20: שבעצם הייתם נפגשים כל יום שישי, נכון?
1: כל יום שישי, בחץ שחור שליד כפר עזה, המקום שממנו יצאה 101, ולפעולות שלו, כשהוא חזר עם הרבה מאוד פצועים והרוגים מפעולה, הם קבעו שם את הכלל, לא משאירים אף אחד מאחור. לכן היה חשוב דווקא מחץ שחור לצאת, בשביל, אתה יודע, כמו בניווט שאתה מאבד את הדרך, אז אתה חוזר תמיד לנקודה האחרונה שהיית מאומת בה. וזה הייתה הנקודה וזה היה הסיפור, ומה לעשות, עובדה שאת האירוע קטן במיקרו, אחרי זה ראינו בצורה כל כך נוראית, אבל אני מקווה לפחות שלמדנו לקח.
20: לגמרי. וואו, על זה נאמר מעבר חד.
1: לא כזה חד, לא כזה חד. מה שיפה זה הכל רצף בעיניי.
20: נכון.
1: הדברים הם רצף, הם פשוט מאוד כל דור.
20: ואתה באומנותך תכף גם תחבר את זה לפרשת השבוע.
1: אז בפרשת שם מדברת, פותחת והתחנן אל השם, בית אלי אמור, משה מתחנן להשם, ואומר, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך וידתך החזקה, ברנה וארץ הארץ הטובה הזאת, תן לי לעבור. והשם אומר לו, לא, אל תוסף דבר אליי בדבר הזה. איזה תסכול זה. משה שהוביל את העם, הוציא אותם ממצרים, הוביל אותם במסע הנורא הזה 40 שנה, עם כל התלונות והכותרי והחום והקור, ומגיע לארץ המובטחת, ולא נותנים לו להיכנס. למה? אז אני חושב שבעניין הזה קודם כל נשים לב שתפילות, התפילה הזאת לא נענית. בניגוד לתפילות אחרות שלו עצמו, משה הרי מתפלל על העם בחטא עגל, ומתפלל על העם בחטא המרגלים, ודווקא שם השם נענה לתפילותיו. למה הוא לא נענה לתפילתו פה? וחשבתי שאולי...
20: על זה כתב חיים גורי לכל אחד הנבו שלו.
1: נכון, רחל. בליש ונבוא לו על ארץ רבה. אני חושב שהסיבה אולי היא כי הוא התפלל על עצמו. ומהותה של התפילה היא למען הזולת. משה, כל זמן שאתה מתפלל למען העם שלך, אני מקשיב. שמתפלל על עצמך, אוקיי, יש תור ארוך של אנשים שמתפללים על עצמם. וזה מסר כל כך גדול שהמהות של התפילות שלנו תמיד צריך להיות למען הזולת, למען האחר. ובעניין הזה זה מתקשר ומתחבר מאוד באופן ישיר לסיפור שלנו. האם אנחנו כשמישהו סובל, במקרה הזה, אברה מנגיסטו היה בעזה, שני חיילים, אופיר, אורון ואדר היו בעזה, אישה מסעד היה, ואנחנו ישנו בשקט. לא, לא, צריך להתפלל למען הזולת, למען האחר. וכשאכפת לך מאחר, אז התפילות נשמעות.
20: כמובן שזאת מידה מהנשגבות. אני קראתי באיזשהו מקום שהאירוע הזה שלא לתת לו להיכנס לארץ, יש בה עוד מסר, שבעצם הסתיימה השליחות, וזה הגדולה של היהדות ושל הסיפור התנ"כי. שאתה לא נשאר בעבור הכיסא, אלא יש לך משימה מוגדרת. אחת שהמשימה הסתיימה, אתה מפנה.
1: מאוד יפה מה שאתה אומר, ודאי שזה נכון. והמדהים הוא שמשה לא טרק את הדלת והלך מאליו. מה הוא עשה? כל ספר דברים, כולו מתחילתו
20: בעתובו,
1: הוא מצייד את העם, ומה יקרה, או במה הוא יעשה ביום, שכבר לא יהיה משה. מנהיג האמיתי, עיקר מעייניו, הוא העם שלו, הוא האחרים. והרגע האמיתי שאתה בוחר למנהיג, זה לא רק איך שהוא עשה את התפקיד שלו, זה איך הוא פרש מן התפקיד. ומדהים אצל משה, שהוא אומר, אוקיי, אתה לא נותן להיכנס, אבל אני אעשה את כל מה שאני אוכל על מנת שהעם שלי, הדור הבא, יזכה להיכנס. תקשיבי, זה מסרים, זה מה שאנחנו צריכים היום.
20: נכון.
1: אל תחשוב רק על עצמך.
20: ושוב אנחנו אומרים שהכל מצוי אצלנו, בספר התנך המופלא שלנו.
1: אלא עם איזה לב אתה קורא את הדברים. אז שנזכה תמיד עם הלב הנכון לקרוא את הדברים, אחרת אתה יכול להגיע למסקנות הפוכות, תדעי לך. איזה ככה זה.
20: לגמרי. טוב, הרב איתמר חייקין, אנחנו יכולים לדבר איתך עוד שעה ארוכה כרגיל. תענוק צרוף ומלמד, אז שיהיה שבוע מבורך, ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה המקום להודות, אסף נבו ערך והפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין, שיושב כאן לצידי, ויואב מנדלוביץ', ובדיגיטל גיא רביב, כאן יהודית גריסרו, שיהיה לנו שבוע מבורך, שיהיה היום משחק גמר מעניין, ולטובה, ושיהיו רק בשורות טובות, אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא. ערב טוב ותודה רבה.

0: Canigia, Buruciaga, Pasqualdo Maradona, Rincon, Redini, Guarane, Strada, Veglida, Buccia, Pocchio, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ila, Roya, Vasquez, Franciscoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brulin.
1: מיד ב-103 FM, איריס קול. 103
2: FM. 103 FM. שלום.
3: ברוכה.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר.
2: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
3: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים. כוכבי 9298.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות, גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים

0: כוכבית 3602, כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
5: האקדמית רמת גן.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל?
13: טראומיל מציל.
14: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי. וינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.
16: 103
17: FM. מיד ב-103 FM, איריס קול.
16: 103 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, ישראל נערכת להחרפת התקיפות באיראן בתאום עם האמריקנים. במקביל שליחיו של הנשיא מנסים לבלום את ההסלמה ולחתור להסכם, כך מפרסם במהדורה המרכזית כתבנו ירון אברהם. בדרג המדיני הודכנו כי לפי שעה אין כוונה באיראן לראות לישראל מתוך הבנת ההשלכות, אך התקיפות מתקרבות ומתעצמות. בעקבות זאת הדרג המדיני בונה אופציות מבצעיות מיידיות כדי להיות מוכן לכל תרחיש. משרד ראש הממשלה הגיב לדברי ראש העיר ניו יורק זורן ממדני, שאמר כי הוא עדיין מעוניין להביא למעצרו של נתניהו ככל שיגיע בחודש ספטמבר לנאום בעצרת הכללית של האום. מטעם נתניהו נמסר צו המעצר המזויף נגד ראש הממשלה, ניתן בידי התובע לשעבר של בית הדין הפלילי הבינלאומי המוכתם קרים חן. מר ממדני צריך להתמקד בתיקון הנזק שמדיניותו גרמה לניו יורק. אלפים השתתפו בדרום במצעד האלפים לרצועת עזה, שבו נכחו גם חברי קואליציה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שוב תקף את בגץ ואמר כי הוא לא מוסד שנבחר לחוקק חוקים במדינת ישראל. גם שר התקשורת שלמה קרעי אמר כי הוא הגיע להסיר את חרפת הגירוש כלשונו. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע במהלך רכיבה בירושלים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם בעיר עם חבלת ראש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: שלום לכם, היום מורגשה עוד עלייה בטמפרטורות, חם, יבש מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ולך לאורך מישור החוף. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות לאורך כל השבוע.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-103 FM

0: ערב טוב, אנחנו פותחים את התוכנית בפרידה, פרידה מהשחקנית שושיק שני, ואנחנו נדבר עם רז שכני, כתב ידיעות אחרונות, הוא יספר לנו על פועלה, ובאמת היא הייתה גם אישה גדולה כזו מהחיים, עם אהבה אל החיים, גם אשתו של אריק לוי, זכרונו לברכה, שתי בנות, אחת מהן היא פרופסור נועה לוי, שגם איתה נדבר בהמשך, נדבר עליה עם בקובע אחד, היא כמובן הייתה שחקנית וזמרת, היא גם הייתה אימא, ונדבר עליה ככה, על, על דמות עגולה כזו, שרון אנגלהרט היא בימאית, בסרט הבחורה שלה יוצא סוף סוף לאקרנים, שמו כי את מכוערת, והוא כזה מסע לשוליים פרומים של נערה, בשם אביגייל. אביגייל היא גדולת ממדים, באה ממשפחה, נגיד את זה במילה פשוטה כזו, ממשפחה שבורה, עם הורים לא מתפקדים, והסרט הזה הוא מדהים וכל כך כל כך מרגש, והוא מבקש מבט. ישנם אנשים שגם עם נוכחות פיזית גדולה, אף אחד לא מסתכל עליהם באמת. אז אנחנו נדבר עם שרון. עמית קוטלר כתב פספורט ניוז ורשת 13 על אזהרת המסע המחודשת של ארצות הברית לישראל. אריק משאל היא שחקן וזמר על פסטיבל תור הזהב שמתקיים בין השלושה ל-11 באוגוסט, ומורן רוזנבלט השחקנית, יחד איתה ניפרד מהבימאי ניצן גלעדי. היה אמור לעלות באמת אירוע מחר בסינמטק, אבל הוא הלך לעולמו בעקבות מחלה, והסרט הזה הפך לסרט, לאירוע, סליחה, מחווה, ושם גם יוקרן הסרט האחרון שהוא עבד עליו. עורכת ומפיקה, דלית כהן, וגם מאירה פרץ, אחראים על השידור גלעד אהרון, על הדיגיטל אחי אדלוק ועידו טבת, אני איריס, התחלנו. שלום רז שכניק שלנו 103 FM וכתב ידיעות אחרונות. אנחנו נפרדים הערב הזה משושיק שני, אנחנו בהמשך נדבר עם הבת שלה פרופסור נועה לוי, כשהיא תספר לנו ככה יותר על שושיק האימא. אז בוא נדבר על שושיק שני האומנית, השחקנית, הזמרת.
1: זה וואו, זה רקורד באמת, אני חושב אחד השירים שיש פה בהיסטוריה, כי היא גם הייתה שחקנית תיאטרון, אפשר להגיד אפילו מהאימהות המייסדות, כי היא התחילה לשחק מאוד מאוד מוקדם כבר בשנות ה-40.
0: בשנות ה-40 היא משחקת?
1: כבר עלתה לבמה בסביבות...
0: איפה? כאן? בארץ?
1: כאן בארץ, היא נולדה בתל אביב, והיא מאוד נמשכה לכל העניין הזה של במה, והיא בעצם כבר בגיל 14 עשתה את הופעת הבחורה הראשונה שלה על במה, ומאז היא נהייתה אייקון תיאטרון ישראלי. לפני כן היא התגייסה ללהקת הנחל, שהייתה אז הדבר, בעצם כל מי שרצה להיות אומן בישראל, זו הייתה הבמה הכי יוקרתית, הכי קשה להתקבל להקת הנחל. היא התחילה שם, ואז הפכה להיות כוכבת בהרבה מאוד מישורים. זאת אומרת, הייתה גם הראשונה לעשות את זה לדעתי, היא גם הייתה כוכבת קולנוע עם עשרות סרטים, מבצע יונתן, בשנות ה-70, ועליזה מזרחי הגדול שצולם בשנות ה-60, כוכבת קולנוע לכל דבר.
0: המובטל בטיטו של זאב רווח, לצוד פילים אפילו, זה יותר מאוחר, כן? של רשף לוי, אנחנו מגיעים ל-2013.
1: עיקר הרזומה שלה היה...
0: חור בלבנה, מה זה? של אורי זוהר.
1: של אורי זוהר, הרבה מאוד סרטים, כן, עשרות סרטים משחקה. היא הייתה גם בהרבה מאוד תפקידים ראשיים בהצגות, והיא עשתה את אוצלי גוצלי, שזה הייתה גולת הכותרת אז, ופרסם אותה בכל המדינה. עד היום, בעצם השירים של אוצלי גוצלי, עוד אותו מחזמר, שעלה כאן לפני יותר מ-50 שנה, מושמעים, ובתוך כדי מה שגם הבדיל את שושיק מהאומנים האחרים שהיו, אז היא הצליחה להיות כוכבת ילדים, ובעצם יש הטוענים שהיא בעצם כוכבת הילדים הראשונה בישראל.
0: היא האמא הגדולה של כוכבות הילדים. מה, אני זוכרת, תקשיב, בילדות שלי.
1: הוא גדלנו על זה, מה עושים?
0: ברור, גם שושיק שני וגם ציפי שביט כמובן, אלה היו המלכות הבלתי מעורערות של עולמות הילדים.
1: באמת, אז הרבה מאוד ילדים גדלו לאורה ולקולה, וכמובן הייתה את הזוגיות המתוקשרת עם אריק לוי, שתמיד נראו כל כך מתאימים ביחד, והיו פתוחים, ואת יודעת, הוא גם מקדיש לה כל כך הרבה שירים, אריק לוי אחד הזמרים הגדולים, זכרו לברכה, אחד הזמרים הגדולים שהיו פה, אחד המבצעים הגדולים, ואגב, יש לנו תוכניות, הספקנו רעיין גם את שושיק וגם את נועה על אלבומים שלמים שאריק עשה.
0: כן.
1: והם זוכרו כל פרט, והיא זוכה כל פרט.
0: נגיד, נספר שגם היא החל כזה משנות ה-90, לימדה משחק ועסקה בהדרכת דיבור כמורה להיגוי בבית צבי ובעוד מוסדות, והנחתה סדנאות תיאטרון, גם בבית הסוהר, נווה תרצה.
1: כן, זאת אומרת שהיא הבהירה בעצם את מה שהיא למדה גם לדורות הבאים.
0: נכון.
1: ובאמת היא מחברת, חשבי, להופיע מסוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, על במות ועד למעשה לשנים האחרונות, שבהם גם היא פחות שיחקה, אבל היא
0: נכון,
1: כן
0: אבל פה ושם. נכון, אבל היא פה ושם לקחה תפקידים שהתחשק לה.
1: נכון.
0: וגם אנשים, זאת אומרת, וגם...
1: ומי שהכיר אותה לא...
0: וגם בימאים ותסריטאים פנו עליה, זאת אומרת, היא תמיד... מדהים.
1: ומי שהכיר אותה לא יכולה שלא להתאהב, אישה כל כך תמיד שמחה, תמיד רואה את הטוב, מצחיקה, ואת יודעת, אתה יודע, את ההופעה מרשימה, אינטליגנטית כזאת, אינטלקטואלית, היא יכולה לדבר איתך על הרבה שכבות של תרבות, ושלא לומר של לבצע אותם. את הדמות מאוד מיוחדת.
0: כן.
1: והיא תלווה ומלווה הרבה מאוד דורות פה.
0: כן.
1: אני יודעת, יש אנשים בני 50 פלוס, הם מסתובבים ברחוב, אומרים, וואי, שושיק הלכה לעולמה, אני גדלתי עליה.
0: אני מאלה, כנראה. תודה רבה, שושיק שני, באמת.
1: וחיבוק גדול לבוא למשפחה, לכל המשפחה, ולנועה, יקירתנו שהתברכה כמה פעמים בתוכנית.
0: באמת נשים נהדרות, בלות המשפחה, אני רוצה להודות לך מאוד, רז.
1: בדעתניות,
0: נכון,
1: תודה רבה.
0: תודה, ונמצאות עם הלב במקום הנכון. רז שכני, כתב ידיעות אחרונות, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי. שלום, פרופסור נועה לוי, הבת של שושיק שני. אנחנו נפרדים מאימא שלך, יחד איתך, אז אני דבר ראשון רוצה לומר שאני משתתפת בצערך, שהוא הצער של כולנו למעשה.
2: אמא שלי בעצם, אני מבינה את זה עכשיו הרבה יותר ממה שחשבתי שאני מבינה, כי מבחינתי הייתה אמא שלי והחברה הכי טובה שלי, וזו שאני מדברת איתה 5 פעמים בטלפון מהיום שאני יצאתי מהבית, ופתאום אני מבינה לעומק עד כמה היא הייתה משמעותית להחיית והקמת התרבות העברית, הישראלית, הציונית, ובאמת אחרונת אולי דור הנפילים שהקימו את התרבות הזאת, וזה היה בדמה. היא באמת, אחד הדברים האחרונים שהיא אמרה, והיא אמרה לי את זה כל היומיים, 3 האחרונים לפני שהיא נפטרה, שחייבים לשמור על המדינה, שהעם חייב להיות ישר. היא תמיד אמרה לי, את יודעת, יושר לב והגינות זה הכי חשוב, רק ככה נציל את המדינה. ופתאום אני רואה באמת כמה היא נגעה באנשים, ואולי דווקא שהיא נפטרה בזמן הזה, כל מה שקורה בחברה הישראלית גם גורם לאנשים איזשהו געגוע וכמיהה למשהו המאוד ראשוני וטהור ותמים של הקמת התרבות הזאת מאפס.
0: את יודעת, אני מדבר על החוויה שלי, אני זוכרת ממש בילדות שלי, היא הייתה, אפשר לומר באיזשהו אופן, מי שגידלה כאן ילדים, נכון? היא בעצם מתחילה את הקריירה שלה בשירותי בצהל, ואחר כך מחכבת בהצגות מאוד משמעותיות, כמו הלך בשדות, והנפש הטובה מסצ'ואן, ועוד ועוד. היא מתחתנת עם אבא שלך, ואז היא בעצם לוקחת על עצמה להופיע מול מול ילדים, מקליטה תקליטי ילדים, בשם טיפשון אירוני, שושי כשאני שרה ומספרת יעל מטיילת, ועוד בלי סוף, באמת, זה למנות את הדברים שהיא עשתה, זה גם מאוד מאוד מרשים, כשאתה מביט בעשייה שלה, והיא כל כך רבה, ואני רוצה לשאול אם את יודעת, מאחר ואת באמת מתארת לנו, שהייתה כאן חברות עמוקה ביניכן, הרבה מאוד אומנים מתחילים בילדים, אוקיי? כשהמטרה כן. שלהם היא להגיע אל גדולים. פה אנחנו רואים מין משהו הפוך, מישהי שמתחילה לגדולים ועוברת אל ילדים.
2: אני יודעת בדיוק למה עשתה זה, כי היא סיפרה לי את זה מיליון פעם. אחרי שאני ויעל נולדנו, היא הקדישה כן, את עצמה למשפחה. והגידול שלי ושל יעלי היה הדבר הכי חשוב בחיה, זה כמובן והטיפול באריק, שזה כן. יחדת.
0: אריק, לא. אבא שלך כמובן, כן, אריק לוי, כן. שלנו, של כולנו.
2: נכון, והיא אמרה לי שפשוט הפסיק לעניין אותה, והיא רצתה לעשות דברים בשביל הבנות שלה, והכי נהנתה מלספר את הסיפורים שהייתה מספרת לנו לפני השינה.
0: זאת אומרת, את מתארת שכל הפוקוס שלה הפך להיות מין הורי כזה, נכון?
2: מה איתך? כן, משפחתי הורי.
0: ואז היא לוקחת את זה, בעצם היא יכלה להגיד, אני מוותרת פה על קריירה, אני מגדלת את הילדים, מטפלת במשפחה, אבל היא לקחה את הדבר הזה פתאום, את ההתאהבות החדשה הזאת, את מה שהיא גילתה על עצמה, וחלקה אותו עם כולנו.
2: את יודעת, לא חשבתי על זה כשהייתי ילדה, אבל נכון, וזה אולי הגדולה שלה, גם הגמישות שלה והיצירתיות שלה, שהיא ידעה תמיד תמיד לעשות את מה שנכון לה ומדויק לה באותו הרגע. בגיל 60 היא החליטה שהיא כבר לא רוצה לשחק, כי היא אמרה, זה מקצוע, זה משהו נורא, והיום המקצוע הזה, אני גמרתי איתו, ואז היא עברה לנהל את העניינים של אבא שלי, והיא הייתה המרגנית שלו, וגם okay. את זה היא עשתה מעולה, כי תביני, הוא היה אלוף הבזבוזי כספים ופשיטות הרגל, ומי שהצילה כלכלית...
0: על מה המשפחה, הוא היה מבזבז כספים? סתם מעניין אותי ככה,
2: נניח
0: מה...
2: נניח חוזרים מהופעה בצפון, עוצרים okay. במסעדה, והוא מזמין את כל המסעדה עליו, את כל היושבים במסעדה, לא רק את הנגנים שלו.
0: כן.
2: זה סתם דוגמה קטנה.
0: אז זה מתאר לנו איזה בן אדם כזה שאהב את החיים, ואהב אנשים, ורצה...
2: כן.
0: שכולם יהיו שמחים ושימח אותו לשמח, זה...
2: נכון, כן. נכון, וגם אמא שהייתה כזו, וגם הם היו נורא נורא מאוד מאוד מצחיקים, שזה מה שחיבר ביניהם, חוש הומור, ואהבת החיים הגדולה, ואהבת המדינה, כי באמת הם, היא בת למאגרים שברחו מגרמניה הנאצית, הוא הגיע לבד כילד הסופי מגרמניה, והם פשוט התאהבו במקום הזה שהציל להם את החיים.
0: אחרי שאבא הלך לעולמו, זה היה באמת לפני שנים רבות, היא מצאה שמחה בחיים שלה? או שתמיד היה שם איזה דוק של געגוע כזה שהכביד עליה?
2: לא, איזה הכביד? היא תמיד הייתה אבא תמיד אמר לי, את תגיעי לגיל 90. עכשיו היא חשבה שאיך שיגיע לגיל 90, היא תיקח את העיניים ותמות על המקום, מרוב שימינה בכל מה שהוא אומר. אמרתי לה, זה לא מה שאת חייבת בול ב-90 למות. לא, היו לה אפילו, נניח, ניסו לחזר אחריה, הייתה ב-69, אז היא אמרה, אני עם גברים גמרתי. היה לי אחד, זה היה המון, וזהו.
0: באמת היה המון, כן.
2: כן, והיא נהנתה מאוד מהחיים, עוד נסענו לחול ביחד, ובילינו, ומסעדות, והיא הייתה בשלנית על, ומלכת הניקיון, אין בית יותר מקים מהבית של שושיק. אנחנו ליטרלי אכלנו פעם פסטה מהרצפה, כי הכינה ארוחת צהריים שכל הפסטה נשכחה לרצפה, ואבא שלי אמר, תמיד אומרים שאצל שושיק אפשר לאכול מהרצפה, אוכלים מהרצפה, והרמנו את הפסטה.
0: כן, מדהים.
2: עשמנו בצלחות ואכלנו.
0: מדהים. תראי, למרות שהיא הודיעה שזהו, היא גם עם גברים סיימה וגם עם משחק סיימה, אנחנו רואים שהיא חוזרת ב-2015, מגלמת דמות בשנות ה-80 ברשת, ב-2018 מגלמת עוד דמות בסטוקהולם, כן, בדיוק. ועוד, נכון? יש עוד ככה
2: כאילו... הפלחות. היא אמרה קודם כל שהיא עושה רק מה שממש ממש מתאים לה, וקצת, ואני חושב זה ממקום של to have fun, לא עכשיו אני חוזרת לקריירה.
0: בלי הצהרות כאלה.
2: בדיוק, כן. גם הייתה אישה גמישה.
0: אני מבינה שהיא הייתה חולה, והיא באמת...
2: דרך אגב, לא הרגישו שהיא הייתה חולה בכלל, בצעו לסרטן לפני 4 שנים בריאה הימנית. ואז היא החליטה שהיא לא מטפלת בזה, כי היא אמרה, הביופסיה תהרוג אותי, הכימו יהרוג אותי. אז היא אמרה, אני אחיה עם הסרטן.
0: איך את הרגשת עם זה? איך היית מול זה?
2: משהו מדהים, הייתי עושה בדיוק אותו דבר, אם הייתי בגילה.
0: Okay.
2: וגם לאביה שהיה לו סרטן ריאות, דרך אגב, הוא היה מעשן כבד, היא ממש לא, סתם אצלה זה היה סרטן זקנה, אבל הוא, הייתה איזה טרגדיה איתו, הוציאו לו בשנות ה-50 בניתוח את הריאה הבריאה בניתוח, כי החזיקו שם את הרנטגן הפוך, ומאז אמא שלי אמרה, הם לא יראו אותי.
0: כן.
2: ואני חייבת להגיד לך שאתמול שהגעתי פה לאיכילוב, למצעדי החבר קדישה, הסתובבתי במסדרונות ואמרתי להם, היא לא הגיעה אליכם.
0: כן, לגמרי. איך היא ידעה, זאת אומרת, אני מניחה שראית אותה מקבלת את הפרידה מהחיים, היא הייתה רגועה, מבועלת, שלמה.
2: היא אמרה, ברגע שלקחתי את ההחלטה, וזה היה אחרי השבוע שבאמת התדבר, היא אמרה, איזו הקלה, חזר לי המצב רוח.
0: דיברה על אבא?
2: היא אמרה שהיא מקווה שהוא מחכה לה עם זרועות פשוטות.
0: איזו שאלה.
2: כן, אז ברור שהוא מחכה לה, כן? היא אחותי אמרה, הבוקר לזעתי הם כבר ביחד. אז...
0: איך את?
2: אני? תשמעי. קודם כל אני הבת של אמא שלי, אז אני עכשיו מפיקה את האירוע, שהיא הכי יפה והכי אסתטי. והכי מהיר, היא לא רצתה שישימו לה ארונות בשום מקום, ואני גם שבורת לב, כי יש את הנועה המתפקדת, ויש את נועה שלא יודעת איך היא תמשיך את החיים בלי אמא, אני ממש ככה, ואני אצטרך להתמודד עם זה, כשכל הדברים שאני צריכה לעשות יהיו מאחוריי, אבל הבחינה לי את הכל בתיקיות נורא מסודרות, תהיה כי כזה, היא כבר 5 שנים אנחנו תכננו את המוות, וכל פעם הייתי מחדש, נאלצתי להסתכל על התיקיות המסודרות.
0: מדהים. נזכיר שב-2022 היא קיבלה את אות יקירת העיר תל אביב, ורציתי לומר לך שכשהייתי רואה אותה, אם זה אפילו ברחוב, או את יודעת, בדברים שהיא עשתה, היא, קודם כל הייתה מאוד מאוד יפה בעיניי, פנים מאוד מאוד נקיות, עם שיער קצוץ כזו, מישהי שגם בטוחה בפנים שלה.
2: היא גם לא עשתה כלום בפנים, כן. את יודעת, שום דבר.
0: ובהרגשה, זה, אתה רואה, אני ראיתי אישה מוארת, ככה היא ידעה לשאת את הגוף שלה, את הפנים שלה בתוך העולם הזה.
2: אוי, מרגשת אותי, את יודעת, כל זמן היא אמרה, את יודעת מה זה אלוהים? אלוהים זה אהבה. וכל בן אדם שיש לו אהבה בלב, אז יש לו אלוהים. והיא כל החיים שלה עשתה מסע רוחני, היא תמיד התעסקה בשאלות, היא תמיד ביקרה את עצמה אם היא חשבה שיש בה משהו לא נקי, היא הייתה גם הרבה פעמים קשה עם עצמה במובנים האלה, אבל היא באמת הייתה לדעתי בן אדם עם נגיעה רוחנית מאוד מאוד חזקה.
0: פרופסור נועה לוי, קודם כל אני כל כך מודה לך שאלית, היה לנו מאוד מאוד חשוב לדבר עליה.
2: תודה, מרגש אותי כל האהבה שהיא מקבלת.
0: ברור, אני מקווה שהיא הרגישה אותה גם בחייה, תודה.
2: תודה לך.
0: להתראות, ביי ביי. שלום לבימאית שרון אנגלהארט.
2: היי איריס.
0: אז אני רוצה קודם כל לברך אותך, כי סוף סוף הסרט יוצא. אנחנו מדברים על הסרט כי את מכוערת. אני חושבת שאני לפחות פעמיים הייתי בסבבים כאלה של הוא עוד שנייה יוצא, ואז קורה דבר מה, כמו מלחמה למשל, הוא נדחה.
2: אני לא אומרת כלום, כרגע, כלום.
0: בדיוק.
2: אני פשוט לא אומרת כלום, אני מתעלמת ממה שאת אומרת.
0: אז הנה, סוף סוף, מתי הוא היה אמור לצאת בעצם?
2: הוא היה אמור לצאת ב-12 למרץ, לפני, כאילו ממש... שבועיים אחרי שהמלחמה, כאילו אנחנו ממש כזה, היינו, תכוננו לפרימיירה והיינו בשיא ההכנות, וזהו בעד התחיל.
0: הבנתי, טוב, הסרט הזה חייב לצאת, כי הוא כל כך טוב ונפלא, זה סרט הביקורים שלך?
2: כן.
0: איפה למדת? אני יודעת הכל, אבל כן, איפה?
2: אין בעיה, אני אספר לך.
0: אוקיי.
2: למדתי בסם שפיגל, בירושלים. כן.
3: וכן, עבדתי על הסרט הזה לא מעט שנים. הוא סרט התבגרות, אז שדעת הוא היה מאוד כזה בלב שלי ובנשמה שלי, וזה כפי שאת בטח יודעת, כי את מראיינת לא מעט יוצרים, זה דבר מאוד מאוד מורכב לעשות סרט ולהביא אותו, וגם לעבוד עליו, וכזה זה תהליך כל כך ארוך ומסועף, ואז גם כשלהוציא אותו זה קצת מסובך, אז זה בהחלט רגע מאוד מרגש.
0: אנחנו בעצם פוגשים בסרט שלך את אביגייל. אביגייל היא בת במשפחה לא מתפקדת. אמא שלה יעל אבקסיס, אנחנו בעיקר רואים אותה לא מצליחה להתעורר במצב של שינה או אילפון. האבא יוסי מרשק מנסה, מדמיין איזה חיים מדומיינים שבהם הוא דופק מכה ומנצח את החיים אולי, נכון? הם נמצאים נוכחים כאלה בסרט. יש לה אחות צעירה בת 15, כשהיא בעצם משרתת בצבא. צריך לומר שאביגיל היא גדולת ממדים, אוקיי? ואחותה הצעירה היא מין פטיט קטנטונת כזאת. והיא אישה צעירה הורית למעשה, נכון? לכולם, לא רק אפילו לדמויות במשפחה, אלא בעולם. אבל, תגידי לי אם אני ככה, אם לזה התכוונת, בתוכה, באפשר להבין, יש כל כך הרבה זעם, מה שהופך אותה למאוד תגובתית כזו, ופרצי אלימות מעת לעת, כשהיא מרגישה שתוקפים את אימא שלה או מעליבים אותה וכולי, והיא רוצה לנצח את החיים האלה, ואז מגיעה איזושהי הזדמנות, המפקד שלה מעדכן אותה, שאם היא רק תתיישר, הוא רואה בפוטנציאל לקצונה.
3: כן.
0: אוקיי, עכשיו קחי את זה מפה.
3: אז קודם כל תודה רבה על הניתוח, וכאילו זה מאוד מאוד יפה.
0: רגע, עוד לא סיימתי, יש לי עוד, נו תמשיכי.
3: אני אשמח אם רק את תדברי.
0: כן? אוקיי, אני עוד אדבר, אבל סיפור העלילה כזה.
3: כן, וזה באמת, כאילו כי את מכוערת הוא באמת פורטרט התבגרות של אביגיל, נערה מלאה, שמנה, אני קיבלתי, אני כאילו השחקנית אמרה, את יכולה להגיד מה שאת רוצה, כי תמיד יש לזה גם צנזורה כזאת, להגיד את המילה שמנה.
0: נכון.
3: אז נערה שחוזרת, נערה צעירה של הראשונה בחייה, מקבלת איזושהי הזדמנות להיות חלק ממה שנקרא קבוצת השווים, ומישהו מזהה בהזדמנות. ואנחנו במהלך הסרט בעצם נבין שזה לא איזה דמות שמישהו סימן אותה, ולכן היא נורא מתרגשת מהצעה, והצעה היא כמובן לצאת לקצונה בצהל, והיא מסתובבת עם זה כמו מטבע, היא נורא נורא נורא נאחזת בזה, והיא נורא...
0: כמו ענק כזה של יהלומים על הצוואר, כזה, כן. ככה, נכון?
3: זה מטבע שהיא יכולה כן. לסחור בו, זו נערה נכון. שאין לה כל כך במה לסחור בעיני עצמה, כן? אני כמובן כן. רואה בהמון כוח ויופי, אבל...
0: היא מנהיגה? היא מנהיגה בו, בדיוק. כאילו, את יודעת, יש לה תעצומות נפש מטורפות וכוח ולב מאוד מאוד רחב, אבל ביום יום שלה אנחנו פוגשים כל הזמן, כל רגע אותה נפגשת עם אכזבות. תארו לכם, כן. כן, וקושי, אישה צעירה בעולם הזה, מלאת תשוקה, קצת חרמנית כזאת, נו כמו נערות צעירות כאלה שרוצות להתאהב ורוצות וסקס מרתק אותן ומעניין אותן, והבחורים נמצאים היפים האלה בכל מקום, והיא בעמדה של הדחויה, זה לא פשוט, ומי שהיא כל כך אוהבת, את יודעת, חשבתי על זה, יש שם איזה קטע, אני לא רוצה ממש לעשות ספוילרים, שהבחור שהיא חושקת, שהיא רוצה, בוחר באחותה הצעירה.
3: כן.
0: והיא לא מפנה את הכעס לאחותה. אנחנו יכולים לדמיין כאן איזה ריב, נכון? התקרבת אליו, איך התנגעת, הוא שלי, ידעת שאני אוהבת אותו, זה לא כזה.
3: כן.
0: היא מנסה להציל אותה, מי שיראה יבין למה.
3: כן.
0: והיא כאילו כולה היא אחותה. אליה. בסדר, אחותה, אבל את יודעת שזה יכול היה להיות אחרת. כאילו היא עושה איזושהי בחירה הירואית מבחינתי, קום להתעסק באלבון, היא בוחרת בלהציל.
3: כן.
0: היא מבינה שלא יהיה אף אחד אחר שיעשה את זה.
3: אני גם חושבת שבעצם מקום היא מאוד רגילה, כאילו להיות בעמדה הזאת של שאחותה כזה תמיד מנצחת אותה בהכל. שזה גם הבחירה שלי לבחור ולהתמקד בדמות הכאילו מנוצחת, כי סרטים על, על הדמות היפיפיה שאני נכון. מאוד אוהבת גם בסרט, כי הרי אני אוהבת את שתי החיות.
0: נכון.
3: רוב הסרטים הם בסופו של דבר על נומי,
0: נכון,
3: על האחות הצעירה.
0: הצעירה, כן.
3: המתמקדים בעיניי בדמות הזאת שבאמת קצת יותר קל לאהוב ממלא תחינות, יותר קל להתחבר, והניצחון בעיניי זה שבסופו של דבר הסרט הוא על אביגייל. הוא הפורטרט של אביגייל, זה גם...
0: תגידי, מה, אני חייבת, סליחה שאני קוטעת אותך,
3: כן, כן, כן, ברור.
0: סקרן אותי, כי אני קראתי רעיון שלך, וזה, אמרת שזה מתחבר ישר לנעורים שלך, לתפיסת גוף וחוסר ביטחון, או וכולי, יש בך את אביגייל?
3: כן, בדיוק, אני אספר אנקדוטה מצחיקה, בדיוק אתמול במשפחה, בהוצאת המשפחתי, אבא שלי שלח מלא, יש לי שתי אחיות גדולות, שאני מתה עליהן, אנחנו חברות נורא נורא נורא טובות, ואבא שלי שלח מלא תמונות בהוצאת המשפחתי, וגם שלהם וגם שלי, וכאילו בדיוק בגילאים האלה, זה ממש מצחיק, בגילאי 20, אני כאילו בת 21 נראה לי, והן בנות 20, וממש את רואה כזה, איך החיות שלי, כאילו יש בהן משהו כל כך עדין, ומתוק, וביקי, שקשיחות כזאת.
0: יכול להיות שרק את רואה את זה?
3: אין, לא יודעת.
0: אוקיי, לא סתם, שואלת, כן.
3: והם כל זמן גם, כאילו, את יודעת, החיות, זה כזה, זה נשים, כאילו, אני והחיות שלנו חברות נורא נורא טובות, אבל גם את יודעת, את מציקה, כאילו, כל מערכות יחסים ונחים, זה הצקות וזה, אז כזה כתבתי, עכשיו אני מבינה למה הצקתו לי. כאילו, ראיתי את זה, זה היה נורא מצחיק. א', כנראה שכן, באיזשהו מקום אני רואה את זה. אני חוויתי את הניעורים, אני כאילו חוויתי, הנאורים שלי, הם היו פשוט, היה לי איזשהו קושי גם כזה לפגוש, כאילו לחברותיי היה יותר קל, נגיד, עם,
0: okay, עם בנים,
3: עם נערים ובנים okay. ברמה המפגש איתם. אני כאילו היה בי משהו, כאילו חלק מה, אני קצת ענייני זעם, לא קצת, אבל, אז כאילו המפגש עם העולם באמת היה מאוד מאוד מורכב. הייתה לי נפש סוערת, שיחד עם הנאורים זה צובר תאוצה.
0: כן, על אקסטרים בקיצור.
3: בדיוק, אז הכל היה מאוד מאוד בוחש וזעם וכעס וזה, אז הדבר הזה היה מאוד מאוד מאוד קיים. כמובן שכשאת כותבת דמות, אז את מן הסתם גם מפקידה אצל הדברים שגם היית רוצה שיהיה לך, כאילו הייתי רוצה יותר חוצפה, יותר אומץ, בי לא היה את זה.
0: הבנתי. אני רוצה לומר לך ככה לסיום, שכשהגיעה הסצנה האחרונה בסרט, קודם כל, היו לי, בכית, כאילו, דמתי, אוקיי? כן. שאלת עצמי, איריס, כאילו, בסדר, מה, למה את בוכה? ואז הבנתי, אני חושבת, מבחינתי, על מה הסרט. והבנתי שהסרט הוא על מבט. על אישה צעירה, שרוצה שמישהו באמת יראה אותה. אישה שרואה את כולם, ואף אחד לא רואה אותה. או כמעט אף אחד לא רואה אותה, וגם מי שאומר שהוא רואה אותה, הוא רק אומר את זה, הוא לא באמת רואה. ואז הבנתי, את יודעת שגם אני כאישה צעירה, ובכלל בחיים, לא תמיד הרגשתי שראו את מה שאני רוצה, ושהיה חסר לי המבט הזה, ובגלל זה זה כזה גירד לי, ודגדג לי שם את הלב, והוציא את הדמעות, אז גם תודה.
3: אני רק רוצה להוסיף שזה נכון, שגם אנחנו, כאילו לא רק שזה אישה שמחפשת את המבט, לי כיוצרת מאוד חשוב להפנות את המבט על אישה כזו.
0: כן.
3: זה מאוד, אני מרגישה שהן חסרות במרחב הציבורי, וזה בדיוק הדימויים האלה שהם לי כנערה וכאישה, חסר לראות, וזה חשוב, וזה כמו שאביגייל מחפשת את המבט, וזה לגמרי, זה סרט על אישה שעל אף גודלה, ניכר שאף אחד אינו מבחין בה.
0: כן.
3: כאילו, היא לא באמת תופסת מקום, זה מופעי, זה כאילו, זה רק פיזיות.
0: נכון.
3: וזה נורא נורא נורא נורא חשוב לי, כיוצרת שהמבט יופנה עליה, שיראו אותה. זה מאוד מאוד חשוב לי.
0: היא פשוט קיבלה סרט נפלא, כי את מכוערת. יו, היה לי נעים להכיר אותך, שרון אנגלהרט, בהצלחה.
3: תודה רבה על המילים והבחנות.
0: באהבה רבה, זה היה מקסים. תודה, להתראות, ביי ביי.
3: תודה, ביי
0: ביי. שלום עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13. קודם כל, ברכות, תוכנית חדשה?
4: כן, תוכנית חדשה, פספורט TV, ביום שישי הקרוב, בערוץ 13, רשת 13, בשעות הלילה, אנחנו נדבר על כל מה ש... את ואני בעצם מדברים ברדיו, אז גם בטלוויזיה.
0: מעולה, אנחנו עשינו את זה קודם, רק אומרת... אוקיי, בהצלחה. אתה יכול להסביר לי מה המשמעות, מה זה אומר, כמו ששואלים, אזהרת המסע המחודשת של ארצות הברית לישראל?
4: נורא אדומה רצינית, איריס, חתיכת סיפור. אנחנו לא רוצים להלחיץ כמובן, ואנחנו יודעים שאין שום שינוי בהוראות פיקוד העורף וכן הלאה, אבל בסיבובים הקודמים, בסבבים הקודמים מול איראן, זה פחות או יותר מה שקרה. האמריקאים, שכבר הסירו את אזהרת המסע, נזכיר בחודשים האחרונים, מחזירים אותה. זאת לא אזהרת המסע החמורה ביותר שהם יכולים להוציא לישראל. זה אומר, הניסוח המדויק, יש לשקול כל נסיעה, האם היא חיונית והכרחית לישראל. זה לא נעים.
0: אבל הבנתי, שהם שחררו כל מיני אזהרות מסע ברחבי העולם, אז השאלה אם זה... לא יודעת, מה זה אומר, בקיצור?
4: אז זהו, מבחינתנו זה לא טוב, זאת לא האזהרה החמורה ביותר שהם יודעים להוציא. האזהרה החמורה ביותר אומרת לא לנסוע, לא לטוס.
0: אוקיי.
4: במצב הנוכחי הם אומרים לשקול כל נסיעה את החיוניות
0: שלה... אבל איך זה משפיע על חברות התעופה הזרות שגם ככה עושות טובה שהן חזרו, זה מיד משפיע, לא?
4: זה עלול להשפיע. ערב הזה שאנחנו מדברים בו, אין השפעה ספציפית על אף חברת תעופה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו עדיין נמצאים בסוף שבוע מבחינת האמריקאים, אנחנו מחר נראה, אני מקווה שום דבר, אבל אנחנו עלולים לראות איזושהי השפעה. נזכיר שיונייטד ודלטה ואמריקן איירליינס, האמריקאיות לא טסות כרגע בכלל לישראל, אז יכול להיות שאנחנו נראה הערכה של עצירת הטיסות הזאת, לא מצב טוב.
0: תגיד לי, אני חורגת כרגע מהנושאים, אבל שמעתי ידיעה שצרפת, הולנד, אני אפילו לא זוכרת את המדינה השלישית, ספרד, מעוניינות להחרים אותנו, אוקיי? מה זה אומר מבחינת תעופה? יש לזה משמעות?
4: פחות, כי החרם נקרא לזה המתוכנן הוא יותר פוליטי-מדיני.
0: הבנתי.
4: זאת אומרת, לחברי כנסת צרים יהיה אסור לנחות במדינות האלה, אבל חברות התעופה הן עצמאיות, פרטיות ופועלות בנפרד.
0: זה לא שיאסרו כניסה של ישראלים למדינות.
4: ממש לא, לא, לא, לא. זה לא המצב הזה. במלדיבים, אגב, היה סיפור שונה וחריג ואחר שכן אסרו כניסה של ישראלים, אירופה לא עובדת ככה.
0: אוקיי, בסדר? תמיד יש לאן לשאוף. לך תדע אם זה יקרה גם או לא. כי הרבה מרגישים ואומרים שהדרך כאילו... היחידה להילחם בנו באיזשהו אופן זה על ידי חרמות, אוקיי?
4: כן, או על ידי התשה, את יודעת, יש
0: איזה דוח
4: חדש.
0: כן.
4: ויש דוח חדש שמספר על זה ש75 ישראלים נתקלו בשנה האחרונה באירועים אלימים פיזיים אנטישמיים ברחבי העולם. זאת עלייה די משמעותית, והמצב שלנו לא היה, אני חושש שזה גם לא הסוף, ושאלתך, אותו חרם, גם אם הוא רק פוליטי, ביטחוני מדיני, יכול להשפיע ברחוב, בדברים כן. האלה, על התחושה שלנו ועל האירועים.
0: אז טוב, אם אתם רוצים לדעת, באירופה, אוקיי, המעלות יכולות להגיע ל-45 מעלות, זה יקרה באיטליה, מגיע להם, בדיוק שהם שרפו.
4: לא, לא, לא, לא,
0: לא, סתם, לא, מחום, זה לא שריפה עם להבות, אתה מבין את כוונתי.
4: זה מרגיש כמו שריפה עם להבות, מה שקורה שם.
0: את אזהרות לציבור לא לצאת מהבית.
4: בדיוק, זה מטורף מה שקורה.
0: אבל אין להם הסגנים, אז הם יהיו כלואים
4: ב... אז שיחלקו בבית.
0: כן, בדיוק.
4: לא, אבל ברצינות, טמפרטורות שלא מכירים שם באיטליה, מדובר על, כמו שאמרנו,
0: גם אנחנו לא מאוד מכירים 45 מעלות.
4: באילת זה קורה, בבית שאן ובטבריה פעם בשנה, כן, אבל שם זה אף פעם לא קורה פחות או יותר, וזה קורה עכשיו, וזה מאוד מטריד אותם. יש כבר, אומרים, בערך 1,000 איש באירופה שמתו מהחום.
0: וואו.
4: מספר משוגע, כן, זה קרה בעיקר בצרפת, כל מיני הומלסים שנחנקו בדירות או כל מיני מחסות שהם לקחו, אבל בסופו של דבר מי שנוסע מבחינתנו, זה מה שחשוב כרגע, ישראלים שמבלים בשבוע הקרוב באירופה, דורו לכם, תצטיידו באיזה מאווררים ניידים, לא נעים, לא נעים.
0: ממש תגיד לי, עם כל המטוסים האמריקאים והאיום הזה שיבטלו טיסות, חברה שואלת, אולי זאת אני החברה, כי יש לי, כי אני לוקחת חופשה וטסה עם המשפחה, תנחש לאן.
4: יוון.
0: ברור. אתונה, זהו, אני, זהו, התאהבתי, אני לא רוצה לנסוע לשום מקום
4: ברור. אחר. חייבת לבוא לאיזה רופטופ, כן, אני אקח
0: לא,
4: אותך.
0: לא, לא, לא, אנחנו זהו, אז אני כבר, ב-127, אני כבר עדכנתי אותך, הנה,
4: שתגור.
0: תגיד לי, אז אני רוצה לשאול, האם עלולים לבטל את הטיסות בשבועיים הקרובים?
4: כן. המצב כרגע על הקצה, מה שנקרא.
0: לא!
4: בניגוד למה שאמרו.
0: אל תשברו לבן שלי את הלב, הוא ממש מעוניין בחופשה הזאת, כן.
4: אז ככה, נעשה סדר. המצב על הקצה מבחינת המטוסים האמריקאים, הכוונה היא שבניגוד למה שאמרו במשרד התחבורה בשבוע שעבר, שתסלחי לי, נגיד את זה בצורה הכי עדינה שיש, קשקוש מקושקש.
0: אוקיי.
4: יש הרבה יותר מ-30 מטוסים אמריקאים בנתב"ג. אני הגעתי לפני יומיים, ספרתי כפול מזה לפחות.
0: Okay.
4: זה לא סוד, אפשר לראות אותם בכל מקום, אפשר לראות אותם נוחתים כל הזמן, וגם הבסיסים הצבאיים הישראלים הולכים לאכלס עוד מטוסים אמריקאים, כך שאנחנו במצב שהחניות בנתב"ג כמעט הולכות להיגמר. המשלמי המחיר הראשונים יהיו החברות הזרות, שעלולים להפחית להם את מספר הטיסות השבועי לישראל, אחר כך החברות הישראליות, שגם כן יש להם, בוא נגיד, אני העיר הקודמים, אז יש להם חניות משלהן, ולא ממש, זה לא ממש ישפיע. אני כמובן לא ממליץ אף פעם להמליץ להזמין בחברה כזו או אחרת, אבל בסוף החברות הישראליות פחות משלמות את המחיר, החברות הזרות כן ישלמו את המחיר בימים הקרובים.
0: טוב, נבדוק איפה נקנו הכרטיסים, לא שימחת אותי.
4: לצערי.
0: רכב... רכב נתקע במטוס ישראל? איך זה קורה?
4: אל תשאלי.
0: איפה המטוס חנה?
4: אולי עם המטוסים הצבאיים, לא, לא.
0: באוקספורד סטריט, כאילו, ואז אותו, לא, איך זה קורה?
4: לא, לא, הוא חנה בהיתרו בלונדון, בנמל התעופה הגדול, ואירוע חריג וחמור, שנגיד כבר עכשיו, לא קשור בשום צורה לחברת התעופה הישראלית. את יודעת שלכל מטוס יש איזה רכב קטן שמלווה אותו, עד החנייה, ככה זה עובד, כולנו רואים את זה כשאנחנו מגיעים לנמל התעופה. הרכב עצמו נתקע במטוס ישראל אחרי שהוא כבר חנה, עשה איזה רוורס, לא...
0: מה, והיו נוסעים בפנים?
4: זה היה ממש עם הנחיתה, הנוסעים אפילו הרגישו את המכה הקלה.
0: מכה קלה בכנף, כמו שאומרים, כן.
4: המכה הקלה בכנף גרמה לשלוש שעות איחור בטיסה, הורידו את הנוסעים, החזירו נוסעים לטיסה אחר, למטוס אחר. וזה היה איזושהי קטסטרופה קטנטנה שם, האירוע הזה נחקר בהיתרו, נגיד שוב, שום משמעה. של ישראל בעניין הזה.
0: תמיד אפשר למצוא איך להאשים ישראלים על דאגה.
4: להאשים את הישראלים, הנה סגרנו מעגל.
0: בדיוק, אירוע חריג בנתב"ג, נוסעים השתוללו בטיסת לופטנזה לפני המראה. די, די.
4: זה לא נגמר הסיפורים האלה.
0: מה קרה?
4: תראי, זה עוד יותר מביך שזה חברה זרה, אני חייב לציין, זה קרה
0: אתמול. תראו לכם את הדיילים, את הטייס, שהם אומרים, יאו, גם ככה לא רצינו לקחת הטיסה הזאת לישראל, מי אלה המפלצות האלה, כן.
4: ולא רק זה, הם אומרים, והם יוצרים קשר עם מגדל הפיקוח, כשהם על הקרקע, והם אומרים, הנושאים האלה מסכנים את שלום הטיסה, לפני ההמראה, ומורידים את הנושאים האלה מהמטוס, מורידים את המזוודות שלהם,
0: על הנושאות... מה זה מורידים מזוודות? מישהו נכנס והתחיל לחפש את המזוודות?
4: ככה זה מה שקורה, כשמורידים נושאים מטיסה, חייבים גם להוריד את
0: התעודה שלהם. איזה מזוודה? יש לי מזוודה כחול כאה, אוקיי? עם חוט אדום, כדי שאני אזהה שזה שלי, כזה?
4: כזה, אבל עוד לפני זה, אחת הנוסעות, וזה קטע הרבה פחות משעשע, אומרת שהנוסע עשה איזושהי שיחת וידאו, ודיבר בערבית בקולי קולות, וצעק בין היתר שיעשו לכם עוד פעם 7 באוקטובר. אז זה היה אירוע מאוד מאוד לא נעים שם על הטיסה של אירוסטנטה.
0: אז זה כאילו ערבי-ישראלי בעצם זה שהשתולל?
4: כן, כן, כן, והורידו אותו מהמטוס, 3 אנשים בסך הכל הורידו מהמטוס, כאמור, יצרו קשר עם מגדל הפיקוח ועם התחנה של משטרת ישראל בנתב"ג, שגם הגיעה ועצרה אותם למעשה למרגלות המטוס, ובסופו של דבר לקחו אותם לחקירה. אין ללופטנזה, צריך להגיד, רשימות שחורות, הם לא מחזיקים ברשימות נוסעים שגם לא יורשו לעלות פעם נוספת על טיסה. נקווה שיהיו איזה שהם סנקציות לפחות נגד הנוסעים האלה. אירוע מאוד לא נעים ומאוד מיותר, כמו שאמרת, מהטיילים והזרים,
0: מהטייסים הזרים. טוב. אני רוצה להודות לך, עמית קוטלר, כתב פספורט, ניוז וראשית 13, בהצלחה ביום שישי.
4: תודה, ואני מקווה שיהיו חדשות יותר טובות בשבוע הבא.
0: אני גם מאוד מאוד מקווה, תודה. להתראות, צוחק עליי קצת, כן? כי אתה באתונה עכשיו?
4: אני לא, אני פה, עדיין בישראל.
0: אתה פה עדיין, הבנתי. טוב, בוא נראה מי לא יוכל לחזור הביתה. יאללה, שיהיה בהצלחה.
4: בדיוק.
0: להתראות, ביי אמיתוש, ביי ביי.
5: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע. התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח. גם חזק לבית הספר מודן. מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 24-55.
8: האקדמית רבת גן, 103 FM.
0: שלום לשחקן, זמר אריק משלי.
9: היי, שלום איריס, כל היקרה והאהובה, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, אתה?
9: אני בסדר, עמוס מאוד בימים הללו.
0: תודה לאל. כן.
9: ברוך השם, ברוך השם.
0: אני חושבת שלפעמים אנחנו כזה, פתאום נופל עלינו איזה עומס כזה, ואנחנו אולי מרגישים שיכולה להיות נשימה כזאת קצת יותר עמוקה, אבל בימים של עומס טוב, אוקיי, של עבודה וריצות מכאן לשם, קודם כל הזמן הוא יותר איכותי, הוא יותר מרוכז, הוא גם עובר יותר מהר, ואנחנו מרגישים שיש משמעות ל... אומנות שלנו וכולי, אני מקווה שאתה במצב הזה.
9: כן.
0: כן, אוקיי.
9: בחלק גדול מהחיים שלי, אני כן, אני במצב הזה, באופן כללי יצירה במהלך שלושת עשורי הקריירה שלי, העמוסים, צוצו ברוך השם, שבאמת כפי שאת אומרת, כשהנושאים בהם אני עוסק הם יצירה איכותית, אז הזמן עובר לנו אפילו מהר.
0: נכון, אף.
9: אנחנו אפילו מבקשים לעתים בתהליך העבודה, שהתהליך לא יסתיים כל כך מהר, כי אתה לא יודע מה הפרויקט הבא עלינו לטובה, יביא.
0: נכון.
9: אז בימים כתיקונם אני באמת בפרויקטים שהם יצירות אדירות, אדירות, ברוך השם, כן.
0: פסטיבל תור הזהב, תוצרת הארץ היה אמור להתקיים, אבל מצבים ביטחוניים וסבבים ומלחמות ודחו את האירוע, אבל אנחנו לא נשברים ולא מתייאשים, הנה אנחנו חוזרים, אתם בין השלושה ל-11 באוגוסט, במוקדי התרבות באשדוד, ספר לי מה יהיה.
9: אז באמת בין השלישי ל-11 לאוגוסט באשדוד מתחילים אירועי קיץ במסגרת פסטיבל תור הזהב באשדוד, זה כבר כל שנה קורה, מסורת גדולה מאוד, השנה מוקדשת כולה ליצירה ישראלית, ועל הבמות יופיעו גדולי הזמרים, ריטה, שירי מימון, בועז שרבי, הראל סקאט, חיים משה, מושי קרפיה, שלומי סרנגה, ריף כהן, כמובן התזמורת האנדלוסית, ואני הקטן והצנוע אריק משלי.
0: יאללה יאללה אריק הקטן הצנוע, נו אוי אתה פשוט כל כך מוכשר, אז תספר לי
9: לא הצנוע.
0: אוקיי,
9: לא הצנוע.
0: אוקיי, ספר לי על לא הצנוע, ספר לי על מה אתה, עם איזה הופעה אתה?
9: אני מופיע במופע בידור שנכתב בעקבות השביעי לאוקטובר, המופע שנקרא מופע שנות ה-80, שכל כולו מוקדש לדבר אחד בלבד, לקרוע את הקהל מצחוק. זה כל מטרתו, שהקהל פשוט יצחק עד דמעות, ובאמת כבר 3 שנים ברוך השם המופע הזה רץ, והוא רץ כמובן בתוך הגלים, בתוך הגלים אותם אנו, עליהם אנו עם ישראל גולש. יום אחד יש לנו את איראן, יום אחד יש לנו את החותים, את יודעת.
0: כן.
9: גם הימים הללו אנחנו לא בדיוק יודעים מה יקרה מחר,
0: נכון.
9: או מה יקרה היום בערב, אז אנחנו בציפייה ובתקווה שהרביעי לאוגוסט מתרחש, והמופע שלי יעלה ויעבור בשלום, ויהיה סבבה.
0: אני רוצה באמת לומר שצחוק, ההתגלגלות הזו מצחוק, היא גם מעבירה כל מיני חומרים כאלה לתוך המוח, והיא משפרת את המצב רוח מיד. ומה נותר לנו אם לא לצחוק? מה, נבכה? לא, נצחק.
9: לא, חס וחלילה, חס וחלילה. אני כן הייתי רוצה להזכיר שאני לפני כחודשיים סיימתי פרויקט אדיר, שזה סרט קולנוע שהפקתי, שהוא קופרודוקציה נהדרת של צרפת וישראל, סרט מדהים.
0: מה שמסרט?
9: אגב, גם הוא, סליחה?
0: מה שמסרט?
9: לסרט קוראים לנשק את האדמה, ובצרפתית אום ברס לתר, וזה בעצם סרט שמדבר על, עוד פעם, בהיקש לכל מה שעם ישראל עובר, זה סרט שמדבר על יהודים שמתלבטים ומתחפטים, אם לעלות לישראל.
0: זה דוקומנטרי או שזה... זה סרט דוקומנטרי?
9: לא.
0: לא, לא. אוקיי, הבנתי.
9: לא, זה סרט עלילתי, מלודרמה קומית שמשחקים בו. אנשים אדירים, אני תמיד מזכיר בראש ובראשונה את המסי שלנו, הלו הוא חיים רביבו, שמשחק את תפקיד הביקורים שלו.
0: וואו.
9: בסרט שלי.
0: וואו. כן. הלם.
9: משחק... משחק ועוד בצרפתית אגב.
0: די.
9: כן.
0: טוב, אנחנו, כשהסרט יצא, או לפחות בבחורה שלו, אנחנו נשמח לצפות בו ולדבר עליו. אריק משאלי, בהצלחה.
9: תודה רבה.
0: בפסטיבל תורזה.
9: אמן
0: ואמן. תודה רבה. להתראות. ביי ביי. שלום לשחקנית מורן רוזנבלט.
10: שלום איריס.
0: שלום, אז אני אגיד לך בתחילת השיחה שאת שחקנית מעולה, מעולה, מעולה, ואני כל כך שמחה שאת איתנו.
10: תודה, תודה רבה.
0: בבקשה. ונספר שמחר, יום שני, ה-20 ביולי, הייתה אמורה להיפתח עד סוף החודש, נכון? סדרת מחווה לבימאי ניצן גלעדי בהשתתפותו. זה אמור היה להיות, אבל ניצן גלעדי הלך לעולמו. בטרם האירוע התקיים, איש צעיר ומוכשר, אז מבעצם אירוע בנוכחותו, האירוע הזה הוא מחווה ליצירותיו, נכון?
10: כן,
0: מורן, את איתי?
10: כן,
0: חשבתי שאין קליטה. אז בואי נספר עליו. אנחנו מדברים למעשה על איש שהיה ניצן, שהיה בימאי קולנוע ישראלי, הוא כתב, הפיק וביים סרטים דוקומנטריים כמו בחזקת סאטמר וירושלים גאה להציג, אבל הוא גם עשה סרטים עלילתיים, באחד מהם גם את משתתפת, נכון? בכאילו אין מחר.
10: בכמה מהם.
0: בכמה מהם, אוקיי. כן. ועל הסרט כאילו אין מחר, את גם מועמדת לפרס אופיר.
10: בכאילו אין מחר אני מועמדת לפרס אופיר, בחתונה מנייר זכיתי בפרס אופיר.
0: יאו.
10: ועכשיו בסרט הקצר האחרון שלו, שיוקרן היום ביחד עם חתונה מנייר, שזה היה בעצם היצירה האחרונה שניצן עשה בעודו חולה מאוד אפילו, שנקראת, סרט נקרא נחמה או נחמה, אז עשיתי שם גם תפקיד קטן, אני וניצן, מעבר לזה שהייתי שחקנית שלו והוא היה במאי שלי, היינו גם חברים מאוד מאוד טובים, מאוד כמו משפחה, והכרנו בעצם דרך הסט של חתונה מנייר לפני בערך 14 שנים.
0: זאת אומרת, את מלוהקת למעשה, עובדים ביחד ומתחילה דרך משותפת?
10: ממש, בחתונה מנייר זה היה סרט שהוא היה בהצלחה בעולם, נסענו איתו המון, אז היינו תקופה של שנתיים, שלוש, אחרי שעוד סיימנו את הסרט, מעבר לזה שהייתה עבודה מאוד עמוקה, ניצאנו ביסודו שחקן, הוא למד...
0: נכון, הוא למד בתלמה ילין, ואחר כך בניו יורק, והוא ממש, זאת אומרת, זה היה הכיוון.
10: כן, הוא ממש, הסרט הראשון שהוא עשה, היה על חברה הכי טובה שלו, מילי אביטל, שיחד הם למדו בתל מיילין, ואז אחר כך בניו יורק, והפעם הראשונה שהוא יצר כמאחורי המצלמה, היה שהוא עשה סרט דוקומנטרי על מילי, שהיא חברה אחת הטובות שלו, וכך הוא התפתח לקריירה של דוקו, ואחר

0: כי תחשבו, סרטי דוקו אלה לא הסרטים האלה שוברי הקופות ועתירי הרייטינג, אבל בכל זאת אלה סרטים כל כך חשובים להכיר אנשים ותרבויות וכולי, ואדם כמו ניצן גלעדי הבין את הערך של זה והיה מושקע בזה לגמרי.
1: נכון, ואני חושבת שגם דיברתי על זה בהלוויה שלו, גם משהו ביצירה שלו לא היה בשביל להראות מי הוא. הרבה יוצרים צריכים...
0: אלא להביא את הסיפור?
1: להביא אנשים אחרים, הוא ממש הביא חתונה מנייר, זה על מה שאני סיפקתי, הסרט הראשון שלנו, זה על בחורה עם מוגבלות שכלית קלה, שמחפשת להתחתן, ו... והוא הכיר מקרוב מישהו במצב הזה והחליט לעשות על הדבר הזה סרט, שהסרט הזה בסופו של דבר מאוד מאוד מאוד הצליח, והוא תמיד עשה גם בדוקו וגם בעלילתי, הוא מצא איזה נושא שהוא הרגיש שצריך לדבר עליו, והוא לא, אני לא הרגשתי אף פעם שהוא יצר מתוך איזה סיפוק אגו.
0: כן.
1: הוא יצר
0: מסקרנות, מאהבה, אני מניחה.
1: ממש מאהבה ומאיזושהי שליחות ומאיזשהו טוב לב, זה באמת, וניצן היה טוב לב בצורה שאפשר לראות אותה בסרטים, גם למי שלא הכיר אותו, אני מאמין.
0: אז בדצמבר 25 הוא ככה מודיע שהוא חלה בסרטן, הוא נפטר בשישה ביולי. היו לכם שיחות ככה במחלה על סוף החיים?
1: כן, כן, היו, ניצן הבין לאן הוא הולך, אני חושבת שגם משמע המקום הזה הוא יצר את הסרט האחרון שלו, שאני לא אספר על מהו, כי זה די הורס את הצפייה, אבל יש שם המון המון המון שיח עמוק מאוד על המוות ועל הקבלה שלו ועל מה עושים, איך ממשיכים איכשהו לחיות בתוך הדבר הזה.
0: כן.
1: והוא היה, ואני חושבת שכאילו משהו קרה לו ביצירה וכאדם, הוא קפץ מדרגות רוחניות.
0: כן.
1: כן, כן. הוא ידע שזה הולך לקרות כמובן.
0: כן, קודם כל אני רוצה, אני משתתפת בצערך כמובן, וביום שני, מחר, זה קורה או הערב זה קורה?
1: מחר.
0: מחר זה קורה, זהו, פתאום אמרת היום. זה קורה מחר בקיצור, ואני מזמינה את כולם לראות את היצירות שלו, ולהכיר אותו, ואת הסרט האחרון כמובן, באירוע...
1: מחר יש פאנל גם של בתוך חתונה מנייר, הסרט העלילתי הראשון שאני שיחקתי, ונחמה, הסרט הקצר האחרון, יש פאנל של שלוש שחקניות, ריימונד אמסלם, שיחקה תפקיד ראשי בסרט הקצר, ואני ואסי לוי בחתונה מנייר, שיחקנו אם ובת, נעשה פאנל, נדבר על העבודה עם ניצן.
0: תודה, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה מורן רוזנפלט.
1: תודה שאתם
0: תודה.
1: משתפים.
0: תודה, תודה רבה. להתראות, ביי, ביי ביי. אנחנו נפרדים כאן, שיהיה לילה טוב, נפגש מחר, כן?

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. מיד ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב. 103
1: FM. 103 FM.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
2: קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי

0: די לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם
1: אחריות כללית. ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלה!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק. 103
3: FM. עכשיו ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב. 103 FM.
4: ערב טוב לכולם, ערב טוב לכולם, אני אמנון רגב ואחד איתכם, הכל פתוח, רדיו 103 FM. אנחנו מתחילים איזו תוכנית שאני מציע לכם להיכנס להזנה מיוחדת. אני כמעט מכיר את כולם פה שמגיעים, שהגיעו לכאן, ויש כאן, ויהיה כאן פאנל מאוד מאוד מיוחד, אבל לפני זה לא נשכח להגיד לעורכת המפיקה שלנו ערב טוב, דלית כהן, אחרי לשידור ליאל סרי בדיגיטל יחיד לוק, ואנחנו יוצאים לדרך. וקראתי דרך אגב לתוכנית הזאת, הנושא שלה, החיים שלא רואים מבחוץ, תכף תבינו גם למה. כי יש כאן אורחים כמו יוני גוטקין, ערב טוב לך.
5: שלום שלום.
4: איך הגעת? בסדר, הכל טוב?
5: כן, הדרך הייתה טובה.
4: טובה. וטלי סער, מה נשמע?
6: ערב טוב, מצוין, נפלא, כיף להיות פה.
4: טלי סער היא, שתדעו, אחת עם לב לא רגיל.
6: איזה כיף לשמוע.
4: כן. נטע ספילמן.
7: ערב טוב.
4: ערב טוב, מה שלומך?
7: בסדר גמור.
4: איך הגעת?
7: באוטו.
4: באוטו, רגיל. ועם מי הגעת?
7: עם הבן שלי החמוד,
4: יאלי. איך קוראים לו?
7: יאלי.
4: יאלי? כן, שיושב ומתרגש.
7: כן.
4: נכון. בני אלון. מה נשמע?
8: מעניינים.
4: בר אלון.
8: נכון.
4: סליחה.
8: הכל מתנצל. בסדר.
4: יש איזה משהו באיש הזה, תכף אתם תראו ותכירו אותו טוב יותר. דווקא אתה יודע מה, בוא נתחיל איתך, ספר קצת על עצמך.
8: יאללה, מגניב. אז קודם כל תודה להזדמנות, אמנון, אני מתרגש מאוד להיות פה. אז אני בר אלון, מעמק האלה, מושב תירוש, גרוש ואבא ליאלי המקסימה. לא יודע את השם שאני בחרתי. הורה בהורות משותפת עם גרושה מקסימה בשם לינוי. היום מה שאני עושה, אני בעצם במקצוע העצמאי שלי, אני עורך וידאו, פודקאסטים, מתעסק בכל מה שקשור לרעיונות, והפודקאסט שלי שנקרא התפקחות אישית, בעצם עוזר לאנשים להביא את המשבר שלהם ולהראות החוצה איך הם נבנו דרך המשבר הזה, שזה בעיניי שליחות ענקית אחרי החיים שהאישיים שאני עברתי.
4: אתה לי שר, היא כבר ישר אתה מוצא חן בעיניה. לא רק בשביל זה, ישר היא כבר אומרת, אופה, מניח, במי, לא רק זה, אני הבנתי שאני מגיע, אבל מי עוד?
8: אני גם, אני אמרתי, החיבורים, אני משחרר לגמרי, מה שיהיה. ונפגשנו בכנס שלך ביום שישי, ובאתי עם החבר הכי טוב שלי, שותף שלי, אבי, שאני באמת, אנחנו עושים כברת דרך כבר שנים, מלווים אחד השני, ואני פשוט נדהם מהיכולת שכשאתה משחרר באמת ומתגבר ולומד ומיישם, אתה מצליח בענק. וזה מאוד מרגש אותי כאילו להיות במעמד של הדברים שאני רציתי וחלמתי להגשים, להיות ממש, לשבת פה איתך זה כאילו, בדיוק אמרתי ליוני פה בחוץ, שאם אני שואלים אותי מה אתה רוצה שתהיה גדול, אתה אמנון. החיבורים בין אנשים והיכולת לעזור לאנשים להביא את האמת שלהם, זה בעיניי שליחות ענקית.
4: אז שלא תתבלבל, הזכות היא שלי. לא יודע, נטע.
7: כן.
4: ספר לנו קצת יותר עלייך.
7: אז אני נטע ספילמן, אני מעבירה סדנאות כתיבה. בשביל אוקטובר איבדתי את אח שלי, אילן משה יעקב, במסיבת הנובה. הכתיבה תמיד הייתה חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי, אבל אחרי המשבר, אני חושבת שהכי גדול שהיה לי בחיים, הבנתי שהכלי הזה שהיה בעבורי כלי ממש לשרוד את החיים שהם לא תמיד פשוטים, שזאת מתנה שאני חייבת לתת אותה לעולם, ובניתי כמה סדנאות, הארוכה מביניהן היא של 6 מפגשים, שאנשים ממש באים ומביאים את הקול שלהם, לא את הקול של ה-GPT ולא קולות של אחרים, מביאים את עצמם, כולנו...
4: אוי, זה כל כך חשוב מה שאת אומרת.
7: כולנו ניחנו אתה יודע, כל החיים שלנו חוברים הרבה מאוד דברים, במיוחד במדינה שלנו. ואין לנו שום מקום להגיע לאיזושהי פריקה ומנוחה. אנחנו כל היום מתגרים ונטענים, מתגרים ונטענים, ואין לנו שום מקום של רגע לקחת את הזמן לעצמנו.
4: כתבת משהו על עכשיו?
7: בטח.
4: תוכלי להקריא לנו אחר כך?
7: אפשר?
4: כן, אני מאוד מאוד...
7: אבל זה טקסט ספרותי, השאלה אם זה...
4: תקרי מה שאת מרגישה, תבחרי לך מה שאת רוצה, אל תדאגי, לא ניתן לך שעה, אבל בשבילו ניתן את המקום.
7: תודה רבה.
4: זה בדיוק מה שאני חשוב לי שזה, ותספרי לי אחר כך קצת יותר לעומק, מה עברת, מה כתבת, מה את עושה בסדנאות, תספרי לכולנו, לא רק לי.
7: בטח.
4: בסדר? טלי, ספרי אליי קצת.
6: אז קודם כל באמת כיף להיות פה, מתרגשת, החיבורים שאתה עושה מדהימים, ועכשיו אני כך, כשאני מקשיבה לשניכם, אני מבינה את החיבור.
4: את זוכרת את מה?
6: בוודאי, גם דיברנו קצת בחוץ. אני מבינה את החיבור, ואני מאוד מתחברת לעולם של התפקחות אישית, יפה, שמאמם, והכל האישי. וזה מה שאני עושה, אני מנסה כל הזמן לאזן, בין מה שרואים בחוץ, למה שקורה בפנים, אל מול העסקים שאני מלווה. אני ממש עובדת על תשתית שמהווה גשר בין האסטרטגיה לטקטיקה, בין הרוח לחומר, בין מה שהלב מרגיש לבין מה שהראש אומר. ויש פער שלם, לפחות בעולמות שאני חיה אותם, בעולמות העסקים, בין מה שאנחנו אומרים החוצה, או משמיעים את הקול שלנו לעולם, לבין רגע מה שאנחנו מרגישים בפנים, וזה נורא נורא קשה להוציא לפועל את הדבר הזה. ואני שם, נכנסת בדיוק בנקודה הזאת.
4: אז הנושא של הפרק הוא ממש, את מחדדת אותו.
6: אוקיי, ההוצאה לפועל...
4: החיים כן. שלא רואים מבחוץ.
6: נכון, נכון. אז אני מאוד מאמינה בלבנות יסודות איתנים וחזקים לכל דבר שאנחנו רוצים בחיים, כי במיוחד בעולם הזה שאנחנו נמצאים פה בדינמיקה המשוגעת הזאת, והכל נורא אינסטנט ומאוד זמני, ומאוד נגיש וזמין ומהיר, מי שלא יבנה לעצמו תשתיות אישיות, אסטרטגיות, עסקיות, חברתיות, חזקות, אי אפשר להצליח לאורך זמן.
4: אז הדוגמה הכי טובה זה יוני.
6: אוקיי.
4: יוני, נכון?
6: כן. ספר
4: עליך, יוני.
5: טוב, אז אני יוני... השתחררתי לפני שבועיים, גזרתי חוגר ונסעתי לתחרות רובוטיקה. אז אני בעצם עתודאי להנדסת מכונות, סיימתי את המסלול ממש כאילו לפני שבועיים, ואיפשהו בין לבין, האהבה שלי עם הטכנולוגיה התחילה עם תחרויות רובוטיקה, כשאני הייתי בעצמי בכיתה י', ואז איכשהו הגעתי למסלול עתודה, למדתי הנדסת מכונות, חזרתי אחרי זה לשירות, עשיתי שירות משמעותי, 6 שנים מטורפות שאני מודה לכל האנשים שפגשתי שם, הייתי ביחידות פעולות, ואז בעצם כאילו משם המשכתי, לקחתי את הדברים שאני לומד, והחזרתי חזרה לילדים ממש כאילו תיכוניסטים, שרוצים ללמוד, שרוצים להתפתח, להגיע ליחידות מיוחדות.
4: מה שאתה עושה, בוא, אתה קצת, הוא קצת תמעית, אני אנסה לדייק בסדר יותר. יוני בא מחטל, חטל זה החטיבה הטכנולוגית של צה"ל, שמפתחת את הרבה מאוד... יכולות כאלו אחרות, אבל לא זה העניין. הוא לקח את מה שהוא קיבל מתוך היחידות שהוא עשה, ובעצם מטמיע את זה, או מנחה, אני קורא לזה איך שאתה רוצה, אני רק פשוט מחזק את מה שאתה אומר, לתוך, לילדים צעירים שנמצאים סביב הגיטה ת' עד י' ב', בתוך התהליך הזה, ומלמד אותם להשתמש אולי ביכולות הנסתרות שלהם, טלי.
6: מדהים.
4: דברים שהם לא פגשו, ונותן להם את התקווה, בצורה כזאת או אחרת, להיות חלק מההשפעה הכי משמעותית של אותם אנשים, אותם IP שנמצאים פה בין כולנו, להיות אלה שיחזקו את הביטחון של מדינת ישראל באמצעות הטכנולוגיה.
5: חד משמעית.
4: דייקתי?
5: כן, חד משמעית. זה פשוט התענוג הזה שבין ילדים מוכשרים לבין הצבא המדהים שלנו, והחיבור הזה פשוט עושה לי כיף.
4: אתם מבינים שזה זכות לארח אותו פה. זה זכות לארח אותו פה. כי הוא חבר, לדעתי, גם בעמותת חטל, והוא עושה שם מילואים, וזה יחידה שפעם ראשונה הבאתי כאן, לתוך הפאנל הזה, קצינים בכירים מהעמותה, לא מהעמותה, מהיחידה עצמה, שבאו וסיפרו על ההתמודדויות שלהם במה שהם עושים. זה פעם ראשונה שזה קורה לדעתי בתחנת רדיו כזאת או אחרת, אז זה הזכות שלנו. אז אבל בואו נעבור ככה קצת יותר לשלב השני של השיחה ויותר נעמיק, ואחרי שעשינו כזאת היכרות, ופה אני מרשה לכם, זה גם טבעי לגמרי, שתשאלו שאלות בתוך התהליכים עצמם, כדי לראות, לדעת, וגם לחבר אינפורמציה שהיא מאוד חשובה. אז בואי נדבר קצת איתך, נטע, כן. על יוצרת תוכן לטלוויזיה, זה מה שאת עושה.
7: נכון.
4: וליצור תוכן, קודם כל ספרי לי, איזה תכנים את מביאה לטלוויזיה, שזה חשוב שזה חשוב לי, כל עוד זה לא פוליטי, הכל בסדר, אתה יכול להגיד כל דבר אחר כזה אחר. זהו,
7: אני מאז ומתמיד עובדת בתוכניות סאטירה, הרבה שנים בארץ נהדרת, בשנים האחרונות במה שתגידו, בכאן 11, ועוד כל מיני תוכניות, תסריטים לפרסומות וכדומה, ובאמת בעקבות המשבר הגדול, לקחתי את הדבר הזה, את הכלי הזה שיש לי, שהוא כתיבה, שהוא תמיד היה נגיש עבורי, קודם כל התחלתי לכתוב גם ברשתות על אחי. ולאט לאט התגבשה לסדנה שלא רק שאנחנו מביאים את עצמנו וכותבים את הזיכרונות, אנחנו לוקחים בעצם את הזיכרון הזה ומאבדים אותו לחוויה חושית שאנחנו יכולים לכתוב אותה.
4: מה זאת אומרת חוויה חושית? תסבירי למה, כלומר, יש
7: זאת אומרת,
4: פה... כן.
7: נגיד, אני לא אכתוב, סבתא שלי אישה מאוד מבוגרת וקשה לה. אלא, אני אכתוב, סבתא שלי אדומת השיער, שתמיד הולכת עם ההליכון האדום שלה, ותמיד שמה אודם לפני שהיא יוצאת מהבית, ואני אכניס בעצם את הקורא לתוך הסיטואציה. אני בעצם מלמדת גם להתבונן על החיים שלנו בצורה אחרת, וגם נותנת כלים ממש ספרותיים מעולמות התסריטאות והספרות הגבוהה, כדי שאנשים יוכלו לכתוב בצורה כזאת ש... גם שהיא מאוד כנה, אבל גם שאחרים יוכלו להזדהות
4: בעצם
7: איתה.
4: בעצם את פותחת להם איזה צוהר, כאילו לא רק לשמוע את הסיפור, לפגוש את הדמות.
7: בטח.
4: אני מדייק?
7: בדיוק, את הדמות, את הסיטואציה עצמה. כשאני אתאר את הבית של סבתא שלי, אתה תרגיש כאילו אתה שם, אתה תרגיש את הריח, אתה תרגיש את הטעם.
4: כן, יש בעיה עם, דרך אגב, עם ריח. דרך אגב, זה יכול להיות מדהים, כי אני נפגש פה בכל מיני פאנלים כאלה אחרים, אנשים שאיבדו, כן. דרך אגב, פעם אחת עשינו פאנל פה של סבים שאיבדו את הנכדים שלהם.
7: וואו.
4: לי זה היה תוכנית מאוד מאוד קשה, אבל גם כאלה שנפלו והורים היו פה. ואחד הדברים ששאלתי אותם, דרך אגב, בתוך נושא של זיכרון, איך הם מצליחים לשחזר את הריח? ותראי איך את מדברת על זה עכשיו, כי זה אחד הדברים הכי קשים.
7: מאוד. אתה רק אומר את זה, הדפיקות לב שלי עולות בקצב, בטח. קודם כל, יש לי בגדים של אחי שאני שומרת ולא מחבסת, ומדי פעם עוברת, מחבקת אותה, מסניפה.
4: מה זה יוצר?
7: יוצר הרגשה שהיא ממש חושית, היא ממש חושית.
6: שמוכח.
7: כן.
4: כמה זה עוזר לך?
7: עוזר, אני...
4: בתוך המקום של, למשל, מקום של אימא.
7: זה מאוד מאוד קשה. במיוחד הבן שלי פה הגדול נמצא, והוא היה מאוד מאוד מאוד קרוב לאילן. יש לנו חולצות שגדולות במידה של אח שלי, שהיה בן 29, והוא לא מרשה לי להעביר אותם לאחי השני, הוא אומר, לא, לא, עוד כמה שנים אני אשים אותם, תשמרי אותם, בטח.
4: נדע. יאלי, בוא תצטרף למיקרופון, בוא תצטרף, יושב ליד אמא, בוא תצטרף, בוא. בוא, תצטרף, כן, תצטרף. ותני לו את המיקרופון. ידבר. ספר לי קצת על אימא, ספר לי משהו שאתה רוצה לספר, שחשוב שכולם ידעו על אימא.
9: אימא תמיד עובדת ומפרנסת בשבילנו, והיא עובדת קשה, אבל היא תמיד לא מבטרת, ואנחנו גם עכשיו עוברים דירה והיא עושה כמעט הכל לבד, אנחנו עוזרים לה... ומצאתים את הבית, אבל היא עושה כמעט הכל. מביאה הכל, קונה הכל.
4: כמה אתה אוהב אותה?
9: הכי בעולם.
4: הכי בעולם, נהדר.
10: איזה חמוד.
4: איזה מקסים אתה. אתה יכול להישאר לשבת פה יחד איתנו. בר, בוא נחזור אליך. אתה צריך חביר אחרי השיחה איתה.
10: וואו.
4: אגב, אני לא מוותר על קטע של קריאה שמה שכתבת על...
7: יש לי רעיון אחר להשמיע לך.
4: בבקשה, מה יש לך לשמיע?
7: אחי, לפני שהוא... הסטורי האחרון שהוא העלה בשביעי לאוקטובר, תראה, הוא לא בחר להיפרד, לא ממני, לא מיאלי, לא מאמא שלי. המילים האחרונות שלו, שאני חייבת להשמיע אותם פה ברדיו, אילן משה יעקב, ב-6:32.
10: מדינת ישראל, אני אוהב אותך, למרות הכל, למרות כל הטילים והעסקות. אנחנו מדינת ישראל, אנחנו לא נוותר, לעולם, לעולם לא נוותר. לעצמאות, לחיים שלנו.
4: וואו, זה מצמרר. זה...
6: לא הכנת אותנו לזה.
4: האמת היא שגם אני לא הכנתי את עצמי לזה. אז אני לא...
6: עוצמתי.
4: אבל זה משהו שהוא... יש משהו בכל שאנחנו מעבירים אותו הלאה.
7: כן.
4: ודיברת על אותנטיות. ואני אחר כך רוצה לשמוע על איך אישה שהגיעה מברית המועצות נכנסת לתקווה, ו... עם הילדה.
7: בדיוק.
4: איך מתמודדת וזה. טלי, מה קרה?
6: מתרגשת. זה דברים שמציפים. תמיד.
4: יש לה לבנה, תזכרו. בר, מה אתה אומר?
8: וואו. קודם כל, כאילו, הוא ריגש אותי בטירוף. כאילו, לחשוב שהילד בכלל מתמודד עם דבר כזה, ועוד מדבר ככה, והוא קרא תודה והטוב שלו, אמא שלו, פרקה אותי. כאילו
4: ואיזה ילד בוגר.
8: וואו.
7: מאוד, מאוד, מאוד. הדמח גדול הוא משהו.
4: תכף ניתן לך עוד זמן קצת לדבר.
8: חייב.
4: בר, בוא נחזור אליך. מה זה איש קריאייטיב שיודע לעזור? מה זה? למשל, טלי ישר שומעת את זה, תדע לך, אני אומר לך.
8: האמת שהחיבורים שנוצרו אצל אמנון,
4: לא רק זה, ודרך אגב, עוד לא דיברנו על יוני.
8: כן, כן.
4: חכה, זה בכלל סיפור מטורף.
8: אני שם.
4: ודרך אגב, שיתוף פעולה.
8: בלי למצמץ בכלל, הנושא הזה נוגע לי כל כך ללב, אני קודם כל שירתתי בחטיבת גבעתי, הייתי מק, איבדתי מ"פ בצוק איתן, שעבר ליחידה אחרת ואיבדתי אותו, בני השראל זכרו לברכה, בתקרית המפורסמת, ועוד מק שהיה לי בטירונות, בקיצור, אני חווה את השכול, שהשתחררתי, בחרתי ללכת לעבוד דווקא במערכת ביטחונית, ובחרתי דווקא לתת עוד למדינה ממה שאני יכול, במשך כמה שנים, והקור רוח הזה פיתח אצלי בעצם יכולות של להתמודד עם הכאב הזה. וגם היום, גם השביעי באוקטובר, מתנדב בכיתת כוננות, כמה שנים, כאילו, אז 3 שנים, כשומר על כשירות, חמוש, עושה את כל מה שצריך בשביל להיות פה, ולשמור על הבית. וזה הגיע מתוך האנשים האלה, מתוך הדברים האלה ששמעתי, אני רוצה להיות, שאני רוצה שהבת שלי תזכור, שאבא שלה עשה הכל בשביל שהיא תהיה מוגנת. זה פשוט ממש רגש אותי זה. וואו. ודווקא בתוך המקום הזה אני לוקח את הכאב הזה שאנשים אחרים, אני יכול להגיד ולספר שנגיד אתמול היה לי הקלטה של פרק וישבתי עם בחור שלמד כמה שכבות מתחתיי בפנימיית בויה בירושלים ונפצע בגב שלו מפליטת כדור של חבר והוא נכה בכיסא גלגלים, נכה צהל ואני יושב מדבר איתו שעה בסוף הפרק הוא אומר כן ועכשיו אנחנו בקשר טוב אנחנו יוצאים להרצאות ביחד על החשיבות של משחק בנשק מסתכל ואני אומר מה אמרת? הוא אומר לי כן לא. אני כאילו זכיתי בפרק לעבור איזשהו תהליך עם הבן אדם, לאפשר לו להיפתח, לאפשר לו להביא את המשבר שלו, ולהפוך אותו לסוג של מגבר, למקום שמוציא אור החוצה, ואמרתי, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות, בנוסף לידע המקצועי שלי בעריכת סרטונים, וכעת, ודברים שלמדתי, אבל זה בעיני הדבר הכי כאילו, לראיין על אומי קרב, לעבוד עם אנשים שבאו לתת, ולהראות איך הם מתקדמים, איך הם לא נשארים בתוך הקורבנות.
4: איך זה מתחבר לסדרה... מצוירת שעשית לך.
8: האמת שהילד שבי, שלא זכה לילדות כל כך עולמת, עשו את הכל בשבילי, אבל פנימיה והחיים הביאו אותי ככה מכל מקום. בחרתי עכשיו לכתוב סדרה מצוירת על הילדות שלי, על החיבור בין עולם הרוח לחומר, שאני מאוד אוהב את החיבור בין הפרקטיקה. גדלתי בבית שהוא מאוד גם דתי, אבל גם נומרולוגיה, אסטרולוגיה, כל מה שקשור לעולם הרוח, אבל אני מאוד מקורקע. אני בן אדם שהוא מאוד יציב, אני רוצה לחבר בין הדברים, ודווקא בסדרה כזאת בחרתי לכתוב את המקום של הילד שחווה איזושהי הדרכה, ואיך כל החלקים שבתוכו ומלמעלה מתחברים כדי לעזור לו בדרך שהוא עובר.
4: יודע שלך שהשיר הבא עבורך, יש בך הכל. אנחנו רוצים לשיר, מיד חוזרים.
11: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך, הפכו אותך אחד כזה.

ניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

0: הכל פתוח עם אמנון רגב.
1: חזרנו, אנחנו כמובן עם יוני ועם נטה ועם טלי ועם בר ועם יאלי, שפה אורח בהפתעה מה שנקרא. בואו נמשיך הלאה קצת ככה בשיחה, ויוני דווקא רוצה להתחיל איתך. יצאת עם קבוצת תלמידים, זכית מקום ראשון, לא?
2: אז זכינו בפרס של קבוצות חדשות, בעצם בשנה האחרונה הבנתי שזה גם השנה האחרונה שלי בשירות, ורציתי להחזיר, ובעצם עברתי לתל השומר.
1: רציתי להחזיר.
2: כן, עברתי לתל השומר, לקריית אונו, בעקבות השירות הצבאי, ואמרתי, יאללה, הזדמנות לפתוח נבחרת רובוטיקה. אוקיי, רציתי ממש כאילו ליזום איזה משהו, וחברתי ככה גם לעירייה, גם לבתי ספר, והרמנו קבוצה, חבר'ה מאוד חרוצים, מאוד אוהבים את העבודה שלהם, ובאנו, עשינו, יזמנו הרבה פעילויות קהילתיות, לא רק הבניית רובוט, הבניית רובוט זה היה, זה סוג של איזשהו מסך כזה, אומרים, טוב, בוא נבנה רובוט, אבל תוך כדי זה, כל כך הרבה עבודה של ילדים שנותנים ימים, לילות, הכל כדי לעשות את הדבר הזה ולגרום לזה לקרות, מגייסים כספים, עושים פעילויות קהילתיות אל מול התנדבויות, להראות שבעצם לכל אחד מגיע הזדמנות למדע וטכנולוגיה בכל גיל, ובעצם כל הפעילויות האלה הביאו לזה שזכינו בעצם בפרס, נקרא רוקי אולסטאר, זה פרס שניתן לקבוצות חדשות, שיש להן חזון, שיש להן יעדים ברורים, שברור שהם רוצים להיות קבוצה טובה לאורך שנים, ועלינו לאליפות העולם ברובוטיקה, וזה החלום שלי מאז שאני הייתי בכיתה י' ואני רציתי למשך כל השנים האלה להגיע לאליפות העולם, אז הגשמתי איזשהו חלום עם הקבוצה עכשיו, אז כן, זה היה מטורף ואני שמח על ההזדמנות הזו, ואנחנו ממשיכים עכשיו לעוד שנה.
1: פשוט נהדר, איזה כיף שיש אנשים כמוך, זה פשוט תענוג. דרך אגב, מה החלום? סתם, מעניינתי לדעת, אתה בטח עם חלומות, זה קצת, אתה יכול לדבר על החלומות שלך קצת?
2: יש הרבה, כן, יש הרבה.
1: תן לי איזה אחד מהם שאתה רוצה שיתממש בכל מקרה.
2: אז אחד מהם, וזה חלום מאוד מאוד רחוק, זה איזשהו בית ספר טכנולוגי, איכשהו לשנות את התפיסה החינוכית, מרגיש לי שאיכשהו העולם מתקדם, החינוך עדיין לא שם, ואנחנו לא מצליחים להתאים את החינוך לילדים שרוצים לעשות, אז אולי מתישהו עוד הרבה שנים, כנראה איזה כמה סטארט-אפים בדרך, אבל מתישהו איזה בית ספר או איזה כיתה טכנולוגית.
1: בית ספר שיהיה לך? בית ספר שיהיה לך?
3: תלמיד כבר יש.
4: ברור, שניים.
1: כן, תלמיד כבר יש. דרך אגב, אני יודע שהוא עושה את זה כבר, יש איזה רעיון להתחיל בבית ספר אחר, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. אבל לדעתי אתה הולך להגשמה שם.
2: זהו, זה חד משמעית. אולי זה חלום גדול מדי, אבל אולי עוד איזה כמה שנים ניפגש, ואתה תזכיר לי, זוכר ברעיון ההוא אז, אמרת.
1: אנחנו ניפגש בכל מקרה, אתה יודע את זה.
5: יש כאן התחייבות, אמנון.
1: לא, לא.
5: אני רוצה להגיד שחלומות לא משאירים במגירה. וחייבים לממש אותם. לא, חייבים זה מילה קשה. צריכים לממש אותם.
1: גם חייבים זה בסדר.
5: זה קצת מלחיץ כשאומרים חייבים.
1: ספרי קצת על החלומות שלך ועל המימוש.
5: אז הוא הרים לי להנחתה, יוני. אני אגיד לך למה, כי זה מה שאני עושה. אני עוזרת לאנשים, לעסקים, לחברות, לממש את החזון שלהם. להוציא את הרעיון לפועל, באמצעות בניית תשתית נכונה, ניהולית, תפעולית, אסטרטגית וכו. וזה ממש לא נראה לי רחוק. כשרוצים משהו, עד הסוף, הכל אפשרי. היקום עוזר לך ליצור את זה, ולברוא מציאות שאתה רוצה. אז אם תרצה, אני אבוא לעזור לך להוציא את זה לפועל.
1: אחת המנטוריות שלך כבר יש לך, כבר אתה מבין שיש לך כבר אחת המנטוריות.
5: לא, ואני אוסיף שבעברי הייתי דירקטורית בעמותה קהילתית, ומה שעשינו שם זה חוגי רובוטיקה לנוער, וזה תפס תאוצה מטורפת, ומסתובבים שם בבתי ספר.
1: שיתוף פעולה כזה אוטומטי, אני לא חושב.
5: וכן, זה מדהים. אז יש לך רעיון גאוני, והוא גם יצא לפועל, אני בטוחה.
1: ספרי לי איזה חלום שלך, שאת רוצה עוד להגשים, או בתהליך הגשמה?
5: אז החלומות שלי הם מאוד קטנים, והם פרקטיים.
1: יאללה, תני לי חלום פרקטי.
5: חלום פרקטי? טיסה לחול, בזמן הקרוב. כי יש לי פחד מטיסה.
3: וואו.
5: אני,
3: וואו.
5: כן. יש לי חרדות מטיסה, ואני עובדת על זה. אז זה החלום, שאני מאוד מקווה שהוא יקרה ממש בקרוב.
1: לי נראה בעיקרות שלי איתך, שזה לא תהיה בעיה.
5: כן, אבל חלום, זהו, זה חלומות קטנים. אני כן, מבחינת החלום, אני מאוד מאוד רוצה להיכנס לארגונים, או יותר נכון חברות, 50 עובדים, משהו כזה, שיש להם קצת כאוס בתוך החברה, והם צריכים סדר וארגון ותשתית נכונה שתעזור להם.
1: מה את מביאה איתך? חוץ מלב גדול שזה ברור.
5: איזה כיף לשמוע. אני מביאה המון בהירות לתהליך, ביטחון, בעיקר למי שמחזיק את ההגה בידיים. אני באה לעזר, אני השותפה האסטרטגית השקטה. זה שלהם. הניצחון זה שלהם. אני בסך הכל מזהה את הפערים, מהר מאוד, מאבחנת את המקומות שהאנרגיה נוזלת החוצה.
1: מה זאת אומרת?
5: האנרגיה, אז אנרגיה אני אגיד, אנרגיה זה כסף, אנרגיה זה זמן, אנרגיה זה אנשים, אנרגיה זה המון המון דברים, אפרופו שיחתנו על איזון בין אנרגיה או רוח וחומר לפרקטיקה, לשמחתי הרבה אני מצליחה לזהות את זה מאוד מהר, לאטום את אותם חורים, ולסייע לאותה חברה או ארגון לצמוח, פשוט לייצר סנכרון בין האנשים. וזהו, ואני אשמח כמה שיותר לעזור.
1: אני כבר אומר לך שיוני רשם את השם שלו. את השם שלך, כן, זה בא בוודאות.
2: רק הקול שלה מביא איזושהי אנרגיה טובה.
1: נכון.
2: אני מקבל איזה רוגע פתאום, איזה נחת.
1: אתה יודע שאני תצריך משהו אצלי בקבוצה? הרים אליי טלפון, ביוזמתה. ולא הכרנו לפני זה, אף פעם לא ישבנו פנים אל פנים.
5: נכון.
1: לא, ישבנו, סליחה, בכנס. חוץ מהכנס, ממש היכרות כזאת קטנה. ואני אעזור לך לעשות, וטיק טק הרימה לי את זה. טיק טק, בשנייה, זה פשוט לא יאמן.
5: אני אגיד לך למה. אנשים עושים דברים מורכבים. הם הופכים אותם להיות מורכבים. תכלס, הכל מה זה פשוט. זה הכל עניין של תפיסה, זווית הסתכלות.
1: דרך אגב, זה בדיוק העניין להביא לאנשים, למקומות שהם נמצאים בהירות. כי בהירות, כמה שאתה יותר בהיר בתוך האינפורמציה שאתה מעביר אותה, דיברנו על זה כבר לא מעט פעמים, יש לך, נוצר אמון, וכשנוצר אמון אפשר לעשות שיתופי פעולה, או בכלל, שיתופי פעולה דרך אגב הם לא רק כסף, הם גם אינפורמציה, לצורך העניין ותוך הדבר הזה. נטע, בואי נחזור אלייך, אני מאוד סקרן, כאילו, ברית המועצות, שכונת התקווה.
3: כן.
1: תגידי לי. נו באמת.
3: אני אומרת לך. ההורים שלי, שניהם, קודם כל אנחנו בוחרים.
1: אוכל טוב.
3: אוכל מעולה, בדיוק, נכון, נכון. הם אנשי עבודה, הם אנשים, אתה יודע, שהם התחנכו על חינוך סובייטי, אז זה היה מאוד קשה, ובית שהיו בו עניינים, פלוס זה תוסיף לזה שהם עבדו כל אחד מהם ב3-4 עבודות, היום כל אחד מהם, אל תדאג, הם בסדר גמור, ואתה יודע, באמת מה שהם השיגו בשתי ידיים, ממש ממש.
1: מתי הם עלו לארץ?
3: ב-91, וחודש אחר כך אני נולדתי, ובנס קראו לי נטע ולא לודמילה. אז כן, נתנו לכולנו שמות ישראלים, נטע, אילן, רועי וטל, אנחנו 4 אחים. ההורים שלי כאמור עבדו המון, ואני הבכורה ואילן אחי שקטן ממני ב3 שנים בסך הכל, אנחנו החזקנו את הבית על כתפינו ממש, מבחינת הבישולים והניקיונות, ותמיד צריכים לחזור לבית מתוקתק, וכן, החיים בשכונת התקווה הם לא היו חיים פשוטים.
1: איך זה יצב אותך?
3: תשמע.
1: תדעת, זה הרי מעצב וזה מביא אותך לכתיבה.
3: לא רק. קודם כל, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו מקבלים בחיים שלנו, אתם לא מבינים כמה, כמו, אני קוראת לזה חומרי יצירה, זה כמו שתביא לי עכשיו גואש ופלסטלינה, ומזה אני אצור. אז מכל אני אגיד ג'יפה, מכל הקשיים האלה, אם זה לראות ברחוב מזרקים על הרצפה, אם זה שהייתה לי שכנה שהבעל שלה היה נכנס ויוצא מן הכלא, זה דברים שבסוף, כשאני כותבת אותם, אני הופכת אותם לדבר שהוא חי ונושם, שגם בן אדם שגדל בצפון תל אביב לצורך העניין יוכל לקרוא, ואפילו להרגיש איזשהו רגע של הזדהות ועניין וסקרנות. זה הפך אותי למי שאני היום, גם אם זה במזג החם שלי, וגם אם זה ביכולת שלי לשים גבולות, וגם אם זה ביצירתיות שלי, אני בדיעבד כל כך מודה על החיים שעברתי, בגלל שתשמע, עם כל מה שעברתי עם הרצח של אילן, אני חושבת שאם לא הייתי מתחשלת כל החיים שלי, אני, אין לי מושג איך הייתי עוברת את זה.
1: יאלי, אתה רוצה לדבר על אילן? בא לך? תעביר לו את המעות האוזניות, שישמע טוב יותר, ושיהיה לו נוח יותר, ותדבר למיקרופון, ותגיד לנו קצת מה אתה זוכר, או מה אתה רוצה להעביר, איזה מסר, או משהו על אילן. כמה היית מתגעגע אליו?
4: הכי הרבה בעולם.
1: הכי הרבה בעולם.
4: כן.
1: מה אתה זוכר ממנו?
4: אני זוכר שהוא היה נחמד.
1: ו?
4: והוא תמיד עזר לנו.
1: ומה הוא עזר לך?
4: מהרבה דברים, הוא תמיד לימד אותנו, ולפעמים הוא היה בא אלינו, שומר עלינו. תמיד היה בשבילנו, והוא תמיד לימד אותי כדורגל. ותמיד שמח עליי, ותמך בי ובאחותי.
1: איזה כיף זה. ולזה אתה מתגעגע בעיקר? כן? מה, למה אתה מתגעגע?
4: שלוקחים אותי למשחקים של הכדורגל.
1: אתה חסר לך כדורגל קצת, ללכת איתו.
4: כן.
1: כן? איזה נהדר. אני מאוד, קודם כל תודה רבה על האומץ שלך, שאתה ככה משתף אותנו, ואתה רוצה להגיד עוד משהו, שנעביר את המיקרופון לאימא, בחזרה לאימא?
4: כן.
1: אז יש איזה משהו שכתבת לו, על אילן?
3: על אילן, כן, זה טקסט יותר ספרותי, אז אני...
1: אז בואי תבחרי משהו קטן כזה, שתוכלי להקריא עליו, שניתן לו מקום, גם פה.
3: אני אתן לך משהו מבחינת באמת החוויה הזאת של הבוחריות בשכונות דרום תל אביב. אבא וסבא הגיעו לחצר עם כבס. כבס ממש חי, עם ראש וארבע רגליים וצמר והכל ואפילו קרניים. מיכאל ואני רצנו לחצר ונדהמנו. מיכאל תמיד רצה חיית מחמד, כלב או חתול, אבל כבס? הם עמדו שניהם עם גופיית סבא, קרחים באמצע הפדחת, אבל מסביב היו לשניהם זיפי שיער. פתאום ראיתי כמה הם דומים, עומדים מבסוטים מעצמם, מצחקקים. סבא קושר את הכבס ליתד בחצר, ואבא תופח על גופו של הכבס. המבט של הכבס ממש כמו של בן אדם. הוא מסתכל עליי, אני נשבעת. מיכאל רץ לסבא. הוא מרים אותו ומיכאל שואל, סבא, מה זה הכבס הזה? אוי, מישקה, הכבס הזה הוא לכבוד אבא שלך, שנולד לו עוד בן זכר. סבא תפח על אבא בדיוק כמו שהוא תפח מקודם על הכבס. אבא, אתה תגדל אותו? מיכאל שאל. הוא וסבא נקראו מצחוק. מיכאל לא הבין כלום, ואני הוספתי להסתכל בתוך העיניים של הכבס, והבנתי הכל. נכנסנו הביתה, מיכאל ואני, נכנסנו לסלון. הספה הנפתחת הייתה סגורה ומסודרת, כי בכל בוקר שהתעוררנו אצל סבתא, קיפלנו ישר את הסדין החשמלי, סגרנו את הספה ומתחנו מעליה את הכיסוי בבז'ה נוצץ. שב, אמרתי לו. מיכאל התיישב. והרגליים שלו אפילו לא הגיעו לרצפה. התיישבתי מולו על הברכיים ואמרתי, תקשיב. אל תיקשר לכבס הזה, אל תיתן לו שם, ואל תסתכן לו בעיניים, בסדר? מה? אבל כבר חשבתי שאני רוצה לקרוא לו חיים, מיכאל אומר וצוחק. אתה רציני? כמו ארנב הלבן, זה מצחיק, לא? חיים, חיים, עותק של ארנב ושר. זה מצחיק מאוד, כן, אמרתי, אבל ברצינות מעולה בייאוש והתרשמות גם יחד. מיכה, אני חושבת שהכבס הזה לא יישאר איתנו עוד הרבה זמן. מיכאל, אבא קורא לי. הוא הגיע אלינו לסלון. בוא אליי, נעשה שיחה של גברים. יום הברית הגיע. כל הבוקר עזרנו בהכנות של כל הכינוכים והסלטים. סבא כבר הדליק את האש בחצר, הוא יכין אושפלו על האושטון. את האושטון סבא מוציא רק באירועים מיוחדים כמו ימי הולדת. זה סיר ענק שמניחים אותו על גחלים, לאותות, ואז לאושפלו יש טעם מדהים של גן עדן. החצר של סבתא מתמלאת באנשים, משפחה, דודים רחוקים.
1: מדהים.
3: אני יכול להמשיך עוד הרבה, אבל אני אתן לך את הספוילר שבסוף הם שוחטים את הכבש ורוצים למרוח לנו את הדם על הראש.
1: זה בדיוק העניין של כאילו, אנשים בדרך כלל מחברים, אתה יודעת, כלבים מביאים כדי שישארו, וזה כבש.
5: אבל זה כאלה שהוא בחר לקרוא לו חיים.
3: כן.
5: אבל בסוף הוא לא יהיה בחיים.
1: לא, זה פשוט...
3: לא הוא ולא הוא.
5: כן.
1: זה בהחלט מציף את היכולת שלך. אני מבין גם למה הם בוחרים בכל מיני תוכניות לכתוב.
5: כתיבה מופלאה.
3: תודה רבה רבה רבה.
2: את כותבת גם ברוסית?
3: כן. אני לא כותבת ברוסית, אמא שלי התעקשה שאני אלמד לקרוא, אני מדברת רוסית, שוטפת כמובן וקוראת, אבל לכתוב זה גדול עליי.
2: הגיוני.
1: בר, בוא נעשה איזה סבב קטן, כי יש לנו ממש מאוד מאוד זמן, של אם יש משהו שאתה רוצה להעביר במסר כזה או אחר, שחשוב לך, שלא תגיד לך כך, את זה לא אמרתי, כן אמרתי וכן הלאה. אתה במילא תשאר, תגיד לי את זה, אבל כמה שפחות, כאילו, שזה יהיה מצומצם, שאני לא אצטרך לקחת את זה יותר מדי אישי.
2: האמת שאני חושב שהיכולת לסמוך ולהאמין שאפשר לראות אחרת, אפשר לראות עתיד טוב יותר,
6: בכל רגע נתון, למרות כל מה שעברת, זה היכולת המופלאה הזאת, שאני, כאילו, מהכנס איתך, הכל פתאום, ברגע שאתה מאמין שאתה מסוגל, ואתה רואה את זה קורה, לא משנה מה היה, הכל חדש, הכל פרש, וזה מתחיל להגיע, וכשזה מגיע אתה כבר, אתה מוצף מטוב, אתה לא מכיר את הטוב הזה, אבל אתה לומד להיות איתו, אז אני כאילו רוצה להגיד שלא משנה מה היה, את מי באת או מה קרה, כאילו, ברגע שאתה מחובר לעצמך ברמות הכי גבוהות שיש, ואתה משחרר ומאמין, הכל פשוט קורה. וזה מדהים שאם יש לך את היכולת לעזור לאנשים לעשות את זה...
1: אתה מסוגל לשחרר? אתה מסוגל לשחרר?
6: אני שחררתי.
1: כן.
6: והחיים שלי השתנו. אני שחררתי את האנשים שאיבדתי ושלא בחרו בי ושכן בחרו בי ובחרתי בעצמי, וכשאתה בוחר בילד הזה, שנפגע כל כך הרבה, אתה פורץ דרך. אתה מגיע למקומות שאתה לא תיארת לעצמך שתגיע. אני לא חשבתי שאני אעבוד בביטחון או מנופאי בנמל, או פתאום, כאילו, עשיתי דברים שלא אמנתי שאני יכול לעשות. ואמרתי, אוקיי, אבל מה עושה לי? מה עושה לי טוב? עוזר לעזור לאנשים. לקחת, הוא דיבר על הילדים, יאלי דיבר, אני כאילו, זה פירק אותי, זה הכי מה שבא לי לעשות. אני, יש לי גם יאלי, ואני מאוהב בילדה שלי, ואני יכול לתת להורות שלי לא בכך הייתה. וזה מתוך מקום שרואה את הילד ואומר, אני אתן לך את הכי טוב שאני יכול. למרות שהיא גם תשנה פסיכולוגים באיזשהו שלב, אבל אני אתן לה את מה שאני יכול. ואני אתן לה, ואני אוהב אותה, ואני אהיה נוכח בשבילה, כי כשאני אמין בה, היא תאמין בעצמה, והיא תביא את זה הלאה לעולם.
1: תדע לך שהפסיכולוגיה הכי טובה זה קהילה.
6: לגמרי.
5: נכון.
6: לגמרי.
1: בלי לפגוע לאף אחד, כן, כמובן, הפסיכולוגים הכי טובים בתקווה דרך.
2: לגמרי.
3: לא נפגשנו איתם בזמן. אבל אמנון, דיברת קודם גם על שיתופי פעולה, ושאלת מה החלום שלך ושלך, ואני רוצה להגיד שבאמת אחרי השביעי הייתה איזושהי התכנסות שלי לפחות, וכשדיברת על חלום אמרתי, וואו, הלוואי ואני אצליח באמת לפתוח את הלב ברמה האמיתית, התקשורתית, ובאמת להצליח לעשות שיתופי פעולה. אני גם רואה את כל מי שיושב פה בשולחן הזה לפחות, ובקהילה שלך, שבאמת באים ממקום אמיתי של לעזור, ורצון להשפיע, ולתת ממה שהם קיבלו, וזה באמת זכות מאוד מאוד מאוד גדולה.
1: מה זאת אומרת לעשות, לא הבנתי כל כך מה, את רוצה להגיע למה?
3: לשיתופי פעולה, אני אומרת, לצורך העניין.
1: את בתוך מקום של שיתופי פעולה, את יש לך את הכל בשביל להגיע לזה, מאוד קל איתך.
3: על פניו, יש לי את הקשרים, בשיא הרצינות, יש לי את הקשרים באמת, איפה שתשים אותי, איפה שתשים אותי, אני תמיד אוכל לעזור לך, אבל לעצמי, עכשיו נגיד אני עובדת על קלפים, וזה, אתה יודע כמה כוחות נפש אני צריכה בשביל לבוא ולהגיד, היי, יש מצב שאתה, זה אחרת שאתה בא בשביל אחרת.
1: מה?
5: אנחנו צריכות לדבר.
2: דחוף. אני מתחבר מאוד לזה.
5: אנחנו צריכות לדבר.
2: אני ממש מתחבר לכמה קל לעזור לאחרים כשמבקשים לך, אבל לעצמך לפעמים קשה.
5: אבל זה מה ששאלת אותו. אתה יודע לשחרר? זה בדיוק בנקודה הזאת. כשאנחנו לומדים להפסיק להאחז במשהו, כמגננה אגב, וברגע שאנחנו מורידים את המגננות, ואת כל העקבות שגדלנו עליהם או שחווינו בעבר, ואנחנו טיפה משחררים, לא צריך את כל, את כל החבל, טיפה, פתאום עולם חדש נפתח.
3: אני רוצה את זה.
5: אז כנראה שאנחנו צריכות לדבר, כדי באמת לפתוח, כי אני יכולה לומר על עצמי, שאני בעבר חליתי במחלה נוראית, שקוראים למחלת הפרפקציוניזם. לשמחתי הרבה נרפאתי, ולמדתי עם השנים שאני לא צריכה להיות 100. You can be good enough. מותר לך להיות 70, מותר לך להיות 80. ומותר לך, למה את אומרת אוי ואבוי?
3: כי גדלתי בבית סובייטי, אין דבר כזה.
5: אז הנה, אנחנו עושים עכשיו תהליך פסיכולוגי אפרופו, ומי שאמר את זה, זה הפסיכואנליטיקן, שאמר את זה על הילדים, על ה... אמהות שכל כך דואגות לילדים שלהם, והוא אומר לה, כאילו תשחררי קצת, כי הילד לא יכול לגדול כשאת בלחץ. וברגע שאני הבנתי שמותר לי לא להיות פרפקציוניסטית, מותר לי שכל סמינריון אני לא חייבת לקבל 100, בתואר הראשון ובתואר השני, וכל עבודה שאני עושה, אני לא חייבת לתת 120 ממני. ברגע שנתתי 120, קרסתי. ואני לומדת כל הזמן להיות good enough, מותר לי להיות שם, כן. וברגע שעושים את זה, את לא מבינה איזה הנחת רווחה.
6: מדויק.
5: הגוף מקבל, וגם המיינד.
1: יוני, תגיד, אתה לא נפגש עם הרצון לשלמות?
2: וואו, אז גם אני גדלתי על חינוך סובייטי, אם לא שומעים. וכן, תמיד הרגשתי, וואו, החיים עם תחרות. כאילו, הלכתי לתואר, כי אמרתי, טוב, אני אוהב ללמוד, כל הזמן לימדו אותי שללמוד זה טוב, הנה, עתודה. לא הבנתי בכלל לאן זה ייקח אותי. וכן, יש פעמים שאני לא יודע לשחרר, ויש פעמים שאני מבין ש... טוב, עשיתי כל מה שיכולתי. ובאמת לדעת גם להאמין בעצמך, וקצת לתת לגורל לעשות את שלו, כאילו לפעמים אני פשוט כמו בר, מאמין. פשוט מאמין, ויודע שאני אעשה את הכי טוב שלי, ומה שיצא יצא. ולמדתי בעיקר לתקשר עם ההורים שלי, על זה שוואלה, לא תמיד אני אעשה את הכל בצורה הסובייטית הזו, אבל אני כן אלמד לבוא ולעשות את הכי טוב שלי, להאמין, והדברים הטובים כבר יקרו. ואני מקווה שזה גם בעתיד שלי, כאילו, איכשהו יביא את עצמו לידי ביטוי.
1: שלמות זה מלכודת, אתה יודע.
2: ממש.
1: מלכודת רצינית
2: מאוד. ממש, ממש.
1: אבל באמונה, יש את המילה אמן, שאמן זה האנטר של התפילה. אז כל מה שתבקש לא יהיה.
5: אמן.
2: אמן. אמן.
1: אתה מבין את זה שזה בצד, אבל אנשים, יש הרבה מאוד אנשים שנתקלים, שנכנסים למקומות של באמת שלמות, והרצון הזה להיות שלמים ולהיות מדויקים וכן הלאה, שזה מקשה עליהם מאוד בתוך הלופים. אני פוגש את זה מלא גם על עצמי, בכל מה שאני כותב, כל מה שאני עושה, אבל למדתי באמת לא לתת לזה מקום, וכשנתתי לזה מקום, זה בעצם הפריע לי. לכן המקום הזה של לפתוח, לתת אמון, שקשה, כי בדרך כלל שאתה נותן אמון, אתה נפגע מזה. אז גם את זה לדעת לשחרר ולקחת את זה למקום אחר, והוא טוב יותר. יש עוד, רצית להגיד משהו על עוד משהו נוסף? ואם לא, אני אעבור הלאה, אל תדעי.
5: רציתי להתחבר למה שהוא אמר, עם הקטע של ההורים, אוקיי? ובקטע של השלמות. זה חיבר אותי, כי אתמול בדיוק דיברתי עם הבן שלי, הוא בן 25 עוד מעט, וגם הוא סיים הנדסאי, והוא בתחום הזה, ופתאום שמתי לב שהדור הזה, הדור של הגילאי 20 עד 30, חבש על עצמו המון המון מגננות, והרצון של כל הזמן להיות מושלמים ושלמים, וזה נורא נורא קשה, וברגע שהם לומדים, כמו שאתה אומר, לייצר אמון ואמונה ביכולות שלהם, בחוזקות שלהם, בכישורים שהם...
1: גם בחוסר כישורים.
5: גם, מותר, אני כל הזמן אומרת, מותר לנו להיות שבורים. מותר לנו. והשברים האלה נכנס אור.
3: נכון.
1: זה נכון. תקשיבו, יש לנו איזה כמה דקות, אז זו הזדמנות שלי גם להיפרד מכם, גם להגיד איזה כמה מילים, וגם לשיר לכם אולי איזה דקה אחת או משהו כזה, להגיד איזה כמה מעברים. אבל אני אתחיל איתך, יוני, אתה יודע, בקטע הזה של האמון והרצון שלך להגיע למקומות כאלו אחרים, אז בעיניי מהיכרות קצרה מאוד איתך בתוך הדבר הזה, כי נפגשנו בפעם הראשונה לדעתי ביום חמישי האחרון.
2: כן, ממש ביום חמישי.
1: כן, ביום חמישי. אז יש פה, יש משהו מאוד יפה בצניעות שלך, בשקט שלך, וגם באמונה שלך, בדרך שאתה מאמין בה, להגיע למקומות האלה, ואני מאחל לך המון המון עזרה, ושתדע שהרדיו הזה הוא פה, בשביל לתת את הדחיפה הזאת לאנשים שרוצים, שצריכים דחיפה. אז אנחנו פה, לצורך העניין הזה. זה בדיוק העניין של רדיו שעושה השפעה.
2: איזה כיף שפגשתי אותך. איזה כיף.
1: וזה הרדיו, כאילו, זה המשמעות של רדיו, וזה גם משמעות של תוכנית. וטלי, את יודעת, יש אנשים ש... צריך זמן לקלף אותם. אבל אצלך יש משהו מיוחד, אחר, שחשוב שאנשים יכירו אותו. את לא מדברת על עצמך. את מדברת על העשייה שלך. אבל כדי להבין מי את צריך לפגוש אותך.
5: זה נכון.
1: זה בדיוק זה, כי יש בך משהו שהוא לא לב גדול. היא חוכמה גדולה. היא ניסיון רב, ושאת מביאה, ויוני אמר את זה מעולה, יושב לידת השקט, כאילו איזה משהו רגוע, הוא אמר את זה מקודם, זה לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
5: נכון.
1: וזה בדיוק הנקודה שאם את שואלת אותי, אם צריך להציג אותך, אז זה בדיוק היופי, כי זה גם מוכיח לי שאת אשת סוד, ומוכיח לי שאת חברה טובה, ואני חושב שמי שיעשה איתך תהליך, יקבל איזה מין, איזה מעטפת, אחרת בעניין הזה, אז אני מאחל לך באמת הצלחה.
5: תודה רבה.
1: אז לודמילה אני לא אקרא לך, נטע. נטע לא אקרא לך. תדעי לך שאני ממש שמח שבאת.
3: אני גם, תודה.
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד שמח לפגוש אנשים עם ראש אחר, עם יכולת כתיבה, לא שה-AI כותב להם, שהם כותבים.
3: בדיוק.
1: שהם מגלים את עצמם. דרך אגב, מה שקרה עם ה-AI בתקופה האחרונה, שאנשים מוצאים פוסטים, תשימי לב שאין שגיאות כתיב. שאין שגיאות כתיב.
3: ברור. ברור.
5: מאוד גנרי.
3: לא, וזה באמת מאוד גנרי, וזה פחות מחבר בחוויה הרגשית, ואני רוצה להגיד שגם מי שמגיע אליי לסדנה, שואלים אותי, מה, כל אחד יכול לכתוב, או צריך איזשהו כישרון מיוחד, אז אני אחזור שוב למה שאמרתי, כולנו קיבלנו את חומרי היצירה האלה, כולנו עברנו משהו, הסיפורים קיימים. רק אנחנו צריכים לדעת איך להסתכל עליהם, ואיך לכתוב אותם בצורה כזאת שבאמת יעשו חסד עם העולם, ואנשים יוכלו להתחבר ואפילו לעבור תהליך של ריפוי.
1: הנכד שלי אומר שתקחי את זה גם לעצמך, כאילו לחלק מהכתיבותים שלך אם את רוצה, הוא אמר לי יום אחד לפני איזה שנה, אמר לי, סבא, כל מי שלא מביט לא חווה.
3: בול.
1: בול. זה הדבר הזה. יאלי, המון תודה שבאת גם. אני מאוד שמח ששיתפת אותנו במה שאתה מרגיש, ואתה מוזמן, אם הפעם הבאה, אם אתה רוצה. בסדר? אם אתה... מאוד, מאוד אשמח לראות אותך. בר, תקשיב, איתך זה עולם, כי... יש אנשים שפוגשים אותם, אני פוגש הרבה מאוד אנשים בכלל, משהו כמו 1,000 איש בשביל... המון, המון, המון אנשים, אני לא יודע, לא נגיד, לא יודע, לא סופר אותם אף פעם. אבל יש אנשים שנפגשים איתם, ויש משהו בתקשורת שקשה להם, שאתה, גם אם אתה לא מדבר, אתה מכיר, כאילו, זה משהו כזה, זה משהו של תדר אחר לגמרי, וכשאתה מדבר גם על החיים שלך, וזה, אז אתה מדבר עם המון פשע, וכשאתה מדבר על מה שאתה עושה, אתה כזה בצניעות כזה, של, תכירו, תכירו, תכירו, אתם רוצים להכיר את הסדרה שלי, תכירו, זה כאילו, זה שם, אבל זה לא שם, אתה מבין? ואני חושב שזה בדיוק העניין, די דומה לטלי בעניין הזה, ש... אותך צריך לפגוש בשביל, אפשר לא בלי לפגוש, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד בשום דרך, אתה לא יכול למכור את עצמך בטלפון, אף אחד לא יקנה, אבל כשיפגשו אותך, הכל יהפוך לעולם ומלואו, ואני מאחל לך,
6: מדהים,
1: שתכיר לא מעט אנשים, כי אתה יודע, זה ישר לאמץ אותך, כאילו, חבר כזה. אני רוצה להגיד תודה רבה לעורכת המפיקה שלנו, דלית קרונה, לחיל השידור, ליאל סרי, שמקשיב פה בהזנה רבה, אני חייב להגיד לכם שזה פשוט לא יאמן. ובדיגיטל, אחי אדלוק, אני מאחל לכם ערב טוב, נסיעה טובה הביתה ושקטה ובטוחה, ונתראה בשבוע הבא, בפרק אחר לגמרי, להתראות ולילה טוב.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
4: 720
5: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: תפוס, תפוס, תפוס.

0: 2926. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
5: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
4: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
8: Baby. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: 103 FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
11: 103 FM. ואיתנו שניים מהמועמדים המובילים והמסקרנים, חברת הכנסת אפרת רייטן, שלום.
12: בוקר טוב.
11: ויאיה פינק, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, שבוע טוב.
11: מתרגשים, מתוחים, דרוכים, מה מצבכם אפרת?
12: האמת היא, קודם כל, אני חייבת להגיד שעכשיו אני שמחה לקבל את הצו מבית משפט על עתירה שהגשתי בסוף שבוע שעבר נגד חוק התקשורת של קרי, וזה יותר כרגע חשוב לי, אתה יודע, משאר הדברים, כי בסופו של דבר הגעתי לעולם הפוליטי בשביל לעשות ובשביל להילחם על הדמוקרטיה, וכשפתחתי הבוקר את העיניים וראיתי מיד שקיבלתי צו הרעי מבית המשפט, מבחינתי זו התחושה הכי הכי מספקת שאני יודעת שעשיתי.
11: אז בואי נגיד על זה מילה ואז באמת נדבר על
14: הפריימריז. אני הייתי שמח לאתגר אותך, אבל אני לא מספיק מתמצא בחוק הזה, הלכתי בו לאיבוד, הוא כל כך מסורבל.
11: אבל מה בדיוק?
12: קודם כל, אתה צודק. הרפורמה הזו זה רפורמה של השר קרעי דרך חברת הכנסת דיסטלו, כמו שהוא אמר לנתניהו כשהוא העביר את החוק בשבוע שעבר, מילאתי את המשימה שנתת לי, אדוני ראש הממשלה, והכוונה הייתה בעצם המעורבות של נתניהו להחליש ולשלוט בגופי התקשורת במדינת ישראל, וצריך לומר בסוגריים שנתניהו מנוע מלהתעסק בענייני תקשורת, בגלל שהוא הרי בניגוד עניינים, יש לו כתב אישום שעומד נגד זה, וזה אומר את הכל. הייתה כאן עכשיו פשוט מאבק ומלחמה שלנו, אנשי האופוזיציה, נגד חוק שאמור היה פשוט לפגוע בצורה דרמטית בכל אמצעי התקשורת במדינת ישראל, להחליש אותם, לסתום להם את הפה ולתת הטבות לערוצי השלטון. ולכן נלחמנו בזה 7 חודשים, ואני צריכה לתת קרדיט לחבריי שם לאופוזיציה, לשלי טל מירון, לאיתן גינזבורג, לאבגני סובה, כל אחד ממפלגה אחרת, עבדנו ביחד כחזית, והגשנו איתן ואני ביום, נדמה לי חמישי זה, אני כבר לא זוכרת, הימים התבלבלו לי שבוע שעבר בגלל הבליץ, הגשנו בקשה לצו על תנאי, ואכן קיבלנו צו הרעי הבוקר הזה, וזו בשורה חשובה לאזרחי מדינת ישראל, שהדמוקרטיה וחופש הביטוי וחופש העיתונות נחשבת בעיניהם. אז זה קודם כל, הייתי צריכה רגע להתייחס לזה. וכן, מחר זה הפריימריז, הפריימריז של הדמוקרטים, 112 אלף איש

0: שהתפקדו, וזה באמת מספר עצום חסר תקדים. המפלגה בנסיקה, באמת לא היו שנים שבהם הציבור נתן את התמיכה שלו ואת הכוח ואת האמון שלו, ואנחנו רואים מעורבות עצומה של הציבור, וגם 51 מתמודדים, מועמדים, שזה גם, האמת היא, כל כך מרגש, כי יש כל כך הרבה אנשים שונים ומגוונים מכל הצבעים וכל הסוגים באוכלוסייה, דתיים, חילוניים, קיבוץ, עיר, מושב, הכל, ערבים, דרוזים, נשים, גברים, וזו חגיגה דמוקרטית, ממש ככה.
1: יאיה פינק, לאיזה מקום אתה מצפה, מקווה להגיע?
2: קודם כל אני אגיד שאני גאה בבארי נגב ועברי הבנים שלי שהם בשקט בזמן ראיון, עוד לא הספקתי
1: לשים אותם
3: בגן. כולנו גאים בהם פה.
2: 6.5, 4.5 ושנה. לאיזה מקום אני מצפה להגיע? אני רוצה להגיע כמה שיותר גבוה. מקווה, אני מכוון לאזור המקום החמישי, אבל 112,000 המתפקדים יקבעו.
3: אבל זה נראה מאבק מאוד קשה, זאת אומרת, בין כל כך הרבה אנשים, אתה צריך עשרות אלפי תומכים כדי להגיע למקום ריאלי, לא?
2: נכון, יש 51 מועמדים ומועמדות מעולים, ביניהם כמובן חברת הכנסת ובתקווה גם השרה לעתיד אפרת רייטן, אבל הם יקבעו. אני חושב שעדיף להיות תלוי ב-112,000 אנשים מאשר באדמו"ר או בבן אדם אחד המשימה. הסיכוי להריקים ככה, אני חושב, די מתאפס, ואני חושב שזה גם על התעוררות גדולה ואידיאולוגיה, ובסוף זה גם המפקד הכי חופשי שהיה אי פעם, אנשים התפקדו דרך האינטרנט, מצביעים בטלפון, ולי יש חלום שאני מאוד רוצה להגשים אותו, וזה להתחיל לייצג מכנסת ישראל את הציונות הדתית ולא את הקיצוניות הדתית. פעם הייתה ברית היסטורית בין תנועת העבודה, בין השמאל הציוני לבין הציונות הדתית, ואני רוצה לחדש ימינו קדם ברית שמבוססת.
1: אז הנה, כבר יש לך פה סטאדי קייס ראשון, רגע תשפר את איכות הקו יאיה, כי אתה קצת נעלם לנו. אתה לי סיפר לפני כמה חודשים שהוא הומלס פוליטי, שמחפש בית לציונות הדתית ולא עצמו. אתה לי, יש סיכוי ששם כמו יאיה פינק יביא אותך להצביע לדמוקרטים? או שהלכתי רחוק מדי?
3: הלכת רחוק, הדרמת מאוד מה שנקרא.
1: אוקיי, ניסיתי.
2: אבל אתה יודע, אבל אוקו, שמדברים על ערכי הבסיס, בסדר? יש רק שתי מצוות שצריך לרדוף אחריהם. צדק, צדק תרדוף ובקש שלום ורודפהו. קדושת החיים ביהדות חשובה מקדושת האדמה. פיקוח נפש דוחה כמעט הכל. הציווי שנמצא הכי הרבה פעמים בתורה הוא לזכור כי גרים היינו בארץ מצרים, זה נשמע לי ציווי די ליברלי. מצוות של צדק חברתי, של פדיון שבויים, אתה יודע שאנשים שקוראים לעצמם... הנה,
1: שמעת, שאלתי את הטלי והוא... ושאלתי את הטלי והוא צחק לי בפרצוף, אז כנראה שאתה לא באמת מצליח להגיע לציונות הדתית, אתה יודע, להארדקור של הציונות הדתית.
2: רוב הציונות הדתית כמובן שלא תצביע לדמוקרטים בבחירות הקרובות, אבל אני מתכוון בין 40,000 ל-70,000 דתיים, בין מנדט למנדט וחצי, כן להביא לציונות הדתית, ויש גם סקר של... שעשינו בשבוע שעבר עם דוקטור מנחם לזר, והוא אומר שאם אני אגיע למקום גבוה ברשימה יהיה סביב המנדט, אולי מנדט וחצי שיצביעו לדמוקרטים. אז זה לא רוב הציונות הדתית, אבל דרך אגב רוב הציונות הדתית גם לא מצביע לסמוטריץ' היום. סמוטריץ' יש לו בערך 3.5 או 4 מנדטים מהציונות הדתית, ציונות הדתית שווה 15 מנדטים, ובכל מקרה זה תלם ארוך, ואנשים שקוראים לעצמם דתיים פעלו לסיכול עסקאות חטופים, אנשים שקוראים לעצמם דתיים תומכים בהשתמטות ובביזה ובקיצוניות ובלאומנות, והבתים הקודמים שלנו לא חרבו רק על שנאת חינם, אלא גם על קיצוניות ושריפת הסמים ולאומנות יתר. אז אני רוצה לנסות ולהחזיר את הברית ההיסטורית, ונתחיל כבר מהבחירות הקרובות.
3: אוקיי, חברת הכנסת רייטן, אז יאיה פינק פה מסמן לנו את הקהל ואת האג'נדה, מה את תביא ואילו מצביעים חדשים תביא למפלגה?
0: תראה, קודם כל אני מאחלת ליאיה בהצלחה. אני חושבת שהוא איש ראוי ויש כל כך הרבה מועמדים טובים שאני אשמחה לראות אותם, אשמח לראות אותם בכנסת. הם מגיעים עם הרבה מאוד ניסיון חברתי ועם אג'נדה מאוד מאוד ברורה ומגובשת, כשמה שעומד לנגד עיניהם זה אזרחי מדינת ישראל. והקשבתי לו עכשיו בקשב רב, ואני חושבת שיש כל כך הרבה דברים טובים שאנחנו נעשה ביחד, ותשימו לב באמת לאנשים הראויים והטובים שהחליטו לעזוב חיים שאולי יותר נוחים, אבל להגיע לכנסת ישראל, ואתם יודעים כמה פוליטיקה זה דבר קשה ואכזרי, וצריך, ואתה נותן את כל כולך למקצוע הזה, כדי להצליח ולהגיע להישגים, וזה לא עבור עצמך, וזה נשבת אחד הדברים שמאוד מאוד בולטים. אני סיימתי עכשיו, מסיימת את הקדנציה שלי כיור עשייה, בכנסת הקשה ביותר, האינטנסיבית ביותר, כשאנחנו מאוד בעמדת נחיתות, היינו בסך הכל 4 מנדטים. אני רוצה גם בהזדמנות הזו להצדיע גם לשותפיי, לסיעה, לחברת הכנסת לזימי ולחבר הכנסת קריב, שהיו פשוט לוחמים ללוחת בכל השוחות, בכל הוועדות בכנסת, גם בכנסת, גם מחוצה לו עם הציבור, ואני חושבת שהציבור
3: והרביעית היא מרב מיכאלי, רק נגיד
0: ומרב, נכון, שמסיימת עכשיו באמת סיימה את הקדנציה שלה, והיא הודיעה שהיא לא תמשיך ותתמודד, אבל אני חושבת שצריך מאוד מאוד להבין שאנחנו הגענו עם הבטחה ברורה, להיות אמיצים, לראות את טובת מדינת ישראל לנגד עינינו, זה אומר כלל האזרחים ולא מגזר אחד או שניים, להסתכל ישירות בעיניים למציאות, למצוא פתרונות, וזה צריך להיות דבר שהוא מבחינתנו א' ב', אנחנו מדברים אמת, אנחנו מדברים על שוויון, אנחנו נקדם כמובן את החוק לשוויון, אנחנו מדברים על ביטחון ואנחנו נקדם שלום. אלה 4 היסודות שלנו בכל דבר שאנחנו עושים ופועלים. ולכן העבודה תהיה מאוד מאוד קשה ומורכבת, כי מה שעשתה הקואליציה הזו, היא בעיניי חרבה את הדבק בתוך מדינת ישראל של החברה, חרבה את השמירה על הביטחון האישי, וגם להרבה מאוד צעירים בכלל את תחושת לא רק הביטחון, אלא התקווה שיכול להיות כאן אחרת. ולכן המשימה היא מורכבת והיא קשה. אנחנו, יש לנו רשימת חוקים שאני רוצה לבטל במיידי, וכזו שחייבים מיד להכניס לתוקף בראש ובראשונה, וזה לא חוק, זאת החלטה. החלטת הממשלה הראשונה שאנחנו נעשה, זה להקים ועדת חקירה ממלכתית. מי שבורח מבשורה, מי שלא מוכן להסתכל ישירות לעיניים למחדל, הוא למעשה מביא על עצמו מחדלים ואסונות בעתיד.
1: יאיה.
0: יש לנו עבודה רצינית מאוד, ואנחנו נחים ליום אחד, אבל מיד מיד ממשיכים בכל המאבקים.
1: יאיה, לסיום במשפט, המשימה הראשונה שלך, אם אתה תהיה חלק מהממשלה הבאה?
2: תראה, אני רוצה להפריד קצת בין הדת לבין המדינה. אני חושב שזה יעשה יותר טוב גם לדת וגם למדינה. הערבוב הזה יצר פה סוג של מוטציה יהודית שמבוססת על הרבה מאוד כפייה וקיצוניות וכסף, כוח וכבוד. אז דווקא בתור דתי, הרצון שלי הוא להפריד בין הדת לבין המדינה, ויעשה יותר טוב גם לדת וגם למדינה. יש הרבה חוקים בעניין, אבל זה ככה ככותרת.
1: חברת הכנסת אפרת רייטן, יאיה פינק, הדמוקרטים לקראת הפריימריז הגדולים מחר, תודה רבה לשניכם.
0: תודה רבה.
2: תודה, שבוע טוב.
4: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: בוקר טוב לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.
6: בוקר טוב לכם ולמאזינים, שבוע טוב.
5: השר בן גביר, רגע, לפני הכל.
7: לא, לפני.
5: כדורגל, מונדיאל.
7: לא, עזוב, תכף.
5: רגע, למה? אתה יודע, הוא יודע צריך, אני רואה אותו לפעמים, עושה הוואנטות, את השר בן גביר, בכל מיני מפגשים, ראיתי אותו פעם לפני כמה זמן, נותן נגיחות, נותן בעיטות, היום הגמר, מי מנצח?
6: ארגנטינה בעזרת השם.
5: לא, עזוב פוליטי, מבחינת רמה אתה אומר.
6: ארגנטינה, נו מה, אני רואה
5: שהוא ארגנטינה. אתה עוקב אחרי המונדיאל?
6: כן, האמת היא, הילדים, בתחילת המונדיאל, חשבנו את מי להיות אוהדים, אמרתי להם, תראו, בצרפת יש נגדי צו מעצר, בריטניה נגדי, ספרד נגדי, בואו נלך על ארגנטינה, והילדים עושים על מסי.
5: אבל תגיד לי, אז בואו נתחיל.
6: איך אני אומר להם, אלי, אני תמיד אומר להם, זה כמעט כמו 8-11 בשנת 87, מסי כמעט מגיע לרמה הזאת.
5: אבל אני רוצה לשאול אותך, אני נשאר בכדורגל, איך אתה מעז, באמת, ואני אומר את זה בהמון המון אירוניה, להרים טלפון לברק אברמוב. מה, אתה לא מתבייש? איך אתה מעז, השר בן גביר?
7: רגע, השר בן גביר. רגע, בוא נשמע את ברק אברמוב, מספר את זה ביום שישי מול פן שישי. בוא נשמע, קדימה.
8: המשרד של בן גביר פנה אליי.
9: פנה אליך.
8: פנה אליי, כי הוא ראה מה שקורה, הוא רצה להבין מהמשטרה איפה זה עומד.
9: פגישה...
8: לא יושב, שיחת ועידה בטלפון, עד הכסים עם לפה. שיחת ועידה בטלפון, נציג, לא, הוא לא אומר, הוא אילה נציג בכיר ביותר של משטרת ישראל, בכיר ביותר, לא זוטר, לא מישהו שהולך ומתחבא ואומר, 1, 2, 3, יש מות כאלה ואחרות, מישהו שבמשטרה אולי אומר דבר כזה או לא, מישהו מאוד מאוד בכיר במשטרה, עם בן גביר, ועם עוד 4 אנשים על הקו, נציגים גם של המשטרה וגם של המשרד של בן גביר, באים ושואלים אותי איך אנחנו יכולים לעזור לך, וביקשו ממני רשימה של כל 46 סניפים, רגע, אתה לא נותן לסיים, ביקשו ממני רשימה של כל 46 סניפים, עם הכתובות שלהם, עם אנשי הקשר שלהם, בבקשה שכל סניף יהיה שוטר מחוץ
9: לסניף. נגיד רק שהבכיר, בכיר, בכיר, זה ניצב מרציאנו, אם אני מבין נכון.
6: נכון, וזה בגאווה גדולה.
9: בסדר, ספר מה.
6: זה בדיוק התפקיד שלי,
9: לא,
6: מה
9: אתה יודע,
6: זאת אומרת?
9: אתה יודע, רגע,
6: שנייה, דקה.
9: רגע, ראיתי היום באולפן, רגע, רק להשלים, את לינוי בר גפן, אומרת לי ביום שישי זרקו לנו רימון, אנחנו גרים בצפון תל אביב, ללא, מישהו נכנס, זה, לא רק רימון, זה שבר שם, גם כן קשור לסכסור במשפחה השפיעה. השר בן גביר לא התקשר אליי, למה לברק אברמוב כן, ולינוי בר גפן לא?
6: בוא, נפלת על השר הלא נכון. אני היום, ב-6 בבוקר, עד עכשיו, דיברתי לפחות עם 26 אזרחים. אחד טען שגנבו לו את הרכב, השני טען שהוא שמע יריות באזור עומר, השלישי טענה שהמשטרה לא טיפלה. מה זאת אומרת? זה התפקיד שלי. אתם התרגלתם לשרים שיושבים באיזשהו מגדל שן. לא קשורים לאזרחים בכלל.
5: לא, אבל השר בן גביר, אני אגיד לך מה הטענה. הטענה היא, רגע, הרגע, הטענה היא שאתה מתקשר לאנשים שכביכול מזוהים, כמו אברמוב, אנחנו יודעים שאתה לפעמים מגיע למשחקים של ביתר, הקהל שם או חלק מהבוחרים שלך נמצאים בקהל של ביתר, אז אתה יודע, הטענה היא, למה דווקא לאברמוב ולא לאחרים?
6: אלי, אני חבר בקבוצות, יש לי 80 קבוצות כרגע שאני חבר. קבוצת ביטחון בקרמית, רוצים ביטחון בעומר, קבוצה במשמר התקווה, משמר השכונות, הם קוראים לעצמם. 80 קבוצות שאני עונה שם לאנשים בהודעות. אני לא בודק מי בוחר שלי, מי לא בוחר שלי. אני השר לביטחון לאומי, וכן, אני מביא גישה שאני מדבר עם אזרחים. זה אחד מהכוחות שלי, שאני הולך גם לתחנות משטרה, ומדבר עם מאות שוטרים, ומאות לוחמים, ועם סוערים, ועם אנשים ברחוב. אני מדבר, מדבר, מדבר. אני חושב ששר, אסור לו להיות מנותק. בא בן אדם, פוגעים לו בסניפים, זורקים רימון אחר.
9: לא, הוא אומר שאתה יזמת, אתה יזמת את השיחה.
6: אני, כן, לא, אני יזמתי. בא בן אדם, ואני מבין שהמשטרה לא מטפלת כמו שצריך בהתחלה, ולכן אני מרים טלפון ובודק, אגב אני מגלה אחרי זה שהמשטרה עובדת קשה ושמה מערכים בסניפים ועושה את מה שצריך לעשות. מצליחים לא מצליחים זה שאלה אחרת, אבל חברים אני לא מנותק מהציבור.
9: טוב, אז בוא נדבר על המהות, בוא נדבר על המהות, השר בן גביר. אתה יודע, כל פעם שמעלים בפניך, וזה סטטיסטיקה, אי אפשר להתווכח עם סטטיסטיקה. מדברים איתך על הסטטיסטיקה של הפשיעה, אתה אומר, בתי כלא. אומר לך, פשיעה, בתי... עכשיו אני אומר לך, מעריך, אני באופן אישי, מעריך את מה שנעשה גם לי ולהרבה אזרחים במדינת ישראל, היה לזרה שכל מיני מחבלים ארורים, מנהלים את בתי הכלא, ראינו את זה אחרי הבריחה מהגלבוע, אבל בסוף אנחנו חיים לא בכלא, אנחנו חיים מחוץ לכותלי הכלא, והפשיעה השר איתמר בן גביר בשמיים, לא יעזור. מעשה רצח, אלימות, נערים משתוללים בילדים ברחובות, משפחות פשע, תראה מה קורה בימים האחרונים, רימונים.
5: בוא, נתנו לנו.
9: יש נתונים קשים מאוד, ואתה כבר 3.5 שנים. מה אתה אומר על זה?
6: יש נתונים קשים, יש נתונים מאוד מאוד טובים שאתה לא מדבר עליהם. למה אתה לא מספר? ותכף אני אתייחס גם לדברים הלא טובים. אבל למה אתה לא מספר על הפיגועים שהצלחנו להוריד? למה אתה לא מספר שבשטחי הבט"פ, השטחים שבשליטת המשטרה, בשנת 22 בממשלה הקודמת היו 32 פיגועים, אתה יודע כמה השנה? 4. למה אתה לא מספר את הדברים האלה? למה אתה לא מספר שהצלחתי להוריד...
9: כי שר לביטחון פנים ומשטרה אמורה לטפל בפשיעה, זה הלחם והחמאה של משטרה, איתמר.
6: אני מסכים איתך, אבל הטענה הראשונה שתהיה לכם, שאתם לא מספרים את הנתונים הטובים, את ה-50% זה פחות ירי בנגב, את המשמר הלאומי שהקמתי, את העלייה בגיוסים של השוטרים, כי העליתי מסכור.
5: אבל למה אתם לא דואגים, השר בן גביר?
9: אבל נתונים...
5: רגע, אם אתה אומר שיש כל כך הרבה דברים גם טובים, ולא מבליטים אותם, והסיבות ידועות, בואו לא נרחיב בזה, אז למה אתם? לא, אנחנו יודעים שחלק לא קטן מהתקשורת, חלק לא קטן מהתקשורת, לא יפרסמו שום דבר אחד טוב שאתה עושה, אפילו לא רבע דבר.
9: שקר,
5: שקר,
9: שקר,
5: שקר, שקר, שקר. אבל אני רוצה לשאול אותך עדיין, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים את כמות הרציחות במגזר הערבי, ובאמת,
9: גם היהודי.
5: שהפשע, אתה יודע, זולג לכיוון המגזר היהודי, אי אפשר שלא לבוא אליך בשאלות.
6: אי אפשר שלא לבוא בשאלה, והשאלה לגיטימית. וזה בדיוק הסיפור, שאני הבאתי 4.5 מיליארד שקלים תוספת למשטרה רק השנה. וראיתי שזה לא מספיק, אז הכנסתי את השבק. אני לא השר הממונה, ולמרות זאת הלכתי לראש הממשלה יחד עם מאי גולן, ואמרתי לו, בוא נכניס את השבק, והבאתי כספים. חבר'ה, אני עובד, עובד, עובד. להגיד לכם שאני מצליח בהכל, לא. להגיד לכם שהיה כאן 40 שנות הפקרות, שאף אחד לא נגע במה שאני עושה היום, עידה. אבל חבר'ה, גם תזכרו את הדברים הטובים.
9: תגיד לי, המפכ"ל לשיטתך הצליח, נכשל?
6: המפכ"ל עובד קשה. להגיד שהוא הצליח בהכל, ממש לא. להגיד שאני מצפה ממנו ליותר, אני מצפה ממנו ליותר. הבאתי לו כוחות, הבאתי לו סיוע, הבאתי לו תקציבים, הבאתי לו המון כספים, הוא מקבל כוח כמו שלא היה לשום מפכ"ל לפניו, ועדיין אני רוצה יותר ממנו.
5: אז מה התשובות שלו?
9: אז אתה למטרה, אוחנה, כל פעם יש לי איתו ויכוח, אני אומר שבסוף מצב פשיעה זה אחריות של השר, הוא אומר לי המפכ"ל. אז במשתמע, רגע, במשתמע, השר בן גביר, במשתמע אני מבין שאתה לא מבסוט מהמפכ"ל.
6: תרי, אל תהיה לא נכון, אל תהיה דמגוג. לא אמרתי לך שהמפכ"ל אחראי להכל. יש כאן...
9: אלי אומר את זה.
5: לא, לא, אני שואל, רגע, אני אדייק, אני אדייק. השר בן גביר, לא, אבל אני אדייק את ברק, הוא מצטט מה שנוח לו. בסופו של דבר, ברור שהאחריות המיניסטריאלית היא של השר, היא שלך במקרה הזה. אבל אני תמיד טוען, הרי בתקשורת שלא ממש אוהדת את הצד הימני, תמיד אומרים, אנשי המקצוע, אנשי המקצוע, אנשי המקצוע. אז אני בא בטענות למפכ"ל שהוא איש מקצוע.
6: אז רגע, אני לא יכול לבוא בטענות למפכ"ל שאני יודע שהוא
5: הוריד את הרציחות
6: במגזר. דקה, אז בוא נגיד סטטיסטיקה. הוא הוריד את הרציחות במגזר היהודי, יש פחות רציחות. הוא הוריד ב-50% את אירועי הירי בנגב. הוא הוריד את גניבות הרכבים. להגיד לכם שהוא מושלם, הוא לא מושלם. אבל כן, הוא עושה דברים שלא עשו לפניו. אני נותן לו גם כהרבה כלים. עכשיו, אני כן חייב להגיד לכם דבר אחד. יש גם אנשים נוספים שהם אחראים, ואתם בכלל לא מאשימים אותם. לדוגמה, המשטרה היום לא יודעת להזין בשיחת וואטסאפ ביני לביניכם. אתם יודעים למה? כי היועצת המשפטית הממשלה...
9: לא נכון, השר בן גביר, לא נכון. אתם רוצים שאתם רוצים האזנות רק למשפחות פשיעה? לא, לא, אבל תן להסביר, לא, אתה מערבב. אתם רוצים שלא תהיה האזנה, לא תהיה האזנה לפשיעה בצווארון לבן.
6: אני אשמע הכל, אבל אני לא מוכן להתראיין ככה. תן לי לסיים.
9: אבל תסביר למה.
5: אבל תן לי לסיים, אחר כך תגיד מה שאתה רוצה.
9: חוץ מזה אתם יכולים לחוקק על הראש
6: שלכם. דקה, אני אומר לך שהיועמ"שית לא נותנת למשטרה להשתמש ברוגלות, ואתה צודק. היא רצתה להכניס שיפה שוחד, ואנחנו לא מוכנים לדבר הזה.
9: למה אתם לא מוכנים לשמור על הפוליטיקאים? למה אתם לא מוכנים גם צווארון לבן שיזינו להם?
6: אני אגיד לך למה אנחנו לא מוכנים, אני אגיד לך למה. בוא, קודם כל, גילוי נאות, בוא לבית שלי ותראה איך אני חי, תאמין לי, אף אחד לא יחשוב שאני מהנהנתנים ומהרפתנים. כל הקדנציה הזאת אני השר שנסע הכי פחות לחוצה.
9: אז מה אכפת לכם שיעזנות לעבירות שוחד?
5: למה שיעזנות אבל
9: לעבירות שוחד? גם לעבירות שוחד יש עבירות שוחד שהן יותר חמורות פי אלף מכל פציעה,
5: כמו השוחד של ראש הממשלה, כמו השוחד של ראש הממשלה.
9: מרמה והפרת אמונים הולכים לבית סוהר. מרמה והפרת אמונים אלי הולכים לבית סוהר.
6: עכשיו אני אסביר. הכלים שאנחנו נותנים הם כלים קשים, כלים דרקוניים. כשאתה מפעיל את זה על רציחות ועל פרוטקשן ועל יריות, 100% זה המטרה שלהם. להתחיל עכשיו להאזין לראש הממשלה או לשר כזה או אחר, בושה וחרפה.
9: אז אתם שומרים על עצמכם, לא עליך אישית, לא עליך, אתם שומרים על עצמכם. אז באה היועצת המשפטית ואומרת, אין איפה ואיפה, אחד מאזינים, אחד לא מאזינים, זה מה שהיא אומרת.
6: היא לא תרדוף אחרי שרים, אני לא אתן לה את זה. אני לא אתן לה לתפור תיקים, ואני לא אתן לה לרדוף אחרי שרים, ונגמרו הימים שהשר לביטחון פנים הוא שפוט של היועצת המשפטית לממשלה. הלאה, מה האחריות של בתי משפט? תגיד לי איך יכול להיות שהמשטרה מביאה המון פעמים, בן אדם שרדף בגרזן אחרי אישה בשכונת התקווה, יום למחרת שופט מעצרים בתל אביב, משחרר אותו לחלופת מעצר. איך יכול להיות שבנגד...
9: והופעת הרבה פעמים, הופעת עשרות שנים בתי משפט. בוא, שיהיה בך הוגנות, להגיד, תשמע, בוא, להפיל את התיקים על היועצת, על בתי המשפט, ולפתור את המשטרה,
5: אז להפיל את התיקים הדרך הקלה ביותר, השר בן גביר. בוא תגיד, תשמע, גם נכשלנו, ויש לי גם ביקורת פה וגם ביקורת שם, אבל אתה לא יכול מול נתונים סטטיסטיים מאוד בעייתיים בכל מה שקשור
6: לפשיעה,
5: להגיד, היועצת השם
6: אדם לנו, בית משפט השחד,
5: ברק, בוא ניתן לו לענות.
6: זה לא יעזור לך, אתה שאתה קוטע אותי כל דקה, כי הציבור לא מטומטם. כן, נתונים סטטיסטיים. אדם שתופסים אותו יורה בנגב, או עם נשק במכונית, משחררים אותו, או שנותנים לו 6 חודשי עבודות שירות. נראה לך זה נורמלי? נראה לך זה נורמלי? בדואי מהפזורה, שתופסים אותו עם נשק במכונית, אומרים, לא, אין הוכחה שהנשק שלו, ושוחררים אותו הביתה. תפסיק את זה, ברק. אני לא אומר שלמשטרה אין אחריות. אבל אני אומר שני דברים. א', שאחריות היא גם למערכת המשפט וגם לנצת המשפטית, ובית, אני השר הממונה, אני אחראי, אבל אני אחראי לזה שיש גם ברוך השם היום פחות פיגועים, ואני אחראי לזה שיש היום יותר נשקים ברחובות וכיתות כוננות, ואני אחראי לכל השינויים, גם בבתי הסוהר, כן, אתה לא...
5: אבל השר בן גביר, אבל השר בן גביר, העניין של הביטחון האישי, מה אתה חושב שתושבים או אזרחי ישראל מרגישים מבחינת הביטחון האישי שלהם?
6: אגב,
5: הנה, הרי זה העניין, רגע, רגע, השר בן גביר,
6: רגע,
5: אבל השר בן גביר, גם אתה, אתה יודע, אתה מאיר לברק, תן לי להשלים רק את השאלה, אתה מדבר הרבה על בתי הכלא, ואתה מדבר על זה שאין פיגועים, ואתה צודק, עשית הרבה דברים מעולים, אבל מה עם הביטחון האישי של התושבים? זה אלי, מה שמעניין אלי, אותם בראש ובראשונה.
6: אלי, אני אומר שהביטחון האישי של הפיגועים זה זה שאין פיגועים. הביטחון האישי של התושבים זה זה שיש פחות גנבות רכבים. אני עוד פעם אומר לך, שלא תבין לא נכון. אנחנו לא מושלמים. לתקן הפקרות של 40 שנות הפקרות, זה לא לוקח בקדנציה אחת. אבל אני גאה להוביל היום שינויים שלא היו אף פעם, אתה יודע, שאני הקמתי לדוגמה משמר לאומי. אתה יודע מה היה קורה עם זה בשביעי לעשירי? יכול להיות שלא לנו שביעי לעשירי. הקמתי, הילאתי מזכורות שוטרים. היום סוף סוף באים שוטרים למשטרה, פעם ברחו מהמשטרה. היום הילאתי, אתה יודע ששוטר בזמני, כשאני באתי, אמרו לי שוטר מרוויח 6,500 שקל. לא ידעתי מאיפה לקבור את עצמי. 6,500 שקל, בן אדם שעובד בשבתות, בחגים. היום הם מרוויחים, שוטר רק מתחיל 12,000 שקלים. אני עשיתי שינויים. להגיד לכם שהצלחתי בהכל? לא. אבל להגיד שעשיתי משהו? מי נתקין עם גוע במשפחות הפשע? הרי לפניי, משפחות הפשע רק קיבלו כספים. הביאו לו כספים מכל מיני תוכניות, הביאו לשלטון...
5: אתה מדבר על המגזר הערבי.
6: נכון, זה עבר למשפחות הפשע, היום הם כועסים עליי, היום הם כועסים עליי, הם כועסים עליי שאני לקחתי מהם את הכסף.
9: יש המון המון
6: מסים. עוד משפט, סליחה, ברשותך עוד משפט. הריסת בתים במגזר הבדואי. איך אמר, השבוע שעבר, מנסור עבאס, הוא אמר בממשלת השינוי, היו 4 בתים שהרסנו, היום בן גביר בא ובשנה אחת, 5,750 בתים, הוא צודק.
9: השר בן גביר, בוא נדבר על מה שקרה בשבוע האחרון בכנסת, חוקים שהעברתם לטובת החרדים, וההתבטאויות הקשות שלי באופן אישי, ואני חושב שעוד הרבה הרבה אנשים צמו במיוחד כנגד הרמטכ"ל. מה אתה אומר על הדברים של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שאמר שהרמטכ"ל גרם נזק גדול לצה"ל?
6: קודם כל, דרעי לא צריך להתעלם מהבעיה. באמת יש בעיה שיש לנו פחות חיילים, יש להם יותר עבודה, אני רואה את זה על הבן שלי. הבן שלי בסיירת, אני רואה שהוא כמעט לא מגיע הביתה, כי הם כל הזמן עובדים ועובדים. אז ההתעלמות של דרעי היא לא נכונה. אי אפשר לבוא ולהגיד שיש לנו מספיק חיילים והכל בסדר והכל טוב. אני כן חושב שהפתרון לדברים האלה זה לא ללכת עם החרדים ראש בראש ולעצור אותם, אלא לעשות מה שאני עושה. אני פתחתי מגף חרדי. אני מגייס מאות חרדים באי אליי, ומתגייסים ומשרתים במגב. אני חושב שזה הפתרון, לחבק אותם, להגיד להם בואו, יש לכם פתרון, לא ללכת איתם ראש בראש, אבל אמירה כמו של דרעי, שיש מספיק חיילים, ואני לא חושב שיש מספיק חיילים.
5: לא, אבל מה אתה אומר על הביקורת על הרמטכ"ל? הוא אמר ביקורת די קשה על הרמטכ"ל.
6: אני חושב שבנושא הזה הוא אמר את הביקורת בגלל שהרמטכ"ל אמר שחסרים חיילים.
9: סליחה, השר בן גביר, אתה יודע, לפני המלחמה נתניהו סיפר סיפורים, לא אמרו לי, לא התריעו, לא הזהירו. בא הרמטכ"ל עכשיו, כתב מכתב לשר הביטחון נוננה, בא ואמר את דעתו בפומבי, כי הוא אחראי על הצבא, חסרים חיילים, אתם לוקחים מאיתנו כלי אכיפה שמטרתו להביא חיילים, וזה בא על חשבון החיילים הסדירים והמילואימניקים. זו חובתו, אבל זו חובתו להגיד את זה.
5: חובתו להגיד את זה במקומות הנכונים, לא בתקשורת.
9: הוא לא פוליטיקאי,
5: הרמטכ"ל לא פוליטיקאי, אלא אם כן הוא יגדיר את עצמו כפוליטיקאי ואז יתייחס אליו כך.
9: כולם לא בסדר, רק נתניהו בסדר, כולם.
6: שאלתם אותי אני אשם, כי אתה צודק ואתה צודק וגם אני צודק. קודם כל, באמת לא צריך להגיד את זה בתקשורת, אתה צריך לבוא ולהגיד את זה בחדרי חדרים. דבר שני, אני מסכים שיש בעיה שאין לנו מספיק חיילים, אני מסכים עם זה. אבל אני חושב שהפתרון...
9: אז למה לא פעלת לטובת הרמטכ"ל, לעמדת הצבא?
6: מה זאת אומרת, אני לא פעלתי. היחיד שגייס היום, עד היום חרדים זה אני.
9: לא, אבל למה לא באת ואמרת? למה לא באת לאריה דרעי ולמפלגות החרדיות? היית אומר להם, חבר'ה, אין חיילים.
6: הלו. לרמטכ"ל לא רק שאין להם תלונות אליי, הוא יודע שהשר היחידי שהצליח לגייס חרדים זה אני, על מה אתה מדבר? אתה יודע, בנט וליברמן מדברים על גיוס? אני היחיד שהבאתי אותם ממש, אבל אני לא עושה את זה במעצרים, ולא במכות, אלא אני מחבק אותם, ומוצא להם את האופציות, והם באים, תדעו לכם, אם הייתי יכול, הייתי מביא עוד אלפים, אני כל הזמן, זה הרי עניין של מכסות, נותנים למגב 50 במחזור. אני, אם היו נותנים לי 500 במחזור, אני יכול לגייס אותם. הם מאמינים בי, הם רוצים לבוא למגב, מגב חרדי, אני נותן להם את כל התנאים, באמת את כל האוכל כשר למאדרים, כל מה שהם רוצים.
5: מה אתה אומר על חוק המעצרים, הבשר בן גביר?
6: אני חושב שהוא לא נכון, שהוא לא חכם, אחרי שהנושא של לעצור אנשים. החוק כן חשוב, כי אנחנו...
5: לא, אז אתה אומר שצריך לחוקק את החוק הזה, הרי הביקורת היא על עצם... החוק שישרת.
6: בוודאי, בוודאי צריך לחוקק את החוק, כי זה לא נכון לעצור חרדי, זה לא יגרום להם לבוא לצבא. זה לא גורם להם, האנטי הזה לא גורם להם לבוא לצבא. היה צריך לחוקק את החוק, החוק הוא חשוב, אבל אני חושב שהגישה לגייס חרדים היא לא במכות, ולא בלעצור אותם, אלא בלחבק אותם, וזה עובד. אצלי זה עובד.
9: בוא נדבר על פוליטיקה. אתה יודע, נראה לפי החזות האחרונות שראש הממשלה נתניהו לא רוצה אותך בקואליציה הבאה. הוא מדבר על ממשלה רחבה, לאומית, כשבמשתמע הכוונה היא לקחת אנשים מהגוש שנגדו ולהשאיר אותך בחוץ. מה אתה אומר?
5: ככה אתה חושב שהוא מתכוון להרגיש אותך בחוץ? לא, אני שואל את השר בן גביר.
9: כן.
6: אני אגיד את זה את הדבר הבא. ראש הממשלה לאחרונה מדבר הרבה מאוד על ממשלת אחדות. ממשלת אחדות לא תביא לו רפורמה משפטית ולא פיתורים של היועמ"שית. ואני בהחלט חושב שביבי, שאני מאוד מעריך אותו, יכול לעשות טעות אם הוא ירצה ללכת עם אייזנקוט וגנץ ולזרוק את השותפים שלו.
9: למה הוא רוצה לזרוק את השותפים שלו לדעתך?
6: אני לא יודע, אני יודע שאני במשך 4 שנים אני עם ביבי, פרשתי פעם אחת שחשבתי שעברו קו אדום, אבל אני מאז חזרתי ואני תומך בו, ואני כן חושב שעשינו דברים נפלאים, ואני מאוד חושש שאם הוא ילך עם אייזנקוט ועם בנט ועם כל מיני כאלה, אז הוא יזנח את הרפורמה המשפטית. הגלי בערב מערה תמשיך להיות שולטת, וממשלת
9: הוא אומר את זה, הוא אומר את זה,
5: אתה באמת מרגיש את זה, שר בן גביר?
9: אולי הוא חושב שהממשלה שהוא רצה הקים הממשלה האחרונה, ממשלת הימין מלא מלא, נכשלה, כי אם הוא אומר אני רוצה ממשלת אחדות, זאת אומרת שהוא לא רוצה ממשלת ימין מלא מלא.
5: למה? ממשלת אחדות?
9: לא, בסדר, זה מה שהוא אומר, אבל לא אני, נתניהו אומר.
5: אבל אתה מציג את זה שהוא רוצה ממשלת אחדות כדי
9: להשאיר את בן גביר בחוץ.
5: אולי הוא יעשה ממשלת אחדות עם בן גביר בפנים.
9: אין בן גביר, איתמר בן גביר לא חושב ככה.
5: מה אתה חושב,
9: השר בן גביר? הוא לא חושב ככה, אתה חושב ככה.
5: בוא נשאל אותו.
6: ברק, אני חושב, וגם אלי, אני מאוד חושש שבממשלת אחדות אי אפשר יהיה לא לפטר את היועמ"ש.
5: לא השאלה, השאלה אם יש חשש מבחינתך, או יש מחשבה כזאת, לא חשש, שנתניהו יקים ממשלה וישאיר אתכם בחוץ.
6: זה יכול להיות שזה משהו, כן, יכול מאוד להיות שזה הכיוון. אם הוא כל הזמן מדבר על ממשלת אחדות, יכול להיות שזה הכיוון, ואני לא מבין, כי הרי אם לא הייתה לו את הממשלה שלנו, הם לא היו נותנים לו להיכנס לעזה, לא היה תמרון, לא היינו יוצאים למבצע באיראן, לא היינו יוצאים נגד החיזבאללה, הוא ראה מה איזה
9: אני יכול עכשיו, אני חייב לחבוש את ה... אני חייב לחבוש איתמר בן גביר את כובע הפרשן ולהגיד לך, חרטה מה שהוא אומר. הוא אומר את זה כדי למשוך חזרה את 5-6 מנדטים, 7, שהוא מת שהם יחזרו, הליכודניקים הרכים. הוא לא מתכוון לזה, הוא רחוק מאוד מאפשרות להקים ממשלה, הוא לפי הסקרים גג 51-52 הגוש שלו, הוא לא רואה. תגיד לי, יכול להיות מצב שאם נתניהו מפסיד ופורש, אתה נשאר באופוזיציה ומתחיל לבנות אצלך כמנהיג הימין הבא?
6: אני מקווה שאנחנו נקים ממשלת ימין מלא מלא, ואני מקווה שנתניהו לא יתפתה, ולא ילך לאייזנקוט וגנץ ובנט, אלא יקים ממשלת ימין מלא מלא. אני חושב שעשינו הרבה דברים, וצריך להמשיך את העשייה הזאת, בטח מול היועצת המשפטית לממשלה. אני מקווה שנתניהו לא יתבלבל בנושא הזה.
9: תגיד לי עוד מילה.
5: לא, עשה בגבי, בכן ולא, הגוש סיים את דרכו, שלדעתך הגוש יישאר חזק גם אחרי הבחירות?
6: ממש לא, הגוש לא סיים את דרכו, אבל זה תלוי עם נתניהו. אם הוא רוצה ללכת עם בנט ועם אייזנקוט, אז זה תהיה בעיה, הוא יפרק את הגוש. אני מאוד מקווה שהוא לא יפרק את הגוש.
9: שאלה אחרונה לסיום, הבוקר בגץ מקפיא את חוקי התקשורת של שר התקשורת שלמה קרעי, תגובתך?
5: רק שנייה, השר בן גביר, ואתה אומר כל פעם, שיחוקקו, שיחוקקו, הנה הם מחוקקים, כבר שני חוקים שחוקקו, יש צו מניעה. אז אתם אחר כך מבלבלים במוח, ותחוקקו.
9: הם לא מחוקקים מחוק ההזדות מסיבה אחרת.
5: אתם שולטים!
9: מסיבה אחרת.
5: הנה, אנחנו רואים כמה אנחנו שולטים.
9: כן,
6: עכשיו אני אשיב, הטעות הכי גדולה של ביבי הייתה שכשאני נכנסתי אליו, חצי שנה אחרי כניסת הממשלה הקודמת, אמרתי לו, בוא נפטר את היועמ"שית, אמר לי, אתה שר צעיר, אתה לא מבין. אני בפעם הבאה אדרוש, לא פחות מפיטורי יועמ"שית, נקודה. חייבים לפטר אותה, חייבים לשלוח אותה
9: הביתה. אבל מה התגובה לבגץ?
6: אני אומר לך, זה התגובה. בסוף, יש כאן דיקטטורה. בסוף הם מוצאים מה שהם רוצים. אנחנו מחוקקים והם שמים עלינו פס. אלי צודק. אבל הפתרון זה לשלוח את היועצת המשפטית הביתה, הביתה. ולצערי, ביבי בזמנו לא רצה. היום אני אומר לך שבממשלה הבאה, זה תהיה המטרה הראשונה שלי.
9: השר איתמר בן גביר, השר לביטחון.
6: וזורקים את היועצת המשפטית הביתה.
9: השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי. תודה רבה שהיית איתנו.
10: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
11: Bellingham, it's brilliant. Is it going to be number six? Oh, you bet it is. What a way to sign off at the end of the World Cup.
12: כאילו להיות הסגן של בר כוכבא, תגיד לי מה, ראו למשחק, רגע, מה אתה מזה? צריך לדבר על כדורגל קצת. תשחקת באנגליה, תתן כבוד לממלכה הבריטית.
5: אבי כהן, אני מכיר אותו. לא, לא, אבי כהן המנכ״ל.
12: אבי כהן המנכ״ל, חושבת, אתה בא לדבר איתי על ליברפול.
5: הכין לך שאלות מראש.
12: כן.
5: אמר לך מה להגיד לי? על בלינגהאם?
12: לא, לא.
5: כל הרשת מתפוצצת עליי ועל הבן שלי, על ליאור.
12: ירדתם עליו?
5: לא ירדנו עליו. אמרנו, שנינו, בלי לתאם, גם אני וגם הבן שלי, אמרנו שאנחנו פחות מחזיקים מבלינגהאם, ואתמול הוא הפקיע גול, וואו.
12: כן, גול וואו.
5: אבל תגיד לי, מה זה התוצאה הזאת? לא הבנתי מה זה בפורט.
12: זה אתה אמרת, שאין כופרת ברגליים. לא, לא, לא, לא. תקשיב משהו, אתה זוכר מה אמרת?
5: שאין מתח.
12: אין אופרת.
5: אין טקטיקה.
12: תגיד אופרת.
5: מה?
12: ברגליים, אין.
5: כן, הרגליים לא כבדות.
12: מה, שיחקו נהנו.
5: מה, נהנו? מקום שלישי, משחק מיותר.
12: בסדר, מיותר.
5: לא, הוא לא פייר המשחק הזה. בוא נסביר לך למה.
12: למה הוא לא פייר? כי הוא מערכים אותך ברמה העולמית.
5: לא.
12: למה?
5: בוא נסביר לך למה הוא לא פייר המשחק הזה. למשל, עד אתמול, מסי היה מלך השערים.
12: כן.
5: עכשיו, המשחק אתמול לא קובע כלום. באים בלי רגליים כבדות, פותחים את ההגנות, אין קישור, אין כלום, שחקים, כמה נגמר? 6-4?
12: כן.
5: 10 שערים, פתאום אמבפה נהיה מלך שערים. אתה מבין?
12: אני מבין, אבל מצד
5: לא
12: שני, לדעתי מסי היום,
5: פתאום,
12: מה שחפת לו לקחת.
5: איפה בלינגהאם היה בחצי גמר?
12: לא היה.
5: איפה סאקה היה בכל הטורניר הזה?
12: לא הגיע. אבל גם התוכל הזה, לא רוצה להגיד, אתה יודע, ראיתי, יש תוכנית עכשיו בנטפליקס, אומנם שונא ישראל, אבל אני אוהב לראות אותו, מדבר מעניין על כדורגל, איך קוראים לו, זה שהיה בטוטנאם, נו, החלוט שניים, נו, נו, נו.
5: אריק קיין, שרינגהאם.
12: לא, זה שזרקו אותו מה-BBC.
5: גארי ליניקר.
12: עכשיו יש תוכנית עם אלן שירר, וג'ו קול מופיע שם, שהחליף את זה. והם מדברים על כדורגל, והסיפור הוא זה תוכן, הרי הוא קיבל הערכה לקמפיין יורו, יורו בריטניה מערכת את היורו. וכאילו באנגליה פרשנים, שוב, זה לא חוכמה לבוא,
5: מי קיבל תוכל?
12: כולם אומרים צריך ללכת, כן, הוא קיבל.
5: אני הייתי,
12: אני חושב שזה החצי גמר, זה הכל שלו, הכל עליו.
5: ברור.
12: הוא עשה איזה חילופים מפגרים, הוא הזמין את הארגנטינאים לתקוף.
5: ברור. הוא הפסיד את המשחק.
12: לגמרי.
5: ברור.
12: לגמרי.
5: אבל אני לא אוהב שבאים ומשחקי ידידות, זה אתמול משחק ידידות.
12: כן.
5: ופתאום זה ענק.
12: אנחנו מעולים בזה, ישראל.
5: וסאקה.
12: ישראל, אנחנו תמיד היינו טובים בידידות.
5: אבל אנחנו לא אנגליה.
12: נכון.
5: אנגליה
7: ואני אוהד של אנגליה, הכי גדול. הם הלוזרים הכי גדולים שיש.
12: הכי לוזרים.
7: הכי גדולים.
12: הכי לוזרים. הם לא יקחו את היורו שהוא בבית. אתה תראה שהם לא... עזוב איתה, תקשיב, אני ראיתי, אני עוד זוכר בלבנון, שנת 90.
7: הם לוזרים.
12: את גסקוין, את כולם, עם הפנדל, אתה עוד אולי שיחקת עד
7: גסקוין לגדור. גסקוין היה כוכב כדורגל.
12: לא, אבל אתה זוכר, היה שחקן בנוטינגהם פורסט מגן, נו, נו, נו.
7: סטיוארט פירס.
12: סטיוארט פירס החמיד שם, שיחקת נגדו, לא?
7: שיחקתי איתו.
12: אה, כן?
7: הוא היה קפטן שלי במנצ'סטר סיטי.
12: הוא תותח היה, אבל החמיד שם איזה החמצה הוא נתן שם.
7: אותי תמיד, הייתי בא לקבל ממנו את הכדור, היה בועט למעלה. הייתי אומר לו, תגיד פס, שחק פשוט, פס.
12: אבל הוא כדורגל של פעם,
7: כן, של פעם.
12: אבל אצלהם...
7: כל הזמן הוא היה אוהב לתת את הארוכים האלה על הקו, הייתי משתגע מזה.
12: זה צריך לרוץ.
7: מה זה? לא לרוץ, אתה בא לקבל את הכדור, פתאום אתה חפש 40 מטר, אתה מחוץ למשחק.
12: אבל אני אגיד לך מה, אבל בכדורים ארוכים של סטיוארט פירס לא היית מסכן את ההגנה עם השטויות האלה ליד השאר. לפעמים אני רואה את זה, אתה כאילו, אתה בא...
7: מה שהם עשו, הרחיקו את הסכנה.
12: כן, הרחיקו, אבל היום אתה בא, אתה מתחיל לשחק לג'אג'ה
7: של... בקיצור, המשחק אתמול, לכל אוהדי הכדורגל הוא היה וואו.
12: נכון.
7: אבל למי שמבין כדורגל... מבין שזה לא כדורגל.
12: בסדר, אבל זה ברור. זה לא כדורגל. זה כמו מקום שני שלישי בתחרות האירוויזיון. זה לא...
7: כל אחד בא לשבור שיאים פה, עזוב אותך.
12: אבל אתה, אבל יש משהו אחר. יש, אתה יודע, תן לברוח קצת מהמציאות שלנו. יש לנו אולי עוד מעט מתחוזר את המלחמה, אתה מדבר על זה. מה קורה באיראן
7: וכו'. לא, אחלה.
12: תן ליהנות, תן קצת כדורגל. אתה רוצה אפשר לריב איתי.
7: אתמול זה היה הנאה מרובה.
12: והיום?
7: היום זה הולך להיות מתח מטורף. מתח, מותחן, אני אגיד לך למה מותחן. משחק אחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה, כנראה, אלא אם הוא יחד שהוא משחק עד גיל 40.
12: רוב הסיכויים, הוא לא ניסים כהן, הוא יפרוש.
7: וואי, ניסים כהן.
12: ניסים שיחק עד גיל 45 לדעתי.
7: ניסים כהן זה השחקן הכי underrated שהכרתי בחיים שלי.
12: הוא שחק בקבוצות קטנות.
7: איזה כוכב הוא היה. איזה כוכב הוא היה ניסים כהן.
12: היה להם בכלל שם כמה כהנים לביתר תל אביב.
7: ירון כהן, ניסים כהן, אלברט כהן ומשה כהן.
12: כולם שם כהנים.
7: תשמע, זה משחק אחרון של מסי בנבחרת. כולם רוצים שמסי יזכה בגבי עולמי,
12: איך הם ישחקו? ספרד,
7: הם לא פייבוריטים. הם לא פייבוריטים.
12: ספרד, תבוא, תרגיל את הטיקי טאקה שלה.
7: אי אפשר לשנות את...
12: מה אתה, אם אתה היום...
7: תבין, סגנון משחק אי אפשר
12: לשנות. אני נותן לך כאילו... מעלה אותך רמה, רגע. היום אתה מאמן נבחרת ארגנטינה. אתה יודע איך ספרד משחקת. תחזיק יותר זמן בכדור, היא תנסה לתסכל אותך, שלא תרוץ אחרי הכדור וכו'. מה אתה עושה?
7: תשמע, בסופו של דבר, שיש לך קבוצה שמחזיקה בכדור ב-60-70 אחוז מהזמן, ואתה יודע שזה הנשק החזק שלה, אתה צריך לנטרל את זה. איך אתה מנטרל את זה? אתה לוחץ על מובילי הכדור.
12: שתי שחקנים רצים עליהם.
7: לא. אתה, יש הרי בכל המערך הזה של ספרד, יש איזה 3-4 שהם נוגעים בכדור יותר מכולם.
12: הקישור מרוטרי הגדול הזה, הגבוה,
7: רודרי. רודרי וכל הקשרים הקטנים. אתה מצופף את המרכז מאוד.
12: מפריע להם להעביר את
7: הכדור. נותן להם ללכת יותר לאגפים. אבל זה מכונה משומנת.
12: כן.
7: קשה מאוד לנטרל קבוצה שלמה שמשתתפת על הכדור.
12: זה מה שקרה לאנגלים בחוסר הבנה, תבין, עם מסי. הם שמרו עליו, אבל בסוף הוא חתך ימינה, הוא הלך למקום שהוא אוהב, ועם כל ההגנה אף אחד לא חשב ללוות אותו. בוא.
7: לספרדים יש יתרון של יום וחצי על ארגנטינה.
12: בעייפות.
7: כן, שזה מאוד משמעותי בטורניר כזה ארוך. מאוד מאוד משמעותי.
12: עד כדי כמה, מה זאת אומרת, מה מרגישים בגוף?
7: הגוף, מה זה? התאוששות של הגוף. כל יום זה עוד התאוששות. במיוחד לשחקנים מבוגרים, כמו מסי, כל יום הזה הוא מאוד משמעותי, היום וחצי הזה, מאוד משמעותי. אבל, וזה אבל,
12: מסי.
7: לא רק מסי, זה משחק של חיים ומוות, אתה יודע, כן. בשביל הארגנטינאים ובשביל כולם.
12: וגם אבל... בדרום אמריקה כדורגל, כן, זה לא כדורגל.
7: זה חיים ומוות.
12: בידו, עשיתי סרטון כאן, נשלח לך אותו.
7: ואתה מקבל כוחות על, שאתה משחק על חיים ומוות.
12: אתה בגמר הגביע העולם, למרות שהיו כבר, ראינו כבר קבוצות שנכנסות למה שנקרא לשוק בגמר גביע העולם.
7: היה שחקן שזכה בשני גביע העולם?
12: כן, פלא.
7: לא, חוץ מפלא.
12: לא. מרדונה זכה רק
7: אחד, אחד. אף אחד?
12: רק פלא.
7: צרפתים לא זכו, זידן...
12: זידן זכה פעמיים?
7: אני לא זוכר.
12: זידן זכה ב-2018.
7: לא.
12: 58-62 פלא. זה פלא. אבל רגע, באיטליה אז אולי היו שחקנים שהיו באותו... תשמע, אני בעיני עד היום המונדיאל הכי טוב שאני זוכר אותו, ויש לי זיכרון מגיל 12, זה המונדיאל של 82, עם ברזיל של זיקו, עדר, וגם הם. כולם אמרו, הם יגיעו עד הסוף, ונפלו.
7: איזה שחקן הכי אהבתי שם בברזיל?
9: סוקרטס.
12: איזה שחקן הוא היה.
5: איזה הצילות.
12: רץ כזה.
5: איזה הצילות.
12: רץ כזה, כמו אריק בנאדו קצת, עם הראש כזה למעלה. טוב, בוא נתחיל להתעסק בדברים.
5: הבאת לי את ה...
12: פרסומת אחת, פרסומת אחת, ואז אנחנו מתחילים. נדבר, על מה נדבר? בוא נדבר...
9: הבאת לי את הסרטון שאומר שאיזנקוט רוצה שתי מדינות, למדינה פלסטינית.
5: הבאת לי את זה?
12: לא הבאתי.
5: הבאת?
12: יש לי כמה דברים
5: אחרים. אסף, הבאת משהו אחר?
12: דברים אחרים שלו. קודם כל תגיד לי, אני רוצה להגיד לך משהו. אפשר לשאול אותך שאלה? אפשר לשאול אותך, לפני שאנחנו מקשיבים, לשאול אותך שאלה. תראה, אתה ראיתי אתמול, הגבת לכך שמכונת הרעל תקפה את איזנקוט, נכון?
5: תוקפת את איזנקוט.
12: תוקפת.
5: מה, אתם לא תוקפים אותו?
12: לא יודע מה זה נקרא לתקוף, אנחנו מבקרים אותו, אנחנו במערכת פוליטית.
5: להגיד שהוא רמטכ"ל עלו ובינוני.
12: לא עלו, בינוני מינוס, גם טיפש. הנה, אני מוסיף גם טיפש.
5: הנה, בבקשה, לזה התכוונתי.
12: בסדר, זה התכוונת, אבל אני אנמק את דעתי.
5: לא, שאלת אותי למה אמרתי שמכונת הרעל, אז הנה, תמשיך.
12: לא, לקרוא לביבי,
5: רופס,
12: פחדן, החרה שלי, אני שונא אתכם, אין לכם חמלה, זה מילות אהבה. אתה כולך באהבה, ובשיתוף פעולה.
5: ביבי כבר 20 שנה פה, עשה את כל
12: הפעם. גם גדי איזנקוט היה פה 20 שנה בצבא.
5: יש על מה לבקר אותו.
12: סבבה, תבקר אותו.
5: שגדי איזנקוט יהיה פה 20 שנה, אם הוא יעשה שנות, אז יבקר אותו.
12: גדי
5: איזנקוט
12: היה 20 שנה בצבא יותר.
5: אין לכם על מה. אין לכם על מה. אתם מתחילים להגיד שאולי הוא אשכנזי. אין לכם על מה. אתם עלובים.
12: אני אסביר לך.
5: אין לכם על מה.
12: שמתי
5: לב. זה אתה טיפש, אתה אומר את זה.
12: קצין טיפש, גם היום הוא נשאר טיפש.
5: אתה יודע, זה כמו להגיד על בר רפאלי שהיא מכוערת.
12: לא, זה לא אותו דבר.
5: כן, כן.
12: בר רפאלי יפה, ואז איזנקוט הוא טיפש, אז זה ההבדל.
5: הראל,
12: לא, אבל
5: לא יעזור לכם, הוא ינצח אתכם.
12: בסדר,
5: לא יעזור לכם.
12: הוא ינצח אותנו, כי היה כבר, מי דומה?
5: אין לכם על מה.
12: מכיוון שגם בבחירות ב-2019 עמדתם דורדורנט בראש מפלגה. במובן הזה, שלא היה אכפת לך.
5: איזה עלובים. איזה עלובים. תבין לרמטכ"ל אתה קורא דורדורנט.
12: אני לא, הוא כאילו סמל.
5: איזה עלובים. איזה עולב. איזה עולב. עלובים, עלובים.
12: תשים לב, אתה לא נותן לי לסיים
5: משפט. ברור, כי אתה עלוב.
12: אתה לא.
5: אם אתה מדבר ככה על רמטכ"ל...
12: אני אדבר איך שאני רוצה.
5: ועל עוד רמטכ"ל, דורדורנט.
12: למה אתה מדבר ככה על האנשים? אז אני מדבר על האנשים שלהם.
5: הוא נאשם.
12: מה הקשר לנאשם?
5: הוא נאשם.
12: אנחנו מדברים על האנשים. שני רמטכ"לים כושלים. גם בני גנץ וגם איזנקוט, לא רמטכ"לים טובים.
5: אתה מדבר שטויות.
12: אני לא מדבר שטויות.
5: הרי נתניהו, וזה אני אביא לך.
12: לא, אבל תתן לי לסיים לדבר.
5: אני אתן לך עכשיו
12: עוד שנייה. למה אתה כל כך כועס? אתה יודע למה? כי כל פעם שאתה לא מסוגל להתמודד עם טיעונים, אתה בורח לקללות. אני לא מקלל. להגיד לבן אדם שהוא נוהג בטיפשות, אז בבקשה.
5: אני אגיד לך למה אני כועס. כי אתה מתנהג בחוסר כבוד לאנשים שלא עשו שום דבר רע. אתה לא יכול לבוא אליי ולהפיל עליי שאני מלכלך על נתניהו. נתניהו 18 שנה בתפקיד, אולי יותר. נתניהו נאשם בפלילים. נתניהו פילג פה את העם. נתניהו עשה גם דברים טובים.
12: אתם פילגתם את העם.
5: תן לי
12: סיים. זה אתם הפילוג.
5: תן לי בבקשה סיים. נתניהו אמנם עשה גם דברים טובים, אבל בשנים האחרונות שלו, בגלל משפטו, הוא נשחט, והוא נאשם, והוא לא נתניהו, והוא צריך ללכת הביתה. בגלל זה אני מבקר אותו. גדי איזנקוט ובני גנץ, אנשים משכמם ומעלה, אנשים טובים, עזוב עכשיו, זה לא עשו שום דבר רע, וגם אם הם טעו כרמטכ"לים, זה טעות אנושית ולא טעות מרוע, והם לא נאשמים, והם לא פלילים, והם לא שקרנים, והם לא רמאים, ובגלל זה אתם חפשים סתם, ואתם חבורת עלובים, שאתה קורא לאחד דורדורנט, לרמטכ"ל אתה קורא דורדורנט, ולרמטכ"ל שני אתה קורא טיפש, ותתבייש לך! זה הכל, זה מה שיש לי להגיד.
12: סבבה, אז אני, אחרי שהתביישתי, אני אגיד לך, מי שקורא, מי שמשווה, בן לוחם בגולני, יוסף חדד שנלחם בזרה הישראלית למנסור עבאס,
5: גם זה שקר.
12: בסדר.
5: גם זה שקר.
12: אתה לא מסוגל.
5: אתמול הייתה חברת הכנסת...
12: אתם יודעים למה הוא לא מסוגל לתת לי לדבר? כי כל פעם שאני מציג עובדות...
5: אתם שקרנים.
12: וראיות. לא, אתם מחנה הטמטום.
5: שקרנים, אתם חברות שקרנים.
12: אני
5: לא אתן לך לשקר פה.
12: אתה עושה עליי השלכה.
5: לא אתן לך לשקר פה, הרי.
12: כי גדי איזנקוט השווה בין יוסף חדד למנסור עבאס.
5: הוא אמר ששניהם ערבים.
12: נכון.
5: אז מה, הם לא ערבים?
12: כן, אבל מה הם דומה בין?
5: רגע, הם לא ערבים?
12: רגע, אבל מנסור עבאס הוא אחי מוסלמים. יוסף חדד זה אחי מוסלמים? חדד הוא ערבי נוצרי. אז מה הם ערבים?
5: שניהם ערבים.
12: כן, שניהם ערבים.
5: שניהם אזרחי ישראל.
12: גם מועמר קדאפי ערבי וזה נדיב איתן ערבי.
5: הם לא אזרחי ישראל.
12: אז שניהם ערבים. מה הקשר?
5: אני מסביר לך. למה הוא התכוון?
12: גם חרירי ומישהו אחר הוא ערבי.
5: התכוון.
12: אז הם אותו דבר.
5: אני מסביר לך למה הוא התכוון.
12: לא רוצה, אני מדבר עכשיו.
5: הוא התכוון.
12: אתה מפריע לי.
5: אתה יודע שזה מה הוא התכוון.
12: אתה לי.
5: מכונת רעל, שקרן, מנובל.
12: אתה, תראה.
5: אתה שקרן.
12: אני אגיד לך מה. כנראה שיש מגנט לטיפשים.
5: איך אתם מפחדים מאיזנקוט?
12: אני לא מפחד. כמו שזו.
5: אז בואו. בואו נעשה עסקה.
12: לא עושה שום עסקה. אנחנו מדברים פה, תן לי לסיים לדבר. אני לא, אני אלכלך כמה, אני לא מלכלך.
9: למה לא?
12: אני אומר עליו את האמת.
9: אתה אומר שהוא טיפש.
12: נכון, כי הוא טיפש.
9: מאיפה אתה יודע שהוא טיפש?
12: אני אסביר לך למה הוא טיפש.
9: מה, בדקת לו את ה-IQ?
12: לא, אני חושב שהוא טיפש.
9: ואני חושב שאתה טיפש.
12: בסדר, זכותך לחשוב ככה. אבל אני לא נעלב מזה. אתה, למה אתה נעלב בשמו?
9: אני נעלב, אני אגיד לך.
12: למה אתה נעלב בשמו? בוא נגיד לך. אתה לא מסוגל לענות. אני מביא הוכחה. הנה, אני אתן לך דוגמה לטיפשותו של אייזנקוט. בוא נגיד לך דוגמה. רוצה להקשיב, יש לך הכל. יש לך הקלטה. אלא אם כן אתה רוצה להגיב.
9: כן, אגיד לך למה אני נעלב.
12: כן, למה אתה נעלב?
9: בוא אני אסביר לך למה אני נעלב. אני אוהב לכבד מאוד אנשים שהם אנשים טובים, ישרים, מכובדים, מדברים. הכל, אין לו שום רבב, אתה לא תמצא אצלו שום רבב, ואתם באים ומוצאים בכוח.
12: אלף ראיתי מלא רבב.
9: אני אתן לך דוגמה. והיה לי ריב על זה עם חברת הכנסת בן ארי. כן. אוקיי? אני, אתה יודע מה דעתי על הליכוד. כן. אתה יודע מה דעתי עליהם, על כל החבר'ה שם האלה. כן. הגיע לאולפן בחור בשם אלי דלל, חבר כנסת
12: צהלילו. סיפרת את זה, מה הקשר?
9: אז אני רואה, כי זה בן אדם טוב.
12: אז מה הקשר? אז למה בן אדם אתה רזיב של בקר אותו? אני חושב שביבי בחור טוב. אני חושב שביבי עשה למען מדינת ישראל הכי דברים בעולם.
9: אל תבקר את
12: האזר. אני מבקר את זה, אני אומר שהוא טיפש.
9: טיפש זה לא לבקר.
12: למה? אז איך אתה, הוא לא חכם.
9: טיפש זה לא לבקר.
12: אתה יודע מה? איך להגיד? לא חכם?
9: להגיד.
12: לא מבריק.
9: להגיד על גנץ.
12: לא
9: אינטליגנטי.
12: להגיד על גנץ. לא.
9: אתה אמרת את זה.
12: כי לא הקשבת עד הסוף.
9: לא, לא הקשבתי עד הסוף.
12: כי עצרת אותי, תראה. אם תיתן לי להשלים את הטיעון פעם אחת, פעם אחת, פעם אחת, אתה יודע, אני כאילו רגוע. אתה אומר שאני כועס ועצמני, אני לא כועס ועצמני. אני מסביר לך, המחנה שלכם, לא חשוב לכם מי יעמוד בראשכם. חשוב לכם מי שיוכל לנצח את ביבי. וכל פעם אתם באים, שמים גנרל אחד, ככה אחד, זה פעם, פעם בנט, פעם גנץ, עכשיו אייזנקוט. אבל אני רוצה להתייחס לדברים שהם אומרים. ואייזנקוט, בהשוואה שלו בין יוסף חדד למנסור עבאס מהאחים המוסלמים, וגם הוכיח את זה בעצם, וגם אתם מעדיפים לשבת עם האחים המוסלמים שהם הליכוד, כי אתם רואים את ביבי אנחנו מחרימים, אבל מנסור עבאס הוא כמו יוסף חדד. עכשיו, אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו אומרים, אני רוצה לשבת איתכם. אבל אם אתה בא ואומר את זה, ואתה עוד בא אליי, בתגובה עכשיו אני רוצה לשמל לך הקלטה רגע לפני הבא, וזה להגיד לך למה אני חושב שגדי אייזנקוט הוא הקונספציה, ועדיין נשאר הקונספציה, תקשיב.
13: אני יודע בעמדות הביטחוניות שלי, אני יודע מה תפיסת העולם שלי.
14: אתה ושומרון, אנחנו צריכים לחזק את המציאות הביטחונית.
9: זה כבר קטע אחר, עצור, אל תחתכו דברים.
12: מה זה תחתכו?
9: אל תחתכו, חתכתם פה איזה משהו.
12: תתן לשמוע את הסוף.
9: שתי נוכלים אתה.
12: איזה נוכלים, אני מביא את זה.
9: אתם שתי נוכלים, חתכתם פה משהו.
12: לא חתכנו שום נוכלים. זה הקטע שאני הבאתי.
9: לא, לא, לא, לא, אין בעצם.
12: אבל אני רוצה להגיע לקדם את האירוע.
9: אל תחתוך דברים מחצי דברים.
12: וואלה, אבל תקשיב עד
9: אל תחתוך, לא, לא
12: חתוך, זה לא קשור אחרת.
9: אני לא רוצה, אל תחתוך.
12: הוא אמר אני ידוע כדי להסביר.
9: אלל, תפסיק שקר, עוד פעם.
12: אדירים, תקשיב, אתה שומע את המילים. אני לא חותך שום דבר.
9: לא, לא, לא, אתן לך.
12: אתה יודע, תראה, אני אסביר לך, אתה יודע מה הבנתי.
9: זה הנוכלות הכי גדולה. זה מה שעושים לכולם.
12: לא, זה לא נוכלות. אתה יכול להקשיב עד הסוף.
9: לא, לא, לא, אני לא אקשיב.
12: תשמיע את זה
9: בבקשה. אני לא מעוניין, אז תקשיב. אני אסביר לך למה, כי אתה חתך. חתכת דברים.
12: לא חתכתי. אני רוצה את המשפט שהוא אומר, אני מבין בביטחון.
9: לא, לא, לא.
12: ואז, מה הוא אומר על ההבנה שלו בביטחון?
9: אני רוצה לשמוע את הכל. אז בקיצור, לא חתוך. לא חתוך.
12: לא חתוך.
9: נגמר.
12: אתה בא לפה ומאשים.
9: מה שעשיתם.
12: ברגב, ככה, זה ככה, זה ככה.
9: מה שעשיתם כל השנים, לא יקרה יותר שאתם חותכים דברים.
12: שאתה לוקח מילה ומוציא מהקשר, זה מותר לך.
9: לא, לא, לא.
12: לקרוא לנו מכונת רעל, מפלג, משסה כל זה, אתה כל היום קורא. אבל אתה מפלג, אתה יודע, קוראים לזה בפסיכולוגיה.
9: אני לא,
12: אתה עושה עליי השלכה. אתה רואה אותי הרל. פה, אתה רואה אדם ישר, אגון, נעים, חביב אליך, וכל פעם שאני אומר משהו שאתה לא אוהב, אתה קורא לי שקרן, מכונת רן וכולן.
9: כי אתה משקר, תפסתי אותך במיליון שקרים.
12: רגע, הוא השווה בין מנסור עבאס. היא השווה בין מנסור עבאס ליוסף חדד.
9: כן, הוא אמר ששניהם ערבים, אזרחי ישראל,
12: גם לי יש טסלה ולי לקסוס.
9: שצריכים לקבל זכויות כמו כולם. זה משהו.
12: אני בעד. אבל הוא השווה בין איש של האחים המוסלמים, שהולך לשבת איתם, והוא מעדיף לשבת עם האחים המוסלמים.
9: אין לו 61,
12: מאשר לשבת
9: איתנו. בשני סקרים גדולים יש לו.
12: בסדר. אז אם ככה, אז למה אתם בלחץ?
9: אני לא בלחץ.
12: בלחץ. אין בעיה, מחר אני אביא את ההקלטה, רק את ההקלטה שהוא אומר את זה.
9: אל תחתוך.
12: יהיה חלק. אין בעיה, לא, לא. בסדר גמור, נביא את הכל, אנחנו נביא.
9: ורק תזכיר לי, מי מינה את הטיפש והדורדורנט?
12: מי מינה אותם?
9: כן.
12: שר הביטחון וראש הממשלה.
9: מי היה ראש הממשלה?
12: בנימין נתניהו.
9: אז אולי הוא הדורדורנט?
12: יכול להיות, נכון? אגב, אני חושב שהמינויים שלו היו איומים ונוראים, עד התקופה האחרונה. עכשיו אני יותר מבסוט.
5: הוא לא טוב במינויים?
12: רע מאוד במינויים.
5: באמת?
12: כן, רע מאוד במינויים. בחירת אנשים לוקה בחסר.
5: אז תגיד, מנכ״ל,
12: כן.
5: שהמדינה שלו קורסת,
12: כן.
5: כמו בשבעה באוקטובר, בשבעה באוקטובר היא קרסה, והאסון הגדול ביותר,
12: כן.
5: מנכ״ל, כן? כן. והמינויים שלו לא טובים.
12: כן.
5: והרבה דברים רעים קורים, מה צריך לעשות?
12: יש בעל בית.
5: מה צריך לעשות?
12: מה זה, בחברה פרטית?
5: גם גם ברור.
12: אל תצביע לו.
5: לא.
12: אל תצביע לו, יש בחירות, אל תצביע.
5: מה צריך לעשות?
12: אני חושב...
5: ללכת הביתה.
12: לא, אתה חושב שהוא הולך
5: הביתה. ללכת הביתה.
12: אני חושב ש...
5: מנכ״ל שלך, שצריך ללכת הביתה.
12: סיימת? אני חושב שמנכ״ל שהתחיל את המלחמה והיה המצביע האמיתי של צה״ל ועשה את כל הדברים, כולל מה שקורה עכשיו, אני מעדיף אותו.
10: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
15: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את בני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS. שלום לך.
16: שלום, אחרי צהריים טובים.
15: כן, טובים. אנחנו באותו אזור זמן, אז זה פשוט לנו. אני קורא איזה כותרת בציטוט, במרכאות, מוג'תבא חמינאי בכלל לא נמצא באיראן. נגיד שזה נכון, אז מי, אז איפה הוא כן? מי יחביא אותו? צפון קוריאה?
16: קודם כל, הידיעה במקום מפוקפק מאוד, וגורם ישראלי אומר את זה לעיתון סעודי מפוקפק, אז באמת קחו את זה ממש בערבון מוגבל.
15: נכון, אני מסכים, אבל נניח שהוא לא היה באיראן, מי היה מחביא אותו היום?
16: אז האמת שזה די קורה אם הוא נמצא או לא נמצא, כי במצבו, והוא לא כמו אביו, שהיה תמיד לשון מאזניים, בין קבוצות ניציות וקיצוניות יותר לבין קבוצות נתונות יותר, אם נגדיר את זה משמעות המהפכה לעומת הנשיא או שר החוץ, עד כמה שהאיראנים מתונים, כן? באמת צריך לחפש הרבה בשביל למצוא. אבל הוא באמת, אפשר להגיד שהוא נשלט או שהוא די מנוטרל על ידי אנשי משמעות המהפכה, בגלל שהוא סגור באיזשהו מקום, הוא מנטלית מתפקד, כנראה נותן הוראות, מקבל דוחות, אבל... מכאן ועד לבצע את הוראותיו במלוא מובן המילה ולקבל כל מה שהוא אומר, כי מנהיג שלא נראה ושלא נשמע במדינות כאלה, אז כל אחד עושה מה שטוב לו.
17: אבל איך אני לא מדבר על הציבור באיראן.
16: לא, אני גם לא מדבר על הציבור.
17: אני מדבר על משמרות המהפכה, על המיליון חבר'ה האלה או יותר שמתעסקים בביטחון, אם זה משטרה, שהם רוצים לדעת באמת מי נותן את ההוראות. האם אך ורק מפקד משמרות המהפכה, או שיש דבר כזה שנקרא מוג'תבא חמינאי?
16: לא, קופמן, תראה, אתה מהדור שאני יכול לדבר, יש אנשים שהם לא מכבדים שלטון החוק, והם באמת אנרכיסטים, ומשמרות המהפכה הם כאלה. ואולי אתה זוכר בילדות, שזה היה לא מזמן, אני יותר, זה ממך, יותר מבוגר סתם.
17: אתה לא.
16: יש אנשים שלא מכבדים חוק והם אפילו נהנים מזה. ולמשל, אתם יודעים איך נכבשה שגרירות האמריקאית בטהרן? קבוצה של אנשי שמאל קיצוניים, בלי להגיד לחמינאי, בלי להגיד לחומייני בזמנו, בשנת 79, עלו על הגדרות, הלכו כבשו, והעמידו אותם עם אירוע שכבר קרה. עכשיו, כשאירוע כבר קרה, כבר קשה מאוד לצאת נגדו. זה מה שאותם אנשים, הם היו אגב הגרעין של משמעות המהפכה אחר כך. אותם הכובשים האלה הפכו להיות משמעות המהפכה. זה מה שיש לנו עסק איתו. הם עושים ואחר כך באים, אומרים, כן, תראה, קרה ככה, ירינו טיל לעבר עקבה, עשינו כך וכך. מה הוא יעשה? מוג'תבא במגבלותיו הפיזיות ובתוך המנהרה, מה הוא יעשה כבר? הכוח הציבורי נמצא בטהרן, כמו שראינו במחאות, ומזה... איראן מפחדת. המשטר האיראני מפחדת מהמעורבות שלנו, כי הם יודעים שאנחנו הולכים למרכז, אנחנו הולכים לבטן החשובה, ואנחנו מתמקדים בבחירים, ובגלל זה לא מערבים אותנו. הם יודעים שאנחנו קודם כל מתמקדים באישים, ואנחנו באמת מההיכרות שלנו יודעים גם להגיע אליהם, כמו שראינו בפעמים הקודמות.
15: בני סבתי, תודה רבה לך. ערב טוב.
16: תודה.
10: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
18: ב-103 FM. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
19: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
20: כללית
21: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
22: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
23: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
24: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
25: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
26: טראומיל.
27: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
28: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
29: 720! 720!
30: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
5: עלם 103 FM 103 FM.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM
5: 103 FM.
6: עכשיו ב-103 FM.

צהריים טובים. מה שלומכם? אקריא לכם הודעה שקיבלתי מניצב בדימוס במשטרה אמש, אחרי שהתברר שראש השבק, זיני, נכנע, הפעם לבקשת שרה נתניהו, ואישר או המליץ לתת לה ולילדיה להבטחה לכל החיים, לילדיה לחמש שנים, בין אם הם יהיו בניו של ראש ממשלה, ובין אם יהיו אזרחים. כתב לי כך, נחמה פורטל למפכ"לים ולניצבים בדימוס, ואכזבה עמוקה לבן גביר, מסתבר שביחס למשטרה, השבק נפל מהר יותר ועמוק יותר. כל כך פשוט, כל כך מדויק. תראו, לא פגשתי את דוד זיני מימיי, לא שוחחתי איתו מעולם. אני שואל אתכם, מעביר חוות דעת, כך פרסם אביעד גליקמן, לבית משפט, ולפיה יש סכנה ביטחונית ממשית לראש הממשלה אם יתייצב לדיונים במשפטו שלו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, באולם מיוחד שהוקצה לשם כך, בקומה מינוס 2, אולם שקיבל את כל האישורים של כל גורמי הביטחון, כשישראל הייתה במלחמה עצימה, לא בהפסקת אש מלאה ולא בהפסקת אש חלקית, אלא במהלך מלחמה עצימה. חשבו שזה בסדר. ואילו זיני חשב שלא. והחוות דעת הזאת, פוף, התפוגגה. איך אפשר להסביר את זה? שהרי חובתו, מחויבותו הראשונה של ראש שירות ביטחון כללי, היא לדאוג לשלומו של ראש המדינה, של ראש הממשלה. אם אתה מוציא תחת ידיך מסמך שאומר שיש סכנה לביטחונו של ראש הממשלה, אתה צריך לעמוד על זה שראש הממשלה לא יגיע למקום שעלול להיות סכנה בעבורו, שעלול לסכן את ביטחונו. ומן הצד האחר, האפשרות האחרת, שאתה, בהינתן שאתה לא מתעקש על זה, שחוות הדעת שלך התפוגגה, המשמעות היא שאתה ייתכן והצגת מצג שווא לבית המשפט. כאילו שאתה חתמת, כנראה בחתימת ידך על מסמך, ש...

0: יכול שהיה מסכל הליכים משפטיים נגד ראש הממשלה, באיזושהי המטלת שווא. שהרי אם לא כן, איך אפשר להסביר את ההתפוגגות? ואיך אפשר להסביר את העובדה שאתה סבור שלאשת ראש הממשלה, היום, מגיעה הבטחה שעולה בהרבה מההבטחה שניתנת לראשי ממשלה לשעבר, לרמטכ"לים לשעבר. איך זה מתקבל על הדעת? איך זה מתיישב? ואני אחבר את זה לעוד נקודה. אני לא יודע אם צפיתם, אני בטוח שכן, ואם לא, ודאי שמעתם, את הדברים שאמר הרמטכ"ל לשעבר, המועמד המוביל לראשות הממשלה גדי אייזנקוט, לדנה וייס אתמול בחדשות 12. הוא סיפר סיפור מטורף, שראש הממשלה הזמין אותו אז ביותו רמטכ"ל לפגישה דחופה בהולה בקריה, וכשהגיע ביקש ממנו ראש ממשלה, ביקש הורה לו להכניס רצועה שלמה של מוצבים ברמת הגולן לבונקרים מתחת לפני האדמה. והרמטכ"ל, אז אייזנקוט, השתומם, במה מדובר, אמר לראש ממשלה, אם יש איזשהו סיכון ביטחוני שאני הרמטכ"ל לא מכיר? ואז אחרי בירור התברר לרמטכ"ל שראש הממשלה ביקש להכניס שורה של מוצבים לבונקרים, משום שבנו של ראש הממשלה הוצב באחד מהם, והיה חשש שמא יעונה לו משהו, לא בזמן מלחמה, לא בזמן איזושהי מתיחות מיוחדת. אתם מבינים את הסיפור הזה? אתם מבינים את המשמעות שלו? אתם מבינים את הטירוף הזה שהתברר? ולטירוף הזה נכנע ראש שירות הביטחון הכללי. רבותיי, יש סיבה לבהלה, יש סיבה לדאגה. שר פלסנר עורך, שקד מורג על השידור, בני הלפרין ברדיו צפון 104.5, רעות, מתתיהו ארגון והראל גולדשטיין עורכים בדיגיטל, 0552-103-103 הטלפון שלנו, והוואטסאפ, 054-70-103-70, לפנינו שעתיים, אפשר לדבר על זה, אפשר לדבר על החוק לקיצוץ הסמכויות של היועץ המשפטי, היועצת המשפטית לממשלה, המסלול הבטוח לפי החוק הזה, שיאפשר את ההדחה שלה על כל המשמעויות, וכמובן, אשמח במיוחד לדבר על הכדורגל, על מסי, על ארגנטינה, אנחנו ערב הגמר, לאן זה הולך? פרסומת אחת. מיד אחריה נתחיל. חזרנו, מי איתנו?
1: שלום גיא.
0: שלום.
1: צהריים טובים, מדבר משה מתל אביב.
0: בבקשה משה.
1: אחד, לדעתי הצרפתים אכלו ארץ קרגו מקולקל, או שהפול, היו יכולים להביא את הפול יהוד לעשות בונקר, אם אתה זוכר מהימים של הפול יהוד בליגה הלאומית. כן. הם פשוט לא הגיעו למשחק, הם פשוט לא מבין מה הם עשו שם. לדברים שאמרת, אבל זיני אמר את זה בפירוש, אני נאמן לדרג שמינה אותי, זה מה שהוא אמר.
0: כן, אני אגיד לך מה הבעיה עם מה שעכשיו אתה אומר. גם אם אתה נאמן, אני הולך אפילו צעד אחד קדימה, אני חושב שזאת אמירה שהיא לא מתקבלת על הדעת, אבל גם לפי האמירה הזאת, שהוא מרגיש נאמנות בראש ובראשונה לדרג הממנה, מה בין זה לבין להוציא תחת ידיך, בסוף, מסמך, שאתה לא יכול לעמוד מאחוריו? שהרי אחד משתיים, כפי שאמרתי, אם יש סכנה לדעתך, לפי מיטב הבנתך, תוך בדיקת המבנה, תוך בדיקת הסיכונים, ואתה, שאחראי בראש ובראשונה על ביטחונו של ראש הממשלה, ונניח ואתה חושב מקצועית אחרת מקודמך, ונניח ואתה חושב מקצועית אחרת מדרגים שכפופים אליך, ואתה מחליט לכתוב את זה לבית משפט, לא יכול להיות שאתה עצמך לא תתעקש על זה. אם אתה כתבת, וכך אתה חושב, וזה הניתוח אבל המקצועי כך, שלך.
1: אבל יש רשימה שלמה של שרים שאותו דבר, תחת ביבי. אבל אני לא...
0: לא, זה לא דומה. לא דומה דרג פוליטי לדרג מקצועי.
1: אבל הוא בונה את העתיד שלו. אני טלפנתי בשביל להגיד שסוף סוף הבנתי מה הפירוש של השם ביבי. זה ביבי ברח, ביבי. הוא הצליח לברוח כדי שלא ידביקו עליו שהוא היה בעד אי עצירת עריקים, חרדים. הוא הכל עושה רק כדי שיהיה נקי, שלא יזכרו לו מה שהוא עשה בהצבעות לפינוי מעזה, מההתנתקות. וכל הליכודניקים עכשיו יוכלו להגיד, ביבי ברח, במקום ברק ברח. זה פשוט מדהים.
0: כן. טוב, משה, תודה לך.
1: ביי.
0: ביי. מי איתנו? כן.
2: חכה, כבר הייתנו מישהו.
0: טוב, אז הכותרת של הדקות האחרונות, באמת כותרת מעניינת, מבוכה בליכוד. רגע לפני ההצבעה על השריונים במרכז המפלגה, צו מניעה לקיום הבחירות, שזה דבר מאוד מעניין. אנחנו זוכרים שעל פי ההצעה שעומדת לבחירה, יהיו ברשימה 8 שריונים של ראש הממשלה. המשמעות היא שזה דוחק מאוד מאוד את מקומם של חברי כנסת, של שרים, כולל דמויות מאוד מאוד מרכזיות בתנועה. בינתן שיש גם שריון לנשים ושריון למחוזות, ולכן זה אירוע מאוד דרמטי. האם ההצעה תעבור? האם בית משפט יעכב אותה? מה תהיה השורה התחתונה? כן, מי איתנו?
3: שלום, גולן, רמת שרון.
0: שלום, גולן, בבקשה.
3: נניח פה שלא יהיה את כל.
0: מה אתה, סליחה?
3: רציתי לדבר על יוקר המחיה.
0: מה אמרת?
3: לא, היה את הרדיו הדלוק, זה לא עוזר לך. אתה מקבל אותי בשני קולות.
0: לא הייתי מקבל, היינו עוצרים את זה. כן, גולן, בבקשה.
3: אז אמרנו על יוקר המחיה.
0: כן.
3: ש... יש את כל מיני קרטלים למיניהם שאנחנו מוחזקים, כמו חברות גדולות למיניהם, שקשה לעבור אותם. אפרופו יעקב שחר, שאתה מעלל כל יום, שהוא היה ידיד שלך ועבדת אצלו, הוא גם קשור ליוקר המחיה. הוא שייך לכמה משפחות שמחזיקות לנו את ענף הרכב.
0: כן.
3: אתה לא יכול להגיע, לקחת חלפים בלי לעבור דרכם, והם מונים יבוא מקביל, ואנשים מתעשרים, הם יכולים לפתוח קבוצות כדורגל, ולשחק עם כל מה שבא להם, עם הכיס שלנו.
0: כן, גולן, אז
3: מה דעתך על זה?
0: אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל...
3: וקשה לעבור אותם עם אנשים חזקים. כמו שאתה אומר, חזקים, הרבה שנים, כבר, הקופה כבר מלאה, הם חלוקים מכסף, שישחררו.
0: גולן, אז תראה, קודם כל, המדינה תמיד יותר חזקה מכל פרט. המדינה הרבה הרבה יותר חזקה מכל אחד, מכל אדם פרטי, ואתה יודע, דווקא הדוגמה בעניין משפט ראש הממשלה אולי סותרת את זה, אבל באופן כללי, חוץ מהתקלה האיומה הזאת, המדינה יותר חזקה מכל נשיא, מכל שר, מכל איש עסקים, ולכן אני אומר, יעקב שחר הוא אדם פרטי, הוא לא חייב לך כלום, הוא יכול לנהל את העסקים שלו לפי חוק, ועם הרווחים שלו הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ובמקרה נתת דוגמה לאילהון, שבאמת החליט, לתרום חלק מהרווחים שלו לטובת הציבור והקהילה. הוא תומך בספורט, הוא תומך לא רק במכבי חיפה, הוא לא רק הבעלים של מכבי חיפה, הוא תומך בהרבה מאוד ספורטאים, ויש מיליארדרים בסדר גודל שלו שהתרומה שלהם לקהילה היא אפס. ולכן אני באופן אמיתי חושב שהטענה לא צריכה להיות לאילי האון, הטענה צריכה להיות מופנית לרגולטור. הרגולטור, במקרה הזה, משרד התחבורה, משרד הכלכלה, משרד האוצר, הם אלה שצריכים לחוקק חוקים, לדוגמה, לפרק מונופולים, כדי שאפשר יהיה לקיים, שוב, אני לא מצוי בחומר, אבל ברור שזה עניין של... רגע, רגע, רגע, כדי שיהיה אפשר לקיים יבוא מקביל, כדי שהתחרות תגדל, כדי שלא תהיה תלות שלך ביבואן, כשאתה תרצה לתקן את המכונית, כשתוכל לתקן ולקנות ולקבל חלפים מקוריים מהיצרן, לא רק באמצעות היבואן שיש לו מונופול, גם על מוסכים וגם על חלפים, כל הנקודות האלה, שהן נקודות חשובות, אני קורא עליהן מעת לעת בדמרקר, הן נקודות שיכולות להיפטר על ידי הרגולטור, על ידי המדינה, שתבוא ותפרק מונופול, ובכך תעודד תחרות, תייצר תחרות, שתוביל לירידת המחירים.
3: אפרופו 50 מיליון שנתנו לקרפור, אני אעצור בקרפור לעשות קניות, רק אצלהם, בגלל שהם מורידים מעל כמה פריטים,
0: כן.
3: שתופים הנחה, נו באמת.
0: גולן.
3: אבל תדע לך שהם שמים רגל, הקרטלים שמים רגל, שלא יקרה, ולמה...
0: זה ברור.
3: להם בהכנסות.
0: זה ברור. אף אחד לא רוצה להיפטר, כן, או זה... להיפרד מתרנגולת שמטילה ביצי זהב. כן. השאלה מה המדינה
3: אני
0: עושה.
3: אני לא הייתי מעלל אותם, אני לא הייתי מעלל סם כזה או אחר, למה הוא דורך על דברים אחרים, במקומות אחרים. וזה שהוא עושה טוב, לא יודע אם הוא עושה טוב לקהילה, הוא עושה טוב לשם שלו.
0: גם.
3: אבל אם אולי היה משקיע בקבוצה כמו מכבי חיפה, אולי לא היית יודע מי זה יעקב שחר.
0: כן, תראה, אבל...
3: היית אני... אומר, הבעלים של וולבו, בוא, כמו רגע, שלווינסקי, אז... הבעלים של...
0: גולן, אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני מעדיף, אני מעדיף, תראה, תמיד אפשר להגיד את זה. תמיד אפשר להגיד, משפחת אופר לא תרמה את בניין הלב באיכילוב, בניין סמי אופר. רגע, הם רצו להנציח את סמי אופר, אבל אני אומר, אנחנו... תגיד, אתה חייב להיכנס לי בכל מילה. מה יש לך?
3: מצדיק אותך, מה אתה רוצה?
0: אז אני, אני אומר, תמיד אפשר להסתכל על זה כך, להגיד, בסדר, משפחת אופר לא בנתה, למשל, את האצטדיון הכי יפה במדינה, הם בסך הכל בנו מונומנט, לזיכרונו של סמי אופר. אבל אני אומר, בסוף, אנחנו האזרחים, אנחנו נהנים מבניין הלב, ואנחנו נהנים מבניין אדלסון באוניברסיטת תל אביב, נדמה לי יש בניין כזה, ואנחנו נהנים מסמי אופר, ואנחנו נהנים מזה שאיזי שירצקי, ברור, אם הוא לא היה משקיע בקריית שמונה, אז כנראה שהשם איזי שירצקי היה מוכר רק בקרב קהילת אנשי העסקים בישראל, אבל בכל זאת אנחנו כאזרחים צריכים להגיד תודה שיש אייל הון, שבסוף לקח מההון המשפחתי והפרטי שלו, ומהזמן הפרטי שלו, והלך לפריפריה, והקים שם קבוצה שהיא במשך שנים בליגת העל או בליגת המשנה, ומטפחים שם את הנוער, וגדלים שם שחקנים שהופכים לשחקנים משמעותיים בליגת העל, והכל פועל יוצא של אדם פרטי בשם איזי שירצקי. אז אתה יכול להגיד מי היה שומע עליו אם לא זה, ואני מעדיף להגיד איזה יופי שיש אנשים כאלה שמוכנים לתרום מהכסף שלהם ומהזמן שלהם, בטח כשמדובר בפריפריה.
3: רוצה לשמוע כמה מילים על הבחירות בעוד
0: שלושה
3: חודשים?
0: לא, רק בנושא הזה אני...
3: חבל. יש משהו ש...
0: בשבוע הבא אני מגיש פעמיים, אז אפשר יהיה לדבר.
3: לא יגעו אותם בכתרות, אפרופו. אבל בסדר. שבוע הבא, שבוע הבא.
0: תודה, גולן. כן, מי איתנו? כן, מי איתנו?
2: ליאורה, אתה שומע אותי בבקשה?
0: ליאורה, הכל בסדר אצלך?
2: כן, אני פשוט, אני מאבטחת ואני בבודקה, אני מפחדת שאתה לא שומע אותי טוב.
0: רגע, ליאורה, ליאורה, ליאורה, ליאורה.
2: אני שומעת אותך חלש.
0: כן, ליאורה, רגע, שנייה.
2: כן.
0: את מי את מאבטחת?
2: אני תראה,
0: שואת
2: אותך חלש, מה אתה אומר?
0: ליאורה, תראי רגע. אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שמי שנמצא בתפקיד אבטחתי, ונמצא בבודקה, חייב להיות מאוד מאוד מרוכז, כדי למנוע חלילה סכנה שתתרגש על מושא ההבטחה שלך.
2: לא,
0: את מי את מאבטחת? את מי את
2: מאבטחת? זה תיכון, ואין עכשיו תלמידים, זה בסדר.
0: אז למה צריכים בודקה ביולי החם הזה?
2: פשוט אין עכשיו, אני יכולה לדבר, זה בסדר.
0: אבל אני שואל, למה בכלל את עובדת בבודקה?
2: אני טיפוס כזה ש... אוהבת לעבוד, אוהבת כזה, איך אומרים, לא רוצה להיות בארבע קירות בבית.
0: אני מבין, ליאור.
2: ויש לי פה גם קשר עם הרבה אנשים, אני בן אדם של אנשים. אז זה לא תלמידים, עם המורים.
0: רגע, זה מאוד מסקרן אותי, אבל אני שואל, למה הנהלת בית הספר רוצה להעסיק מאבטחת ביולי, כשאין תלמידים בבית הספר?
2: לא, עכשיו אין, כרגע אין. אבל קודם הייתה פה קבוצה, כל מיני קבוצות שבהן קייטנות, כרגע פה אין זה בשעה הזאת, אבל קייטנות שבאות, חלק באים לעשות פסיכומטר.
0: אז יש מעט לעת אנשים.
2: מה?
0: אז מעט לעת יש אנשים.
2: כן, כן, כן, כן.
0: רגע, עד היום חמושה?
2: מצאתי, כן, מצאתי עכשיו שטח, זמן כזה שרק, אמרתי, אני חייבת לדבר.
0: רגע, רגע, שנייה, ליאור, אנחנו מיד נדבר, אני רק רוצה להבין את הסיטואציה. את חמושה?
2: כן.
0: חמושה. ומותר לשאול באיזה עיר את מתגוררת?
2: ברמת גן.
0: ואת גם מאבטחת ברמת גן?
2: כן, כן.
0: ואיך הגעת למקצוע האבטחה?
2: זה יפה שאתה שואלים. אני הייתי עובדת בבנק, רגיל, בתור פקידה, לא באבטחה בכלל.
0: כן.
2: ושכן שמידי בקרבת הבית, אמרנו עוד שהייתי בבנק, שנלך לעשות קורס לאבטחה. ואפילו בנירם שם, שאחר כך ראיתי זה 800 מטר בכלל מהגבול. ושם עשינו את הקורס הזה, שבוע שלם בתנאי פנימייה, ואחרי זה קיבלתי תעודה כזאת, המשכתי לעבוד אבל בבנק, היו עושים נגיד בשבת בבלומפילד מאבטחים, כל מיני אירועי ספורט גם, כל מיני מקומות כאלה.
0: ונראה לי אבל בבנק שזה יותר נחמד.
2: כן,
0: יותר רגוע, זה... פחות מתוח, מזגן לא, טוב.
2: לא, גם פה יש מזגן. אז אחר כך היה לנו אפשרות, יצאתי מהבנק,
0: כן.
2: הייתי מאבטחת שנה וחצי בביטוח לאומי, בפתח תקווה, כן. ואחר כך באמת עוד כמה דברים, אז תמיד אני ככה, כמו שאמרתי לך, גם אוהבת לצאת גם עם אנשים להיות בקשר, וכל זה, אז אני ככה...
0: אז עזבת את הבנק לטובת האבטחה?
2: כן, סיימתי, אוקיי. סיימתי, ועכשיו אני באבטחה.
0: יופי. כן. על מה רצית לדבר?
2: תודה לך קודם כל, חילפה. תשמע מה, אני ראיתי משהו, אמנם זה תודה על ההתעניינות, אין עליך, אלוף, אלוף. העניין הוא שאני רציתי לדבר על משהו, זה נקרא, בדקה 90 לצלצל בפעמונים, מה שנקרא. אני קראתי קודם על החוק הזה לרשויות מטרופוליניות, שבגלל שרוצים להעביר את הדיל הזה, איך אומרים, בדערה פראית, ביום ובלילה, איך אומרים, בלי שום עיכוב, אז דוחפים אותו החוצה, בכלל, ולא רוצים בכלל לדון בזה, השאלה
0: היא אפשר...
2: ליאורה? כן, כן.
0: איבדתי אותך, אני לא יודע על מה מדברת.
2: אז אני אגיד לך מדהים, שהיום הזה מגיד לך ברצון, שעשו חוק על חוק רשויות, של להוריד את התחבורה, את התשלומים, לפתור בעיות בכבישים, לפתור את חוק החניונים, לעשות אותו שהוא יהיה חזרה לפי דקות, ולא...
0: לא לפי דקות.
2: כנראה חוק הרשויות.
0: כן.
2: עכשיו, והוא היה צריך לצאת לפועל אחרי עשרות שנים, שממש, אתה יודע, עובדים עליו וכל הדברים האלה, ולא זז, אמרו כבר זה היה מיועד ממש לעלות לדיון בכנסת, בוועדות, ולסבור את העניין הזה. אז עכשיו, מה זה עושה? זה עושה בלגן מכל הדברים. גם אם לא, אם לא עכשיו יעשו את זה עד מחר בשתיים, שהמליאה נסגרת, אז ככה, קודם כל יהיה בלגן עם עוד פעם עם הכבישים ועם כל הדברים. דבר שני אמרו, שתופס עוד בעיה רצינית, שחוק החניונים שהבטיחו לבטל אותו, ושהוא יהיה רק לפי שעות, לא דקות, יישאר כמו שהוא, ואפילו יעלו את המחירים בינואר הקרוב, ודבר חדש במרכאות, איך אומרים, שהוא לא בסדר מאוד, הכחול לבן ברשויות התברר שגם הולך לעלות בצורה חדה מינואר, לא כולם יודעים, אם נגיד לא עובר עד מחר בשתיים, כל זה קורה. אז אמרו שלמשל לא שהוא תחליט אם היא רוצה לעלות או לא, זה בכלל קומם אותי, היה כתוב רשויות מקומיות, המונת מעל 120 אלף תושבים, לא יורשו להעניק חנייה חינם לתושבים בכחול לבן, בכל רחבי העיר, משל שם נהוג. זאת אומרת, אני הבנתי מזה, אתה מבין שחוץ מהבעיות עם קקים והכל, אם לא יעלו את זה ביום וחצי הזה, להשחיל את זה בפנים, ואפילו אמרו שיושב ראש השלטון המקומי חיים ביבס גם כאילו לחץ על נוחת הזה או משהו שזה לא בסדר כל העניין, שאתם יתחילו גם בכחול לבן לדבר בתושבים בכיס. אז אמרתי שתמיד, יש אומרים רואים, אם אפשר עוד לעשות משהו, לעשות עם זה עניין, ושרש וזה, ושעד יום שמחר בשתיים, שיזם להכניס את החוק הזה. מבין? אמרו שזה ממש עליית מחירים חדה לכולנו, דיפות. ולא רק זה, אתה זוכר אולי שהם רצו לבטל את העניין הזה, שפתאום הפכו את זה לשניות והמחירים זינקו בכל החניונים בצורה מטורפת, אז עכשיו הם זה לא יתקלו את זה, וזה יישאר החוק עם המחירים הגבוהים, ופלוס הכחול לבן של המחירים.
0: טוב, ליאורה, אני מבין את ההתעניינות שלך.
2: מה דעתך?
0: אז אני אגיד לך, אני דווקא רוצה להרחיב את היריעה. האם את מתרשמת שבית המחוקקים הזה... האם את...
2: נעמד לנו פה אוטובוס, שאומר, אני לא רוצה כעכשיו לגשת, שהסירה עומד אוטובוס מנוע דולק, בדיוק נעמד שם קרוב. אני רוצה שאתה תשמע אותי טוב, ושאני אשמע אותך.
0: תודה. ליאורה, האם את... את מתייחסת לגוף העניין, את מייחסת איזושהי תכונה של ענייניות לחברי הכנסת, למחוקקים האלה, לפרלמנט. רגע.
2: לא סתם להם, בטח.
0: אז אני שואל אותך.
2: ולא זה שאלת אולי, כן, זה שאלת
0: שאלת. אני שואל אותך, האם את לא מבינה את התמונה הכוללת, שיש כאן מחוקקים שלדעתי בוגדים בשליחות שלהם?
2: נכון.
0: ולא דואגים לאזרח.
2: נכון, נכון.
0: ולא דואגים לדברים שמטרידים את האזרח. ולא עוסקים בניסיון להטיב את חיי התושבים והאזרחים, אלא עסוקים בניסיונות לבצר את שלטונו של ראש הממשלה.
2: נכון, נכון, נכון.
0: ולהבטיח את מיקומם ברשימה של הליכוד בבחירות.
2: נכון,
0: ואם
2: נכון.
0: את מבינה את זה,
2: מאוד,
0: אז
2: נכון,
0: את צריכה
2: נכון.
0: להסתכל על הדברים ולהבין שהכנסת הזאת עבודה, ואין מה לצפות ממנה
2: ומתבריה,
0: וצריכים לקוות שהאנשים האלה, מבחינה פוליטית, שלא ישתמע אחרת, שהכנסת הזאת תעבור מן העולם על חבריה, במובן הפוליטי, כדי שהכנסת הבאה תאויש, בנבחרי ציבור, שמה שמנחה אותם זה השליחות הציבורית למען
2: נכון,
0: הציבור.
2: נכון, בדיוק, נכון.
0: אנחנו בחירות כבר בפתח.
2: נכון, אבל נכון, אבל בגלל שראיתי גם, שאמרתי לך, שגם אפילו חיים ביבס, כאילו גם מסכים אומר את זה, לא שהוא רק היחיד וקובע, אז אמרתי אולי בכל זאת, שלמרות שזה מסכימה לך 100%, שנסו לאחרו מסלם להשחיל את זה, עוד ביום וחצי האלה. רגע, לקחת, אני מרשותך.
0: רגע, ליאורה, ליאורה, אני מרגיש שמצינו, מה את אומרת?
2: אני רוצה לדבר
0: לך,
2: אתה מצין. רגע, דקה יצאתי, אני אשתך למישהו פה. כנס.
0: כן, שייכנס. ליאורה, אל תחפפי בבדיקה.
2: רגע, אני יצאתי לאוטובוס הזה.
0: רגע, ליאורה, את צריכה לשאול אותו למי הוא הגיע, האם הוא חמוש. אל תחפפי.
2: לא, לא, זה מישהו שם נקרא, לא, לא, שאיתו שאלה את
0: הכל. כך נותנת לאדם להיכנס למוסד חינוכי.
2: לא, לא, לא, ראיתי אותו קודם.
0: הוא הציג תעודה, מה זה ראיתי אותו?
2: פה, מורה מכאן.
0: מורה.
2: כן, כן, מורה מכאן.
0: הבנתי. ליאורה, אני מרגיש שמצינו, מה את אומרת?
2: אני מסכימה איתך.
0: ליאורה, ליאורה.
2: כן, אני איתך.
0: אני אגיד לך, קודם כל אני מודה לך שהתקשרת. הדבר שני, אני מבין ששיחה איתי, ובכלל ברדיו, יכולה קצת להעביר את הזמן.
2: לא, לא, לא זה, לא, אני לא יודע מה, אני כל הזמן,
0: זה בסדר.
2: אני נורא אוהבת את העניין של בתוך הפוליטיקה, ואני קוראת, ואני יושבת, לא תאמין, מהבוקר אני יכולה, עד שאני מתאגד מהיום לעבודה, בערב גם, אחר כך יש לי, אתה יודע, וויינט מקו ווואלה.
0: ליאורה, ליאורה, אני מרגיש שאני מכיר אותך ממש טוב.
2: אז לא להעביר את הזמן, להפך, אני אוהבת את הנושא הזה, ומדברת איתך באהבה.
0: ליאורה, תראי, לפני כמה דקות, לא הכרתי אותך, ועכשיו אני ממש מרגיש שצעדנו צעד מאוד גדול אחד לכיוונו של האחר.
2: נכון.
0: ואני ממש מכיר אותך טוב, נכון. וזוכר פרקים מהעבר שלך וכיוצא בזה. תודה. מצב משפחתי רק חסר לי?
2: גרושה.
0: ילדים?
2: כן, שלוש בנות.
0: שלוש בנות. גיל?
2: גיל, זהו, גיל אני יש לי.
0: בערך. עשור חמישי, עשור שישי.
2: אתה שומע? 50+.
0: 50+. בן זוג חדש?
2: דווקא לא, לא כרגע.
0: כרגע פנויה.
2: כן.
0: הבנתי. ליאורה, אני מרגיש שממש צעדנו כברת דרך לשיחה ראשונה, זה ממש מעולה. אני מודה לך על הפתיחות, ליאורה, רגע. אני לא רוצה שזה יסתיים כאן. ואני מציע לך, נכון, זו פעם ראשונה שאנחנו משוחחים.
2: נכון.
0: כן, אני תיארתי לעצמי כי הייתי זוכר. אותך הייתי
2: אני
0: זוכר.
2: אני גם אגב רואה שכותבת שירים, שתדע, זה נענו
0: בית. ליאורה, כן. תראי רגע, ליאורה, תראי.
2: כן.
0: אני הייתה, אני כבר פיתחתי מיומנות, ואני קלטתי שיכולה להתפתח בינינו זוגיות.
2: שזה
0: חזרת. וכן.
2: הגבול מסוים, יש אישה.
0: הגבול מסוים, אני נשוי באושר ויש לי ילדים.
2: יש אישה מקסימה.
0: שהדברים לא ישתמעו אחרת.
2: נכון, לא ברור.
0: אבל בכל זאת אני מציע לך, סוג של זוגיות רדיופונית, אני מזמין אותך.
2: מה אמרת מציע שיחה בזה?
0: סוג של זוגיות רדיופונית, אני מציע לך.
2: באהבה.
0: באהבה, כן. באהבה כמובן רק ברדיו.
2: כן, כן, כן.
0: לא, אנחנו מגדירים גבולות גזרה, זה חשוב.
2: כן.
0: אז אני מציע לך, אם אפשר... שתוסיפי לטלפן מעת לעת.
2: בטח, אני רוצה, ברצון.
0: ומכיוון שאני כבר יודע...
2: תמיד בימי חמישי אתה אגב?
0: אני, תראה, אני...
2: או לא יום קבוע.
0: רגע, אני בימים קבועים, לפעמים אני בימים ראשון וחמישי, ולפעמים אני או ביום ראשון או ביום חמישי.
2: בסדר.
0: אבל קל לעקוב אחרי זה, כי יש לזה פרסום מקדים.
2: מה יש?
0: פרסום מקדים. רגע, ליאורה, עוד בקשה האחרונה. מכיוון שאת מעידה על עצמך כמי שמעט לעת כותבת שירים, אז יש לנו בתוכנית כאן פינה למשוררים.
2: יאללה, שמע, הרגת אותי עכשיו, כי עזרה לי פה מורה שמנהלת מגמה של מוזיקה. יש לך שתי דקות, אני יכולה להסיף?
0: רגע, ליאורה, אני
2: הייתי באמצע. ריגשת אותי, כן.
0: רגע, אני שמח. עד גבול מסוים. אני רק רוצה להשלים את ההצעה שלי אלייך. מה שאני מבקש, לדוגמה בשבוע הבא, אני אהיה כאן בימים ראשון ושלישי, ויש לפנינו סוף שבוע ארוך, ונקווה שיהיה גם שקט.
2: נכון.
0: אז אם תוכלי בבקשה לעבוד על איזשהו שיר, שתחשבי שהוא מספיק משויף ובשל, כדי שתוכלי להקריא לנו, לפחות חלק ממנו, זה מקובל עליי? אני לא חושב שמישהו כותב שירים ולא רוצה באיזשהו אופן, או שיש לו איזושהי משאלת לב, שהוא יוכל מתישהו להקריא אותם למישהו.
2: רגע, אתה מקסים, אבל אני אתן לך ברשותך עוד שתי דקות, יאללה, אתה ריגשת אותי, תשמע את הקטע. יש לי מעבר לזה. אני רוצה אז אני כותבת את זה, וכל הזמן אני מחפשת מי הלחין. ופה שאני בתיכון, אז אותה מורה במגמת מוזיקה, דווקא לא מהתיכון הזה, התחלנו לדבר, כאילו אלוהים שלח אותה עם השמיים, מה שנקרא, ובדיוק היה לי בבוט, כי השירים מודפסים, ואפילו הבאתי אותה מהבית יום לפני. אז היא אומרת לי, אני רוצה לקרוא אותם, ואני אומרת לה, יש, אני מתה שילחינו. ואז היא קוראת ואומרת, מוצאים חן, בעיניי זה שניים רומנטים כאלה, עם פזמונים, עם חרוזים.
0: ליאורה, אני מאמין בך.
2: רגע, אני אגיד לך מעבר דקה, ואז היא אומרת לי, תראי, יש לי עוד הצעה בשבילך, אין לי כרגע מלחין או מלחינה, אבל יש תוכנה חדשה שמבוססת על AI, מעבירים להם את זה, יעזבו לך פה להעביר לחבר'ה, ונותנים לך, תשמע, אני לא מפסיקה, זה כבר איזה שבועיים, להתרגש, יצא לדעתי לחן, עם השיר, אני, אתה יודע, אז אמרתי לה, זה מה אני מושא,
0: ליאורה, רגע, ליאורה, רגע, אני רוצה להתרגש איתך, אני רוצה לחוות את זה איתך, ליאורה, ליאורה, הבורא יצר את המפגש הזה בינינו. בדיוק. אז אני אומר, אני רוצה לחוות את זה איתך. ואני מבקש, בוא נקבע, הנה שר, עורך התוכנית, את תהיה כאן שר ביום ראשון? יהיה. אז תראי מה אני מבקש, את תכיני לנו את השיר, ואנחנו ביום ראשון, רגע ליאור, אני מבין את ההתרגשות, אבל זה חייב לבוא גם עם טיפ-טיפת סבלנות.
2: נכון, נכון.
0: אנחנו ביום ראשון נעשה השמעת בכורה של השיר שלך כאן.
2: אין עליך.
0: והשמיים הם הגבול, ליאורה. ליאורה, אני אומר לך, השמיים הם הגבול. אני אצוות אותך עם בני סגי, ואפשר פה להמריא לגבהים, you name it.
2: איזה חמוד.
4: אין לי את האמת שיש לנו עוד זמר בתוכנית שאפשר...
2: רגע, לא שומעים, מי מדבר
0: אלי, אוי, זה שקט, זה מראה לי שאת לא מאזינה קבועה ל...
2: אמרתי לך, איך אומרים, על הנח, נתקח עוד רוז, אז אם הנוע, דונק יושב לנו מטר מפה. שקט.
0: שקד מדברים אליי.
4: כן, אני שומע.
2: תורים טובים, שלום לך. אני שמעתי מפעמים שהיה פונה אלייך, כן.
0: יופי, ליאורה. אז אנחנו...
2: כאילו אלוהים שלח אותך גם כמו את המורה הזאת.
0: אז אנחנו לקראת יום ראשון, השמעת בכורה?
2: כן.
0: יופי. תודה רבה לך, ליאורה.
2: תודה.
0: אני מאמין בך.
2: ממש ריגשת אותי.
0: אני יודע, ואת אותי, ותדעי לך, שהבסיס להכל זה אמונה עצמית.
2: נכון.
0: יופי.
2: נכון.
0: תודה. תקבעי עם שר, בבקשה.
2: אני מוכרחה לציין לך עוד רבע משפט. אני לא מאמינה, כמו שהייתי אז עם שני השירים המודפסים האלה פה, ובדיוק יצא שנתתי לה, והיא בכתבי זה היה בבית שנים, ואחר כך היא מצאה לי את התוכנה הזו וכולי, ככה יצא שבדיוק, אתה מבין, אני מדברת איתך, ואז נכנסתי לעניין עם השיר, ואתה ככה זורם מקרדי, אין, זה כאילו גם אלוהים שלח אותך באמת.
0: יופי.
2: זה משהו מהמם.
0: תודה. יום ראשון השמעת בחורה, ליאורה. ליאורה, זה קורה לך. זה קורה לך.
2: איזה חמור.
0: בסדר?
2: תודה. תגיד, אני רוצה, נגיד, להשמיע את השיחה הזו לבנות. אז איך עושים את זה רגע?
0: אני אגיד לך. אני אגיד לך מה אפשר לעשות.
2: עלה לי מחשבה.
0: רגע, רגע, ליאורה. הדברים הרבה יותר פשוטים ממה שאת חושבת.
2: זה חמור.
0: תראי.
2: השיחה מאוד
0: מוצאת בעיניי. גם בעיניי. אז תראי, קודם כל יש ל-103 אפליקציה. ובאפליקציה של 103, אני מציע שתורידי אותה לטלפון שלך.
2: אני קצת אחר דיגיטלית, אני
0: אבקש מהבן. רגע, ליאורה, רגע. את תורידי את האפליקציה, או יורידו בשבילך את האפליקציה.
2: כן, כן.
0: ובאפליקציה עולות שיחות, התוכנית כולה עולה, ויותר מזה, היא עולה כשכל שיחה בנפרד, ויש כותרת לכל שיחה. כך תוכלי לאתר בקלות את השיחה הזאת. זה דבר ראשון, ודבר שני...
2: זאת אומרת שיחה, יש כותרת לכל שיחה?
0: כן. כן. למשל, איתך בטח ייתנו כותרת, המאזינה שרוצה לחבר שירים, או משהו מהסוג הזה.
2: אין בעיה.
0: או גיא מגשים חלום לליאורה המשוררת, כן.
2: אוי, אתה יודע, בזמנו בבנק...
0: רגע, ליאורה, את כמובן פותחת, אני רוצה לסיים את השיחה, ליאורה, יש גבול.
2: לא, משפט קטן. אז הם כתבו גם, איך עובדת בנק הופכת למשוררת, אז הזכרת לי את זה.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו תראי.
2: הזכרת לי את זה.
0: עוד דבר, אני כבר עכשיו כתבתי לאופרי. אופרי זאת מנהלת הדיגיטל של 103. ואני חושב שבשיחה בינינו יש כמה מרכיבים קומיים שיכולים להפוך לרילס. את יודעת מה זה רילס? רילס זה סרטון כזה באינסטגרם.
2: אני לא יודעת, עוד פעם, אם אתה יכול טיפה, אז זה האוטובוס הזה נתקע לי פה חמור.
0: את יודעת מה זה אינסטגרם?
2: כן. אין לי את זה, אבל אני יכול לדבר עם הבנות.
0: בנות. אז באינסטגרם יש דבר שנקרא סטורי, ויש דבר שנקרא רילס. זה סרטונים שמעלים לרשת.
2: כן.
0: אז לנו יש ב-103...
2: רגע, רגע, שנייה, מותיק, אני
0: אכתוב לי
2: רגע. תכתבי. יש
0: טוב, אתה אומר באינסטגרם. אז ככה, בעולם... רגע, ליאורה, אני רוצה ממש ללכת איתך מההתחלה. ואני לא מומחה גדול, אבל למדתי, בקלות.
2: איזה חמוד.
0: יופי. אז בואי תשמעי. בעולם יש רשתות חברתיות. מהן הרשתות? יש פייסבוק, יש אינסטגרם, יש טיק טוק.
2: נכון.
0: יופי. אחת הרשתות... היא אינסטגרם. זו רשת שבה עולים, מעלים תמונות וסרטונים.
2: באינסטגרם.
0: כן. כשמעלים תמונות או סרטונים, אפשר להעלות את זה לזיכרוני בכמה דרכים. דרך אחת זה נקרא פיד. את מעלה את זה, זה קבוע אצלך בפיד. את יכולה להעלות סטורי. סטורי... זה רק 24 שעות. את מעלה תמונה או סרטון, ותוך 24 שעות זה מתפוגג. ויש רילס, שזה סרטון יותר ארוך, יותר ארוך, ולנו בתחנה, יש אחראית סושיאל, מאוד מוכשרת, קוראים לה אופרי, ואז כשאני מפנה את תשומת ליבה, היא הולכת לשיחה, אגב, יש לנו מצלמות באולפן, ואז רואים אותי משוחח איתך, היא חותכת את זה, עורכת את זה, ואז אנחנו מפיצים את זה ברשת, ואני כבר ביקשתי ממנה שאת השיחה הזאת איתך היא תערוך, כי אני חושב שיש לה כמה אלמנטים קומיים שייתכן ויעניינו את המאזינים שלנו.
2: אתה אלוף, אלוף.
0: יופי. ליאורה, תודה.
2: ממש אלוף. רגע, זה קריף.
0: ליאורה, את כל הזמן אומרת לי רגע, אבל...
2: ורק זה לשאול, מאמי. R-E-A-D?
0: מה?
2: הריד הזה שמעת או שלא שמעת?
0: רילס, רילס. R-E-L-S.
2: רגע, דקה בשוחה.
0: כן, ליאורה. R-E-L-S, רילס.
2: N-S?
0: S-S-S.
2: S, כמו סמך.
0: כמו סודה.
2: כן.
0: יופי. תודה, ליאורה.
2: תודה ענקית, מה זה הפתעה, וכמו שאני ממורה...
0: רק התחלנו, ליאורה, רק התחלנו. תודה, ליאורה. כן, בבקשה, שר, מי איתנו?
5: כן, אני. מזל חופי.
0: סליחה?
5: מזל חופי.
0: מזל השם הפרטי?
5: כן.
0: מאיפה את מזל?
5: בטח תקווה.
0: כן, בבקשה, מזל.
5: שמעתי את הדברים האחרונים שלך, שאמרת על המצב, והם משקפים חלקית את כל הבוקה ומבולקה שיש לנו בפוליטיקה שלנו, שבה יש קואליציות שלוחצות ומשיגות עבור המגזרים שלהן, ומתעלמות מהצרכים הלאומיים, שיש לנו הסתה פרועה כנגד יריבים פוליטיים, ושחיתות, ושלא לדבר על כל מה שקורה, אני לא צריכה לחדש מה הם חוליי הפוליטיקה הישראלית. ואני, כאדם שמאוד מודאג מהמצב ולאן שהמצב מוביל אותנו, אני חשבתי על משהו שיפתור את הבעיה. הוא לא יכול לתת פתרון 100%, אבל לפחות להוביל אותנו למסלול בונה יותר, מטיב יותר עם העם היושב בציון שסבל כל כך הרבה בגלות, ועם כל זאת רבים עכשיו בורחים מהארץ, כי הקשיים הכלכליים המתחים הפוליטיים מבריחים אותם מכאן. אז אני ממש מציעה שהבעיה הגדולה שלנו היא המפלגות. אין אחראית לכל. מכאן נובעים ההסתה, מכאן נובעת השחיתות, כי הם צריכים לתגמל את אלה שהריצו אותם בתקופת המועמדות, אלה שתרמו להם בקמפיינים. ובמקום מפלגות נקיים בחירות אזוריות. כל אזור נחלק את הארץ ל-40 אזורים שיהיו תלויים בגודל אוכלוסייה ושטח. ישלח 3 נציגים שיהיה גיוון כל אזור, והנציגים האלה יגיעו לכנסת ויתעסקו רק בחקיקה ובפיקוח על מוסדות הציבור, ולא בשום דבר אחר.
0: טוב.
5: ואת הממשלה, ראש הממשלה שיבחר ישירות על ידי הציבור, ואת השרים שלו לא ייקח מחברי הכנסת, שמפעילים כל הזמן לחצים ואיומים, אלא אנשי מקצוע שיבואו ויעשו עבודה מקצועית, יעילה, חסכונית, מה שחסר לנו כרגע בארץ.
0: 100%.
5: וראש הממשלה יתעסק בניהול, כנסת מתעסק בחקיקה ובפיקוח על מוסדות הציבור, ולא צריכה להיות מה שקורה היום, שהממשלה רומסת את הכנסת, והכנסת למעשה לא ממלאת את תפקידה. נכון. היא ממלאת רק את רצונות הממשלה.
0: נכון, בעצם יש איחוד ברור בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. הרשות המבצעת שולטת לגמרי ברשות המחוקקת, וזה מדגיש עוד יותר את הצורך ברשות שופטת עצמאית, כדי שתוכל לרסן ולפקח כן. את הכוח הכמעט מוחלט
5: של הממשלה,
0: של הרשות
5: אבל,
0: המבצעת.
5: כן. ברגע שתהיה גם הפרדה תפקודית בין הממשלה לבין הכנסת, הרשות השופטת תוכל יותר לייעץ בחקיקה, ולא
0: כן, בפיקוח. אבל עכשיו עושים בכיוון אחר, כי ברגע כן. שההנחיות, לפי החוק שעבר אמש, ברגע שההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, היועצת במקרה שלנו, ההנחיות אינן הנחיות מחייבות, כפי שהיו עד אתה,
5: אז זה מרוקם מתוקף
0: את הפיקוח השיפוטי. תודה, מזל, אנחנו רוצים להודות לך ולצאת לפרסומות.
5: תודה.
6: אתם מאזינים לגיא פלג, ב-103 FM.
0: כן, מי איתנו?
7: שלום, זה דני דניאל מנתניה.
0: שלום דני, בבקשה.
7: אני אקדים שפעם דיברנו שרצית שתהיה לי פינה להקריא שירים שאני כותב, לצערי כמה פעמים ניסיתי ולא עליתי לשידור, אז היום אני רוצה לדבר על דבר שמאוד מאוד מציק לי.
0: רגע, דני, קודם כל אתה לא יכול להמשיך אחרי שמעת כזה דבר, כי אנחנו מעודדים יצירה מקומית, ואנחנו אוהבים לתת ביטוי לשירה ולחריזה ולבדיחה, וזה שמישהו שלא בידיעתי ולא על דעתי לא אפשר לך לשתף אותנו עם היצירה שלך, זה דבר שטוב שאתה מביא לידיעתי, ושר, אני מבקש לתשומת לבך.
7: אוקיי, בפעם האחרונה שואלתי לשידור. כן.
0: אז תגיב לתשומת לבך, אני מאוד אוהב לאפשר ולהפוך את החלקת אלוהים הקטנה שלי פה.
7: כן, כן.
0: כן, אז רגע,
7: אז אני, בפעם הבאה,
0: אחרי שלחצתי על שר כדי שיגיב להערה שלי, הוא בסוף הגיב, והוא טען שהוא לא זוכר, נכון, אם אני מבין נכון, הוא לא זוכר שאתה ביקשת להשמיע שיר, ולא אפשרו לך את זה.
7: לא, אני כתבתי לפחות 3 פעמים לא עליתי לשידור, אז נניחה, בפעם
0: לא, זה בסדר לא לעלות לשידור, כי לא כולם יכולים לעלות לשידור. השאלה אם אתה ציינת שאתה מתכוון להשמיע שיר, זה החריג.
7: כן, כן, גיא, אמרו לי, הזמן, רציתי להקריא את השיר, אז אמרו, הזמן...
0: דני, להבא, תגיד שהתבקשת במיוחד להכין שיר.
7: אני מבקש לתת את תשומתו של שר.
0: 100% דני, בבקשה, על מה רצית לדבר?
7: עכשיו גם.
0: בהיעדר שיר, כן.
7: אני מאוד מציק לי, וככה באמת, אמרו לי מה אתה תווה, מה אתה מתנגד.
0: לא שומעים אותך ברור, דני.
7: מה?
0: לא שומעים אותך ברור.
7: עכשיו אתה שומע?
0: יותר טוב, בבקשה.
7: אני כאחד שעברתי 4 מלחמות, שאני לא ידעתי מה זה פוסט-טראומה וכן הלאה, אפילו על זה כתבתי שיר שהוא מתפרס על 2 עמודים, אבל אני מנסה לרגע, אני כבר בן 82, מנסה לרגע ולא יכול לרגע, שזה מתחיל על אותו רב מאוס שאומר על הרמטכ"ל יימח שמו וזכרו, ובא רב נוסף והוא רוצה שהרמטכ"ל יצדיע לתלמיד ישיבה. אלה דברים שמעוררים חלחלה.
0: נכון.
7: והדבר, אתה יודע מה, איך אומרים, איך עוקפים צנזורה? אם החוק היה מרשה לי, הייתי אומר לו אותו רב, אז אם מחשיבך בזכרך גם. אבל החוק לא מרשה לי להגיד לו את זה, אז אני לא אומר את זה, אני מתחכם. נכון. אבל כאשר הקטע הזה של בני ברק, חלוקה לימין נשים, שמאל, נשים, אז אני עשיתי בתכתובת קבוצתית, לא ירחק היום ויוזמנו בורקות לנשים בבני ברק, שמא חס וחלילה, זה גבר ייתן את עינו ויסתכל עליה. אני שואל את אותם אלה קיצוניים, האם מרשים לנשים, למה מרשים לנשים להיכנס לרכבת הקלה, כאשר החיכוך הוא בלתי נמנע, חיכוך ממש פיזי, בין אותם נשים חרדיות לחילונים שנמצאים, או להפך, נמצאים ברכבת. זה כן מותר. תראה ברכבת הקלה, כשצפו, יש חיכוך. אז זה מותר.
0: אז מה הפתרון שאתה מציע לנשים דתיות, חרדיות, ששומרות נגיעה?
7: שלא יצאו ברכבת הקלה, שמה יהיה חיכוך בינה ובין גבר אחר.
0: ולדעתך, מדינת ישראל...
7: להיות ציני ככה, ממש ככה. כי אותם רבנים, שאין להם גבול לחוצפה, אני, הזעזוע הגדול שאומר אותו רב, שהרמטכ"ל שלנו יצביע לבחור הישיבה, כי בזכותו מדינת ישראל נצלה בשביעי באוקטובר. מה זה הדבר הזה? היום עכשיו באתי מחדש.
0: דני, אבל אתה לוקח בחשבון שאלה פרובוקציות, שבעצם זה שאתה מתחלחל מהן ומפיץ אותן, אתה משחק לידי הפרובוקטורים?
7: לא, מי שמשחק לידי זה, זה אחד שעכשיו בחדר כושר חבוש כיפה, ודיברתי עם אחד
0: דני, השעה הסתיימה.
7: אתה יודע מה הוא אמר אותו? סליחה.
0: הסתיימה השעה. חדשות. תודה לך, סליחה.
6: לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. 103 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM,

0: כן, חזרנו. שעה שנייה. גם אותה עורך סער פלסנר, שקד מורג, לצידי על השידור, בני הלפרין, ברדיו צפון, 104.5, רעות מתתיהו ארגון והראל גולשטיין, עורכים בדיגיטל, 0552-103-103, הטלפון שלנו, והוואטסאפ, 054-70-103-70. לפנינו שעה שלמה. אחרי הסופש, בואו נתחיל. מי איתנו?
1: שלום גיא.
0: שלום רב.
1: ועומרי, נתניה.
0: כן.
1: תשמע, אני רוצה לדבר על הקסם שראינו אתמול בלילה, שנקרא לאו מסי. תשמע, אנחנו בתקופה, כל הזמן יש חדשות רעות, אתה מדליק את הטלוויזיה, אתה פותח את הטלפון, רק רע, רע, רע, רע, ואז מגיע הלילה, אתה פותח את הטלוויזיה, ואתה נכנס לחלום, מיוחד כשרואים את ארגנטינה ומסי. באמת, מה שהוא עושה, ועוד בגיל הזה, אין דברים כאלה, ולא יהיו דברים כאלה, זה פשוט לא יאומן, ושרק ימשיך, והלוואי גם שינצח ביום ראשון.
0: תגיד, אבל שראית את המשחק אתמול, זה לא 100% הפסד של המאמן של האנגליה, טוכל? בסוף, אתה יודע, נבחרת שהובילה 1-0, שהשחקנים שלו הם משחקים בליגה, לדעתי, הטובה בעולם, ודאי הקשוחה בעולם, ושמעמדה של הובלה של 1-0 הלכו כל כך אחורה, עם 5 בלמים, ולמרות שהלכו כל כך אחורה, השאירו את השחקן הטוב בעולם חופשי, להחליף רגל, להחליף צעד, להגביע, אתה יודע, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה זה?
1: אין ספק, הוא פישל בגדול, טעות טקטית מאוד מאוד גדולה של המאמן, אני פשוט חושב שזה מגיע ממקום של פחד, הם רואים מה מסי עושה, מה הנבחרת עושה בשבילו, עושים עליו טאקל, קטן, לא פאול רציני, כולם מתנפלים, כמו חיות, הם משוגעים, הם יעשו הכל בשבילו, ואני חושב שמאמן רואה דבר כזה, הוא פשוט נכנס ללחץ.
0: טוב, תשמע, תראה, כל המעמד הזה הוא מעמד השיא של הכדורגל העולמי, ונדמה לי שלחץ זה שם המשחק, גם של השחקנים וגם של המאמנים וגם של השדרים, מבחינת כולם זה רגע השיא, ואף אחד לא רוצה לפשל, ואף אחד לא רוצה לטעות, זאת אומרת הוא נכנס ללחץ, בסדר, ברור, לשחק בחצי גמר המונדיאל מול ארגנטינה, זה אירוע מלחיץ, ודאי לאור ההיסטוריה של המפגשים בין שתי הנבחרות האלה, ברור מלחיץ, אז מה? בשביל זה משלמים לו כסף, בשביל זה הוא בתפקיד הזה, כדי לעמוד בלחץ.
1: אתה צודק, אתה צודק.
0: אתה אומר בזה שזה מלחיץ, ברור.
1: זה מלחיץ, אבל אני גם אומר שהוא מצדיק את האמירה שמאמן זר לא יכול לקחת מונדיאל, אם נבחרת...
0: מה, מסי לא בלחץ? הרי ברור שבהרבה מובנים הוא יורד מהבמה אחרי הגמר, או יכול היה לרדת מהבמה אתמול. הוא כבר משחק בליגה נחותה, משחקים שם חצי כוח, הוא סיים את דרכו בכדורגל האירופי, וברור שברמה העולמית, זאת ההופעה, ביום ראשון זאת ההופעה האחרונה שלו. אני מתאר לעצמי, אתה יודע, בסוף, מה, הוא לא יהיה במונדיאל הבא. אז ברור שהוא גם בלחץ, איך הוא יורד מהבמה?
1: כגדול מכולם. תשמע, אנחנו יכולים רק להגיד תודה רבה על זה שאנחנו חיינו בתקופה הזאת שלו.
0: נכון, אני מסכים לגמרי. מסכים לגמרי. לשמחתי ומזלי ירד לי הסימון בזמן, וראיתי אותו בכמה וכמה משחקים בברצלונה ובנבחרת ארגנטינה, כשהיו כאן בישראל, וכמובן מול מכבי חיפה.
1: כן.
0: טוב, עומר.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות.
1: ביי.
0: פרסומת אחת קצרה אחריה. כן, מי איתנו?
2: שלום גיא.
0: שלום רב.
2: מדבר דוד מכוכב יאיר.
0: בבקשה דוד.
2: רציתי להביע שעת נפש,
0: כן,
2: מאחד השדרנים אצלכם בתחנה.
0: רגע דוד, תראה, אם זה שעת נפש ממני, הבמה שלך. אם לא ממני, אני מרגיש לא בנוח. אתה יודע, זה התוכנית של... אני אגיד לך למה, לפני שאתה מתחיל. תראה, יש לי חשבון פתוח, מאבק משפטי מול ינון מגל, יש לי יחסים או היעדר יחסים עם ראל סגל, לא נראה לי נכון שבנסיבות האלה, שאני ביחסים עוינים מול שדרים אחרים כאן בתחנה, התוכנית שלי תהיה פלטפורמה כדי ללכלך עליהם, לבקר אותם, לא יודע, זה פשוט נראה לי לא נכון, כי זה נראה לי לא נכון בנסיבות העניין.
2: וזה נראה לך תקים שהשדר הזה משווה את הערוצים 12, 13 ו-11 לתעמולה גבלסית?
0: תראה, אז אני אומר לך, אני חוזר ואומר, ובוא נעצור פה, אלא אם כן תרצה להגיד דברים אחרים. אני מנהל סדרת...
2: אני רוצה להגיד דברים אחרים.
0: אני מנהל סדרת תביעות מול ינון מגל, ואני חושב בשל העובדה ששנינו עובדים באותה תחנת רדיו, אז אני לפחות את הפלטפורמה הזאת שלי לא מנצל כדי להשמיע את דעתי האיומה על ינון מגל. אני חושב שזה פשוט לא נכון ולא אגון. יש מספיק במות כדי לעשות את הדברים, לא במקום העבודה המשותף לשני.
2: והוא לא הביע את זה... דעתו עליך,
0: אבל אני,
2: על, על החציפה של
0: אבל,
2: כוח
0: מאה. אבל דוד, תשמע, הוא מתנהל כפי שהוא מתנהל, ומה דעתו על האופן, מה דעתי על האופן שבו הוא מתנהל, נדמה לי שהבנת גם בשיחה הזאת, וגם בעובדה שאני חושב שזה מחייב בירור משפטי של שופט, כדי שיקבע אם מדובר בדברים שהוא אמר עליי, אם מדובר בהבעת דעה, אם מדובר בבדיחה, או שמדובר בדיבה קשה, כפי שאני חושב. ואחרי שאמרתי את כל זה, תן לי לעצור כאן, אני לא חושב שהתוכנית הזאת שלי יכולה להיות במה לחיסון חשבונות. התחנה מתנהלת כפי שהתחנה חושבת להתנהל. אילו אני הייתי מנהל התחנה, הייתי כנראה מקבל החלטות אחרות, אבל אני לא מנהל של אף כלי תקשורת. אגב, אילו הייתי העורך הראשי של חדשות 12, גם הייתי מקבל החלטות אחרות. אין לי יומרה ואין לי שאיפות לנהל אף כלי תקשורת. ודעתי שלי, אני משמיע במקומות מסוימים, וזה הכל. אני רק אומר לך, לא נראה לי נכון, בראייה רחבה, שבין שני שדרים שיש ביניהם עוינות וויכוח משפטי ותביעות קשות, שהתוכנית שלי תהיה במה להבעת דעות מאוד מאוד קשות כלפי שדר, השדר הזה. זה הכל, זה פשוט לא נראה לי נכון. עכשיו אני אומר לך, אפשר לסיים כאן, ואם יש לך להגיד משהו אחר, אני אשמח, ואם לא,
2: אני אפרט כידידי. יצא לך לראות בהונגריה, התחלף השלטון,
0: כן.
2: והערוץ של השלטון עכשיו הוא כבר הפסיק לשדר, יש שקופית.
0: נו.
2: על שקופית שמשודרת.
0: כן, קראתי על זה.
2: שבא בתרגום חופשי כתוב
0: שהערוץ
2: עובר אורגניזציה, והם במשך הרבה שנים שיקרו לצופים, מתנצלים וכן הלאה וכן הלאה.
0: תראה, זה לא יקרה כאן, כי גם אחרי שנתניהו ירד מהבמה, ואני מקווה שזה הפוליטית, אני מתכוון שלא ישתמע אחרת, אז גם כשנתניהו ירד מהבמה, אני חושב שהביביזם לא ייעלם. ולכן, אני לא חושב שהתופעות האלה... סליחה?
2: לפחות אם הוא ירד מהשלטון, אז יוכלו לקנוס את ערוץ 14, כל פעם שהם מפיצים פייק ואושקרים.
0: תראה.
2: שבניגוד להיום, מחליקים להם הכל.
0: תראה, היום גם רוצים לתת להם כל מיני הטבות, ולא עומדים על כך שהם ישלמו מה שצריכים לשלם, כך אני מבין, למדינה, הם מוגדרים עדיין ערוץ זעיר, בא בשעה שההכנסות שלהם עברו מזמן את הרף של ערוץ זעיר, ולכן הם צריכים לשלם למדינה את דמי זיכיון בשיעור אחר לגמרי, ולפי מה שאני מבין, או מה שקראתי, לא עומדים על זה, אבל בסדר, יהיו הרבה שינויים, כולל בתחום התקשורת.
2: שהם לא מפיקים.
0: אבל יהיו הרבה שינויים, גם בתחום התקשורת, אחרי הממשלה האיומה הזאת תעבור מן העולם. זה הכל. יש לנו עוד מעט בחירות, וכל אחד שרוצה לנקות כאן את האוויר, יודע מה הוא צריך לעשות, אני חושב.
2: אפשר רק לשאול שאלה?
0: כן, בטח.
2: עכשיו, אני הבנתי ששרה נתניהו מתעקשת שהיא... תהיה עליה הבטחה במשך כל ימי חייה.
0: כן.
2: לבנים שלה מספיקה עוד 5 שנים.
0: כן.
2: היא יותר מאוימת מהבנים שלה?
0: לא יודע. אני אומר לך שוב, תראה, ככל שהממשלת האימים הזאת תעבור מן העולם, אני מתאר לעצמי שאפשר לתקן ולהחזיר הרבה מערכות לשלטון.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: ומישהי שיש את ראש ממשלה צריכה הבטחה לכל ימי חייה והבטחה משמעותית, זה הרי לא מתקבל על הדעת, אתה יודע. פגשתי את ראשי שב"כ לשעבר. ראשי שב"כ, שאתה אומר, חושב, עם מי ארגוני טרור רוצים לבוא חשבון? במי הם ירצו לפגוע ראשון? בנדב ארגמן? ביובל דיסקין? ביורם כהן? ברונן בר? או בשרה נתניהו? כשהיא לא אשת ראש ממשלה. ואתה רואה כמה דלילה ההבטחה סביבם, ומה היא מבקשת לעצמה. וזה עובר. וזה מקבל תמיכה של ראש השירות. זה עזוב, זה יש פה ליקוי מאורות. פגשתי שר הביטחון לשעבר... שר הביטחון לשעבר בוגי, רמטכ"ל לשעבר, לוחם אז נפש, סיירת מטכ"ל, הכל. אתה רואה את ההבטחה כלפיו, כל כך דלילה. אתה יודע, בן אדם שבידיים שלו חיסל לא מעט מחבלים, לאורך שנים. אז אם ארגולי טרור ירצו לפגוע, במי הם ירצו לפגוע קודם? ברונן בר? ראש היחידה המבצעית של השב"כ במשך שנים? ראש שב"כ? או בשרה נתניהו? בבוגי יעלון? הלוחם המהולל? או בשרה נתניהו.
3: זו לא נשלט עצמנו, היא רוצה את הרכב הצמוד, היא לא מעניינת אותה ההבטחה.
2: נורא, טוב. דוד, מקווה לטוב.
3: מקווה שיהיה טוב.
2: צריכים לא להסתפק בלקוות, לדאוג שיהיה טוב. זה בידינו.
3: מה זה לדאוג? המקסימום
2: זה
3: ללכת לקלפי ולשלשל את הפתק.
2: לא, זה לא נגמר כאן. זה לשכנע, זה להסיע... זה להחזיר, כל אחד יודע שיש לו חבר שאולי אין לו כוח, ובא לו ביום השבתון ללכת לים, או מישהו בחול שאומר, יאללה, אני כבר, אני לא יודע אם אני אחזור לחיות בישראל, צריכים להסביר לכולם.
3: אני קראתי פה שרוצים לעצור את הטיסות, שלא יבואו ארצה, שיהיה לחסום...
2: צריכים להסביר לכולם שאלה בחירות דרמטיות לקיומה של מדינת ישראל, דרמטיות, ועל רקע זה צריכים התגייסות כוללת. של כולם, לא רק ללכת להצביע באותו יום. תודה, דוד. ביי. כן, מי איתנו?
4: שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. ליאור מרעננה.
2: איך, סליחה?
4: ליאור מרעננה.
2: שלום ליאור, בבקשה.
4: אני רוצה לדעת שאלה. מדוע השמאל הישראלי קשה לו להבין ולהפנים שכביכול הרוב במדינת ישראל הוא בעצם ימין?
2: על מה, את מי אתה מכנה שמאל ועל איזה אי הבנה אתה מדבר?
4: אז אני אומר ככה, זאת אומרת שנגיד יאיר לפיד, נניח יאיר לפיד ושוט נקרא לו, אוקיי?
2: לא.
4: הם חושבים שהם הרוב, אוקיי? כל מפלגת השמאל בטוחה שהם כביכול יש להם כוח.
2: ליאור, בוא נעצור רגע, אני אגיד לך מה הבעיה שלי בשיחה איתך. קודם כל אנחנו צריכים לדבר, לדעתי, להשתמש באותם מונחי יסוד. תראה, היום יאיר לפיד רץ ברשימה עם נפתלי בנט. ונפתלי בנט, בעיניי, הוא ימין, ימין, ימין על מלא. הוא היה בעבר מזכיר מועצת ישע, מנכ"ל מועצת ישע. והוא דתי לאומי במובן העמוק של המילה.
4: וחוץ מזה הוא לא ימין.
2: רגע, רגע, ליאור. ובגוש שלהם יש את אביגדור ליברמן, שהוא בעיניי ימין על מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא.
4: הם לא ימין, רגע. כי ימין
2: אמיתי... יור, אתה מתפרץ לדברים שלי.
4: אני רק רוצה לסיים את השאלה, אבל בסדר.
2: אבל אני הבנתי את השאלה שלך. אז אני אומר לך שקודם כל המונחי יסוד לא מתאימים. עכשיו, אם לשיטתך, אני רק אומר את דעתי ותתייחס בעריכות כמה שתרצה, אבל אם לשיטתך נפתלי בנט הוא איש שמאל, ויאיר לפיד איש שמאל, ואביגדור ליברמן הוא איש שמאל, וגדי אייזנקוט הוא איש שמאל, למרות שכל האנשים שאני הזכרתי בראייתי הם מרכז ימין, אבל נניח ואתה מכנה אותם שמאל, הרי גם לפי השיטה הזאת, לפי כל הסקרים, כולל הסקרים מאתמול, הם, בלי המפלגות הערביות, יש להם רוב בפרלמנט הבא של 61 חברי כנסת. אם תוסיף אליהם את אזרחיה הערבים של מדינת ישראל, שהם אזרחים שווי זכויות, הרי יש רוב ברור ומוחלט בציבור הישראלי נגד הממשלה, שאתה מכנה אותם, אני מסכים איתך, זאת ממשלת.

0: ימין על מלא, נכון, כן. אז הממשלת ימין על מלא כרגע, לפי כל סקר, לפי כל חשבון, היא, היא מובסת בבחירות. כן.
1: אז אני חושב שנחכה ונראה.
0: בטח שנחכה ונראה.
1: ובמידה ולא, אז אני אשמח לדעת מה התשובה שלך. השאלה
0: השני... מה התשובה? אני, תשובה על מה?
1: כאילו, מה הדעה שלך? הנה, שכאילו, אתה יודע, מה שכבר 20 שנה זה לא קורה. הבחירות האחרונות שהשמאל הצליח להיכנס לממשלה, הוא לא בגלל רוב מנדטים, הוא בגלל דברים אחרים. כאילו...
0: לא, לא, לא, לא הבנתי את המשפט הזה. מה זאת אומרת? הממשלה של בנט ולפיד, היא לא הושבעה כחוק? מה,
1: לא, הושבעה כחוק, אבל היא לא, הם לא קיבלו רוב מנדטים, זאת אומרת, המפלגה, כמה מנדטים הם קיבלו?
0: מה זה משנה? בסך הכל הגוש קיבל 61 מנדטים.
1: אוקיי, אז, אבל גוש נתניהו לבד מקבל מעל 20. אז זה מה שאני אומר, כאילו, למה קשה להבין?
0: אני לא מבין מה אתה אומר, בחיי.
1: אני אגיד לך מה, קשה להבין, אני חושב שהיום הבחירות, השמאל, בגלל שהוא יודע שהדרך היחידה שלו לנצח, לפי דעתי, לקרוא לעצמו ימין, וזה לא עוזר, אני היום הדור הצעיר, אני בן 30, אני חושב שאני מייצג דעה מאוד רחבה.
0: לא, אתה מייצג רק את עצמך.
1: יכול להיות, יכול להיות, אבל דעה מאוד רחבה, ומה שאני אומר זה שקודם כל, אתה יודע מה, בוא נשים זה בצד, יש לי שאלה שהיא שאלה אחרת.
0: כן.
1: כי בכל כולם כועסים על הממשלה שהם לא לוקחים אחריות, וכאילו מובן, אוקיי. נגיד, סתם אני שואל ממש בקטע, אתה יודע, רגוע אינטליגנטי. למה אף אחד לא לוקח אחריות על פרשת כוח 100? זאת אומרת שהבינו, ניסו לעשות משהו, זה, די, זה לא היה שם. למה אף אחד לא מתנצל?
0: ליאור, תראה, אני מבין את השאלה. אתה פשוט או בור, או פופוליסט, אבל אתה בטוח לא מצוי בעובדות. אז אני אגיד לך מה העובדות. הפצר... שפטר את החיילים מכוח 100, מאחריות פלילית, כאן אני פותח סוגריים, אני חושב שהוא גם פטר את עצמו מכאב ראש, אבל הוא קבע בהחלטה שלו, הוא לא בא ואמר, הפצרית הקודמת העלילה עלילה על החיילים, הוא לא אמר, ייחסו להם דבר שלא היה, להפך, הוא כתב שמה, שהתמונה, שאני יכול להקריא לך את הציטוט המדויק, מתוך הדברים שלו, היא תמונה, חמורה ומדאיגה. התמונה שהתגלתה בתיק הזה, בראיות, היא תמונה חמורה ומדאיגה. עכשיו, כשאני קורא שהפצר, זה שהחליט מכל מיני טעמים, זה הסמכות שלו, זה זכותו, זה חובתו, קיבל החלטה, יותר נכונה, פחות נכונה, זה לא משנה, זאת ההחלטה. הוא שהחליט לסגור את התיק, ולמשוך את כתב האישום, ולפתור אותה מאחריות פלילית, הוא חשב, שהתמונה בתיק היא תמונה חמורה ומטרידה.
1: אז איך הוא חשב ככה?
0: זה מה שהוא חשב. אז הוא הסביר. אז למה אמרתי בור? כי אתה עולה לתוכנית, אתה לא אמור להכיר את החומר, כמו כתב לענייני משפט, אבל בכל זאת, אם אתה מחליט לדבר על משהו, אז באמצעות הקשה קלה, על מנוע חיפוש גוגל, ואילו היית עושה החלטת הפצר, כוח 100, היית קורא. שהוא לא קבע שהייתה עלילה, הוא לא קבע שהדברים לא נעשו, הוא לא קבע שלא היה מקום לפתוח בחקירה, הוא לא קבע שלא היה מקום להגיש כתב אישום, הוא חשב שבמצב שנוצר, אחרי שעד המפתח, אותו מחבל חמאס, לא נמצא בארץ ולא יכול להעיד, אחרי שהמערכת, אתה נכנס לי לדברים, אתה נכנס לי, מכיוון שאתה בור, כלומר, בחרת לדבר על נושא, מבלי לעשות את ההכנה המינימלית. לא לקרוא, דבר שקל לקרוא אותו. אז אני מסביר לך, הוא לא קבע שלא נעשו דברים, הוא לא קבע שהעלילו עלילה, הוא לא קבע את זה. הוא קבע שבמצב הראיות הנוכחי, כשעד המפתח לא בארץ, ולא יכול להעיד, כשהתברר שהתביעה הצבאית ביצעה פעולות, שפגעו בניקיון המשפטי וגרמו לביסוס טענה של הגנה מן הצדק. זאת אומרת שהרשות המאשימה פוגעת בזכויות החשודים והנחקרים, ולשיטתו זה המצב. ומהטעמים האלה, רגע, הוא חשב לפתור אותה מאחריות פלילית. אילו היה... להתראות, ליאור, אני אשלים. אילו היה קובע שלא היו דברים מעולם, ושהחקירה בוצעה ממניעים זרים, ושהמערכת האכיפה הצבאית, חוקרי מצח, וטובי הפרקליטות הצבאית, תפרו תיק, העלילו עלילה על חיילים עגולים וישרים, אז ניתן היה לתבוע ממי שחקר את הפרשה, ממי שהאשים את החשודים, ממי שהאריך את המעצר של החשודים, לבקש מהם הסבר ואו סליחה. אני, אנחנו, פרסמנו את מה שצהל אמר על החיילים בבית משפט צבאי בדלתיים פתוחות. זה לא תחקיר שלי, לא תחקיר שלנו, לא חשיפה שלנו. את הדברים אמרו נציגי צהל, קצין בכיר בדרגת סגן אלוף, הוא היה התובע, שופטים צבאיים בדרגת סגן אלוף ואלוף משנה, הם שהאריכו מעצר, זאת התביעה הצבאית שניהלה את התיק הזה, זאת המשטרה הצבאית החוקרת, יחידת העילית שלה, שביצעה את החקירה הזאת, וגם הפצר אני מדגיש, שחשב, שהחליט לפתור את החשודים מאחריות פלילית, קבע שהתמונה שם היא לכל הפחות מאוד מאוד מאוד בעייתית. כן, מי איתנו?
2: הלו.
0: כן.
2: גיא.
0: כן.
2: שלום לך, מדבר משה מחיפה.
0: כן, משה, בבקשה.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לך, אני שומע אותך בכל הפלטפורמות, ברדיו, אני מאזין קבוע של התוכנית. אני מאזין קבוע של התוכנית, שומע אותך גם בפודקאסט שלך, גם בטלוויזיה כמובן, כל מקום. תודה רבה לך על הדברים שאתה אומר, על הדרך שאתה מייצג.
0: תודה.
2: כשאני שומע אותך, אני כאילו שומע את עצמי, אבל רק עם ההתבטאות, כושר ההתבטאות היותר טוב שלך.
0: תודה רבה. אבל זה המקצוע, זה מיומנות שנרכשת עם הזמן.
2: ברור, פלוס זה שאתה כנראה גם בחור חכם.
0: תודה רבה לך.
2: אבל מעבר לזה, אני רוצה להגיד לך, אני אחרי שמיעה של המון המון המון זמן, אני אומר לך, אין לי ספק שברדיו רדיו 103 אתה לא מרוויח מספיק. באמת שלא. בלי קשר, בלי לדעת, אני אומר לך, אם אתה נאלק לשמוע מאזינים כמו הקודם, זה שדיבר לפניים, או כמו ביביסטים אחרים שאומרים דברים שאין קטר למציאות בכלל. כאילו, כמו שיגידו לך עכשיו, שאתמול ניצחה אנגליה את ארגנטינה, ולא העבר. אני אומר, מסכן, מה הוא צריך לסבול את הטיפים האלה?
0: אז תראה,
2: אבל
0: קודם כל, אז אני אגיד לך ככה, תראה, קודם כל, זה כמובן בחירה שלי להגיש את התוכנית הזאת הרבה שנים, והשיחות הם לא רק השיחות עם המאזין, בסוף יש איזשהו קהל או איזושהי קהילה שמאזינה לדברים, אז במובן הזה זה לא שאני מנסה לשכנע, לפי מה שאמרת, איזה מין ביביסט אביל, חבר בקאט, בסוף יש עוד אנשים שאולי הם מתלבטים, שאולי הם מאזינים, שאולי הם חושבים שיש ערך לדברים. אז אני לא מרגיש שאני, למשל, שהשיחה שלי עם ליאור הייתה בעבורי איזה מין זמן עבוד, כי ברור שבן אדם שבא ואומר לי במילים אחרות תתנצל, זה בן אדם שלא בא בידיים נקיות. וברור במקרה שלו שלא עשה את ההכנה המינימלית כדי להבין, ללמוד את הנושא. הוא בא להטיח ברפש. אז אני אומר, אוקיי, בסדר, אבל יש אי אלו אנשים שהזינו ושמעו מה אני חושב, איך אני מנתח את הדברים, איך אני רואה את הדברים, ולכן במובן הזה אני מדלג מעליו. אני מעליו מדבר לשלושת המאזינים האחרים שלי.
2: הסברת לו באריכות ובנעימות. ויפה, יפה, יפה.
0: תודה.
2: מעבר לזה, אני רוצה להגיד לך על מה שקורה עכשיו.
0: כן.
2: בקצרה, על החוקים האחרונים שממשלת הזדון הזאת, חוקקה אתמול, שלשום, חוק ההשתמטות, חוק נגד המעצר, אני אומר לך, תשמע, כבר אין מה להגיד. נגמרו המילים, מה שנקרא. אבל אני אומר לך, יש בזה רק דבר אחד טוב. שני דברים טובים. אחד זה שהם יעופו בבחירות ל... לא רוצה להגיד אפילו לאיפה, אבל יעופו בבחירות.
0: אתה בטוח?
2: זה אחד. משוכנע, כמו שאני מדבר איתך עכשיו.
0: אוקיי.
2: ותשמע, אני עובד במקום באמת עם הרבה אנשי ימין, גם בחלקם הגדול הוא גם ביביסטים וזה, והיחסים מצוינים, והכל בסדר, ואני אומר לך, הרבה מהם כבר לא מאמינים כמה נמוך אפשר לרדת. ומעבר לזה, אני אומר עוד דבר טוב שקורה. כל מה שקרה, ההשתמטות והכל, מגביר את השנאה לחרדים, ואני אוהב את זה. על לעשות, אני אוהב את זה.
0: תראה, המטרה, רגע, מטרת העל היא כפולה. קודם כל, מטרת העל היא בסוף לגייס מספר משמעותי של חיילים מקרב הציבור החרדי, זאת מטרה אחת.
2: זה עבודה בעיניים.
0: רגע, ומטרה שנייה, זה בסוף לצמצם את האיבה בציבור, לצמצם, בסוף אנחנו צריכים לחיות יחד, יש לנו מדינה אחת, יש לנו צבא אחד, יש לנו אתגרים רבים, חברתיים, ביטחוניים ואחרים. אז אני שואל אותך, האם אתה לא חושב שיש סיכוי, איזשהו סיכוי?
2: תלוש. אנחנו שלטון זר עבורם. אם יש אחד, שניים מהם שלפעמים אומרים את האמת, לפעמים אחד כזה שרפי רשת מראיין בתוכנית שלו, והם אומרים, אחד, לפעמים יש איזה צדיק בסדום שאומר את האמת, הוא אומר, אתם שלטון זר עבורנו, אין הבדל בינך לבין הצאר ניקולאי, אתם אותו דבר, דפקנו, ניסינו לרמות הצאר ניקולאי, אנחנו ניסינו לרמות גם אתכם. עכשיו אתה שואל אותי למה אני עזבני, הבן שלי סייר את צנחנים 500 מילואים, ימי מילואים כבר, מפסיד לימודים, מפסיד עבודה, מפסיד מה, איפה לא היה בשלוש שנים, איך אני לא אתפוצץ מעצבים, איך זה לא יגביר שנאה?
0: משה.
2: אפשר להשתגע, רגע.
0: נכון, אבל אני שואל אותך, תראה, אם אתה שואל אותי, האם זה ריאלי לצפות שמתוך מחזור גיוס, שיש בו 16,000 מיועדים לגיוס חרדים, או 18,000, 10,000 יהיו לוחמים, אני אומר לך, זה לא ריאלי. אבל אני שואל אותך, הרי דבר אחד ברור, שלא כל ה-16 או 18,000 מלשבים, כלומר מיועדים לשירות, שירות סדיר, לא כולם, ואפילו לא חלקם הגדול, הם תלמידי חכמים. ומכיוון שנדמה לי שאנחנו מסכימים, שאחוז לא מבוטל, זה אנשים שמנסים ליהנות מכל העולמות, גם לא לשרת, גם לא לעבוד, או גם לא לשרת וגם לא לשלם מיסים, ועובדים בשחור. למה אתה סבור שאותה אוכלוסייה כזאת, של אנשים שהם כנראה לא חרדים אדוקים, והם כנראה לא נמצאים מבוקר עד ערב ולומדים תורה בישיבה, למה אתה חושב שהם, ברגע שאתה תיקח מהם את ההטבות המשמעותיות של אלפי שקלים בחודש, ותטיל עליהם עוד כל מיני הגבלות.
2: אני מסכים איתך.
0: רישיון נהיגה, יציאה מהארץ, וכך יוצא מזה. למה אתה סבור שמתוכם לא ניתן יהיה לגייס חלק משמעותי? אז אם ניתן, אז אנחנו כבר מדברים על כמה אלפי חיילים שהתגייסו. זה לא מה בך.
2: אבל אתה מדבר על תהליך ארוך, גיא.
0: אבל מה לעשות? אז מה זה אומר? שלא להתחיל אותו?
2: אין לנו זמן. איש יקר שכמוך. אין לנו זמן. אין חיילים. הרמטכ"ל אומר 14 פעם ביום. אין לנו זמן, אין לי חיילים.
0: משה, אתה אומר דבר והיפוכו. למה אתה אומר דבר והיפוכו? מצד אחד אתה אומר, הם רואים בנו שלטון זר, הם לא התגייסו בכלל. אז אני אומר לך, אני חושב או מאמין, ויש אינדיקציות, כשאתה לוקח מהם את ההטבות הכלכליות, זה שולח חלק מהם, חלק קטן, אבל חלק מהם להתגייס. ואם אתה תתמיד בזה לאורך זמן, ואלה שהתגייסו יבינו שבצבא הגנה לישראל לא מכריחים אותם לאכול שרצים, יכול להיות שעם השנים, ועם ההקשחה של העמדות של המדינה, זה יגדיל את מאגר המתגייסים. אז בין להרים ידיים ולהגיד, הם רואים בנו שלטון זר, לבין להתחיל תהליך, שהיו צריכים, אני מסכים, להתחיל אותו לפני 70 שנה, אבל מתחילים אותו כנראה רק עכשיו, בהוראת בגץ. אז למה אתה חושב שהתהליך הזה הוא תהליך לא נכון?
2: לא, הוא כן נכון, אני מסכים איתך שהוא עשוי, הוא עשוי להועיל, אבל הם כרגע בתוך תודעה של רמאותם אומנותם. הם עובדים בלרמות, כרגע.
0: טוב. תודה.
2: וזה, עכשיו אני רוצה לתת לך עוד
0: עצה קטנה, כי אני רוצה להתקדם.
2: בדיוק. תגיד לאייל ברקוביץ', אני מת עליו גם כן, אני גם יליד קריית אליעזר בחיפה והכל בסדר.
0: הוא לא יליד קריית אליעזר, הוא יליד רגע.
2: אני.
0: כן.
2: לפעמים הוא מדבר עם השותף שלו, הראל סגל.
0: כן.
2: לפעמים, אתה ידען ענק. הוא יש לו את הקריזמה שלו, אין מה לדבר. אבל לפעמים הוא לא יודע חומר קטן. ואז אני אומר, למה גיא לא שולח לו אס-אמס בתוך התוכנית ומעמיד אותו על טעותו? אתה יודע, דברים כאלה.
0: אני מת על אייל. אני חבר שלו, ואני מת עליו, אני מרבה לדבר איתו, אבל בחיית, מה... אני אאזין לאראל סגל, הגזמת. טוב, תודה.
2: תודה לך.
0: ביי ביי. כן, מי איתנו?
3: אני, אילנה.
0: היי אילנה.
3: מהצפון.
0: כן, בבקשה.
3: רציתי לדבר בדיוק על זה.
0: על מה?
3: שבעצם אף אחד לא מקשיב לערוצים אחרים. אני מחזיקה מעצמי בן אדם שמזפזק בכל הערוצים. אני לא מונעת מעצמי לשמוע שום דעה. אני מכירה המון אנשים שחושבים דברים נוראים על ערוץ מסוים, ובעצם הם לא מקשיבים לתכנים, הם לא מתמדדים עם התוכן, אלא פשוט עם מספר. הם נגד המספר הזה, ונגד המספר הזה, ונגד המספר הזה. זאת הבעיה במדינה שלנו, שפשוט אין הקשבה. אין הקשבה לכל התכנים. ואני אמרתי את זה גם למשפחה שלי. משפחה שלי יש את כל הדעות, יש לנו מגוון, מפלגות, דעות. אם אנחנו לא נקשיב אחד לשני, ונפיץ אחד על השני כל מיני אמירות באמת מעליבות, לפעמים אני ממש נעלבת בשביל האנשים, נגיד, קודם הדובר הקודם אמר, כל מה שהחרדים עושים, זה מתחילים לשנוא אותם, ואני אוהב את זה, ואני לא אוהבת את זה, זה עושה לי רע בלב.
0: אני מבין אותך.
3: שזה מה שעושה לבן אדם טוב, ששונאים מישהו. אז איך הבן אדם הזה שאתה רוצה לגייס ואתה שונא אותו, יבוא להגן עליך? המסר הזה הוא רק בגיל מסוים באוכלוסייה שלנו. אני חושבת שהצעירים הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר קשובים, הרבה יותר פתוחים לשמוע דעות אחרות. וגם בתוכנית שלך, גם לפעמים אתה נהנה לשמוע שמישהו מחזק אותך ואומר כמה אתה צודק, אבל לא תמיד אתה צודק, ואני מקשיבה לך למרות שאני באמת מאוד לא בדעות שלך, כי אני רוצה לשמוע מה אתה אומר.
0: כן, אילנה, אני אסביר לך. אני אגיד לך, אני אתייחס לדברים שלך. תראי, קודם כל אני גם לא אהבתי לשמוע, או אמירה שאומרת אני מה שונא את החרדים, זה אמירה שמקפיצה אותי. כי אם אתה...
3: אבל לא אמרת כלום.
0: אילנה, כי אם את... או אתה, אני מסכים עם מה שאת אמרת בהקשר הזה. אם אתה רוצה או שואף או מקווה שהם בסוף יהיו שותפים, שותפים מלאים גם לענייני הביטחון של המדינה וגם לכלכלה של המדינה והכל, ואתה מגיע לשם ממקום של שנאה, אז אתה טועה.
3: לא יצא מזה רגע, כלום, נכון.
0: אילנה, רגע, ברשותך. אבל מצד שני אני יכול להבין שכשאתה למשל לוחם מילואים, ואתה משלם מחירים עצומים, הוא דיבר על הבן שלו, 500 ימי מילואים, פגיעה קשה מאוד בנפש, באיכות החיים, בקריירה, הוא צעיר, האוניברסיטאות לא יצאו לפגרה, ובסוף צריכים להשלים את חומר הלימודים, ובסוף אתה לומד לימודים גבוהים כ... בסיס לקריירה, וגם אם האוניברסיטה הולכת לקראתך, אתה עדיין צריך לעמוד במחויבויות האקדמיות, וכל החיים שלך מקבלים איזושהי תפנית מאוד משמעותית, ואתה רואה שיש ציבור אחר, שלא רק שלא מוכן להתחלק איתך בעול, אלא מטריס, והמנהיגים שלו מעליבים, ובזים לכל מה שאתה בשבילו נלחם, בזים לרמטכ"ל, בזים לצבא, אמירות מטריסות, נמות
3: ברור,
0: ולא נתגייס.
3: ברור, זה חרה גם לי, הדיבור הזה חרה גם לי.
0: אילנה, אילנה, אנחנו לא ממהרים. אז אני אומר לך, קודם כל, אני יכול להבין שאנשים מפתחים רגש של עוינות כלפי אנשים שהם מרגישים שהם בזים להם, ולא סופרים אותם, ואת המחיר העצום שהם משלמים. לכן הרגש הזה של שנאה, הגם שנראה לי שהוא לא תורם לעניין, אני יכול להבין איך הוא מתפתח. אני יכול להבין אב, שדואג ורועד מפחד, כי הוא יודע שהבן שלו בעזה או בלבנון, ושומע איך ציבור אחר בז, מלגלג ועושק את המדינה, והוא בחרדות כל כך גדולות, אני יכול להבין איך הוא מוצא את עצמו.
3: אבל אני יכולה לענות לך על זה?
0: בטח.
3: קודם כל, אני שאלתי מישהו שהוא דתי אצלנו במשפחה, ואמרתי לו, מה אתה אומר על זה? חוזר בתשובה. מה אתה אומר על זה? הוא אומר לי, את מכירה את הבן אדם הזה שדיבר? את מכירה את הרב הזה? אני לא הכרתי אותו. יש אנשים שפשוט, אני מרגישה שגם יש מי שרוצה ללבות את השנאה בינינו, ובטוח שיש המון אנשים שהם חופשי כיפה, לפעמים חולצות לבנות, אני אפילו טיילתי בצפון.
0: מה קשור חופשי כיפה?
3: אני מתכוונת...
0: כיפה עם חוד החנית של צהל.
3: כמה, מה, נכון.
0: נאמר לחרדים.
3: אבל חרדים, אני ראיתי, הייתי ב... טיילתי בנחל בצפון, וראיתי אנשים חולצות לבנות, ופאות וזה, ואמרתי לו, אתם בין הזמנים? אז אמר, לא, אנחנו מתכוננים לגולני. אנחנו מכלילים, אתה מבין?
0: אילנה, אילנה, אילנה, תשמעי רגע. אני מבין את המתק שפתיים שלך הזה. אילנה, תראי, לא צריכים להיות הוגי דעות, ולא צריכים טבלת אקסל. די לראות את ההפגנות ההמוניות, שמשתתפים בהם עשרות ואולי מאות אלפים, של צעירים כמבוגרים, שצועקים את הסיסמה נמות ולא נתגייס. את רוצה להגיד שבגלל שאת הלכת באיזשהו נחל, ופגש שם, כמה חרדים שמתכוננים לגולנים, אז את מציגה, רגע, את מציגה כאן איזה מצג שווא, כאילו יש אחוז משמעותי של חרדים בגיל גיוס שמתגייסים לגולני. אין.
3: לא, זה לא מתכונן לי את הנתונים.
0: אין, וגם אם בנחל את פגשת 3, 5, ואפילו 20, הם כנראה ה-20 הבודדים. זה אחד.
3: לא, רגע, בעלי השתבע, אילנה, בעלי השתבע.
0: כן, את יודעת, את יודעת. אני יודע, את יודעת יותר מהרמטכ"ל.
3: אני לא יודעת,
0: יודעת יותר מראש אכ"א.
3: ואני עליתי לשיחה.
0: ואת יודעת, אילנה,
3: אני לא עליתי לשיחה בגלל החרדים. עליתי בגלל...
0: אנחנו, בוא נמחיך את אילנה. אילנה, תראי, אני מבין, אני רוצה להתייחס גם לנקודות האחרות. אבל לגבי החרדים, אני מבין מה שאת אומרת. אני מסכים עם חלק מהדברים. הדבר היחידי שניסיתי להגיד לך, שאני יכול להבין מאיפה יש את הרגשות העזים והקשים של הלוחמים, של בני המשפחות שלהם, שמרגישים שמצפצפים עליהם החרדים. עד כאן, בנקודה הזאת, את רוצה שאני אתייחס גם לנקודות האחרות שאת העלית, או את רוצה להתייחס את?
3: שווה לערוצים מסוימים והחרמה שלהם.
0: החרמה, אני אגיד לך, אני אסביר לך, אני אסביר לך. בקצרה, למרות שנראה לי שאולי ההסבר הזה עבוד. תראי, אני ברמה התיאורטית, בעולם אוטופי, את לגמרי צודקת. כשיש הבדלי גישה, כשיש הבדלים בתפיסת העולם, המדינית, הפוליטית, הכלכלית, ובכל זאת חיים באותה מדינה, אז רצוי להקשיב, להקשיב לאחר, אולי הוא צודק ואתה טועה. ורצוי גם שאתה כלי שידור, להביא מגוון של דעות, כדי לתת לצופים מגוון של דעות, להרחיב את דעתו של הצופה, וכדי שהצופה, אחרי שישמע פרשנים מכאן ומכאן, יוכל לגבש לעצמו עמדה עצמאית. עד כאן בתיאוריה. עכשיו למעשה, תראי, כשיש ערוץ ציבור שמסית נגד ערוץ ציבור אחר, למשל, אני סבור שאני פטריוט בדיוק כמו ינון מגל, ואני פטריוט בדיוק כמו ברדוגו וכמו אראל סגל, ואני משוכנע שאני מחנך את הילדים שלי לאהבת הארץ בדיוק כמוהם, וכשהם, הם וחבריהם, מנסים להציג את מקום העבודה שלי ואותי כמי שבגד במדינה, אני מתייחס אליהם כאל אויב, ממש. כי בוגד צריכים לתלות בכיכר העיר, ומי שמנסה להסיט ציבור כדי לפגוע פיזית, ולא רק פיזית, בי ובחבריי ובאחרים, הוא פסול מכל פסילה, ומהרגע הזה הוא מחוק, ואני רואה בו אויב. הבנת? ואל תטיפי לי, כי לא עלייך עושים... ואל תטיפי לי, כי לא עלייך עושים שלטים, ולא מול הבית שלך מפקידים, ולא עלייך מאיימים, ולא על ילדייך מאיימים, ואילו חס וחלילה היו מאיימים עלייך, ועל המשפחה שלך, ועל מקום העבודה שלך. רגע, נכון, אנחנו הולכים למשטרה ומגישים תלונות, אבל אנחנו מבינים שלפני שיונה אברושמי זרק את הרימון על ההפגנה של שלום עכשיו, הוא היה ער להסתה. ואני חושב שהמסיתים, שראש הממשלה בראשם, הוא מסית לאורך שנים ומוסיף להסית, והאנשים שאני הזכרתי שעובדים בערוץ 14 ממשיכים הסתה. אני לא חושב להתראות אילנה, הם מתירים את הדם, כי בחברה שלנו יש הרבה יונה אברושמים, אנשים שהיכולת הנקרא לזה שכלית רגשית שלהם היא מרוערת. אני פוגש אותם בבתי משפט, אני פוגש אותם פה ושם בהפגנות, והם אנשים לא מאוד מתוחכמים, והם אנשים שאפשר להסיט אותם למעשים מאוד קיצוניים, ולכן, כשיש ערוץ שבראייה שלי ושלנו מסית, צריכים לעשות כל שאפשר כדי לחבות את אש ההסתה הזאת, ככה אני חושב, ובמינימום לא לצפות באש ההסתה המסוכנת, כי ההסתה המסוכנת, כבר למדנו, בהיסטוריה של המדינה, עלולה להוביל לשפיכות דמים. כך אנחנו רואים את המצב. תודה, אילנה. פרסומות.
4: אתם מאזינים לגיא פלג. ב-103 FM.
0: כן, חזרתנו. מי איתנו?
5: שלום, מדבר יוסי מרמת גן.
0: שלום יוסי, צהריים טובים, בבקשה.
5: תודה. ראשית, רציתי להגיד שקויר גדול לאבא של החייל הלוחם בסיירת הצנחנים.
0: כן.
5: גם יש בנים ונכד שבסיירת רפאים של הצנחנים, אני יודע מה זה. זה היום ונורא. להורים ונכד. מה שאני רוצה לדבר זה על הביקורת שלך על המאמן האנגלי. אני אקדים ואומר שאני שמח שארגנטינה באמת שניצחו, אבל זה מאמן. אם היה מצליח בבונקר, אז הוא היה גדול. היה גם שתי הזדמנויות בזמן הבונקר להגיע ל-2-0 לאנגלי. אז היה עוד יותר גדול. לתת ביקורת זה קל, אבל אי אפשר לעשות, זה כמו לתת ביקורת על בחר שלא לקח אליפות, אז מה, הוא שכח לאמן?
0: לא, לא, יוסי, אני אגיד לך, קודם כל, אני מסכים איתך, הרבה יותר קל לתת ביקורת, בטח ביקורת בדיעבד, בכלל, במובן הזה ברור שעבודתם של הפרשנים יותר קלה מעבודתם של העוסקים במלאכה, ברור. ככה זה בכל דבר. אבל יש אנשים שבחרו להיות פרשנים ועיתונאים, ויש אנשים שבחרו לעשות את הדבר עצמו. אז זה ברור. עכשיו, הביקורת היא כמובן שהיא ביקורת בדיעבד, ואתה אומר את המובן מאליו, ברור, שאם הוא היה מצליח לעלות, אז היום אומרים הוא גאון טקטי. אבל נשאלת השאלה, על פניו, אם אתה מאמין בשחקנים שלך, ומאמין בנבחרת שלך, ומאמין ביכולת של הנבחרת שלך לנצח את נבחרת ארגנטינה. ונדמה לי שבאופן אובייקטיבי, אילו היינו שואלים לפני המשחק, מי יעלה, מי הנבחרת היותר טובה? נדמה לי, אני לא יודע, שר, אתה מדי פעם מסתכל ככה בבורסת האימורים, נכון? אז נדמה לי שהנטייה אתמול הייתה להמר על אנגליה, נכון?
5: כן, כן, אבל...
0: אז רגע, אז אם אתה לא מאמר ווינר, אתה גם המאמן, זאת אומרת, אתה צריך להאמין בנבחרת שלך מאוד, והיא מובילה 1-0. אז ללכת ולהתבטל, תראה, אם אני זוכר שאברהם גרנט אימן את נבחרת ישראל, אז הוא אמר, הכי קל זה לשחק פתוח ולקבל 5-0. אבל בסוף, נבחרת ישראל, כשהיא עומדת מול נבחרת ספרד, ועשתה 0-0 או 1-1, אני כבר לא זוכר, אז אתה אומר, וואלה, שמרנו על כבודנו. אבל אם אתה מאמין בנבחרת שלך, ואתה חושב שהנבחרת שלך היא עדיפה, אז למה אתה מתבטל, ובכל זאת השחקן הכי טוב בעולם, והכי טוב של ארגנטינה, בסוף הוא בן 38. זאת אומרת...
5: ותשע.
0: זאת אומרת שיותר קשה לו בדקה 90 כנראה, מאשר לכוכב שלך בלינגהאם, שהוא בגיל 22, נכון? טבעי, מבחינת הגוף, היכולת שלו לרוץ. ואתה מאמין בנבחרת שלך, אז אתה מתבטל מול נבחרת פחות טובה, או יותר עייפה, או נבחרת שתלויה בשחקן בן 39, אחרי כל כך הרבה משחקים, זאת אומרת, מסי, אני מתאר לעצמי, שאחרי המונדיאל הזה צריך לשכב חודש במיטה. לשקם את הגוף. שמע, הוא בן 39. הוא לא בלינג גם בן 22.
5: הוא חי חיים מקצועיים ומקבל
0: מחד. עדיין, אבל תראה.
5: וכל הדברים.
0: אבל פה, אבל בשוטף, לא משחקים בכזה קצב, ולא בכזאת אינטנסיביות, ולא בכזה מתח. טוב, זה לא דומה. אני חושב שהוא התבטל מול נבחרת פחות טובה. ובדיעבד, ברור שזה חוכמה בדיעבד. אני חושב שהוא הפסיד להם ממש את המשחק.
5: ואם הוא היה משחק פתוח ואז חוטף איזה שלישייה,
0: אבל יוסי, אני...
5: אז מה היו אומרים?
0: יוסי, אתה...
5: שהוא אידיוט שלא עשה בונקר.
0: יוסי, אז מה אתה בעצם רוצה להגיד? שאין מקום אף פעם לפרשנים ולמגישים לחוות את דעתם על כל מיני החלטות של מאמנים, כי תמיד יש כך ויש הפוך, ברור. אם הם היו מנצחים, אז היו אומרים, הוא גאון טקטי, הוא הבין שצריכים לסגור את המשחק, וצריכים לעשות שלושה שומרים אישית על מסי. ברור, ברור. ככה זה תמיד. ככה זה בכל משחק. יש הרכב, הפרשן מתייחס להרכב, אומר ההרכב טוב, ואז מתברר שבדקה עשירית המאמן כבר עושה חילופים, אז הפרשן יוצא אידיוט, ובסופו של משחק, הפרשן מנתח משחק שהיה, הוא אומר, אמרתי בהתחלה שההרכב טוב או לא טוב, ברור, אתה אומר את המובן מאליו. אז מה, שלא תהיה ביקורת, שלא יהיו פרשנים, שלא ננתח בדיעבד?
5: ביקורת אפשר, אבל אתה עוד ביקרת אותו בעדינות, יש כאלה שאמרו, מה זה לוזר, איזה מין משחק.
0: זה קצת לוזריות להתבטל מול נבחרת פחות טובה ממך.
5: הוא לא התבטל.
0: שר, התבטל או לא התבטל? התבטל. הלך אחורה, עם חמישה בלמים, לא דקה 87. ותראה איזה שחקנים היו לו על הספסל.
5: יש, אני קשה...
0: ורגע, ואתה כבר באחת-אחת. ויש לך כאלה שחקני הכרעה על הספסל. בוא תנסה לנצח.
5: באחד-אחד הם כבר היו בהלם. הרגליים שלהם היו כבדות לאנגלים.
0: יוסי.
5: כן.
0: זה בדיוק, אמרתי את זה בשיחה אחרת. זה רגע עשי. מי שהרגליים שלו רועדות ברגע עשי, אז הוא לא מספיק גדול. ומי שבגיל 39 מצליח לבשל פעמיים, הוא הגדול מכולם. מה אפשר לעשות? זה המבחן. אם כשאתה באחת-אחת רועדות לך הרגליים, או לא. תודה רבה. נקווה שמסי יניף עוד גביע. להתראות.
4: מיד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
6: עזוב אותך.

0: חברות וחברים, צופות וצופים, שבוע טוב, גמר מונדיאל, שמח לכם. באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו חברו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: עולה! מה, אני חיכיתי לזה, אני מתארגן לקראת הערב, אתה יודע, אנחנו, מה, בוא נע, כמה, חודש? חודש אנחנו כבר יותר, בסיפור יותר. הזה. זהו, היום זה קורה, חבר'ה, היום הגמר הגדול.
0: כן. אפשר לסגור את המונדיאל.
1: אפשר לסגור את המונדיאל ולהתחיל את הגמר עם איראן. גם אותם צריך לגמור. אתה הבטחת לי שכשנסיים עם המונדיאל אנחנו נתחיל את לסיים עם איראן, רון, אתה זוכר שאתה הבטחת.
0: כן, כן, אני הבטחתי לך, והבטחתי, ולכן אקיים. אפילו התערבתי עם דני קרפל, יש לנו פה איזה התערבות.
1: זה תלוי במשרד.
0: כן, כן, זה לא ייקח הרבה זמן.
1: מה, אתה כל כך בטוח?
0: אני אגיד לך למה אני בטוח, כי המטוסים, המתדלקים, אתה יודע שכולם מדברים עליהם עכשיו, חונים בנתב"ג. וצפוף מאוד בנתב"ג, וכבר לא מאשרים להם יותר חניות. אתה יודע, כי הם מתחילים כן. והחניה עכשיו בארץ, אתה יודע, היא לפי דקות. אז הם קיבלו חשבון אסטרונומי, חשבון על חניה, והם עדיין בודקים את החשבון.
1: רגע, למה הם לא הפעילו פנגו? מה, זה לא יוצא להם יותר זול?
0: הם חנו בחניה לטווח ארוך, אתה לא יכול להפעיל פנגו בטווח ארוך.
1: אין מבצעים, אין מבצעים של סנטרל פארק, של סלו פארק, אחוזת חוף, אין להם כלום, לא מנוי.
0: אני מסביר לך. זה לא קשור, זה טווח ארוך.
1: אוקיי.
0: הם תפסו את כל החניה בנתב"ג. יש לי חבר שחזר הבוקר מקפריסין, דודי.
1: דודי,
0: חזר מקפריסין, הוא מספר שהמטוס לא מצא חניה, הסתובב בנתב"ג 45 דקות, הטייס הסתובב, הגיע ליד מטוס תדלוק אמריקאי, צפצף לטייס, אמר לו, אחי, אתה יוצא? הוא אמר לו, איזה יוצא, אחי, אני עדיין ממתין.
1: שמע, אנשים, מרוב שהם חונים פה כל כך הרבה זמן, אני, יש לי חבר שעובד בקרגו, בשדה תעופה.
0: כן, כן.
1: שהוא סיפר לי שכבר שמו להם פתק בחלון למטוס, קונה מטוסים לפירוק, 052-422-3303, זה הזיה! זה הזיה!
0: מה עם הרכבים האלה שחונים הרבה זמן ומשאירים?
1: קיצר, מתי אתה אומר הם ימריאו מכאן? מתי זה נגמר?
0: ברגע שטראמפ יבין שיותר זול לו לפתוח במלחמה עם איראן מאשר לשלם חנייה בישראל, זה יסתיים.
1: אוקיי. אבל זה ייקח לו עוד הרבה זמן?
0: לא.
1: הוא יבין את זה מהר?
0: ברור, הם עוברים על חשבון עכשיו של החנייה.
1: בסדר.
0: כן.
1: עוברים גואטה אולי.

0: עושה בית ספר פאר תעשייה.
1: עושה בית ספר, ואחת האותיות האחרונות היא רייש, וזה מזכיר לנו שהעורך הראשי שלנו הוא דני קרפל היום, בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו היום הם השנה פרל הדנוך. יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון,
0: בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים ופירמו יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. שלום גם לכם, יש לנו צוות קומנדו, ברקיסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו. אנחנו בטיק טוק, בשידור לייב, בטיק טוק של 103 FM.
1: טיק טק.
0: טיק טק. ומה רצית לאמור?
1: אני רציתי למסור מפה דש למאזינים שלנו בקיבוץ גנגר.
0: עכשיו דש, מה זה לא שייך לארון?
1: מה לעשות, אבל הופעתי שם ביום חמישי, וגיליתי שיש לנו שם מלא מאזינים.
0: גנגר?
1: כן, אני עושה להם, כן, אתם מאזינים, אני אומר להם, זה דחוף? זה לי מאוד דחוף. אז היה כיף גדול, אני חולה על המקומות האלה שלהם, תמיד ביישובים האלה, את הברים המאולתרים האלה, שהוא עושה את המתכת, הוא עושה את הנגרות, הוא עושה את הכל, כאילו, אתה לא תמצא כזה בשום מקום אחר. אז היה כיף גדול, ויצא לי להופיע פעם ראשונה ליד סוסים.
0: ליד סוסים, יש חוות סוסים שם?
1: יש שם סוסים.
3: צהלו הסוסים. תגובה לפאנצ'ים אבל.
0: ועודנו מדברים, גבירותיי ורבותיי.
1: תגלו את אם השנה.
0: שלום פרלה, מה העניינים?
1: פרלה דנוך.
4: שלום רון, שלום. שלום יואב כהן, מה נשמע?
1: מה הבאת פיצוחים?
0: איזה כניסה.
4: איזה אנרגיות אני היום.
1: ייי.
0: ראיתי אותך בטלוויזיה.
4: באמת?
0: כן.
4: איפה?
0: ראיתי
1: כתבה,
0: באיזה כתבה שהייתה של, תני לי רגע להיזכר, אני מסיים.
1: נוגה ניר נאמן.
0: נוגה ניר נאמן.
4: נוגה ניר נאמן.
0: כן, ראיתי אותך, כאילו לקחו כל מיני צילומים שלך מהאינסטגרם.
4: איך אתה יודע שזה אני? כאילו היה קרדיט.
0: לא, יו, נכון.
1: אני ראיתי שזה ריקי.
4: נכון, וחנה. אבל לא כתוב,
3: לא קרדטו אותך?
4: לא, בדרך כלל נהוג לתת, אתה יודע, נהוג.
0: באמת לא היה קרדיט?
4: לא היה קרדיט.
0: חשבתי שזה שטאפ שלך עם הערוץ.
4: לא היה שטאפ. לא היה לירון ויצמן היה. לירון ויצמן לא הייתה נותנת שלא יהיה לקרדיט, אוי ואבוי, בפרומטר.
0: לא, אז ראיתי כאילו, הייתי, הסתרעתי על הספה, ואז אני שומע כאילו, מרגע פרלה, מה, היא עכשיו בטלוויזיה והיא לא אמרה לי, אז לא ידעת אפילו?
4: לא, אני קיבלתי את זה בוואטסאפים פשוט.
0: הבנתי.
4: דבר שאנשים צופים.
1: אנשים צופים?
4: ביום שישי בצהריים.
1: רואים את הדבר הזה.
0: יש לי להגיד לך רק דבר אחד על זה.
4: מה?
0: לא אכפת לי.
4: גם לי לא.
1: לא, מה פתאום?
4: מה קרה לי?
1: לא, לא אכפת.
0: פרידה, עוזיאל.

0: פרידה.
1: פרידה.
0: פרידה עוזיאל בשירה לא אכפת לי.
1: לא אכפת לנו, מה נעשה שלא אכפת לה? תגיד מה, אתה יודע מה אכפת לי? זה מה משחקים היום? מה אנחנו משחקים היום עם המאזינות והמאזינים שלנו?
0: שאלה יפה מאוד. שים לב, הלילה גמר גביע העולם, התחרות מגיעה לסיומה, אבל אנחנו נשארים עם מותג הרכב צ'רי ועם רוברט לבנדובסקי, השגריר של המותג העולמי הנהדר הזה.
1: אני הזנתי לך ביום חמישי, ואני מאוד אהבתי את התובנה שלך.
0: איזו מהן?
1: אתה אמרת שפולין לא הפילה לתחרות. אז רוברט לבנדובסקי בעצם יצא לחופש.
0: נכון.
1: מה הוא עשה בחופש? הוא חיפש רכב אמין חזק ומתקדם, כי יש לו זמן פנוי והוא בחר בצ'רי.
0: אני שמח שהקשבת, אתה יודע?
1: אני שמח שאתה שמח. תן לי לספר רגע למאזינים שהמותג צ'רי מגיע במגוון סגנונות פלאגין הייבריד, היברידי, חשמלי ובנזין.
0: אז גם היום אנחנו נשחק איתכם את המשחק האתגר של צ'רי.
2: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי. יוצא לדרך.
0: שימו לב, 4 שאלות מעולם הכדורגל העולמי, ושאלת צ'רי אחת, שהיא בעצם שאלת הבונוס, הג'וקר של המשחק. על כל שאלה שתענו נכון, תקבלו פרס, ויש לנו פה פרסים שווים במיוחד. סך הכל 5 פרסים כמספר השאלות, אבל אם תהיתם באחת השאלות, יהיה לכם צ'אנס לתקן. מחכה לכם בסוף שאלת הצ'רי, שהיא שאלת הג'וקר, עניתם עליה נכון, היא תמחק את כל הטעויות, ואז אתם תקבלו את התואר הנכסף, הדוכס של צ'רי.
2: זכיתם בתואר הדוכס של צ'רי.
1: שפור! רוצים לשחק איתנו? טלפון 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: בואו לשחק איתנו את האתגר של צ'רי.
3: 2-4, שיר חדש.
0: רולינג סטונס עושים אימי ויינהאוס.
4: הוא בן 84.
0: הוא עושה את זה בקלולה.
4: מדהים.
5: זה חדש?
0: כן. יא. זהו אלבום
3: חדש.
5: הלם.
0: בקרוב הוא בחמישי אגדה.

0: אני מאחל לך להגיע לגיל 84 ולשיר ככה כמו מיק ג'אגר.
1: וואי, אני לא יודעת אם... כן, אני גם מקווה.
0: ולזוז כמו מיק ג'אגר.
1: מוב לייק ג'אגר.
2: ולתת סולו של קיט ריצ'רדס.
0: לך אני לא מאחל, יואב, כי אתה לא זמר.
2: אוקיי.
1: לא?

0: מיק ג'אגר והרולינג סטונס, ובעודנו מדברים, אני רואה בזווית העין את יעקב יעקב, מגיע לאולפן, מה?
1: אתם מוכנים? כולם מוכנים?
0: מה קרה?
1: מה קרה? אתה יודע מי הולך להגיע לפה?
0: אוי, נו, די כבר עם הכניסות האלה.
1: אחד בדורו אין עליו.
0: אז עכשיו חצוצרות וכאלה?
1: אני יודע אבל שאין עליו, כן?
0: אני יודע, אבל נו, מה אתה רוצה? אין לנו זמן.
1: אתה יודע שאין עליו.
2: לא, לא, אין עליו, אין עליו.
0: ניק.
1: פרלה, את יודעת שאין עליו?
3: ברור שאין עליו.
0: מה אתה רוצה עכשיו? לא הבנתי.
1: זה להזמין אותו.
0: אז תזמין אותו.
1: קבלו אותו.
3: מי?
0: לא נורמלי, באמת.
1: אין עליו.
4: מה קורה כבר עברים דינמיים מסוכסים? למה אושרית חבר לא הגיעה? אמרתי לה שתגיע, והיא לא הגיעה עדיין.
5: אושרית פה?
4: איפה? קראו רגע לאושרית חבר.
3: היא מתנהלת עם אנשים, היא אומרת שהיא...
1: אני אביא אותה, אני אביא אותה.
4: תביא אותה יעקב, למה יש לי הכרזה, גבירותיי
1: לרבות. מה שאתה רוצה, בוס. מילה שלך?
4: יקרא לאושרית חבר.
1: מה שאתה רוצה, בוס.
4: יקרא לה, כי יש לי הכרזה שלא תגיד שהיא לא יודעת, והיא לא ידעה, והיא לא הייתה בעניינים.
1: אושרית, בואי,
4: רגע, אושרית, שבי, יש לי הכרזה. רגע, לפני הכרזה, לפני...

0: בונה, יש פה ריח של דבוסה.
1: נראה לך מה כך, תקשיבו.
0: ראו, נגמר לכם המונדיאל, יגמרו החגיגות שלכם.
1: אושרית, אושרית, אנחנו לא...
0: סבורות משועממים ומשעממים.
1: לא במונדיאל עסקנים.
2: אושרית, רגע.
0: למה עסקנים אז?
2: אושרית, רגע.
0: למה עסקנים אז?
1: מאה ימים לבחירות, גבירותיי ורבותיי, יעקב קום, תן לי יואב לשבת.
2: יואב, בוא, מה שאתה אומר, מילה שלך, בוס,
1: קדוש. שב ליד אושרית.
2: מה שאתה רוצה.
1: תן לי יואב לשבת.
0: לא קרוב אליי, לא קרוב אליי, אני אשת אישה. אני אשת אישה.
2: תזוזי קצת.
1: לא לריב, בצידה. כבדו, כבדו את המעמד.
3: אוקיי, אוקיי.
1: כבדו את המעמד.
3: כן, כן, אהרון, מה קורה? מה? מה נהנים? מה אתה נראה לי? כן, מה?
1: 100 ימים לבחירות היום.
3: אוקיי.
1: זה אומר שבעוד 100 ימים מה יש?
3: יש בחירות, כן.
1: אני מכריז על מסיבת עיתונאים בתוכנית מחר באותה שעה, 2:30 בדיוק. רגע.
2: רגע.
1: אתה אל תתערב, יעקב.
2: סליחה.
3: אבל על מה
1: מסיבת... אבל רגע.
2: רגע.
3: על מה מסיבת עיתונאים?
1: מחר מסיבת עיתונאים בתוכנית בשעה 2:30.
3: אוקיי. על מה? מה קורה?
0: מה סתם סיבה וזה? אני יכולה להפיק את זה.
1: מה זה על מה? קודם כל מסיבה, מה אתה מתמרמר? אומרים לך מסיבה, תהיה מבסוט.
3: אני לא מסתדר במסיבות, אתה יודע שלא הולך לי טוב במסיבות, נו, מה אתה...
1: דבר שני, תחשוב לבד, אם אני עושה מסיבת עיתונאים, מה יכולה להיות הסיבה למסיבה?
0: התאונה של זה, של...
3: אתה רץ לפוליטיקה, אהרון?
1: הולך, לא רץ. בגילאים האלה כבר לא רצים לשם. אני יכול או ללכת או לנהוג לפוליטיקה. כן, בגיל שלי לא רץ. עזרא רץ לבחירות לפני איזה 4 שנים, נפל על הברך במיניסקוס. מה קרה לו, יעקב?
2: הלך לו כל המיניסקוס.
1: אתה זוכר מה לו קרה? אמרת לו,
2: מה זה קרה? אותה שם, חבל על הזמן.
1: אמרתי לו, בגילאים כאלה לא רצים לפוליטיקה.
2: לא, גנוב.
3: וואו, אז רגע, מה, אתה, אני בשוק? אתה מקים מפלגה?
1: הקמתי נשמה.
3: מה?
1: כן, פתרתי לכם את הבעיה לכל אלה שמתלבטים, אזרחי ישראל. רגע, רגע.
2: רגע.
1: אזרחי ישראל, אין לכם יותר מה להתלבט. יש למי להצביע בלי פומו, לא תתחרטו, תגידו איך לא הצבעתי להוא, איך לא הצבעתי לזה, איך לא הצבעתי לזה. תצביעו לאיש הלא נכון, אבל... בזמן הכי נכון.
3: אני, וואו, אני בהלם.
0: לא מדבר, אני לא מדבר.
3: הוא מקים מפלגה, אושרית. הוא אשכרה מקים מפלגה.
0: תגיד, שעמם לך.
1: תגידו, אתם לא יכולים להמתין מחר בסבלנות?
3: איך קוראים?
0: אתה דבר של הג'ור לא יכול לנהל. אתה אומר לי, אתה רוצה להתנהל זה?
1: אושרית, מה, את באת להרוס לי עכשיו?
0: לא, אבל הרי בבת קשה לך לנהל את הבת של הג'ור, נכון?
2: אושרית,
0: יש לך בעיות. אתה יודע שיש בעיות ניהול. יש לך בעיה של ניהול. יש לך בעיה של אסרטיביות.
2: אושרית, זה לא הזמן עכשיו, נו, די.
0: לא, צריך להגיד את האמת, שלא ילך שולל.
1: תרגיע רגע.
0: אתה גם לוקח איתך אנשים, יש צריך אחריות.
1: סגור את המיקרופון רגע.
4: בסדר, אבל זה פוליטיקה ארצית, זה יותר קל.
1: מה רצית, יואב, לשאול?
3: אני, איך קוראים למפלגה?
1: לא יכול להתאפק עד מחר במסיבת עיתונאים?
3: לא, אני לא יכול להתאפק, איך קוראים למפלגה?
1: רצינו הדמוקרטים, תפסו לנו את השם.
3: כן.
1: אז הלכנו על הפרובלמטים. אבל זה פרובלמטי, אז...

0: הורדנו גם את הפרובלמטים.
1: כן, זה בעיה.
0: אז כנראה נלך על פול גז.
1: מה?
0: כן, מפלגת פול גז של הרון הרון.
2: אין עליך, יא.
3: מה אין עליו? זה גם חכרה של שם.
2: למה?
3: זה לא שם טוב, זה לא שם טוב.
2: היא נגדנו, אני לא מבין.
0: מחר, במסיבת העיתונאים של אהרון אהרון, תדעו הכל על מפלגת פול גז של אהרון אהרון. כל מי שרוצה, רגע, כל מי שרוצה להתחנף אליי זה הזמן. אני פונה מכאן לדדי שמחי, לאייזנקוט, לבנט, לביבי, לגנץ, ליאיר גולן. מי שרוצה חיבור, תפנו אלינו. רגע, למה אין פה נשים?
3: למה?
1: אתה צריך לשריין אישה.
0: דדי שמחי, אייזנקוט, בנט, ביבי, גנץ.
1: אין אף אישה בראש אף
3: מפלגה
0: פה. או שאת רוצה אולי להיות מספר שתיים שלי?
3: אולי כן.
2: יאללה, בוא.
0: לפני דקה אמרה שאני לא יכול, פתאום הייתי רוצה
3: להיות מספר... לא, אתה צריך אותי, אתה צריך אותי. אני לא אתן לך ליפול.
2: רגע.
0: מה, יעקב?
2: אני חשבתי שאני מספר שתיים.
0: תריבו.
2: מה? מי יריבי?
4: לא, רגע, רגע, רגע. אתה מספר שתיים, אבל...
3: אני חיון לא הייתי נותן לך
4: לדעים. רגע, אני אסביר לך. יש לו כמה שריונים. היא משוריינת לשתיים, ואתה מיד אחר.
0: מחר אני...
3: לא קשור, צריך צלם אנוש, צריך צלם נשי.
0: יעקב, יש לי לפניך את דודו, איציק, שועה, אמא של מנה, שתקף דודוב גריזלי, יש הרבה אנשים ש...
4: גם אמא של יואב אולי.
0: כן.
2: אני יכול אבל לשמור חנייה?
0: כן.
2: תודה.
0: מחר בשתיים וחצי מסיבת עיתונאים של מפלגת פול גז, המפלגה החדשה של אהרון, ועד אז...
5: רגע, איזה מקום חביבה.
0: חביבה גם ברשימה. מחר תדעו הכל. מחר תדעו הכל. בינתיים אני רוצה לשמוע את מושיק אפיה ושלומי שבת בבריכת הסולטן בירושלים, הם יופיעו באירוע פתיחה שאני הולך לעשות של המפלגה שלנו, כן.
3: לא מאמינה לך, אתה הבאת את מושיק?
0: מושיק אפיה ושלומי שבת, כן, הם יופיעו בבריכת הסולטן. הייתי מציל שלהם בריכת הסולטן, לא עליהם מציל.
3: הוא לא עונה לי לטלפונים.
0: מי לא עונה לך?
3: מושיק, למה אתה מה אינטרפוץ, הוא לא עונה לי לטלפון.
0: איזה לא עונה לך, עכשיו אני מתקשר אליו, עונה בשידור.
3: יפה, מושיק.
0: מה זה מושיק? מושיק לא ענה לך?
3: בפנקס השחור שחור שלי אני שם.
2: הוא יגייס לך מתפקדים עכשיו, אני אומר לך.
0: אל תדאגי, הופעה חיה, מושיק אפיה, שלומי שבת, מחרוזת, יאללה, מחרוזת, היידה, יאללה.
6: תהפוך את המקור.
0: יאללה, תהפוך אותו.
6: תהפוך את המקור.
4: יאללה, היידה.
0: נהפוך את המדינה, פול גז.
1: שובר.
7: קריזמה.

0: מושיק.
1: שבוע טוב, מה אני מאוד?
2: אלכס, שבוע טוב, אומר.
0: רגע, שנייה.
2: אלכס, שבוע טוב.
0: רגע, רבותיי, זה מושיק אפיין, אל חביד. מה קרה לכם אתם?
2: מושיק, איפה אתה? קמת עכשיו, אה?
3: קודם כל בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: רגע, חבר'ה, תנו לעשות סדר. אני מתקשר אליך. תקשיב רגע, מושיק.
3: הערנו אותו, הערנו אותך.
2: שתה קפה, עזבו אותו.
0: חכו רגע, רגע.
1: רגע.
0: שנייה, רגע, זה מושיק אפיין, חבדו.
2: לא עונה לו להודעות. שלחתי לו בטלגרם. שלחתי לו הודעות.
0: איזה טלגרם נראה לך, מושיק אפיין נכנס לטלגרם.
2: שלחתי לו בביפר, שלחתי לו בכל מקום, אמרתי לו בוא לאינטרפוץ. יש ערב שלה ביוקר. נשמה, אז גם אמרתי לך בוא לאינטרפוץ.
0: מושיק, למה אתה לא מוכן להופיע? אז תני רגע לדבר, אני רוצה לעשות סולחה ביניכם ואת עושה בלגן. קודם כל, לפני הכל, מושיק, הקמתי את מפלגת פול גז, בקרוב אני עושה את ההכרזה, הודעתי כבר לכולם שמושיק אפיה ושלומי שבת מופיעים אצלי.
1: מפלגת פול גז?
0: מפלגת פול גז, מפלגה לא פוליטית. תירגע, זה מפלגה לא, זה מפלגה של פאן. פאנן, הולכים לים.
3: רק חגיגות. רק בגדי ים, לא שימק בגדי ים.
0: אז אל תעשה ניבושות, הודעתי כבר שאתם מופיעים במופע פתיחה. אז אתה מאשר את זה?
2: הנה, תראה באיזה קלות.
0: אתה רואה איזה גבר זה? עכשיו תגיד לי, למה אתה לא עונה לו שאיתך ורוצה להזמין אותך להופעה באינטרפוץ?
3: סובב אותו יפה, אה?
2: גם במועדון האינטרפוץ, גם מועדון הסמטף. כבר אמרתי, נתתי את המילה שלי, בוא נליבת בלילתי מופיעה.
1: מה, היא חברה טובה שלי, אני תמיד עונה לך.
0: בציקלופ הוא הופיע, בציקלופ?
2: בציקלופ הוא לא
1: הופיע. אם שלחתי הודעה בביפר, אז...
2: לא, גם שלחתי לך גם בפייסבוק. שלחתי לך גם בזה, בטלגרם.
3: אבל אושרית, אולי הריח של הטוגונים קשה לו לשיר ככה.
2: לא, אמרתי בלי טוגונים אני אעשה לי. ישיר ככה.
0: חבר'ה, אתם מודיעים
1: על... את באה עם הדרבוקה אבל?
2: בטח, דרבק חיים האור נחש. מה? יש לך חיוך
0: משגע, מבט שנוגע
2: בלב שיודע
0: אהבה. יש לך
2: כל מה ש... מתי תביני?
0: אני רק רוצה להגיד לכם שמושיק לא מתראיין לרדיו ולטלוויזיה, אז תעשו את זה מהר.
2: הייתי בהיכל מנורה שלו. מי שלא הגיע להיכל מנורה שלו לא יודע מה זה הופעה נשמה.
0: רגע, יש עוד הופעה בקרוב, נכון מושיק?
1: 31 לשמיני.
0: אז יכול להיות אושרית ואני באים לעשות את היידה שלנו. אנחנו עולים לעשות... אנחנו באים לעשות...
1: דרבוקה, אני אארח אותה.
0: יאללה,
2: יאללה,
0: יאללה. יאללה, באים, באים כל הצוות.
2: יאללה,
0: יאללה. מושיק, חולה עליך, מדבר איתך.
3: רגע, רגע. כשאתה, אם אתה חוזר לישון, אז כשתקום, תדע, זה לא היה חלום. באמת דיברנו. באמת דיברנו עכשיו. יאללה, לילה טוב.
2: תבוא לחתונה שלי עם ליבת בלילתי, בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
2: יאללה, אוהבים אותך, מושיק.
1: שבוע טוב.
0: ביי, מושיק, שבוע טוב.
2: ביי,
4: יש לך
0: קוט מיין, אל קורא מטיבו, מה את עושה אותי? מיד נחזור, יא, איך אני מתרגש מהמפלגה הזאת, יא.
2: איזה מחוזת ארוכה.
0: אללה.
5: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. און שלום ויואב כהן.

0: אל תבורי בורח בלילה. איזה שיר יפה. אהבת פרלה?
1: מאוד.
0: אז למה את לא מתקשרת לבן אל ואומרת לו אתה זמר על, אחלה שיר?
1: אנחנו לא מכירים אישית.
0: נו מה, באמת?
1: אני אכתוב לו באינסטגרם.
0: תכתבי לו.
1: טוב, אני אכתוב לו.
0: כן, מילה?
1: יאללה.
0: טוב, אז עכשיו בוא נאמר שלום לשי, שלום שי.
2: הלאה, חבר'ה, צהריים טובים, מה שלומכם?
0: צהריים טובים, שי.
1: שי.
2: תגיד אהרון, זה... אני עוד לא שמעתי את המצא, אני בחרתי בך, זהו, סגור.
3: יאללה, תן לקום מהצ'רפאי, בוא יעקב, יאללה, הנה, כבר יש לנו כל אחד.
0: איזה גבר אתה...
2: אנחנו לא עושים כלום כל השנה, עם כל הזמן בים, אז מתאים.
3: תשמע, רגע, אני איך להביא לכם מפלגה שלא היה כזה דבר בעולם, לא היה ולא יהיה כזה דבר, ואתם הולכים להיות מבסוטים, חבל לכם על הזמן, המדינה הולכת לחוות משהו שלא היה. תאמין לי.
2: יאללה, סגור.
4: אם תבחר בארון, גם בחורף. יהיה קיץ בים.
3: מה אתה מחרטט? איפה הבאת את זה?
1: איפה הבאת את זה? אתה לא יכול להבטיח דברים כאלה.
4: אבל היה נראה לי רעיון טוב.
1: אבל אתה לא יכול להבטיח דברים כאלה.
3: פושיט, מאיפה הביא את זה?
4: מה? סליחה?
1: למה הוא בא? למה הוא בא?
3: בואו כולכם ביחד איתי עכשיו, בואו לצ'רפאיה.
4: יאללה, בסדר.
0: שי, טוב, אני חושב שבחרת נכון, בחרת נכון אם אתה הולך עם אהרון אהרון, אבל עזוב, ספר לנו קצת על עצמך.
2: בן, עוד מעט בן 50, מהצפון, עוסק במחירות.
1: תשמע, צעיר לגמרי.
0: ואיך אתה בכדורגל?
2: אוהב כדורגל.
0: כן?
2: כן.
0: יש לך ידע נרחב?
2: אני מקווה שכן.
0: טוב, אני מקווה שעשית שיעורי בית, כי יש לנו פרסים נדירים לחלק לך. בוא נשחק את האתגר של צ'רי. מוכן?
2: סגור.
0: קדימה, האתגר של צ'רי.
5: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי. יוצא לדרך.
0: תשמע, בזמן שאתה מתכונן לאתגר של צ'רי, רוצה לשמוע לפני כן על רכב הדגל של צ'רי?
2: אני אשמח.
0: תקשיב טוב לפרטים, כי שאלת הצ'רי תהיה קשורה לאחד מהם. בוא נדבר על הטיגו 9. פלאג-אין הייבריד, שזה בעצם רכב הדגל של צ'רי, שבעה מקומות, שמציע שילוב, יוקרה, ביצועים וטכנולוגיה. היום אנחנו נדבר על חוויית השמע. אוקיי, מוכן?
2: אוקיי.
0: שים לב ותפנים. ברכב הזה יש 14 רמקולים של סוני, כולל רמקולים במשענות הראש, שזה בעצם מעניק חוויית שמע ייחודית שעוטפת את הנהג ואת הנוסעים, חוויית סאונד היקפית שמורגשת בכל הרכב. אתה אוהב מוזיקה? אתה תהנה. מסך מגע ענק בגודל 15.6 אינץ', שזה בעצם גודל מחשב נייד, וקבל את הגימיק, תאורת אווירה מתחלפת בהתאם למוזיקה שברכב.
1: וואו. זה תגיד למני, הוא אף על זה.
0: כן, מני אוהב.
1: מני אוהב אורות, הוא אוהב תאורה,
0: הוא מאוד אוהב את הפינוק הזה של הרכב. אוקיי, אז אני נתתי לך קצת פרטים, ועכשיו בואו נתחיל לשחק. שים לב. שאלה מספר אחת, איך נקראת הליגה בגרמניה? א',
2: בונדס ליגה.
0: חכה.
1: א', ענה לך, יאללה, מה אתה עכשיו?
0: פרמייר ליג, ב', בונדס ליג, ג', סריה A.
2: בונדס ליג.
0: בונדס ליג. בטוח?
1: אמר, זה בטוח.
5: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: שאלה מספר 2, באיזו קבוצה משחק פרדס מנבחרת ארגנטינה? א', בוקה ג'וניורס, ב', מנצ'סטר סיטי, ג', טובורק, נתניה.
2: פרדס משחק בבוקה ג'וניורס.
0: בטוח.
2: אני חושב, או מנצ'סטר
4: יונייטד
2: או...
4: אתה צריך להחליט, מה זה או?
2: בוקה ג'וניורס.
1: לך עם האמת שלך.
0: בוקה ג'וניורס.
5: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: אנחנו עם שאלת לבנדובסקי. אנחנו עם שאלת לבנדובסקי, שים לב, בין כמה יהיה לבנדובסקי בחודש אוגוסט הבא? א', 38, ב', 39, ג', 40.
2: 39.
0: ואם אני מוריד את ה-39 ומשאיר אותך עם 38 ו-40?
2: אז 38.
0: אתה לא מתעקש להישאר על 39? אל תשכח שיש לך שאלת שרי. על
2: 39.
0: בטוח?
2: בטוח.
5: טעות.
6: איך נפלת בזה?
5: לא נורא, עוד מעט שאלת הצ'רי.
6: איך נפלת בזה? זה היה ברור שהוא מכשיל אותך. איך נפלת בזה? נו באמת.
0: שים לב, שאלת נכון לא נכון. שמו המלא של לאו מסי הוא ליונל אנדריאס מסי קוצ'יטיני. נכון או לא נכון?
2: נכון.
0: קוצ'יטיני?
2: נכון.
0: אתה בטוח?
2: כן.
5: תשובה נכונה. אתה בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: תשמע, יש לך שלושה פרסים כרגע, יש לך עכשיו את שאלת הצ'רי, ענית עליה, נכון? חמישה פרסים. מוכן לשאלת הצ'רי?
2: כן.
0: בבקשה.
5: ועכשיו, שאלת הצ'רי.
0: מקודם דיברנו על הטיגו 9 פלאג אין הייבריד, דיברנו על חוויית השמע ברכב, זוכר?
2: כן.
0: מה גודלו של מסך המגע ברכב?
2: 15.6
0: אינץ'. חכה. א', 12 אינץ', ב', 14.5 אינץ', ג', 15.6 אינץ'.
2: 15.6.
0: בטוח?
6: תלמיד מצטיין.
0: אתה לא רוצה לשנות?
2: לא, לא, זהו, אכלתי
0: לקרן
2: הפעם אחת.
0: גבירותיי ורבותיי, יש לך 5 תשובות נכונות.
5: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: כי שאלת הצ'רי, התשובה הנכונה מחכה לך את כל הטעויות, הייתה לך טעות אחת, וזה אומר, גבירותיי ורבותיי, ששי, מעכו, זוכה בתואר הנכסף, הדוקס של צ'רי.
6: עולה!
5: כל הכבוד, זכיתם בתואר הדוקס של צ'רי.
0: תשמע, אני מעניק לך פרס אחד, ואז אני אעביר אותך למחלקת פרסים, ידאגו לך לעוד 4 פרסים, מה שיוצא אני מרוצה. ממני אתה מקבל שובר בשווי 300 שקלים למימוש במגוון רשתות, מתנת צ'רי, מקבוצת פריסבי. ועכשיו...
2: תודה רבה לך.
0: אני אעביר אותך למחלקת פרסים. השיחה מועברת.
7: שלום שי. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. בנוסף, אתה מקבל מאיתנו ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מואשר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק לאחסון המוצרים. כמו כן, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב. וכן, אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. השיחה מועברת.
0: הלו? שי? שי? זהו, אתה איתנו?
2: כן, כן, כן.
0: הכל בסדר? קיבלת פרסים?
2: בסדר גמור, תודה רבה.
0: טיפלו בך?
2: כן, בסדר גמור, תודה רבה.
0: יופי, אז אני רוצה להוסיף לך על זה עוד משהו ככה עם מני. מנוי לשלושה חודשים למועדון הכושר אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל, פריסה ארצית של למעלה מ-45 מועדוני כושר ברחבי הארץ. 3 חודשים, לך תתאמן, שיהיה לך כוח לעלות איתנו גם למשחק הבא.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה, שייקה.
2: שבוע
0: טוב. ביי.
6: ביי, אלוף.
8: 2-4. חדש בפלייליסט.
0: חדווה אמרני הייתה כאן ביום חמישי. היא מחדשת את תל אביב בלילה של עדן בן זקן. תקשיבו איזה יופי זה.

0: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום.

0: אני יכול לשמוע את השיר הזה בלופ. אני יכול כאילו לנגן אותו ולהתחיל אותו. איך קוראים לכלי הזה שנותן שם את ה...
1: טימפני.
0: טימפני.
1: אומייגאד, אתה יודע, יש לי סיפור.
0: כן.
1: יגאל שילון, זכרונו לברכה, בתוכנית שלו פספוסים, הוא השתמש בדבר הזה בפתיחה של התוכנית.
0: באמת?
1: כן, הוא אהב את זה מאוד. כן, כן.
0: זה כלי בעצם שנותן רק קטנות כאלה. צריך ללמוד לנגן על הכלי הזה, או שצריך קצב?
1: צריך ללמוד.
0: כן, לא, כי יש לי את זה למשל, את הביצת הקשה, אני לא צריך ללמוד. יש לי כמה כלים פה, שאני עוד להשוויץ בהם, ואת זה למדתי. זה למשל למדתי. כי צריך קצב, צריך כאילו טאץ' ל...
1: אתה יודע מה? אני הייתי בדרום אפריקה, לפני הרבה שנים עם דוד, ביוהנסבורג, והיינו אורחים של משפחה עמידה, יהודים, שערכו אותנו לארוחת שבת, והגברת, המלצרים ישבו, ההודים עם הלבן, עמדו מאחורנית, אבל היא הייתה משתמשת בפעמון כזה, לקרוא, כן, שיביאו את האוכל, זה הביל אותנו.
0: קצת מביך, כן, זה קצת מביך.
1: מאוד.
0: טוב, שעה שנייה, אנחנו עם חדווה אמרני, יש לנו את הזכות לארח את חדווה אמרני באולפן, אגב, קיבלתי מקודם הודעה מחבר שלנו ירון וילנסקי, שמו הולך לפניו, דיברנו על השם נעמי שהוא מאוד פופולרי ביפן, אז הוא הזכיר לי את נעמי אוסקה, שהיא טניסאית...
1: אלופה.
0: כן, אלופה.
1: ממש.
0: אז את חושבת שהשם של נעמי אוסקה זה על שם השיר שלך?
1: בטוח. בטוח. אנחנו הבאנו את המודעות של נעמי ליפן בחזרה.
0: אז יש לנו הפתעה, תכניסו לנו את נעמי אוסטאם. אנחנו מגיעים לרמו של הפתעות כאלה, אבל... טוב, שעה שנייה שלנו, 2-4-5 אגדה, אנחנו ברדיו צפון, בני אלפרין, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103 FM, איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, אנחנו בלייב בטיק טוק, אנחנו גם בלייב בפייסבוק, נכון? כן, אנחנו גם בפייסבוק. נגיד תודה לצוות וביוטיוב, נגיד תודה לאופק קולר ועידן האור ורעות מתיתיהו ארגון. עכשיו, חדווה, אני מבקש ממך, אני ארון שלנו, תכף צריך להיכנס, יש לו מבזק ספורט, אני מקווה שהוא לא יוכל לך את הראש, אבל אם כן, את יכולה להגיד לו בעדינות, תשמע, זה לא, לא לעניין וכאלה, סבבה?
1: מתאים לי.
0: טוב, הוא יכול להיכנס, תכניס אותו. בוא נה, לא מאמין, לא מאמין שאני נמצא פה ליד חדווה אמרני. תן את המוזיקה, תעשה כבוד, לחדווה. אני רוצה להציג את עצמי, חדווה. אני אהרון מעג'ור, עג'ור זה מושב במטה יהודה. אני נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עיצים, טעינים, קורדי. אני באזור שלי, אם את מכירה את האזור, את מגיעה, אם את רוצה להגיע אליי פעם לביקור, לאזור מתי יהודה, את מגיעה לצומת שער הגיא, ליד ירושלים, לוקחת ימינה, עוברת את אולמי כינור דוד בית שמש, מצד שמאל, תראי שאולמי כינור דוד בית שמש, ואז יש לך יישובים, זקריה, זה מתי יהודה.
1: אז אם יאספו אותי, אני אבוא.
0: כן, שריגים, אשת העול, אני לוקח אותך לקוב, לחביב, ואת אוכלת את הקובות הכי טעימים, הכי טעימות שאכלת בחיים שלך. חבל לך על הזמן.
1: אז מתי
0: שתרצי, ואם יהיה לך פנצ'ר בגלגל, לוקח אותך לליאור בהר טוב, מחליף לך את הצמיג על המקום. בסדר?
1: מתאים.
0: אני מעריץ אותך, נדעי לך. אני, דודו, איציק, שוע, כל החברים במטה יהודה חולים על השירים שלך.
1: תודה.
0: יאללה, אז עכשיו אני עושה מבזק ספורט ומתקדמים. תן לי את רפי גינת, בבקשה.
2: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: רפי גינת, מעריץ שלי, אז הכין לי את הג'ינגל הזה.
3: מספר אחת, נאמבר וואן, אהרון.
0: אבל רפי, דיברנו על צניעות, לא נעים. מזרק הספורט של אהרון אהרון, נגיד שלום לכל הצוות שלנו, רפי גינת, צ'רלטון, ערוץ צ'רלטון ספורט אחת, שמעביר את מזרק הספורט הזה, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, אלה הצוות שלנו. אני רוצה מכאן למסור ליוסי ימיני, אח שלנו היקר, שזכה אתמול במקום ראשון במכבייה, בכדורגל, לגילאי 45 פלוס. ידעתם שיש גילאי 45 פלוס במכבייה? בזמן שמסי משחק במונדיאל, יוסי ימיני משחק במכביה, גיל 45 פלוס, מזל טוב.
4: יש למסי לאן לשאוף.
0: יש לו, כן, יש לו לאן לשאוף. טוב, עכשיו רציתי לשאול את החדווה, איך את בכדורגל, עוקבת אחרי המודיאל?
1: כן, אתמול נשארתי צמודה לטלוויזיה, אני אוהבת.
0: לא מאמין לך.
1: היה משחק נהדר, איך?
0: מה, מה את אומרת על מסי? זה משהו, כאילו מסי, זה כאילו... זה
1: כשהאנגלים השיגו גול בהתחלה, אמרתי, יו, מה יהיה? ופתאום הם התעוררו ארגנטינאים.
0: זה היה כאילו משהו מיסטי אתמול, חולר, משהו מיסטי. עכשיו, אם הייתי שואל אותך, נגיד, מסי, רונלדו, או שמעון גרשון, על מי היית הולכת?
1: שמעון גרשון?
0: שמעון גרשון! כפיים לחד ואמרני! עכשיו, אני יודע שאת זמרת על, בואי נשים את הדברים פה על השולחן, את זמרת על, אבל רציתי גם להשוויץ בשיר שלי, את עשית פעם שיר למונדיאל?
1: לא, אבל בא לי לעשות, אה?
0: אז אני עשיתי שיר למונדיאל, הרי מה קורה במונדיאל? אנחנו הגברים כאילו עוזבים הכל ומתרכזים רק במונדיאל. אז עשיתי שיר למונדיאל שהוא שיר בעצם, איך אני קורא לו, כאילו, הוא שיר שאני כל פעם מרכיב אותו, זה אותו שיר שרץ כל מונדיאל, רק אני משנה את המדינות. זה נקרא מודולרי.
1: אוקיי.
0: אני יכול להשוויץ לשמיע לך?
1: בוודאי.
0: לא, אם לא, אז אני לא אשמיע.
1: לא, רק... לא, כן, לא, תשמיע.
0: אבל, בא לך?
1: בא לי מאוד.
0: אז יאללה, אני אשמיע לך, בבקשה.

0: זהו, רק רציתי להשוויט.
1: אתה שואל?
0: כן, כן.
1: ומי כתב?
0: אני כתבן, ואני גם זמרן. אני זמרן.
1: זמרן.
0: כן, רגע, טוב, הם מבקשים ממני בעדינות, אומרים לי, הרון, הגזמת, לך שב על הצ'רפאיה, יש לי פה ספה מאחורה, ותסתכל מה קורה. אז חדווה, היה לי הכבוד והעונג להכיר אותך, את אישיות, אני חולה עלייך, ואני אמשיך לשמוע אותך במסעית.
1: תודה.
0: תודה רבה, תודה. בוא, רון, בוא. וואי, וואי. טוב, שב שם. כן, כן, אני פה, אני מתמקם. חדוות, בסדר?
1: דווקא אהבתי, זה כיפי כזה.
0: הוא עוד יחזור, הוא יחזור. אני פה, מה שאת צריכה, אני כאן. מה שתרצי תגידי לי, טוב, חדוות?
1: מסכימה.
0: מערית שלך, חבל על הזמן, מערית. טוב, שמענו, אהרון, הכל טוב. רגע, לא הבנתי, עדן בן זקן שלנו, עדן בת זקן, רוצה אותי? יאללה, קו, תכניס אותה. עדן?
2: הלו.
0: מה קורה, עדן?
2: מה קורה, חייתי?
0: בסדר, אני באמצע שידור.
2: אני יודעת, חיים שלי, אני בקדילק, אני שומעת אותך, השידור נפץ.
0: כן, את נהנית?
2: חדווה אמרה, אני כפרה עליה שחיצה ששיר שלי תל אביב בלילה עם פורקי תיבה.
0: הנה, תגידי לה שלום, אם פה היא שומעת אותה.
1: היי, עדן. כן, עדן.
2: מה קורה, חיים?
1: חיים, אני מתה על השיר הזה.
2: איזה חידוש עשי, תקשיבי נפץ, אני בשוק היינו שומעים את זה עם הפורקי תיבה, איזה גאוני. גאוני וגם הקליפ, נדיר, נדיר, נדיר.
0: טוב, עדן, את קצת, לא נעים לי להגיד, אבל אנחנו באמצע שידור פשוט, זה משהו דחוף?
2: מאוד מאוד דחוף.
0: אני לא מחלק משקפיים היום.
2: חיים, איזה משקפיים? אני רק ג'ינטוניק ומועבד.
0: אז מה, רגע, מה קורה?
2: תראה, שוקי, חיים שלי הלך לאיבוד כבר תקופה עם המונדיאל הזה.
0: אוקיי.
2: ואי אפשר לדבר איתו, ואתה יודע שאני לא יכולה בלעדיו, הוא העביר לנשימה שלי, חיים שלי.
0: אני יודע, אני יודע,
2: חיים.
0: כן, כן, אני יודע, אבל זה אוטוטו נגמר, את יודעת, עדן.
2: אז זהו, רציתי לדעת מתי, כי יש לי תכף מנורה.
0: לא, זה ביום ראשון. ביום ראשון הקרוב זה נגמר.
2: אז תבח שם הולעד, ורגע, וכמה?
0: מה זה כמה?
2: כמה בינתיים שאני יודע?
0: לא, זה לא כמה, יש גמר, ובגמר ארגנטינה משחקת נגד ספרד.
2: זה לא אותו דבר?
0: מה אותו דבר?
2: לא, רגע, אז מה זה היה אתמול ארגנטינה נגד לונדון?
0: נגד לונדון. מה זה ארגנטינה נגד לונדון? נגד
1: אנגליה.
2: רגע, רגע, בספרד וארגנטינה זה לא אותו דבר, חיימי?
0: מה פתאום?
2: מה פתאום? שניהם מדברים ספרדית, לא?
0: כן, אבל מה זה קשור? נו, את מצחיקה
2: אפילו
0: את
2: חיימי.
0: מה, לא, לא, מה קשור?
2: לא, מה קרה לך? אני גדלתי הקטנטנות, חיימי, על אנטונלה, המורדים, אני יודעת ספרדית מהסדרות של הארגנטינאים.
0: לא, לא, עדן, זה כמו להגיד שכל מי שמדבר אנגלית הוא מאמריקה, את מבינה? זה...
2: לא, בחול אני יודעת שמדברים באמריקאי, זה שפת לאום בינלאומית, אבל נגיד שמסי פוגש את ימין גמל.
0: למה? לא גמל, נו.
2: אז באיזה שפה הם מדברים אחד עם השני?
0: ספרדית?
2: נו, בבקשה.
0: טוב, עדן, תני לי אותה מאוחר להתקשר, אני פשוט כאן עם חדווה אמרני, אני אסביר לך את זה כמו שצריך, אחר כך. בסדר?
2: לא, בסדר, לא, כבר עוד שנה, עשית לי סדר בראש חבל על הזמן. תבוא ביום ראשון לראות איתנו את המשחק.
0: יש מצב, אם חדווה בא איתי, את רוצה? אני אלך.
1: למה לא? בשעה.
0: באיזה שעה? יאללה, זה עשר מתחיל.
2: הוא נפס.
0: רגע, את מי אתם מועדים בבית?
2: את מי שמדבר ספרדית.
0: טוב, עדן, נדבר.
2: ביי, חיימי, תראה אותי בדה בויז.
0: במה?
2: בדה בויז, בדה בויז, עם רייכל וכל
0: ה... דה בויז, לא דה בויז. דה בויז.
1: הספרדים לא אומרים וי.
0: עדן, תודה, היה לנו כיף לדבר איתך.
2: תודה,
1: חדמה,
2: אני שרופה עלייך.
1: אני גם עלייך.
2: בואי ניסה לתל אביב בלילה, בואי.
1: יאללה.
2: נדרת מה שבא לך.
1: נדרת, יופי.
0: ביי, ביי, עדן.
2: אני אוכלים האגוזים, לפני שזה מתייבש.
1: ביי, עדן. איך את יודעת שיש פה אגוזים?
0: היא רואה אותנו.
2: אנחנו רואים אותך בטיקטוק, יפה שלי.
1: בארץ, שלי? יואו, יואו.
2: תעשי לי סטיילינג, חדמה.
1: אוקיי, נדרת.
0: פרלה דנוך, יקירתנו.
2: ביי, אוהבת אתכם.
0: ביי, להתראות.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
0: השיר האחרון שעשית, חן, מה, רגע, הבלתי אותה, השיר האחרון שעשית...
1: אוזניות?
0: את יכולה עם אוזניות, את יכולה לעשות, בואי נתחיל מזה שאת עושה מה שבא לך.
1: אוקיי.
0: את גם אמרת בשיר, כאילו, תעשי מה שבא לך, את יודעת. במקום מכתב, בואי נדבר על השיר הזה.
1: אוה, מיי גאד, זה השיר החדש, יצא לפני 10 ימים או כזה, משהו. שיר שישב אצלנו קצת זמן וחיכיתי. זה איש איזה סיפור?
0: לא, אני טעיתי כי המילים זה אהוד מנו.
1: כן, אהוד מנו.
0: אז הוא ישב כנראה הרבה זמן, לא?
1: אני אספר לך על השיר הזה.
0: זה סקרן אותי מאוד.
1: זה השתלשלות של דברים שהתחיל בשנות ה-80. אני הייתי בקשר עם אהוד שנים, אנחנו חברים טובים, הוא כתב לי הרבה שירים, הוא כתב מילים לשירים שאני הלחנתי והקלטתי. ורציתי שיר, אז הוא אמר לי, תראי, יש לי אופי של שיר, הוא בא אליי ונתן לי את הטקסט. ונכנסנו, הוא המליץ על אילן וירצברג, ואילן הלחין.
0: היה כאן בשבוע שעבר.
1: ברצינות? כן. איזה חמוד! אז אילן, נכנסנו לאולפן והקלטנו את השיר. ולפני מספר חודשים, אמרתי לאלון, שהוא המנהל האישי שלי, שנורא בא לי להוציא את זה, כי לא שמעו את זה, וזה שיר יפה. אז אמר לי, תראי, את יודעת, הזמנים השתנו קצת, אולי כדאי לחדש אותו. את המנגינה.
0: כן.
1: טוב, אז פנינו לאייל מזיק, שעשה איתי כמה הקלטות מהממות, הוצאנו מיני אלבום, והוצאנו סינגלים, פשוט להיות, ומה ששמעת עכשיו, כל השירים
0: כן,
1: האלה.
0: כן.
1: אז הוא כתב, הוא הלחין לזה מנגינה, נכנסו לאופן, והקלטנו, ודיברנו על השיר הזה, ויש לי ידיד, קוראים לו אמיר הממיר.
0: אמיר הממיר. הוא ידיד שלנו גם.
1: כן, אז אמיר הממיר אומר לי, חדווה, מה, השיר הזה כבר קיים. אמרתי לו, מה קיים? הוא אומר, הוא הוקלט בעבר. אמרתי, כן, אני הקלטתי עם אילן וירצברג. אז הוא אומר לי, לא. חווה אלברשטיין, הקליטה את זה.
0: מה את אומרת?
1: עם נחום היימן.
0: וואו.
1: אמרתי, אתה רציני? אמרתי, כן. והוא אומר לי, ואז קראו לזה מכתבים. יו, הייתי בהלם. כי אני חשבתי שאהוד... כבודו הגדול בא אליי לתת לי טקסט בשבילי, אבא זה לא. אבל זה כל כך התחבר לחיים האישיים שלי, שבימים הראשון, בשנים הראשונות, כשהייתי באה כל פעם, נוסעת מארצות הברית לתל אביב, לארץ, להקלטות, להופעות, הייתי מתכתבת עם בעלי יותר במכתבים, כי טלפונים היו נורא יקרים אז, זה ממי דיבר.
0: נכון.
1: רק יותר מאוחר התחילו הטלפונים, והעניין הוא שמה ש... באמת חיזק את הקשר שלנו כזוג, זה שהייתי מסוגל, יצאתי לחופשות ארוכות בלעדיו, אז התגעגענו אחד לשני, וככה כתבנו, הוא בבוקר שלו זה לילה שלי, הלילה שלי זה הבוקר שלו, וככה אנחנו שנים עד היום. אז זה המכתבים, זה במקום מכתב, דבר איתי, תבוא אליי, תהיה איתי, תעזוב את המכתבים, תהיה איתי, תהיה...
0: אז בואי נשמע רגע חלק מהשיר הזה, ואני אחר כך רוצה לדבר איתך על השיתוף פעולה עם מעל מזיק, זה מאוד מעניין.
1: מהמם.
0: בבקשה.

0: לך, זה לא מובן מאליו הקשר הזה המיוחד שיש לך עם אייל מזיג, כי אתם לא מאותו שנתון, ואתם מאוד מחוברים מקצועית, מוזיקלית, ואת מאוד אוהבת אותו.
1: מאוד, מאוד אוהבת אותו, הוא יש לו, הוא מבין אותי, הוא יודע איך להוביל אותי בהקלטות, וזה עושה לי טוב, ממש. עשינו דברים מהממים ביחד.
0: כן, אני אגיד לך, אני...
1: כמה זמן, 10 שנים? לא יודע.
0: 10 שנים?
1: כן, איך הזמן חולף לו.
0: מה, אייל, זה נכון כאילו הקשר הזה? אני חייב להבין.
1: מה?
0: אייל! רגע, רגע, רגע, תן לי רגע, תן לי רגע.
1: רגע, רגע, אנחנו גם ממשיכים בשבוע הבא עוד הקלטות.
2: נכון. חדווה היא הבן אדם הכי צעיר באולפן, אתה לא מאמין בכלל.
0: אני אגיד לך, אני פעם ראשונה שנפגשתי איתה זה היה בערך לפני שעה פלוס, משהו כזה, ואני נדמתי כשראיתי אותה. היא באמת הבן אדם הכי צעיר באולפן, גם כאן.
2: וואו, היא מדהימה.
1: תודה, תודה.
2: שלום חדווה.
1: היי מתוק, היי חמוד, כן. ביום ראשון מקליטים עוד פעם.
0: אני חייב להגיד לך, אבל...
2: נכון, נכון, אנחנו מכינים אפילו עוד דברים, אתה רואה? הלאה.
0: אני גם עבדתי עם אייל במסגרת השטויות שאני עושה, כן, עבדנו על שיר מטורף, ונחשפתי לאייל לפני למעלה מ-10 שנים אצלו באולפן, וגיליתי את אחד הכישרונות הגדולים שיש פה במדינת ישראל.
1: מוזיקאי
0: ענק, ענק, באמת, שעדיין לא קיבל את החותמת הראויה לו, והוא מוכשר בטירוף, באמת, מנצח וכישרון הלאה.
1: קלאסי, קלאסי.
0: מותר לי לפרגן לך קצת, לא?
1: יאללה, תרוצו אליו.
0: יאללה, ספר לי איך זה לעבוד עם חדווה אמרני, שהיא אגדה, מה, אתה יודע, זה לא מובן מאליו שאתה עובד עם חדווה אמרני.
2: מה, אני אגיד לך את האמת, אני בהתחלה, קודם כל אני כל כך מכיר את, אני חולם על נעמי, ואת סלם עליכם, ואת כל השירים מפעם, שאני שמעתי שהיא הולכת להגיע אליי, אני הייתי כאילו חיל ורעדה.
0: חשבת שזו מתיחה של אהרון אהרון?
2: מה?
0: חשבת שזאת מתיחה של אהרון אהרון? שעובדים עליך?
2: לא ידעתי מה לעשות, איך אני ניגשת את זה בכלל, מה אני אומר לה? מה, אני בטח גם תבוא איזה דיבה כזאת. עכשיו, לא רק שהיא באה הכי מתוקה, והכי, הכי... אין דברים כאלה.
0: אני כבר מאוהב, אני לא יודע מה איתך, אני התאהבתי בה, זהו, באישיות שלה.
2: ולא רק זה, זה גם היא גם יודעת, אפילו הבת שלי מאוהבת בה ברמות, ששאלה את השירים שלה, והיא משוגעת עליה. על הבן אדם, קודם כל.
1: תודה, תודה רבה, תודה.
0: איזה כיף.
1: אוי, זה הדדי, זה הדדי.
0: אייל מזיג.
1: נדע.
0: חייבים איזה קפה בקרוב, לא יתראינו יובלות.
2: לגמרי, לגמרי, אז הנה אנחנו כבר
0: נפגשים
2: חדווה באולפן, למה שלא נעשה את זה כבר?
0: יאללה, אולי אני אבוא באמת לאולפן, אולי ידבר איתי, אני אשמח מאוד, אתה יודע.
2: שמחה,
1: איזה... הוויסקי מחכה לך שם.
2: ברור, תמיד יש.
0: אייל מזיג היקר, נתראה בקרוב, תודה, תודה על השיחה הזאת.
2: לגמרי, תודה לכם, ואנחנו ממשיכים להכין לכם הפתעות.
1: כן,
0: אני מחכה.
1: תודה.
0: ביי, ביי. מה הקטע שלך עם פרחים, תגידי לי?
1: עם פרחים?
0: כן.
1: אני אוהבת טבע.
0: את אוהבת, את מגדלת פרחים?
1: לא, אני אוהבת אורקיד עם סחלבים.
0: כן.
1: כי פרחים נובלים נורא מהר, אבל אני אוהבת צמחייה.
0: את אוהבת צמחייה, נכון? יש לך...
1: אני, הבית שלי, אני גרה בקליפורניה, ויובש, יש שם... סליחה, שכחתי...
0: מה?
1: בצורת.
0: בצורת.
1: בצורת.
0: אוקיי.
1: כל הזמן. אין קשמים בלוס אנג'לס, באזור שם. והגעתי למסקנה שאני צריכה לגדל, בצמחייה יש לי גן ענק, סליחה, ענק. אז אני מגדלת סקולנטים וקקטוסים, והם גם כן פורחים.
0: כן.
1: גם כן. ובבית, בתוך הבית, תראה, אם אתה קונה פרחים כל יום, או יומיים אתה צריך להחליף את המים, כי זה מתחיל להריח, והם נכון. מתחילים לנבול וזה. 5 ימים, חלס, נגמרו הפרחים. אז אני עושה, יש לי סחלבים.
0: אוקיי. כן, שהם מחזיקים.
1: מחזיקים, והם יפים, הם מחזיקים חודשיים, לפעמים אפילו יותר, וזה מה שאני... אני... אתה רוצה לשמוע?
0: נו.
1: אז אני ובעלי היינו חברים, אגודת אוהדי האוניברסיטה העברית בירושלים, והיינו בביקור בפריז, בבית של אדמונד רוטשילד, ובעלי אמר, ושם היה לו מלא מלא מלא אורקדים וסחלבים, ובעלי שאל, מה זה? הוא אומר, לא, יש לו חנות, יש לו מפעל של סחלבים. ואני אמר, ואני אמר, ושנינו אמרנו, זה מה שאנחנו רוצים בבית שלנו בחיי.
0: מדהים, מדהים. אז תשמעי, יש לנו חברים טובים מזר פור יו ברמת גן, יוסי ימיני שדיברנו עליו מקודם.
1: מה? קניתי מהם.
0: קנית מהם?
1: כן, הזמנתי מהם.
0: אז הוא אמר, הוא נתן לנו את המידע שאת מאוד אוהבת פרחים, אז תראי מה הם שלחו לך.
1: זר פור... מה? אני לא מאמינה.
0: כן, את יכולה לפתוח, יש שם משהו, כתוב שם משהו?
1: שושנים, יא, אלה אמא שלי קראו שושנה.
0: די, הנה, את רואה, הכל מתחבר, הנה, אז את מקבלת גם פרחים.
1: ושושנה דמרי הייתה זאת שהשפיעה על הקריירה שלי.
0: אני יודע, רציתי לדבר איתך על זה, אבל עוד לא הגענו לזה, אבל זה הזמן. מה כתוב שם? את יכולה לקרוא.
1: חדווה יקרה, אנחנו צוות זר for you, רמת גן, שמענו שאת אוהבת פרחים, אז החלטנו לפנק אותך לכבוד השבת, וואו. זר, בזר פרחים מאיתנו, באהבה יוסי וכל הצוות המדהים.
0: וואו.
1: יוסי, כפר עליך.
0: יוסי המלך.
1: לי. תודה.
0: תודה, ענקית.
1: טוב. אבל אני הזמנתי מכם שנים פרחים. וואו.
0: אני לא, מאירה, מה זאת אומרת? מה חדווה אמרה אני כאן, אז עכשיו כולם שולחים לנו דברים, אוכל? באמת? מי שלח לנו? בואי נראה מי שלח לנו אוכל.
1: די.
0: כן, מפנקים אותה, חומוס אישקין, תקשיבי, חומוס אישקין.
1: אז למה אכלתי את השטויות האלה? למה את השקידים? הייתי יודעת ששולחים אוכל, לא הייתי נוגעת לזה.
0: חומוס אישקין של קובי וגבי, מאוס אישקין 23 ברמת השרון, שלחו לך, וואי, אנחנו נוכל אחר כך, אנחנו נפתח שולחן פה.
1: יש יין?
0: יש מה שאתה רוצה, אנחנו נארגן לך, ועכשיו גם אירו אמרתי באוזניה שחומוס אישקין יוצאים לחופשה מ-26 ביולי עד ה-29 ביולי וחוזרים ב-30, אז אנחנו נחכה לכם בסבלנות, וגם הפריים שולחים לנו, וואי, וואי, וואי.
1: מה הפריים? מה זה?
0: הפריים, מסעדת הפריים, מסעדת הפריים של דודי ברמת החייל, ויש להם גם בראשון ובמסגר בתל אביב. אז תודה לכל הצוות של הפריים שדואג לנו, מה זה? כל זה לכבודך.
1: ולכבודך, אהרון.
0: זה לכבודך. וגם דורון שערבני, נגיד לו תודה. דורון שערבני שלח לנו את כל הפיצוחים כאן.
1: תודה דורון. איפה הסחוג?
0: יש סחוג, בוא נקרר. הנה, יש פה סחוג. מחומוס אישקין. אני אומר, בואי נירגע עם פרשת השבוע.
1: אוקיי.
0: רוצה לשמוע מה פרשת השבוע?
1: מעניין, כן.
0: איפה גדלת?
1: אני נולדתי באזור של קרם התימנים.
0: קרם התימנים?
1: אבל גדלתי בצפון, עם הצפונים. איזה סיפור אחר.
0: אבל אני חושב שאת אוהבי את הפרשה.
1: בשמחה.
0: תקשיבי.
3: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת... סלאם עליכום.
4: לא אשם בלילה, לא אשחק ביום, לכוכב למעלה לא אומר שלום, שעיר עודני לבדי הנני מי יחבקני לילה וגם יום. אם אני נרדמת ועיני עוזמת, אז אותו בן חמד מה אליי הלום. סלאם עליכום, בוא תגיד שלום, שלום. סלאם עליכום, בוא תגיד שלום, שלום. גחיידי, תן לי יד ונשאיר בלב אחד, סלאם עליכום ונאמר שלום. יסקה הנודר. יש מישהו מוסיף? יש מישהו מוסיף? עדינה? נעמי? חדווה? יש מישהו מוסיף? יסקה הנודר.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: את בעלם תרבות קצת, חדווה?
1: כן, מאוד.
0: בעלם תרבות, נכון?
1: גיליתי כישרון אדיר.
0: גילית עוד עולם, עוד יקום מקביל.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

0: כמה פעמים אמרו לך שיש סביבך הילה, או היבה קוראים לזה?
1: לא.
0: לא אמרו לך?
1: לא, אבל אני מקבלת, לא, יש לי אנשים שאוהבים אותי וזה עושה לי טוב.
0: לא נראה לי שיש אנשים שלא אוהבים אותך, כי את נראית אהובה במיוחד. ואני רוצה לדבר איתך על הנושא הזה של הבישולים, את מאוד אוהבת לבשל.
1: כן.
0: מה?
1: מה לא, הכל. אמא שלי הייתה בשלנית נהדרת, וגם אבא שלה זיכרונו, כשהיא הייתה ילדה קטנה, האבא היה, לא רק שהוא היה חזן, אבל הוא גם היה בשלן, הוא היה במטבח. אז היא למדה ממנו מגיל צעיר, וכשהיא גרה, הוריי גרו איתי כמעט 18 שנה, בלוס אנג'לס, הבאתי אותם, והם היו איתי, וראיתי את התבשילים שאימא שלי עושה, והתחלתי להתחבר, כשהייתי צעירה בכלל לא ידעתי, כשאני הייתי בת 20 לא ידעתי חביתה לעשות, אבל...
0: טוב, כי גם היית בעיצומה של הקריירה, בלהקה צבאית, ועניינים, ומי חשב...
1: אז אני מבשלת, ואני גם יוצרת תפריטים, יוזמתית, ספונטנית, אני רושמת הכל, יש לי תפריטים, יש, כמו ספר,
0: כן.
1: יש לי דפים.
0: ויש לך איזה סוג של חלום כזה להוציא ספר, כן, נכון? אני,
1: מה,
0: ספר
1: מה?
0: בישול.
1: איך, איפה שמעת?
0: אני יודע עלייך הכל, אני סטוקר, מה, עוד לא הבנת, קדמה.
1: האמת היא שכן, אני רוצה...
0: נכון, רגע, מה הספציאליטה שלך באוכל?
1: תראה, אני מאוד אוהבת, בעיקר תבשילים קלים, אני לא אוהבת... קרמים כבדים, אני לא אוהבת את האוכל הצרפתי המסורתי, אני אוהבת דברים מודרניים, אוכל איטלקי, אני אוהבת את האוכל הישראלי, אז אני רוצה לשלב משהו, אני משלבת משהו בין ישראליות לאוכל איטלקי.
0: ואת לא חושבת שהגיע הזמן שתוציא כבר ספר? אם יש לך חלום, כן, אני אומר, אני חלומות עשה, נועדו... כן.
1: אז, מה, ש... אז מה להוציא קודם, ספר בישול או ביוגרפיה?
0: אני אומר, תתחיל עם הספר בישול.
1: כן,
0: אוקיי. זה ייתן לך את הדרייב להוציא ביוגרפיה.
1: וואו, וואו.
0: אז בואי נגיד שלום עכשיו לדורון קריספין, מנכ"ל ובעלים של הוצאת הספרים, מדיה 10. שלום דורון.
2: שלום רב.
1: מה?
0: כן, מינגלינג, היכרות, חדווה, אמרה, אני לא צריך להציג לך אותה.
2: לא.
0: דורון.
1: נעים מאוד, דורון.
0: דורון הוא...
1: הבן שלי קוראים דורון, הבן שלי קוראים דורון.
0: כן.
1: זה שם שאני הכי אוהבת, כן.
0: אתה לא יודע איך היא מופתעה. ודורון הוא מנכ"ל ובעלים של הוצאת הספרים מדיה 10, הם הוציאים הרבה ספרים, טובי בנינו וחברינו, הוציאו דרכו בלי שמות ספרים, ואמרתי לדורון, הנה, חדווה אמרה, אני רוצה להוציא ספר, מה עושים? דורון, בוא נתקדם.
2: יאללה. קודם כל מאוד ראוי, אני שמעתי את מה שסיפרת עכשיו, ואני מכיר אותך כמובן עשרות שנים ויודע עלייך הרבה מאוד, אוהב אותך ומעריץ את כל מה שאת עושה.
1: תודה.
2: זה באמת דברים מדהימים לאורך כל כך הרבה שנים, אנשים לפעמים יש להם איזה להיט או תקופה של שנה, שנתיים, 10 שנים שמצליחים, ואז באמת עשרות שנים של הצלחה מדהים מדהים, באמת, זה קודם כל.
1: דבר
2: שני, לגבי ספר, ראוי מאוד, את יודעת, משהו שזה בעצם מנציח את כל הידע שלך, את האהבה שלך, את הדברים שאת אוהבת בבישולים, והשפעה של אוכל כליל, זה דבר שגם נמכר יפה מאוד. כמו ספרים, יש ספרים מאוד כבדים, שגם הם אפשר למכור אותם.
0: גם יש לה שם שמוכר, נו באמת, דורון, חדווה אמרני.
2: חדווה אמרני, זה שם מעולה.
1: אז איך אנחנו נפגשים?
2: אנחנו יושבים במגדל בסר אב.
0: עזוב, תשמע, תראה, אנחנו נותרו לנו, דורון, נותרו לנו 5 דקות לסיום השידור הזה, באמת הזמן תעשי איתך מהר, זה פשוט לא...